Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 7.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы демеркесі Icon құрылыш компаниясы.
1: Таңқы Қырғызстан, жаңылықтың өзегін, маңызды оқиғаның маңызын тартулаған мағлұмат талдау программасы.
2: Бүгін өлкөдө эмне болду? Кабылданган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
3: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
4: Областтын өнүктүрүү фонду ажылап берип атат.
1: Коомдун пикири.
5: Мен көйгөйдөн көп да. Эм барын тең айтып атты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Кутмандуу таңыздар менен, ардактуу радио кугармандар, биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде баштайбыз. Студияда кызматта Урмат Жээнбеков, режиссер Айгүл Мамметова. Бүгүн 21 сентябрь, жуманын биринчи иш күнү дүйшөмбү. Бул чыгарылыштан алдыда кыскача. Өлкөдө эт баасын негизсиз жогорулатууга жол бербөө жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо максатында баага убактылуу чектөө кирди.
1: Биздин максат эттин баасын турукташтыруу.
0: Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун универсалдуу борбору жана эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү борбору түзүлөт.
2: Бул жөн гана координациялык борбор эмес, бул көптөгөн багыттарда оперативдүү хабка айланып кетиши мүмкүн.
0: Майыптыгы бар адамдарды эмгек рыногунун заманбап талаптарына ылайык кесиптик окутуу, кайра даярдоо жана квалификациясын жигертүү өнүктүрүүдө.
1: Аны алган кесиби боюнча ошол ишканаларга жөнөтүп, иш менен камсыздыга көмөк көрсөтөбүз.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз. Урматтуу радиочулар, өлкө дүйнө аймагы, Борбор Азия чөлкөмүндө кандай жаңылыктар болуп жатат, коомдук пикир рубрикасы жана башка кызыктуу темада даярдалган репортаждарды назарыңыздарды алдыдагы 60 мүнөттө сунуштайбыз. Урматтуу кугармандар, ал эми саат 8:00 кийин таңкы Кыргызстанга меймандар чакырылган биринчи радио жана Ала Тоо 24 социалдык тармакта баракчалардан угуп көрө аласыздар. Студиядагы телефондорго байланышка чыгып, тема боюнча талкууга сиз да кошулуп ой пикир билдирсеңиз болот. Ошондой эле биринчи радиону азыр 7:00-8:00 чейин УТРКнын YouTube каналынан уксаңыздар да болот. Улуттук каналдын расмий сайты, мобилдик тиркемеси дагы бар. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчалары Facebook, Instagram, Threads жана YouTube баракчаларына дагы жазылып катталып коюңуз. Ыкчам жана так маалыматтардан арбак кабардар болуп туруңуз. Алды менен жаңылыктарга кезек беребиз. Президент Садыр Жапаров Юта штатындагы Дир Вали лыжа курортун кеңейтүү долбоору менен таанышты. Анда заманбап мейманкана, турак жай, спорт жана туристтик инфраструктурасы бар жыл бою иштей турган курорттук кластер түзүү каралган. Садыр Жапаров Ютанын тоолуу аймактарды өнүктүрүү тажрыйбасы Кыргызстан үчүн практикалык мааниге ээ экенин белгиледи. Ал өлкөдө дүйнөлүк деңгээлдеги жыл бою иштей турган туристтик кластер түзүү зарылдыгын айтты. Өлкө башчынын белгилешинче, мындай долбоорлордун алгачкыларынын бири Ысык Көлдө курулуп жаткан Ала Тоо Резорт. Президент тиешелүү органдарга Ютадагы тажрыйбаны изилдеп, эл аралык мейманкана брендин жана инвестор тартуу механизмин карап чыгууну тапшырды. Кыргызстан менен Америка ортосунда түз авиа каттам ачуу сунушталды. Бул тууралуу мамлекет башчы Америкага болгон иш сапарынын алкагында Юта штатынын жетекчилери менен жолугушууда билдирди. Жолугушууда тараптар тоо-кен туризм, билим берүү жана финансы тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Ошондой эле Юта штатынын губернатору Спенсер Кокс Кыргызстанга келүүгө чакырылды. Андан сырткары мамлекет башчы Кыргызстан Америкадан келген инвесторлор менен кызматташууну кеңейтүүгө даяр экенин айтты. Salt Lake City'де өткөн жолугушууда Кыргызстан менен Ютанын экономика, инвестиция жана маданий-гуманитардык байланышын өнүктүрүү маселеси талкууланды. Өзгөчө тоо-кен туризм, спорт, маалымат, технология, финансы жана инфраструктура тармагында көңүл бурулду. Мамлекет башчы Кыргызстанда соңку жылдары ишке ашырылып жаткан ири долбоорлор жана жетишкендиктер тууралуу маалымат берди. Ошондой эле Садыр Жапаров Кыргызстанда 2034 жылкы кышкы олимпиадага даярдоону тапшырды. Президент АКШдагы ири иш сапардын алкагында Юта штатындагы олимпиадалык паркка барып, кыргызстандык спортчуларды даярдоону азыртадан күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Мамлекет башчы өлкө үчүн жаңы болгон кышкы спорт түрүн өздөштүрүп, 2034 жылы олимпиадага Кыргызстандан кеңири курамда катышуу үчүн шарт түзүүнү тапшырды. Ошондой эле Ютанын кышкы спортту өнүктүү тажрыйбасын үйрөнүп, олимпиада уюштуруу комитети жана спорттук уюмдар менен кызматташуу багытын аныктоого милдет койду. Эске салсак, президент Садыр Жапаров Американын Юта штатына иш сапар менен барган. Мамлекет башчы штаттын жетекчилиги менен жолугуп, туризм жана тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча тажрыйба менен таанышууда. Андан соң Садыр Жапаров Нью-Йоркко барып, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясына катышат. Ошондой эле бир катар эки тараптуу жолугушуу өтөт. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. 5 октябрда Бишкек аренанын ачылышына кирүү акысыз болот, бирок иш чарага катышуу үчүн алдын ала каттоодон өтүп билет алуу зарыл. Билет тикет чекит гов чекит кейжи сайтына жайгаштырылат. Биринчи этапта 10,000 билет берилет, калган билеттер этап этабы менен чыгарылат. Коопсуздук үчүн стадионго кирүүдө Face ID системасы колдонулат. Ачылыш аземине болжол менен 60,000 адам катышары күтүлүүдө. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде кытайлык компания менен биргеликте лаборатория ишке кирди. Бул жерде тиричилик химиясын өндүрүү боюнча изилдөө жүрүп, жаңы технологиялар иштелип чыгат. Ошондой эле студенттер теориялык билимин практикада бекемдей алат. Окуу жай менен компания химиялык технология өнүктүрүү адистерди даярдоо жана илимий иштеп чыгууларды өндүрүшкө киргизүү багытында кызматташат. Москвадагы Сахарова борборунда Кыргызстандын 233 жараны кармалууда. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги билдирди. Анын 48 аялдар Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин консулу борборго барып, мекендештердин укугун камсыз кылуу жана аларды Кыргызстанга кайтаруу маселесин талкуулады. Жакынкы күндөрү борбордо кармалып турган 10 жакын кыргызстандык өлкөгө жөнөтүлөт. Ал эми январь айынан бери миграция мыйзамын бузганы үчүн 3000 ашык кыргызстандык Россиядан административдик тартипте чыгарылган. 24 сентябрда Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу оңдоо ишине байланыштуу саат 9-дан 17:00 чейин берилбейт. Мэриянын маалыматына караганда, Аларча дарыясынын айланасында жана Маевка айылында ошондой эле Красный строитель, Ак тилек, Көлмө, Алтын бешик, Салам алек жана Ак Бозго конушунда өчүрүлөт. Ошондой эле Аларча айылына суу берүү убактылуу токтотулат. Чет элдик кабарлар: Иран Америка Тегерандын талаптарын кабыл алмайынча Ормуз кысыгын кеме каттам үчүн ачпай турганын билдирди. Бул тууралуу өлкөнүн парламент төрагасы Мухаммад Багер Галибаф билдирген. Айтымында Ирандын мыйзамдуу укуктары таанылып, АКШ өз милдеттенмелерин аткармайынча сүйлөшүүлөрдүн мурдагы шарттарына кайтуу мүмкүн эмес. Буга чейин Тегеран согушту токтотуу боюнча талаптарын Катар аркылуу Вашингтонго жеткиргени маалымдалган. Ормуз кысыгы дүйнөлүк энергетикалык ташуулар үчүн маанилүү деңиз жолдорунун бири болуп саналат. Спорт жаңылыктары: Кыргызстандын өспүрүм кыздары курама командасы Борбор Азия чемпиону болду. Кыргыз футболчулары КАФА Women's Championship мелдешинде тарыхта биринчи жолу алтын медаль утту. Жыйынтыктоочу турда кыргызстандык футболчулар Тажикстанды 2-0 эсебинде жеңип, 7 упай менен биринчи орун ээледи. Буга чейин команда Иранды 2-1 эсебинде утуп, Өзбекстан менен тең чыккан. Турнирде Иран 2-нчи, Өзбекстан 3-нчү орун ээледи. Мелдешке Кыргызстан, Иран, Тажикстан жана Өзбекстан кыздар курамалары катышты. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театры 92-нчи сезонун ачты. Бул тууралуу Маданият министрлиги билдирди. Жаңы театралдык сезон Рей жана Майкл Кунинин пьесасынын негизинде коюлган Жаманбалдар спектаклинин премьерасы менен башталды. Спектаклинин режиссеру Александр Панин сезондун ачылыш аземине Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбеков катышты. Угандалык блогер Кыргызстанды жердеги бейиш деп атады. Лидия Кыргызстанга алгачкы сапарын алып калганда алган таасирлер менен бөлүшүп, өлкөнүн жаратылышы, мейман дос эли жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын атмосферасына суктанганын билдирген. Айрыкча ат оюндары ага чоң таасир калтырган. Блогердин Кыргызстан тууралуу видеосу көчмөндөр оюндары учурунда тартылып, туризм агенттигинин социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87.45 тыйын, евро 141 тыйын, орус рублу 1.03 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйын түштү. Кыргызгидромет бүгүн өлкөнүн басымдуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө 30 градус болот, Таласта 29, бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен областында 33 градус ысыйт, Ысык Көлдө 28, Нарында 26, Бийик Тоолу райондордо 11 градус жылуу. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, 28 градус жылуу болсо, Чолпон Ата шаарында күмбүркөк болуп 25 градус нөлдөн жогору болот.
3: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК чекит кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Урматтуу радиочулар, Бишкекте саат 7:10 өттү. Биринчи радиодо таңкы Кыргызстанды угуп жатасыздар. Азыр бизди Улуттук телерадио берүү корпорациясынын расмий YouTube каналындагы баракчадан дагы онлайн уксаңыздар болот. Ошондой эле УТРКнын расмий сайтында дагы радио ук бөлүмү бар жана УТРК мобилдик тиркемесин App Store, Play Market'тен телефонуңузга жүктөп алып, дүйнөнүн кайсыл жеринде болбоңуз, биринчи радиону угуп жаңылыктардан кабардар болуңуз. Азыр репортаждар менен уктурууну улантабыз. Кыргыз ысымдарын изилдөөгө өмүрүн арнаган белгилүү тилчи окумушту профессор Шералы Жапаровдун 90 жылдыгына арналган эл аралык илимий конференция өттү. Жыйынга кесиптешим Зинакан Кайыпова да катышып келген.
4: Профессор Шералы Жапаров Баткен облусунун Лейлек районундагы Шорбулак айылында туулган. Анан 1965 жылы Кыргыз мамлекеттик университеттин кыргыз филологиясы факультетин бүтүрүп, алгачкы эмгек жолун Сүлүктү шаары Лейлек районунун мектептеринде мугалим болуп баштаган. Тилчи окумушту кыргыз тилинин диалектологиясы, лексикологиясы, лексикография, аномастика жана библиографиясы боюнча адис алеми илимий ишинде жана студенттерге лекция окуп изденүүлөр аркасында 1990 жылы филология илимдеринин доктору, 1991 жылы профессор болгон. Шералы Жапаровдун тил илиминин көп багытын камтыган илимий чабыты тууралуу бир кездеги студенти, учурда Кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, филология илимдеринин доктору, эл аралык Кувейт университетинин профессору Бейшебай Усубалиев белгиледи.
5: Агай кыргыз лексикология, лексикография, этнолингвистика, диалектологиясында олуттуу из калтырып кетти. Мен синонимдердин лексико-стилистикалык табиятын, анын чакан илимий монографиясы боюнча таанын десем болот. Өзү авторлордун бири болгон антонимдик, синонимдик жана фразеологиялык сөздүктөр агайдын көз межиген зоокасы кыргыз ысымдары эле. Кыргыз тарыхынын бир үзүмү, ажырагыс бир бөлүгү болгон кыргыз ысымдарын изилдөөгө агай эбегейсиз чоң салым кошту.
4: Илимий конференцияда сөз алган Казак улуттук кыздар педагогикалык университетинин профессору, филология илимдеринин доктору Тыныштык Эрмекова кезинде Шералы Жапаров доктордук диссертациясын Казакстанда жактаганын эске сала, казак кыргыз жалпы эле түрк тилдеринин илимдеги ортак маселелери арбын экенин айтты.
6: Мына конференцияны сиздер Кыргызстандын мемлекеттик мартебесинин алганына 37 жыл толууна орай жана профессор Шералы Жапаровдун 90 жылдыгына орай өткөзүп жатыр экенсиздер. Куттуктайбыз. Осы Шералы атамыз кезинде Ахмет Байтурсунов атындагы тил билими институтунан академик Абдували Хайдаровдун диссертациялык кеңесинен докторлук диссертация коргаган экен. Сүйтүп кыргыз тил билиминде өзүнүн өлчөөсүз үлөс кошкан, бүкүл лексикологияда кандай сала бар, сонун баарлыгына калам тарткан үлкен бийик ғалым тулга экен.
4: Профессор Шералы Жапаров көзү бар кезинде эле өзүмдүк китепканасын Шенал Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетке белек кылып, өз кабинети боло турган. Андан кийин да көзү өткөнгө чейин топтолуп отуруп, учурда китептин саны 3000 жеткенин айткан бирге иштеген кесиптеши Гүлжамал Садыкова жалпы эле Шералы Жапаровдун интеллектуалдык мурастары табериги экенин белгиледи.
7: Шералы Жапаровдун интеллектуалдык мурасы ушундай жоомарт киши болгон 150 нускада китебин институтка белек кылган болчу. Кийинчерээк кошумчалап отуруп өмүрүнүн акырына чейин жалпы эсеби 3000 китепти университеттин карамагына өткөрүп берген. 55000 жакын атты чогултум дегени бар агайдынчы. 55000 картотекасы кыргыз элине калтырып кеткен бай мурасы катары карашыбыз керек. Анткени институтка берген китепканасы жана өзү калтырган илимий мектеби.
4: Шералы Жапаров 1966 жылдан Кыргыз мамлекеттик университетте окутуучу, доцент, 1970 жылдан Кыргыз Совет энциклопедиясында улук редактор, редакция башчысы, 1977 жылдан Кыргыз улуттук илимдер академиясында, 1979 жылдан Ишенал Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетте кафедра башчысы, профессор, 1989-2000 жылдары Нарын мамлекеттик университетте кафедра башчысы болуп иштеген. Жапаров кыргыз тилинин түштүк-батыш диалектиси боюнча жыйнаган материалдарынын негизинде бир нече окуу куралын жазган. Ал 1976 жылы кыргыз тилинин диалектологиясы, 1979 жылы кыргыз адаматтарынын сөздүгү, 1986 жылы кыргыз тилинин амонимдер сөздүгү, 1990 жылы сенин ысымың, 2001 жылы кыргыз тилинин фонетикасы сыяктуу эмгектерин жараткан. Кыргыз тилинин синоним, амоним, антоним жана фразеологизмдер сөздүктөрүн түзүүгө катышкан окумушту. Библиограф катары кыргыз лингвисттеринин чыгармачылыгын изилдеп 2004 жылы «Кыргыз тилчилери» аттуу эмгегин жазган. Биринчи радио Жинакан Кайыпова.
0: Эми башка жаңылыктар менен программаны уланталы. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун универсалдуу борбору жана эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү борбору түзүлөт. Мындай чечим ШКУнун Бишкектеги юбилейлик саммитинде кабыл алынган. Серепчилер бул кадамды Кыргызстандын тышкы саясатындагы маанилүү жетишкендик катары баалоодо. Мээрим Абдраманова бул тууралуу алдыда кенен айтып берет.
8: Белгилүү болгондой, Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммитинде экономика менен катар эле коопсуздук маселелерине дагы өзгөчө көңүл бурулду. Жыйындын жыйынтыгында уюмга мүчө мамлекеттер Бишкек шаарында универсалдуу борборду жана эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү борборун түзүү боюнча чечим кабыл алышты. УКМК төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Артур Медетбеков бул түзүмдөр координациялык гана эмес, аймактык коопсуздукту камсыздоодо маанилүү борборлордун бири болуп калаарын белгилейт.
2: Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун кылмыштуулукка өзгөчө каржылык жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча универсалдуу борбордун түзүлүшү Кыргызстандын тышкы саясатында да, ички саясатында коопсуздук архитектуранын жаңы тарыхый жетишкендигин айланмакчы. Уюмдун бул тарыхта алгачкы жолу ошо эл аралык маанидеги туруктуу жүзүмдүк органдарын Кыргызстанда жайгаштырылышы албетте өлкөнүн аймактык коопсуздугун абдан жаңы деңгээлге көтөрөт. Бул жөн гана координациялык борбор эмес, бул көптөгөн багыттарда оперативдүү хабка айланып кетиши мүмкүн.
8: Борборлоштурулган маалымат базасы аркылуу ШКУга мүчө өлкөлөр оперативдүү маалыматтарды ыкчам алмашууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул өз кезегинде трансулуттук кылмыштуу топторго каршы күрөштү күчөтүп, каржылык кылмыштарды аныктоо жана мүмкүн болгон коркунучтардын алдын алууга жардам берет. Артур Медетбековдун айтымында мындай кызматташтык коопсуздук жаатындагы аракеттердин натыйжалуугун жогорулатат.
2: Мына ыкчам маалымат менен алмашуу, превентивдүү тез араны чараларды колдонуу, бул борбордоштурулган маалымат базасы ШКУ мүчө өлкөлөрүнө алардын ортосундагы оперативдүү маалыматтарды секунда ичинде бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк берет. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ага ошончалык техника жол бере алат. Аны менен кошо бул трансулуттук кылмыштуу топторду издөөдө, аларды каржылык кылмыштардын бетин ачууда анын жана башка опурталуу коркунучтардын алдын ала аныктап кармоо операцияларын максималдуу тез аранын ичинде ыктам жүргүзүүгө көптөгөн жолдорду ачат.
8: Эксперттер белгилегендей, Шанхай кызматташтык уюмунун эл аралык маанидеги туруктуу түзүмдөрүнүн Кыргызстанда жайгаштырылышы өлкөнүн аймактык коопсуздуктагы ролун дагы бекемдейт. Саясат таануучу Темирбек Нурматов бул чечимдин стратегиялык маанисине токтолду.
9: Биздин президентибиз Садыр Жапаров ошо Бишкекте атайын ШКУнун борборлорун жана уюшкан кылмыштуулук боюнча борбору жана универсалдуу борбор боюнча ушундай сөз кылып, уюмдун катышуучулары менен бирге акылдашып бир жыйынтыкка келип атышат. Негизинен эле ушул Кыргызстандын Бишкек шаарында ушул Шанхай кызматташтыктык уюмунун өкүлчүлүктөрү атайын борборлору ачылуу бул бизге чоң аброй алып келет, мүмкүнчүлүк түзүлөт ушул кеңири ушул атайын багыттар боюнча иш алып баруу боюнча. Анан негизинен эле ушул Кыргызстандын ушул өсүп өнүгүүсүнө ар тараптуу ушундай бир кызматташтыкты арттырууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деген ойдобуз.
8: Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити эл аралык кызматташтыктагы маанилүү окуялардын бири болду. Жыйында уюмдун мындан аркы өнүгүүсүнө багытталган бир катар стратегиялык документтер кабыл алынды. Алардын катарында ШКУнун хартиясына өзгөртүүлөрдү киргизүү, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борборун түзүү жана өнүктүрүү банкы боюнча жетишилген макулдашуулар бар. Бул чечимдер уюмдун жаңы деңгээлге көтөрүлүп жаткандыгын көрсөтөт дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Бишкекте саат 7:20 болду. Урматтуу радио окуучулар, Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасын коомдук пикир түрмөгү менен улантабыз. Сөз кезеги кесиптешим Жумакан Батырбековада. Жумакан,
10: кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы?
11: Бишкек шаарында Улуттук шахмат академиясынын ачылышы өлкөнүн спорт тарыхындагы маанилүү жана стратегиялык кадам болуп калды. Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн бул заманбап борбор өлкөдө интеллектуалдык спортту жаңы деңгээлге көтөрүүнү, таланттуу жаштарды өз убагында таап, аларды эл аралык аренага даярдоону көздөйт. Салтанаттуу ачылыш аземинде мамлекет жетекчилиги тарабынан өлкөдө шахматты массалык түрдө өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, жогорку жыйынтык көрсөткөн спортчулар менен машыктыруучуларга мамлекеттик колдоолор жана стипендиялар убада кылынды. Бул академиянын негизги мааниси өлкөдөгү 500 мектептин 3-5 класстарына пилоттук негизде шахмат сабактарын киргизүү долбоору менен тыгыз байланышкан. Мындай кадам өсүп келе жаткан муундун логикалык ой жүгүртүүсүн, стратегиялык пландаштыруусун жана аналитикалык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө түздөн түз салым кошот. Жаңы ачылган борбор тек гана спортчуларды машыктырбастан, ири эл аралык мелдештерди өткөрүүчү, келечектин интеллектуалдык элитасын калыптандыруучу негизги стратегиялык базага айланмакчы. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
12: Мен эми шахматтын өтө ынтызар эмесмин, бирок болельщикмин шахматты мыкты ойногондорго. Кыргызстанда өзүнчө шахмат академиясынын ачылышы бул абдан жакшы нерсе. Анткени жаштарды жалпы эле ошол шахматка кызыккан адамдарды айрыкча өспүрүмдөрдү тарбиялоо, аларды ошол багытта окутуп билим берүү, өнүктүрүү бул өтө бир жакшы нерсе. Анткени деги эле бардык мамлекеттерде ошол шахмат академиясы, клубу, борборлору бар. Ал жерден мыкты шахматчылар өсүп эл аралык деңгээлге, дүйнөлүк деңгээлге чыгып атат. Бизден да буюрса ойлойм, бул шахмат академиясын бүтүрүп ошол жерде окуган болочок жаштар кийин ошол Кыргызстандын атын эл аралык деңгээлде шахмат боюнча эл аралык деңгээлде көрсөтөт го деп.
13: Үйдө неберелер балдарыңыздан ойнойбу?
12: Ооба, неберелерим арасында бир экөөсү кызыгат. Аларга ошол эмени сатып бергенбиз, шахматтык эмелерди. Ал ошол эми келечек көрсөтөт.
13: Ага, негизи ушул шахмат балдардын логикасын өстүрүүгө да жакшы жардам деп айтып
12: көрсөтөт. Өтө бул эң туура суроо. Бул илгертен эле баштан эле айтылып аныкталып келген нерсе. Алардын өспүрүмдөрдүн логикалык жактан ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө шахмат өтө чоң өлгө болот, жардам берет деп айтсак болот.
14: Шахмат боюнча ооба ачылган жакшы деп ойлойм анан, бирок өзүм деле ойнобойм да.
13: Кызыккандар барбы үйдө?
14: Жок, кызыгам. Ооба, шахмат бул жакшы, аябай интеллектуалдуу оюн да. Жакшы, кызыгам аябай.
13: Кызыккандардан кимдер бар, балдар?
14: Ооба, балдарым дагы кызыгат.
13: Академиянын ачылышы боюнча эмнелерди айта аласыз?
14: Академия бул аябай чоң, себеби дегенде бул кишинин интеллектуалдуу өсүшүнө пайда болот да. Жаштарыбыз шахмат ойносун, буга баягы стратегическое мышленияга өнүктүрөт, анан кийин памятьти жакшы кылат. Аябай көп жакшы жаштар бар.
15: Я поддерживаю, потому что это самая хорошая игра для развития, умственного развития, вообще өзү өсө турган. Ошон үчүн логикалык ыраттуулукта муну кеңейтиш керек даже.
16: Мен өзүм шахмат деле ойнойм, бирок шахмат академиясынын ачылышына мен эки колумду колдоп колдойм. Себеп дегенде жаштар азыр акылдуу болуш керек, билимдүү болуш керек, илимдүү болуш керек. Шахмат боюнча бизден дүйнөгө мыкты шахматчылар чыкса кандай? Бул деген адамдын сезимин, дүйнөгө болгон көз карашын өзгөртө турган оюн. Муну абдан туура деп колдойм. Президентке рахмат ушуну колдоп ачып бергенине.
13: Үйдө балдарыңыздан кызыкпайбы?
16: Балдарымдан кызыкпайт. Балдарым бар, мугалим. Шахматка кызыкпайт. Мүмкүн неберелерим кызыгып калар эми, Кудай буюрса.
17: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
18: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşembi jana Jekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıkçam jana tak maalımat.
19: İran akışı menen süylöşülördü başta üçün şartlarda atadı. Nobel sıylığının kölömü göbeytüldü. Tatarstan'da 2028 yılkı düğünölük köçmönder oyundarının dolboru tanıştırıldı. Uşul jana başka düğünö ölkölöründe bolup jatkan jaŋılıktar tuuraluu aldıda kenenirek tanıştırabız. Jaŋılıktar jasalma intelekt koldonuu menen dayardaldı. Москвага жана Москва облусуна массалык дрон чабуулу жасалды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, Подмосковьеде кеминде 2 адам каза болуп, 6 адам жабыркаган. Москва облусунун губернатору Андрей Воробьевдун айтымында аймакта 249 дрон атып түшүрүлгөн. Сафино айылындагы Кампа комплексинде өрт чыгып, бир катар турак жайда жабыркаган. Москва шаарынын мэри Сергей Собянин чабуулду массалык деп атап, борборго жакындаган жүздөгөн дрон жок кылынганын билдирди. Чабуулдан улам Внуково, Домодедово жана Жуковский аэропортунун иши убактылуу токтотулган. Иран АКШ менен сүйлөшүү баштоо үчүн жети шарт койду. Бул тууралуу Ирандын улуттук коопсуздук боюнча Жогорку Кеңешинин катчысы Мохсен Резаи билдирди. Анын айтымында Тегеран согуш аракеттерин толук токтотууну, тоңдурулган каражаттарды бошотууну жана деңиз блокадасын алып салууну талап кылууда. Иран бул шарттарды Катардагы ортомчу аркылуу АКШга жеткиргенин билдирип, Вашингтондун жообун күтүп жатат. Буга чейин АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөргө Катар жана Пакистан ортомчулук кылган. Бирок тараптардын ортосундагы чыңалуу толук басаңдай элек. Филиппинде мектептеги ок атышуудан 6 окуучу каза болду. Маалыматка караганда ок аткан өспүрүм ошол эле мектептин окуучусу болгон жана окуядан кийин өзү да каза болгон. Дагы 17 адам жаракат алган. Окуядан кийин шаардагы мектептерде сабак убактылуу токтотулду. Жабыркагандарга психологиялык жардам көрсөтүлүп, окуянын себеби иликтенүүдө. Антарктида менен Гренландия акыркы 50 жылда 11 триллион тоннага жакын муз жоготкон. Окумуштуулар 1979-2023 жылдардагы спутниктик маалыматтарды талдап, муздун азайышынын негизги себеби мөңгүлөрдүн океанга агып түшүү ылдамдыгынын күчөшү экенин аныктаган. Жоголгон муздун 84% мөңгүлөрдүн агышына, 16% жер үстүндөгү эрүү процессине байланыштуу. Изилдөөгө ылайык, муздун азайышы дүйнөлүк океандын деңгээлин болжол менен 3 сантиметрге көтөргөн. 2010 жылдан тарта процесс кыйла тездегени белгиленет. Дания менен Гренландия АКШ менен Арктикадагы коопсуздук боюнча келишим эгемендикке таасир этпей турганын билдирди. Даниянын премьер-министри Метте Фредериксендин айтымында, келишим Арктика жана Түндүк Атлантикадагы коопсуздукту бекемдөөгө багытталган жана Дания королдугунун эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүн тааныйт. Гренландиянын өкмөт башчысы Йенс Фредерик Нильсен да келишимди колдоп, ал аралдын коопсуздугун күчөтөрүн белгилеген. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп келишим Вашингтонго Гренландиянын коопсуздугу боюнча кеңири ыйгарым укуктарды берерин айткан. Келишимди кийинки аптада Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында Нью-Йоркто кол коюу пландалууда. Нобель сыйлыгынын акчалай көлөмү көбөйтүлдү. Быйыл Нобель фонду сыйлыктын өлчөмүн 12 миллион швед кранасына, башкача айтканда, болжол менен 1 миллион долларга чейин жогорулатты. Фонддун маалыматына караганда, мындай чечим сыйлыктын акчалай бөлүгүнүн узак мөөнөттүү баасын сактоо максатында кабыл алынган. Лауреаттардын ысымдары быйыл 5-12 октябрь күндөрү жарыяланат. Нобель сыйлыгы 1901 жылы негизделген жана илим, маданият жана коомдун өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон инсандарга ыйгарылат. Түрк мамлекеттери уюму Түрк мамлекеттери журналынын 7-нчи санын чыгарды. Анда уюмдун 2026 жылдын январ-июнь айындагы ишмердиги жана маанилүү окуялар чагылдырылган. Журналда май айында Түркстан шаарында өткөн Түрк мамлекеттери уюмунун бейформал саммити, анын жыйынтыгында кабыл алынган Түркстан декларациясы тууралуу материалдар камтылган. Ошондой эле жогорку жана министрлик деңгээлдеги жолугушуулар, эл аралык уюмдар менен кызматташуу жана уюмдун катчылыгынын ишмердиги баяндалат. Казань шаарында 2028 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын долбоору тааныштырылды. Бул тууралуу Татарстандын спорт министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, мелдеш улуттук спорт түрүн өнүктүрүүгө жана салттарды жайылтууга багытталат. Татарстан бийлиги оюндарды республика боюнча ар кандай аянтчада өткөрүүнү пландап жатат. Алдыда уюштуруу комитети түзүлүп, мелдештин программасы иштелип чыгат. Көчмөндөр оюндары Татарстанда 2028 жылы өтөрү пландалууда. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
20: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci radyo, ıkçam cana tak malumat.
0: Бишкекте саат 7:30 болду. Урматтуу угармандар, Таңкы Кыргызстан программасын аймак жаңылыктар менен улантабыз. Аны кесиптешим Гүлнур Асманбекова даярдаган. Гүлнур, сөз сизде.
21: Рахмат кесиптеш. Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы Ак Коргоно айылында Чыңгыз Айтматов атындагы 275 орундуу мектептин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Курулуш министрлигинен билдиргендей, мектептин жалпы аянты 1236 чарчы метрди түзөт. Курулуш иштери республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган. Эки кабаттуу мектепте окуу кабинеттеринен тышкары компьютердик класстар, жыйындар жана спорт залдары, ашкана, ошондой эле волейбол ойноого ылайыкталган спорт аянтчасы бар. Ысык Көл облусундагы Сары Жаз дарыясындагы Зайнулин жана Ак Үңкүр көпүрөлөрү пайдаланууга берилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, көпүрөлөр былтыр башталган металл конструкциядан салынды. Зайнулин көпүрөсүнүн узундугу 76 метр болсо, Ак Үңкүр көпүрөсү 143 метрди түзөт. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаевдин айтымында, мындай типтеги көпүрөлөр Кыргызстанда биринчи жолу курулуп жатат. Талас облусунун Бакаята районунда кара өрүктү кургатуучу цех курулуп ишин баштады. Ишканада күнүнө 4 тоннага жакын кара өрүк кургатылат. Дыйкандардан килограммы 28 сомдон кабыл алынган кара өрүк сортолгондон кийин кургатууга жөнөтүлөт. Ишкер Тынчтык Сулайманов ишкананы курууга 2 миллион сом сарпталганын билдирди.
1: Элдер да кымбат сатсын деген ниеттем да 15 сомдон алсак, 18 сомдон алсак элдерге арзан болуп калат. А ушул сыртка кетип аткан баа менен деле алып атабыз 28 сомдончу. Ишерден бир сыра сорттоп, могу толтуруп, бул каждый отсекке 1 тоннадан салабыз. Бир салганда 10 тонна салабыз. 1,5 суткада кургатабыз да.
21: Жалал Абад облусунда электромобилдерди кубаттоочу станциялардын саны көбөйүүдө. Жыл башынан бери Дуан аймагына 9 станция орнотулган. Жалал Абад электр тармактар ишканасынын башкы инженеринин орун басары Улан Турдумбетов буларга токтолду.
3: Ар бир станцияда 2-дөн, 3-дөн, 4-дөн колонкалар орнотулган, 2 автоматы менен. Азыр бизде күтүлүүдө октябрь ичи дагы 16 колонка коебуз, 5 локацияга, 5 жерге, 5 районго коебуз. Ошо менен жалпы саны 40 жетет. Биз дагы ушу мэрия тараптан, айыл өкмөт тарабынан жерлер бөлүнүп берилип атат бизге. Жалал Абад электр тармактар ишканасы өзүнүн салымын кошуп, ушул зарядный станцияларды, электр кубаттоочу станцияларды коюп, машина көп жүргөн жерлерде, машина турган жерлерге ошол жерге коюп келе жатабыз.
21: Баткен облусунун Разаков жана Сүлүктөр шаарларында эл аралык өрүк зар фестивали уюштурулду. Салтка айланган фестивалга Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан жана Россия мамлекеттеринен акын жазуучулар, адабият сүйүүчүлөр келишти. Фестивалда жаш акындардын сынагы өткөрүлүп, жеңүүчүлөр аныкталды. Ошондой эле белгилүү калемгерлер, коомдук ишмерлер жана поэзия сүйүүчүлөрүнүн катышуусунда ыр кечелер уюштурулду. Өрүк зар поэзия күнү Баткен облусунун Разаков шаарында жыл сайын өткөрүлүүчү салттуу эл аралык поэзия фестивалі. Быйыл ишчара 36-чы жолу өткөрүлдү. Нарын шаарындагы Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук драма театрында Тайлак Баатырдын 230 жылдыгына карата төкмө акындардын республикалык айтышы өттү. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Анда белгиленгендей айтышка жалпы 20 төкмө акын катышып, Калыстар тобу тарабынан жеңүүчүлөр тандалып, акчалай сыйлыктын сертификаттары тапшырылды. Чүй облусунун Чүй районундагы Совет айылында 3 октябрда 3 этникалык аңчылык жана улуттук оюндар фестивали Мергенфест 2026 өтөт. Бул тууралуу Кыргыз Кумайык Федерациясынын жетекчиси Талай Шүкүров билдирди. Анын айтымында фестиваль мергенчилик мезгилинин ачылышына карата жыл сайын уюштурулуп келет. Иш-чарага чет өлкөлөрдөн дагы катышуучулар келип, өз өнөрлөрүн тартуулашат. Иш-чаранын алкагында тайгандардын жарышы, бүркүт жана алгыр куштар менен аңчылык өнөрүн көрсөтүү, жаатуу боюнча мелдештер уюштурулат. Ошондой эле катышуучулар көк бөрү, кыз кумай сыяктуу улуттук оюндарга күбө боло алышат. Мындан тышкары концерттик программа, мастер-класстары, кол өнөрчүлүк жарманкеси, улуттук тамак аштар жана башка оюн зооктор уюштурулат. Ош шаарынын күнүнө карата 5 октябрда Төлөйкөн ат майданында ат чабыш боюнча мэрдин кубогу өткөрүлөт. Мэриянын маалыматына ылайык мелдеште бата кур чабыш, кунан чабыш жана аламан чабыш боюнча жарыштар уюштурулат. Андан сырткары шаар күнүнө карата 2-5 октябрь күндөрү Ош облусунун райондор аралык көк бөрү боюнча мелдеш өткөрүлөт.

0: Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын талдоо отчеттук жана ЕЕП менен өз ара аракеттенүү башкармалыгынын башка адиси Айзада Керимбаева билдирди.
1: Эт рыногундагы бааларды турукташтыруу, калкы үчүн эттин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жана керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарын коргоо максатында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан сунушталган максималдуу дүң жана чекене баалары боюнча эт рыногунун катышуучулары жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, ошондой эле өз алдынча башкаруу органдары менен үч тараптуу макулдашууларды түзүү сунушталган. Бүгүнкү күндө кызмат тарабынан бул тиешелүү мамлекеттик органдар менен жана ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар менен биргеликте бул сунушталган макулдашууларды түзүү иштери аяктап бүттү.
0: Аталган баалар малды багууга, сатып алууга, ташууга, союуга жана этти сатууга чейинки чыгымдарды талдоонун негизинде сунушталууда. Алсак, Бишкек шаарында уйдун сөөктүү этинин баасы 700 сомго, чекене баасы 770 сомго чейин белгиленди. Кой этинде дүң эттин баасы 820 сом, чекене баасы 880 сомго чейин болору көрсөтүлгөн. Облустарда да эттин түрүнө жараша максималдуу баалар бекитилди. Мында аймактардын айырмачылыктары да эске алынганын Айзада Керимбаева кошумчалады.
1: Айта кетсек, Бишкек шаарында сөөктүү этке дүң баасы 700 сомдон, ал эми чекене баасы 770 сомдон сунушталды. Чүй областында ошол эле сөөктүү эт 700 сомдон дүң баасы, ал эми чекене баасы 760 сомдон сунушталды. Аймактардын айырмачылыктарын эске алуу менен бааларда ар кандай сунушталды. Дагы бир мисалга келтирсек, Ош областы боюнча сөөктүү эттер 700 сомдон дүң баасы, ал эми чекене баасы 770 сомдон белгиленди. Талас областында дүң баасы 680 сомдон, ал эми чекене баасы 750 сомдон белгиленди. Ал эми кой этинен айта кетсек, койдун эти Бишкек шаарында дүң баасы 820, ал эми чекене баасы 880 сомдон белгиленди.
0: Мындан тышкары фарштын А жана Б категориялары боюнча баалар эсептелип чыккан. Ошондой эле үч тараптуу келишимдин аткарылышы боюнча базарларда түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын Айзада Керимбаева белгиледи.
1: Биз бул жерде баягы фарштын категорияга бөлүнгөн боюнча А жана Б деп бөлүнөт. 60% эттүү жана 40% майлуулугу менен фарштын чекене баасынын 780 сомдон сунушталды. Ал эми А категорияда фарш 80% эти жана 20% майлуулугу менен 880 сомдон сунушталды. Бул Бишкек шаары боюнча. Ошондой эле дагы Баткен областы боюнча уйдун эти, сөөктүү эти 705 сомдон дүң баасы сунушталды, ал эми чекене баасы 775 сомдон сунушталды. Кой эти 820 сомдон дүң баасы, ал эми чекене баасы 850 сомдон сунушталды. Азыркы учурда үч тараптуу келишимдин аткарылышы боюнча монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик органдары менен үч тараптуу келишимдин негизинде базарларда кыдыруу иштери жүрүп, рейд жүрүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, текшерилүүдө.
0: Эттин баасын турукташтыруу максатында уй этин социалдык баада саткан күркөлөр да өз ишин улантууда. Алар калктын жыш жайгашкан жерлеринде уюштурулган. Бул боюнча Кыргыз Агрохолдинг ачык акционердик коомунун өндүрүштүк коммерциялык ишмердик департаментинин башчысы Эльвира Мамбетова токтолду.
2: Биздин максат эттин баасын турукташтыруу эң биринчи приоритеттердин бири болгондуктан ошол Кыргыз Агрохолдинг ачык акционердик коомунун тарабынан шаар ичинде 10 мобилдик фудтрактар уюштурулган. Ошол фудтрактардын азыр атайын белгиленген тарифтери бар. Ошол жерде 680 сомдон арзандатылган баада эттер сатылып жатат. Мисалы Ош базар, Орто Сай базары бар, Көк Жарайлы, Аламидинде, Акумбаева менен Өйдөгү 7 апрель көчөсүнүн кесилишинде мобилдик фудтрактар орнотулуп, ошол жерде күндө эртең мененден кечке чейин эттер сатылат.
0: Ошондой эле арзан баада сатылып жаткан эт кардарларга жараша өлчөмдө сатылууда, дейт Эльвира Мамбетова.
2: Бир күндө кардарларга жараша ошол өлчөмдө эт сатылып келет. Бир 500 килограмм кээ бир жеринде, кээ бир жеринде 200-300 килограммдан, кээ бир жеринде болсо 2 уйдун тушасындай эт сатууга чыгарылып жатат.
0: Адистердин айтымында көрсөтүлгөн баалар милдеттүү баалар болуп саналбайт. Алар рыноктагы баанын туруктуулугун камсыз кылуу жана эттин баасынын негизсиз өсүшүнө жол бербөө максатында сунушталган максималдуу баалар болуп саналат. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
3: Кыргызстанда майыптыгы бар адамдарды эмгек рыногунун заманбап талаптарына ылайык кесиптиги окутуу, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу жигердүү өнүктүрүүдө. Бул демилге жарандардын суроо талапка ээ кесипти акысыз өздөштүрүп, расмий жумушка орношуусуна жана каржылык көз карандысыздыкка жетишине түз шарт түзөт.
4: Кыргызстанда майыптыгы бар адамдарды кесиптик окутуу, кайра даярдоо жана квалификациясын жогору

0: Катуу системасы жигерди өнүктүрүлүүдө. Бул демилге эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан өлкөдө инклюзивдүүлүктү күчөтүү жана жарандарды эмгек рыногуна интеграциялоо максатында ишке ашырылып жатат. Программанын башкы максаты ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерге коомдун толук кандуу мүчөсү катары өз потенциалын ачууга көмөктөшүү болуп саналарын Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү башкармалыгынын башчысы Наргиза Түркөбекова белгиледи.
1: Учурда эгерде майыптуу жарандарыбыз жумушсуз болсо, алар биздин министрликтин аймактык башкармалыктан келип кайрылып, каттоого туруп, ошо каттоого турган учурда биз активдүү чараларга тартабыз. Учурдагы көйгөйлөрдүн бири болуп, тилекке каршы майыптыгы бар жарандарда гана эмес, жумушсуз жарандарда жалпы ошо кесиптик билимдин жоктугу. Бизге бүгүнкү күндө 36 миңден ашуун расмий жумушсуз жарандар каттоодо турат. Алардын ичинен 85% кесиптик билими жок. Бул 9-11 классты бүткөн жарандар болуп эсептелет. Ошол себептен эң биринчи биз бул жарандарга көрсөтүлүүчү кызматтардын бири болуп кесиптик окутуу, кайра окутуу болуп эсептелинет. Бул эмгек рынында талап болгон кесиптерге биз ошо жер жерлердеги кесиптик билим берүү уюмдарын окуу жайлары менен, жеке окуу жайлары менен тыгыз иш алып барабыз. Келишимдин негизинде аларга жолдомо берип, окутуп, ошо эмгек рынына талап болгон кесиптерге аны алган кесиби боюнча ошо ишканаларга жөнөтүп, иш менен камсыздоо көмөк көрсөтөбүз.
0: Наргиза Түркөбекова кошумчалагандай, бул багыттагы негизги өзгөчөлүк окутуу иштеринин заманбап эмгек рыногунун реалдуу талаптарын эске алуу менен уюштурулуп жаткандыгында, жарандар жөн гана билим албастан бүгүнкү күндө суроо талап жогору болгон. IT технологиялар, санариптик кызматтар, тигүүчүлүк жана заманбап эсеп кысап сыяктуу багыттарды өздөштүрүшөт. Бул ыкма окууну аяктаган соң дароо жумуш табууга же өз алдынча киреше булагын түзүүгө шарт түзөт.
1: Жумушсуз жарандардын ичинде силерге маалым болгондой майыптыгы жарандарыбыз дагы бар. Силерге маалым болгондой 2025-жылы жаңы эмгек кодексе кабыл алынган. Анын алкагында ушу майыптыгы бар жарандарды иш менен камсыздоодо бекитилүүчү квотанын нормасы дагы өзгөрүлгөн. Учурда эгерде ишканада 25 штаттан жогору болсо, ар бир 25 штатка бирден майыптыгы бар жаранды жумушка алуу нормасы бекитилген. Бул мурунку көрсөткүчкө салыштырмалуу. Эгерде мурун 20 штаттан жогору болсо, 5% камтылса, учурда 25 штаттан жогору болсо ишканаларда 4% майыптыгы бар жаран иштеш керек деген норма бекитилген.
0: Ошону менен бирге мурда алган кесиби боюнча ден соолугуна байланыштуу иштей албай калган жарандар үчүн акысыз кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу курстары каралган. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү кесиптик лицейлерде жана атайын окуу борборлорунда инклюзивдүү чөйрөнү калыптандыруу боюнча иштер жүрүп жатат. Атап айтканда имараттар зарыл болгон пандустар менен жабылып, окутуу методологиялары ар бир адамдын өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырылууда. Көз азиздер коомунун мүчөсү Алик Бакиров мамлекет тарабынан мындай колдоолор көбүрөөк болуп турса деген пикирин айтты.
2: Ооба, албетте ошондой болсо жакшы болмок да, көбүрөөк болсо жакшы болмок. Анткени мүмкүнчүлүгү чектелген майыптуу бар адамдардын иш камсыздоо боюнча аябай көйгөйлөр чоң жана окуу билим алуу тармагынан дагы аябай көйгөйлөр көп да. Кыйынчылыктар көп, бар эмес. Ошол маселени, ошол долбоорлор көп болсо болмок, ошол министрлик жактанчы.
0: Жыйынтыгында бул масштабтуу кадам ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын мамлекеттик жана жеке ишканаларга расмий ишке орношуусуна кеңири жол ачат, кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү, майыптыгы бар жарандардын каржылык көз карандысыздыкка жетишине өбөлгө түзөт. Бул өз кезегинде өлкөдөгү социалдык теңчиликти камсыздап, улуттук экономиканын өсүшүнө да олуттуу салым кошот.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Урматтуу радио кагармандар, Таң Кыргызстан программасын улантабыз. Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Жасалма интеллект колдонуу менен даярдалган жаңылыктарга кезек беребиз.
5: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
6: Бишкекте казак медицинасынын күндөрү жыйынтыкталды. Өзбекстан интернет ылдамдыгы боюнча КМШ-да лидер болду. Ашхабадта экономикадагы инновациялар боюнча конференция өттү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда казак медицинасынын күндөрү жыйынтыкталды. Иш-чаранын алкагында эки өлкөнүн алдыңкы адистери биргелешкен операцияларды, клиникалык консультацияларды, мастер-класстарды, илимий-практикалык сессияларды жана билим берүү иш-чараларын өткөрүштү. Иш-чаралар кардиология жана кардиохирургия, онкология, балдар медицинасы, травматология жана ортопедия, акушердик жана гинекология, офтальмология, реабилитация жана башка багыттарды камтыды. Практикалык багыттардын бири Чүй облусунун Аламүдүн жана Ысык Ата райондарында эки көчмө медициналык комплекстин иштеши болду. Казакстандын Алматы облусунун чек арага жакын районунан келген адистер жергиликтүү тургундарды текшерүүдөн өткөрүп, консультация беришти. Көчмө комплекстердин иштөө мезгилинде 100 ашык тургун медициналык караоодон өтүп, дарыгерлердин консультациясы көрсөтүлдү жана диагностикалык изилдөө жүргүзүлдү. Казак медицинасынын күндөрүнүн маанилүү жыйынтыктарынын бири өз ара түшүнүшү жана кызматташтык жөнүндө 7 меморандумга кол коюлушу болду. Документтер кардиология, эне жана баланын ден соолугун коргоо, офтальмология, травматология жана ортопедия, медициналык технологиялар, ошондой эле академиялык, илимий жана билим берүү жаатындагы кызматташтыкты өнүктүрүүнү карайт. Казак медицинасынын күндөрү практикалык тажрыйба алмашуу, калкка медициналык жардам көрсөтүү жана эки өлкөнүн адистеринин ортосундагы кесиптик кызматташтыкты бекемдөө үчүн маанилүү аянтча болду. Астанада 20 өлкөнүн адистери жүрөк жана кан тамыр ооруларын аныктоо жана дарылоо боюнча акыркы ыкмаларды талкуулап жатат. КМШ өлкөлөрүнөн, Канададан, АКШдан, Германиядан жана Австралиядан барган медиктер илимий сессиялар форматында жолугушууда. Ар бир секция белгилүү бир темага, анын ичинде интервенциялык кардиологияга арналган. Дарыгерлер көкүрөк клеткасын ачпастан, жүрөктү токтотпостон клапандарды операция кылуу ыкмалары көрсөтүлдү. Казакстанда бул ыкмалар көптөн бери колдонулуп келет. Катышуучулар кардиология жана аритмология, интервенциялык кардиология, реанимация жана кардиорадиология сыяктуу ар кандай багыттары боюнча тажрыйбалары менен бөлүшүүдө. Өзбекстан КМШ өлкөлөрүнүн арасында интернеттин ылдамдыгы боюнча биринчи орунга чыкты. Ошол эле учурда эл аралык рейтингинин эки категориясында да позициясын жакшыртты. Акыркы көрсөткүчтөр боюнча туруктуу интернеттин орточо жүктөө ылдамдыгы секундасына 94 мегабиттен ашты. Муну менен өлкө дүйнөлүк рейтингде 73 орунга көтөрүлдү жана КМШ боюнча лидер болду. Мобилдик интернеттин ылдамдыгы да өсүп секундасына 65 мегабитке жетти. 2026 жылдын башынан бери Өзбекстанда мобилдик интернеттин ылдамдыгы 27% жогорулаган. Бул секирик акыркы жылдары өлкөдө санариптик инфраструктураны өнүктүрүү, оптикалык булалуу байланыш тармактарын кеңейтүү жана 5G технологияларын киргизүү боюнча жасалган реформалардын натыйжасы болуп саналат. Ашхабадта инновациялар жана санариптик технологиялар, экономикалык өнүгүүнүн кыймылдаткыч күчү аттуу илимий-практикалык конференция болуп өттү. Ага финансылык экономикалык сектордун министрликтеринин жана ведомстволорунун, өлкөнүн банктарынын жетекчилери, жогорку окуу жайлардын профессордук окутуучулук курамы жана студенттери катышты. Форумдун максаты өлкөдөгү масштабтуу социалдык экономикалык өзгөрүүлөрдү жана улуттук экономиканы инновациялык негизде өнүктүрүүнүн биринчи кезектеги милдеттерин талкуулоо болду. Өлкөдө улуттук экономиканы модернизациялоого, анын тармактык түзүмүн ыраттуу диверсификациялоого, заманбап маалыматтык коммуникациялык системага таянуу менен индустриалдык инновациялык өнүгүүгө өтүүгө багытталган реформалар башталды. Ошондой эле регионалдык жана дүйнөлүк маанидеги инвестициялык долбоорлор сунушталды. Бүгүнкү күндө бул багыттагы иштер ийгиликтүү уланууда. Конференциянын жүрүшүндө Түркмөнстанда санариптик экономиканы 2026-2028 жылдарга өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруунун алкагындагы биринчи кезектеги милдеттер талкууланды. Аларга блокчейн, каржылык технологиялар, булуттук эсептөөлөр жана башка инновациялык санариптик технологияларды киргизүү жана өнүктүрүү кирет. Душанбеде Тажикстан алга бизнес форумуна даярдыктар башталды. Алдыдагы форум бизнес иш-чаралардын сериясы гана эмес, мамлекет, улуттук бизнес, чет элдик инвесторлор жана эл аралык каржылык түзүмдөр ортосундагы түз диалогду аянтчасы катары каралууда. Бул жагынан алганда, ишкердик программанын мазмуну жана инвестициялык демилгелерди талкуулоону конкреттүү долбоорлорго жана келишимдерге которуу мүмкүнчүлүгү өзгөчө мааниге ээ. Аны менен катар эле өлкөдө жылдын ишкер адамы республикалык сынагын жогорку уюштуруу деңгээлинде өткөрүүгө даярдык көрүлүүдө. Алдыдагы иш-чараларды маалыматтык чагылдырууга чоң көңүл бурулууда. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллектти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
4: Соңку мезгилде өлкө ичиндеги транспорт байланышын жакшыртуу максатында негизги туристтик багытта жана тоолуу аймактарга алып баруучу унаа жолдорун жаңылоо иши уланууда. Теманы кесиптешим улантат.
7: Кыргызстан это
8: супер.
7: Это впечатляет. Много очень теплых людей.
0: Бүгүн күндө Кыргызстан тууралуу маалыматтар дүйнөнүн булуңбурчуна тарап жаткан кезде, айрыкча жаратылыштын кооздугу чет элдик туристтердин кызыгуусун арттырып, кийин дагы келем дегендерин социалдык түйүндөрдөн байма-бай угуп көрүп жүрөбүз.
8: Единство.
9: Кыргызстан это
10: шедевр.
9: Кыргызстан.
0: Миңдеген туристтер Кыргызстан тууралуу жылуу пикирлерин билдирип жаткан кезде, адистердин айтууларында алар үчүн шарт түзүү керек. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин ички туризмдин өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нургазы Тойчиев билдиргендей, акыркы жылдары туристтердин дагы суроо талабы өсүүдө, ага ылайык жумуштар аткарылып жатат.
11: Көл облусунда Всемирный банктын жардамы менен, Дүйнөлүк банктын жардамы менен 5 туристтик төлөө борбору курулган. Андан тышкары фонд поддержки развития туризма тарабынан общий Кыргызстан боюнча 18 респоинт эс алуу жайлары курулууда. Бул респоинттер эс алуу жайлары туристтик төлөө борбору ички жана тышкы туристтер үчүн ошол жерде эс алып кетүү, регион боюнча маалымат алуу, сувенирлерди сатып алуу же башка продукцияларды сатып алуу боюнча же дааратканага кирүү жана башка кызмат көрсөтүүлөр көрсөтүлөт да. Андан тышкары Кыргызстанда азыркы учурда Байтик резорт, Чаткал резорт, Алатоо резорт деген чоң инфраструктуралык проектилер ишке ашылып жатат. 2030 жылга чейин бул долбоорлор ишке ашса, ички жана чет өлкөлүк туристтер үчүн дагы эс алууга чоң шарттар түзүлөт.
0: Кыргызстандын жайгашуу географиясы татаал, өзгөчө инфраструктураны жакшыртуу оңой эмес. Деген менен акыркы жылдары туристтер бара турган ички жолдорду салууда көзгө көрүнөрлүк иштер аткарылып жатат. Мисалы,
12: өлкөнүн туристтик потенциалын жогорулатуу, туристтик объекттерге транспорттук жеткиликтүүлүктү жакшыртуу жана региондордо туризмди өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү максатында туристтик объекттерге алып баруучу автомобиль жолдорун куруу жана оңдоо боюнча масштабдуу иштер дагы жүргүзүлүүдө. Чүй облусунда Арашан Чуңкурчак багытында 20 чакырым автомобиль жолуна курулуш иштери жүргүзүлүп, асфальт төшөө иштери бүткөрүлдү. Ысык Көл облусунда Чолпон Ата шаарынын айланма жолу, Семеновка Аксуу, Көл Кашкасуу, Жыргалаң курортуна баруучу жана башка жолдор. Жалал Абад облусунда Сары Челек, Арстанбаб, Кара Алма туристтик аймактарында Кербен, Ала Ука багыттарына алып баруучу жолдор дагы азыркы учурда курулуш иштери жүргүзүлүүдө.
0: Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаевдин айткандарына кошулган Жогорку Кеңештин депутаты Эркинбек Исеналиев буларга токтолду.
13: Кыргызстанга мынакей президентибиздин демилгеси менен жакшы-жакшы темир жолдор салынып баштады. Бул аябай жакшы. Мына өткөндө мына аэропортту дагы мактап, эми жакшыны жакшы деп айтыш керек да. Аэропорт жөнүндө дагы ушу мынакей татынакай иштер алып барылып оңдолуп, эшигин көрүп төрүнөт дегендей келген туристтердин баары кубанып телефонду чалып үй ачат.
0: 2026 жылдын башынан бери өлкөдө жалпы 1100 чакырым унаа жолго асфальт төшөө иштери толугу менен аяктады. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 2,5 эсеге көп деп билдиришти Транспорт жана коммуникация министрлигинен. Ал эми 2025 жылдын 1 августуна карата өлкө боюнча 455 чакырым жолго асфальт төшөлүп, бул быйыл аткарылган иштердин көлөмү 645 чакырымга көбөйгөндүгүн түшүндүрүүдө. Ошол эле маалда Борбор калааны облустар менен байланыштырган жолдор, ошондой эле туристтик объекттерге алып баруучу багыттар өзгөчө мааниге ээ. Транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү, аймактардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, туризм тармагын колдоого жана инвестицияларды тартуу үчүн шарттарды түзүүгө мүмкүндүк берет деп билдиришти ведомстводон.
4: Транспорт темасын улайбы, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол линиясында биринчи туннелдин өтмөгү аяктады. Анын узундугу 209 метрден ашат. Учурда темир жол линиясындагы 28 туннелде курулуш иши жүрүүдө. Гүлбүбү Үсөнова кенен айтып берет.
14: Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу долбоорунун алкагында биринчи туннелдин өтмөгү ийгиликтүү аяктады. Курулуш иштеринин жүрүшүндө тоолуу аймактагы татаал инженердик шарттар эске алынууда. Туннелдерди куруу темир жол долбоорунун эң татаал жана маанилүү бөлүктөрүнүн бири. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу Кыргызстандын аймагы аркылуу өтүп, Кытай менен Борбор Азияны жаңы транспорттук багыт аркылуу байланыштырууга багытталган. Ушул тапта кыргыз тилкесинде туннель жана көпүрө сыяктуу негизги инженердик объектилер курулуп жатат. Долбоор үч өлкөнүн тыгыз кызматташтыгынын натыйжасында ишке ашып, кыргыз, кытай жана өзбек адистери бирге иштеп жатат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу долбоорунун номер 11-чи тилкесинин долбоордук башкармалыгынын координатору Нурбек Жаныбековдун айтуусунда:
15: биздин иштин өзгөчөлүгү Өзбекстандан келген жана Кытайдан келген кесиптештерибиз, ошондой эле Кыргызстандын жергиликтүү жумушчулары бир үй бүлөдөй болуп, ынтымакта бирге эмгектенип жатышат.
14: Темир жол тилкесинде жүздөгөн техника жана жумушчу иштеп жатат. Курулуштун азыркы этабында 200 ашык техника жана 1000 чукул жумушчу тартылган.
15: Мен биринчи жолу мындай чоң долбоорго катышып жатам. Чындап эле абдан чоң курулуш экен. Көпүрөлөр курулуп бүткөндөн кийин жайында кытайлык кесиптештер менен иштешүүнү уланткым келет.
14: Кыргызстандын аймагынын 90% жакыны тоолу болгондуктан темир жолдун курулушу татаал шартта жүрүүдө. Долбоор жогорку инженердик даярдыкты жана заманбап технологияларды талап кылат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу долбоорунун экинчи тилкесинин башкы инженери Ли Цюнтендин айтуусунда атайын техникалардын жардамы менен казуу жана бургулоо иштери жүргүзүлүүдө. Долбоордун алкагында 50 көпүрө жана 29 туннель куруу каралган. Темир жол линиясынын курулушунун алкагында узундугу 209 метрден ашкан Коштөбө туннелинин өтмөгү аяктады. Учурда калган 28 туннель курулуп жатат. Темир жолдун маршрутунда узундугу 10 чакырымдан ашкан 3 туннель бар. Айрым туннелдердин тереңдиги 1 чакырымдан ашат. Өлкө аймагында жалпысынан 20 темир жол станциясы курулат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун биринчи орун басары Роман Спасский мындай дейт.
8: Полностью по всему маршруту это 305 километров.
9: Каттамдын жалпы узундугу 305 чакырымды түзөт. Кире бериш жолдор толугу менен курулуп, электр берүү линиялардагы толугу менен тартылды. Азыр эң оор иштер туннелдерди куруу жүрүп жатат. Долбоордо 20дан ашык туннель бар. Алардын жалпы узундугу 120 чакырымды түзөт. Учурда бардык туннелдерде казуу, бургалоо иштери жүрүүдө. Жалпы узундугунун 15 чакырымдан ашыгы казылып бүттү.
14: Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун жалпы узундугу 532 чакырымды түзөт. Анын ичинен 304 чакырымдан ашыгы Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт. Жалпы инвестициянын көлөмү болжол менен 5 миллиард долларга жакын. Темир жолдун дээрлик 40% инженердик курулмалардан турат. Президент Садыр Жапаров быйыл июнь айында Актала районунун тургундары менен жолугуп жатып, бул темир жол жалпы кыргызстандыктарга пайда алып келерин айткан.
10: Буюрса бул темир жол инфрацүзүмүнүн өнүгүшү ички байланыштарды бекемдеп, өнөр жай, айыл чарбасы, туризм сыяктуу башка тармактардын телчигип бутуна турушуна оң таасирин тийгизет. Жеке эле сиздердин анан Ат Баш районунун эле өнүгүшү үчүн эмес, бул ири долбоор жалпы Кыргызстанга түбөлүк жарыгы тиерин дагы бир жолу баса белгилөө менен мамлекет үчүн, келечек муундар үчүн маанилүү болуп жаткан долбоорду колдоп, коштоп туруңуздарды өтүнүп кетет элем.
14: Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун ийгиликтүү ишке ашуусу менен соода, туризм жана өнөр жай тармагы өнүгүп, Кытай жана Европа сыяктуу дүйнөлүк ири рынокторго түз жана кыска мөөнөттө жүк жеткирүүнү камсыздайт. Жылына бери дегенде транзиттен 500 миллион доллар түшүп турарын экономисттер эсептеп жатат. Бул масштабтуу долбоор Кыргызстанды Евразия континентиндеги транзиттик тилкеге чыгарып, дүйнөлүк темир жол тутумуна кошулуусуна мүмкүнчүлүк берет. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин өлкөгө мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы боюнча өткөн маалымат жыйында долбоордун ишке ашуусу жаңы транспорттук мүмкүнчүлүктөрдү ачып, логистикалык борборлорду, өндүрүштөрдү түзүүгө, инвестиция тартууга жана жаңы жумуш орундарын көбөйтүүгө өбөлгө түзөрүн айткан.
16: Главный стратегический проект железная дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан.
17: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Кыргызстан үчүн башкы стратегиялык долбоорлордун бири. Лидерлердин сүйлөшүүлөрүндөгү негизги темалардын бири бул долбоорду ишке ашыруу маселеси болду. Кыргызстан үчүн бул жөн гана инфраструктуралык долбоор эмес, тарыхый мааниге ээ долбоор. Биз бул долбоорду жөн гана темир жол линиясы катары эмес, кыйла кеңири масштабта карайбыз. Жаңы транспорт коридордун боюнда логистикалык борборлор, индустриалдык аянтчалар, кайра иштетүүчү ишканалар, кампа жана жаңы өндүрүштөр түзүлүш керек. Бул жаңы инвестициялар, жаңы жумуш орундары жана кыргызстандык бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр дегенди билдирет. Биз бул темир жол алдындагы 10 жылдыкта Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнүн негизги кыймылдаткычтарынын бири болот деп ишенебиз.
16: Биз главных двигателей экономического развития Кыргызстана на десятилетия вперед.
14: Эске салсак, 2024 жылдын 27 декабрында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушунун башталышына старт берилип, анда президент Садыр Жапаров, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев долбоордун старт берилишине байланыштуу кайрылуу жасап, анын маанилүүлүгүнө токтолушкан.
4: Таң Кыргызстандын 21 сентябрдагы чыгарылышынын биринчи саатын жыйынтыктайбыз. Кийинки бөлүктү кесиптештерим Назира жана Айдар алып барат.

0: Президент Садыр Жапаровтын Акшыга жасаган сапарынын алкагында Юта штатынын Олимпиадалык паркына барды. Өлкө жетекчиси 2034 жылы дал ушул аймакта өтө турган кышкы Олимпиадага даярдык көрүү иштери менен таанышып, уюштуруу комитетинин төрагасы Фрейзер Балок менен жолугушту. Анда 2002 жылкы Олимпиаданын мурасын натыйжалуу пайдалануу маселелери талкууланды. Садыр Жапаров Юта штатынын тажрыйбалуу тоолу Кыргызстан үчүн өзгөчө маанилүү экенин белгиледи. Ошондой эле 2034 жылы Солт-Лейк-Ситиде өтө турган кышкы Олимпиада оюндарына даярдык көрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Президент Садыр Жапаров кыргызстандык спортчуларды даярдоону азыртадан күчөтүп, кышкы спорттун жаңы түрлөрүн өнүктүрүү керектигин билдирди. Китепсиз калган окуучу аны издеп базар аралаган ата-эне бул көйгөйдү чечүүгө президент Садыр Жапаров кийгилишти. Мамлекет башчысынын чечими менен китеп тартыштыгын толук жоюуга кошумча 7 миллиард сом бөлүнөт. Эми жооптуу мекемелерден конкреттүү жыйынтык талап кылынат.
1: Президент Садыр Жапаров окуу китептеринин жетишсиздигин толук жоюу үчүн кошумча 7 миллиард сом бөлүү чечимин кабыл алды. Каражат маселеси чечилди. Эми жооптуу жетекчилер кыска мөөнөттө жыйынтык көрсөтүшү керек. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook баракчасы аркылуу билдирди.
2: Урматтуу кыргызстандыктар, мектептердеги окуу китептеринин жетишсиздиги боюнча ата-энелердин нааразычылыгын көрүп жатабыз. Көйгөй илгертеден бери бар жана аны жашырууга же ар кандай себептер менен актоого болбойт. Ошол эле учурда бир нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Окуу китептеринин жетишсиздиги бүгүн эле пайда болгон маселе эмес. Мурда бул багытка жылына орточо 100 миллион сомдун тегерегинде каражат бөлүнүп келсе, акыркы 2 жылда эле 1,3 миллиард сомдон ашык каражат бөлүндү. Мурдагы каржылоо менен эсептесек, бүгүнкү көлөмдөгү каражатты бөлүүгө 10 жылдан ашык убакыт кетмек. Ал эми китептерге болгон жалпы керектөөнү ошол темп менен жабууга 50 жылдан ашык убакыт талап кылынмак. Акыркы 2 жылда каржылоо бир нече эсеге көбөйтүлүп, 9,6 миллиондон ашык жаңы китеп бастырылды. Бирок мунун өзү да жетишсиз болуп чыкты. Анткени мамлекет үчүн канча миллиард сом бөлүнгөнү же канча миллион китеп басылган эмес, ар бир окуучунун колуна керектүү китептин жеткени маанилүү. Эгер ата-эне баласына китеп издеп базар аралап жүрсө, демек иш толук аткарылган жок. Мындан тышкары, өлкө азыр 12 жылдык билим берүү системасына өтүп жатат. Окуу программалары, стандарттар жана китептер жаңыланууда. Мындай чоң реформа бүгүн белгилүү бир ыңгайсыздыкты жаратышы мүмкүн. Бирок анын максаты балдарыбыз эртең заман талабына жооп берген сапаттуу билим алыш үчүн билим берүү системасын бүгүнтөн жаңылоо. Ошол эле учурда реформаны китеп жетишсиздигине шылтоо кылууга эч кимдин акысы жок. Окуучулардын саны да жыл сайын өсүп жатат. Чет өлкөдө жүргөн мекендештерибиз үй бүлөлөрү менен кайтып келип, балдары биздин мектептерде билим алып жатканы кубандырат. Бирок муну да китеп жетишсиздигинин себеби катары көрсөтүүгө болбойт. Тиешелүү жетекчилер окуучулардын санындагы өзгөрүүнү алдын ала эсептеп, керектөөнү ошого жараша пландашы керек. Ошондуктан президент Садыр Жапаров окуу китептеринин жетишсиздигин толук жоюу үчүн кошумча 7 миллиард сом бөлүү чечимин кабыл алды. Каражат маселеси чечилди. Эми жооптуу жетекчилер кыска мөөнөттө жыйынтык көрсөтүшү керек. Эгер Учкун ишканасынын өндүрүштүк кубаттуулугу жетишсиз болсо, өлкөдөгү талапка жооп берген башка басмаканаларды да ишке тартуу зарыл. Агартуу министрлиги мындан ары жалпы сандар менен гана отчет бербеши керек. Ар бир мектеп боюнча кайсы предметтен канча китеп берилгени, канчасы жетишпей жатканы жана жетишпеген китептер канчасы басылып, качан жеткирилери тууралуу маалымат министрликтин сайтында ачык жарыялануусу зарыл. Ар бир ата-эне өз баласы окуган мектепте кайсы китептен канча нуска жетпей жатканын жана ал качан келэрин билиши керек. Мамлекеттик мектептердин окуучуларына бекер жетиши керек болгон китептердин базарларда сатылып жатканы боюнча да текшерүү башталды. Канча китеп басылды, ким кабыл алды, кайда жөнөтүлдү, кайсыл мектепке канчасы жетти жана мектепке жетиши керек болгон китеп базарга кантип чыгып кетти деген суроолордун ар бирине так жооп берилиши керек. Баары документтер менен текшерилип, күнөөлүүлөр сөзсүз жооп берет. Азыр министрликпи, басмаканабы же башка мекемеби деп чиновниктер бири бириңерди күнөөлөп отура турган учур эмес. Биринчи милдет балдарды китеп менен камсыз кылуу. Андан кийин текшерүүнүн жыйынтыгы менен ким өз милдетин аткарбай койгонуна министрлер кабинети тиешелүү баасын берип чечим кабыл алышы керек. Бир дагы окуучу китепсиз калбашы керек. Бир дагы ата-эне мамлекет камсыз кылууга тийиш болгон китепти издеп базар аралабашы керек. Каражат жетишпейт деген маселе эми жок. Демек бизге шылтоо эмес, жыйынтык керек.
0: Жаңалықтардың таңғы шығарылышын жиынтықтайбыз. Эмалдыда Алатой 24 каналының түз эфирин Биринчи радионың таңғы Кыргызстан программасы уантат. Аны кесиптешим Темир Айдарали. Айдар, саламатсызбы, сөз сизде.
3: Саламатсызбы, кутман таңыздар мен ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Назира Молдокулова болмокчубуз. Таза, көрктүү айлана чөйрө коомдун маданиятын жана жаратылышка болгон жоопкерчиликтүү мамиленин көрсөткүчү. Айлана чөйрөнү таза кармоо ар бир жарандын ишкердик субъекттин жана өндүрүш ишканаларынын жалпы милдети. Ушуга байланыштуу 19-сентябрда өлкө аймагы боюнча жалпы ишембилик өттү. Жыл сайын бул күндү дүйнө жүзүндө 200 ашуун мамлекет тазалык күнүн белгилеп келет. Кыргызстандагы бул акцияга 10 жылдай убакыттан бери активдүү катышып келет. Бул жылы акция кандай өттү? Канча таштанды чыгарылды? Ушул суроолордун айланасында сөз кылабыз. Ал үчүн биз студиябызга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды жана саркынды сууларды туруктуу башкаруу башкармалыгынын башчысы Асель Мурзабаева жана ведомствонун биоресурстарды контролдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Эрлан Дамирбековду чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Кутман таңыздар менен.
4: Саламатсыздар. Байланыш телефондорубуз 0502-39-21-90, 0312-39-21-90. Ардактуу радио угармандар, сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан, Алатоо 24 каналынан, УТРКнын негизги каналынан жана Алатоо 24 каналынын YouTube-дагы каналынан, биринчи радионун Facebook-дагы баракчасынан көрүп жатасыз. Сурооңуздар болсо байланышка чыксаңыздар болот. Тема өтө актуалдуу. Мына 19-сентябрь тазалык күнү жалпы республика боюнча 3000 таштанды жыйналды. Аны негизинен бөлүп сорттоо, тоо тектеги таштандыларды жыйноо, суу ичиндеги таштандыдан арылуу сыяктуу темаларга кайрылабыз. Эмесе биз менен бирге болуп сурооңуздарды узатыңыздар.
3: Асель айым, айтсаңыз, бул жылы ушул ишембилик кандай өттү, кимдер катышты, канча таштанды чыгарылды ушул боюнча?
5: Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул ишембилик, өзүңүздөр билгендей, 2022 жылдан бери уланып келет. Урматтуу президент Садыр Нургожоевич, 2022 жылы 6-сентябрда улуттук тазалык күнү, тазалык күнү деп белгилеген жарлыгы чыккан. Ошол жылдан бери биздин министрлик, бул уюштуруучу министрлик болот жана координациялап өлкөдөгү баардык мамлекеттик органдарды, министрликтерди, ведомстволорду, андан тышкары баардык коомдун баардык катмарын чыгарып дайыма уюштуруп келет. Эми айта кетсек, жылдан жылга жакшы динамика болуп көрүнүп жатат. 2022 жылга салыштырмалуу кыйла эле жакшы. Баягы элдин дагы маданияты, экологиялык маданияты өзгөрдү. Муну биз эмнеден билебиз? Баягы чыккан таштандынын санынан билебиз. Жылдан жылга азайып баратат, жакшы көрсөткүчтөр болуп атат. Баардык областтардын баары активдүү катышты. Бул жерде мамлекеттик органдар башчылык кылды, жергиликтүү бийлик органдары көзөмөлдөп уюштуруп турду. Андан тышкары алар баардык жеке ишканаларды, окуу жайларды, социалдык объекттерди, бизнести, бизнес коомчулугун жана өндүрүүчүлөрдүн баары активдүү катышты. Баардыгы, кээ бирөө дагы өздөрү дагы ушундай өздөрүнүн демилгеси менен да чыгып жатат. Бул абдан жакшы көрүнүш жана эл баардыгы ошо жана өкмөттүк эмес уюмдар дагы көп бизде жана экоактивисттер дагы, алар дагы абдан жакшы чыгып бизге жардамын көрсөтүп жатышат.
4: Эң жакшы мисал үчүн сиздердин эле өзүңүздөрдүн жаратылыш министрлигинде тазалык күнү саат канчада башталды, канча убакытка чейин иштедиңиздер, өзүңүздөрдүн мекеме канча тонна таштанды жыйнап үлгүрдү?
3: Кайсыл аймакты тазаладыңыздар?
5: Биз быйыл Бозбөлтөк тоосуна чыктык. Президенттин администрациясы менен биргеликте ал жерде чүйүп президенттин ырааттуу укуктуу өкүлүнүн аппараты, биздин министрлик, жаратылыш министрлиги, мэриянын аппараттары, 4 районунун администрациясы, анан жана управделанын президенти баарыбыз биригип ошо Бозбөлтөктү абдан чоң гектар, 500 гектарлык жер аякты баарыбыз бөлүп алып карта менен тазаладык. Ал жерде саат 8:00 чогулдук министрликтен ошо автобус менен анан барып ал жерде ошо президент администрациясы менен чогуу биргеликте баарын өткөрдүк. Бардык шаймандарды баарын алып бердик, бардык перчатка, баягы бизде деген эң биринчи маселе болуп бул жанагы бөлүп чогултуу системасын киргизип атат. Министрлик ошондой саясатты колдоп атат, демилгелеп атат. Жөн эле баарын таметип койбостон максималдуу түрдө пайдалуу калдыктарды өз өзүнчө бөлүш керек. Ошондуктан пластик эмелерин калдыктарын өзүнчө бөлгөнгө ошо эки түрлүү мүшөктөрдү таратып анан коопсуздук жагын айтып анан ошентип анан ишти баштадык. Бир 11:00 чейин иштедик да.
4: Жакшы экен да. Мына өзүңүз айтып кетпедиңизби, жылдан жылга баягы таштанды ишембиликте көрсөткүч болуп атат, азайып баратат деп. Бирок ошол боз бөлтөккө эс алуучулар абдан көп чыгат. Анан сиздер ошо таштанды чогултууда эмнеге көбүрөөк мындай туш болдуңуздар? Бул жерде пластик буюмдарбы, желим баштыктарбы, көбүнчө таштандынын кандай бир таштанды таштап кетип атышат дегенибиз, мына өлкөнү сүйүү, мекенди сүйүү ошо таштанды таштабоодон башталат деп деле айтып койсок болот. Мамлекет башчы өзү мына баштап таштандыны чогултуп берди эле, мына ошол тарапта таштанды дагы деле барып эс алуучулар таштап атабы экен, же сиздер кандай бир көрүнүшкө күбө болдуңуздар?
5: Эми албетте эл болгондон кийин баары бир бирөө тыштабаса бирөө тыштайт экен. Эми көчүп бара бара түзөлөт. Биздин министрлик дайыма эле ушул темада пропаганда кылып айтып келет. Биздин бул кызмат постоянно эле ушу иштеп жүрөт да. Андан тышкары биз ошол эле боз бөлтөккө башка жанагы эс алуучу жанагы теплые ключи жана Ала Мединский ущельеге жана жазында чоң акция кылганбыз. Таза из деген. Анан ошол жактарга жана эле табличкаларды да илгенбиз да. Таштанды тыштаба, айып 23,000 өйдө болот административдик айып. Дрон менен көзөмөлдөнөт. Биздин инспекция да азыр дрондор менен да колдонуп көзөмөлдөп баягы ушуга чейин барып атабыз. Баягы элдин баягы бет келбетинен бери айталы көргөзөлүү деп же себеби ошентип да мындай кичине көзөмөлдү күчөтпөсөк болбой атат да. Ошо ошондуктан абдан жакшы иштер болуп атат. Ооба, көбүнчөсү эле эс алуучулардын негизги колдонгону бул тамак аш калдыктары, анын ичинде ошо пластик буюмдары жана анда алюминий банкалар, желим баштыктар ошолор көп чыгып атат да.
3: Айтсаңыз, ушул атайылап таштанды таштаган учурда мыйзамда кандай жоопкерчилик каралган? Айып бул мененби же кандай?
6: Саламатсыздарбы, мен толуктап кетсем. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 115 беренесине ылайык, ал жерде 5,500 сомдон 23,000 сомго чейин административдик жоопкерчилик каралган. Белгиленмеген жерге атайын таштанды тыштаса 5,500, же жеке жарандарга 5,500, юридикалык жактарга 23,000 сом айып каралган.
3: Түшүнүктүү. Айтсаңыз, Асель айым, ушул Бишкек шаарындагы жанагы таштандыны кайра иштетүүчү заводундагы энергия күч кубаттуулугу күчөтүлөт деп атат. Бул кандай болот? Кайсыл же жаңы курулабы, же ошол эле курулган таштанды заводко кошумча бир ушул боюнча айтсаңыз.
5: Бизде өзүңөр билгендей былтыр 25 декабрда 25-жылы Кыргызстанда эмес, бул Борбордук Азияда анан Эсенин өлкөлөрүндө биринчиден болуп ушу эң жакшы чоң инвестициялык макулдашуунун негизинде чоң мусор жоготуучу, өрттөчү завод ачылды. Мунун өндүрүштүк кубаттуулугу 1,5 тонна сутка деп күнүнө деп салынды да. Чындап эле башка өлкөлөр жанагы ошол жанагы эле Борбордук Азиядагы өлкөлөр жанагы ШОС'ко келишпедиби? Ошондо да мезгилде дагы биздин министрликтер менен барышып мурда ШОС болгон жана именно жаратылыш коргоо министрликтеринин ортосундагы ШОСчу. Ошондо ошол өлкөлөр келишип аябай кызыгышып карашып анан Белоруссия кызыкты, Казакстан, Таджикистан көнчөсү биздикинде ушундай биздин опытты алып, анан алар менен макулдашууларды кылып жатат мүмкүндө. Абдан жакшы иш болуп атат. Күнүнө ошо Бишкектен 1200-800 баштап 1500 чейин бат. Кат отырычык калдыктары чыгат, ошону өрттөгөн күйгүзүп анан ошондон электр энергия чыгарып атат да, тоннасына 30 киловатттан. Аны кайрадан ошо кайра иштетилип, андан чыккан гүлдөр да болсо кайра жанагындай шлакоблок салынып, биринчи анын астында керектүү калдыктарды дагы сорттоп алган сорттоочу цехти да курушту да бул жерде. Анан бирок деген баары бир деле Бишкек чоңоюп атпайбы? Канча деген үйлөр салынып атат, э? Административдик, аймактык реформанын негизинде кээ бир чүйдүн райондору кошулуп калды. Ошондуктан баягы келечекке деп кайрадан ошол заводдун баягы инвестициялык макулдашуунун негизинде эки этапка салынат деп жазылып макулдашылган да. Ошонун эми экинчи этабы башталган турат. Эми 27-жылдан баштап буюрса эми бул бул макулдашуу кол коюлса, мунун кубаттуулугу 3000 жетет. Эки эсе көбөйөт да. Ошо анан
3: суткасына 3000 тонна.
5: Суткасына 3000, анан ошол калдыктарды мэриянын ушундай эмеси бар экен, пландары жетпей кала турган болсо чүйдүн баягы жакын жайгашкан райондордун баарын жоготолу деп. Анан ошондо калдыктан да арылабыз буюрса, и эмеден дагы электр энергиясын чыгарабыз. Бул деген өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы.
4: Жакшы экен. Ошондо мына 19-сентябрда 3000 тоннаны жолтук деп атасыздар э калдыкты. Ошонун канчасындай сорттоп мындай алып барганга мүмкүнчүлүк болдубу? Иргеп баары эле ушул кайра таштанданы кайра иштетүүчү заводко бардыбы? Бишкектин тегерегинен чогултуп алган калдыктар.
5: Бизде деген жанагындай Тазар деген компаниялар бар да, атайын жанагы атайын ошондой калдыктарды ташуучу. Ошол биз өзүнчө чогултуп беребиз аларга. Алар өздөрү эмнетип биригип алышат, алюминийин өзүнчө алат да, тиги эме пет бутылка деп коет, анысын өзүнчө алат, анан ошентип чогултуп туруп, анан жанагындай таштанды кайра иштетүүчү компанияларга апарып тапшырып берет.
3: Азыр угарманыбыздын суроосу бар экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып сурооңузду узатыңыз.
7: Алло,
3: угуп атабыз.
7: Алло, алло, алло, саламатсыңар. Мен Балыкчыдан чалып аттым эле. Силердин вопроско деле кошулбайт бул деген. Мынабу алаттуу 24-төн дайыма жаңылыктарын берет, анан эртеңки күндүн салгудасын жаңылыктардан кийин айтпай коюп атат. Балыкчылыктарга обязательно керек эле ушул погода. Эртеңки күндүн погодасы саат 3-тө, 4-тө, 5-тө белчеле бербей коюп атат. Суббота, воскресеньеда вообще эле бербей коюп атат погоданы таптакыр. Ушуну айтып койгулачы алаттуу 24-түн жаңылыктарына.
3: Рахмат, рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Маек үздү анталык, анда Асыл айым, азыр сиз айтып атпайсызбы, таштандыларды баягы бөлүп чогултуу киргизип атабыз, элди көндүрүп атабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз депчи, бирок ошол эле учурда таштандыларды таштоочу жанагындай атайын
4: челектер
3: ушул жетиштүү баягы өлкө аймагы боюнча, мисалы Бишкек шаарында көрүп калып атабыз, кээ бир жерлерде бар. Анан ушул өлкө аймагында кандай? Ошол эле айылдарда, район борборлорунда, облустук шаарларда дегендей.
5: Бул эми министрлик бизде 2022-жылы түзүлбөдүбү? Анан ошондон баштап эле ушул эми саясат келатат да, ушу өзүнчө бөлүп чогултуу деген. Бизде мыйзамды жаңырттык дешелүү да, ушу таштандыларды башкаруу жаатындагы мыйзамдар жаңырып, анан Бишкекте абдан көп баягы көнчө локация ушу Бишкек менен чүйдө болуп калган. Бул жерде ошол кайра иштеткен компаниялар көбү биякта. Бирок деген ошо Нарында дагы, Ысык Көлдө дагы абдан жакшы өнүгүп атат. Ысык Көлдө Каракол шаарында ошол эле Каракол ошо жанагы таштанды таштоочу жайынан чогулган баардык эмелердин баарын, пластик буюмдарын баарын сонун кылып жакшы переработка кылышып, андан жанагындай көчө шыпырган щеткаларды, брусчаткаларды, трубаларды, көп нерселерди чыгарып атышат. ысык көйлөрүндө, анан тышкары нарында чогултуп атышат. Чогулткандар кээ бирөөнүн жанагындай кайриштетпесе Бишкекке жиберип атышат алар жана пристеп туруп пластикте. Дагы Таласта дагы башташты. Эми акырындап өлкөлөрдө да келе атат. Себеби бул деле бизнесте баягы спрос жаратат да, пластик деген суроо жаратат. Ошондуктан биздин көбүнчө компаниялар азыр ошо менен активдүү иштеп атышат да. Бирок биздин максат бир эле пластик эмес, бардык калдыктардын түрүн кайрадан иштеткенге аракет кылып атабыз. Биз деген ошондуктан жана өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасындай болуп жана өндүрүүчүлөрдүн кеңейтилген жоопкерчилиги деген системаны киргиздик да, принциптерди. Врок деп коет, бардык жана ишканалар, жанагы эмелер, ташуучулар, импортерлор өзүнүн жоопкерчилигин бердик да. Жоопкерчилиги бул жанагындай утилизбор деген жаңы системаны киргиздик. Алар өздөрүнүн товарларынын жана өндүргөн буюмдарын ташып келгендердин бар, кийин ал уже таштандыга айланат да, анын өзүнүн керектүү касиетин жоготкондон кийин ошого алар утилизациялык жыйым төлөшөт. Ал жыйымды ошол именно ал ошолордун товарынын отходуна кийин калдыгын кайрадан иштетүүгө ушундай жаңы система керек да.
4: Таштандыны кайра иштеткен мындай компаниялар керек десе ошо сиз айтып аткан жана таштандыдан мындай иргип алгандан кийинки калдыктан кайра иштетүүнү жүргүзүп мындай ушул сыйроолорго дагы тартыштык болуп калган, атаандаштык менен улам кымбаттатып бири биринен алып атканын дагы рынокто байкап жүрөбүз да. Анан эми суроо, мына тазалык күнү дегенде бир эле ушул борбор усту же болбосо ошо өзүбүз жашап аткан калктуу конуштардын айланасын эмес, менин түшүнүгүмдө тоо ташты, суунун ичин, мөңгүлөрдүн жээкинде агы тазалоо дегенде мындай көз алдыңа алып келесиң да. Мына ушул жагынан алганда биз билебиз, буга чейин жанагы лагерде, алпинисттердин лагеринде дагы таштандылар болуп кетти деген сөздөр жүрүп, андан кийин тазалап атканын дагы маалыматтардан угуп жүрдүк элек. Мына ошол жактагы тоону тазалоо, мөңгүгө жакын жайларды тазалоо иштери дагы кандай колго алынат өлкөбүздө?
6: Ал жерде сиз белгилеп өткөн тоо таштарда болсо, ошол эле тур компанияга биз тараптан эскертмелер берилген. Ошонун алкагында алар тараптан тегерек четин тазалоо иштерин, көркөндүрүү иштерин жүргүзүп, бүгүнкү күндө ал иш чаралар уланууда.
5: Андан тышкары да кошумчалап кетсем, ошо тур компанияларга ошондой шарт менен шарт жиберебиз да, жок, лицензия эмес, ушундай шарт коебуз да. Ошондой тазалыкты ошо силер алып барган эме туристтер таза кармасын деп дайыма эскертүүлөр болуп турат да. Андан тышкары биз жана сотовый операторлор менен иштешип атабыз. Жана болгон сотовый оператор жанагындай охвати көп, жанагындай эм банк системалары ошолор менен иштешип болушунча максималдуу түрдө жайылтканга аракет кылып атабыз. Себеби спутниковый ошо антенналар ошол биздин максатыбыз ошо тоонун чокусуна ошо жанагы мөңгүлөргө чейин жетсин деп, ал именно ошол сотовый системалар менен эле жете алабыз аларгачы. Туристтерге болобу, англисче, орусча, кыргызча тилинде ошолор менен иштешип, азыр алар маалы менен ошондой эмени, сообщенияларды жанагындай жөнөтүп атышат.
4: Жана спутник сүрөттөлүштөрдү карай турбайсыздар, тартып алган сүрөттөн кийин мөңгүдө мындай кызарып жайнап көрүнүп калат да таштанды. Эми суроо, сиздер дронду колдонуп баштадыңыздар. Дронду негизинде таштанды таштап аткан адамды же компанияларды же бир жерден алып келип экинчи жерге таштандысын төгүп кеткен мындай адамдарды, жарандарды деп коелучу, көрдүңүздөрбү? Ошол дрондун жардамы кандай пайда алып келди сиздерге? Аз эле убакыт болсо дагы.
6: Туура белгилеп өттүңүз, замандын өнүккөнүнө жараша биз дагы дрондорду колдонуп баштадык. Атап айтканда эле ушул жылдын август айына, 26 жылдын 8 айына караганда Чуңкурчак жана Кашкар суу ушелияларында рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп, анын алкагында дрон менен 16 мыйзам бузуу фактысы катталды. Анын 7 белгиленмеген жерге таштанды тыштоо болду. Алар жеке жактар болгондуктан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 115 беренесинин негизинде 5500 сом айып салынды. Мындан тышкары 2 материал укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди тийиштүү укуктук баа берүү боюнча.
4: Дронду сиздердин адистер канчадай бири учурат же күндөлүк колдонуп атабы? Жалпы канча дрон сатып алдыңыздар? Анан ал мындай дем алыш күндөрү көбүрөөк учурасыздарбы?
5: ушира турган аймагыңыздарды алдын ала айтасыздарбы же айтпай туруп гана ушул таштан салып аткан таштан таштап коюп аткан мыйзамсыз жарандарды баягы издеп табасыздарбы?
6: Жалпысынан биздин мекемеде 100'ден ашык 100'ге жакын дрон бар. Ал эми дрондун мөөнөтү кандай кайсы убакта учурда айтылбайт. Бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер тарабынан жер жерлерде атайын рейдтик иш-чаралар уюштурулууда. Ошонун алкагында дрондун пайдаланып келебиз.
5: Бизде дайыма эле чыгып турат биздин кызмат экология эми кызматы. Бизде выходной жок, майрам деген жок, дайыма ушу рейд кылып турушат да, именно ушундай сезон, ушу эс алуу сезондорундачы. Андан тышкары биздин ар бир инспекторлорду региондун баарына алып келип алып, мүмкүндө дронду кандай туура колдонуш керек. Ал дагы бул беспилотник деп коет экен, аны дагы туура колдонбосо, жаран туура эмес колдонду десе, ал дагы эме экен да, мындай талаш тартыштар талаш жаратуучу нерсе экен да. Ошондуктан бүгүн министрлик окуптуп буюрса бүттү, канча инспекторубузду атайын ошо окуу жайга барып ошо сертификат алып ошо менен ошо дронду кандай колдонуш керек, туура сапаттуу колдонгонду үйрөнүштү да. Ошонун негизинде бизге да ойлойбуз, эми мындан ары ошо жардам берет дагы депчи.
3: Рахмат. Азыр угарманыбыздын суроосу бар экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып сурооңузду узатыңыз, угатабыз.
7: Алло. Алло, саламатсыз.
3: Саламатсызбы?
7: Мына келип атам. Алло, саламатсыздарбы?
3: Саламатсыз.
7: Кичинен ден соолугуңарды жакшы байдан айындарым. Экинчиден ишиге ийгиликтүү. Мен соом мындай. Мен токмоктон чал атам. 79 тал кишиге карыя чалдым. Мен айтайын, соом мындай да, биздин токмокту деревир эч ким бир киши катары көрөбүз, жебизчибизди шаарда эби. Кээ эл жашайбы жашабайбы билбейт экен да эч кимчи. Биз токмокту көз салып козгонобу? Такыр жети мусул деген бизде деген 1 000 000 тонна болуп калды. 1 000 000 тонна. Ошого бир аракет жасап бир козгонобу койбу? Анан мусулду эме машинебиз такыр кеч кетсе ушунун баарына бир көз салып бир ишебир аракеттерин козгонсоорго экологтору айтып атам, сиздерге айналайындар. Ушу туура түшүнгүлө. Элдер элдин баарын биз деле биякта адамдар жашайбызда, Кудай айырбасы. Эм ошону өзгөрөбүз, бияка жолубуз мындан чашып жатат. Ошо эми жолдун силерге тиешеси жок, бирок бул эколог боюнча айтып атам. Ушу карап койгулачы, бир мусул тетиги ишке жеткенчи төгүлөт, яма толду, ал ашты болуш керек. Эми ошонун баарына бир эмнесин чөйрү жайкеге жаңы бишке келе дейсиңер, бишке келе дейсиңер, же болсо бөлөк эмне айтасыз? Кудай токмокту биздер адамдар жашайбыз да. Кудай болсо биздер адамбыз да.
3: Рахмат.
7: Суга түшүнгүлө да. Бот жан ишиңиздер ийгилик болсун, рахмат.
3: Токмок шаарында тазалык боюнча
6: Токмок шаарында биздин мекеме аркылуу пландуу текшерүү жүргүзүлөт мэриягачы. Токмок мэриясына бир канча пункттан турган эскертмелер берилген. Ошонун негизинде таштанды белгиленмеген жерге таштабоо жана өз убагында жыйноо боюнча эскертүү баракчасы берилип, бүгүнкү күндө иш алып барылууда. Ал эми ошондой жагдайлар катталып, таштанды толуп калган учурлар катталса, байкебиз биздин социалдык баракчабызда экологиялык техникалык көзөмөлү кызматы бар, Facebook жана Instagram, ал жерде телефон байланыштары бар. Видеого же фотого тартып бизге кайрылса сөзсүз реакция алабыз.
5: Кошумчалап коеюн. Бизде мыйзам бар, өндүрүш жана тиричилик калдыктары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Бул мыйзамда 5-6 беренелерде ушу жергиликтүү бийлик органдары, местный администрация деп жергиликтүү администрациянын компетенцияларына кирет да. Баягы жер жерлерде тазалыкты сактоо, ал жерде жанагындай мыйзамсыз көрүнүштөр болуп кетпесин, жеткиликтүү транспорт жетиштүү жагынын баарын алар карашат да. Бирок биз ушу көзөмөлдө чөргөнбүз да. Бизге кандай гана арыздар түшпөсүн, биз убагында оперативдүү түрдө барып эметебиз, иш кылабыз. Биздин инспекция баарын чараларын көрүп эскертүүлөрдү берип келет. Мындай көрүнүштөр жерлерде көп эле да. Себеби чындап эле кээ бир мэрияларда, кээ бир жер айыл өкмөттөрүндө транспорт эмелери жетишсиз спецтехника, жетишсиз. Ошондой мо, ошону биз азыр жоготуу максатында ушу Чүй областында көп деген ошо айтып атпайбы? Жана айтып кеттиң ошол токмоктон бери ушул жанагы батыш жагы, чыгыш жагы ошо бүрсө жанагы завод курулуп калса, ошол таштанын баары эле бир жакка ташып, ошо бул жактан жок кылып, анан электр энергиясын өндүргөн бул пайдалуу болот деп ойлойм да.
3: Рахмат ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, азыр көңүлүңүздөрдү соңку жаңылыктарга бурабыз. Анын кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат.
2: Рахмат кесиптештер. Президент Садыр Жапаров Юта штатындагы Дир Вали лыжа курортун кеңейтүү долбоору менен таанышты. Анда заманбап мейманкана, турак жай, спорт жана туристтик инфраструктурасы бар жыл бою иштей турган курорттук кластер түзүү каралган. Президент Ютанын тоолуу аймактарды өнүктүрүү тажрыйбасы Кыргызстан үчүн практикалык мааниге экенин белгиледи. Ал өлкөдө дүйнөлүк деңгээлдеги жыл бою иштей турган туристтик кластер түзүү зарылдыгын айтты. Мамлекет башчынын белгилешинче, мындай долбоорлордун алгачкыларынын бири Ысык Көлдө курулуп жаткан Алато резорт. Президент тиешелүү органдарга Ютадагы тажрыйбаны изилдеп, эл аралык мейманкана брендин жана инвесторлорду тартуу механизмин иштеп чыгууну тапшырды. Эске салсак, президент Садыр Жапаров АКШнын Юта штатында иш сапар менен барган. Мамлекет башчы штаттын жетекчилиги менен жолугуп, туризм жана тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча тажрыйба менен таанышты. Андан соң президент Нью-Йоркко барып, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясына катышат. Ошондой эле бир катар эки тараптуу жолугушуу өткөрөт. 5 октябрда Бишкек аренанын ачылышына кирүү акысыз болот, бирок иш-чарага катышуу үчүн алдын ала каттоодон өтүп билет алуу зарыл. Билет тикет чекит гов чекит кейжи сайтына жайгаштырылат. Биринчи этапта 10,000 билет берилет, калган билеттер этап бетабы менен чыгарылат. Коопсуздук үчүн стадионго кирүүдө Face ID системасы колдонулат. Ачылыш аземине болжол менен 60,000 адам катышары күтүлүүдө. Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетте кытайлык компания менен биргеликте лаборатория ишке кирди. Бул жерде тиричилик химиясын өндүрүү боюнча изилдөө жүрүп, жаңы технологиялар иштелип чыгат. Ошондой эле студенттер теориялык билимин практикада бекемдей алат. Окуу жай менен компания химиялык технология өнүктүрүү адистерди даярдоо жана илимий иштеп чыгууларды өндүрүшкө киргизүү багытында кызматташат. Кыргызстан жарандарынын экологиялык маданияты жогорулады. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин башкармалык башчысы Асель Мурзабаева бүгүн биринчи радио эфиринде билдирди. Президенттин жарлыгы менен 2022 жылдан бери 19 сентябрь күнү тазалык күнү катар белгиленип келет. Быйыл да аталган иш-чарага катышкан жарандардын саны арбын болгон. Мурзабаева экологиялык маданияттын жогорулашына таштандынын көлөмүнүн азайышы жана жарандардын тазалык акцияларына кайдыгер карабай активдүү катышуусу себеп болуп жатканын белгиледи. Чет элдик жаңылыктар. Иран Америка Тегерандын талаптарын кабыл алмайынча Ормуз кысыгын кеме каттам үчүн ачпай турганын билдирди. Бул тууралуу Иран парламент төрагасы Мухаммад Багер Галибаф билдирген. Айтымында Ирандын мыйзамдуу укуктары таанылып, АКШ өз милдеттенмелерин аткармайынча сүйлөшүүлөрдүн мурдагы шарттарына кайтуу мүмкүн эмес. Буга чейин Тегеран согушту токтотуу боюнча талаптарын Катар аркылуу Вашингтонго жеткиргени маалымдалган. Ормуз кысыгы дүйнөлүк энергетикалык ташуулар үчүн маанилүү деңиз жолдорунун бири болуп саналат. Угандалык блогер Кыргызстанды жердеги бейиш деп атады. Лидия Кыргызстанга алгачкы сапарынан алган таасири менен бөлүшүп, өлкөнүн жаратылышы, меймандос эли жана дүйнөлүк өсүмдөр оюндарынын атмосферасына суктанганын билдирген. Айрыкча ат оюндарга чоң таасир калтырган блогердин Кыргызстан тууралуу видеосу көчмөндөр оюндары учурунда тартылып, туризм агенттигинин социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 41 тыйын, рубль 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймагында өткүнөтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө 30 градус ысыйт, Таласта 29, Ош Жайлал Абад Баткен областында 33 градус, бүгүн Ысык Көлдө 28, Нарында 26 градус, нөлдөн жогору. Бийик тоолордо 11 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп 28 градус жылыйт, Чолпон Ата шаарында күн бүркөк 25 градус, нөлдөн жогору. Мына ушундай маалыматтар биздин толкунда болду. Урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар, биз менен болуңуздар. Кайрадан Айдар Назира сөз сиздерде.
3: Рахмат кесиптеш, ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда өлкөнүн экологиясы, жарандардын жаратылышка болгон мамилеси, ошол учурда таштанды маселелери тууралуу сөз кылып жатабыз. Студиябыздын коноктору менен дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды жана сарқынды сууларды туруктуу башкаруу башкармалыгынын башчысы Асель Мурзабаева жана ведомствонун биоресурстарды контролдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Эрлан Дамирбеков. Ардактуу кагармандар жана теле көрүүчүлөр, биз маегибизди улантсак, азыр айтсаңыз Асель айым, ушул Бишкек шаарында энергия өндүрүп аткан, таштандыдан өндүрүп аткан завод, ушул эле завод Ошто дагы курулуп жатат, э? Ушул боюнча айтып берсеңиз.
5: Ушул эле компания тарабынан, Кытайдын компаниясы тарабынан Хуаньбао деген компания тарабынан ушундай эле завод бир кичи бир аз чаканыраак Ош шаарында да курулуп жатат жана

0: керектүү кагаздарын берип, керектүү көзөмөлдү мониторинг жүргүзүп, бизде жардам берип атасы өзүбүз жактан. Андан тышкары Бишкек биздин министрликтин өзүнүн демилгеси менен жанагындай чет жерлик гранттарды да издеп атабыз. Биз дагы ушул кара тиги жайыл районунда дагы бир Япониянын заманбап технологиясы бар экен, Фукуока деген, ошол технология менен бир ушундай пилоттук таштанды таштоочу жай курган атабыз да. Буюрса бул дагы биздин ушу 3 миллион грант, 3 миллион доллар грант эметип атабыз, сүйлөшүп атабыз. Бул ошол Япон фонду бар экен, алар менен жана Азия өнүктүр банкы менен биргеликте партнерлукту ошол ишти ишке ашыралы деп турабыз. Жергиликтүү бирик менен иштеп атабыз. Андан тышкары Корея мамлекети менен дагы жакшы сүйлөшүүлөр болуп, Кыргызстанга ушундай чоң бир грант, бир 10 миллиондун тегерегинде грант сүйлөшүп алып келип атабыз. Буюрса көптөгөн өлкөлөрдүн ичинен ушу Кыргызстанды Корея өлкөсү эметиптир, колдоптур. Ал болсо Кимин районунда ушундай ушул сыяктуу кичинекей завод ачылат. Буюрса бул дагы ушу жакынкы жылдарда. Андан тышкары Азия өнүктүр банкы менен биз дагы ушул 40 миллион долларлык каражат менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ратификацияда мыйзамды өткөрүп, ушундай рамочный соглашениялар кылынды. Бул болсо өлкөнүн баардык аймагындагы ушул проблеманы чечкенге багытталат да.
1: Эми жакшы экен. Мына сиз жогоруда Бишкекте мына бир завод иштеп атат, азыр таштандыда кайра иштеп кеткен, экинчи этабы ишке кирген жатат. Ошол эле учурда белгилеп өттүңүз, мына Кеминде жайыл районунда ачылса, Караколдо, Ошто. Эми бизде ошондо республикабызда да, биз чакан экономикабызда, ошондо сиздер мындай эсептеп чыктыңыздарбы, ошончо заводду кургандан кийин ошолорду үзгүлтүксүз иштетип энергия алып туруш үчүн, электр энергиясын канча таштанды бизден республика боюнча күнүнө чыгат?
0: Бул көйгөй эмеда азыркы күндө бизде көп да, 290 жакын таштанды жайлар бар. Ал жердин баары жанагындай учет жок да, себеби ар бир эле айыл өкмөттүн ар бир эле шаарда жанагындай весовойлору жок, машиналар мындай болжол менен каралат да. Анан заводду салыш үчүн ал жерде өздөрү жанагы проектировщиктер, завод салуучулар ошол шаардын, ошол жердин канча отходу чыгат, ошого жараша эмнен ар бир областтын ар бир цифрасын, кагазым жок экен жанында, бирок ошого жараша салат да. Заводуна салат, эсептеп, ооба, технико экономическое обоснование деп коет да, ошону биринчи эсептеп, ошонун көлөмүнө жараша калат. Эми кичинекей жерге чоңду салбайт да, ошого жараша по факту кандай болсо ошого салып берет.
1: Бул жерде тактап кетсек, жанагы жайыл районунда сиз таштанды чогултуучу гана жер салынат дедиңиз, э? Таштанды кайра иштетүүчү завод эмес.
0: Ооба, ал жерде эмеси жанагы таштанды таштоочу жайларды көрүп атпайсыздарбы? Баардык жакта эле мыйзамсыз, баардык жак түтөп атпайбы? Ошондуктан ошондой булардын методикасы аябай ушундай Япониянын эми укмуштай экен да, булардыкы жети чыкпайт, эчтеке чыкпайт, өзүнчө сорттоп инфраструктурасын полный салып беребиз деп атат да. Эми ошол жерде возможно жана сортировкасы болот. Андай эгер ошондой жакшы свалка салып бере турган болсо, кайрадан кайра иштетүүчү завод, экинчи башка долбоор менен биз кайра эле алып келип коебуз да.
1: Демек ошол жайыл райондагы таштанды маселесин толугу менен чечип кое турбай, системасын, инфраструктурасын?
0: Жок, ошол биринчи ошол Сосновка айылы болуп атат. Анан жана мен айткандай 28-жылдан баштап жана 40 миң долларлык эме келсе, ошон менен уже баардык республиканын баарын жойгонго тууралаганга аракет кылабыз.
2: Азыр угарманыбыздын суроосу бар экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы? Сурооңузду узатыңыз, угуп жатабыз.
3: Алло, саламатсыздарбы? Кутман таң, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Биринчи суроом, могу туристтердин баарын чакырып атабыз, чоң чокуларга чыгып атышат, ал жака чыгып каза болуп калышып атат. Баягы тоого чыккандан кийин адам өлгөндө адамдын денесинен уу бөлүнүп чыгат. Ал уу заттардын дымгандан өңгө эригенде ал элдер ичип атат. Эмне үчүн башка мамлекеттерде, мисалы Непал тоосуна чыкканда ал жака баргандар 15 миң доллар төлөйт экен.

0: Ал биздин тоолордон эми үчүн келген туристтер акысыз эле чыгып анан мусорлорун таштап коюшуп атат. Алар өздөрү эс алган менен жалпы калкка, мамлекетке бүйгөй жаратып атышат да. Ушундан арылуунун кандай жолдору бар? Эми үчүн биздин тоолорго чет элден келген туристтер акысыз эле эс алып анан мусорлорун таштап кете берет. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом могу Кумтөрдөгү өндүрүштөн чыккан калдыктардан арылуу үчүн кандай аракеттер жүргүзүлүп атат? Анткени башка мамлекеттер айтып атышат, Кумтөрдөгү көйгөй Орто Азиядагы көйгөйдү жаратышы мүмкүн. Ошон үчүн экологтор экологияны сактагыла деп элдин баары кыжалат болуп атат да. Анан экологтордун үчүнчү суроом, көлдүн жээгинде элдер эс алганда эң өкүнүчтүүсү тамекинин калдыктарын, темишкенин калдыктарын, наспайдын калдыктарын таштап коюп атышат дагы. Биринчиден эс алуучуларга, баягы жанында эс алып аткандарга тамеки тарткандар көйгөй жаратып атат. Эми үчүн ошого тыюу салууга болбойт. Мыйзам жазып, мыйзам тынч кылсаңыздар болобу? Анткени көлдүлөр эс алганда баягы шамал болгондо калдыктардын баардыгы көлгө түшүп атат. Балдар кумга ойногондо наспайдын калдыктары балдарга зыян алып келип атат. Наспайга тыюу салуу боюнча мыйзам жазышыңызды суранам. Ишенесиңизге
1: рахмат. Азыр дароо эле экинчи угарманыбыздын да суроосун кабыл алып коелук.
2: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен.
1: Саламатсызбы?
2: Мына быйыл 19 сентябрда 3000 тонна чогултук деп айтып атасыңар, АМДги жылы кереде 5000 тонна чогултсаңар укмуш эрдик кылдык деп мактанасыңарбы? Же бир силерде бир мындай өкүнүч пайда болобу? Себеп дегенде мындай суроодо Кыргызстандын айылдарында таштанды топтоочу жайларды көзөмөл барбы? Кыргызстанда 2000ден ашык айыл болсолордун баары жогунда таштанды сактоочу жайлар курулганбы? Ошонун тегереги тосулуп полиэтилен шамалга учуп кетпейби? Же баягы илгерки лазат боюнча эле күлдөбөгө эле бар жогун таштап эле анан быт былдыгасып эле жашап жатабызбы дагы? Бияктагы туруп атып мактанып, биз момунтип таштанды иштете турган завод куруп коюш, таштанды иштете турган завод куруп коюш оңой эле нерсе турбайбы? Канча жыл жер кара басып жүрдүк эле, Борбор шаарыбызда таштанды иштете турган заводубуз жок. Мына маселе бир жылда эле чечилген сыяктуу болуп калды. Хотя анысы 20 жыл курсак дагы да, таштандыдан арылуу бул завод куруш эмес, таштанды таштабаганга көрүнгөн жерге. Таштанды болот сөзсүз, ада тирүү адам бар жерде, а бирок каалаган жерде. Мен эркин өлкөнүн эрке тургунумун, же болбосо жаранымын деп эле ыргытып той той басып жүрүп анан келип туруп менин таштандымды жыйнап бергиле деп кыйкыра берсек, ал оңой эле, ага акылдын деле кереги жок. Мен силерге сунушум ушул болуп атат. Эмдиги жылы 19 сентябрда дагы боз бөлтөккө чыгып, бүгүн кечээ жыйнаган жериңерди ушул картаңар боюнча бөлүштүрүп, бир жылдын ичинде канча таштанды өсүп пайда болду экен, ошого дагы элге маалымат берсеңер жакшы болот эле деп. Бизде канчалык тарбиялык иштер, канчалык деңгээлде мындайча тартипти талап кылган маселелер эмне болуп атат? Анан биз чогултуган таштандыбыздын салмагы менен эле отчет бергенде анда эч нерсе өзгөрбөйт да. Тетигинде мөңгүлөр тууралуу айтпай эле коем, ал башка тема, аны айта берсең убактың жетпейт. Анан бир бизге таштандыны чогулткан тоннасы эмес, таштанды жыйнай турган могу жерге ташта, таштабасаң могу чокуга алып токмок жейсиң деген тартипти киргизмейинче бир абал өзгөрүшү мүмкүн эмес да. Бизди канчалык кимдер мактаган менен алар бир кирет, бир келип кетет, а биз ушул жерде жашайбыз да. Кыргызстан деген мамлекет бизге гана керек, бизден башка эч кимге кереги жок. Ошону качан түшүнөбүз? Качан силер түшүндүргөнгө алыңар жетет? Рахмат.
1: Рахмат. Алгач биринчи угарманыбыздын суроолоруна жооп берип койсоңуздар.
3: Биринчи угарманын биринчи суроосу жана туризм багытында акы алуу болду окшойт. Ал бул багытта биздин мекеме компетенциясына кирбейт. Ал эми Кумтөрдөн чыккан калдыктар боюнча Кумтөр мекемеси Токмок шаарында жанагы баллондорун, чоң-чоң баллондорун ошол эле эмеле кайра иштетүү боюнча атайын завод ачкан.
1: Дөңгөлөктөрдө.
3: Дөңгөлөктөрдө. бүгүнкү күндө ошол алкакты экологиялык жана санитарлык талаптарга жооп берүү алкагында ошол дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү иш чаралары болуп атат. Ошол эле дөңгөлөктөрдөн маселе айым айтып кеткендей, брусчаткалар жазып атат, пластик буюмдарды кошумчалап жазып атышат. Кайра эле ошол дөңгөлөктөрдү переработка кылып кайра эле дөңгөлөк жазып атышат ошондой багытта. Ал эми үчүнчү суроосу боюнча, ал эмнин тамеки ысык көл
1: көлдүн жээгинде
3: тамеки боюнча, тамеки боюнча мен билгеним боюнча атайын мыйзам кабыл алынган. Ал жерде коомдук жайларда тамеки тартууга болбойт. Бул боюнча укук коргоо органдары иш алып барат. Эгер андай фактылар катталып калса, телефон аркылуу видео фотого тартып ошол укук коргоо органдарына кайрылса болот.
4: Биз андай фактылар катталып эле атабыз күндөчү. Мисалы үчүн көлүндө жээгинде биз көрүп эле атпайбыз, чылымдын чөптөрү жайнап эле жатат да. Анан өзү пансионаттын ээлери тазалап кетип атат да. Силер ошол жерде атайын кээде рейдтер жүргүзөсүздөрбү?
3: Биздин мекеме аркылуу Ысык Көл областынын аймагында, то есть Ысык Көл акваториясын сактоо коргоо боюнча жайында атайын бирдикти коопсуздук кызматы бекитилген министрлер кабинетинин. Ал жерде экологиялык техникалык көзөмөл кызматы, МЧС жана укук коргоо органдары жергиликтүү өзү азырынча башкаруу органдары менен биргеликте рейдтик иш чаралар жүргүзүлдү. Рейдтик иш чаралардын жүрүшүндө биздин мекеме аркылуу 2 миллионго жакын айып чаралар көрүлдү.
4: Ошондой эле 2 миллион сомго жакын
3: 2 миллион сомго жакын алар ошол эле балык запастарына келтирген зыян, белгиленмеген жерге тышталган таштандылар боюнча, мындан тышкары саркынды суулар боюнча талаптарга жооп бербегени үчүн айыптар салынды. Жана ошондой эле тегерек четинде, ошол эле пансионаттардын тегерек четинде жана андай белгиленмеген жерге таштанды тыштоо боюнча, ошол эле таштандыларды жыйнап кетүү боюнча урналарды коюу боюнча эскертүү баракчалары берилди. Биздин талаптардын алкагында пансионаттар бүгүнкү күндө маалымат такчаларын көл жээктерине коюлуп иш алып барылуу.
4: Кошумча алып коеюн. Ыңгай келип турганда сурап кетеличи, Эсен агайдын суроосуна өтөрдөн мурда. Мына жыл башынан бери республика боюнча көлдүн түйүнөн канча таштанды чыгарылды, канча жанагындай балыкка салынган тор чыгарылды, ушул жөнүндө маалыматты дагы кеңейтип айтып кетсеңиз.
3: Жана башында айтып өткөндөй 19 сентябрь республиканын аймагында бүткүл ишембилик күнү белгиленди. Ал ишембиликтин жер үстүндө гана эмес, биз мекеме аркылуу суу астында дагы ишембилик жүргүзүлдү. Ошонун алкагында суу акваторияларына, көлмөлөргө салынган республиканын аймагындагы 3200 синтетикалык торлор алынды. Мындан тышкары 102 килограмм таштанды калдыктары суунун ичинен тазаланып өттү.
1: Бул ошол 19 сентябрда?
3: 19 сентябрь.
1: Жыл башынан бери
3: сегиз айга карата биздин мекеме аркылуу жалпысынан 101 000 синтетикалык тору алынды. Суу акваторияна, көлмөлөр, суу сактагыч, Ысык Көл жана Соң Көл чоң көлмөлөрүндө. Мындан тышкары 2000 2000ге жакын тагыраагы 1910 килограмм таштанды чыгарылды суунун ичинен. Балык запастарына келтирилген зыян боюнча жалпысынан 997 000 доо коюлду, почти миллионго жакын. Мындан тышкары 305 000 сомго Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык административдик айып салынды жеке жактар.
4: Толуктап кетейин деп
5: атасыз. Биздин жараныбыздын суроосун бир аз кошумчалап кетейин. жанагы кумтөрдү айтып калат, кумтөрдү бул эми мыйзам катуу сакталат. Ал жерде бул кандай калдык болсо ошол калдыктын баары кумтөрдө бар, бирок алар ошол эле учурда алардыкы раздельный сбор да. Бул ИЛГТ-ден бергелеткан иностранный компания да, чет эл. Булардыкы ушундай тартип катуу да. Ар бир калдык өзүнчө контейнерге сакталат, ар бир маркировкасы менен. Анан ар бирин жанагындай кайра иштетүүчү компаниялар менен келишим түзүп ошолорго өткөрөт. Анан жана Эрлан айткандай ушундай биринчи мындай абдан жакшы завод курулду Токмокто, чоң ошо жана дөңгөлөктөрдү иштетет кайрадан. Ал эми хваста хранилищасы бул жанагы уу калдык сактоочу жайын айтып атса керек, мушпайт. Ал болсо жеке көзөмөлдө, ал жакта бардык долбоорлор менен бардыгы жазалат, бардык кагаздар менен жазалат. Ал жерде дайыма көзөмөлдө отурат, дайыма мониторинг болуп турат да. Андан тышкары жанагы жанан айтып атпайбы, эми биз айтып атабыз, жанагы жер жерде мыйзамсыз жерлердин баарын биз колдон келишинче биз министрлик саясатын жүргүзөт. Ошону мындай алмаштырбаса да саясатка болгон мүмкүнчүлүктү мыйзамдардын баарын оңдоп берип атабыз, пластик боюнча, бардыгы боюнча. Бирок ушу компетенттүү органдар жергиликтүүлөр менен да катуураак иштешип, алар менен да ушу азыр аракет кылып атабыз да, көзөмөлгө жакшы алгангачы. Себеби алардын колунда да бардыгычы. Анан кийин болгон жардамыбызды берип атабыз. Андан тышкары жанагы айтып атпайбы, 3 тонна чогултук деп мактанып атасыңар деп. Биз ошондой мактанбай калган эмеге жетишибиз керек да, ушу жарандардын аң сезимине кирип, ушу 1000 тонна мес даже вообще жок калды деп мактансак кана, ал кандай нерсе кылыш үчүн ар бир даже ушу сиз айтып аткан ушул өзүңүздү, өзүңүз тегерегиңизди, өзүңүздү оңдосоңуз, өзүңүздүн кошуналарыңызды оңдосоңуз, өзүңүздүн жашаган жериңизди, бул деген бир гана министрликтин эле эме милдети эмес да, мамлекеттик органдардын гана милдети эмес. Бул ар бир адамдын аң сезими ойгонуш керек да. Ар бирөөнүн экологиялык маданияты ойгонсо мынтип четтен карап айтыш кыйын да, оңой да. Ал эми ар бирибиз баарыбыз бирден салым кошсок, анан ошондо мактан калатырбыз, может быть 2 жылдан кийин, может 5 жылдан кийин 1 тонна да эме калдык чыкпай калды деп.
4: Ал үчүн адамдардын аң сезимине таасир этиш үчүн балдарды мисалы үчүн бакчадан деп коелу,
1: мектепте
4: атайын ушул экологиялык билим бериш керек да. Мына ушул жагында сиз саясатты кандай алып баратасыздар?
5: Бизде ошо министрлер кабинетинин атайын эмеси бар, пландык иш чарасын киргизгенбиз да, 598 токтом менен кирген. Ал болсо ушул ар бир министрлик өзүнүн ушу экологияны оңдош үчүн ар бир өзүнүн салымын кошуш керек да. Анан ушул жерге бизде дагы ушундай маселе коюлган билим берүү министрлигине, ушул эме жана дет саттардан баштап школго тетиги чоң окуу жайларына чейин атайын система киргизгиле, образование билим берүү системасында кичинекей балдарга жана интерактивдүү оюндарды койгула, раздельный сбор, биздин сайтка киргиле, эме ал жерде баардыгы турат, роликтерди киргизгенбиз. Кичинекей бала кантип чоңоюп, кантип чоң болуп баягы өзүнүн кийинки баласына берип аткан, утур келечекке берип аткан боюнча ушундай мындай поучительный роликтерибиз да көп. Биздин министрликтин дайыма эме жана соц барактарына кирип турсаңыздар байма бай аны айтып келебиз да. Эми биз болгон колдон келишинче пропагандаларды кылып атабыз, анын калгандары ошо адамдардын да өзүнүн аң сезиминен болуш керек да.
1: Түшүнүктүү. Эрлан мырза, айтсаңыз Ысык көл менен Соң көлгө кайра мораторий жаңыланып дагы 3 жылга киргизилди да, буга эмне себеп болуп атат?
3: Туура белгилеп өттүңүз, 2023-жылы президентибиз тарабынан Соң көл, Ысык көл акваториясын сактоо коргоо боюнча атайын жарлыгы чыккан, 172. Ал жарлык мораторий кирип, мораторий 3 жылга белгиленген. Мораторий 2026-жылдын июль айында бүткөндүгүнө байланыштуу бул багыттагы иштер жакшы жүргөндүктөн, ошол эле өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, бүгүнкү күнгө карата азыр Ысык көл жана Соң көл акваториясында мыйзамсыз балык улоо дээрлик жок эсе. Анткени ал жерге синтетикалык торлорду салган атайын мыйзам чыккан. Ал анын алкагында синтетикалык торлор Кыргызстанга кирбей, чыкпайт, сатканга, пайдаланууга тыюу салынган. Ошонун алкагында президентибиз тарабынан кайра 261 токтом менен ушул жылы кайра 3 жылга мораторий кирди Ысык көл, Соң көл акваториясында. Бул алканда биз ал жердеги синтетикалык торлор жыл сайын салматып көлдүн астына чейин түшүп калганда жана сиз белгилеп өткөндөй дрондор менен биз суу астында дрон алып алып 2 жылдан бери иштеп жатабыз. Ошол дрондун алкагында могу көрсөткүчтөр чыгып атат. Ошонун астындагы суунун астындагы таштандыларды, синтетикалык торлорду көлдүн, суу көлдүн чыгарып тазалап атабыз. Бул багытта 1-2 жылда буюрса суу көл менен ысык көлдү тазалап бүтөбүз деген планыбыз бар.
4: Андан кийинки эле көйгөй кайдагы кайсы чоң суулар да бар.
3: Ушул алкакты эле 2025 жылдын 6 октябрында министрлер кабинети тарабынан 636 токтом кабыл алынган. Ал жерде суу сактагычтар кирген 7 суу сактагыч. Атап өтсөм Токтогул, Курупсай, Киров жана башка суу сактагычтар кирген. Биздин мекеме жеке эле суу сактагычтар эмес, агынды сууларда Нарын дарыясы, суу сактагыч, көлмөлөр республиканын аймагында бүт акваторияларда иш алып барат балык запастарын коргоо боюнча. Ошол жана белгилеп өткөндөй ошонун алкагында жалпы республиканын аймагында 101 000 синтетикалык торлор алынган, 1910 килограмм таштанды чыгарылды суу объектисинен.
4: 1000 бул метрде турабы?
3: Метр синтетикалык торлор.
1: Бул сиздердин гана кызматы, жанагы өзгө чокур далдар министрлигинин суучулдары да өзүнчө чыгарышат, экология техникалык көзөмөл кызматы жана туристтик.
3: Оо, биздин мекеме экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын эле маалыматы. Бул багытта да атайын жана мен белгилеп өткөндөй бирдикти коопсуздук кызматынын боюнча министрлер кабинетинин токтому чыккан. Алар ысык көл жана суу көл акваториясында иш алып барат.
1: Айтсаңыз, бул 2 күн мурда эле ушул Барс кондо, ысык көлдө Барс кондо сууда балыктар өлүп атат, өлүптүр деген маалыматтар чыкты да, бул канчалык чындыгы бар мунун?
3: Бул боюнча биз материалдарды укук коргоо органдарына өткөрүп бердик. 1-2 жыл мурундагы ошондой случай катталган, агынды суудан ошентип балыктар өлүмү боюнча. Азыр жарандар мындай кайрмак менен кармоодон жалкылонуп электрошокер менен кармап атат. Биздин алдын ала божомолубуз боюнча ошо электрошокер менен кармаган деген болуп атат.
1: Баягы тогургандан өлгөн деген.
3: Тогургандан.
1: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүн биз студиябызда өлкөнүн экологиясы, жарандардын жаратылышка болгон мамилеси, маданияты жөнүндө сөз кылдык. Биз студиябыздын коноктору, бизде студиябызда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды жана саркынды сууларды туруктуу башкаруу башкармалыгынын башчысы Асель Мурзабаева жана ведомствонун биоресурстарды контролдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Эрлан Дамирбеков болду. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер таңкы кырыста маалымат талдоо программасын угуп жана көрдүңүздөр. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Назира Молдокулова болдук. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Азыр мен микрофонду Ала Тоо 24-тө кесиптешиме узатмакчымын.
6: Рахмат кесиптеш, сиздерге ийгилик каалап, биз эфирибизди улантабыз. Жаңы күндү соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Өлкөдө болуп жаткан маанилүү окуялар жана актуалдуу маалыматтарга серип салабыз. Студияда Гүлкайыр Масеитова, Утман таңыңыздар менен. Президент Садыр Жапаров АКШ болгон иш сапарынын алкагында Юта штатындагы Дивели лыжа курортун масштабтуу кеңейтүү долбоору менен таанышты. Өлкө жетекчиси Ютанын тажрыйбасы заманбап тоо жана жыл бою иштей турган туризм индустриясын өнүктүрүү үчүн уникалдуу жаратылыш мүмкүнчүлүктөрү бар Кыргызстан үчүн өзгөчө кызыгуу жаратаарын билдирди. Мамлекет башчысынын айтымында Кыргызстандын туризм тармагында чоң амбициялары бар. Алдыдагы милдет дүйнөлүк деңгээлдеги курортторду түзүү. Президент Садыр Жапаров мындай долбоорлордун алгачкыларынын бири Ысык Көл облусунда курулуп жаткан Ала Тоо резорт жыл бою иштеген тоо кластери болоорун кошумчалады. Ошол эле убакта Кыргызстан АКШ, Европа, Азия өлкөлөрүнүн жана коңшу мамлекеттердин алдыңкы тажрыйбасын үйрөнүп, эл аралык девелоперлерди алдыңкы мейманкана тармактарын, инвестицияларды, технологияларды жана башкаруу тажрыйбасын тартууну көздөйт. Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга Юта штатында сунушталган тоолуу аймактарды комплексти өнүктүрүү тажрыйбасын изилдеп, Кыргызстанга эл аралык мейманкана брендтерин жана инвесторлорду тартуу механизмдерин иштеп чыгуу сыяктуу бир катар тапшырмаларды берди. Кыргызстан боюнча этке бирдиктүү баа коюлуп бекитилди. Бул бааны туруктук кармоо үчүн ишке ашырылганын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги кабарлады. Кененирээк кезектеги материалда.
7: Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы туруктуу кармоо үчүн этке болгон бирдиктүү бааларды бекитти. Ал эми айыл чарба министрлиги баалар малды багуудан тарта базарга чейинки кеткен чыгымдардын баарын анализдегенден кийин коюлганын билдирди. Ага ылайык Бишкек шаарында мындан ары уйдун сул пети 870 сомдон сатылат. Ал эми сөөгү менен эттин дүң баасы 700 сом, чекенин баасы 770 сом, кой этинин дүң баасы 820 сом, чекенин баасы 880 сом деп белгиленди. Ал эми Чүй облусунда уйдун сул пети 850 сом, сөөгү менен эттин дүң баасы 700 сом, чекенин баасы 770 сом, кой этинин дүң баасы 800 сом, чекенин баасы 880 сом. Нарында уйдун сул пети 840 сом, сөөгү менен эттин дүң баасы 690 сом, чекенин баасы 750 сом, кой этинин дүң баасы 820 сом, чекенин баасы 840 сом. Ысык Көл облусунда уйдун сул пети 870 сом, сөөгү менен эттин дүң баасы 700 сом, чекенин баасы 770 сом, кой этинин дүң баасы 820 сом, чекенин баасы 840 сом. Таласта уйдун сул пети 850 сом, сөөгү менен эттин дүң баасы 700 сом, чекенин баасы 770 сом, кой этинин дүң баасы 800 сом, чекенин баасы 840 сом. Ош облусунда уйдун сул пети 870 сом, сөөгү менен эттин дүң баасы 690 сом, чекенин баасы 750 сом, кой этинин дүң баасы 820 сом, чекенин баасы 880 сом. Жалабатта уйдун сул пети 870 сом, сөөгү менен эттин дүң баасы 700 сом, чекенин баасы 770 сом, кой этинин дүң баасы 820 сом, чекенин баасы 880 сом. Баткен облусунда уйдун сул пети 880 сом, сөөгү менен эттин дүң баасы 705 сом, чекенин баасы 775 сом, кой этинин дүң баасы 820 сом, чекенин баасы 850 сом.
6: Дыйкандар түшүмүн жыйнап бүтүүгө шашса, картошканын баасы жана аны сатуу маселеси түйшүлтүп турат. Айрымдары түшүмүн арзан баада сатпай, кампада кармоого аргасыз. Ошол эле учурда түшүмдүүлүгү жогору, сапаттуу сортторго суроо талап өсүүдө. Ысык Көлдүн Жетиөгүз районундагы картошка өнүмүн быйылкы абалы тууралуу аймактагы кабарчыбыз баяндайт.
8: Күз келип, дыйкандар жазда күткөн түшүмүн жыйнап кышка камылга көрүүдө. Азыр техникалар тынымсыз иштеп, казылган картошкалар жеринен сортолуп кампаларга жөнөтүлүп жатат. Бул болсо Жетиөгүздүн Ырдык айылындагы картошка талаасы. Дал ушул жерде дыйкандардын ооруп жыйноо иштери кызып турган чак. Саламатсызбы, иш илгери болсун.
9: Айтканыңар келсин.
8: Түшүм кандай болуп жатат?
9: Түшүм жакшы, буюрса. Алармаан жок болуп атат.
8: Жок по алармаан?
9: Жок болуп атат ошо.
8: Баалары канчадан болуп атат картошка?
9: Баалары ошо арзан болуп атат. 17 сом, 15 сом болот. Кишилер көтөрүп берсе жакшы болот эле. Кишилерибиз жалдап 2,5 миңден жалдайбыз. Машинабыз да жалдайбыз. Тракторубуз да жалдайбыз. Ошо баары акча болот.
7: Аларман күткөн жер ээлери азырынча жыйналган түшүмдү кампада кармап турушат. Жергиликтүү бийлик болсо бааны туруктуу кармоонун жолун издеп, дыйкандардын эмгегин актоонун аракетинде. Андыктан картошканы экспортко чыгаруу боюнча коңшу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы билдирет.
10: Баасы 14 сомдон 16 сомго чейин болуп атат. Бул эми картошканын сапатына жараша, бирок баягы азыркы учурда министрлик тарабынан дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Бул картошкаларды Өзбекстан Республикасына жол ачуу жагы бул саммитте сүйлөшүлгөн маселе. Ал чечилсе дагы ушул дыйкандарга бир жакшы шарттар түзүлөт.
7: Ал арада Дархан айылында абал көңүл жылытарлык. Мында элита сортундагы картошкага кардар даяр. Үрөндүк эгилген картошка жеринен 45 сомго чейин сатылууда. Кооперативке айланган үрөн чарбасы гектарынан 45-тен 50 тоннага чейин түшүм алып жатат.
11: Бул парадизас деген сорт картошкасы. Биз элитаны бул жылы Голландиядан алып келгенбиз. Үрөндүк кылып кичинекей картошкаларды атайын өстүргөнбүз. Бирок негизи муну как столовый кылып чыгара турган болсок, бул дагы чоңоет да. Биринчи жылы келгенде бул жаңы сорт болуп келгенден эч ким билген эмес. Азыркы учурда көп дыйкандар ошону сурап отурушат.
7: Жаңы сорттогу картошканы 50 сотук жерине сыной иретинде өстүргөн Улан Жолдошбеков түшүмүнө ыраазы. Эми аянтын кеңейтүүгө белсенип жатыптыр. Келерки жылы 5 гектарга эгүүнү пландап, мында үрөн сатып алуу үчүн келген.
12: Тырдалганбыз. Быйыл да септик чакан 50-сынчы. Аябай түшүмдү жакшы картошка экен түшүмү. Эми туура агротехника болгондо түшүмү урожайны жакшы экен да.
7: Сандан сапатка өтүү бүгүнкү күндүн негизги талабы. Андыктан адистер дыйкандарга түшүмдүүлүгү жогору, сапаттуу сортторго басым жасоо зарылдыгын билдирүүдө. Анткени дыйкандын бир жылдык мээнетинин үзүрү дал ушул талаадагы түшүм. Алар үчүн эң башкысы картошканы коромжусуз жыйнап, сапатын сактоо жана ойдогудай баада сатып түгөтүү. Быйыл Жетөгүздө картошка 4120 гектарга эгилген. Гүлбарчын Булдоева, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.
6: Таластын чек арага чектеш жайгашкан Манас районунун дыйкандары болгар калемпиринен мол түшүм алып, саттыкка чыгарып жатышат. Өткөн жылга салыштырмалуу түшүмү мол болгон жашылча Россияга чейин экспортко кетүүдө.
13: Манас районунда болгар калемпиринин түшүмү жыйналууда. Дыйкандардын айтымында быйыл түшүм жакшы болду. Болгар калемпири сууну көп талап кылгандыктан суугат өнүктүгүндө көйгөй жаралган эмес.
14: 7-8 гектар айдадык, анан ошонун ичинде азыр биринчиси мына өткөрүп атабыз, азыр немеке болсо өткөрүп атабыз. 34-тү. 34-35 деле жаман эмес, жакшы ба. Өзүн өзү актайт. Былтыркыдай эле гектарына 25-30 тоннага чейин берет. Быйыл дыйкандарды суудан аксаткан жок, жакшы. Өз убагында жеткизип турду.
13: Манас районунун дыйкандары тарабынан өстүрүлгөн болгар калемпиринин түшүмү жыйналып, учурда Россияга мындай жашыктарга салынып экспортко чыгарылууда. Дыйкан таластан терилген жашылча дароо экспортко жөнөйт. Андыктан атайын жашыктарга тизилип, узак жолго даярдык көрүлүүдө.
15: Данная продукция очень хорошего высокого качества.
16: Биз жыл сайын болгар калемпирин алып кетебиз. Быйылкы жылы да жогорку сапаттагы калемпирди алып жатабыз. Жергиликтүү дыйкандар абдан аракет кылышкан. Биз калемпирди Россия Федерациясына алып барабыз. Ал жакта таластын калемпирине суроо талап жогору. Рынокко жараша быйыл баа төмөнүрөк, бирок түшүм абдан жакшы.
15: Качество продукции очень хорошее, я доволен.
13: Аба ырайы ысык келген Манас районунда болгар калемпирин өстүргөндөр көп. Кирешелүүдө болуп, жыл сайын бул жашылчанын аянттары кеңейип барат.
17: Манас району боюнча 2026 жылга болгар калемпири 1000 гектарга жакын айдалган. Быйылкы жылга жылдарга салыштырмалуу түшүмдүүлүгү жакшы. 25-30 тоннага чейин айланууда гектарына. Быйыл жаз жаанчыл болду. Бул болгар калемпири өзү сууну көп талап кылган өсүмдүк. Суугат суудан көйгөй жаралган жок.
13: Белгиле кетсек, ушул тапта болгар калемпиринин килограммы 34-35 сомго бааланууда. Бул баа өткөн жылы 45 сомго чейин жеткендигин жергиликтүү дыйкандар билдиришти. Нурзбек Шабыданбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Ала Тоо 24, Талас облусу.
6: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эрте менен чыгарылышын толуктады. Азыр кезекти УТРКнын биринчи маалыматтык радиосуна узатам. Бегайым Абдыкадырова алып барат. Бегайым, саламатсызбы? Сөз сизде.
18: Саламатсызбы, Гүлкайыр, саламатсыздарбы, ардактуу көрөрмандар жана биринчи радионун угармандары. Эфирде суроо жооп берүүсү уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып барам. Бүгүн дагы биз актуалдуу маселеде талкуу жүргүзөбүз, андыктан биздин катарда калыңыз. Жогоруда белгиленгендей эле Россияда эмгектенип, окуп, жашап жаткан кыргызстандыктар үчүн миграциялык эрежелерди, өзгөрүүлөрдү билүү өзгөчө маанилүү. Ошондон улам биз дагы бир актуалдуу маселени талкуулап, жалпы биздин угармандарга, көрөрмандарга жеткирүүнү туура көрдүк. 2026 жылдын 1 сентябрынан тарта Россияда чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү бир катар жаңы талаптар күчүнө кирди. Анын ичинде медициналык текшерүүдөн өтүү, анын жыйынтыктарын электрондук маалымат системасына киргизүү, миграциялык каттоого байланыштуу талаптар жана Москва менен Москва областында Амина тиркемесин колдонуу маселеси бар. Мындан тышкары Россияга иштөө же окуу максатында бара жаткан чет өлкөлүк жарандар үчүн RUID тиркемеси аркылуу алдын ала катталуу талабы дагы киргизилген. Бул өзгөрүүлөр кыргызстандык мигранттардын күнүмдүк жашоосуна кандай таасир берет? Кимдер медициналык текшерүүдөн өтүшү керек? Россияга бара жаткан жаран сапарын кантип алдын ала каттайт? Амина менен RUID тиркемелеринин айырмасы эмнеде? Ушул жана башка бир катар суроолорго биздин меймандардан жооп алуу максатында атайын конокко студияга чакырып алдык элек. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын баш кадиси Гүлназ Исаевайым келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Жана миграция маселелери боюнча эксперт Улан Шамшиев мырза, кош келдиңиз. Таң эрте убактыңыздарды бөлүп биздин угармандарга, ошондой эле көрөрмандарга маалымат берүү үчүн келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Ардактуу угарман жана көрөрман, эгерде сизге биздин бүгүнкү тема кызыктар болсоңуз, кызыктуу болсо, анда Ала Тоо 24 телеканалынан, ошондой эле биринчи радионун Facebook платформасынан, мындан сырткары Ала Тоо 24 телеканалынан, YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ошондой эле бизде байланыш телефондору иштеп жатат. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Биз түз эфирдебиз, дагы бир эрте эсиңизге сала кетейин. Алгач эле сизге берейин Гүлназ айым, мына буга чейин деле биз ушул 1 сентябрдан тарта Россияда мигранттар үчүн жаңы талаптар, жаңы мыйзамдар иштеп баштайт деп айтып келгенбиз. Анан бизде ушул кайтарым суроолор дагы болуп, ушул темалар талкуу болгондон кийин, маектер болгондон кийин дагы тактоочу суроолор да келип калды. Ошондон улам бул теманы алып чыгууну туура көрдүк. Алгач эле дагы бир ирет биздин жалпы жарандарыбыз үчүн ушул эмне болгон өзгөрүүлөр, алар кимдерге тиешелүү, кандай негизден улам ушундай баягы жаңы эрежелер чыгып калды, мыйзамдар, ушул тууралуу сөз баштап берсеңиз.
19: Рахмат, рахмат сурооңузга. Биринчи ирет мен сиздерге ыраазычылык билдирет элем. Ушундай биздин жарандарыбызга дагы бир жолу кайтып ушул маселелерге келип, ушул көйгөйлүү маалыматтуулукту кабыл алып түшүнүп алганга шарт түзүп берип атканыңыздарга. Биринчи эле ушу өзүңүз айтып өткөн 1 сентябрдан бул өтө мындай маанилүү нерсе. Бул Россия Федерациясына барган биздин жарандар 30 күндүн ичинде жана медициналык көйлөндүрүүдөн өтүш керек. Анан бул жерде мурун 90 күн болчу, азыр ушу 30 күнгө кыскартылды. 30 күндүн ичинде анан кийин буга кимдер кирет? Өзүңүз айтып өткөндөй, ошо окуу максатында барган, иштеп эмгектенүү максатында барган, анан жана биздин башка максаттар менен Россия Федерациясына барып 90 күндөн ашуун жүрөм деген жарандарыбыз мына ошол 30 күндүн ичинде медициналык көйлөндүрүүдөн өтүшү бул абзел. Эмне үчүн дегенде, бул ошо Россия Федерациясынын чет мамлекеттердин жарандарынын укуктук абалы жана санитардык эпидемиологиялык абалына ушундай мыйзамдарын өзгөртүү киргизилди да. Анан кийин бул эмнени талап кылат? Негизи муну өтүш милдеттүү. Өтпөй калса албетте бул штраф болот. Штрафтан кошумча штраф, анан бул да эң мындай көйгөйлүү мындай жоопкерчилиги бул ошо Россия Федерациясынан чыгарып салганга чейин, депортацияга чейин алып келе турган нерсе. Ошон үчүн муну милдеттүү түрдө өтүш керек. Анан кийин жалаң гана ошол шарты менен өтүп убагында көйлөндүрүүдөн өткөндүн деле эмес, сиз жана айтып атпаңызбы, система деп ООБ, бул ички иштер министрлиги, Роспотребнадзор, анан жана саламаттык сактоо, Россия Федерациясынын саламаттык сактоо министрлиги, ортодо система базасы бар, ошого түшөт. Анан ал жерде эгер биздин жарандарда жанагы ал жугуштуу оорулар менен ооруса, баңгизат колдонсо, анан кийин жана психотроптук эгер ошого атайын доктурдун көрсөтмөсү жок ошолорду колдонсо, анда бул дагы ошол мындай жүйөлүү себеп болот да ошо Россия Федерациясынан чыгарууга. Мына муну албетте биздин жарандар билиш керек. Баягы мурун 90 күн дегенде, азыр 30 күн, ошону баягы эсине туттуруп алыш керек. 30 күн ичинде буларды өткөрүш көйлөндүрдөн өтүп, анан мына ушул өздөрү дагы көрсөтүп атат, жугуштуу ооруларды анан жанагы баңгизат ушуларды пайдаланса албетте бул себеп болот.
18: Сиз жогоруда ошол сөзүңүздө белгиледиңиз, 30 күн дедиңиз, анан эгерде ушул убакытка, ушул мөөнөткө жетишпей кала турган болсо айыппулдар да каралган экен да. Кандай айыппулдар, эмненин негизинде болуп калат ошолор да тастыктап өтсөңүз, балким баягы эми ар кандай себептерден, жөөлүү себептерден жетишпей калган жарандарыбыз болушу мүмкүн да, балким мындай алгач эскертме берип, андан соң баягы айыппулга өтүү деген.
19: Айыппул дароо эле айыппул салат, бул айыппул 25,000 рубль менин билишимче. Экинчи ирет бул 50,000 рубльга чейин кетиши мүмкүн, анан кийин депортация алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн баягы билесиздер го, баардык эле мамлекеттерде баягы мыйзамды билбөө жоопкерчиликтен бошотпойт дегендей, ошон үчүн муну ошо кошумча айып пул төлөп, анан дагы бир база деп атпайбызбы, ошо базага түшүп албаш үчүн муну эң эле туура жолу өз убагында көлүндүрдөн өтүү.
18: Дагы бир тактоочу суроо, сиз ошо белгиледиңиз жалпы деп, ошондо иштегендерге, окугандарга баардыгына тиешелүү болобу ошондо?
19: Ошондо баардыгына тиешелүү. Анан кийин айтып атпаймынбы, жана 90 күндөн өткөн, эгер 90 күндөн ашык жүрөм деген биздин жарандар дагы ошо көлөндөрдөн өтүш керек, анан албетте бул балдарга тиешеси жок.
18: Уктурубузду уланталы. Улан мырза, мына миграциялык саясаттагы өзгөрүүлөр, Россия ушул эмне үчүн мындай мигранттарды каттоону, көзөмөлдөөнү санариптик форматка өткөздү, ошондой эле медициналык кароону дагы күчөтүп жатат. Буга чейин 90 күн болсо, эми 30 күнгө, андагы бир кандайдыр бир себептер болобу? Сиздин өз эксперттик көз карашыңызды билели.
20: Эми бул тенденция 2007 жылдан бери башталган. Россия Федерациясында толук миграция тармагын көзөмөлгө алуу боюнча. Анткени ал жерде өзүбүз билебиз, ар кандай коопсуздук маселелери, ошол мигранттарга байланыштуу коопсуздук бир нече маселелер болгон. Ошолорду чечүү үчүн Россия Федерациясы өзүнүн миграция концепциясында толугу менен ушул миграция жаатындагы бүт маселелерди көзөмөлгө алуу. Бул биринчи этабы болуп Путиндин 2016 жылда указдары болгон. Анда ошол мурда ФМС болчу, Федеральная миграционная служба деген жоюп, миграциялык кызматты жоюлуп, бүткүл миграциянын маселелери ички иштер министрлигине өткөрүп койгон. Ошонун негизинде ГУВМ түзүлүп, азыр эми аты жөнү өзгөрдү, бирок негизинен эң баштапкы 3 багыты бар. Россия Федерациясынын миграциялык мындай тенденцияларды карасак да, ошо кайсы тармактарды алып жүрүп, биринчиси бул сиз айтып кеткендей эле визалык жок режимде кирген чет элдик жарандарды санариптештирип, ошол санариптештирүүнүн негизинде көзөмөлгө алуу. Экинчи багыт бул миграциялык саясатта ошол чет элдик жарандардын жүрүшү жана алардын мындай иш тармактарын аныктоо, көбүрөөк федералдык субъекттерге берүү, жергиликтүү башкарууга кичине мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүк жана жоопкерчилик ошол эле кезде берүү. Анан эң негизгиси үчүнчү тармак бул толугу менен ар бир чет элдик жарандын, Россия Федерациясында жүргөн чет элдик жарандын кирешелерин жана каржы булактарын эсептөө жана көзөмөлгө алуу. Ошого эгерде айкаштырып кирсеңер, бүт эле акыркы мыйзамдарда, Россия Федерациясынын мыйзамдарына жаңылыктары сиз айтып аткан ушул үч тармакка багытталган да. Пилот негизинде буга чейин эскерип айтылгандай эле азыр Москва жана Москва областынын аймагында мисалы үчүн Амина мобилдик тиркемеси менен аркылуу иште, андан сырткары азыр РУАИ деген система бар. Алдын ала 72 сааттын Россия Федерациясына кирердин алдында 72 саатка чейин алдын ала маалымат тапшыруу, ошо Россия Федерациясынын кайсы аймагында эмне максат менен баратканыбыз жөнүндө. Негизинен эле бул эми биз түшүнүп атабыз, Россия Федерациясынын аймагында 12 миллионго жакын жыл сайын чет элдик жарандар эмгектенет. Ошолордун баарын көзөмөлгө алуу, эгерде мурда миграция саясаты көбүнчөсү ушу визалык режим менен кирген чет элдик жарандар болсо, бул ошо Кытай, Вьетнам, жана башка Филиппин өлкөлөрүндө жарандарды көзөмөлгө алуу болсо, азыр эми негизинен акыркы 10-11 жылдын ичинде Россия Федерациясы ушул Борбордук Азия мамлекеттеринден келген чет элдик жарандарды жана башка СНГ мүчө мамлекеттердин жарандарын жүрүшүн көзөмөлдөп атат да. Анан 1-сентябрдан уже белгиленгендей эле эң негизги өзгөрүү мурда 1-сентябрга чейин бул айтылган шарттар жалаң гана эмгек мигранттарга болчу. Азыр ошолордун категориялары кайсы чет элдик жарандардын категорияларын көбөйдү да. Мисалы үчүн Алжирде Гүлназ Кормаевна белгилегендей эле 90 күндөн ашык туруктуу жашоого ниеттенип барган бүт чет элдик жарандар сөзсүз түрдө ошол мобилдик тиркеме аркылуу каттоодон өтүш керек да. Эң негизгиси ошол мобилдик тиркеме жүктөлгөн телефондо VPN колдонуш керек. Анткени ал мобилдик тиркеме убак сааты менен геолокация маалыматтарын берип турат. Ички иштер министрлигинечи. Эгерде ал геолокация маалыматтары ошол айтылган график боюнча түшпөй калса ички иштер министрлиги, ал сөзсүз түрдө жана көзөмөлгө алынган тизмеге кирип калышы мүмкүн да. Реестр контролируемых лиц деп бул да жаңылык 25 жылдан бери баштап иштеп атат. Ошол эле кезде мисалы үчүн ишке алган иш берүүчү, чет элдик жаранды ишке алган иш берүүчү убак мезгили менен ошол тизмеде чет элдик жаранды бар бекен жок бекен текшерип туруш керек. Эгерде ал ошол тизмедеги адамды жумушка кабыл алса, анда ал 500 000 рубльга чейин айып пулуна жыгылышы мүмкүн. Же болбосо эгерде ушундай фактылар кайталанса 90 жана 180 күнгө чейин иши токтолушту мүмкүн да. Ошон үчүн азыркы мезгилде биздин эң негизги максатыбыз биздин жарандарга ушул Россия Федерациясына өзгөрүп болгон жаңылыктарды жеткирип түшүндүрүп, албетте бул бир катар кыйынчылыктар жаратат, тоскоолуктар жаратат. Ар кайсы категориялар бар. Ошол эле кезде мисалы үчүн Россия Федерациясынын территориясында уже аймагында жүргөн биздин жарандарга да кайрылып кетет элек, өзүлөрүнүн статусун легалдаштыруу. Анткени азыркы мезгилде Россия Федерация сиз айтып кеткендей эскертүү же мындай аз суммадагы аз көлөмдөгү айып пулду төлөө менен кутула албай калдык. Азыркы мезгилде аябай эле мындай тартипти миграция тармагында тартипти бекем кармак эмелерди ушул айып пулдардын эмеси көлөмү көтөрүлдү. Ошол эле кезде мисалы үчүн акыркы мезгилде акыркы 3 жылдан бери Россия Федерациясынан депортация болгон адамдардын да иностран чет элдик жарандардын да саны кескин көбөйдү да. Ошондуктан биз ушу биздин жарандарга да кайрылып кетет элек, миграция тармагындагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен өзүнүн Россия Федерациясында жүргөн миграциялык абалын легалдаштырып жана бүт коюлган талаптарды аткарууга чакырат элек.
0: Жакшы, бизде угарман бар экен, кабыл алып анан берүүбүздү улантсак, суроосу бар экен. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз.
21: Саламатсызбы, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сизге саатын колдонушуңузду сурайбы.
0: Рахмат.
21: Урматтуу конуктор, Россия менен Кыргызстан жакшы мамиледе болот, президенттерибизге жакшы мамиледе. Анан өрттөгү элдер аябай кыйналып атат да. Мен бир суроо бергим келет. Россия менен Кыргызстандын ортосунда могу Бишкекте бир офис ачса болбойбу? Анткени ушул жактан бүт документтерин даярдап тынчыраак чыгып кетсе жакшы болот эле да. Сокко барса контролгон акчаны кредит акча карыздар алышат дагы. Сокко барып теңирден тескери болуп орто жолдо калып, же үйүнө келе албай, же жумушун бүткөрө албай орто жолдо калышат. Анан ушуну бир карап көрсө болобу? мисалы бизде Россиянын посолствосу алар ошолор менен Россия менен сүйлөшүп туруп биздин жарандар ушуяктан даярданып алып келсе деп сүйлөтмөн. Рахмат сиздерге, ишиңерге ийгилик каалайм.
0: Ыраазычылык билдирели. Бул суроого эмне сайым сиз жооп бересизби? Кандай негизи эле чындыгында эле Россиядан барып документ топтобой, бул жерден эле баардыгын бүтүрүп алып кетсе кандай болот деп атат биздин угарманыбыз.
19: Бул суроо чын эле көптөн бери көтөрүлүп келет. Мен эгер мындай жалпы саны айтсам, ушу Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдында чет элге жумушка орноштуруу борбор бар. Алардын сайты бар, мигрант KJ деген. Ошо жерден жол болсо адреси менен деле барып же ушу сайтынан карап алса болот да. Баягы ал жерде ушу чет мамлекетке бараткан биздин жарандарга атайын окууларды өткөрүшөт. Кантип эмгек келишим түзүш керек, эмнеден эмнеге көңүл буруш керек, мыйзамдарга кандай кабыл алыш керек, бул баягы даярдык маселесинде. Анан биздин угарманыбыз мындай конкреттүү түрдө борбор деп атат. Бул жакта мисалы үчүн жанагы эле мүмкүн медициналык көйлөндүрүү же башка нерселерин. Бул нерсе тилекке каршы учурда Россия Федерациясынын мыйзамы боюнча алар Россиянын Федерациясынын аймагында гана бул көйлөндүрүүнү өткөрөт деген эмеси бар, жобосу бар да. Ошон үчүн баягы чет мамлекетте, мисалы үчүн Кыргызстандан муну өткөрүш мүмкүн эмес. Ушун үчүн баары деле Россия Федерациясына барып көйлөндүрүүнү өтүш керек. Анан жанагы мыйзамда азыркы учурда булар жеке клиникаларга дагы уруксат бербейт. Муну атайын ошо Россия Федерациясынын өкмөтү аныктаган гана бейтапканалар же болбосо поликлиникаларда өтөт да. Ошон үчүн бул жерде бул маселени Кыргызстандан баардыгын толугу менен камсыздап чыгуу мүмкүн эмес. Ошо Россия Федерациясынын мыйзамына ылайык. Бирок мен азыр айтат элем, биздин жана РУАЙДИ деп айтып атпайбызбы? Бир чети РУАЙДИ мына 1-июлдан бери кирди. Бул биздин жарандарга баягы кыйынчылык туудурганы менен жакшы дагы бир шарттарды түзүп атат. Эмне үчүн дегенден РУАЙДИ ал РУАЙДИ-ден өткөндөн кийин баягы QR келет деп айтып атпайбы? QR деген бул уруксат деген да. Ага эч кандай Россия Федерациясына киргенге тоскоол жок дегенди түшүндүрөт. Ал 90 күнгө жарайт. Ошон үчүн алдын ала баягы билет сатып ала электе, алдын ала РУАЙДИ-ни толтуруп, кайсы регионго барат, кайсыл даталарда барат, эмне максат менен ошону көрсөтсө, жазып алса, QR келсе, демек ага тоскоолдук жок. Бул биздин жарандарга баягы билет сатып алып, билети акчасы күйүп кетип, же болбосо барып анан кайтарганда мындай бир жакшы өзгөрүү шартын берип атат деп айтсак болот да. Ушу РУАЙДИ-нин бир мындай биздин жарандарга жакшы жагы ушунда болуп атат. Ошон үчүн баягы муну биздин азыркы борбор эмес эле ушу РУАЙДИ аркылуу өзүн билип алып барса туура. Анан экинчи баягы бул реестр контролируемых лиц деп мынакей Улан мырза дагы айтып өттү. Анан экинчиси таптакыр эле баягы туюу салынганда тизмек бар да, баягы эл арасында черный список деп айтып коет. Алда аны дагы мен жана айтып өткөн борбордон барып өзүнүн паспорттук данныйларын көрсөтүп өзүн карап алса болот, ошол сайтты ачып ошондон да карап алса болот. Ошон үчүн баягы азыркы учурда толук эле өзү жөнүндө маалымат жок дегенге мүмкүн эмес да. Баардык мына кара тизмектен дагы РУАЙДИ-ни толтуруп дагы баягы өзүнүн абалын билип алса болот. Анан барганга барбаганга дагы жолунда мындай тоскоолдуктар барбы жокпу аны да билсе болот.
0: Угарманыбыз бар экен, аны кабыл алып андан соң уланталы. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Угарман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду
2: угуп жатам. Алло, саламатсыздарбы?
0: Саламатсызбы?
2: Атым Жылгызбек. Мындай да мен как муздагы мигрант катары айтайынчы, айтыңыздарчы, мына мисалы азыркы күндө дүйнөзүндө тынчылык жок да, тынч эмес. Россияда деле тынч эмес, ошол эле айласыдан барып туруп алган атуулду алып калгандар, ал чөйрөдө албасаң ал жерде толук кан иштей албайсың. Соц пакет деген болчу эле, азыр жакшы соц пакет болсо медицинасы башка нерсеси деле бекер, төрөлгөндөргө материалдык капитал деле алар деле жакшы нерсе да. Бирок айтсаңыз азыркы күндө ушу согушка байланыштуу биздин ошол жерде алып калган жаранды алып калгандардын канчасы статистика бар, канча согуш кетип атат, канчасы абакта отурат, анан жашы төрөлүп калган кыз балдар кыздар канча кароосуз калып калган, ушул жөнүндө айтыңыздар, эмне үчүн ушул сиздер мына президенттер менен президенттер жолдошу башка болуп атат. Мен ушул таң калам да, ушул тегерек стол өткөрүп турган өкмөттүн деңгээлинде жана миграция министри менен деле жолдошу миграция маселеси талкууласаңыздар болот да. Себеби кара тизмеге жөндөн жөндөн түшүп калгандар көп да. Аларды деле колдон келсе чыгарып, эгерде биз мамлекет толук кандуу жумуш менен камсыз кыла албасак, аларга деле бир статус бергенде бир жардам беришибиз керек да. Алар деле мурда мактанчу элек, мигранттарыбыз ушунча миллиарддаган доллар сом которулду, азыр кандай айтылбай калды. Азыр кандайдан ызы чуу болуп атат. Эч болбосо ошол жерде консулство деген бар, посолдор отурат, посолдо диаспоралар отурат, ошолор менен тыгыз иштесе жакшы болот эле да. Эгер окугандар бар, башка болот, азыр деле көрүп ататтар, кооптуу болуп атат Россиянын булуңушунда. Ошондуктан мен ойлойм да, буларга деле бир кандайдыр бир жактан юридикалык жактан башка жактан жардам берип анан консулство, ошол жерде миграция министрлери ошол менен деле сүйлөшүүлөр жүргүзсөңүздөр, ошо биздин барып аткан мигранттарга жеңилдиктер боюнча ошол жерде жашап аткан анан мына жогорку спикер деле барып атат, башка кылып атат. Эми ушул жөнүндө деле көбүрөөк сөз кылса жакшы болот эле деген ойдомун да. Анан эми айта турган нерсе дагы, ошол жерде жүргөн биздин мигранттарга аясында мына жумушта атасыз, туура айтасыз, азыр келишим менен барган жакшы да. Же келип атпайбы, мына тим калса жарнактардан фейсбуктан жумушка чакырабыз, аэропорт төлөп беребиз, жатаканасы төлөп беребиз, айлык 200 миң дейт. Ошолорду көзөмөлдөп, азыр келишим менен мамлекет жөнөтсө кепилдик болот дегеним да. Ошолорго кепилдик, жатаканасы, башкасы бар, ушул жөнүндө бир карап ошолорго бир жардам берип койсоңуздар, рахмат.
18: Ыраазычылык билдирели. Дагы бир угарманыбыз чыгыптыр, дароо суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы, түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз.
4: Алло,
18: угуп атабыз сизди. Түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз.
4: Доктор, алло, мен жана Аткен областынан
18: угуп жатабыз.
4: Батыр
18: сизден сурооңуз жакшы угулбай жатат. Мүмкүнчүлүк болсо биздин режиссерубузга сурооңузду калтырып коесузбу? Анткени студиядан такыр эле угулбай жатат. Ыраазычылык билдирели угармандар. Биздин программа суроо жооп деп аталгандан кийин угармандардын суроолору дагы кабыл алуу биз үчүн маанилүү. Жылдызбек мырза, кара тизме, ошондой эле баягы ата энеси калган балдар тууралуу дагы көп маселени козгоп өттү. Бул боюнча кандай жооп берет элеңиздер?
19: Ооба, мындай көйгөйлүү маселелерди көтөрдү биздин Жаран. Рахмат, туура баягы жалпы Россия Федерациясынын ушу миграция тармагындагы мыйзам, бул жалпы Улан мырза айтып өттү башында, бир кооптуу маселелерге байланыштуу мындай бир өзгөрүүлөр жүрүп атат да. Анан кийин бул жалаң эле бул Кыргыз Республикасына тиешелүү эмес, же болбосо башка бир мындай ушул мамлекетке тиешелүү деп айтсак болбойт. Бул жалпы ушул бүт кабыл алынган мыйзамдары чет мамлекеттин жарандары деп кабыл алып атышат. Ошон үчүн булар баягы өздөрүнүн улуттук деңгээлинде булар ушу миграция тармагын жөнгө салуучу бир чаралар деп айтсак болот да. Баягы көйгөйлүү маселелерди мына баарыбыз эле билебиз, акыркы жылдар эмне болгон. Ошон үчүн өзгөчө акыркы 2 жыл. Анан туура айтып атат Жаран, кээ бир учурда жанагыл реестр контролируемых лицке биздин жарандар мындай себепсиз түшүп калып атат да. Документтери мындайга фамилиясы туура эмес жазылып, же болбосо аты туура, андай нерсени да мындай барып далилдесе болот. Анан көбүнчө баягы бизде миграциялык жүргөндү узартуу, мына узартуу ошо ар жана миграциянын карточкасына печать коюп узартуу, мына ушул маселе жаралып атат да. Анан баягы узартылбай калат, анан кийин ага көңүл бурбай калат, же болбосо бир административдик штрафтар болуп калып атат. Мунун баары чын эле мындай көйгөй жаратып атат. Бирок биздин жарандар азыр көп эле баягы маалыматты жогорулап убагында барып ошону мындай узартып ушундай иштерди кылып атышат. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, ушу 2027 жылдын 1 январынан тартып мына биз башында айтып өткөн Амина тиркемесинде, ал жерде ошол мурун барып жана карточкасына печать койдурса, эми ошо автоматтык түрдө тиркеме аркылуу узартылат. Бул баягы биздин биз негизи ушу биздин Россия Федерациясында миграция тармагын тейлеген ички иштер министрлигине бир топ жолу кайрылганбыз да. Ошо мына биздин жарандар көп учурда ошо миграциялык мөөнөтүн узарта албай баягы реестрлерге түшүп калып атат. Ушуга мындай бир шарт түз берсеңиздер, карасаңыздар деп. Азыр мына ошол мобилдик теркеме аркылуу узарта алышат. Анан жаран айтып атат, чын эле, мисалы үчүн 2025 жылы ноябрь айында Кыргыз Республикасына Россия Федерациясынын Путин президенти Путиндин Владимир Владимировичтин мамлекеттик визити болгон. Анда ошо биздин президент дагы миграцияга байланыштуу маселелерди көтөргөн да, ал кишиге айтылган. Анан Кыргыз Россия өкмөттөр аралык комиссиялар бар. Өзүнчө ошо эмгек тенип жүргөн жарандардын социалдык, экономикалык, укуктук абалы жөнүндө Кыргыз Россия атайын жумушчу топ бар. Бул ушул эле жылдын июль айында болуп өттү. Бул баягы мамлекет тарабынан мындай тынымсыз иш жүрүп атат деп айтсам болот да. Мен өзүм ошо министрликтин тышкы миграция башкармалыгында иштейм. Ошон үчүн баягы өкмөттүк деңгээлде ички иштер министрлиги менен ошо азыркы бизде министрлик ага биздин ички иштер министрлиги менен биргеликте дайым бул маселелер боюнча талкуу болуп кандай жакшыртабыз. Кыргызстан тарап дайым бул маселени көтөрүп чыгат да. Баягы жөн эле Россия тарап мындай өзгөрүү киргизип атат, бирок биз эчтеке ага мындай айткан жокпуз, эчтеке кошумча иштер жүргүзүлбөй атат дегенден мен абдан алысмын. Анан ал ошол эле учурда бизде Евразиялык экономикалык комиссия анын алкагында дагы эмне үчүн дегенде ал дагы ошо биздин жарандарга жана патентсиз иштөө мүмкүнчүлүктөрүн берип атат.

0: анан бул албетте мындай бир топ эле сандар бийгиле. Анан эгер бирок ошону менен биз каттоодон өткөн, миграциялык каттоодон өткөн жарандарыбыз азыркы учурда мына 1-сентябрга 268 460. Бул абдан эле баягыл аз. Жалпысынан ушу Россия Федерациясындагы биздин жарандарыбызды 502 000 биринчи сентябрга мына ушундай жарандарыбыз бар деген бизде маалымат ушу Ички иштер министрлигинен берилген. Мына бул расмий маалымат.
1: Анан жакын арада дагы массалык маалымат каражаттарында маалымат чыкты, 3 000 жаран Россиядан чыгарылды деп. Демек алардын документтери туура эмес болуп калды.
0: Ооба, ошол бул туура эмес болгондо булар депортация да, эми баягы РКЛ болсо бул автоматтуу түрдө эгер реестр контролируемых түшсө анда депортация болот. Эгер ошол учурда баягы Россия Федерациясында кайра ошо негизин бул боюнча биз көп жолу кайрылабыз, ошо реестрден баягы чыгарып үйгөндүн алдында ошол жерде жүрүп эле өзүнүн абалын мындай өзгөртүп эгер маселеси болсо ошону чечип реестрден чыкканга мүмкүнчүлүк бериңиздер деп.
1: Рахмат. Угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз.
2: Бул суроо болгондо мына Ош базарына келсеңиздер эсегере канча кулактандырып берип атат. Деп айлыгым мынча дейт. Ал ушуну миграция министри эмне үчүн барып алдын ала командировка барып кетип чакырып аткан экенсиңер, кимдер чакырып атат деп менен аалайт. Учок албайт. Эмне канча жумушчу керек? Ушуну бир алдын ала алыш болбойбу? Алдын алып кеткендер болот экен, аны элчитип мынчадан акча алсыңар деп азгырып. Рахмат
1: сизге. Ыраазычылык билдиребиз, угарманыбыз жакшы маселени козгоп өттү. Буга баягы эксперттик өзүңүздүн пикириңизди билдириңиз. Күнө сайын болсо официалдуу түрдө азыр жообун берет болуш керек. Улан мырза, кандай ойлойсуз? Чындыгында эле соңку учурларда эмес, эми бул көп учурдан бери эле келип жаткан болот. Ошол базарларда болобу, башка жакта болобу, сөзсүз түрдө
0: ошол жарыялар
1: көп болот. Анан ошолорду угуп эле алданып кеткен жарандарыбыз бар болуп атпайбы? Туура эмес маалыматтан ушу маалыматтын тактыгы дагы көйгөй болуп келет эмеспи?
3: Эң негизгиси Кыргыз Республикасында чет элге, чет мамлекеттерде Кыргызстан жарандарын орноштуруу. Бул лицензируемая деятельность деп коет. Бул атайын Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдарынан уруксат алуу менен ишке ашырылат да. Ар бир жеке жак болобу же юридикалык жак болобу чет элдик чет мамлекетте кыргыз жарандарын ишке орноштурам деп туруп кандайдыр бир иш баштаса, ал сөзсүз түрдө бизде ыйгарым укуктуу орган ишке орноштуруу борбору, чет мамлекеттеги ишке орноштуруу борбору ошол жерден уруксат алууга милдеттүү. Анын өзүнүн этаптары бар, процедурасы бар. Ошого жараша ал ошол уруксат кагазын алып алып гана ишке ашырылат да. Эгерде Кыргыз Республикасынын жарандары ошондой маалымат укса, алар ошол юридикалык жак болобу, жеке жак болобу, алардын уруксаты бар экенин маалымат тактоого укуктуу. Алар барып эле сураса болот, силердин уруксат кагазыңар барбы же жокпу деп. Эгерде жок болсо же ошол ишке орноштуруу борборунабы же Ички иштер министрлигинеби кайрылып ушул маалыматты берсе болот. Мындан сыркары ошол эле борбордун атайын расмий сайты бар, мигрант кижи сайты. Ошол жерде ар бир ишке орноштуруу агенттигинин жеке жактардын ошо тизмеси бар. Уруксат кагазы канчага чейин жана кайсы мамлекетке, ар бир мамлекетке бөлүнүп ар бир мамлекетке ушул уруксат кагазы бөлөкчө берилет да. Мисалы үчүн бир эле фирма эки мамлекетке жөнөтөмдөсө эки уруксат кагазы болуш керек. Ошондуктан биздин жарандарды дагы бир жолу эскертип, биз дагы мисалы үчүн ошол адам сатууга каршы миграциянын коопсуздугу маселелери боюнча канча иш чараларды өткөрөбүз жана маалымат кампаниялар жүргүзгөндө биз дайыма аларга эскертебиз да. Эгерде силер ушул жеке жак менен бир же юридикалык жак аркылуу фирма аркылуу чет мамлекетке ишке орноштурууну көздөп жатсаңыз, сөзсүз түрдө мигрант кежи сайтына кирип туруп толук маалыматты алып алып ошол жеке жактын ишмердүүлүгүн текшерүүгө укуктууңуз. Бул жерде андай жок, уруксат кагазы жок, ал андай ишмердүү. Мындан сыркары

0: жарнамада, биздин жарнама боюнча мыйзамда жазылган, эгерде ушул маалымат жарнама берилип аткан эме тармак лицензия алуу тармагына тиешелүү болсо, анда сөзсүз түрдө лицензиянын номери көрсөтүш керек. Албетте ошонун эле негизинде текшерсе болот да. А эми ушул биздин аксакал угуучу угарман кайрылып жаткан маселе боюнча, ооба, толугу менен көзөмөлгө алыш абдан кыйын, анткени бул эми тармакта көп нерсе биздин жарандар дагы да ушундай нерсеге көнүп алышкан да. Сарафан радио деп коет, же болбосо биздин мындай тааныш аркылуу, туугандар аркылуу ишке орношуруп, ушул жанагы радио рубкаларда ар кайсы соц тармактарга болгон жарнамаларга ишенип чет мамлекетке барып, анан кийин албетте ал жерде кандайдыр бир оор жагдайга дуушар болгондо эле
1: документтерин туурай албайт, тууралай албайт,
0: документтерин туурай албайт, эмгек акысын убагында ала албайт, алдамчылыкка дуушар болуп калышат. Ошондуктан биз чакырып келет элек, эгерде силер чет мамлекетке ишке орноштуруу боюнча бир кандайдыр бир маалымат уксаңар же сунуштама алсаңар, сөзсүз түрдө ошол эле ишке орноштуруу борборуна кайрылсаңар болот. Же мигрант KG деген официалдуу расмий түрдө социалдык тармактарда да баракчалар бар, ошолорго кайрылып өзүңөрдүн сурооңорду жолдосоңор болот. Мындан сыркары ыкчам линия бар, ал күндүз эле гана иштейт, 1899 ыкчам номерине чалып туруп, ошол жерден да толук маалымат же консультация ала аласыңар. Бишкек шаарында жайгашкан албетте борборго деле келсеңер болот, 99-237, ал жерден толугу менен маалымат алса болот да. Негизинен эле ар бир жаран өзүнүн чет мамлекетке болгон ушул эгерде иш менен барам деген ниети менен барып атса, ал өзүнө өзү жоопкерчилигин алып, ошол маалыматты так текшерип, сөзсүз түрдө өзүнүн коопсуздугун биринчи ойлош керек да. Бизде толугу менен шарттар түзүлгөн, ушул биздин жарандарга биз суранып кетет элем, ал биринчи кезекте толук маалыматты чогултуп алып туруп, анан кийин ошол фирма боюнча толук маалымат, анткени азыркы мезгилде алдамчылык аябай кескин өсүп кетти. Бул соц тармактарда дагы бир нече жолу айтып келет, алдамчылыктын дагы жаңы башка формалары ишке кирип атат да. Ошондуктан чет мамлекетте Кыргыз Республикасынын жаранды өзү негизинен эле биздин эми баягы бизде айтып кетти го мусапыр депчи, анан биздин эмебиз ушундай да, адам баласы мындай чет мамлекетке чыкканда эле мусапыр болуп эсептелет. Ошондуктан ал жерде толугу менен ага жардам көрсөтүү, ага мындай анын укугун коргоо маселелери башка деңгээлге өтөт да. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасында эгерде мамлекеттик органдар болсо, чет мамлекетте бул бир канча тоскоолдуктар бар да булгачы. Ал жерде мисалы үчүн эми Россия Федерациясынын аймагында бул чоң деле көйгөйлөн эмес, анткени толугу менен көптөгөн дипломатический корпус бар, миграциянын өкүлчүлүгү бар, ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү бар, ал жерде кандайдыр бир деңгээлде мындай жардам көрсөтүүгө шарт түзүлгөн да. Эми башка мамлекеттерде болсо бул мындай оорчулукту жаратышы мүмкүн да. Ошондуктан эгерде сиз чет мамлекетке чыгып баратсаңыз, дагы бир жолу айта элек, толугу менен маалыматты текшерип, социалдык тармактарда, мамлекеттик расмий маалымат булактарынан текшерсеңиз, жана мына ыкчам линиялар бар, WhatsApp группалар бар, ошол жерден текшерип, өзүңүздүн коопсуздугуңузду биринчи ойлонуңуз деп чакырып кетет элек.
1: Рахмат. Эми мына ушинтип алданып калбаш үчүн ушундай жагдайларды эске алып, анан алдын ала ушул Аймина тиркемеси, RUID боюнча айтып жатасыздар, анан экөөнүн айырмасында кандай айырмачылык бар? Чындыгында эле экөө тең тиркеме экен, аны кандай колдоном деген дагы маселе жаралышы мүмкүн. Мен сиздер менен баарлашып отуруп деле экөөнүн баягы айырмасын биле алган жокмун. Анан баягы ошол эле Россия өлкөсүнө чыга турган жаран дагы муну билип алыш керек да. Мисалы Айминаны кайсыл учурда колдонуш керек, Руайдини кайсыл учурда колдонуш керек, мигрант эмне үчүн колдонот, ар бирин баягы этап менен айтып берсеңиз, кандай колдонулат бул тиркемелер, экөө экөөнүн эки башка функциясы бар болсо керек э.
2: Ооба. Руайдиден баштасам, бул Руайди тиркеме бул Россияга кирип баратканда алдын алат жүктөп тиркемени. Анан минималдуу 72 саат алдын ала толтуруш керек.
1: Демек бияктан жүктөлөт турбайбы?
2: Бул жактан, ошо кирип баратканда 72 саат алдын ала деп атат да, бул минималдуу. Анан жана айтып өтпөйм, 90 күн деп. Муну бир жума мурун деле толтурса болот, 10 күн мурун деле алып толтуруп алса болот да, баягы шашылыш болбойчу. А бирок 72 сааттан мурун. Анан өзгөчө бир мындай кырдаал бир оору болуп, же болбосо Россия Федерациясында бир өзгөчө жагдайлар болсо, бул 4 саатка кыскартылат. Ошо 4 саат мурун эгер мындай ыкчам бир түрдө себептер болсо, да, ал себептерди далилдеш керек. Ошо 72 саат алдын ала жүктөп алып, Россия Федерациясына кайсы күнү барат, кайсы регионго барат, мына ушуну, бул Руайди.
1: Кайсы качан чыгып кетет ошол да
2: белгилеш керек. Кайсы да, кайсы качан барат, качан чыгат ошону Руайди. Бул Кыргызстанда жүрүп толтурулат. Амина болсо бул эми Москва жана Москва облусунда. Москва облусунда мына Улан Мырза да айтып өттү, бул геолокация көбүнчө санариптештирүү деген мына санариптик профиль деп атпайбы? Ошо биздин жарандар Россия Москва облусунда кайсыл турак жайда жашап атат. Ошол боюнча жүктөп алып аны биринчи баягы миграциондун картасын алып, анан кийин ошонун негизинде жүктөйт муну. Анан ал жөнүндө өзү жөнүндө маалымат берип турат. Мына мен бул турак жайда жашап атам, же болбосо бул турак жайдан башка турак жайга көчтүм деп өз жөнүндө маалымат берип туруш керек. Маалыматты ар күн сайын берип туруш керек эле. Ошо эгер бербей койсо, анда баягы эмеси РКЛ кирип калышы мүмкүн. Бул санариптик профиль анын. Руайди бул кирүү чыгуу тиркемеси.
0: Алдын ала
2: маалымат. Алдын ала. Ошон үчүн айтып атпайбыз, баягы алдын ала эле Руайдини толтурганда, эгер ага тиги реестрде болсо, же болбосо кара тизмеде болсо, анда ага баягы сизге кирүүгө уруксат жок деп келет да. Ошон үчүн билет жаран. Кире алабы, кире албайбы.
1: Анан мен ушул массалык маалымат каражаттарын ушул эле соц тармактарда окуп атканда, ушу Амина тиркемесин дагы кандай көчүрөбүз, кыйынчылыктар болот экен. Ушундай маселелер жаралды беле, ушундай суроолор келди беле негизи.
2: Мисалы үчүн Руайдини баягы Кыргызстанда толтуруп аткан үчүн бизге башында баягы 1-июлдан тартып дегенде көптөр келген. Мына сиздер бизге өзүңүздөр тиркемени жүктөп бериңиздер, өзүңүздөр, мен өзүм мисалы үчүн бир канча жаранга жардам бердим, ошо Руайдинисин толтуруп, анан өзүнүн балдарын дагы кошсо болот. Ал мындай көп деле кыйынчылык жаратпайт. Бирок бизге телефон аркылуу байланышып атышты, мен мына толтурдум эле, мага мына 5 күн болду QR келе элек деп, ошондой да болушу мүмкүн экен. Эми бул баягы пилот болгон үчүн Россия тарап дагы айтып атат, мындай мүчөлүштүктөр болушу мүмкүн деп. Анан баягы жашы улгайган дагы жарандарыбыз бар, алар баягы смартфонду билбейт, менде смартфон жок, мен смартфон колдонбойм, андай эми эмне кылам деп. Анан эми бул Россия тараптын талабы болгондон кийин биз айтып атабыз, эми талап бул биздин Кыргызстандын талабы эмес, бул Россия Федерациясы. Эгер сыраз Россия Федерациясына барганды көздөп атсаңыздар, албетте муну эми аткарыш керек деп. Ошон үчүн бул Руайдиде ушундай мүчөлүштүктөр болду, бирок азырынча жок. Азыр баягы мындай ошо Руайдини толтура албай атам, же болбосо QR'ге келбей атат деген азыр бизге түшкөн жок. Бирок могу июль, август айларында түшүп атты.
1: Сиз жогоруда ошо статистиканы айтып өткөндө, ошол жаңы ошол Россия тараптын жаңы эрежелерине, жаңы талаптарына жооп берип катталып жаткан жарандарыбыз саны аз экен да. Бул эмне себептен болушу мүмкүн? Маалыматтын аздыгы, же кандай эмнеден улам, же билбестикпи, жетпей атабы маалымат, же ушуну колдонуу системасына билбей атышабы? Бул эмнеден улам болушу мүмкүн улам мырза?
2: Улан мырза баштагыз эмес.
0: Бул жерде бир нече себептер бар. Биринчиден Россия Федерациясына жана атайын аскердик операция башталгандан бери биздин жарандар саны кескин азайды. Бул биринчи себептерден катары да. Экинчи себептерден катары албетте миграциялык режим, ар бир мамлекеттеги миграциялык көзөмөлдөө системасы өзгөргөн сайын, жанагы күчөтүлгөн сайын, көзөмөл күчөтүлгөн сайын жарандардын эки варианты бар да. Же ал мамлекеттен чыгып кетиш, же ал мамлекеттин жарандыгын алып туруп эле анан кийин жөнөкөй форма өтүү да. Анан албетте биздин жарандар ушулдай система менен же чыгып кетишти, же көбүнчөсү ушул кош жарандык деп коет. Россия Федерациясынын жарандары. Биз үчүн алар биздин жарандар, көбүнчөсү Россия Федерациясынын аймагында жүргөндөр да, алар дагы мисалы үчүн Россия Федерациясынын жараны болуп жүрө беришет да. Андай так маалымат мисалы үчүн андай көлөмдө канча көлөмдө ушундай биздин жарандар канча саны бар, ал да белгисиз да, эми так маалымат жок. Болжолдоп эксперттик эсептер боюнча бул 300-400 миңге жакын мындай эки жарандылуу бар Кыргыз Республикасында, Россия Федерациясынын жарандылуу бар жарандар да бар да. Бул биринчиден көп кыргыз жарандары Россия Федерациясынын жарандыгын алып туруп азыркы айтып аткан статистикадан чыгып кетишкен да, анткени алар ал статистикага киришпейт. Бирок алар биз үчүн кыргыз жарандары болуп эсептелине берет. Бирок анын боюнча Россия Федерациясында жүрүшү боюнча так маалымат ала албайбыз. Экинчи мен айтып кеткенде эле көп жарандар чыгып кетишти жана азыр Кыргыз Республикасында жана башка мамлекеттерди көздөп, мисалы үчүн ошол эле Европа мамлекеттеринде, Персбулун мамлекеттеринде, араб мамлекеттеринде ишмердүүлүгүн алып жатышат да. Азыр мисалы үчүн ошол эле Европа мамлекеттеринен айыл чарба тармактагы ишмердүүлүк менен жыл сайын 10-15 миң жаран барып келип эмгектенип турат. Биздин ушул Жылдызбек угарман, Жылдызбек мырза угарман белгилеп кеткенде эле сүйлөшүүлөр дайыма болуп турат. Россия Федерациясы көбүнчөсү ушул маселелерге көңүл бурат жана ЕЭП алкагында дагы, Евразиялык экономик биримдик алкагында дагы көп сүйлөшүүлөр болгону менен бир белгиси бар да, биздин кыргыз жарандарынын саны кескин азайган эместиги боюнчачы. Анткени жыл сайын акча которулуулар маселесин Жылдызбек байке көтөрдү. Акча которулуулар кескин азайган жок да, эгерде мындай жалпысынан көлөмдө алгандачы.
1: Эми ошол биз азыр ишке бараткан жарандар тууралуу сөз кылып турган болсок, эми иш берүүчүлөрдүн дагы кандайдыр бир жоопкерчилиги күчөдүбү бул жаатта?
0: Россия Федерациясынын иш берүүчүлөрдүн жоопкерчилиги дайыма эле каралган болчу. Бул жерде эми 250 миңден 500 миң сомго рубльга чейин айып пул каралган. Ошол чет элдик жарандарды ишке алууда кандайдыр бир мыйзам бузулуулар аныкталса. Бирок анын колдонуу боюнча ушул жана ошол иш берүүчүлөрдү жоопкерчиликке тартуу боюнча көп маселелер бар да. Эми көбүнчөсү ошол жергиликтүү мамлекеттик укук коргоо органдары Россия Федерациясына жоопкерчиликке жалаң гана чет элдик жарандарды тартышат. Ал эми иш берүүчүлөр ал жоопкерчилик тартпай калышат да. Бул албетте мындай фактылар, акыйкатсыздык фактылар аныкталса, мамлекеттик органдар дагы, ошол жергиликтүү бейөкмөт уюмдар аркылуу дагы, мигранттардын уюмдары дагы дайыма мамлекеттик органдар жана тергөө комитетине кайрылууларды жолдоп турушат да. Бирок мындай эгерде салыштырмалуу алсак 90% учурларында чет элдик жарандар жоопкерчилигин тартат, иш берүүчү жоопкерчилигин тартпай калат да.
1: Жакшы. Назайым, эми Улан мырза дагы жакшы айтып өттү, канааттандыраарлык жооп болду. Эми улаа убакыт өткөн сайын эле мына июнь айында, анан сентябрь деп эми январга чейин эле ушинтип Россия өзүнүн мыйзамдарын, жаңы эрежелерин киргизе береби? Эми январь айына чейин дагы кандай өзгөчөлүктөр, дагы эмне эрежелер, жаңы талаптар кириши мүмкүн?
2: Азыр дагы бир мыйзам долбоор каралып атат. Бул биздин жарандарга мындай жакшы бир жагдай алып келбеш дагы ыктымал. Биздин да биз көп өзүбүздүн да пикирибизди айтып атабыз. Булар уюшкан түрдө жумушка тартуу. Мисалы үчүн алар иш берүүчүлөрдүн тизмеги жана ишти талап кыла тургандардын тизмеги, ошонун гана иш берүүчүлөр алат деген мыйзам долбоорун сунуштап атышат. Эми бирок бул кабыл алына элек, бирок ушундай дагы мыйзам бар да. Анан кийин азыркы учурда баягы НДФЛ деп коет, бул налог прожиточный минимум, ошо ар бир региондун коэффициентине байланыштуу прожиточный минимумду өзүнө үй бүлөсүнө чегерип мындай болуш керек көлөм. Ал көлөм болбосо анда баягы эмгек келишимден дагы жокко чыгарып, анан кийин чокко чыгарып Россиядан чыгып кеткенге мажбурлашат да. Ушундай дагы өзгөрүүлөр баягы анча биздин жарандарга жакшы шарт түзбөгөн деп ойлойм. Бирок ошону менен муну дагы баягы алдын ала көрө жатарбыз, бирок ушундай өзгөрүүлөр дагы күтүлүүдө.
1: Эми эмгек мигранттары болсо ушу менен катар эле жаңылануулар менен катар эле эмнеге дагы даяр болуш керек? Улан мырза, соңку жыйынтыктоочу сөз болсун.
0: Негизинен эле мен жана эле айтып кеткем, Россия Федерациясынын мыйзам тармагы, ушул миграция тармагындагы мыйзамдардын өзгөрүүсү үч тармакка багытталган да. Биринчиден бул көбүнчөсү ушул регионалдык жанагы федералдык субъекттерине көбүрөөк жоопкерчилик жана мүмкүнчүлүк берүү контролдоо тармагындачы. Ошол эле кезде мисалы үчүн ар бир регион кайсы тармактарда мигранттарды мисалы үчүн иштетпөөгө, бөгөт коюуга уруксаттарын алып атышат да. Азыркы мезгилде ушундай практика болуп атат. Албетте ар бир факт боюнча мындай кыргыз мамлекеттик органдар тарабынан, миграциялык ассоциациялар тарабынан сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошол эле Кыргыз Республикасынын жарандары Евразиялык экономикалык биримдикке киргендиктен ушул эрежелер Кыргыз Республикасы жарандарына колдонулбаш керек тууралуу. Бул биринчи. Экинчи тармак бул ушул эле айтып кеткен санариптештирүү системасын киргизүү, толугу менен чет элдик жарандарды Россия Федерациясынан көзөмөлгө алуу. Үчүнчү тармак бул киреше булактар. Муну айтылгандар эле ар бир киреше булактары салык төлөнүп жаткан аркылуу банктык эсептер аркылуу толугу менен текшерилип, мисалы үчүн РКЛге кирип калган жарандын толугу менен банк эсеби да ачыла албайт, телефону да ачыла албайт, керек болсо машина да айдай албайт да, айдоочу күбөлүгүн да ала албайт. Ошондуктан бул тармактардагы мисалы үчүн жаңы келе жаткан мыйзамдар толугу менен ушул үч тармакка багытталган болот да. Ошого даяр болуш керек, түшүнүк менен кабыл алыш керек жана эрежелерди сактоого аракет кылыш керек.
1: Чоң ыраазычылык билдирели урматтуу угарман. Бүгүнкү маегибизде Россияда күчүнө кирген жаңы миграциялык талаптар, медициналык текшерүү, Амина жана Руайди тиркемелери, ошондой эле документтерди туура жүргүзүү маселелери тууралуу сөз кылдык. Эң негизгиси чөтөлгө чыккан ар бир жаран өзүнүн укуктарын жана милдеттерин билип, расмий маалыматка таянуусу керек. Бизде мейманда Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын башка дисе Гүлназ Исаева болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле миграция маселелери боюнча эксперт Улан Шамшиев мырза келди. Рахмат айталы. Кадырмандуу угармандар, берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
3: Бишкекте саат 10.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'de, 10.00'de, İşimbi cana Cekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
2: İran akışı menen süylöşülördü başta üçün şartlarda atadı. Nobel sıylığının kölömü göbeytüldü. Tatarstan'da 2028 yılkı düynölük köçmendör oyundarının dolboru tanıştırıldı. Uşul jana başka düynö ölkölöründe bolup jatkan jaŋılıklar tuuralu aldı da kenenirek tanıştırabız. Jaŋılıklar jasalma intelekt koldonu menen dayardaldı. Москвага жана Москва облусуна массалык дрон чабуулу жасалды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, Подмосковьеде кеминде 2 адам каза болуп, 6 адам жабыркаган. Москва облусунун губернатору Андрей Воробьевдун айтымында аймакта 249 дрон атып түшүрүлгөн. Сафино айылындагы Кампа комплексинде өрт чыгып, бир катар турак жайда жабыркаган. Москва шаарынын мэри Сергей Собянин чабуулду массалык деп атап, борборго жакындаган жүздөгөн дрон жок кылынганын билдирди. Чабуулдан улам Внуково, Домодедово жана Жуковский аэропортунун иши убактылуу токтотулган. İran AKŞ менен сүйлөшүү баштоо үчүн жети шарт койду. Бул тууралуу Ирандын улуттук коопсуздук боюнча жогорку кеңешинин катчысы Мохсен Резаи билдирди. Анын айтымында Тегеран согуш аракеттерин толук токтотууну, тоңдурулган каражаттарды бошотууну жана деңиз блокадасын алып салууну талап кылууда. İran бул шарттарды Катардагы ортомчу аркылуу АКШ'ка жеткиргенин билдирип, Вашингтондун жообун күтүп жатат. Буга чейин АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөргө Катар жана Пакистан ортомчулук кылган. Бирок тараптардын ортосундагы чыңалуу толук басаңда элек. Филиппинде мектептеги ок атышуудан 6 окуучу каза болду. Маалыматка караганда ок аткан өспүрүм ошол эле мектептин окуучусу болгон жана окуядан кийин өзү да каза болгон. Дагы 17 адам жаракат алган. Окуядан кийин шаардагы мектептерде сабак убактылуу токтотулду. Жабыркагандарга психологиялык жардам көрсөтүлүп, окуянын себеби иликтенүүдө. Антарктида менен Гренландия акыркы 50 жылда 11 триллион тоннага жакын муз жоготкон. Окумуштуулар 1979-2023 жылдардагы спутниктик маалыматтарды талдап, муздун азайышынын негизги себеби мөңгүлөрдүн океанга агып түшүү ылдамдыгынын күчөшү экенин аныктаган. Жоголгон муздун 84% мөңгүлөрдүн агышына, 16% жер үстүндөгү эрүү процессине байланыштуу. Изилдөөгө ылайык, муздун азайышы дүйнөлүк океандын деңгээлин болжол менен 3 сантиметрге көтөргөн. 2010 жылдан тарта процесс кыйла тездегени белгиленет. Дания менен Гренландия АКШ менен Арктикадагы коопсуздук боюнча келишим эгемендикке таасир этпей турганын билдирди. Даниянын премьер-министри Метте Фредериксендин айтымында келишим Арктика жана Түндүк Атлантикадагы коопсуздукту бекемдөөгө багытталган жана Дания королдугунун эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүн тааныйт. Гренландиянын өкмөт башчысы Йенс Фредерик Нильсен да келишимди колдоп, ал аралдын коопсуздугун күчөтөрүн белгилеген. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп келишим Вашингтондо Гренландиянын коопсуздугу боюнча кеңири ыйгарым укуктарды берерин айткан. Келишимди кийинки аптада Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында Нью-Йоркто кол коюу пландалууда. Nobel сыйлыгынын акчалай көлөмү көбөйтүлдү. Быйыл Nobel фонду сыйлыктын өлчөмүн 12 миллион швед кранасына, башкача айтканда, болжол менен 1 миллион долларга чейин жогорулатты. Фонддун маалыматына караганда, мындай чечим сыйлыктын акчалай бөлүгүнүн узак мөөнөттүү баасын сактоо максатында кабыл алынган. Лауреаттардын ысымдары быйыл 5-12 октябрь күндөрү жарыяланат. Nobel сыйлыгы 1901 жылы негизделген жана илим, маданият жана коомдун өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон инсандарга ыйгарылат. Түрк мамлекеттери уюму Түрк мамлекеттери журналынын 7-нчи санын чыгарды. Анда уюмдун 2026 жылдын январ-июнь айындагы ишмердиги жана маанилүү окуялар чагылдырылган. Журналда май айында Түркстан шаарында өткөн Түрк мамлекеттери уюмунун бейформал саммити, анын жыйынтыгында кабыл алынган Түркстан декларациясы тууралуу материалдар камтылган. Ошондой эле жогорку жана министрлик деңгээлдеги жолугушуулар, эл аралык уюмдар менен кызматташуу жана уюмдун катчылыгынын ишмердиги баяндалат. Казань шаарында 2028 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын долбоору тааныштырылды. Бул тууралуу Татарстандын спорт министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, мелдеш улуттук спорт түрүн өнүктүрүүгө жана салттарды жайылтууга багытталат. Татарстан бийлиги оюндарды республика боюнча ар кандай аянтчада өткөрүүнү пландап жатат. Алдыда уюштуруу комитети түзүлүп, мелдештин программасы иштелип чыгат. Көчмөндөр оюндары Татарстанда 2028 жылы өтөрү пландалууда. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
0: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
2: Аймактар өнүксө, өлкө өнүгөт. Андыктан акыркы 5 жылда бул багытта системалуу жана ыраттуу иштер алып барылды. Алды менен административдик аймактык реформа жүргүзүлдү. Натыйжада 452 айыл аймактын ордуна 230 айыл аймак түзүлдү. Өлкөдө жалпы 34 шаар бар. Бүгүнкү күндө аймактарды башкаруунун натыйжалуулугу жогорулап, аймактардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Айылдарда жана шаарларда жаңы ишканалар ачылып, өндүрүш жанданып, жумуш орундары түзүлүүдө.
3: Акыркы жылдары өлкөбүздө социалдык экономикалык өнүгүү боюнча олуттуу жетишкендиктер болду. Экономиканын өсүү темпи туруктуу сакталууда. Жүздөгөн жаңы өнөр жай ишканалары ишке киргизилип, миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлдү. Республика боюнча миңдеген чакырым автомобиль жолдору курулуп, оңдолуп, көпүрөлөр, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар жана башка социалдык объектилер пайдаланууга берилүүдө. Бул жетишкендиктер мамлекеттин туура жүргүзүлгөн экономикалык саясатынын, тартиптин, жоопкерчиликтин жана жалпы элдин эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат.
2: Өлкөдө шаарларды өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулду. Каракол, Манас шаарына 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Карабалта, Токмок шаарларына 1 миллиард сомдон берилген. Облустарды, шаарларды өнүктүрүүгө кошумча каражаттарды бөлүү бүгүнкү күндө да уланууда. Аймактарда жол салуу, мектеп, бала бакчадан сырткары ипотекалык үйлөр да курулуп жатат. Ал эми турак жайлуу болгон жарандардын кубанычында чек жок.
4: Биз мамлекеттик ипотека менен кезекке туруп, мына азыр үйлүү болуп отурабыз. Кудай кааласа, көчүп жайланышып кирип алдык. Буюрса баары сонун деген.
2: 2030-жылдарга аймактарды комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы да кабыл алынган. Бүгүнкү күндө бул программанын алкагында ар бир облус өзүнүн программасын түзүп, иш алып барууда. Айыл аймактарда жылдын аягына чейин дагы 100 ишкана ачылып, бир катар жумуш орундары түзүлөрү пландалган. Бүгүнкү күндө ар бир облуста өнүгүү бар. Артта калган аймак жок.
0: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
5: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануууда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
0: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет.
6: Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, халктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында турмуштук оор кырдаалга кабылган, аз камсыз болгон жана жакыр үй бүлөлөрдүн жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган социалдык контракт программасы адамдык потенциалды өнүктүрүү жана татыктуу эмгекти камсыз кылуу багытында белгиленген. Бул багыттагы негизги милдеттердин бири катары аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн социалдык контракттарга катышуу аркылуу өзүн өзү иш менен камсыз кылуусун жогорулатуу механизмдерин киргизүү каралган. Президенттин демилгеси менен 5 жылдан бери ишке ашырылып келе жаткан социалдык контракт программасы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жашоо деңгээлин жогорулатууга кандай салым кошууда? Бүгүн сөз кылабыз. Ишкер Гүлзат Матенова социалдык келишим долбооруна 2023 жылы катышкан. 100 000 сом алып, бир тигүү машинасын алып иштеп баштаган. Азыр болсо 15 тигүү машинасы бар. 40 жумуш ордун түздү. Ишкер айым социалдык келишимдин алкагында өз ишин кеңейтип, тигүү цехин ишке киргизүү менен жаңы жумуш орундарын түзүп, ички рынокту атамекендик тигүү продукциясы менен камсыздоого салым кошуп жатат. Дагы кеңейтейин деген максаттары менен бөлүштү.
7: Мен азыр швейницех тармагын иштетип жатам, швея жагын. 2023 жылы соцконтракт аркылуу 100 000 сом каражат алгам мамлекет тарабынан. Ошо бир машинка менен баштагам. Азыркы күндө Кудайга шүгүр 15 машинкага жеткиздим. Ошону дагы эми улап чоңойтуп кетүүгө мүмкүнчүлүк эметип атам, издеп атам өзүмдүн аракетим. Азыр товар оборотум Кудайга шүгүр 1.5 миллион тегереги болуп калды. 15, андан сырткарыда үй тигүүчүлөрүм бар, ошо менен бир 40 жетет. Фурнитура, ткань, а муну заказчиктер алып келип берет. Биз чисто өзүбүздүн эмгегибизди алабыз да, өзүбүзгө тиешелүү тигип чыгарып аткандын эмгек акыбыз. Азыр ички рынокко өзүбүздүкүнө тигип атабыз. Казакстан менен байланышып атам азыркы учурда. Ошо бир эки адам менен сүйлөшүп аткан убагым. Ошо чоңураак эмеге долбоор түзөлү депчи. Ага ошо менин азыркы иштетип аткан ишканам кичирээктик кылып атат да. Чоңойтуп бир өзүмчө ошо фабрика куруп, жер алып эле салып, нөлдөн баштап салып эле 70-100 орундуу 170 киши иштегендей чоңураак фабрика кылсам дейм да. Өзүмдүн максатым заманбап. Азыр кыз келиндерибиз бар, көнчөсү, жатаканасы жок, квартирада турушат. Ошо жатаканасы менен чогуу курсам, ошо жака бекер жашашса, биздин кыз келиндер кыйналбаса, балдары менен кээ бирлердин 2-3 балдары менен жолдоштору жок, жалгыз бой энелер, көнчөсү кыйналып жашашат. Ошолор квартирага төлөбөй, ошо бекер ишканасынын ичинде как общежитие сыяктуу берип, бекер мамлекет тарабынан деле берип атпайбы? Ошо сыяктуу болуп мен ишкер катары ошолорду жатаканасын тууралар камсыздап берсем.
5: Гүлзат Матеновага окшогон жүздөгөн ишкер аял социалдык контракт долбоорунун алкагында өз ишин баштап, жаңы жумуш орундарын түзүп, үй бүлөсүнүн кирешесин көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк алды. Белгилей кетсек, өлкөдө президенттин демилгеси менен 2022 жылдан тарта турмуштук оор кырдаалга кабылган, аз камсыз болгон жана жакыр үй бүлөлөрдүн жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган киреше алып келүүчү социалдык контракт программасы ишке ашырылууда. 5 жыл аралыгында 48 миңден ашык үй-бүлө менен социалдык келишим түзүлдү. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Жалын Токтосуновдун айтуусунда, быйыл жыл башынан бери 9 миңден ашык үй-бүлө менен келишим түзүүгө мүмкүн болду.
8: 25 жылга чейин биз 48,557 үй-бүлө менен социалдык контракт түзүүгө жетиштик. Ал эми быйыл жылдын башынан бери 9200 үй бүлө менен социалдык контракт түзүүгө жетиштик. Булардын көпчүлүгүн аялдар түзөт 94.2%. Алар ар кайсы тармактарда өзүлөрүн бизнес долбоорлорун ишке ашырып, ар кайсы багыттарда иштерин жүргүзүп келишет. Эгер башында биз программаны 100,000 сом менен 100,000 сомдон берип баштаган болсок, акыркы учурдагы инфляцияны эске алуу менен бул өлчөмдү 25 жылы 150,000 сомго көтөргөнбүз. Белгилей кетсем, эгер социалдык контракт башталганга чейин 22 жылы биз эми бул программаны эки категориядагы жарандарга беребиз да. Биринчиси ушу 16 жашка чейин балдары бар, бизде каттоодо турган аз камсыз үй бүлөлөргө беребиз, пособие алып жаткан. Экинчи категория бул айыл өкмөттөрдө каттоодо турган жакыр жашаган үй бүлөлөргө беребиз. Анан бизде 22 жылы пособие алуучулардын саны, үй бүлөлөрдүн саны 105,000 түзсө, бүгүнкү күнгө 40,800 жаранда түзүп жатат. Бул деген ошо пособие алуучулар бир гана пособиянын көзүн карап отурбастан өзүлөрүнүн ишкерлигин баштоого активдүү катышып, баягы динамиканы ылдыйлатканга өзүлөрү көмөк көрсөтөт.
5: Программа өзүнүн жогорку натыйжалуулугун көрсөтүүдө. Алгачкы катышуучулардын ичинен 15 үй бүлөнүн жылдык кирешеси 1,000,000 сомдон ашты. Мындан тышкары министрлик социалдык контракт долбоорунун катышуучулары үчүн пайызсыз насыя берүү программасын ишке ашырууда. 2026 жылдын башынан бери 150 адам жеңилдетилген насыя алып, анын аркасында өз ишкерлигин кеңейтүүгө жана өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алды.
8: Бизнес долбоорлорун алган жүргүзүп жаткан ишкерликтерин андан ары жакшыртуу максатында 24 жылы биз пайызсыз кредит программасын иштеп чыкканбыз. Бул программанын алкагында ишкерлер 200,000 сом өлчөмүндө пайызсыз насыя алып, өзүлөрүнүн ишкерлигин жүргүзүшөт. Бул Айыл банк жана Элдик банк тарабынан ишке ашат. 24 жылы биз 105 үй бүлөгө бердик. Былтыр 25 жылы 1000 үй бүлөгө пайызсыз насыя бердик. Анан бүгүнкү күнгө 625 жаранга пайызсыз насыя бергенге жетиштик. Бул атайын ошо социалдык контракт долбоорунун катышуучуларына андан ары өзүлөрүнүн ишкерлигин жакшыртуу максатында түзүлгөн иштелип чыккан программа.
5: Социалдык контракт долбооруна катышкан үй бүлөлөр 57,000 жакын кошумча жумуш ордун түзүүгө жетишти. Учурда долбоор 280,000 жашы жете элек баланы камтыйт. Социалдык контракт долбоору жөлөк пулга көз каранды болбостон, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн өз ишкердигин баштап, киреше табуусуна шарт түзүп жатат. Долбоорго катышкан айрым үй бүлөлөр өздөрүн гана эмес, башка жарандарды да жумуш менен камсыз кылууда. 2022 жылы жөлөк пул алуучу үй бүлөлөрдүн саны 105,000 түзсө, бүгүнкү күндө 40,800 жаранды түзүп жатат. Бул жөлөк пул алуучулар бир гана жөлөк пулдун көзүн карап отурбастан өздөрүнүн ишкерлигин баштоого активдүү катышып, динамиканы төмөндөтүүгө көмөк көрсөтүүдө. Социалдык контракттын өзгөчөлүгү үй бүлөгө жөн гана материалдык жардам берүү эмес, анын келечекте өз алдынча киреше табуусуна шарт түзүү. Долбоордун алкагында жарандарга ишкерликти баштоо жана жүргүзүү боюнча кеңештер берилип, демилгесин ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Улуттук программада мамлекеттин саясаты калктын жашоо деңгээлин андан ары жогорулатууга багытталары белгиленген. Ал эми максаттуу багыттардын бири социалдык контракттарга катышуу аркылуу жакыр жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн өзүн өзү иш менен камсыз кылуусун жогорулатуу механизмдерин киргизүү болуп саналат.
1: Өнүгүүгө карай жол 1-чи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
5: Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио
9: ыкчам жана тат маалымат.
10: Тарых барактарына саресип салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
11: Бул күнү
12: 21-сентябрь 2021 жылы президент Садыр Жапаров Кыргызстан 2023-2025 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жана 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчөлүккө талапкерлигин жылдырган. 21-сентябрь 2022 жылы президент Садыр Жапаров ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азуле менен жолугуш өткөргөн. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясынын алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча башкы директору Одри Азуле менен жолугушкан. Климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин алдын алуу, маданий жана тарыхый мурастарды сактоо жана өнүктүрүү жаатындагы кызматташтык маселелер боюнча пикир алмашкан. Мамлекет башчысы ЮНЕСКО менен кызматташтык жылдар аралыгында Кыргызстан чоң тажрыйбага ээ болуп, билим берүү, илим жана маданият жаатында зарыл болгон эксперттик дараметтин өстүргөнүн айтып өткөн. Ал тоолуу өлкөлөрдүн климатынын өзгөрүүсү, илимий изилдөө иштеринин күчөтүү жана Кыргыз Республикасынын мөңгүлөрүнүн абалы жөнүндө билимди жогорулатуу үчүн жаңы институттарды жана багыттарды түзүү боюнча маселелерге кызматташтыкты кеңейтүүгө көңүл бурган. Президент Садыр Жапаров Кыргыз тарап маданий мурастарды сактоо жана жайылтуу маселелер боюнча ЮНЕСКО менен улуттук жана эл аралык деңгээлде кызматташууну улантууга кызыктар экендигин билдирген. Мамлекет башчысы ЮНЕСКОнун дүйнө мурасы программасынын ишмердүүлүгү кайра жандангандыгына канааттандыгын билдирип, анын алкагында Кыргызстан 2021 жылдын 30 ноябрда Манасчы Сагынбай Урузбаковдун вариантындагы Манас эпосунун кол жазмасын киргизүү сунушун белгилеген. Кыргыз Республикасы маданияттар аралык кызматташтыктын өнүгүшүнө салым кошууга умтулуп жатканын кошумчалаган. ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азуле өз кезегинде Кыргызстан менен кызматташтыкты уюштурууга жана тереңдетүүгө кызыктар экендигин айткан. Одри Азуле Садыр Жапаровду келерки жылы Кыргызстан активдүү мүчө болгон уюмдун аткаруу кеңешинин кезектеги сессиясына ЮНЕСКОнун штаб-квартирасына келип кетүүгө чакырган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан тарыхый жерлерге бай экенин жана билим берүү тармагында ЮНЕСКО менен кызматташууга кызыктар экенин айтып чакырууну кабыл алган.
11: Бул күнү
12: 21-сентябрь 2023 жылы президент Садыр Жапаров 21-сентябрда Нью-Йорк шаарына болгон иш сапарынын алкагында америкалык ири финансылык жана инвестициялык компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушкан. Мамлекет башчысы менен жолугушууга финансылык кызматтарды көрсөтүү, консалтинг, инвестицияларды башкаруу, инновациялык финансылык чечимдер чөйрөсүндөгү алдыңкы компаниялардын жетекчилери катышкан. Атап айтканда, 50 жылдык иш тажрыйбасына жана башкарууга 37 миллиард АКШ долларын түзгөн активдери бар белгилүү Oppenheimer компаниясы, ошондой эле бир катар брокердик ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген Maher Global Asset Investment глобалдык масштабта 2020 жылдын декабрына карата топтолуп жалпы кардар активдери 550 миллиард АКШ долларынан ашкан Delpos International эл аралык консалтинг компаниялары катышкан. Мамлекет башчысы алар менен болгон маегинде жолугушуулар ар тараптуу, мындан ары дагы тыгыз өз ара аракеттенүүнү баштайт деген ишенимин билдирген. Иштеп жаткан компаниялар өз тармагында уникалдуу ийгилик таржымалына, эбегейсиз инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө жана инвестициялоо үчүн олуттуу потенциалга ээ экени белгилүү болгон. Президент жолугушууга катышкан компаниялардын Кыргызстан инвестициялык экономикалык мүмкүнчүлүктөрү менен таанышууга болгон умтулуусун канааттануу менен баалаган. 21-сентябрь 2023 жылы Уолл-стрит жайгашкан Нью-Йорк фондулук биржасына президент Садыр Жапаров барган. Бул капиталдаштыруу боюнча Америка Кошмо Штаттарындагы жана дүйнөдөгү эң ири фондулук биржа. Нью-Йорк фондулук биржасынын кеңсесинде мамлекет башчысы биржанын иш процесси менен таанышууга жана жүрүшүн байкоого мүмкүнчүлүк болгон. Ошондой эле таанышуу учурунда президент Садыр Жапаров Нейси ардактуу меймандар китебине жазуу калтырган. 21 сентябрь 1881 жылы Пишпекте салынган көп кабаттуу үйлөрдүн саны 98ге жеткен. Пишпекте салынган үйлөрдүн саны күнүнө 100ге чамалап, алардын 89 шаардыктарга таандык болсо, 7 үй коомдук жана 2 үй мамлекеттик менчикке каралган. Шаардыктардын жер менчигин өзүн өзү бакканга эле эмес, ашыкча жерди ижарага берип, байыганга дагы жеткен. 21 сентябрь 1926 жылы Кыргыз облустук соту 1918 жылкы Беловодск козголоңу боюнча ишти териштире баштаган. Кыргыз областык соту 1918 жылкы Беловодск козголоңу боюнча ишти териштире баштаган. Сот ишинин 8 жыл өткөндөн кийин кайра карала баштаганы козголоңчулардын ана башчыларынын бири Петр Благороденко бүткүл союз старостасы Калининге акыйкаттык сурап кайрылып, аны актап берүүсүн өтүнгөндөн улам келип чыккан. Калинин Фрунзе ОКПГ-сына маселени жеринде териштирүү тапшырмасын берген. Ошентип унтулуп калган маселе кайра калкып чыгып, аны менен кошо унтулган Пухов жана Глуховскийлердин сот иши башталган. 1 сентябрь 1895 жылы испаниялык ойлоп табуучу Хуан де ла Сирва туулган. Ал тик учакты ойлок таап тарых барактарында калган. 21 сентябрь 1993 жылы Россия президенти Борис Ельцин жогорку кеңешти таратуу боюнча жарлыгына кол койгон. Россия президенти Борис Ельцин жогорку кеңешти таратуу жарлыгына кол койгон. Бул маселе чыргайланып, Ак үй танк менен аткылоого алынып, андагы депутаттар күч колдонуу менен кууп чыгарылган.
11: Бул күнү
12: 21 сентябрь 2012 жылы тынчтык бүткүл дүйнөлүк күнү. Бул дата Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 1981 жылдын 30 ноябрында өткөн 36 сессиясында кабыл алынган. 2002 жылдын 21 сентябрынан тарта белгиленип келет. Башкы ассамблея бул күнү дүйнө жүзүндөгү зордук зомбулук менен ок атышууну токтотууга чакырган. Ар жылы 21 сентябрь күнү тынчтык коңгуроосу кагылып, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы кайрылуу жасайт. 21 сентябрь 1866 жылы француз бактериологу Шарль Николь төрөлгөн. Темилдүү гельте оорусунун себептерин ачкан француз бактериологу Шарль Николь Франциянын Руан шаарында төрөлгөн. Ал 1928 жылы физиология жана медицина жаатында Нобель сыйлыгына ээ болгон. 21 сентябрь 1999 жылы Тайванда күчү 7.5 баллга жеткен жер титирөө болгон. Тайванда күчү 7.5 баллга жеткен жер титирөө болуп, ал 2415 адамдын өмүрүн алып кеткен. 11000ден ашуун адам ар кандай жаракат алып, 29 киши дайынсыз жоголгон. 100000ден ашуун адам үй жайсыз калган. 21 сентябрь 1921 жылы Германиянын Апоу шаарындагы химиялык заводдо жарылуу болгон. Андан 561 киши каза болуп, көптөгөн адамдар күйүк алышкан. Жарылуунун натыйжасында шаарда болгон 1000 имараттын 800 талкаланып, 7500 киши үй жайсыз калганы белгиленет. 21 сентябрь Толкиндин Хоббит чыгармасы биринчи жолу жарык дүйнөгө чыгып, аны көпчүлүктүн колдоосуна ээ болгон. 1939 жылы Польшадагы Варшава салгылашуусу экинчи дүйнөлүк согуш учурунда уланган. 21 сентябрь 1991 жылы Армения СССРден көз каранстыгын жарыялоо боюнча референдум өткөргөн. 21 сентябрь 1993 жылы Россияда конституциялык кризистин эң курч күндөрүнүн бири болгону тарых барактарында жазылып калган. Ардактуу угарман, сиз биринчи радионун толкунунда бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Кайрадан ООО толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.

0: жогорку билим берүү уюмдарынын карамагындагы илимий жана илимий техникалык уюмдар. Бул жерде илимий изилдөө, билим берүү, консультациялык басма, өндүрүштүк, коммерциялык жана келишимдик негиздеги кирешелерди алууга жол берилди. Президенттин бул жарлыгы илимди шыктандырууга жол ачканын Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин илим башкармалыгынын башчысы Түркмен Жабудаев биринчи радиого курган маегинде айтып берди.
1: Учурда мезгил талабына ылайык ата мекендик илимдин тагдырында тарыхый документ Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылдын 6 апрелиндеги илимий ишти реформалоо жана анын аттуу жалалыгын жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө номер 135 жарлык чыкты. Мамлекет башчысы кол койгон бул жарлык илим чөйрөсү көптөн бери күткөн илимий мекемелерге жол ачкан чоң кадам болуп эсептелет. Жарлыктын негизги максаты ата мекендик илимди атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, илим менен билимди жана өндүрүштү тыгыз байланыштыруу жана ошондой эле илимий башкармалыкты оптимизациялоо болуп эсептелет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин мамлекетте 73 илимий изилдөө уюмдары бар. Анын ичинен 51 юридикалык жактан деп эсептелинет. Бул болсо жогорку окуу жайларынын алдындагы 11 илимий изилдөө институту бар. Андан тышкары президентке караштуу улуттук илимдер академиясынын алдында 22 илимий изилдөө уюмдары бар. Мынакей ушул жарлык жогоруда айтып кеткен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук илимдер академиясынын алдындагы институттар, илимий жогорку окуу жайларынын алдындагы жана мамлекеттик органдардын алдындагы илимий изилдөө институттарына чоң кенен жол ачып атат ушул жарлык. Чындыгында ушул жарлык ушул жогоруда аталып кеткен илимий мекемелерге финансалык автономия берет. Ошол финансалык автономия деген эмне? Жалаң эле мурункудай бюджетти карап отура бербей, өз алдынча киреше тапканда тапканга, андан тышкары ошол табылган кирешени, түшкөн кирешени өздөрү тескөө укугуна ээ болот. Бул эмнени түшүндүрөт? Биринчиден ал тарифтерди өздөрү түзөт. Кандай кызмат көргөзөт? Мисалында кандай кызматтар бар? Бул илимий изилдөө, билим берүү, консультациялык, басмакана, өндүрүштүү, коммерциялык. Мынакей ошол түшкөн кирешелердин баардыгын тең өз алдынча тескөөгө жана өздөрүнүн атайын эсеп счетуна түшөт. Ошондон мынакей өз алдынча тарифтердин баарын тең коюп туруп, ал болсо эмгек маянасын жогорулатууга, жаш окумуштууларды илимге тартууга, андан тышкары жалаң кагазда эмес иш жүзүндө, мисалында техника багытында болобу, медицина багытында болобу, ошол эле айыл чарба багытында болобу, албетте материалдык техникалык базаны чыңдаш керек. Ансыз кагаз түрүндө эчтеке кыла албайсың. Анын баары тең далили керек. Анын сыңары өздөрү чечет. Ар бир илимий мекеме өздөрү чечет. Түшкөн жанагы өз алдынча түшкөн кирешелерди кандай, кайсы багытка жумшайт? Бул болсо материалдык техникалык базаны чыңдоогобу, же болбосо эмгек маянаны көтөрүүгөбү? Мынакей ошол багытта өз алдынча иш алып барат. Албетте бул жарлык финансалык автономия берген менен ошол эле учурда илимий мекемелерге, окумуштууларга чоң жоопкерчилик туудурат. Себеп дегенде мурду кагаз түрүндө эле калып калбайт, ошонун баары тең өндүрүш менен тыгыз байланыш болуш керек, ошонун эффективдүүлүгү бааланыш керек. Ал болсо өздөрү государственный частный предприниматель деп атпайбы? Мынакей ошо өздөрү өндүрүштөргө өздөрүнүн жасаган жумуштарын сунуштап ошол ишке кириш керек. Мына ошондо натыйжалуу болот. Баягы жөн эле ошонун баары тең жасап коюп кагаз түрүндө калып калбастан ошонун баары тең ишке ашырыш керек. Мынакей бул болсо албетте жанагындай президент тарабынан түзүп берген шарт.
0: Ошентип илимий чөйрөгө финансылык автономия берилип, анын негизинде кирешелерди өз алдынча эмгек акы төлөөгө жана материалдык техникалык базаны чыңдоого колдонуу шарты түзүлдү. Атайын эсептик каражаттарынын чегинде кызматкерлерге эмгек акы, дем берүүчү төлөмдөр жана материалдык жардамдын формаларын жана өлчөмдөрүн аныктоо, акы төлөнүүчү кызматтар жана келишимдик жумуштар үчүн тарифтерди түзүү жана бекитүү, атайын каражаттардын

0: менен сатып алынган мүлктү башкаруу, алмаштыруу, ижарага берүү жана кирешелерди толук пайдалануу мүмкүнчүлүгү берилди.
1: Биринчи билим алат. Жогоруда айтып кеткенде билимдин сапаты жогору болуш керек. Анан кийин билимден кийин албетте өздөрүнүн жөндөмүнө ылайыктуу илим менен алек болот. Мамлекет тарабынан мынакей айтып кетчү нерсе, акыркы 5 жылда мынакей улуттук илимдер академиясы президентине, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу бүт имараттардын баардыгын толук кандуу оңдоп түзөө жумуштарынан өттү. Андан тышкары илимий кызматкерлердин эмгек маянасы 100% көтөрүлдү. Коэффициенттери көтөрүлдү. Бул бир. Экинчиден, андан тышкары мынакей жакында эле дагы 15 000 сомдон андан тышкары, жана 100% жогорулоодон тышкары 15 000 сомдон дагы кошулуп берилди. Мынакей ушул айтып кетиш керек. Андан тышкары мынакей өздөрү ар бир илимий изилдөө институттары илимий иштерин сунуштаганда, мисалында бир мисал бар. Геология институту өздөрүнүн илимий иштерин сунуштап, мисалында азыр 90 миллион сом бөлүнү каралууда. Андан тышкары өзүңүздөр белгилүү болгон жанагы шаарлык биздин жарандардагы өз көздөрү менен көрүп атышат Гареев атындагы БОТСАТ мурда кандай эле, азыр кандай абалга келди. Андан тышкары ал илимий изилдөө багытта болгондон кийин мынакей аларга дагы быйыл 40 миллион сом бөлүнүп атат ошол илимди алдыга жылдыруу максатында. Ушунун баарына тең ошол Гареев ботаникалык институтунда техниканы сатып алуу, андан тышкары лабораторияларды баары тең сатып алуу, өзүңүздөргө белгилүү болгондой ошол эле жогорку окуу жайларда, ошол эле илимий изилдөө институттарда азыркы мезгил талабына ылайык талаптар бар. Публикация болуш керек. Scopus-ка, эл аралык, Web of Science, мынакей ошолор публикация болуш керек. Албетте, публикация эл аралык деңгээлге чыгыш үчүн ошол сиз кагаз түрүндө жазган илимий изилдөө иштериңиз эксперименталдык түрдө аны далилдеш керек. Ал эксперименталдык далилдей турган лабораториялык эксперименталдык установкалардын баардыгы тең мезгил тарабына, эл аралык стандарттарга жооп бериш керек.
0: Илимий, илимий техникалык жана инновациялык ишмердүүлүктү координациялоо, илимий кадрды даярдоо системасын өнүктүрүү, илимий уюмдарды мамлекеттик жактан колдоо жана алардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, илимий долбоорлорду конкурстук негизде каржылоо жана алардын аткарылышын көзөмөлдө, илимий өндүрүш экономика жана коомдук өнүгүү менен байланышын күчөтүү, эл аралык илимий кызматташтыкты кеңейтүү жана кыргызстандык окумуштуулардын эл аралык илимий мейкиндикке интеграцияланышын камсыз кылуу башкы максаттардын бири.
1: Азыркы мезгилде мындай мурун аспирантура жогорку окуу жайдан кийинки билим алуу бул аспирантура болуп эсептелинет. Бизде азыр кыргыз мамлекетибизде 2 мурунку классикалык кандидат илимдин кандидаты жана илимдин доктору сакталып калган. Андан тышкары PhD доктору бар. Мынакей экөөтөйүн параллелдүү иштеп атат. Токтомго ылайык PhD доктор кандидаттык илимдин доктору кандидаттык илимге барабар болду даражага. Андан тышкары 20 орун аспирантурага бөлүндү. Ар бир орунга 95 800 сом бөлүнөт. Андан тышкары ошол илимге тартуу максатында жаштарды ошол бюджеттик орундан тышкары стипендиялар да төлөнүп берилет. Андан тышкары параллелде ошол окуп жатканда эгерде күндүзгү окуу болсо эмгек кодексине ылайык кандайдыр бир ставка алып иштесе болот. Андан тышкары ошол эле жогорку окуу жайларда, ошол эле илимий мекемелерде, ошол эле жана жогоруда атап кеткен Улуттук Илимдер Академиясынын 21 илимий изилдөө институту бар дейт, мынакей ошол жакта эмгектенишет. Андан тышкары мамлекеттик органдардын алдындагы илимий изилдөө институттар бар, мынакей ошол жакта эмгектенге мүмкүнчүлүгү бар. Бул болсо ошол жаштар илимден алыстап кеткен, бул себептер бар, баарыбызга тең белгилүү, бул эмгек маянасы азайып кеткен. Андан тышкары мынакей мамлекет тарабынан кандай иштер жасалып жатат, ушул жанагынча орун бөлүп акча бөлгөн каражаттан тышкары эгерде башка жака мамлекетке барып окуп келе турган болсо мынакей ошолордун каражатын төлөп бергенге дагы чоң мүмкүнчүлүк берип атат. Бирок азыр жаңы долбоор даярдап атабыз. Ошол билим алып келгенден кийин бюджеттин эсебинен болот, мамлекеттин эсебинен билим алып келгенден кийин мамлекеттик мекемеде иштеш керек, ошо ишин улантыш керек. Ошол мисалында батыш мамлекеттерине, башка мамлекеттерге билимин жогорулатуу, же болбосо ошол илим изилдөө иштери боюнча квалификациясын жогорулатуу жөнөткөндөн кийин ошол жакта калып калбасан, же болбосо башка тармакка өтүп кетпестен ошол жумушун улантыш керек ошол мекемеде, ошол илимин узатыш. Ошон үчүн жаштарга айтар элем, азыркы мезгилде абдан көп иш чаралар жүргүзүлдү. Ошол жаштарды илимге тартуу боюнча мынакей жогоруда айтып кеттим, 100% эмгек маянасы көбөйдү. Андан тышкары мынакей президенттин жарлыгына ылайык эмгек маянасын мынакей ошол окумуштуулар өздөрү бөлүштүрөт, өздөрү бөлүштүрөт. Ушундай мекемелер бар, мисалында институт машиноведения, геомеханика, автоматизация бар. Алар да мынакей чоң каражат табышат. Алар да ошол карасаң мынакей илим изилдөө институту менен тыгыз байланышта иштейбиз деп билим биздин министрлик. Ошол биринчи кезекте жаштарды өстүрүү боюнча чоң иштер жасалып атканы байкалат. Ошол эле өздөрүнүн спецсчетунан ошолорго өзүнчө акча төлөп берүү да каралып жатат, байкайбыз. Бул болсо мынакей жаштарды илимге тартуу, алып калуу, ошолор илим менен алектенгенге мүмкүнчүлүк түзүп жатылат.
0: Илимий ишти реформалоо жана натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыктын кошумча жоболору менен кесиптик жогорку билим берүү уюмдары жыл сайын өз ведомстволук илимий жана илимий техникалык уюмдарына атайын эсептин каражаттарынын жалпы жылдык көлөмүнүн кеминде 3% бөлүп, актуалдуу илимий изилдөөлөргө жана материалдык техникалык базаны жакшыртууга багыттай алат.
1: Жогоруда айтылып кеткен президенттин 135-чи жарлыгы жогорку окуу жайлардагы өздөрүнүн илимий изилдөө иштерине атайын каражаттарынан 3% бөлүш керек жыл сайын. Бул ошол эле жанагы илимий кызматкерлердин айлыктарын биринчиден, экинчиден материалдык техникалык базасын өнүктүрүү максатында ар бир окуу жай өздөрүнүн эмесине карабастан, менчиктүүлүгүнө карабастан 3% бөлүш керек илимге, илимий өнүктүрүүсүнө. Мисалында биргелешкен окуу программасы бар. Бул Россия Федерациясы менен бар, Германия Федеративдик Республикасы менен бар. Биргелешкен окуу программалары бар. Окуу жайлар албетте министрликтин лицензиясы менен эки дипломго эгерде чыгабыз десе, мисалында Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде кыргыз-герман институту бар, техникалык институт бар. Ошол жакта ар бир кесип Германиянын жогорку окуу жайлары менен түздөн түз байланышта иштейт. Бияктан экинчи курста окуп атканда, же болбосо үчүнчү курста окуп атканда летний семестр, анан кийин зимний семестр деп коет, билимин жогорулатат. Андан кийин бакалаврды бүткөндөн кийин немис тарапта менен байланышып, ошо профессорлук тарап менен байланышып долбоорлорго, биргелешкен долбоорлорго беришет өздөрүнүн идеяларын. Анан кийин Германия тарап чакыртып алат дагы, ошол жакта мисалында экинчи диплом алганга толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар. Көбүнчөсү мынакей эгерде мамлекет тарабынан кете турган болсо, бүт баар тең ал чакырылып аткан тарап каржылайт. Бул бир. Андан кийин балдар кайта келип бизге ошол илимий иштерин улантканга толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар, бул бир тарап. Экинчи тарап Россия мамлекети менен көп университеттер менен иш алып барылат. Багытына жараша, илимий багытка жараша. Энергетика болобу, техника болобу, машиностроение болобу, экология болобу, азыркы мезгилде эң актуалдуу жашыл энергетика тармагы болобу. Бул жашыл энергетика тармагы бүт мамлекеттерде бар. Азыркы мезгилде мынакей былтыр биздин илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги менен Кытай мамлекетинин илим министрлиги менен меморандум түзүлгөн. Ошол меморандумдун алкагында биздин окумуштуулар 3 ай, 6 ай, бир жылдык окуп келип атышат, окуп келип атышат, сертификаттарын алып келип атат. Биз ал келгенден кийин бүт партия келишет, келгенден кийин министрлик өзүбүз база түзүп атабыз, кандай деген пайда болду, дагы ошону алдыга жылдыруу максатында программага дагы эмнелерди киргизиш керек, мынакей ошолордун баардыгын колго алганбыз. Экинчиден, быйыл дагы мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой Шанхай кызматташтык уюму жакында келгенде 10 долбоорлорго Си Цзиньпин менен биздин мамлекет башчыбыз кол коюлду. Бул ошол эле жанагы былтыр түзүлгөн меморандумдун алкагында иш алып барылып атат. 10 долбоор бул Кытай тарабынан, анан кийин биз тараптан ар бир долбоорго 1.5 миллион юань бөлүнгөн. Кыргыз тараптан окумуштуу болуш керек, анан кийин Кытай тараптан окумуштуу болуш керек. Биргелешкен долбоор мынакей 10 долбоорго кол коюлду. Буюрса мынакей ушул жылдан баштап ал 1 жылдык мөөнөтү болот, 2 жылдык мөөнөтү болот, 3 жылдык мөөнөтү болот, мынакей ошондой ишке ашырылат.
0: Урматтуу радио угармандар, сиздер жогоруда Кыргыз Республикасынын Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин илим башкармалыгынын башчысы Түркмөн Жабудаевдин айткандарын уктуңуздар. Программабыздын соңунда белгилей кетсек, илим чөйрөсүн натыйжалуу башкаруу, экспертиза, илимий изилдөөлөрдү жана иштеп чыгууларды практикага киргизүү негизги максаттардын бири. Ошондой эле инновациялык чечимдерди өнүктүрүү, жаш илимпоздор үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүнү жана Кыргызстандын илимий потенциалын эл аралык деңгээлде жогорулатуу милдети бар. Урматтуу радио угармандар, ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдоо алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
2: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация, жасалма интеллект. Кыргызстан дүйнөлүк ойчалыкка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары, жаңы Кыргызстанды курууда илимдин милдети жана максаты. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү саат 10:35 өткөндө.
3: Электрондук системалар, жаңы технологиялар, заманбап жабдуулар, саламаттык сактоо тармагында кандай өзгөрүүлөр болду?
4: Анализдер тез чыгат, очередке барып турбайбыз, электрондук очередке туруп коебуз, убагында барып көрүнөбүз, кайра чыгабыз.
5: Шарттар да өзгөргөн, палаталары жакшырган.
6: Жакшы медицинский аппараттар келди, жакшы больница салынды, көп эле нерсе бесплатный болду да.
3: Заманбап медицина Борбор шаарда гана эмес, аймактарга да жетиши керек.
7: Медициналык инфрацүзүмдү түп тамырынан бери жаңылоо күтүлүүдө, аларга жаңы поликлиникалар, фаптар жана ооруканаларды куруу, саламаттыкты сактоо мекемелерин заманбап жабдуулар менен камсыз кылуу, дарыгерлерди жана медайымдарды санариптик инструменттер менен камсыз кылуу боюнча программаларды кеңейтүү, саламаттыкты сактоонун толук кандуу электрондук тутумун түзүү кирет.
3: Медициналык мекемелерди жаңылоо, жаңы имараттарды куруу жана заманбап жабдуулар менен камсыздоо иштери колго алынды. Диагностика мүмкүнчүлүктөрү кеңейди. Компьютердик томография, магниттик резонанстык томография, санариптик рентген жана башка заманбап технологиялардын жеткиликтүүлүгү жогорулап, ооруларды эрте аныктоого шарт түзүлүүдө. Боор жана бүйрөк алмаштыруу операцияларынын өлкөдө жасалышы атамекендик медицинанын жаңы жетишкендиги.
8: Боор алмаштыруу операциясы киргизүүчү проект башталган. Ремонт иштерин өткөздүк, операционный, реанимация, бүт баары жаңырып, ремонттор бүтүп, азыр баары тең иштеп атат.
3: Эне жана бала саламаттыгына өзгөчө көңүл бурулууда. Перинаталдык жардамды жакшыртуу, жаңы төрөлгөн ымыркайларга медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты жогорулады.
9: Стандартка туура келчү учурга өттүк, жаңы жабдуулар менен камсыз болдук, балдар керектүү күбе, сипап, ИВЛ аппараттары менен камсыз болуп, ара төрөлгөн ымыркайлардын жашап кетүүсүнө жакшы өбөлгөлөр түзүлүүдө.
3: Санариптештирүү жаңы баскычка чыкты. Электрондук медициналык документтер, санариптик кызматтар жана маалымат алмашуунун жаңы системалары дарыгер менен бейтаптын убактысын үнөмдөөгө багытталууда. 2026 жылы республикалык бюджеттин жана башка булактардын эсебинен саламаттык сактоо системасында 40 ашык объектинин курулушу каржылануда. Бул максатта 13 миллиард 236 миллион сом бөлүнгөн. Дени сак улут, дени сак мамлекет.
10: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
3: Кыргызстан Борбор Азиядагы ири инвестициялык долбоорлор ишке ашып жаткан өлкөлөрдүн бири. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоордун жалпы наркы 4.7 миллиард доллар деп бааланууда. Кыргызстандын аймагындагы бөлүгү 304 километрден ашат. Долбоордун аркагында 27 тоннелдин курулушу жүрүп жатат. Жалпы узундугу 209.6, тереңдиги 41 метр болгон коштогу түндүк тоннели толугу менен казылып бүттү. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси курулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Камбар ата бир кесе Кыргызстандагы эң ири кес болот. 1860 мегаватт кубаттуулукта курулуп, жылына 5 миллиард киловатт саат электр кубатын иштеп чыгалат. Камбарта биргесинин Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн мааниси зор. Алатоо Резорт Кыргызстандагы туризм тармагындагы ири инвестициялык долбоорлордун бири. Курорт жыл бою иштеген туристтик кластерге айланып, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган.
10: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
11: Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгон 35 жыл ичинде эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Кыргызстанда чет өлкөлөрдүн 30дан ашуун дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана элчиликтери, 50дөн ашык мамлекеттен бизде аккредитацияланган, бирок башка өлкөдө жайгашкан дипломатиялык жана ондогон глобалдык эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү бар. Кыргызстан дээрлик бардык эл аралык жана регионалдык уюмдардын татыктуу мүчөсү. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да жетет. Бул азыркы Кыргызстандын тышкы саясатында да приоритеттүү багыт болуп калды. Соңку 5 жылда Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү.
10: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
3: Бишкекте саат 11.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы Кытайдын Шанхай шаарында өзүнүн өкүлчүлүгүн ачты. Мекеменин маалыматына караганда, Шанхай Кытайдын ири финансы, технология, өнөр жай жана логистикалык борборлордун бири болуп саналат. Өкүлчүлүктүн ачылышы Кыргызстан менен Кытай ортосунда соода экономикалык байланышты кеңейтүү жана биргелешкен өндүрүш түзүүгө багытталган. Кыргызстанда интернет алдамчылыгынан акчасынан кол жуугандардын үлүшү 2021 жылдагыдан 25 жылдагы 7% өстү. Бул тууралуу Улуттук банктын отчётунда айтылат. Банк карталарынын маалыматын урдоо фактылары 1%дан 3%га көбөйдү. Муну менен катар каржы пирамидага алдангандардын саны 8%дан 5%га төмөндөгөн. Ал эми алдамчылар менен сүйлөшүүдө же катталышууда жеке маалыматын берип жиберген жарандардын үлүшү 7%-4% азайды. Зыяндуу шилтеме аркылуу жасалган чабуулдар көбөйгөн маалда сурам көрсөткөндөй респонденттердин 54% банктан келген күмөндү билдирүүгө көңүл бурбайт. Бирок калктын 1/3 жакын шилтемеге өтүү, шектүү номурга чалуу же эмне кыларын билбей дагы эле аялуу бойдон калууда. 26-27 сентябрда Бишкек Балыкчы жүргүнчү поезди кошумча каттамдарды аткарат. Бул чечим жүргүнчүлөрдүн кайрылууларын эске алуу менен кабыл алынды. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын маалыматына караганда, поезд мурда белгиленген график боюнча жөнөйт. Жол жүрүү убактысы жана билет баасы өзгөргөн жок. Россияда мамлекеттик дууманын депутаттарын, губернатор жана аймактык депутаттарды шайлоо боюнча 3 күндүк добуш берүү аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан каралып чыккан протоколдун алдын ала жыйынтыгы менен мамлекеттик думага өтүүдө 57%дан ашык добуш менен Единая Россия партиясы лидерлик кылууда. Андан кийин КПРФ, ЛДПР, Новые люди жана Справедливая Россия келе жатат. Ал эми калган партиялар 5% чектен өтө элек. Бир мандат округ боюнча да Единая Россиянын талапкерлиги көпчүлүк аймакты алдыда бара жатат. Аймактардагы губернаторлорду шайлоодо да учурдагы башчы жана милдетин аткаруучулар ишенимдүү түрдө көпчүлүк добушка ээ болууда. Шайлоо катышуунун алдын ала көрсөткүчү 56%дан ашып, мурунку жылдагыдан ашты. Ошондой эле аралыктан электрондук добуш берүү жана активдүү жүрдү. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 25 сентябрдан кийин чыгары айтылды. Бишкектеги билим берүү мекемелердин жанында окуучулардын коопсуздугун камсыздоо максатында милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Милиция кызматкерлери бекитилген аймактарда жол кыймыл эрежелерин сакталышын көзөмөлдөп, жол кырсыктарын алдын алуу боюнча профилактикалык иш жүргүзүп жатат. Ошондой эле кызматкерлер окуучулар менен жол кыймыл эрежелерин сактоонун маанилүүлүгү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, айдоочуларды мектептин жанынан өтүүдө өзгөчө этият болууга чакырууда. Кыргызстанда мыйзамсыз аңчылык кылып сейрек кездешүүчү жапайы жаныбарларды аткандарга ири өлчөмдө айыппул каралган. Бул тууралуу Жаратылыш министрлиги эскертти. Кызыл китепке кирген жаныбарга келтирилген зыян үчүн айыппулдун өлчөмү 1,2 млн сом, аркар кулжа, марал, күрөң аюу жана жейренге 1,5 млн сом, кызыл карышкыр, мадыл жана сүлөөсүн 50 000 сом, Орто Азия кундузу жана менбиз бир сууру 20 000 сом. Министрликтин инспекторлору тарабынан мыйзам саңчылыкка каршы ыкчам рейд үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Кыргызстандык спортчу Денис Петрашов Япониядагы Азия оюндарында финалга чыкты. Бүгүн ал Брас ыкмасы менен 100 метр аралыкка сүзүү мелдешине катышты. Аталган мелдеште жалпы саны 36 спортчу катталган. Алдын ала этапта кыргызстандык спортчу 2 жарышта сүзүп 1 минут 22 секунд жыйынтыгы менен марага биринчи болуп келди. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87.45 тыйын, евро 100.41 тыйын, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Бүгүн Кыргыз гидромет көпчүлүк аймакта өткөн күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө 30 градус, Таласта 29, Ош, Жалал Абад, Баткенде 33 градус ысык болот, Сколдо 28, Нарында 26, тоолордо 11 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын болбойт, 28 градус жылуу, Чолпон Атада бүгүн күн бүркөк, 25 градус, нөлдөн жогору болууда. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
1: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Биринчи радионун ардактуу угармандары, таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын кайталап угуңуздар.
2: Кутман таңыздар мен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Назира Молдокулова болмокчубуз. Таза, көрктүү айлана чөйрө коомдун маданиятын жана жаратылышка болгон жоопкерчиликтүү мамиленин көрсөткүчү. Айлана чөйрөнү таза кармоо ар бир жарандын ишкердик субъекттин жана өндүрүш ишканаларынын жалпы милдети. Ушуга байланыштуу 19 сентябрда өлкө аймак боюнча жалпы ишембил өттү. Жыл сайын бул күндү дүйнө жүзүндө 200 ашуун мамлекет тазалык күнүн белгилеп келет. Кыргызстандагы бул акцияга 10 жылдай убакыттан бери активдүү катышып келет. Бул жылы акция кандай өттү? Канча таштанды чыгарылды? Ушул суроолордун айланасында сөз кылабыз. Ал үчүн биз студиябызга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды жана саркынды сууларды туруктуу башкаруу башкармалыгынын башчысы Асель Мурзабаева жана ведомствонун биоресурстарды контролдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Эрлан Дамирбековду чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Кутман таңыздар менен.
3: Саламатсыздар. Байланыш телефондорубуз 0502-39-21-90, 0312-39-21-90. Ардактуу радио угармандар, сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан Алатоо 24 каналынан, УТРКнын негизги каналынан жана Алатоо 24 каналынын YouTube-дагы каналынан, биринчи радионун Facebook-дагы баракчасынан көрүп жатасыздар. Сурооңуздар болсо байланышка чыксаңыздар болот. Тема өтө актуалдуу. Мына 19 сентябрь тазалык күнү жалпы республика боюнча 3000 таштанды жыйналды. Аны негизинен бөлүп сорттоо, тоо тектеги таштандыларды жыйноо, суу ичиндеги таштандыдан арылуу сыяктуу темаларга кайрылабыз, эмесе биз менен бирге болуп сурооңуздарды узатыңыздар.
2: Асель айым, айтсаңыз, бул жылы ушул ишембилик кандай өттү, кимдер катышты, канча таштанды чыгарылды ушул боюнча?
4: Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул ишембилик, өзүңүздөр билгендей, 2022 жылдан бери уланып келет. Урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич, 2022 жылы 6 сентябрда улуттук тазалык күнү деп белгилеген жарлыгы чыккан. Ошол жылдан бери биздин министрлик, бул уюштуруучу министрлик болот жана координациялап өлкөдөгү баардык мамлекеттик органдарды, министрликтерди, ведомстволорду, андан тышкары баардык коомдун баардык катмарын чыгарып дайыма уюштуруп келет. Айма айта кетсек, жылдан жылга жакшы динамика болуп көрүнүп жатат. 2022 жылга салыштырмалуу кыйла эле жакшы. Элдин дагы маданияты, экологиялык маданияты өзгөрдү. Муну биз эмнеден билебиз? Баягы чыккан таштандынын санынан билебиз. Жылдан жылга азайып баратат, жакшы көрсөткүчтөр болуп атат. Баардык областтардын баары активдүү катышты. Бул жерде мамлекеттик органдар башчылык кылды, жергиликтүү бийлик органдары көзөмөлдөп уюштуруп турду. Андан тышкары алар баардык жеке ишканаларды, окуу жайларды, социалдык объекттерди, бизнести, бизнес коомчулугун жана өндүрүүчүлөрдүн баары активдүү катышты. Баардыгы, кээ бирөө дагы өздөрү дагы ушундай өздөрүнүн демилгеси менен да чыгып жатат. Бул абдан жакшы көрүнүш жана эл баардыгы ошо жана өкмөттүк эмес уюмдар дагы көп бизде жана экоактивисттер дагы, алар дагы абдан жакшы чыгып бизге жардамын көрсөтүп жатышат.
3: Эң жакшы мисал үчүн сиздердин эле өзүңүздөрдүн жаратылыш министрлигинде тазалык күнү саат канчада башталды, канча убакытка чейин иштедиңиздер, өзүңүздөрдүн мекеме канча тонна таштанды жыйнап үлгүрдү,
2: кайсыл аймакты тазаладыңыздар?
4: Биз быйыл Бозбөлтөк тоосуна чыктык. Президенттин администрациясы менен биргеликте ал жерде чүйүп президенттин ырааттуу укуктуу өкүлүнүн аппараты, биздин министрлик, жаратылыш министрлиги, мэриянын аппараттары, 4 районунун администрациясы, анан жана управделами президента баарыбыз биригип ошо Бозбөлтөктү абдан чоң гектар, 500 гектарлык жер аякты баарыбыз бөлүп алып карта менен тазаладык. Ал жерде саат 8:00 чогулдук министрликтен, ошо автобус менен анан барып ал жерде ошо президенттин администрациясы менен чогуу биргеликте баарын өткөрдүк. Бардык шаймандарды баардын алып бердик, бардык перчатка, баягы бизде деген эң биринчи маселе болуп бул жанагы бөлүп чогултуу системасын киргизип атат. Министрлик ошондой саясатты колдоп атат, демилгелеп атат. Жөн эле баарын таметип койбостон максималдуу түрдө пайдалуу калдыктарды өз өзүнчө бөлүш керек. Ошондуктан пластик эмелерин калдыктарын өзүнчө бөлгөнгө ошо 2-3 эки түрлүү мүшөктөрдү таратып, анан коопсуздук жагын айтып, анан ошентип анан ишти баштадык. Бир 11ге чейин иштедик да.
3: Жакшы экен да. Мына өзүңүз айтып кетпедиңизби, жылдан жылга баягы таштанды ишембиликте көрсөткүч болуп атат, азайып баратат деп. Бирок ошол боз бөлтөккө эс алуучулар абдан көп чыгат. Анан сиздер ошо таштанды чогултууда эмнеге көбүрөөк мындай туш болдуңуздар? Бул жерде пластик буюмдарбы, желим баштыктарбы, көбүнчө таштандынын кандай бир таштанды таштап кетип атышат дегенибиз, мына өлкөнү сүйүү, мекенди сүйүү ошо таштанды таштабоодон башталат деп деле айтып койсок болот. Мамлекет башчы өзү мына баштап таштандыны чогултуп берди эле, мына ушул тарапта таштанды дагы деле барып эс алуучулар таштап атабы экен, же сиздер кандай бир көрүнүшкө күбө болдуңуздар?
4: Эми албетте эл болгондон кийин баары бир бирөө тыштабаса бирөө тыштайт экен. Эми көчүп бара бара түзөлөт. Биздин министрлик дайыма эле ушул темада пропаганда кылып айтып келет. Биздин бул кызмат постоянно эле ушу иштеп жүрөт да. Андан тышкары биз ошол эле боз бөлтөккө башка жанагы эс алуучу, жанагы теплые ключи жана Аламединский ущельяга жана жазында чоң акция кылганбыз. Таза из деген. Анан ошол жактарга жанагындай табличкаларды да илгенбиз да. Таштанды тыштаба, айып 23 000 өйдө болот административдик айып. Дрон менен көзөмөлдөнөт. Биздин инспекцияда азыр дрондор менен да колдонуп көзөмөлдөп баягы ошого чейин барып атабыз. Баягы элдин баягы бет келбетинен бери айталы, көргөзөлү деп же себеби ошентип да мындай кичине көзөмөлдү күчөтпөсөк болбой атат да. Ошо ошондуктан абдан жакшы иштер болуп атат. Ооба, көбүнчөсү эле эс алуучулардын негизги колдонгону бул тамак аш калдыктары, анын ичинде ошо пластик буюмдары, жанагындай алюминий банкалар, желим баштыктар ошолор көп чыгып атат да.
2: Айтсаңыз, ушул атайылап таштанды таштаган учурда мыйзамда кандай жоопкерчилик каралган? Айып бул мененби же кандай?
5: Саламатсыздарбы, мен толуктап кетсем. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 115 беренесине ылайык, ал жерде 5500 сомдон 23 000 сомго чейин административдик жоопкерчилик каралган. Белгиленбеген жерге атайын таштанды тыштаса 5500, же жеке жарандарга 5500, юридикалык жактарга 23 000 сом айып каралган.
2: Түшүнүктүү. Айтсаңыз, Асель айым, ушул Бишкек шаарындагы жанагы таштандыны кайра иштетүүчү заводундагы энергия күч кубаттуулугу күчөтүлөт деп атат. Бул кандай болот? Кайсыл же жаңы курулабы, же ошол эле курулган таштанды заводко кошумча бир ушул боюнча айтсаңыз.
4: Бизде өзүңөр билгендей былтыр 25 декабрда 25-жылы Кыргызстанда, Кыргызстанда эле эмес, бул Борбордук Азияда, анан Эсен өлкөлөрүндө биринчиден болуп ушу эң жакшы чоң инвестициялык макулдашуунун негизинде чоң мусор жоготуучу, өрттөчү завод ачылды. Мунун өндүрүштүк кубаттуулугу 1200 1500 тонна сутка деп күнүнө деп салынды да. Чындап эле башка өлкөлөр жанагы ошол жанагы эле Борбордук Азиядагы өлкөлөр жанагы ШОС-ко келишпедиби? Ошондо да мезгилде дагы биздин министрликтер менен барышып мурда ШОС болгон, жана именно жаратылыш коргоо министрликтеринин ортосундагы ШОСчу. Ошондо ошол өлкөлөр келишип аябай кызыгышып карашып, анан Белоруссия кызыкты, Казакстан, Таджикистан көбүнчөсү биздикинди ушундай биздин опытты алып, анан алар менен макулдашууларды кылып атышат бүгүнкү күндө. Абдан жакшы иш болуп атат. Күнүнө ошо Бишкектен 1200-800 баштап 1500 чейин катуу тиричик калдыктары чыгат. Ошону өрттөгөн күйгүзүп, анан ошондон электр энергия чыгарып атат да, тоннасына 30 киловатттан. Аны кайрадан ошо кайра иштетилип андан чыккан гүлдөрдү болсо кайра жанагындай шлакоблок салынып, а биринчи анын астында керектүү калдыктарды дагы сорттоп алган сорттоочу цехти да курушту да бул жерде. Анан бирок деген баары бир деле Бишкек чоңоюп атпайбы? Канча деген үйлөр салынып атат, э? Административдик, аймактык реформанын негизинде кээ бир чүйдүн райондору кошулуп калды. Ошондуктан баягы келечекке деп кайрадан ошол заводдун баягы инвестициялык макулдашуунун негизинде эки этапка салынат деп жазылып макулдашылган да. Ошонун эми экинчи этабы башталган турат. Эми 27-жылдан баштап буюрса эми бул макулдашуу кол коюлса мунун кубаттуулугу 3000 жетет. Эки эсе көбөйөт да.
2: Ошо анан суткасына 3000 тонна.
4: Суткасына 3000 анан ошол калдыктарды мэриянын ушундай эмеси бар экен, пландары жетпей ала турган болсо чүйдүн баягы жакын жайгашкан райондордун баарын жоготолу деп. Анан ошондо калдыктан да арылабыз буюрса, и эмеден дагы электр энергиясын чыгарабыз. Бул деген өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы.
3: Жакшы экен. Ошондо мына 19-сентябрда 3000 тоннаны чогултук деп атасыздар, э, калдыкты. Ошонун канчасындай сорттоп мындай алып барганга мүмкүнчүлүк болдубу? Иргеп баары эле ушул кайра таштанданы кайра иштетүүчү заводко бардыбы? Мындай Бишкектин тегерегинен чогултуп алган калдыктар.
4: Бизде деген жанагындай Тазар деген компаниялар бар да, атайын жанагы атайын ошондой калдыктарды ташуучу. Ошол биз өзүнчө чогултуп беребиз аларга. Алар өздөрү эмнтип иргеп алышат, алюминийин өзүнчө алат да, тиги эме пет бутылка деп коет, анысын өзүнчө алат. Анан ошентип чогултуп туруп, анан жанагындай таштанды кайра иштетүүчү компанияларга алып барып тапшырып берет.
2: Азыр угарманыбыздын суроосу бар экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып сурооңузду узатыңыз.
6: Алло.
2: Угуп атабыз.
6: Алло. Алло. Алло, саламатсыңар. Мен балыкчыдан чалып аттым эле. Силердин вопроско деле кошулбайт бул деген. Мынабу Алатуу 24-төн дайыма жаңылыктар берет, анан өткөнкү күндүн погодасын жаңылыктардан кийин айтпай коюп атат. Балыкчылыктарга обязательно керек эле ушул погода. Эртеңки күндүн погодасы саат 3-тө, 4-тө, 5-терде белчеле бербей коюп атат. Субботага кирсенияда вообще эле бербей коюп атат погоданы таптакыр. Ушуну айтып койгулачы Алатуу 24-түн жаңылыктарына.
2: Рахмат, рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Маегибизди улантталык. Анда Асель айым, азыр сиз айтып атпайсызбы, таштандыларды баягы бөлүп чогултуу киргизип атабыз, элди көндүрүп атабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз депчи. Бирок ошол эле учурда таштандыларды таштоочу жанагындай атайын челектер ушул жетиштүүбү? Баягы өлкө аймагы боюнча, мисалы Бишкек шаарында көрүп калып атабыз, кээ бир жерлерде бар. Анан ушул өлкө аймагында кандай? Ошол эле айылдарда, район борборлорунда, облустук шаарларда дегендей.
4: Бул эми министрлик бизде 2022-жылы түзүлбөдүбү? Анан ошондон баштап эле ушул эме саясат келатат да, ошо өзүнчө бөлүп чогултуу деген. Бизде мыйзамды жаңырттык дешелүү да, ошо таштандыларды башкаруу жаатындагы мыйзамдар жаңырып, анан Бишкекте абдан көп баягы көбүнчө локация ошо Бишкек менен чүйдө болуп калган. Бул жерде ошол кайра иштеткен компаниялар көбү биякта. Бирок деген ошо Нарында дагы, Ысык Көлдө дагы абдан жакшы өнүгүп атат. Ысык Көлдө Каракол шаарында ошол эле Каракол ошо жанагы таштанды таштоочу жайынан чогулган бардык эмелердин баарын, пластик буюмдарын баарын сонун кылып жакшы переработка кылышып, андан жанагындай көчөшүп барган щеткаларды, брусчаткаларды, трубаларды, көп нерселерди чыгарып атышат Ысык Көлдөрүндө. Андан тышкары Нарында чогултуп атышат. Чогулткандар кээ бирөөнүн жанагындай кайра иштетпесе Бишкекке жиберип атышат алар жана пресстеп турупчу пластикти. Дагы Таласта дагы башташты. Эми акырындап өлкөлөрдө да келатат. Себеби бул деле бизнес да баягы спрос жаратат да, пластик деген суроо жаратат. Ошондуктан биздин көбүнчө компаниялар азыр ошо менен активдүү иштеп атышат да. Бирок биздин максат бир эле пластик эмес, баардык калдыктардын түрүн кайрадан иштеткенге аракет кылып атабыз. Биз деген ошондуктан жана өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасындай болуп жана өндүрүүчүлөрдүн кеңейтилген жоопкерчилиги деген системаны киргиздик да, принциптерди. ВРОК деп коет, баардык жана ишканалар, жанагы эмелер, ташуучулар, импортерлор өзүнүн жоопкерчилигин бердик да. Жоопкерчилиги бул жанагындай утилизбор деген жаңы системаны киргиздик. Алар өздөрүнүн товарларынын жана өндүргөн буюмдарын ташып келгендердин бар кийин ал уже таштандыга айланат да, анын өзүнүн керектүү касиетин жоготкондон кийин ошого алар утилизациялык жыйым төлөшөт. Ал жыйымды ошол именно ал ошолордун товарынын отходуна кийин калдыгын кайрадан иштетүүгө. Ушундай
3: бүгүнкү күндө жана таштандыны кайра иштеткен мындай компаниялар керек десе ошо сиз айтып аткан жана таштандыдан мындай иргип алгандан кийинки калдыктан кайра иштетүүнү жүргүзүп мындай ошол сыйроолорго дагы тартыштык болуп калган, атаандаштык менен улам улам кымбаттатып бири биринен алып атканын дагы рынокто байкап жүрөбүз да. Анан эми суроо, мына тазалык күнү дегенде бир эле ушул борборубузду же болбосо ошо өзүбүз жашап аткан калктуу конуштардын айланасын эмес, менин түшүнүгүмдө тоо ташты, суунун ичин, мөңгүлөрдүн жээктин дагы тазалоо дегенде мындай көз алдыңа алып келесиң да. Мына ушул жагынан алганда биз билебиз, буга чейин жанагы лагерде, алпинисттердин лагеринде дагы таштандылар болуп кетти деген сөздөр жүрүп, андан кийин тазалап атканын дагы маалыматтардан угуп жүрдүк элек. Мына ошол жактагы тоону тазалоо, мөңгүгө жакын жайларды тазалоо иштери дагы кандай колго алынат өлкөбүздө?
5: Ал жерде сиз белгилеп өткөн тоо таштарда болсо, ошол эле туркомпанияга биз тараптан эскертмелер берилген. Ошонун алкагында алар тараптан тегерек четин тазалоо иштерин, көркөндүрүү иштерин жүргүзүп, бүгүнкү күндө ал иш чаралар уланууда.
4: Андан тышкары да кошумчалап кетсем, ошо туркомпанияларга ошондой шарт менен жиберебиз да, лицензия эмес, ушундай шарт коебуз да. Ошондой тазалыкты ошо силер алып барган эме туристтер таза кармасын деп дайыма эскертүүлөр болуп турат да. Андан тышкары биз жана сотовый операторлор менен иштешип атабыз. Жана болгон сотовый оператор жанагындай охвати көп, жанагындай М банк системалары ошолор менен иштешип болушунча максималдуу түрдө жайылтканга аракет кылып атабыз. Себеби спутниковый ошо антенналар ошо биздин максатыбыз ошо тоонун чокусуна ошо жанагы мөңгүлөргө чейин жетсин деп, ал именно ошол сотовый системалар менен эле жете алабыз аларгачы. Туристтерге болобу, англисче, орусча, кыргызча тилинде ошолор менен иштешип, азыр алар маал менен ошондой эмени, сообщенияларды жанагындай жөнөтүп атышат.
3: Жана спутник теги сүрөттөлүштөрдү карайт турбайсыздар, тартып алган сүрөттөн кийин мөңгүдө мындай кызарып жайнап көрүнүп калат да таштанды. Эми суроо, сиздер дронду колдонуп баштадыңыздар. Дронду негизинде таштанды таштап аткан адамды же компанияларды же бир жерден алып келип экинчи жерге таштандысын төгүп кеткен мындай адамдарды, жарандарды деп коелучу, көрдүңүздөрбү? Ошол дрондун жардамы кандай пайда алып келди сиздерге? Аз эле убакыт болсо дагы.
5: Туура белгилеп өттүңүз, замандын өнүккөнүнө жараша биз дагы дрондорду колдонуп баштадык. Атап айтканда эле ушул жылдын август айына 26 жылдын 8 айына караганда Чуңкур Чак жана Кашка Суу ушелияларында рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп, анын алкагында дрон менен 16 мыйзам бузуу фактысы катталды. Анын 7 белгиленмеген жерге таштанды тыштоо болду. Алар жеке жактар болгондуктан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 115 беренесинин негизинде 5500 сом айып салынды. Мындан тышкары 2 материал укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди тийиштүү укуктук баа берүү боюнча.
3: Дронду сиздердин адистер канчадай бири учурат же күндөлүк колдонуп атабы? Жалпы канча дрон сатып алдыңыздар? Анан ал мындай дем алыш күндөрү көбүрөөк учурасыздарбы? Учура турган аймагыңыздарды алдын ала айтасыздарбы же айтпай туруп гана ушул таштанды салып аткан, таштанды таштап коюп аткан мыйзамсыз жарандарды баягы издеп табасыздарбы?
5: Жалпысынан биздин мекемеде 100 жакын дрон бар. Ал эми дрондун мөөнөтү кандай кайсыл убакта учурга айтылбайт. Бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер тарабынан жер жерлерде атайын рейдтик иш-чаралар уюштурулууда. Ошонун алкагында дрондун пайдаланып келебиз.
4: Бизде дайыма эле чыгып турат биздин кызмат, экология кызматы. Бизде выходной жок, майрам деген жок, дайыма ушу рейд кылып турушат да, именно ушундай сезон, ушу эс алуу сезондорундачы. Андан тышкары биздин ар бир инспекторлорду региондун баарына алып келип алып, бүгүнкү күндө дронду кандай туура колдонуш керек. Ал дагы бул беспилотник деп коет экен, аны дагы туура колдонбосо, жаран туура эмес колдонду десе, ал дагы эме экен да, мындай талаш тартыштар талаш жаратуучу нерсе экен да. Ошондуктан бүгүн министрлик окуптуп буюрса бүттү, канча инспекторубузду атайын ошо окуу жайга барып ошо сертификат алып, ошо менен ошо дронду кандай колдонуш керек, туура сапаттуу колдонгонду үйрөнүштү да. Ошонун негизинде бизге да ойлойбуз, эми мындан ары жардам берет дагы депчи.
2: Рахмат. Азыр угарманыбыздын суроосу бар экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып сурооңузду узатыңыз, угуп атабыз.
6: Алло. Алло, саламат.
2: Саламатсызбы? Да,
6: деп атам. Алло, саламатсыздарбы?
2: Саламат.
6: Экинчиден ден соолугуңарды жакшы улайын айындарым. Экинчиден ишке жүрүптүбү? Мен соом мындай. Мен токмоктон чала атам. 79 тал кишиге карыя чалдым. Мен айтайын, соом мындай да, биздин токмокту деле бир эч ким бир киши катары көрөбүз, эми үчүбүздү шаарда эби эл эл жашайбы жашабайбы билбейт экен да эч кимси. Бир токмокту көз салып козгонулайын, такырдеи мусор деген бизде деген миллион тонна болуп калды, миллион тонна. Айналайын, ошого бир аракет жасап бир койсоңор болбойбу? Анан мусорду эме маселебиз дагы кеч кетсе ушунун баарына бир көз салып бир кичине бир аракеттерин козгонсоңор боло. Экологторго айтып атам, сиздерге айналайындар, ушу туура түшүнгүлө. Эл деле элдин баары, биз деле биякта адамдар жашайбыз да, кудай урбасы. Эми ошону өзгөрөбүз, биякта жолубуз мындан чашып жатат. Ошол эми жолдун силерге тиешеси жок, бирок бул эколог боюнча айтыпатам. Бул ушу карап койгулачы, бир мусор тетиги ишке ага жеткенчи төгүлөт, яма толду, ал ашты болуш керек. Эми ошонун баарына бир эмнесинче бир жана элекке жаңы бишкекке келе дейсиңер, же болбосо бөлөк нөмөр айтасыз. Мына токмокто биз тең адамдар жашайбыз да, кудай болду, биз тең адамбыз да.
2: Рахмат.
6: Биз туура түшүнгүлө да. Болуп жана ишиңиздер ийгилик болсун, рахмат.
2: Токмок шаарында тазалык боюнча
5: мен Токмок шаарында биздин мекеме аркылуу пландуу текшерүү жүргүзүлөт мэриягачы. Токмок мэриясына бир канча пункттан турган эскертмелер берилген. Ошонун негизинде таштанды белгиленмеген жерге таштабоо жана өз убагында жыйноо боюнча эскертүү баракчасы берилип, бүгүнкү күндө иш алып барылууда. Ал эми ошондой жагдайлар катталып, таштанды толуп калган учурлар катталса, байкебиз биздин социалдык баракчабызда экологиялык техникалык көзөмөлү кызматы бар, Facebook жана Instagram, ал жерде телефон байланыштар бар. Видеого же фотого тартып бизге кайрылса сөзсүз реакция алабыз.
4: Кошумчалап коеюн. Бизде мыйзам бар, өндүрүш жана тиричилик калдыктары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Бул мыйзамда 5-6 беренелерде ошо жергиликтүү бийлик органдары, рай местный администрация деп жергиликтүү администрациянын компетенцияларына кирет да, баягы жер жерлерде тазалыкты сактоо. Ал жерде жанагындай мыйзамсыз көрүнүштөр болуп кетпесин, жеткиликтүү транспорт жетиштүү жагынын баарын алар карашат да. Бирок биз ушу көзөмөлдөөчү органбыз да. Бизге кандай гана арыздар түшпөсүн, биз убагында оперативдүү түрдө барып эметебиз, иш кылабыз. Биздин инспекция баарын чараларын көрүп эскертүүлөрдү берип келет. Мындай көрүнүштөр жерлерде көп эле да. Себеби чындап эле кээ бир мэрияларда, кээ бир жер айыл өкмөттөрүндө транспорт эмелери жетишсиз, спецтехника жетишсиз. Ошондоймо, ошону биз азыр жоготуу максатында ушу Чүй областында көптөгөн ошо айтып атпаймынбы, жана айтып кеттимго, ошол токмоктон бери ушул жанагы батыш жагы, чыгыш жагы ошо буюрса жанагы завод курулуп калса, ошол таштандын баары эле бир жакка ташып, ошо бул жактан жок кылып, анан электр энергиясын өндүргөн бул пайдалуу болот деп ойлойм да.
7: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: Бишкекте казак медицинасынын күндөрү жыйынтыкталды. Өзбекстан интернет ылдамдыгы боюнча КМШ-да лидер болду. Ашхабадта экономикадагы инновациялар боюнча конференция өттү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда казак медицинасынын күндөрү жыйынтыкталды. Иш-чаранын алкагында эки өлкөнүн алдыңкы адистери биргелешкен операцияларды, клиникалык консультацияларды, мастер-класстарды, илимий-практикалык сессияларды жана билим берүү иш-чараларын өткөрүштү. Иш-чаралар кардиология жана кардиохирургия, онкология, балдар медицинасы, травматология жана ортопедия, акушердик жана гинекология, офтальмология, реабилитация жана башка багыттарды камтыды. Практикалык багыттардын бири Чүй облусунун Аламүдүн жана Ысык Ата райондорунда эки көчмө медициналык комплекстин иштеши болду. Казакстандын Алматы облусунун чек арага жакын районунан келген адистер жергиликтүү тургундарды текшерүүдөн өткөрүп, консультация беришти. Көчмө комплекстердин иштөө мезгилинде 100 ашык тургун медициналык караоодон өтүп, дарыгерлердин консультациясы көрсөтүлдү жана диагностикалык изилдөө жүргүзүлдү. Казак медицинасынын күндөрүнүн маанилүү жыйынтыктарын бири өз ара түшүнүшү жана кызматташтык жөнүндө 7 меморандумга кол коюлушу болду. Документтер кардиология, эне жана баланын ден соолугун коргоо, офтальмология, травматология жана ортопедия, медициналык технологиялар, ошондой эле академиялык, илимий жана билим берүү жаатындагы кызматташтыкты өнүктүрүүнү карайт. Казак медицинасынын күндөрү практикалык тажрыйба алмашуу, калкка медициналык жардам көрсөтүү жана эки өлкөнүн адистеринин ортосундагы кесиптик кызматташтыкты бекемдөө үчүн маанилүү аянтча болду. Астанада 20 өлкөнүн адистери жүрөк жана кан тамыр ооруларын аныктоо жана дарылоо боюнча акыркы ыкмаларды талкуулап жатат. КМШ өлкөлөрүнөн, Канададан, АКШдан, Германиядан жана Австралиядан барган медиктер илимий сессиялар форматында жолугушууда. Ар бир секция белгилүү бир темага, анын ичинде интервенциялык кардиологияга арналган. Дарыгерлер көкүрөк клеткасын ачпастан, жүрөктү токтотпостон клапандарды операция кылуу ыкмалары көрсөтүлдү. Казакстанда бул ыкмалар көптөн бери колдонулуп келет. Катышуучулар кардиология жана аритмология, интервенциялык кардиология, реанимация жана кардиорадиология сыяктуу ар кандай багыттары боюнча тажрыйбалары менен бөлүшүүдө. Өзбекстан КМШ өлкөлөрүнүн арасында интернеттин ылдамдыгы боюнча биринчи орунга чыкты. Ошол эле учурда эл аралык рейтингинин эки категориясында да позициясын жакшыртты. Акыркы көрсөткүчтөр боюнча туруктуу интернеттин орточо жүктөө ылдамдыгы секундасына 94 мегабиттен ашты. Муну менен өлкө дүйнөлүк рейтингде 73 орунга көтөрүлдү жана КМШ боюнча лидер болду. Мобилдик интернеттин ылдамдыгы да өсүп секундасына 65 мегабитке жетти. 2026 жылдын башынан бери Өзбекстанда мобилдик интернеттин ылдамдыгы 27% жогорулаган. Бул секирик акыркы жылдары өлкөдө санариптик инфраструктураны өнүктүрүү, оптикалык булалуу байланыш тармактарын кеңейтүү жана 5G технологияларын киргизүү боюнча жасалган реформалардын натыйжасы болуп саналат. Ашхабадта инновациялар жана санариптик технологиялар, экономикалык өнүгүүнүн кыймылдаткыч күчү аттуу илимий-практикалык конференция болуп өттү. Ага финансылык-экономикалык сектордун министрликтеринин жана ведомстволорунун, өлкөнүн банктарынын жетекчилери, жогорку окуу жайлардын профессордук окутуучулук курамы жана студенттери катышты. Форумдун максаты өлкөдөгү масштабдуу социалдык-экономикалык өзгөрүүлөрдү жана улуттук экономиканы инновациялык негизде өнүктүрүүнүн биринчи кезектеги милдеттерин талкуулоо болду. Өлкөдө улуттук экономиканы модернизациялоого, анын тармактык түзүмүн ыраттуу диверсификациялоого, заманбап маалыматтык коммуникациялык системага таянуу менен индустриалдык инновациялык өнүгүүгө өтүүгө багытталган реформалар башталды. Ошондой эле регионалдык жана дүйнөлүк маанидеги инвестициялык долбоорлор сунушталды. Бүгүнкү күндө бул багыттагы иштер ийгиликтүү уланууда. Конференциянын жүрүшүндө Түркмөнстанда санариптик экономиканы 2026 жылдарга өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруунун алкагындагы биринчи кезектеги милдеттер талкууланды. Аларга блокчейн, каржылык технологиялар, булуттук эсептөөлөр жана башка инновациялык санариптик технологияларды киргизүү жана өнүктүрүү кирет. Душанбеде Тажикстан алга бизнес-форумуна даярдыктар башталды. Алдыдагы форум бизнес иш-чаралардын сериясы гана эмес, мамлекет, улуттук бизнес, чет элдик инвесторлор жана эл аралык каржылык түзүмдөр ортосундагы түз диалогду аянчасы катары каралууда. Бул жагынан алганда, ишкердик программанын мазмуну жана инвестициялык демилгелерди талкуулоону конкреттүү долбоорлорго жана келишимдерге которуу мүмкүнчүлүгү өзгөчө мааниге. Аны менен катар эле өлкөдө жылдын ишкер адамы республикалык сынагын жогорку уюштуруу деңгээлинде өткөрүүгө даярдык көрүлүүдө. Алдыдагы иш-чараларды маалыматтык чагылдырууга чоң көңүл бурулууда. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллектти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
2: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүн биз студиябызда өлкөнүн экологиясы, жарандардын жаратылышка болгон мамилеси, ошол эле учурда таштанды маселелери тууралуу сөз кылып жатабыз. Студиябыздын коноктору менен дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды жана сарқынды сууларды туруктуу башкаруу башкармалыгынын башчысы Асель Мурзабаева жана ведомствонун биоресурстарды контролдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Эрлан Дамирбеков. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, биз маегибизди улантсак, азыр айтсаңыз Асель айым, ушул Бишкек шаарында энергия өндүрүп аткан, таштандыдан өндүрүп аткан завод, ушул эле завод Ошто дагы курулуп жатат, э? Ушул боюнча айтып берсеңиз.
4: Ушул эле компания тарабынан, Кытайдын компаниясы тарабынан Хуньань Цюньсин Хуаньбао деген компания тарабынан ушундай эле завод бир кичи бир аз чаканыраак Ош шаарында да курулуп жатат жана Ысык Көлдүн Ак Суу районунда дагы курулуп жатат. Булардын дагы максаты биз курулса, мисалы Оштуку болсо эме экен 850 тонна сутка экен, ал эми балыкчыныкы болсо, эме караколдук болсо 600 тонна сутка экен да. Ошондо ошол каракол тараптагы, ушу көл тараптын дагы бир топ райондорунун айылдарынын калдыктары бүт ташылып келет, себеби бул заводко тынымсыз жеткирип туруш керек, баягы электр энергия тынымсыз өндүрүлүп туруш керек да. Анан Оштуку дагы, Ош шаары, анан Оштун тегерегинде көптөгөн райондордун дагы ушу көйгөйлөрү, таштанды көйгөйлөрү чечилет деп буюрса аракет кылып атабыз, эме аракет кылып атабыз биз дагы чогу ошол керектүү кагаздарын берип, керектүү көзөмөлдү мониторинг жүргүзүп, биз да жардам берип атабыз.

0: жергиликтүү бирикмени иштеп атабыз. Андан тышкары Корея мамлекети менен дагы жакшы сүйлөшүүлөр болуп, Кыргызстанга ушундай чоң бир грант, бир 10 миллиондун тегерегинде грант сүйлөшүп алып келип атабыз. Буюрса көптөгөн өлкөлөрдүн ичинен ушу Кыргызстанды Корея өлкөсү эметиптир, колдоптур. Ал болсо Кимин районунда ушундай ушул сыяктуу кичинекей завод ачылат. Буюрса бул дагы ушу жакынкы жылдарда. Андан тышкары Азия өнүктүр банкы менен биз дагы ушул 40 миллион долларлык каражат менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ратификацияда мыйзамды өткөрүп, ушундай рамочный соглашениялар кылынды. Бул болсо өлкөнүн баардык аймагындагы ушул проблеманы чечкенге багытталат да.
1: Эми жакшы экен, мына сиз жогоруда Бишкекте мына бир завод иштеп атат, азыр Таштанда кайра иштеп кеткен, экинчи этабы ишке кирген жатат. Ошол эле учурда белгилеп өттүңүз, мына Кеминде Жайыл районунда ачылса, Караколдо, Ошто. Эми бизде ошондо республикабызда да, биз чахан экономикабызда, ошондо сиздер мындай эсептеп чыктыңыздарбы, ошончо заводду кургандан кийин ошолорду үзгүлтүксүз иштетип энергия алып туруш үчүн, электр энергиясын канча Таштанды бизден республика боюнча күнүнө чыгат?
0: Бул көйгөй эме да, азыркы күндө бизде көп да, 290 жакын Таштанды жайлары бар. Ал жердин баары жанагындай эме учет жок да, себеби ар бир эле айыл өкмөттүн ар бир эле шаарда жанагындай виза бойлору жок, машиналар мындай болжол менен каралат да. Анан заводду салыш үчүн ал жерде өздөрү жанагы проектировщиктер, завод салуучулар ошол шаардын, ошол жердин канча отходу чыгат, ошого жараша эми мен ар бир областтын ар бир цифрасын, кагазым жок экен жанында, бирок ошого жараша салат да, заводуна салат, эсептеп. Ооба, технико экономическое обоснование деп коет да, ошону биринчи эсептеп ошонун көлөмүнө жараша калат да. Кичинекей жерге чоңду салбайт да, ошого жараша по факту кандай болсо ошого салып берет.
1: Бул жерде тактап кетсек, жана Жайыл районунда сиз Таштанды чогултуучу гана жер салынат дедиңиз э, Таштанды кайра иштетүүчү ооба завод эмес.
0: Ооба, ал жерде эмеси жанагы Таштанды таштоочу жайлары көрүп атпайсыздарбы, баардык жакта эле мыйзамсыз, баардык жак түтөп атпайбы? Ошондуктан ошондой булардын методикасы аябай ушундай Япониянкын эми укмуштай экен да, булардыкы жыт чыкпайт, эчтеке чыкпайт, өзүнчө сорттоп инфраструктурасын полный салып беребиз деп атат да. Эми ошол жерде возможно жана сортировкасы болот, андай эгер ошондой жакшы свалка салып бере турган болсо кайрадан кайра иштетүүчү завод, экинчи башка долбоор менен биз кайра эле алып келип коебуз да.
1: Демек ошол жайыл биринчи биз районунда Таштанды маселесин толугу менен чечип кое турбай, системасын, инфраструктурасын.
0: Жок, ошол биринчи ошол Сосновка айылы болуп атат, анан жана мен айткандай 28-жылдан баштап жана 40 миң долларлык эме келсе, ошон менен уже баардык республиканын баарын жойгонго эме тууралаганга аракет кылабыз.
2: Азыр угарманыбыздын суроосу бар экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы? Сурооңузду узатыңыз, угуп жатабыз.
3: Алло, саламатсыздарбы? Кутман таң, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Биринчи суроом, могу туристтердин баарын чакырып атабыз, чоң чокуларга чыгып атышат, ал жака чыгып каза болуп калышып атат. Баягы тоого чыккандан кийин адам өлгөндө адамдын денесинен уу бөлүнүп чыгат. Ал уу заттарды жылгандан мөңгө эрегенде элдер ичип атат. Эмне үчүн башка мамлекеттерден, мисалы Непал тоосуна чыкканда ал жака баргандар 15 000 доллар төлөйт экен, а биздин тоолорго эмне үчүн келген туристтер акысыз эле чыгып анан мусорларын таштап коюшуп атат. Алар өздөрү ийип алган менен жалпы калкка, мамлекетке бүйгөй жаратып атышат да. Ушундан арылуунун кандай жолдору бар? Эмне үчүн биздин тоолорго чет элден келген туристтер акысыз эле эс алып анан мусорларын таштап кете берет? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, могу Кумтөрдөгү өндүрүштөн чыккан калдыктардан арылуу үчүн кандай аракеттер жүргүзүлүп атат? Анткени башка мамлекеттер айтып атышат, Кумтөрдөгү көйгөй Орто Азиядагы көйгөйдү жаратышы мүмкүн, ошон үчүн экологтор экологияны сактагыла деп элдин баары кыжалат болуп атат да. Анан экологтордун үчүнчү суроом, көлдү эле элдер эс алганда эң өкүнүчтүүсү таңертең калдыктарын темиш

0: сенин калдыктарын, Насбайдын калдыктарын таштап коюп атышат дагы, биринчи эле эс алуучуларга баягы жанында эс алып аткандарга тарих тапкандар бөйгөй жаратат. Эмне үчүн ошого тыюу салууга болбойт? Мыйзам жазып, мыйзам тунуш кылсаңыздар болобу? Анткени көлдүлар эс алганда баягы шамал болгондо калдыктардын баардыгы көлгө түшүп атат. Балдар кумга ойногондо Насбайдын калдыктары балдарга зыян алып келип атат. Насбайга тыюу салуу боюнча мыйзам жазышыңызды суранам.
1: Рахмат. Азыр дароо эле экинчи угарманыбыздын да суроосун кабыл алып коелук.
2: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен.
1: Саламатсызбы?
2: Мына быйыл 19 сентябрда 3000 тонна чогултук деп айтып атасыңар, АМД жылы керек деп 5000 тонна чогултсаңар укмуш эрдик кылдык деп мактанасыңарбы? Же бир силерде бир мындай өкүнүч пайда болобу? Себеп дегенде мындай суроодо Кыргызстандын айылдарында таштанды топтоочу жайларды көзөмөлүп барбы? Кыргызстанда 2000ден ашык айыл болсолордун баары жогунда таштанды сактоочу жайлар курулганбы? Ошонун тегереги тосулуп полиэтилен шамалга учуп кетпейби? Же баягы илгерки Лазат боюнча эле күлдөөгө эле бар жогун таштап эле анан бытпылдыгасы эле жашап жатабызбы? Дагы бияктагы турап туруп мактанып биз момунтуп таштанды иштете турган завод куруп коюш, таштанды иштете турган завод куруп коюш оңой эле нерсе турбайбы? Канча жыл жер кара басып жүрдүк эле, Борбор шаарыбызда таштанды иштете турган заводубуз жок. Мына маселе бир жылда эле чечилген сыяктуу болуп калды. Хотя анысы 20 жыл курсак дагы да таштандыдан арылуу бул завод куруш эмес, таштанды таштабаганга көрүнгөн жерге. Таштанды болот сөзсүз, ады тирүү адам бар жерде, а бирок каалаган жерде. Мен эркин өлкөнүн эрке тургунумун же болбосо жаранымын деп эле ыргытып той той басып жүрүп анан келип туруп менин таштандымды жыйнап бергиле деп кыйкыра берсек ал оңой эле, ага акылдын деле кереги жок. Мен силерге сунушум ушул болуп атат. Эмдиги жылы 19 сентябрда дагы ошо боз бөлтөккө чыгып бүгүн кече жыйнаган жериңерди ушул картаңар боюнча бөлүштүрүп бир жылдын ичинде канча таштанды өсүп пайда болду экен, ошого дагы элге маалымат берсеңер жакшы болот эле деп. Бизде канчалык тарбиялык иштер, канчалык деңгээлде мындайча тартипти талап кылган маселелер эмне болуп атат? Анан биз чогулткан таштандыбыздын салмагы менен эле отчет бергенде эч нерсе өзгөрбөйт да. Же тигиндей мөңгүлөр тууралуу айтпай эле коем, ал башка тема, ал айта берсең убактың жетпейт. Анан бир бизге таштандыны чогулткан тоннасы эмес, таштанды жыйнай турган могу жерге ташта, таштабасаң могу чокуга алып токмок жейсиң деген тартипти киргизмейинче бир абал өзгөрүшү мүмкүн эмес да. Бизди канчалык кимдер мактаган менен алар бир кирет, бир келип кетет, а биз ушул жерде жашайбыз да. Кыргызстан деген мамлекет бизге гана керек, бизден башка эч кимге кереги жок. Ошону качан түшүнөбүз? Качан силер түшүндүргөнгө алыңар жетет? Рахмат.
1: Рахмат. Алгач биринчи угарманыбыздын суроолоруна жооп берип койсоңуздар.
3: Биринчи угарманын биринчи суроосу жана туризм багытында акы алуу болду окшойт. Ал бул багытта биздин мекеме компетенциясына кирбейт. Ал эми кумтордон чыккан калдыктар боюнча кумтороо мекемеси Токмок шаарында жанагы баллондорун, чоң чоң баллондорун ошол эле кайра иштетүү боюнча атайын завод ачкан.
1: Дөңгөлөктөрдө.
3: Бүгүнкү күндө ошол алкакты экологиялык жана санитарлык талаптарга жооп берүү алкагында ошол дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү иш чаралары болуп атат. Ошол эле дөңгөлөктөрдөн маселе айым айтып кеткендей брусчаткалар жазып атат, пластик буюмдарды кошумчалап жазып атышат. Кайра эле ошол дөңгөлөктөрдү переработка кылып кайра эле дөңгөлөк жазып атышат ошондой багытта. Ал эми үчүнчү суроосу боюнча ал эмдин тамеки ысык көл
1: көлдүн жээгинде
3: тамеки боюнча мен билгеним боюнча атайын мыйзам кабыл алынган. Ал жерде коомдук жайларда тамеки тартууга болбойт. Бул боюнча укук коргоо органдары иш алып барат. Эгер андай фактылар катталып калса телефон аркылуу видео, фотого тартып, ошол укук коргоо органдарына кайрылса болот.
4: Биз андай фактылар катталып эле атабыз, күндөчү мисалы үчүн көлүндө, жеринде биз көрүп эле атпайбыз. Чылымдын чөптөрү жайнап эле жатат да. Анан өзү пансионаттын ээлери тазалап кетип атат да. Силер ошол жерде атайын кээде рейдтер жүргүзөсүздөрбү?
3: Биздин мекеме аркылуу Ысык Көл областынын аймагында, то есть Ысык Көл акваториясын сактоо коргоо боюнча жайында атайын бирдикти коопсуздук кызматы бекитилген министрлер кабинетинин, ал жерде экологиялык техникалык көзөмөл кызматы, МЧС жана укук коргоо органдары, жергиликтүү өзү азырынча башкаруу органдары менен биргеликте рейдтик иш чаралар жүргүзүлдү. Рейдтик иш чаралардын жүрүшүндө биздин мекеме аркылуу 2 миллионго жакын айып чаралар көрүлдү. Ошондой эле 2 миллион сомго жакын алар ошол эле балык запастарына келтирген зыян, белгиленмеген жерге тышталган таштандылар боюнча, мындан тышкары саркынды суулар боюнча талаптарга жооп бербегендиги үчүн айыптар салынды. Жана ошондой эле тегерек четинде, ошол эле пансионаттардын тегерек четинде жана андай белгиленмеген жерге таштанды тыштоо боюнча, ошол эле таштандыларды жыйнап кетүү боюнча урналарды коюу боюнча эскертүү баракчалары берилди. Биздин талаптардын алкагында пансионаттар бүгүнкү күндө маалымат такчаларын көл жээктерине коюлуп иш алып барылууда.
4: Мында кошумча коюңуз. Ыңгай келип турганда сурап кетеличи, Эсен агайдын суроосуна өтөрдөн мурда. Мына жыл башынан бери республика боюнча көлдүн түбүнөн канча таштанды чыгарылды, канча жанагындай балыкка салынган тор чыгарылды, ушул жөнүндө маалыматты дагы кеңейтип айтып кетсеңиз.
3: Жана башында айтып өткөндөй 19 сентябрь республиканын аймагында бүткүл ишембилик күнү белгиленди. Ал ишембилик жер үстүндө гана эмес, биз мекеме аркылуу суу астында дагы ишембилик жүргүзүлдү. Ошонун алкагында суу акваторияларына, көлмөлөргө салынган республиканын аймагындагы 3200 синтетикалык торлор алынды. Мындан тышкары 102 килограмм таштанды калдыктары суунун ичинен тазаланып өттү.
1: Бул ошол 19 сентябрда.
3: 19 сентябрь.
1: Жыл башынан бери
3: сегиз айга карата биздин мекеме аркылуу жалпысынан 101 000 синтетикалык тору алынды. Суу акваторияна, көлмөлөр, суу сактагыч, Ысык Көл жана Соң Көл чоң көлмөлөрүндө. Мындан тышкары 2000 2000ге жакын тагыраагы 1910 килограмм таштанды чыгарылды суунун ичинен. Балык запастарына келтирилген зыян боюнча жалпысынан 997 000 доо коюлду, почти миллионго жакын. Мындан тышкары 305 000 сомго Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык административдик айып салынды жеке жактар.
4: Толуктап кетейин деп
5: атасыз. Биздин жараныбыздын суроосуна бир аз кошумчалап кетейин. Жанагы кумторду айтып калбады, кумторду бул эми мыйзам катуу сакталат. Ал жерде кандай калдык болсо ошол калдыктын баары кумторда бар, бирок алар ошол эле учурда алардыкы раздельный сборда. Бул илгертеден бери келаткан иностранный компания да, чет эл, булардыкы ушундай тартип катуу да. Ар бир калдык өзүнчө контейнерге сакталат, ар бир маркировкасы менен. Анан ар бирин жанагындай кайра иштетүүчү компаниялар менен келишим түзүп алып ошолорго өткөрөт. Анан жана Эрлан айткандай ушундай биринчи мындай абдан жакшы завод курулду Токмокто чоң, ошо жана дөңгөлөктөрдү иштетет кайрадан. Ал эми хваста хранилищасы, бул жанагы уу калдык сактоочу жайын айтып атса керек, мошутпойт. Ал болсо жеке көзөмөлдө, ал жакта баардык долбоорлор менен баардыгы жазалат, баардык кагаздар менен жазалат. Ал жерде дайыма көзөмөлдө турат, дайыма мониторингде болуп турат да. Андан тышкары жанагы жараны айтып атпайбы? Эми биз айтып атабыз, жанагы жердердеги мыйзамсыз жерлердин баарын биз колдон келишинче биз министрлик саясатын жүргүзөт. Ошону мындай алмаштырбаса да, саясатка болгон мүмкүнчүлүктү мыйзамдардын баарын оңдоп берип атабыз. Пластик боюнча, бардыгы боюнча. Бирок ушу компетенттүү органдар жергиликтүүлөр менен да катуураак иштешип, алар менен да ушу азыр аракет кылып атабыз да, көзөмөлгө жакшы алгангачы. Себеби алардын колунда да бардыгычы. Анан кийин болгон жардамыбызды берип атабыз. Андан тышкары жанагы айтып атпайбы, 3 тонна чогултук деп мактанып атасыңар деп. Биз ошондой мактанбай калган эмеге жетишибиз керек да, ушу жарандардын аң сезимине кирип, ушу 1000 тонна мес даже вообще жок калды деп мактансак гана ал кандай нерсе кылыш үчүн ар бир даже ушул сиз айтып аткан ушул өзүңүздү, өзүңүз тегерегиңизди, өзүңүздү оңдосоңуз, өзүңүздүн кошуналарыңызды оңдосоңуз, өзүңүздүн жашаган жериңизди. Бул деген бир гана министрликтин эле эме милдети эмес да, и мамлекеттик органдардын гана милдети эмес. Бул ар бир адамдын аң сезими ойгонуш керек да. Ар бирөөнүн экологиялык маданияты ойгонсо, мынтип четтен карап айтыш кыйын да, оңой да. Ал эми ар бирибиз баарыбыз бирден салым кошсок, анан ошондо мактанып калаттырбыз, может быть 2 жылдан кийин, может 5 жылдан кийин бир тонна да эме калдык чыкпай калды деп.
4: Ал үчүн адамдардын аң сезимине таасир этиш үчүн балдарды мисалы үчүн бакчадан деп коелу,
1: мектеп жашоо
4: атайын ошол экологиялык билим бериш керек да. Мына ушул жагында сиз саясатты кандай алып баратасыздар?
5: Бизде ошо министрлер кабинетинин атайын эмеси бар, пландык иш чарасын киргизгенбиз да, 598 токтом менен кирген. Ал болсо ушул ар бир министрлик өзүнүн ушу экологияны оңдош үчүн ар бир өзүнүн салымын кошуш керек да. Анан ушул жерге бизде дагы ошондой маселе коюлган билим берүү министрлигине, ушул эме жана детсадтардан баштап школго тетиги чоң окуу жайларына чейин атайын система киргизгиле, образование билим берүү системасында кичинекей балдарга жана интерактивдүү оюндарды койгула, разделиңиз бор, биздин сайтка киргиле, ал жерде баардыгы турат, роликтерди киргизгенбиз. Кичинекей бала кантип чоңоюп, кантип чоң болуп баягы өзүнүн кийинки баласына берип аткан, утур келечекке берип аткан боюнча ушундай мындай поучительный роликтерибиз да көп. Биздин министрликтин дайыма жана соц барактарына кирип турсаңыздар, байма бай аны айтып келебиз да. Эми биз болгон колдон келишинче пропагандаларды кылып атабыз. Анын калгандары ошо адамдардын да өзүнүн аң сезиминен болуш керек да.
1: Түшүнүктүү. Эрлан мырза, айтсаңыз, Ысык көл менен Соң көлгө кайра мораторий жаңыланып дагы 3 жылга киргизилди да, буга эмне себеп болуп атат?
3: Туура белгилеп өттүңүз, 2023 жылы президентибиз тарабынан Соң көл, Ысык көл акваториясын сактоо коргоо боюнча атайын жарлыгы чыккан, 172. Ал жарлык мораторий кирип, мораторий 3 жылга белгиленген. Мораторий 26 жылдын июль айында бүткөндүгүнө байланыштуу бул багыттагы иштер жакшы жүргөндүктөн, ошол эле өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, бүгүнкү күнгө карата азыр Ысык көл жана Соң көл акваториясында мыйзамсыз балык улоо дээрлик жокко эсе. Анткени ал жерге синтетикалык торлорду салган атайын мыйзам чыккан. Ал анын алкагында синтетикалык торлор Кыргызстанга кирбейт, чыкпайт, сатканга, пайдаланууга тыюу салынган. Ошонун алкагында президентибиз тарабынан кайра 261 токтом менен ошол жылы кайра 3 жылга мораторий кирди Ысык көл, Соң көл акваториясында. Бул алкагында биз ал жердеги синтетикалык торлор жыл сайын салым атып көлдүн астына чейин түшүп калганда, жана сиз белгилеп өткөндөй дрондор менен биз суу астында дрон алып 2 жылдан бери иштеп жатабыз. Ошол дрондун алкагында көрсөткүчтөр чыгып атат. Ошонун астындагы, суунун астындагы таштандыларды, синтетикалык торлорду көлдүн, Соң көлдүн чыгарып тазалап атабыз. Бул багытта 1-2 жылда буюрса Соң көл менен Ысык көлдү тазалап бүтөбүз деген планыбыз бар.
4: Андан кийинки эле көйгөй кайдагы кайсы чоң суулар да бар.
3: Ушул алкакты эле 2025 жылдын 6 октябрында министрлер кабинети тарабынан 636 токтом кабыл алынган. Ал жерде суу сактагычтар кирген, 7 суу сактагыч. Атап өтсөм, Токтогул, Курупсай, Киров, жана башка суу сактагычтар кирген. Биздин мекеме жеке эле суу сактагычтар эмес, агынды сууларда Нарын дарыясы, суу сактагыч, көлмөлөр республиканын аймагында бүт акваторияларда иш алып барат балык запастарын коргоо боюнча. Ошол жана белгилеп өткөндөй ошонун алкагында жалпы республиканын аймагында 101 миң синтетикалык торлор алынган, 1910 килограмм таштан да чыгарылды суу объектисинен.
4: 1000 бул метрде турабы?
3: Метр синтетикалык торлор.
1: Бул сиздердин гана кызматы, жанагы өзгө чокур далдар министрлигинин суучулдары да өзүнчө чыгарышат, экология техникалык көзөмөл кызматы жана туристтик.
3: Ооба, биздин мекеме экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын эле маалыматы. Бул багытта да атайын жана мен белгилеп өткөндөй бирдиктик коопсуздук кызматын боюнча министрлер кабинетинин токтому чыккан. Алар Ысык көл жана Соң көл акваториясында иш алып барат.
1: Айтсаңыз, бул 2 күн мурда эле ушул Барс кондо, Ысык көлдө Барс кондо сууда балыктар өлүп атат, өлүптүр деген маалыматтар чыкты да, бул канчалык чындыгы бар мунун?
3: Бул боюнча биз материалдарды укук коргоо органдарына өткөрүп берилдик. 1-2 жыл мурунда ошондой случай катталган, агынды суудан ошентип балыктар өлүмү боюнча. Азыр жарандар мындай кайрмак менен кармоодон жалкылонуп электрошокер менен кармап атат. Биздин алдын ала божомолубуз боюнча ошо электрошокер менен кармаган деген болуп атат.
1: Баягы тоо кургандан өлгөн деген.
3: Тоо кургандан.
1: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүн биз студиябызда өлкөнүн экологиясы, жарандардын жаратылышка болгон мамилеси, маданияты жөнүндө сөз кылдык. Бизде студиябызда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды жана саркынды сууларды туруктуу башкаруу башкармалыгынын башчысы Асель Мурзабаева жана ведомствонун биоресурстарды контролдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Эрлан Дамирбеков болду. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер таңкы кыргызда маалымат талдоо программасын угуп жана көрдүңүздөр. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Назира Молдокулова болдук. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Ардактуу угармандар, сиздер таңкы кыргызстан маалымат талдоо программасын кайталап уктуңуздар.
6: Генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».

0: جنگودن گیرگنگی لختشیمیز.
1: سیزگی چنغی جنگونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکی جنگو بیریمیزگی اومیلدیریمیزلر.
2: Угарман достор, Жоңғы Шинжаң радио телевизия станциясының бүгінгі жоңғы берүүсіне көңіл бұрыңыздар. Мен алып барушы Абдынұр Сакен.
3: Мен алып барушы Ақлай Мұқаш. Алдыменен жаңалықтарға көңіл бұрыңыздар.
2: 8-20 күннен тартып Қырғызстан, Вьетнам жарандарында тақ паспортына анық бекітілген күні ошондой эле сапарлаш бирлешме сапары жүргүнчүлөр билети менен Жоңғы чегарасынан өтүп 3-чү мамлекет жер районго барууда Жоңгу, Бейжин, Шанхай сыяктуу 65 сыртка карата ачып жиберген чек ара ооздорунан визасыз чекарадан кирүүсүнө болот. Ошондой эле белгиленген район ичинде визасыз 240 саат туруусуна болот. Ошол менен аталган саясат ылайык келүүчү мамлекет 57 көбөйдү.
3: Жакында Жоңгу менен араб мамлекеттери бирлешип, кайрак, какыр, чөл жана чегинген жерде алдын алып жөнгө салуу 5 жылдык планын жарыялады. Алдыдагы 5 жылда Жоңгу араб мамлекеттери тараптар какыр, чөл жана чегинген жерлерди жөнгө салуу, кум бороонду күзөтүп алдын маалымдоо, алдын сигнал берүү, жайлоону коргоо, пайдалануу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, нактылуу кызматташууну уландуу тереңдештирет. Мисир чөл изилдөө борборунун профессору Ахмед Абдул Ати Ахмеддин кабарчыга айтуусунча, араб мамлекеттеринде кең көлөмдөгү чоң кеңири жайгашып, экологияны оңдоо негизи алсыз. Узактан бери жөнгө салуу техникасы таракай, күзөтүү курбаты жетерсиз, ишкерлер запасы кемчил сыяктуу кыйын маселелерге туш келген. Ал эми Жоңгу он канча жыл топтогон чөлдү жөнгө салуу ыңгайы, тасыккан техникасы, оңдоо тажрыйбасы араб мамлекеттеринин жер түзүлүшү жана климат шартына аябай ылайыктуу болуп, берекети көрүлүп, аргасын үйрөнүп, техникасын колдонгон.
2: 2025 жылдан бери Goldman Sachs тобу, Morgan Stanley, UBS тобу, Barclays банки сыяктуу жер шарында катактуу каржы салуу банкилери Шинжаңдын көптөгөн жарнагы базарга салынган шериктиктерде алдыңкы 10 чоң жарнагы ээси тизмесинде көптөп пайда болуп, жалпы жаңдан көбөйгөн жарнагы ээси эстерге 20 ашкан. Шинжаңдын жарнагы базарга салынган шериктиктер район ичинде эң ат салышуу күчүнө ээ жана өсүп жетүү мүнөзүнө ээ, өндүрүш күчүнө өкүлдүк кылат. Ал эми эл аралык каржы салуу банкилеринин капиталдары болсо жер шарындагы эң эстүү каржы деп каралат. Бул жарнак ээси каритасынын ачыкка чыгуусу Шинжаңдын кесип өнүгүүсү эл аралык капиталдардын моюндоосуна ээ болгон зарыл сигнал деп карауга болот.
3: Жакында мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майток жары жогору ылдамдыктагы таш жолу узун тоннелде бүт жумуш тартибин машиналаштырып курулуш иштөө сынактыйын долбоору адистердин баалоосунан өттү. Көйтүн Майток жары жогору ылдамдыктагы таш жол тоннел тобу жыштаралган болуп, бийик суук, бийик деңиз деңгээли, таш кулоо, көчүү опурталы сыяктуу көп түрдүү атаандашууларга туш келип, жөрөлгөлүү жасанды ыңгай жогору сапаттуу курулуш талабын канааттандыра албайт. Кептешти бузуу үчүн курулуш иштөөчү орун бүт линиясындагы 9 узун тоннелди толук машиналаштырып, курулуш иштөө сынак түйүнүнө алып келип, Балбогуз тоннелин үлгү курулушу кылып тандап бекитип, акыл жөндөмдүү машиналашкан курулуш иштөө техникасы системасы 5 акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясын каптаган болот. Курулмага иш кошуу бүт желесин 15 акыл жөндөмдүү технологиялык жабдууну туташтырып, казуу, тирек коюп коргоо, асыроо сыяктуу бүт тартибин калыпташтырды.
2: Баш күздөгү Шинжаңда түштүк түндүк Шинжаңдын бал кайнары убакыт тартиби алмашып балалуу жыйынтыктоо мезгилине кирди. Шинжаңда бал талкана кайнары өсүмдүгүнүн 600 түрдөн ашууну, сапаттуу бал кайнарынан негиздүү 80 түрдөн ашууну бар болуп, азыр бар болгон ары тобунун сакталуу мөлчөрү болжолу менен 800 миң. Ар жылы жаз, жай, күз 3 мезгилде балчы дыйкандар район аттап которулуп бал арасын багып, жийде балы, жантак балы, күн карама балы сыяктуу сапаттуу бал түшүмдөрүн өндүрөт. Өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасынын секин-секин жалпылашуусу жана чаңдаштыруу тейлөө системасынын өзгүлтүксүз жакшыруусуна ээрчи, Шинжаңдын балы кесиби жөрөлгөлүү дыйкандар өндүрүү үлгүсүнөн секирип чыгып, кесип желесин жана нарык желесин уландуу узартты.
0: Жоңгудун киргенинге лактышыбыз.
1: Сизге чыныгы жоңгону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жоңго берүүбүзгө көңүл бурабыз.
3: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Быйыл 37 жашка чыккан Редис Франко болсо, Нанкай ташөөсү чет эл тили шөйаны испан тили шесинин чет элдик окутуучусу. Венесуэладан келген ал Жунгодо жашаганына 10 жылдан ашты. Ханзу тилин шыдыр сүйлөйт. Билим алуудан окутууга чейин, ханзу тилин үйрөнүүдөн такмаза айтууга чейин, Франко Жунго менен Латын Америка мамлекеттери ортосундагы маданият алмаштыруунун суу кечүүчүсү болду.
2: Франконун ханзу тили менен болгон тагдыры толугу ортодон башталган. Ошол кезде бири Куарын сабакташ досу дайыма аны үйүнө конокко чакырып турган. Сабакташынын жана ата энесинин ханзу тилинде сүйлөшкөнүн тыңшап үйүндө эленип турган көркөм ханзуча кушка жана конолор буюмдарын көрүп, Франко чыгыштын маданияты аябай маанилүү экенин сезген.
3: Ошондон тартып, Франко көптөгөн Куарын достор менен таанышып, кээ бир жөнөкөй ханзу тилин үйрөнүп, жоңхуа маданиятын түшүнө баштаган. Венесуэлада толук курс окуп жүргөндө ал соода илимин негиздүү үйрөнүп, ошону менен катар ханзу тилин экинчи чет эл тили кылып тандаган.
2: Окуусун бүтүргөндөн кийин Франко бир мезгил Жунго менен болгон соода кызматы менен алып урушуп, өзүнүн ханзу тили деңгээлин сөзсүз бирдемжи жогорулатууну сезген. 2015 жылы Жунго өкмөтүнүн окуу сыйлык акчасы түрүнүн шарапатында ал оңутка ээ болуп, Жунгого келип ичкерилей үйрөнгөн.
3: Ошону менен Франко тоо сууларды тепчип өтүп Жунго Тенжинге келген. Ал Тенжин ташөөсүндө 7 жылдык чет элде окуу мүнөттөрүн баштап, алдарты ханзу тил адабият кесиби боюнча бакалаврлык атагын жана маданият алкыган агартуу кесиби боюнча магистр атагын алган. Ошондой эле 2022 жылы Нанкай ташөөсүнүн чет эл тили шөйанына келип, чет элдик окутуучу болгон.
2: Тенжин болсо такмазанын кайнаар жеринин бири. Жөрөлгөлү театр катары такмаза оюну өзүнө таандуу өзгөчөлүккө ээ болуп, Тенжиндин жергиликтүү айтымы, элдик салт санаасы жана тарых маданияты менен айрыла албайт. Мектептеги учурунда Франко Нанкай ташөөсүнүн жаңылык жаратуу машык план түрү испан тилиндеги дүйнөгө бет алып, Тенжин такмаза маданиятын жайылтууга катышты.
3: Испан тили шесиндеги окуучулар классик такмазаларды испан тилине которуп, сахна оригиналы кылып жазуу, видео менен таратуу сыяктуу кызматтарды иштеп, чет элдик окутуучулар котормолорун жетектеп, ошондой эле оюнга катышкан. Франко окуучулардын сунушун кубаныч менен кабылдап, кызматташып жүнгөчө юморду испан тили көрүнүшүндөгү көндүм туюнтууга айландырган.
2: Түргө катышуудан мурда Франко такмазаны аябай жактыруучу. Башталганда тордон тыңшап, кийинче жергиликтерге бара турган чайканага барып, тор сыртына оюнду көргөн. Чайканада отурганда ал тек артисттердин эмне айтып жатканын чама менен түшүнгөн, бирок көпчүлүк жүк деген сөз менен каткырганда ал күлкүлүү жерин туюна албай кичине шаштысы кеткен.
3: Франконун назарында такмаза которуунун кыйындык даражасы ырлардан калышпайт. Ары өз нускасындагы маанисин анык туюнтуу керек. Ары күлкү түйүнүн төп жеткирүү керек. Айтым, тыбышташ сөздөр өнөгө турмуш тажрыйбаларын толгойлошуу керек. Эң негиздүүсү нак майдандагы оюн көрсөтүү көрүнүшүнө бириктирүү керек.
2: Кийинче Франко тордон үнсүн жана жазмаларды издеп, ар бир такмазанын күлкү түйүнүн, сахна сөзүн жана өнөгөлөрдү издеп оңут келгенде алдагы жүнгүнүн такмаза атактуу ишмерлеринен сабак алып, Тенжин такмаза маданияты жана оюн көрсөтүү өнөрлөрүн тереңдей түшүнгөн. Изилдөөнүн үзгүлтүксүз тереңдешүүсүнөн улам анын такмазага болгон сүйүүсү барган сайын коюулашты.
3: Дагда зарылы ал маданият алкып алмаштыруунун туташтыруу түйүнү. Такмаза эмин эркин чөйрөдө юмор аркылуу кишилердин көңүлүн жазып, турмушта байкастоого тийиштүү ичке жактарын эскертип, такмаза Латын Америкалыктардын юмористтик мүнөзү менен аябай төп келе турганын байкаган.
2: Нанкай ташөөсү чет эл тили шөйөнү испан тили шиесинин окутуучу окуучуларынын ортак чумурканусунда шашуу, саякатчы, достукка арноо сыяктуу жүнгөнүн классик такмазалары испан тили нускасына өзгөртүлүп, окутуучу окуучулар ортак аткарып, ошондой эле тор аркылуу дүйнөнүн жер жерлериндеги көрөрмөндөргө таратты.
3: Ушул барышта Франко жоролору менен узун жең көйнөк кийип, бүктөмө желпигич ойнотуп, жөрөлгөлүү форманы сактоо менен катар, казуу айландырууга ансайын маани берип, жүнгөчө жүктү испанча юморга айландырды. Алдагы сөзмөрдүк формасынан үлгү алып, шыгы келгенде чыгарма жаратууга кошулуп, жаман эмес берекетке кол жеткирди.
2: Испан тілінде тақмаз айту құдым терезеге оқшойды. Бұл Франконың маданет алқы балмаштыру ілмені зілдөменен алпыр ұшусын жаңы ой үрішіменен қамдады. Былтыр 5-7 қабат қабасын одан өтіп Франко Тянжин ажайып қанасының түшіндіру ықтиярчысы болды. Ошондойле аталған сарайдын тарыхтагы туңгуч чет элдик ыктыярчысы болду. Ал испан тили менен терең жуңха тарыхын, өзгөчө Тянжин гуманитардыгын, испан тилиндеги мамлекеттердин саякатчылары жактырып кабылдай турган туюнтуусуна айландырды.
3: Ошону менен катар алдагы сабаккананы көргөзмө залына алып кирди. Окуучуларды ажайыпканага барып испан тилинде түшүндүрүүнү машыктанууга жетектеп, саякатчыларга ар бир көргөзмө буюмдун артындагы тарых жана маданиятты сүйлөттү. Ал окуучуларды чет элдик саякатчы тургусунан түшүндүрүү сөзүн долбоорлоого жетектеп, окуучуларды испан тилинде туюнтуу адаты жана ой өрүшүн иш жүзүнөн өткөрүү көрүнүшүнө ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
2: Франконун билдирүүсүнчө Тянжинанын экинчи айылы болуп ал жүнгөнүн 10-канча жылдан бери учкандай үнүгүсүнө көбөй болгон. Бул жердин сыйдыруучулдугу жана эл жер жытаны терең эликтирип алган. Ал өзүн жүнгү батыш маданияты ортосундагы суу кечүүчү деп карайт. Венесуэла менен жүнгү ортосундагы сүйлөшүү жана түшүнүүнү илгери сүрүүгө чымыркануу көрсөтүп ан сайын көп жүнгүлүк окуучуларды Латын Америкасындагы мамлекеттердин тарых жана маданиятын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Жүнгөдөн киргенинге кулак түшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Жакында Шинжаң 15-нчи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттары жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы жеңиштүү өттү. Бул бүт Шинжаң боюнча өлчөмү эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир күчү эң күчтүү универсал дене тарбия салтанаты.
2: Өнөр сынашуу майданында запас ишкерлер өзүн көрсөттү. Майдан сыртында жалпы элдин дене чыңалтуу шарданы толукшуду. Жарыштын артында дене тарбия кесибинин тез чабуусу бар. Шинжаңдын өнөр сынашуу дене тарбиясы калыптык дене тарбия жана дене тарбия кесиптеринин өз ара тирек болуусу дене тарбияда күчтүү райондун мыктуу арышын таштады.
3: Бул кезектүү ден аракет жарышында аялдар бийик урпасынын 48 килограммдыктары бокс чемпиондугун колуна алып 5 күндөн кийин 14 жаштуу Салика Закролла жеңиштин кубанычынан жакшылап баарланбай туруп эле Коргос шаарындагы жарыш майданынан нылкы ооданына которулуп, Шинжаң оор басаке борборунун жылдыз тандоо планы машык лагерине катышты.
2: Чебер тандоо группасы Шинжаң оор басаке борборунун машыктыруучулары кубалык машыктыруучу, жаш машыктыруучулардан ортого уюмдалган болуп 9 күн 580 майдандан ашуун жарышты күзөтүү аркылуу 103 ден аракетчи чогуу машыкка катышууга тандалды.
3: Чогуу машыгы ордун деңиз деңгээли бийиктиги болжол менен 1000 метр болгон нылкы ооданына тандоосу, бокс түрүнүн сапаттуу экинчи бөксөтүү машык майданы болуусунда. Машык лагеринде кубалык машыктыруучу аял боксчуларга бир аңгемени айтып берди. Шинжаңдык Алмира демилгелүүлүк менен эр боксчуларды машыктыруу өлчөмү боюнча өзүн машыктырууну талап кылып, жүнгөнүн мамлекеттик командасына тандалып кирген.
2: Шинжаң боксу чебери тандоонун башталуу түйүнүн 12 жашка бекитип, бүт Шинжаңдын жер-жерлеринде тандоо түйүнүн тургузуп, айылдык иштактардагы мектептерге ичкерилей кирип, жакшы майсаларды байкап казып, жаштар машык системасы алгачкы көлөмүн көрсөттү. Ошону менен катар команда Элира менен жол туташтырууну тездетип, Россия, Казакстан сыяктуу мамлекеттерден чыгаан машыктыруучулардын Шинжаңга келип машыктырууга буйрукташ сунуштап, алдыңкы катардагы машык түшүнүгүн кабылдады. 2025 жылы өткөрүлгөн 15-нчи кезектүү жүнгү ден аракет жарышында Шинжаңдын бокс командасы да 8 кезектүү чемпион болуудай жакшы натыйжаны ишке ашырды.
3: Бокс түрүнөн башка Шинжаң күрөш, жеп атуу, жеңил атлетика, сайрон волейболу сыяктуу көптөгөн түрлөрдө окшош эле чеберлер жүнгө мамлекеттик командасынын чогуу машык тизмесине кирип, алардын нишаны бирдей. Ал болсо да дүйнөнүн эң жогору деңгээлдүү жарыш майданында Шинжаң үчүн шаң кошуу.
2: 8-нчи айдын ортолорунда 6000 ашуун киши катышкан Жемсар Тянша марафону башталды. 73 жаштуу Ваң Шиго дагы бир жолу бул тааныш жарыш жолунда чыкты. Буланын 6-нчы жолу Жемсарга келип марафонду чуркоосу 2012 жылдан тартып жүгүрүп баштап, учурда ал 200 майданга жуук марафон жана талаа жарышына катышты.
3: Ван Шигуго окшош чуркоочулары Шинжаңда барган сайын көбөйдү. 2022 жылдан бүгүнгө чейин бүт Шинжаңдын жер жерлери марафон жарышынан 100 майданга жуук өткөрүп, жарышка катышуу көлөмү эң алгачындагы бир канча 100 кишиден өнүгүп бүгүнкү күндөгү 10,000 кишиден ашты.
2: Шинжаңдын улуттары жөрөлгөлүү дене тарбиясы дагы жаңы жашоосун көрсөттү. Алдыңкы кезектүү Шинжаң Ассамблеясынын улуттары жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышында маржан топ, жыгач бут менен тездик жарышуу сыяктуу түрлөр көбөйтүлдү. Быйыл лонжоу, тукунжуу, жип секирүү, топоз менен улак тартуу, мачиу, лоң арыстан ойнотуу сыяктуу түрлөр уландуу көбөйтүлүп, жарышка 28 түрү боюнча ары элдик салт санаа жытын сактап калды, ары доордун жашоо күчүнө ээ болду.
3: Анар мүрөйү 3 чоң топ түрү бирлешме жарышынан футбол айылгыштак ашаган даражалуулар бирлешме жарышы, айылгыштак баскетбол бирлешме жарышы, калыктык жарышка чейин ар улут калкынын карым каттоо алмаштыруу журулушу өрүшүн куруп берди. 2025 жылдын этегине чейин Шинжаңдын дене тарбия майдан жалпы саны 94,900 жетип, 117 жалпылык дене тарбия майдан сарай, 1,200 ашуун орто башталгыч мектептин дене тарбия майданы коомго ачып жиберилди.
2: Жарыш тек жарыш майданындагы сынашуу болбосун дагы да зарылы шаар экономикасынын жаңы моторуна айланды. Бул жолку дене аракет жарышында Кош жарыш району үлгүсү колдонулуп, эле Олимпик дене тарбия борборунда башталып, Кашкар дене тарбия борборунда жабылды. Бир майдан дене тарбия салтанаты эле жана Кашкардан турган Шинжаңдын эки бүйүр кызыткан саякат нишан жерин бирге тизмектеди.
3: Эле обласы кырдаалга жараша жарышка ээрчи элени саякаттоо кыймылын алып чыгып, эле дайрасы Нарас сыяктуу көрк райондорду тизмектеп, жарышка катышуучулар жана жарыш көрүүчү саякатчыларды эледе алып калып, эледе саякаттоо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кашкар аймагы болсо жарышка ээрчи Кашкарды саякаттоо маркесин зээн коюп жаратып, Кашкар байыркы шаары Памир саякат району бирге аракеттендирип, асыл линияларды алып чыкты.
2: 8-нчи айдын башында Шинжаң футбол ашаган даражалуулар бирлешими жарышы акырлашып 400,000 ашуун көрөрүмүн нак майданда жарыш көрүп, тоордо жарыш көргөндөрдүн саны 60,000,000 адам ирээттен ашып, 100,000,000 юандан ашуун керектөөнү алга тартты. Жакынкы жылдардан бери жүнгү Такламаканды айлануу, эл аралык релли жарышы, Сайрам көлүн айлануу, таш жолу велосипед жарышы сыяктуу маркалуу жарыштардын таасир күчү үзгүлтүксүз кеңирип, Шинжаңды сыртка көрсөтүүдөгү терезеге айланды.
3: 2025 жылдын акырына чейин Шинжаң дене тарбия саякат базасынан 3-тү, асыл линиядан 5-ти, дене тарбия кесип базасынан 1-ди, дене тарбия кесиби үлгү көрсөтүү ордунан 1-ди жеңиштүү курду. Байлык артыкчылыгын такан чыктап, дене тарбия саякатты алып жүрүү, керектөөнү көтөрүүдөй жөндөм наркы күн сайын айгинеленди. Шинжаң учурда жарыштар алжыгылып, дене тарбияны көпүрөө кылып, дене тарбия кошулган маданият саякат журулушу өнүгүүдөй жаңы жолду басып чыгууда.
2: Угарман достору, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгү берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоорчунубуз China XGTV maymulcha@sina.com.
3: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: болсо бүгүнкү күндө ошол 9-10 айдын ичинде 5 учур катталып 5 адам тиги жабыркады да ботулизм оорусунан. Бул ботулизм таякчасы деген жерде, сууда көп кездешет. Анан жер кыртышында көп жылдап, 100 жылдап жашай берет. Анан бул ботулизм таякчасы 100 градус гана кайнатканда анан жана автоклавда өлөт да. Андан тышкары жана водоемдордо жана суу көлчүктөрдө көп болот. Деме көлдөрдө көп болот. Анан ошол жерден кармалган, мисалы балыктарды кармап, алып анан аларды ыштап туруп анан сатыкка чыгарып атпайбызбы? Ошол учурларда мисалы балыктан ботулизм оорусуна чалдыгып калышы да мүмкүн. Балыкты жеп.
1: Балыктан дагы болот экен да?
0: Ооба, балыктан болот. Балыктын ич агарында болот да. Баягы эгерде ошол жердеги суунун составында жанагы ботулизм таякчалары болгон болсо, анан балык ошол жакта жашады. Анан анын ич агарында калып кала берет ал ботулизм таякчасы. Анан алып чыгып анан аны ыштап, же болсо каптитетип анан сатабыз да. Ошондо сатып, ошондон балыктан жеп, мисалы ботулизм оорусуна чалдыккан учурлар дагы болгон.
1: Мисалы үчүн биз ошол мындай салаттар жасап, анан көбүнчө ошондон жугузуп болуп атпайбы? Анан кийин салатта мындай бир өзгөрүү болбойбу, мындай көрүнбөйбү, байкалбайбы? Аны жеп атканда дагы же даамынан билинбейби? Бул эмнеси менен мындай өзгөчөлөнүп турат?
0: Бул негизи жана жерде соймолоп өскөн жер жемиштерде көп болот да ботулизм. Мисалы бадыраңда, помидор, перец, баклажан, козу карында. А ошолорду алып келип туура эмес жууп, анан туура эмес тиги банкага салып, үйдүк шартта өзү негизи 80-85 градуста эле бышат. Жанагы неме жасалган салаттарчы. Ал мисалы 120 градуста автоклавда ботулизм таякчасы өлөт. А үйдөгү жасалган шартта болсо калып кала берет ошол продукту менен эле чогуу. Анан банкага жабылганда баягы абасы жок жерде ботулизм таякчасы бул ууга айланат, токсинге айланат. Анан баягы банканы ачканда жыты да өзгөрбөйт, өңү да өзгөрбөйт, составы да өзгөрбөйт. И банкадагы бомбаж болуп үстү капка көтөрүлбөйт. Ошондон улам анан баягы ачып жеп алып анан ушул ботулизм оорусуна чалдыгып ботулизмден баягы уланууга алып келип атат да.
1: Кандай ушул белгилерди берет? Ботулизм менен ууланганда, мисалы тамак аш уулануларынан башка эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат? Мындай айырмачылыктар болобу?
0: Айырмачылыктары бар. Бул ботулизм оорусуна чалдыкканда мисалы 4 сааттан 6 саатка чейин болушу мүмкүн, же болбосо 12 сааттан 24 саатка чейин билиниши. Кээ бир учурларда 7-8 күнгө чейин жетип, андан кийин аже инкубационный период деп коет. Баягы ботулизм таякчасы, ботулизм уусу организмге киргенден кийин бүт органдардын баарын поражает эткенден анан клиникасы чыгат да.
1: Анан ошондой 2
0: саат болушу мүмкүн. 2 сааттан 4 сааттан 6 саат, 12 саат болушу да мүмкүн ар кандай убакытта. Эми бул жерден жана ботулизм уусунун организмге киргендеги концентрациясы деп коет. Мисалы жана бул деген банканын ичиндеги салатта купироваться этип бир жерге чогулуп калган болот. Анан ошону баягы неме салатты алып чыгып аралаштырып туруп жегенде концентрациясы азыраак кирген болсо, анда жана инкубационный период 3 саат, 6 саат, 8 саат деп ошондой. А эгерде именно жанагы уунун чогулган жерин жеп алганда, анда уже 1,5-2 сааттан кийин эле башталат. Ушундай дагы өзгөчөлүктөр бар да бул ботулизм оорусунун.
1: Демек ал демек жытында дагы, даамында дагы эч өзгөрүү болбойт экен
0: да? Эчтеке өзгөрүү жок. Эчтеке өзгөрүү болбойт. Анан бул жана клиникасын сурап атпайсызбы кандай башталат деп? Биринчиден баягы жүрөк айланып бул тамак ашты уулануунун биринчи немеси клиникасы болуп эсептелет да. Баягы жүрөк айланып, кусуп, башы тегеренип, анан ич агарындарын баардыгы тең ооруп, анан бир суткадан кийин уже бул клиника кайра кайталанбайт. Бир суткадан кийин уже көзүнүн көрүүсү начарлап, көзүнүн капкактары жумулуп, анан өзүнүн мисалы жаак эттеринин баягы паралич деп коет, ошондой башталат. Анан шилекейин да жута албай, сууну да жута албай, тамакты да жей албай, анан көзүнүн капкактары жумулуп, баягы бир предмет эки болуп көрүнө баштайт да. Бир киши эки болуп, бир кашык эки кашык болуп көрүнө баштайт. Анан андан ары уже эгерде больницага барып, убагында кайрылып, дарыланбаса

0: күчөп кетсе, бул неме жаак эттеринин шал болуусун алып келет. Андан жүрүп отуруп, анан баягы жүрөк кан тамырлары начарлайт, анан дем алуу системасын параличке алып келип, анан өлүмгө учурашы мүмкүн.
1: Өтө коркунучтуу экен да.
0: Өтө коркунучтуу, анткени бул жерде өлүм менен бүтүп калышы мүмкүн. Эгерде өз убагында барып дарыгерге көрүнүп, жардам алып, баягы противобатулинский сыворотка деп коет. Бул токсин, уу биздин организмге кирип тарап кеткенден кийин аны токтото турган сывороткасы болот. Противобатулинский сывороткасы сөзсүз бай өзүнүн единицалары бар. Ошол менен убактысы менен сайып, андан кийин анан калган баягы дарылоосун улантып, анан жакшы болуп айыгып чыгышат да.
1: Өзгөчө атайын мекемеде, ооруканада дарыланыш керек экен. Эгерде үйдө, үй шартында ушундай белгилер башталганда биз мисалы биле бербейбиз да, балким бул муну батулизм таякчалары козгоп атабы, батулизм болуп калдыбы, же болбосо жөнөкөй эле башка тамак аштан уулануусу болуп калдыбы депчи. Ушуну айырмалай албайбыз да баары бир үй шартында. Анан баары бир деле мындай алгачкы медициналык жардамды же болбосо үй шартында ушундай жардамды кантип көрсөтүш керек үйдө?
0: Эми негизи бул жана тамак аштан уулануда биринчи эле үйдөн баштайм десеңиз, анда немен ашказанды жууган, мисалы сууга жанагы этот соданы аралаштырып алып ичсе болот, 3 литр. Бирок бул учурда эч кандай үйдөн тиги дарыланганга болбойт.
1: Ооба, батулизм.
0: Сөзсүз түр батулизм деле, берки башка тамак аштан уулануулар деле бар да. Мисалы сальмонеллез деп коет, энтериоз деп коет, ошолордун бардыгында тең. Биринчи эле жанагы жаныңдагы поликлиникага, медициналык поликлиникага кайрылыш керек. Болбосо тез жардамга кайрылыш керек. Анан тез жардам менен баягы инфекционный больница деп коет бизде. Республиканский инфекционный больница бар. Ошо жака барып, көрүнүп, жатып дарыланыш керек. А бул батулизмдин случаясында үйдөн дарыланганга болбойт.
1: Алдын алууда өзгөчө эмнеге маани бериш керек? Бул багытта алдын алуу багытында кандай кеңештерди бересиз дарыгер катары?
0: Эми алдын алуу эми азыркы күндө биз деген баардыгыңыздарга тең кайрылат элек. Үйдүк шартта кышкыга баягы салаттардын түрүн, жанагы эле бадыраң, помидорлорду, козу карындарды тиги консервациялаганга болбойт. Анткени деген үйдүк шартта жана буга чейин айтып кеткем 80-85 градус деле. Ал жерде эч кандай микроб да өлбөйт, жана палочка да өлбөйт, токсин да өлбөйт. Ошон үчүн азыркы күндө эми базарларда жайында эмне сатылса, кышында деле ошол продуктлардын баардыгы тең сатылып атат. Жер жемиштер, мөмө жемиштердин баардыгы тең бар. Сатып эле свежий баардыгын тең алып келип жеш керек.
1: Жай кышы менен ушулча жашылча жемиштердин баардыгы чилнесе айткандай азыр баары сатылып даяр болуп калбадыбы? Ошол учурда деле ичек карын инфекциясы, ичек карын жугуштуу оорулар катталып калып атпайбы? Анан кийин ошол жашылча жемиштерди деле пайдалануу эрежелерин билүү дагы маанилүү го. Анткени сиз айткандай жай кышы сатылып соода түйүндөрүндө дүкөндөрдөн алып атабыз, бирок ошондо дагы мындай эрежени сакташ керек го. Кандай эрежени сакташ керек? Ар кандай тамак аш уулануларынан дагы сактануу үчүн.
0: Эми бул любой продуктуну, жер жемиштиби, любой эле сатып алып аткан азык түлүктү базардабы, магазиндеби алып атканда деген качествосун караш керек. Сыртын карап, бузулуп кеткен жокпу, свежий экен, сертификаты бар экен деп. Андан тышкары берки азык түлүктөрдү алып атканда срогун караш керек. Срокторун карап туруп алып, анан үйгө алып келип, анан свежий кылып бардыгын тең жасап жеш керек. Ошол жасардан мурда дагы үйдүк шартта өзүбүз колубузду жууп келип, столдун үстүн таза жууп, доска бычактарды жууп, анан туура даярдашыбыз керек. Анан даярдалган тамакты өзү комнатный температурада деп айтабыз, бай 3 эле саат сакталат. Андан кийин холодильникке салыш керек. Анан холодильникке коюп 3-4 күн жегенге да болбойт. Өзү бир күндөн кийин тамак өзү бузула баштайт. Ана сиз буга чейин да сурап кеттиңиз, кандай кылып айырмаласак болот, э? Бирки жанагы тамак аштан уулану, анан батулизмди. Өзү бизге экстра извещение деп коет, инфекционный больницадан ушундай извещение келет, ушундай батулизм оорусу катталды, же болбосо биркиндей жанагы тамак аштан уулануу катталды деп. Анан биз келип баягы жабыркануучу менен сүйлөшөбүз, анамнез питание деп коет, эмне тамак жегенин сурайбыз. Кайсы күнү эмне тамак жеди? 3 күн мурунку күндөн берки тамак аш деген бардыгын тең сурап, анан биз өзүбүз дагы вердик чыгарабыз. Мисалы, салат жедиң белең, баклажан жедиң бе, жанагындай кышкы консервация алып жедиң бе, же свежий тамак жедиң бе деп опрос кылып туруп, андан кийин анан диагноз коюлат.
1: Биз негизи ушул мындай бир бадыраңда, анан баклажанда мындай батулизмдин таякчалары ушулар көбүрөөк болот деп укчу элек да. Демек бардыгы эле жашылчаларда болот экен да бул, э?
0: Бул жерде соймолоп өскөн жер жемиштерде
1: баарында эле болуп атпайбы?
0: Анан бирок еще бул жерден баягы жер кыртышын билиш керек да. Кээ бир жер кыртышында ошол жерде жана батулизм таякчасы тарап кеткен болот. Анан ошол жерде өстүрүлгөн жер жемиштерде болушу мүмкүн. А кээ бир жер кыртышы таза эле болот. Ал жерде мисалы батулизм таякчасы болушу да мүмкүн.
1: Азыр ушул мезгилде тамак аштан уулануу жагдайы кандай болот? Тамак аш уулануу фактылары кездешип атабы?
0: Бизде быйылкы жылы, 26-жы жылы тамак аштан уулануу өтө көп катталды. Жай айы, мисалы июнь, июль, август айында групповой болуп атты, единичный случай болуп атты. Анан азыркы ачылган тест атымдарда өтө көп да. Тест атымдарда баягы санитардык эрежелер сакталбайт. Анан өзүлөрү ачып алып эле иштей беришет. Баягы опытный поварлар бар, жөн эле келип баягы үйрөнүп алып эле иштеп аткандар бар. Анан ошолор мисалы баягы окуп бүтпөгөндөн кийин, повардын окусунбу или технологияны билбегенден кийин ошол жерде көп эрежелерди бузуулар катталып, анан тамак аштан уулануу өтө көп болду быйылкы жайда.
1: Көбүн эсе ушул кайсы жерлерде?
0: Бул тест атымдарда көп катталды, анан бул массовый отравление деген столовойлордо болду. Баягы столовойдо деген тамакты чыгарып коюп, жанагы линия раздачи деп коет, ошол жерге коюп коюп, ал жерде 5-6 сааттан тура берет да. Анан ошол жерде дагы мисалы тамакты чыгарганда 3 сааттан алып салыш керек да, кайра жаңысын чыгарыш керек да. Ошол эрежени сакташпайт. Анан мисалы столовойдо пюреден отравление болду да быйылкы жылы. 14 киши отравление болду. Ошол пюре сүт кошулат да пюрөгө. Анан сүт азыктары болсо, бул бат эле бузулуп кетүүчү азыктарга кирет. Скоропорция продукты деп коет.
1: Өзгөчө жылуу жерде.
0: Анан ошол пюрөгө сүт аралаштырып койгон. Анан ошо түштөн кийин, 3-тен кийин баштап калып калган пюрени келип жеген жарандардын баардыгы тең ошо тамак аштан уулануга алып келди да.
1: Бул жай мезгилинде болду.
0: Ошол жай мезгилинде болду. Эми тамак аштан уулануу көбөйүп эле баратат. Кээ бир учурда жарандар өзлөрүбүз дагы баягы тазалыкты сактабайбыз да.
1: Дагы деле көп, мына сиз айтып аткандай, азыр окуу жылы дагы башталды. Мынакей студенттер, окуучулар окуп атат. Анан ушундай ушул учурда сиз адис катары кандай кеңеш бересиз? Эмнени эске албай жатышат? Эмнени эске алуу керек? Ушул мисалы үчүн ошол эле сиз айтып аткан тест атым жайларында көбүрөөк тамактанат эмеспи жаштарыбыз?
0: Эми биринчиден деген ар ким өзүбүздөн башташыбыз керек. Колубузду жууп тамактанардан мурда, анан кайсы жерден тамактанып атам, эмне алып жеп атам деп ошону дагы көрүшүбүз керек. Азыр эми бул жаштарга деген аябай жакшы болуп калды тест атым деген. Келатып эле сатып алат жана гамбургерлерди, анан бирден коланы алышат, бирден сууну алышат, ичишет. Анан кээ бир учурларда мисалы тамак ашы сиңбей да калышы мүмкүн да. Анан кээ бир учурларда мисалы өткөндө бир жазында случай болду, школьник сабактан чыгып магазинге келип гамбургерди ачып алып, анан колу менен кармап жеп. Эми бул жерде бул баягы тазалыкты сактабаган школьниктин өзүнүн күнөөсү болуп калды да. Бирок тамак аштан уулануу деп катталды. Анан кайсы жерден эмне тамак жейсиңер? Негизи столовойдон таза неме жаңы даярдалган тамакты жеген баягы коопсуз болуп эсептелет.
1: Өзү санитардык гигиеналык эрежелерди сакташыбыз керек ар бир, э?
0: Ар бир жаран өзү сакташ керек.
1: Ар бир жаран сакташ керек. Ошол эле окуучулар, студенттер, окуучуларга дагы мындай бир түшүндүрүш керек экен да, демек ата эне өзү биринчи кезекте.
0: Биринчиден өзүбүз үйдөн тарбия беришибиз керек, анан экинчиден школдо баягы врачтары бар, медсестралар бар, алар дагы лекция түрүндө тазалыкты сактап, кандай кылып тамактаныш керек, кандай жүрүш керек деп ошолордун баарын тең үйрөтүшүбүз керек.
1: Ошол тез татым жайларда дагы деле ушул тамак даярдап аткан сиздер текшерип турасыздар да, мисалы эгерде улануу фактысы катталып кетсе дароо текшересиңер, анан башка учурда текшергенде дагы кандай калпыстыктар, кандай эреже бузуулар болуп атат ошол өзүлөрү тарабынан мисалы үчүн?
0: Эми азыр көбүнчөсү эле тест татымды ачып алып эле иштетип киришет. Баягы ичинде суусу бары дагы бар, суусу жогу дагы бар, суусу жок, канализациясы жок эле умывальникти коюп алып эле ошол жерге тез татым чыгаргандар дагы бар. Анан продукцияны алганда жанагы сертификаттарын кошо алыш керек. Мисалы сата турган өзүнүн убактысы болот. Мисалы жана тез татымдарда шампурда потко мындай кылып этти кийгизип коебуз, ошол канча саатта сатылып бүтүш керек, ошону анан салаттарды туурап коет, жана гамбургерге, хот докторго кошула турган огурцу, помидорлор, ушул помидор күндө туруп эле иногда ачып калат да. Мына ошолордун баардыгы тең кооптуу болуп эсептелет да. Ошону мисалы ошо частный предприниматель ачып атканда өзү баягы өзүнүн мойнуна жоопкерчиликти алыш керек. Ай, мен деген тамак аш сатам, мен могу жерде деген коопсуз тамак ашты сатышым керек, неме таза тамак аш сатышым керек деп ошону ачып атканда баардык технологиялык режимдердин баардыгын тең колдонуп карап, суусун, канализациясын киргизип, анан жана иштеген жарандарды медициналык кароодон өткөрүп туруп, андан кийин анан форма кийгизип, анан келген тамакты свежий чыгарып турганга өзүлөрү ошол субъект предпринимательство деп коет жоопкерчиликти алыш керек да.
1: Ушул медициналык кароодон деп калдыңыз, азыр медициналык кароодон дагы өтүү мындай жеңилдеп калбадыбы? Анан баардык эле ошол жерде иштегендердин баары эле силер текшерген учурда медициналык кароодон өткөндөр болобу же өтпөй деле иштеп жүргөндөр кездешеби?
0: Өтпөй деле иштеп жүргөндөр кездешет. Мисалы бул 3 күнгө келди эле иштеп, жанагы практика деп коебу, анан бул 1 жума болду эле деп текшерип барганда медициналык кароодон өтпөгөн болсо, биз жанагы Кыргыз Республикасынын кодексинин укук бузуулар кодексинин негизинде протокол түзүлөт, андан тышкары ошол медкнижкасы жок жарандарды биз жумуштан четтетебиз, иштегенге болбойт деп.
1: Демек ушундай тез татым жайлардан тамактанууда ошол алып аткан жаран өзү дагы карап көңүл буруш керек экен да, ошол жерде кандай шартта жасалып атат, кандай шартта даярдалып атат, анткени ал өзүнүн эле организми үчүн дагы коркунуч жаратып коюп атпайбы? Демек ар кандай тамак аш уулануларынан дагы оолак болуш үчүн анын ичинде биз бүгүн сөз кылган жогоруда батулизм дагы коркунучтуу экен, адамды шал болуп калуусуна чейин жеткирет, аягы өлүм менен коштолуп атат. Демек ушундай шартта азыр үй шартында деги эле ушундай консервацияланган азыктарды даярдоонун дагы кереги жок экен. Сиз ушундай кеңеш бересиз дарыгер катары? Кышкыга салат дагы даярдоонун кереги жок деп атасыз. Демек жыйынтыктап айтканда,
0: эми азыркы мен буга чейин айтып кетпедимби, үйдүк шартта консервациялоо кооптуу болуп эсептелет да. Анткени бышырганда, кууруганда дагы, банкаларды стерилизация кылганда, жапканда дагы биз баягы 100% кепилдик бере албайбыз. Андан көрө баардыгын тең кышында свежий алып келип эле салатты кичинеден кичинеден кылып эле, тамакты деле кичинеден кичинеден кылып эле жасап жеген, бул өзүңүздүн ден соолугуңузга камкөрүү болуп эсептелет да, анан коопсуз болуп эсептелет.
1: Рахмат, урматтуу радио агармандар, биз жогоруда ушул батулизмден кантип сактаныш керек, кантип мындай оорудан оолак болобуз, андан тышкары деги эле тамак аш уулануларын кантип алдын алса болот, мына ушул багытта адистин кеңешин уктук. Бизге бул багытта келип маалымат берген Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгери Кундуз Эсенкулова болду. Кундуз Рысбековна, ыраазычылык билдиребиз, ден соолукта болуңуздар.
0: Ого, бизди сүрөткө тартып кой.
2: Жанындагы, денинде сергек туткан, шайдоо өтүнөс, дени сак жашоо күткөн, спорттун сересине чыгып, бийиктигин багынткан куттуу элден бололу. Уңгу жол, сергек жашоонун жолу.
3: Бишкекте саат 13.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстанда жумуш, гов жана финиш иш санарип платформалары иштеп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев бүгүн аппарат кеңешмесинде портал жумуш издөөчүлөргө бош орундарды табууга мүмкүндүк берерин баса белгиледи.
1: Бүгүнкү күндө биздин миңдеген жарандарыбыз өлкө ичинде жана сыртта жумуш издөөдө бир кыйынчылыктарга туш болушууда. Ошол эле учурда мына эмгек рыногунда башка көйгөй да бар, анда иш берүүчүлөр квалификациялуу адистердин жетишсиздигин сезишет. Өзүңүздөр да көрүп атасыз. Жумуш орундары тууралуу маалыматтардын чачырандылыгы, жумушка орноштуруунун жетишсиз оперативдүүлүгү жана жарандар менен иш берүүчүлөрдүн ортосунда түз өз ара аракеттенүүнүн ыңгайлуу механизм жоктугуна мына суроо талап менен сунуштун ортосундагы ажырым күч алууда. Натыйжада мына жумуш издегендер татыктуу жумуш издөөгө, ал эми иш берүүчүлөр керектүү кадрларды издөөгө көп убакыт коротушат. Мына бул көйгөйдү чечүү үчүн мына жумушков жана find иш порталдары эмгек рыногунун бирдиктүү санариптик экосистемасы иштелип чыкты. Мына иш берүүчүлөр жумуш орундарын ыкчам жайгаштырып квалификациялуу адистерди түздөн түз таба алышат, ал эми жарандар республика боюнча жумуш орундарынын актуалдуу маалыматтарына ээ болуп иш берүүчүлөр менен өз алдынча аракеттене алышат. Иштелип чыккан платформалар жөн гана бош орундарды жана кызматкерлерди издөө кызмат эмес, алар толук кандуу кесиптик социалдык тармакты түзүп, адамдар баарлашып тажрыйба жана маалымат алмашып кесиптештерди, өнөктөштөрдү жана пикирлештерди таба ала турган мекиндик болуп саналат. Мындан ары дагы өркүндөтүү маселесин карап чыгып, мына электрондук эмгек келишим жана электрондук эмгек китепчеси сыяктуу долбоорлорду камтып кетсеңиздер.
0: Эске салсак, министрлер кабинетинин төрагасы өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн бир катар актуалдуу маселеси каралган аппараттык кеңешме өткөрдү. Анда өлкө бюджетинин киреше бөлүгүнүн аткарылышы талкууланды. Өзгөчө көңүл үстүбүздөгү жылдын 1-октябрынан тарта пенсияны жогорулатууга даярдык көрүү маселесине бурулду. Ошондой эле кеңешмеде өлкө аймактарындагы беккарий чуңкурларынын абалы каралды. Тийиштүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына республиканын областарындагы беккарий чуңкурларына толук инвентаризация жүргүзүү, алардын техника жана санитардык абалын баалоо, ошондой эле объектилерди тийиштүү абалга келтирүү боюнча зарыл чара көрүү тапшырылды. Аппараттык кеңешменин жүрүшүндө үстүбүздөгү жылы социалдык объектилерди жана өнөр жай ишканаларын куруу жана ишке киргизүү маселеси каралды. Кеңешменин жыйынтыгында тийиштүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик орган жетекчилерине бир катар тапшырма берилди. Расмий хроника. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, конституциянын тиешелүү беренесине ылайык, Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Аяз Байетов коомдук башталышта президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Бир жумада өлкөдө 23 миңден ашык жол эрежесин бузуу аныкталды. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, эң көп жол эрежесин бузуу фактылар болуп, 12 миңден ашык учур белгилүү болду. Тийиштүү документти жок унаа башкарган 5 миңден ашык белгиленген ылдамдыктан ашырып айдаган 2000 чукул айдоочу аныкталган. Ошондой эле ар кандай жол эреже бузганы үчүн 3000 жакын машина айып корого токтотулган. Башкармалык айдоочуларды жол кыймыл коопсуздугун эрежелерин так сактоого чакырат. Ички иштер министрлиги мектептерде буллингдин алдын алууга чакырууда. Окуучуларды мазактоо, кемсинтүү, коркутуу, шылдыңдоо жана бөлүп коюу буллингдин көрүнүшүнө кирет. Министрлик АТН менен мугалимди балдардын жүрүм турумуна көңүл буруп, көйгөй жаралган учурда аларды колдоо жана тиешелүү жардамга кайрылууга чакырды. Ошондой эле окуучуларды бири бирин урматтоо, колдоо жана зомбулукка жол бербөөгө үндөдү. Кыргызстан арашан асыл тукум койлорун экспорттоону өнүктүрүүгө басым жасайт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдирди. Арашан коюна асыл тукум статусун берүү жана фермерлерге жылына 3% үстөк менен жеңилдетилген насыя берүү маселеси да каралууда. Аксы районунун Кожо Ата айылында айыл чарба продукцияларын сактоого ылайыкташкан соода логистикалык борбор ачылды. Министрлик маалымдагандай, бакча айыл чарба кооперативине караштуу бул борбор мөмө жемиш сактоого ылайыкташып, жылына 300 тоннага чейин продукция сактоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Учурда Ысык Көлдө картошка жыйноо иши кызуу жүрүп жатат. Дыйкандар картошка арзан болуп, мээни такталбай жатканын белгилеп жатат. Деген менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көйгөйдү чечүү аракетин көрүүдө. Коңшу мамлекеттерге экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошол эле учурда элита сортундагы картошка жакшы баада сатылууда. Бул тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
2: Күз келип, дыйкандар жаздан бери күткөн түшүмүн жыйнап, кышка камылга көрүүдө. Азыр талаада техникалар тынымсыз иштеп, казылган картошкалар сортолуп, кампаларга жөнөтүлүп жатат. Жети Өгүздүн Ырдык айылындагы картошка таласында дагы ооруп жыйноо иштери кызып турган учур. Дыйкан Руслан Асанбеков буларга токтолду.
3: Түшүм жакшы буйурса, алар маан жок болот. Алар ошо арзан болот. 17 сом, 15 сом болот. Кишине кишине көтөрүп берсе жакшы болот эле. Кишилерибиз жалдап 2,5 миңден жалдайбыз. Машинабыз да жалдайбыз, тракторубуз да жалдайбыз. Ошо баары акча болот.
2: Алармаан күткөн жер ээлери азырынча жыйналган түшүмдү кампада кармап турушат. Жергиликтүү бийлик болсо, бааны туруктуу кармоонун жолун издеп, дыйкандардын эмгегин актоонун аракетинде. Андыктан картошканы экспортко чыгаруу боюнча коңшу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын Жети Өгүз райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бактияр Адылбеков билдирди.
4: Баасы 14 сомдон 16 сомго чейин болуп атат. Бул эми картошканын сапатына жараша, бирок баягы азыркы учурда министрлик тарабынан дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Бул картошкаларды Өзбекстан Республикасына жол ачуу жагы бул саммитте сүйлөшүлгөн маселе. Ал чечилсе дагы ушул дыйкандарга бир жакшы шарттар түзүлөт.
2: Ал эми Дархан айылында көйгөй чечилген. Мында элита сортундагы картошкага кардар даяр. Үрөндүкө эгилген картошка жерден 45 сомго чейин сатылууда. Кооперативке айланган үрөн чарбасы гектарынан 45-50 тоннага чейин түшүм алып жатканын дыйкан Муса Мырза билдирди.
5: Бул парадизас деген сорт картошкасы. Биз элитаны бул жылы Голландиядан алып келгенбиз. Үрөндүк кылып кичинекей картошкаларды атайын өстүргөнбүз. Бирок негизи муну как столовый кылып чыгара турган болсок, бул дагы чоңоет да. Биринчи жылы келгенде бул жаңы сорт болуп келгенден эч ким билген эмес. Азыркы учурда көп дыйкандар ошону сурап атышат.
2: Жаңы сорттогу картошканы 50 сотук жерине сыной иретинде өстүргөн Улан Жолдошбеков түшүмүнө ыраазы. Эми аянтын кеңейтүүгө белсенип жатыптыр. Келерки жылы 5 гектарга эгүүнү пландап, үрөн сатып алууга камынууда.
6: Былтырда алганбыз. Быйыл да септик чакан 50-сынчы. Аябай түшүмдүү жакшы картошка экен түшүмү. Эми туура агротехника болгондо түшүмү урожайны жакшы экен да.
2: Сандан сапатка өтүү бүгүнкү күндүн негизги талабы. Андыктан адистер дыйкандарга түшүмдүүлүгү жогору сапаттуу сортторго басым жасоо зарылдыгын билдирүүдө. Анткени дыйкандардын бир жылдык мээнетинин үзүрү дал ушул талаадагы түшүм. Алар үчүн эң башкысы картошканы коромжусуз жыйнап, сапатын сактоо жана ойдогудай баада сатып түгөтүү. Быйыл Жети Өгүздө картошка 4120 гектарга эгилген.
0: Кыргызстанда тигилген аялдардын блузкасын экспорттоо көбөйдү. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, быйыл январь-июль айында чет өлкөлөргө 1 миллиондон ашык блузка жөнөтүлгөн. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу кыйла көп. Экспорттун негизги багыты Россия менен Казакстан. Бул эки өлкөгө дагы товар жеткирилген. Мындан сырткары кыргызстандык кийимдер Тажикстан, Өзбекстан, Белоруссия, Кытай, Бириккен Араб Эмираттары, Америка жана бир катар Европа өлкөлөрүнө экспорт болгон. Японияда өтүп жаткан Азия оюндарынын алкагында ММА боюнча кыргызстандык спортчу Сыймык Жанбек уулу коло медаль тагынды. Ал мелдешти чейрек финалдан баштап Иордания өкүлү Раат Ал-Нашарды 3-0 эсебинде жеңген. Бүгүн өткөн жарым финалда Сыймык Жанбек уулу Бахрейндин спортчусу Мухаммад Набиев менен беттешип 3-0 эсебинде жеңилди. Кыргызстандык спортчу Азия оюндарынын коло медалына ээ болду. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 41 тыйын, рубль 1 сом, тенге 19 тыйын, Кытай юаны 13 сомду түздү. Кыргызгидромет 22 сентябрда республиканын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө түнкүсүн 15 күндүз 32 градус ысыйт. Талас областында түнкүсүн 12 күндүз 29 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 14-19 күндүз 28-33 градус ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11 күндүз 27 градус, Нарында түнкүсүн 7 күндүз 26 градус жылыйт. Бишкекте 22 сентябрда жаан-чачын жаабайт, түнкүсүн 15 күндүз 30 градус ысыйт. Чолпон Ата шаарында түнкүсүн 10 күндүз 24 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радионун жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Бираздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы улантылат. Кесиптештерим Ирина жана Эрмек Алпарат.
7: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз.
8: биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
9: Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь? Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Биринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертные комментарии и репортажи корреспондентов «Биринчи радио» с места событий. Экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на «Биринчи радио».

0: Элдин эртеңине ишеним бүгүнкү камкордуктан башталат. Соңку жылдарда экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү социалдык багыттагы төлөмдөрдү жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө.
1: Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Шунун үстүндө дайыма иш алып барып жатабыз.
0: Бул сандардагы өсүш гана эмес, бул үй бүлөлөрдүн бюджетине кошулган колдоо. Бул эмгекке берилген баа, бул карылыкта татыктуу жашоого болгон камкордук. 1 октябрдан тартып пенсиялар дагы жогорулайт.
2: Аябай сүйүнүчү менен кабыл алып атам. Албетте пенсия кошулган бул сүйүнүч да.
3: Мен өзүм 5 балалуу жесир аялмын. Жакшы, рахмат сиз көтөрүп берип атканына.
4: Мурун 200 сом кошко ага деле сүйүнүп жүргөнбүз.
5: Пенсияны көбөйтүп, неберелерди сүйүнтүп.
0: Пенсия жылдар бою төгүлгөн мээниктин үзүрү. Бүлүк бул муктаж үй бүлөгө. Ал эми бала ырысы балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо.
6: Кичинекей эгиз кыздарыма бала ырыскы боюнча анын деле кудай бирсе эми алып баштайбыз. Эми түштү алар. 8400 сом аламын.
7: Биздин президент 5 жыл мурун айткан ар бир тиги медработник, ар бир дарыгердин айлыгын $1000 жеткизем деп. $1000 да, даже больше.
8: Мен 18400 алчумун, азыр 50800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен, өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик.
0: Ар бир өсүш элдин жашоосундагы жаңы мүмкүнчүлүк. Ар бир колдоо келечекке карай ишенимдүү кадам. Экономика өссө, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Мүмкүнчүлүк көбөйсө, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жол ачылат. Мамлекеттин камкордугу элдин бакыт келечеги үчүн.
9: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргыз жараны асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чекарасын карегиндей сактаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири-бирин сыйлап, биримдикке ыктаган, заманга бап, учурга шай жаркын жаран, жаркын жаран. Уңгу жол өлкөсүн сүйгөн өрнөктүү жарандардын жолу.
10: Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 14.
9: Кыргыз адамы сарамжал менен сарыптаган, ысырапсыз ыктуулукту жактаган, чөптү дагы кордобостон барктаган, табиятты өз үйүндөй сактаган, жаратылышка жандаш, чөйрөгө үндөш өмүр сүргөн өрнөктүү адам. Уңгу жол жашыл кубатты жактаган жол, жаратылышты сактаган жол.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жардын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
2: Урматтуу замандаш, күчтүү мамлекетти кармап туруш үчүн күчтүү мамлекеттик идеология керек. Биз өлкөдөгү бекем биримдик, көп улуттуу элибиздин бекем ынтымагы менен гана кубаттуу экономикалык мамлекетти куруп, дүйнөлүк бийиктикке умтула алабыз. Биринчи радионун толкунунда жаңы багыт уктуруусун тыңдап көрүп, сунуш пикир кошуңуз.
1: Уңгу жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, калктын касиети уңгу жолдо.
3: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 миң батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Каравалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
4: Радио курмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик түз эфирдеги 60 мүнөттүк уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу радио курмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, биз сиздер менен Ооба толкунунда Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Токтоналиев Азамат Шейшенбекович менен чогуу жолуктурабыз. Менин милициям мени коргойт деген сөз бар. Азыркы учурдагы эң башкы маселелердин бири бул адамдардын, жарандардын коопсуздугу. Бишкек биздин борбор шаарыбыз. Бардыгы борбор шаарды карап түздөнүшөт. Мына ушул жердеги адамдардын коопсуздугу, жол кырсыгынын алдын алуу көптөгөн нерселерге жалпы коопсуздук маселесин камсыз кылуу ушул багытта бүгүнкү темада сүйлөшөбүз. А дегенде мен бүгүнкү түз эфирдин коногунун кыскача таржымалы менен тааныштырууга уруксат этиңиздер. Токтоналиев Азамат Шейшенбекович өзүнүн эмгек жолун 2000 жылы Бишкек шаарынын Свердлов районундагы жаш жетелектер менен иштөө инспектору кызматынан баштаган. Андан кийин Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгын жетектеген, Каракол шаарынын милиция башчысы болуп иштеген, Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары кызматын аркалаган, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү багытындагы бөлүмдөрүндө жетекчилик кызматтарда иштеген, Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгын жана Талас облусунун ички иштер башкармалыгын жетектеген. 2023 жылдын август айынан бери Азамат Шейшенбекович Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп дайындалып бүгүнкү күнгө чейин иштеп келе жатат. Бир катар ведомстволук сыйлыктар менен сыйланган, алардын баарын түз эфир болгондуктан санап отурбайын. Анан эң жогоркусу Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы менен эрдик медалынын лауреаты болуп татыган. Азамат Шейшенбекович, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы?
5: Саламатчылык.
4: Биринчиден ушу биздин чакырууну кабыл алып, убактыңызды бөлүп, эми сиздин жумуш абдан көп, ушул жерге түз эфирге келип бергениңиз үчүн рахмат. Түз эфир эми бул абдан жооптуу нерсе, себеби ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп, мен жогоруда айткандай, Бишкек шаары эң башкы көзөмөлдө турат. Баары борбор шаарды карап түздөнүшөт. Ошондуктан ушул ишиңизде алдын ала ийгиликтер болсун. Анан бир эркин, жакшы сүйлөшөлү. Адаттагы баягы шаблон сулоолордон мен качайын деп ойлоп атам. Баягы эр жигиттин тилегенин берет деп айтышат да кыргыздардачы. Качандыр бир бала кездерде, жаш кезиңизде милиция болом деп ойлодуңуз беле? Ким болоону каалачу элеңиз?
5: Рахмат. Сұрауыңызға, эми ар бир адам болгондон кийин өзү кыялдануусу жана тилеген тилеги ою болот. Жаш кезибизде ушу студент кезде Бишкек шаарына келгенде биз да ушундай бир милициялык кызматкерлерин көрүп ушу кыялданганбыз да, бизде милиция кызматкерлери болсо ушундай форма кийсек, милиция кызматкерлеринин өзүнүн форма кийгени аябай кышы жакчы да жаш кезде. Анан ошондон
6: айрыкча формасы
5: айрыкча формасын кийип көрүп суктанчубуз. Ачык айткан студент кезде, анан ошондон кийин ушу бир максат пайда болуп ушу буюрса бүгүнкү күндө мына 25 жылдан ашык болуп калды ушу милиция кызматында кызмат өтөп келатабыз.
4: Менин бир таекем айтчу эле да, бул өкмөттүн тартиби, мамлекеттик тартип бул темирдин чыңоосунан дагы катуу деп. Анан бул эмне деп сурасы элем да, сурадым эле да. Жанагы темирди дөшөө коюп туруп балка менен чапсаң жалпайбай, ийрейбей атып араң жалпайып атабы? Ошол чыңоодон да катуу депчи. А милициянын кызматкери болуш, милициянын ичиндеги тартип оорбу?
5: Да, эң биринчи мына бүгүнкү күндөрдүн талаптарын эле айтайын. Бүгүнкү күндө буга чейин деле да талаптар бар болчу. Милициянын кызматын өзүңүз деле көрүп жүргөнсүз, байкап жүргөндөй, бул эң биринчи тартип. Өзүн өзү милиция, мындай милиция кызматкери болгондон кийин өзүн өзүнүн алдыга максат коюп, тартип болсо, мыйзамдуулукту сактаса, өзү үлгү болсо милиция кызматкери болгондон кийин ушундай бир жакшы жетишкендиктерге жетет го деген ойду айткым келип турат да.
4: Өзүңүз айткандай 20 жылдан ашык ички иштер бөлүмүндө иштеш, анан анын көпчүлүгүндө мен жогоруда фейсбуктун көрүүчүлөрү менен түз эфирдин угуучуларына айттым, жетекчи кызматтарда иштепсиз да. Эми адам болгондон кийин кемчилиги жок адам болбойт. Ошол милиция кызматкерлеринин ичинен тартип бузгандар, өзүңүз айткандай өзүн туура эмес алып жүргөндөр, же болбосо уставтык талаптарды одоно бузгандар кездешеби? Алар менен кандай иш алып барасыздар?
5: Да, андай баягы кыргыздын жакшы сөзү бар, беш кол тең эмес деген. Беш кол тең эмес, биздин арабызда дагы андай кызматтар, кызматкерлер кездешет. Бул боюнча дагы мына акыркы кезде биз именно баягы милиция кызматкерлерин өзүнүн алып жүрүүсү боюнча, мыйзамды сактоо боюнча аябай биздин ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан дагы алдыңкы приоритет коюп багыттар берилген. Бул боюнча күнүмдүк нускамада эң биринчи бул калкты, элибизди чакырууларды сервистик тейлөө, андан сырткары бул ушул кандай бир жарандар менен өзү үстүн бир арыздаттануу менен кайрылган элдерге сылык мамиле кылуу, өзүн өзүн баягы кандай бир билесиз да, бизге ушу милиция кызматына вообще элдер кайрылганда бир проблема менен кайрылат, жөнөмө проблема менен кайрылат. Ошондо да бир өз убагында жылуу сөз айтып келиңиз, отуруңуз, арыз жазыңыз деген сылык мамиле кылсак, бул да бир биздин өзүбүздүн жарандардын көңүлү көтөрүлүп, андан кийин уже баягы көйгөйүн угуп, көйгөйүн өз убагында
4: ичиндеги сырын айтат
5: ичиндеги сырын толук кандуу айтса, андан кийин көйгөйүн уккандан кийин анан ошону бир кандай бир кылмыштын түрүнө жараша өз убагында мыйзамдуу чечимдерди жана чечимдерди кабыл алуу боюнча тапшырмаларды беребиз.
4: Мынакей азыр эң оор жооптуу райондо жетекчи болуп турасыз да, абдан жакшы маселени козгодуңуз да. Милицияны көп адамдар чынын айтканда, жана президент баш болуп айтып атпайбы, эл менен милициянын ортосундагы жакындыкты камсыз кылыш керек депчи. Эл менен бийликтин ортосундагы жакындыкты камсыз кылыш керек депчи. Анан милицияны көп учурда биз деле бала кезибизде бул байлап кел, айдап кел, карма, тоно, карма деген баягы карательный отряд катары элестеткен учурлар бар да. Бирок ошого сиз айткандай жанагы зыңкыйган жакшы маданияттуу, жакшы форманы таптаса келген жакшынакай балдарыңыздар бар да, ошолордон ушул жанагы сиз айткандай эл бир өзүнүн кыйналып жабырланып жүрөгү ооруп барган нерседен жакшы бир нерсе күтсө, бул ошол сиздердин баягы азыркы замандын талабына ылайык иш алып барып атканыңыздардын бир жакшы белгиси да. Анан Азамат Шишаевич, бир жакшы нерсе айттыңыз, нускамаларда депчи. Сиздерде эми чынын айтканда мурун биз 70 жылдык идеологиядан кийин баардыгы орус тилинде болчу, команда дагы, приказ дагы. Ал эми сиз нускамаларда деп айтып атасыз, кыргыз тили мамлекеттик тилди сиздердин тармакта ишке ашыруу маселеси кандай? Команданын баары кыргызча койдуңобу?
5: Туура суроо болду. Бул буйруктун негизинде ар бир буга чейинки иш кагаздарыбыздын баары кыргызчага өткөнбүз. Бүгүнкү күндө эми 100% деп айта албасам дагы 90%дан ашык баардык иш кагаздарды, буйруктарды, нускамаларды ошондой эле бүгүнкү күндө тескемелердин баарын кыргыз тилинде өткөрөбүз жана ошондой эле кандай бир чогулуш болбосун, ыкчам кеңешмелер болбосун анын баарын бүгүнкү күндө кыргыз тилинде өзүбүздүн
4: өзүңүз жакшы сүйлөйт экенсиз да, жанагынча атты кайра кыргызча айтып атасыз, баарын тең чыгыш справка приказ деп эле айтып атабыз көбүбүз, чынын айткандачы биз да чыга албай калабыз, өзүбүз журналист болуп турупчу. Эми негизги көрсөткүч бул кылмыштуулуктун алдын алуу жана анын каршы күрөшүү. Бишкек шаарынын аймагында ыкчам абалды жалпысынан кандай мүнөздөсө болот, 2020 жылдын 8 ай аралыгында кылмыштуулуктун абалы деги кандай болду, мурдагы жылдарга салыштырмалуу кылмыштуулук өстүбү же кыскардыбы деген ушул цифралык маалыматтарга сиздин көңүлүңүздү бургум келет да.
5: Рахмат. Бул суроо эң негизги бул милиция кызматына тиешелүү суроо, өзүңүздөр билесиздер. Бул бүгүнкү күндө кылмыштуулуктун эң бирден бир максаты бул кылмыштуулуктун алдын алуу биздин азыркы приоритеттүү багыт. Анан алдын алуу профилактикалык жумуштарды жүргүзүү и кылмыштарды болтурбоо. Да, мурунку жылдарга караганда кылмыштын саны бул бир нече аябай асайды. Мындан себеби дагы бүгүнкү күндө коомдук жайларда болгон кылмыштуу алдын алуу профилактикалык жумуштарды күнүңкүсүн, күнүгө, түнкүсүн, өзгөчө кечкирүүн Бишкек шаарынын аймагы билесиз. АТРдин алкагында 3 эсе чоңойду, ошондой эле элдин саны да көбөйдү. Но бирок ага карабастан кылмыштын саны бүгүнкү күндө өзгөчө. Баягы уурлук кылмыштары, чөнтөк уурлуктар баардык жерде азыр видео көзөмөл камералар коюлган, анын саны асайды да. Но кемчиликтер дагы база айтып коюш керек. Бул бүгүнкү күндө алдамчылык фактылары. Алдамчылык фактылары бул баягы кандай десем бүгүнкү күндө көйгөй жараткан кылмыштардын бири болуп атат да.
4: Финансылык жагынан
5: кибер кылмыштуулук деп коебуз. Кибер кылмыштуулук боюнча бул жалаң эле бул Бишкек шаарында эмес, же Кыргызстандын аймагында эмес, бул баардык ушул жакынкы кошуна мамлекеттерде да бул проблема. Бул проблема бул эмени көйгөйдү биз кошуна мамлекеттердин өзүбүздүн коллегалар менен күнмө күн проблеманы кандай чечиш үчүн көйгөйдүн алдын алуу боюнча кандай жумуш практикалык негизде алар менен дагы байма бай сүйлөшүп турабыз. Бирок бул тиги кылмыштын эмеси башы уже чет өлкөдөн башталат да. Бул телефон алдамчылыктары менен бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, бул алдамчылар чет элде туруп алышып эле телефон аркылуу биздин жарандарды телефон чалып, баягы укук коргоо органдарыбыз, биз кызматкерлерибиз банктан чалып аттык элек, сиздердин ушул ар бир жаранда банковский карточка бар, баардыгы акча каражаттардын баары электронный счетторунда. Сиздин ушундай бир коопсуздук иретинде айтып коелу, банктан чалып аттык элек же болбосо укук коргоо органдарынан чалып аттык элек деп алдап коркутуп фактылар, акча которуп алган фактылар көп да. Андан сырткары эми биз өзгөчө көңүлдө дагы бул баардык эле мамлекеттердин борбор шаардык борборлорунда бул түн ичинде кечкурун жаш билесиз шаардын аймагы да чоңойду, жаш студенттер кечкисин баягы ар кандай коомдук жайларда мыйзам бускан фактылар дагы жок эмес. Но бирок буга акыркы мына жылдары аябай көңүл буруп биздин милиция кайгы күзөт полкунун кызматкерлери менен алдын алуу профилактикалык жумуштарды жүргүзгөн себеби менен азайтканга жетише алдык. Бир түр кылмыш бул азайтса ушул бүгүнкү күндө маселе жараткан ушул кибер кылмыштуулук деп коебуз, алдамчылык фактылары боюнча алдамчылык
4: кылмыштын жаңы түрү катары өнүгүп кетти.
5: Жок, эми мындай сизге маалымат иретинде проценттик пайыздык көрсөткүч менен айтайын. Мурда жалпы кылмыштуулук мындай эле жөнөкөй сөз менен айтканда 100 кылмыш болсо ошонун бир 50 уурулук болсо бир 20 тоноочулук болсо дагы бир 10% тиги тоноочулук болсо ал кылмыштардын саны кескин асайды. Бүгүнкү күндө 50% кылмыштуулук бул алдамчылык фактылары болуп атат. Бул өзгөчө жанагы интернет желеси аркылуу алданып калган жарандарыбыз көп. Бул боюнча дагы биз эң негизги профилактикалык соц тармактарга жайылтып атабыз. Өзүбүздүн жанагы соц тармакта активный болгон жарандарыбыз бар. Мындай айткандар телевидение аркылуу, блогерлер аркылуу жеткиргенге аракет кылып атабыз. Ушундай чалуулар болсо, ушундай бир сиздерге шектүү баран белгисиз адамдар укук коргондордун кызматкерибиз деп чалса ишенбегиле деп, бирок мун жалпы элге бир толук кандуу да жетпей атат да. Ушундай бир кайрылып котулем, ар бир шектүү тааныбаган адамдар сиздерге чалса, ушуну тастыкташ үчүн 102 кызматтан эле бир чалып эле ушундай мага чалып атат десеңиздер, сиздерге түшүндүрмө берет да. Мен убакыт албайын дегеним.
4: Урмат Азамат Шешимбекович, бул биздин президентибиз уран таштабадыбы? Бул улуттук тең бийнөлүк бийиктик үн жолу депчи, бул улуттук идеология деген сөз да, туурабы? Анан эл менен түздөн түз эң көп иштешкен тармак бул мугалимдер, балдар менен түздөн түз күнүгө камыр жумуш барып аралашып иштешет, анан милиция. Сиз айтып аткан эки нерсеге мен көңүлүңүздү бургум келет. Жанагы аңгемелешүү, түшүндүрүү жолдору аркылуу деп атасыздар да. Эми ал кибер болсо, ал кибер кылмыштуулук бул соц тармактар аркылуу, электронный байланыштар аркылуу кетип атат да. Эми сиздин оюңузча, жетекчи катары, биз өнүккөн жаңы Кыргызстанды куралы деп атабыз. Ошого карата жана кылмыштуулуктун саны азайды дегениңиз абдан жакшы көрсөткүч. Адамдардын коомдук аң сезими өзгөрдүбү 90-жылдарга салыштырмалуу? Тарбия кичине оңолдубу? Адамдардын мындай бир ниети, пейили оңолдубу? Сиздерге көрүнүптүү да.
5: Эми
4: кичинекей жанагы балдар дешиндеге сөзсүз койбойт, ал болчу нерсе боло берет. Бирок адамдарга жалпы облигине жетекчи катары кандай баа бересиз да? Адамдардын коомдук аң сезими өстүбү?
5: Эми бул сурооңузга мындай деп жооп берсем, кылмыштуулуктун саны деле бул адамдын аң сезиминен жана ошо жүрүм турумунан баары ошону менен бири бири менен байланышта, бири бири менен байланыш. Себеби мына кылмыштуулуктун бир нече түрү, көп түрү, бир 50% түрү азайтканга жетчалык. Коомдук жайларда болгон кылмыштар боюнча эми жана бөлөк түрлөрү боюнча. Анан эми бул адамдын баары бир мамлекеттин деле өзүнүн бүгүнкү күндө жалпы эле элге жана эле ушундай эле мамлекеттик кызматтарга кандай көңүл бурулуп атканын, ошонун ичинде дагы укук коргоо органдарда бүгүнкү күндө мамлекеттин жетекчилиги тарабынан, ошондой эле ички иштер министрлигинин жетекчиси тарабынан бүгүнкү күндө аябай көңүл бурууда. Бунун баарын жалпы эле милиция эмес, милиция кызматкерлери эмес, бөлөк деле баягы тармактар жарандарыбыз байкап атса керек бүгүнкү күндө. Эми ошонун тиги ушунчалык баягы каражаттар, коопсуздук эметип аткан, биз деле ошого жараша алдыга умтулуп жумуш жүргүзүп атабыз да.
4: Адамдардын психологиясы өзгөрдү
5: дегенби? Адамдардын психологиясы да өзгөрүүлөр бар. Ну баардык пайыз болбосо дагы баары бир мындай байкалат да. Эми аны өзүңүз деле байкап аткандырсыз.
4: Демек могу 26 жылдын 8 айы боюнча кылмыштуулуктун саны былтыркы жылга салыштырмалуу азайды, ушундай деп
5: ооба бир тарифке келсек болот.
4: Жана мамлекеттик тилди ишке ашыруу боюнча жакшы мисалдарды келтирип, өзүңүз да нукура кыргызча тил менен жакшы айтып бердиңиз. Эми экинчи бир азыркы көйгөй бул санариптештирүү. Ушуга канча пайыз өттүңүздөр силердин система?
5: Бүгүнкү баардык эле бул Кыргызстан эмес, же эле Бишкек шаары эмес, бул баардык мамлекеттердин борбор шаарларында эң биринчи басымды бул коопсуздукка коет. Канча коопсуздук өлкө болсо, коопсуз шаар болсо, ушуна бүгүнкү күндө мамлекеттин деле баягы мамлекетибиздин деле мындай багыты туристтер канча келсе, туристтерди ушу келүүстү көрсө, алар туристтер келгенде Кыргызстандын аймагын баарын кыдырат. Баарын кыдырганда дагы ошол баардык туристтерибиз Бишкек шаар аркылуу келет. Мына быйылкы жыл эле мен так санын айта албасам дагы бир 10 миллионго жакын туристтер келип кетти да, келип биздин шаардын бүт ушул Кыргызстандын аймактын жакшы жерлерин баарын көрүп кетти. Ошондо биз алдын алып санариптештирүү багытына өтө сиз өзүңүз сурооңузга жараша багыттап кеттик. Бүт ардык баар бир коомдук жайларда туристтер эс алган жерлерге же ошондой эле ар бир мындай биздин туристтер барган жерлерге бүт видео көзөмөлүк камераларын орнотконбуз. Буга чейин деле орнотулуп келген. Мына бүгүнкү күндө эле биздин өзүбүздүн кырдаалдык борбору бар. Кырдаалдык борборго байланышкан шаар аймагында эле бүгүнкү күндө 3000 ашык бул баягы жүзүнөн таануу камера деп коебуз. Мыйзамдуулукту сактоо боюнча баягы камералардын баары кошулган. Эми андан сырткары дагы шаар аймагында өзүңүздөр билесиздер, кафелер, клубтар, элдер эс алчу жайлар, менчик баягы имараттардын айланасында дагы 10000 20000 ашык мындай камералар бар да. Бул камералардын бирден бир нерсеси, камера турса дагы бул кылмыштуулук, кылмышкерлер деп айтайын, кылмышкерлер же бир ою жаман адамдар болсо да ошол бул ал жерден кылмыш катталбайт. Болбойт. Бул камерадан таанылып калам, билинип калам деп. Бул да бир алдын ала жумуш, профилактика да. Бирок санарип багытында дагы мындай биздин ички иштер министрибиз Мисан генерал-полковниги Улан Омуканович Ниязбеков дагы бул эң приоритеттердүү багыттардын бири да, бири. Күнүмдүк ар бир
4: өзү талап кылат.
5: Өзү талап кылат. Кандай болду, эмне болду, кандай эми баягы мындай айтканда алдын алуу жумушка аябай бир пайдасы чоң да, чоң.
4: Азамат Шейшенович, камерасы жок участок барбы Кыргызстанда? Камерасы такыр жок.
5: Жок, эми аны мен так айта албайм, баар бир райондо. Бул жалгыз эле Бишкек шаарында эмес, ар бир аймакка мындай тапшырмалар коюлган.
4: Камераларды кайдан аласыңар? Кайдан келет бизге камера?
5: Камералардын өзүнүн ар биринин өзүнүн функциясы бар. Бүт эле баягы биз мындай айтканда коомдук коопсуздук сактоо боюнча камера деп айтабыз, жүзүнөн таануучу камера деп айтабыз, жанагы автотранспортный камералар, жана ошондой эле айланма камералар, баягы ошол айла эмен аймакты көргөнгөчү чоң камералар баарынан эле бул
4: дрондор э?
5: Жок, дрондор эмес, жана айланма камера деп коебуз.
4: А жүзүнөн таануучу камералар барбы?
5: Жок, азыр андай камераларды эми буюрса келечекте андай камералар да бар, бирок келечекте буюрса аны дагы жасайбыз.
4: Жакшы. Эми сиздердин адресиңиздерге бир жакшы оолуттуу жакшы сөздөр айтылды. Бул Бишкек шаарындагы ынтымак ордонунун ачылышында, Кыргыз ордонунун ачылышында, аренанын ачылышында, көчмөндөр оюнунда жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы өткөн Талас шаарындагы чоң салтанатта. Ушундай бир жакшы эл мындай демин ичине тартып туруп ушул маалыматты угуп биз ыраазы болдук. Бир дагы тартип бузуу чыпы болгон жок. Милиция так иштеди. Бир оор нерселер болгон жок, жол кырсыгы болгон жок, Кудай буюрса депчи. Бул өзү абдан жакшы көрүнүш. Себеби эл абдан көп болду. Айрыкча көчмөндөр уюнунда 52000 киши баткан аренанын ичинде эмне деген тартипти камсыз кылдыңыздар. Анан Талас. Мына ушул ишиңиздер менен мен сизди куттуктап коеюн. Бул эл тарабынан берилген сиздерге баа.
5: Рахмат.
4: Бирок ушуга кантип жетиштиңиздер? Канча кызматкер ушуга тартылды?
5: Эми
4: көзөмөл кандай болду?
5: Бул асыздагы мамлекеттик чоң иш чарада мына өзүңүз билесиздер. Шанхай кызматтык уюмунун саммитинде, ошондой эле көчмөндөр оюнунун ачылышы да Бишкек шаарынын аймагында болду. Канча деген жогорку деңгээлдеги мамлекет жетекчилери келди. Буга биз бир ай калганда эле даярдана калган жокпуз. Чын ачыгын айтыш керек, бул Ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан бул бир жыл мурун эле ушундай мамлекеттик чоң иш чара болот. Буга даярдануу боюнча кандай кылабыз, элдин саны канча болот, кооптуу жерлер, кайсы жерлер, ошолор боюнча биз баягы мындай айтканда өзүбүздүн ишмерчемибизди түзүп алып, жыл ичинде даярдык көргөнбүз. Мурун эле баштаганбыз. Эмне керек? Кооптуу сактоо боюнча кандай жерлерге жана эле санарип багыты боюнча дагы ар бири мындай айтып коёюн. Аэропорт, биз өзүбүздүн аэропорттон баштап ар бир көчөлөргө, кайсы көчөлөрдө маршрут менен жүрөт, кайсы көчөлөрдө кооптуу көчөлөр, кандай эми алдын алуу камералардын баары коюлган коопсуз сактоо боюнча алдын ала. Андан сырткары мына ошол майрам жакындан тиги Шанхай кызматташ уюм саммити болоордун алдында уже 27 августтан баштап мындай күчөтүлгөн тартип менен жумуш алып бардык, то есть круг мындай сутка круглосуточно дейин да. Ошондой эле Бишкек шаарынын аймагында болгон ушул 5 күндүк иш чарада 15 миңден ашык кызматкер күнү түнү дейин кызмат өтөштү. Жок, жалгыз эле биз эмес, укук коргоо органдарынын баардык кошумча дагы бизден бөлөк укук коргоо органдарынан, прокуратурадан, налоговыйдан жана ошондой эле пограничный кызматтан кызматкерлер кошумча келип баарыбызга мындай чоң мамлекеттик деңгээлдеги иш чара болуп аткандан кийин жапа тармак мындай айтканда баарыбыз коопсуздук сактоо боюнча толук кандуу иш алып бардык, ушунун жыйынтыгы дейм. Эсептейм да, буюрса.
4: Көчмөндөр боюнча айтыңызчы, ушул аябай эл насыщенный болбодубу?
5: Да, көчмөндөр оюнда дагы мына өзүңүздөр дагы Бишкек шаарынын тургундарына, жалпы эле Кыргызстандын тургундарына да бизде алдын ала маалымат берилген. Ушул шаар аймагында ушундай чоң коноктор келатат, ошону алдын ала биз көчөлөр мындай көчөлөр жабылат, туура түшүнүңүздөр дегенибизге да ушул шаар аймагындагы тургундар да мунун баарын туура кабыл алып баягы кошумча жолдор менен жүрүштү. Основной баягы конок жүрчүсү көчөлөр менен да жүргөн жок, туура түшүнүштү. Ошол мына как 31 күнү көчмөндөр оюнун ачылыш аземи дагы биздин өзүңүз белгилеп кеткендей Бишкек аренанын аймагында болду. Аякта дагы канча деген кызматкерлер коомдук коопсуздук сактоо боюнча жумуш алып барды, ичиндеги элдин санын көрдүңүз. Баарын ошону бизда элди дагы туура түшүндүрүп, эми автоунааларыңар менен барганда аяка жана анча элге батпайт, көчөлөр жабылат деп бизде өзүбүз ошону бир мэрия, Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте баягы шаардын 21 локациясынан элдерди алдын ала даректерди автобустар менен ташып алып барып, ошол жерден эртерээк киргизип, баягы жанагындай өзүңүз билесиздер, мындай да коопсуздук жанагынча мамлекеттин биринчи адамдары келип атканда эң биринчи ирет алар дагы алардын талаптары дагы коопсуздукту биринчи маселеге коет. Анан ошол элде, ошол элде канча деген эл болду, алар да туура түшүнүп, шаар тургундары да туура түшүнүп, бир мыйзам бузууларга баарыбыз биргеликте жетиштик кого деген койду айткым келип турат да.
4: Азамат Шешимбекович, ушунчалык оор жумушту, жоопту жумушту аткарып атасыз да, мен сиз менен эфирге чыгарым дайым болгондон бери ушу көкүрөгүмдө бир суроо турат да. Сиздин ушунчалык жооптуу жумуштагы иштөө режимиңиз кандай? Ошол эле учурда Улан Абаканычтын иштөө режими кандай? Сиздерде уйку барбы же жокпу? Кандай тартипте иштейсиздер? Эми адам болгондон кийин адам техника эмес, чарчайсыңар да. Эмне кылып эс аласыз? Эмне кылып бир көңүл ачуу учурлар болобу?
5: Рахмат эми бул суроого.
4: Милиция эс албаса болбойт го деп турат да.
5: Жок, милиция, да, милиция баягы мен айтып кетейин. Милиция биздики, бизде жалпы эле милицияда эс алуу деген бул 24 саат милиция иштейт. Баягы эс алчы суточный жумуш нарядтар бар. Мен жалпы милициянын айтып коеюн, бирок милиция иштебей калды, буларга бүгүн дем алыш, эртең кел, же болсо бүгүн эс алуу күнүбүз эле, бүгүн майрам эле деген жок. Билесиз, аны 24 саат бою бизде баягы нарядтар коюлган, өзүнүн ар ким өзүнүн функционалдык милдеттерин аткарат. Жеке өзүбүз айтып кеткенден кийин мына биздин
4: өзүңүздүн жеке
5: урматтуу Улан Абаканыч Ниязбеков министрибизди да айтып кеттиңиз. Министрди мен ушу билгени, мен билген ушу мына бүгүнкү күнү 6 жылдан ашык министр болуп
4: чогуу иштешип атасыңар э?
5: эми буга чейин министр болгонго чейин эле чогу иштешкенбиз, но бирок мына 6 жылдан бери министр болуп турат. Бул кишинин бир айтсам туура болуп калат, бирок 6 жылдан бери отпускага чыкканын көрө элекмин да. Отпускага чыгып же бир эс алып бир эметкенин көрө элекмин. 6-нчы күнү деле дем алыш күнү деле жумушта. Эми биз деле баягы жетекчибиз ушундай жумуш алып барып аткандан кийин, ушундай көйгөйлөрдү көрүп аткандан кийин, көйгөйлөрдү чечип аткандан кийин эми башында туруп министр иштеп атканда эми биз деле ушуга теңелип күнү түнү иштегенге, эл үчүн, кызматыбыз үчүн, тем более баягы мындай айтканда Бишкек шаары бул чоң элдин саны көп,
6: чордону
5: чордону күнү түнү иштеп атабыз. Буюрса,
4: мен өзүм жеке байкоомдо сиздерди министр Улан Умуканович өзү мүнөзү абдан токтоо, анан отуруп алып ушул токтоолук менен эле иштеп талап кое берген жетекчи окшойт деп ойлоном да. Себеби бир жерден бир үнүн катуу чыкканын уккан жокпуз. Эфирдеги дагы көп жакшы көрө бербейт, эл алдына чыгып алып сайрабайт. Анан ушул жетекчиликтин мындай бир орусча айтканда твердый характерим ушуну кармап тургандыгы үчүн ушул ийгиликтер болуп атабы деп ойлоном да. Анан жекече өзүңүз мындай эс алган күндөрүңүз болобу? Сутканын 24 саатында
5: эми ал да
4: эмне хобби?
5: Эми баягы бүгүнкү күндө ар бир адам бар да, бирдеме менен кызыгыш керек, бирдемени алыш керек дегенде, эми бизде деле баягы кээде болот эс алуу күндөрү, эс алуу баягы бош болуп калган убакытта үй бүлө менен сыртка чыгып, мына ушу өзүбүз шаардын аймагынан сырткары чыгып мындай көк жарга барып ат минген убакыттар болот кечкисин.
4: Жакшы. Анан негизинен сиздердин сот кызматкерлердин эң оор жоопкерчиликти талап кылган мына мурекил эл көп чогулган концерттер да. Анан эгемендүүлүк күнүндө жана башка дааталуу күндөрдө аянт маселеси бар да. Ошондогу акыбалдар кандай? Анан жанагы дагы таптап кайра бир сурайын, чөнтөкчүлөр азайдыбы?
5: Эми бул акыркы сурооңузга биринчи жооп берейин. Чөнтөк уурулук бул Бишкек шаарынын аймагында бир 5-6 жыл мурун бул аябай көйгөй жараткан кылмыштардын бир саны болчу. То есть баягы баарына бири бири менен мындай байланыштуу болот экен. Мурда өзүңүз билесиз, шаар аймагында баардык эле эмелерде маршруттарда маршруткалар жүрчү. Анын ичинде тыгын көп болчу, баягы частный маршруткаларчы, маршрутный мерседес, спринтерлер. Анын ичинде камера жок болгон себебинен ошолордо болчу. Анан жанагы базарлардын аймактарында видео көзөмөл камералардын аздыгы болчу. Ошондон чөнтөк уурулук фактылары болгон. Мына быйылкы эле былтыркы менен быйылкыны мен чөнтөк уурулукту салыштырып койсом 50% түшүптүр. Бул коомдук жайларда жана ошондой эле коомдук транспорттун баардыгында киргенден чыкканына чейин баардыгында камера бар. Ал жерден бир кылмыш кылам деп аракет кылса, ал эми бир суткага чейин эле изи суу электе эле кармалат да. Чөнтөк уурулук болобу, урушуп кетет, эми ар кандай коомдо ар кандай бир мыйзам бузуулар болот экен. Бирок ошо коомдук жайларда болсо дагы, коомдук транспорттун ичинде болсо дагы бул камеранын жардамы менен бат эле ачылат. Ар бир жерде баягы жүзүнөн тааныган камералар бар.
4: Жана коомдук жайлардагы жаштар көбүрөөк чогулган жерлерде
5: жана концерт боюнча айтып кетпедиңизби? Эми мына өзүңүз акыркы эле Бишкек аренада мына баягы чет элдик ырчылар келип концерт болду, биринчи Бишкек аренада. Анда дагы биз коомдук коопсуздук сактоо боюнча 3000 ашык кызматкер менен ошенде жумуш алып бардык. Бул эң биринчи концерт ошо Бишкек аренада, биле өзүңүз айтып кеттиңиз, 51000 адам батат депчи. Муну дагы баягы биз практика иретинде көрдүк, алдын ала жумуш жүргүздүк, өзүбүз баягы обследование кылдык, машинелерди кандай коебуз, каяка коебуз. Жана анча 40000 билет сатылган, 40000 билет келгенде ар бир адам мындай эле үчтөн бир машинеге отуруп келсе деле бир 10,000 машина болуп кетсе 10,000 машина каякка коебуз деген. Анан ошонун негизинде дагы мына мэрия дагы Бишкек шаарынын мэриясы менен эме кылып ар кайсы жерден автобус локация коюп элдерди автобус менен
6: менчик машина киргизген уксаңыз
5: э? Менчик машина эми ошол айланага келгендер болду, жок деп айта албайм, болгондор болду. Муну көбүнчө элди шаардын аймагында 5 точканы апарып элди баягы соц тармактарга чыгардык, элдер да туура түшүнүп ошол жерден общественный эме менен автоунаалар, автобустар менен келди. Көбүнчөсү келди. Биз баягы коопсуздук сактоо боюнча ар бир бээнден дагы айтып кетиш керек, эл арасында да баягы туура эмес түшүнүк болуп калат экен. Биз ар бир жаранды келгенде билетин текшерип, билетинен кийин дагы ушул баягы ар бир адамды баягы металлоискатель деп коебуз, металлоискатель аркылуу текшерип өткөрдүк. Нааразычылык болду, эмне үчүн текшерип атасыңар, бирок көп адам жарандар да, бул ушунча эл бир чогулуп аткан жерге коопсуздук биринчи очередь болуш керек. Ар кандай адамдар болот, баягы темир тезек салып алып, бычак салып алып киргендер болот, же дагы бир мындай запрещенный, мыйзамга туура келбеген оокаттарды алып кирип кетпесин деп ошонун негизинде эле биз бир сыйра карап анан ар бир жаранды киргизди. Тынч өттү, эң негизгиси тынч өттү.
4: Азамат Шейшенбекович, анан бүгүнкү күндө жүрөктү ооруткан бир нерсе бар, бул эми кылмыштуулуктун сандарын айтып атабыз. Үй бүлөлүк зомбулук. Адам болуп туруп айван жасабаган иштерди жасагандар бар да, өзүнүн денесинен чыккан балдарына, кыздарына кол салгандар бар да, ушул боюнча кандай?
5: Да, бул дагы бир туура айтып атасыз, бир бул жалпы эле коомчулуктун бир көйгөйү да, көйгөйү. Бул эмнеден жылдан жылга бизде буга чейин бизде дагы мына үй бүлөлүк зомбулуктун саны көбөйүп атат деген маалыматтар чыгып атпайбы? Бирок буга чейин биздин өзүбүздүн менталитет дагы болобу, кандай жаап жашырып келгенбиз, кой уят, арыз милицияга чалбайлы, минтпейли деп. Муну биз өзүбүздүн дагы ички иштер министрлигинде коомдук кабылдама деген бар. Коомдук кабылдама бул транспорт каражаты менен чыгып элдерге түшүндүрүү иштери, ушундай бир үй бүлөлүк зомбулуктарга кабылсаңар же угуп калсаңар же ушундай бир толуккандуу эмес үй бүлөлөр болсо, бир үй чыр чатак болсо ошону түшүндүрүп 102-ге чалгыла дегендин себебинен дагы бул үй бүлөлүк зомбулуктун саны көбөйүү да. Себеби биз мурдакыдай жаап жашырбай проблеманы ачык чыгарып, но проблеманы чечүү маселесин дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Коргоо ордери деген бар. Коргоо ордерин ар бир үй бүлөлүк зомбулукка биз беребиз бир айлык мөөнөт менен. Ошо үй бүлөлүк коргоо ордеринин шарттары бар. Зомбулук көргөн тарапка биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, кандай кандай учурда кандай реакция кылыш керек. Тиги шектүү дейбизби, кандай берки зомбулук көргөзгөн адамга дагы биз анын дагы правасын түшүндүрөбүз. Экинчи бир айдын ичинде мындай болсо, эки жолу кайталанса өзүңүздөр билесиздер, эки жолу бизге арыз түшүп, эки жолу эч кандай чара эме жыйынтык чыгарбаса уже кылмыш ишин козгоп андан ары уже кылмыш жоопкерчилигине тартканга учурларыбыз бар.
4: Шешенбекович, мен сиздин басма сөз кызматына абдан ыраазычылык билдирем. Мен ушул боюнча маалыматтарды сурадым беле, мындай бир таң калтырган цифра келип чыкты да. 2026 жылдын 8 ай аралыгында 7000ден ашуун үй бүлөлүк зомбулук катталыптыр. Ошонун ичинен эркектерге карата 275, аялдарга карата 6593. Эмне үчүн аялдарды көп болуп атат? Эркек багыштары ичинде жасаптыр, аялдар такыр эле.
5: Жок, бул эми сиз муну кыскача түшүндүрүп коеюн, бул эми ар кандай ситуация болот. Баягы кээ бир учурларда бизде сөздүн башынан баштап айтып коеюнбузга, сутка ичинде бир 2000дей чалуу болот Бишкек шаарынын аймагында. 2000ге жакын жаран кайрылат. Той
4: суткада э?
5: Жок, бир суткада. Бул ар кандай, баягы жарымынан көбү юридикалык бир эме кеңеш сурап чалышат. Кеңеш сурап чалышат. Миңдейи ушу бээнде бирөө урушуп атат, бээнде мындай болуп атат, бээнде коомдук жайларда бузулуп атат деп ушундай чалуулар көп да. Эми ушунун арасынан деле мына сиз бул 8-9 ай аралыгында болуп атпайбы, аялдарга карата зомбулук депчи. Эми Биз көбүнчө учурда барганда, бул баягы жалган маалыматтар да көп болот. Буну үй бүлөлөр бар, кээ бирде баласы же жолдошу келип баягы
6: сен деп
5: койсо эле, ошондой фактылар көп да, сен деп койсо, катуураак үнүн чыгарып койсо эле чалган фактылар бар.

0: оңолгон фактылар көп, то есть кайталанып түшкөн фактылар жок дегенди айткым келип атат да.
1: Мынау жаш өспүрүмдөрдүн укугун, алардын ден соолугун, алардын коопсуздугун сактоо боюнча сиздердин тарматтан жанагы ар бир мектепте сиздердин кызматкерлер, идеянный балдар иштейт, туурабы? Ушулардын ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиздер? Кийинки учурларда булардын айлык акысы жогоруладыбы? Буларга шарттар кандай? Ар бир мектепте ошондой шарттар түзүлүп берилгенби? Транспорт менен алар камсызбы? Себеби мен ар дайым байкайм, мен Лелин райондук администрациянын коллегиясынын мүчөсүмүн да. Ошондой эле мектептерге барганда ошол жерде турушат. Анан кээ бир жерлерде кабинеттер жок дагы, ошо сиздердин кызматкерлер бар да, транспорт жок. Эми ар кандай кылмыштуулук болгондо алар кандай кылып убагында жетишет деп сурагым келип атат, ошолорго түзүлгөн шарттар жөнүндө. Канча идеянын кызматкери иштейт шаарда?
0: Бул суроо дагы буга чейин да көйгөй жаратып келген суроо болгон. Шаар аймагында дагы былтыркы жылы, мурдагы жылкы жагы баягы жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуу фактылар катталып, мындай кесепеттери менен да болгон. Но акыркы жылдары дагы бул жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясына акыркы жылдары мына шаар аймагында 127 мектеп бар. 127 мектеп бар. Жалпы билим берүү Бишкек шаарынын мэриясына тиешелүү. Ошол 127 мектептин баардыгына бүгүнкү күндө жана кайра эле санарип багытына келебиз. Жүзүнөн таануу камера жана ошондой эле панорамный камера болгон. Бул алдын алуу профилактикага аябай жардам берет. Себеби бизде ушул камераларды көзөмөлдөгөн кызматкерлер бар. Онлайн карап турат. Кайсы мектептин тегеретесинде топтошуп же мектептен сырткары убакытта сабак болуп аткан маалда сыртта чыгып жүргөн мектептерде ошол камеранын аягы менен эле карап эле ким эмне кайсы мектеп ошол жердеги бир топтошуп бир мындай кооптуу маселе пайда болсо ошол жериндеги жаш өспүрүмдөр инспекциясынын инспекторуна чалып түзмөтүз. Кара, биягын кара, тиягын кара дегенге бир шарт түзүлгөн да. Акыркы кезде ушул мектептердин айланасындагы баягы кылмыш болобу же бир мындай мыйзам бузуулук болсо буга аябай көзөмөл бурулган. Кудай сактасын, баягы акыркы кезде мындай чоң чоң мектептин айланасында кылмыш жок да. Жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлору ар бир мектепке бирден бекитилген. Булардын жумушу саат 7:30 кандай мектеп башталат, ошол жерден башталат. Мына азыркы кезде 15-сентябрдан 15-октябрга чейин биз атайын рейдтик иш чара жүргүздүк, түшүрдүк, то есть бир айдын ичинде ал жерде мындай биз УПСМ деп коебуз, мындай айтканда кайгылуу күзөт кызматынын башкармалыгынын ГАИ да, мындай айтканда ГАИ кызматкерлери эртең менен турат, ошондой эле жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспектору турат, андан сырткары биз күзөт кызматынын кызматкерлерин дагы ошол мектептин айланасына ушу бир ай бир толук кандуу жумуш алып барып бир өзүнүн нугуна салып алсак, андан кийин өзү менен өзү баягы жумуш алып бара берет. Андан сырткары дагы жаш өспүрүмдөр иштөө инспекторуна эле баарын жүктөп койбой, бээнден убакыт менен пайдаланып бир ата энелерге да кайрылуу жасап кетиш керек. Ата энелер көп учурда балдарын баягы окууга кетти, окуудан келди, көзөмөл же болбосо бир мындай үйүндө баарлашуу болбогон себептен дагы бала өзү менен өзү калып калып бир туура эмес жолдорго, мына азыр көрөсүздөр, баардык эле жаш балдарда 1-класстан баштап 11-класска чейин телефондору бар, соц тармакта отурат. Бул да бир кичине мындай ата эне өзү балдарын тарбиялаш керек, көңүл буруш керек, өзү менен өзүн калтырбаш керек дегенди бир айткым келет да. Көп учурда ушул бала өзүнчө калып калып эң жакын сүйлөшкөн эле ушул мына уюлдук телефон болуп, уюлдук телефондон дагы ар кандай бир туура эмес маалыматтарды алат, соц тармактарга кирет, бир жаман кесепеттерге да аралашып кеткен фактылар бар да.
1: Азаман Шишмекович, абдан жакшы белгиледиңиз да. Мен ушу кийинки 5 жылдын ичинде президенттин жанагы акыркы чыккан кыргыз жараны концепциясынан баштап жарлыктар менен иш алып барып атам. Ошол учурдагы ушу жаштарды тарбиялоодогу эң биринчи жетишпеген фактор сиз айткан ушу баарлашуунун жоктугу деп айтып атышат. Муну социологдор да айтып атышат, кылган аналитиктер да айтып атышат. Себеби

0: эртең менен кеткен бала кечинде келет, ата энеси дагы эртең менен кетет, кечинде келет, кечинде баягы чай үстүндө бүгүн сен эмне кылдың, эмне болдуң, эмнени жакшы көрөсүң, эмнени жаман көрөсүң, китепти окудуң деген баарлашуу көп учурда болбойт экен. Бул ата эненин кайдыгерлиги, ата эненин күнөөсү. Ал эми мектепке баланы 6 эле саат берет, калган убакыт сутканын калган бөлүгү ата эненин жоопкерчилигинде болуш керек да. Ушул нерсени абдан жакшы белгиледиңиз да. Анан офицер катары милициялык кесипти тандап алгандан берки учурда бир ушунчалык бир жүрөктү өйгөн, үрөйдү учурган бир окуяга туш болгон учуруңуз болгонбу? Бир чындык менен жалгандын кармашкан жерлерине туш келип, же болбосо бир орусча айтканда зверлерге жолуккан жок белеңиз?
1: Эми бул эме да, күтүүсүз суроо болду. Күтүүсүз суроо болсо, милиция кызматы кызматкери болгондон кийин биз укук коргоо органынын кызматкерлери баягы ар бир күнүбүз эле ар кандай бир чакыруулар болот. Мындай айтканда кылмыштуулуктун үстүнөн чыккан күндөр болот. Жалгыз эле мен эмес эле, ар бир кызматкер бир бычактын мизинде жүргөндөй учурлар көп болот да, көп болот, жүргөндө көп болот да.
0: Ошондойлорду бизде иштеп көрүңүзчү, өзүңүзгө туш келген.
1: Эми бул баягы көп эле учур болду, көп эле учур болду. Баягы уюшкан кылмыш, мен көп ошо мындай өзүмдүн практикамда 2006-2007 жылдын башынан баштап 2015-2014 жылга чейин көп жыл уюшкан топту баягы УБОП деп коебуз, уюшкан топтор менен күрөшүү башкы башкармалыгында опер кызматкери болуп, жетекчи болуп, башкармалыктын жетекчиги болуп иштедим. Эми ошол кезде дагы жанагындай бир биздин өзүбүздүн мындай собурдун кызматкерлери менен барып ошол жерден бир кармоо болгондо дагы өзүбүздүн кызматкерлерди жоготуп алган фактылар болгон да. Ошол бир азыркы күнгө чейин баягы эскерүү күндөрү ошол кызматкерлердин жанымда жүргөн кызматкерлер баягы каза болуп калгандан кийин мындай элестен кетпейт да.
0: Кылмышкерлер тарабынан кол салып коюшту да.
1: Ошондой фактылар болгон да эми ал 2007 жылы болду. Мына андан кийин баягы террористтер менен атышуу болгондо да болду. Ошол жанымызда жүргөн кызматкерлер мындай жанымызда жок, ошондо бир бүгүнкү күнгө чейин эстеди.
0: Биз жогоруда айткандай милицияга көрсөтүлгөн ишенимдердин бири бул элдин милицияга болгон ишеничин чыңдоо да. Анан ушул багытта өзүңүздүн кадрларга, сиздердин кызматкерлерге көрүлгөн камкордуктар кайсылар? Турак жай маселеси чечилдиби? Айлык акыңар жогоруладыбы? Пожизненный сыйлыктар барбы? Путевка, эс алуу дегендер милицияга берилеби? Же курорт дегенди милиция билеби? Же булар токойдун чекесине чыгып эле эс алып келишеби? Кандай ушулар?
1: Жок, бул сурооңуз боюнча мына акыркы сөздүн башында да айтып кетпедимби, акыркы кезде эле жалпы эле ушул укук коргоо органдарынын кызматкерлерине жана ушундай эле биздин милиция кызматкерлерибизге эң биринчи бул милицияларга шарт түзүп берүү боюнча, иштөө шартын түзүп берүү боюнча, техникалык каражаттарын оңдоп түзөө боюнча, имараттарды куруу боюнча Бишкек шаарынын аймагына мына акыркы эле бир 3-4 жылда кошумча жаңы имараттар курулду. То есть мурда аймактык тескөөчүлөр, участковыйлар деп коелу, участковыйлардын иштөө шарты кичине мындай жетишпеген кабинеттер, жетишпеген фактылар болчу, алардын баарын мына бүгүнкү күнгө чейин ошо салынып калды деп эле токтобой, бүгүнкү күнгө чейин дагы жалпы ички иштер министрлигинин демилгеси менен колдоосу менен салынып атат. Жалпы эле Бишкек шаарында эмес, баардык эле аймактарда. Ошондой эле автоунаалар боюнча токтоп кетишим керек. Ар бир жакшы бул өрөлгө болуп атат. Мына жаңы биздин милицияга күзөт полк ачылган. Ар бир кызматкерге, ар бир кызматкерге эмес, өзүнүн бир постко чыкканда 3-4 кызматкер чыгат, ар бирине бирден автоуна берип, жаңы автоуналар берип, алар дагы өзүнүн баягы жумушун алып барганга.
0: Ар бир кызматкерге?
1: Жок, бир постко 4 кызматкер чыгат. 4 кызматкер,
0: бир машина,
1: бир экипаж да. Экөө жөө жүрсө, экөө автоуна менен жүрөт. Ошол бир аймакты тейлешет дегеним да, бир квадратты, бир районду, бир төрт көчөнүн основной коомдук жайлардагы жайгашкан жерлери телешет. Материалдык техникалык базасы ушул автоунаалар менен аябай жаңыр көңүл бурулуп алда каржыланды. Андан сырткары баягы мен сөзүмдүн башында да айтып кеттим, бул бүгүнкү күндүн талаптары. Ар бир кызматкер өзүңүз деле байкап атсаңыз керек, боди камералар менен бекитилген. Бул кызматкер канчада жумушка чыгып атат, канчада кандай жумуш аткарып атат, ошол эле сервистик жарандарга айрылганда сервистик тейлөөсү, то есть жарандарга сылык мамиле кылып атабы, же болбосо баягы ар кандай бир бүт көрүнүп турат. Еще көрүнүп тургандан дагы бул боди камера онлайн биздин өзүбүздүн эле жана кырдаалдык борбордогу кызматкерлер көзөмөлдөйт кайра. Кээ бир да беш кол тең эмес деп жана айтып кеттим, кээ бир баягы өзүнүн кызмат милдеттерин тагаткарбаган кызматкерлер бар. Андайларды дагы өзүбүз аныктап жана ошого тиешелүү чаралар көрүлөт. Мындай айтканда кайра-кайра кайталанган кызматкерлер андайлар болсо, аларга тийиштүү чараларды көрүп жумушунан төмөндөтүү боюнча эле же эле вообще эле баягы башка да катуу чараларды көрөбүз да. Эң негизги бул боди камера не только баягы кызматкерлердин өздөрүн алып жүрүш эмес, бул өздөрүн да сактайт. Баягы кээ бир учурларда милиция кызматкерлеринин кээ бир жарандарыбыз кайра мындай туура эмес мамиле кылды, тигинти минти деп баягы үстүнөн арыз жазат. Биз ошону карап туруп эле кайра эме кылып коебуз, жооп берип коебуз, чара колдоно алабыз.
0: Үй жай маселеси кызматкерлерге, анан айлык акы.
1: Айлык акы боюнча мына акыркы бир 3-4 жылдан бери мына аябай эле эме болду. Мына жөнөкөй эле айтканда көчөкү кирген кызматкер 62 миңден ашык айлык маяна алат. Жаң кирген кызматкерлер и баягы эмесине жараша иштеген убактысына жараша 5 жыл иштесе, 10 жыл иштесе, ошентип бирден эме тепкич менен көтөрүлө берет да.
0: Башкармалыктын башчысынын айлыгы канча?
1: Эми аны Кудайга шүгүр жакшы эле.
0: 100 жетеби?
1: Жакшы эле, жакшы.
0: Үй жай, турак жай.
1: Турак жай маселесин
0: өзүбүз. Ипотека маселеси эмне болуп
1: жатат? Жок, эми анын баары билесиз. Бизде баарыбызда өзүбүздүн ички иштер министрлигинде мурда баардыгы очередь менен болчу. Азыр ГИК аркылуу биздин акыркы эле кезде канча деген мен сан так санын айта албайм, бирок ГИК аркылуу очередке тургандар баягы 4% эме менен алып атышат. Жеңилдетүү менен эле алып атышат. Көп кызматкерлер бүгүнкү күндө мына шаар аймагындагы берилип аткан үйлөрдөн көп кызматкерлер үй менен алды. Жана ошондой эле жаш кызматкерлер келгенден баштап мына очередке турган кызматкерлерибиз да көп. Алабыз дегендер да көп.
0: Азаман Шейшемекович, биз сиздин көңүлүңүздү дагы бир нерсеге бурайын деп атам да. Албетте биздин милиция өзүнүн сыймыктуу көп жактары бар, көрсөткүчтөрү бар, жакшы жетишкендиктери бар. Ошол эле учурда сиздер жана өзүңүз айткандай биз бордош өлкөлөр менен кызматташасыздар да. Кошуна өлкөлөрдөгү тажрыйбалар менен тажрыйба алмашасыздарбы? Аларда эмне жакшы нерселер бар? Бизден алар алабы? Эми ачык эле айтайынчы, мынабу Кургайдан нары чыкканда казак боордоштордун гаилери биздин гаилерге караганда 5 эсе каардуу, аябай туура эмес мамиле жасашат деп биздин шоурлар ыйлайт. Ушул боюнча бир өз ара пикир алышуу барбы министерство министрликтердин шаар менен шаардын ортосунда?
1: Бул боюнча да ар дайым биз ар бир жердин, ар бир мамлекеттин бир ар кандай өзгөчөлүктөрү бар да. Ошол өзгөчөлүктөргө карата биз дагы бул кошуна эле мамлекет өзүңүз белгилеп кеткен Казакстан менен, Өзбекстан менен, мына Тажик мамлекети менен, ушу жакынкы кошуналар менен биз ар дайым мындай кызматташабыз да. Кайсы кылмыштын кайсы түрү боюнча кандай көбөйүп атат, эмне болуп атат, же болбосо ошо издөөдө жүргөн кылмышкерлер, кээ бир учурлар, көп учурлар пайда болот. Кылмышты бияктан кылып коюп ушул кошуна Казакстан мамлекетине же Өзбекстан мамлекетине качып кеткен фактылар бар. Бул боюнча кызматташтык боюнча бизде маселе жок. Себеби мына акыркы биздин ички иштер министри Улан Умканч Ниязбеков мына быйылкы жылы эле ушу канча деген кездешүүлөрдү өткөрдү. Ошондо алар менен кошо эле мына Бишкек шаарынын борбор шаарлар менен дагы биз өзүнчө бир мындай кызматташыбыз бар да, кызматташ алар менен жолугуп көйгөйлөрдү баягы түзмө түз чечебиз, кагаз түрүндө эмес, мындай жөнөкөй айтканда бүгүнкү күндө телефон менен эле онлайн форматта чогултууларды өткөрүп мындай эмелерди эметебиз. Анан жана ГАИ кызматкери боюнча дагы айтып кеттиңиз, эми бул боюнча дагы биз тийиштүү эмелерди жүргүзүшүбүз керек да,
0: иштешибиз
1: керек,
0: макулдашыбыз керек. Азаман Шешенбекович, бизге берилген убакыт тилекке каршы өзүнүн соңуна чыгып калды. Маанилүү иштиктүү маек жасап бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Анан телекөрүүчүлөр, фейсбуктун көрүүчүлөрү жана жарандардан түшкөн эки нерсе бар эле. Биринчи өтүнүч, Лев Толстой Некрасов көчөсүндө эртең менен анан кечинде тыгын аябай аткан чукун болуп атат, ошол жерге иликтерди коюп берсеңиздер деген өтүнүч үчүн эске алып койсоңуз. Экинчиси, баарыбыз эле күбө болуп жүрөбүз, тиги ынтымак ордодон берине карай келгенде Манас трассасы менен Чыңгыз Айтматов трассасында ар бир көчөдө регулировщик болбосо эртең мененки агым оңой менен кетпей атат, себеби элдин көбү жумуштан кечигип барат экен да. Ушуну эске алып коюңузду суранам. Ишиңизге ийгилик каалайлы, мамлекеттик жооптуу ишиңизде ар дайым жакшылыктар болуп турсун. Алдыда милиция күнү келатат, ошого чейин элдин коопсуздугунда эми 5-октябрь күнү аренада дагы концерт болот экен, ушуга дагы бирөөз кайрылып коюшту.
1: Рахмат, буюрса, мына азыр көчөлөр боюнча да айтып кеттиңиз, бул дагы көйгөй жаратып атат. Эң себеп, бирден бир себеби чоң развязка, Молодая гвардия Лев Толстойдо развязка болуп атат, ошонун бирден бир себеби болуп ошол жер ачылбай кичине эме болуп атат. Азыр сиз айткан Некрасова, Лев Толстой жана Чыңгыз Айтматова көчөлөрүндө перекрёстокторду буюрса күчөтүлгөн тартипте алып барабыз. Андан сырткары мындай жарандарыбызга, Бишкек шаарынын тургундарына да кайрылып кетет элем, мына 5-октябрда Кудайым буюрса Бишкек аренанын ачылыш аземи болуп атат деп атат. Мына азыр өзүңүздөрдө интернетке чыкты, Акипресске да чыкты, билеттер бекер болотчу, бирок ага алдын ала регистрация кылып киргизиңиздер депчи. Бул боюнча дагы биз дагы маалымат беребиз, ошондо да коопсуздукту сактап биргеликте тынч өткөрүп алы деген ой тилектемин.
0: Чоң рахмат сизге. Урматтуу фейсбуктун көрүүчүлөрү жана радио көрөрмандар, биздин түз эфирдеги конокто Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Азамат Шешенбекович Токтоналиев болду. Дагы бир жолу сизге ыраазычылык билдиребиз, саламатта болуңуздар.
1: Рахмат.
2: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда Алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
4: Бишкекте саат 15.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Өлкөдөгү бекария чуңкурларынын санитардык абалы текшерилет. Мындай тапшырманы министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аппараттык кеңешмеде берди. Жыйында биологиялык калдыктарды утилизациялоонун заманбап ыкмасын киргизүү, анын ичинде жогорку температурада термикалык утилизациялоону атайын жабдууларда инсинерация технологиясын колдонуу мүмкүнчүлүгүн изилдөө сунушталды.
1: Да малдын саны көп болгондуктан мына өлгөн малды жана биологиялык калдыктарды коопсуз жок кылуу маселеси өзгөчө маанилүү бизге. Талап кылайык, жок кылынбаган калдыктар айлана чөйрөгө жана калктын саламаттыгына коркунучун жаратышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө бул максатта беккари чуңкурлары пайдаланып келет. Бирок алардын азыркы абалы, жетиштүүлүгү жана натыйжалуулугу боюнча бир катар маселелер бар. Бүт Кыргызстан боюнча биз ошо альтернативасына өтүшүбүз керек. Инсинерациялоо ыкмасына. Республика боюнча беккария чуңкурларын толук инвентаризациядан өткөрсүн. Беккария чуңкуру жок же иштебеген аймактарды өзүнчө аныктап чыккыла. Иштеп жаткан беккария чуңкурларынын ичинен калктуу конуштарга, суу булактарына жана социалдык объекттерге коркунуч жаратып жаткан объекттерди өзүнчө аныктап чыккыла. Жаныбарлардын өлүктөрүн жана башка биологиялык калдыктарды чогултуу, ташуу, залалсыздандыруу жана жок кылуу боюнча жергиликтүү бийлик органдары менен ветеринардык кызматтардын жоопкерчилиги такталсын.
0: Эске салсак, министрлер кабинетинин төрагасы өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн бир катар актуалдуу маселеси каралган аппараттык кеңешме өткөрдү. Анда өлкө бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышы талкууланды. Өзгөчө көңүл үстүбүздөгү жылдын 1-октябрынан тартып пенсияны жогорулатууга даярдык көрүү маселесине бурулду. Аппараттык кеңешменин жүрүшүндө үстүбүздөгү жылы социалдык объектилерди жана өнөр жай ишканаларын куруу жана ишке киргизүү маселеси каралды. Жыйынтыгында тийиштүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик орган жетекчилерине бир катар тапшырма берилди. Бишкекте пайдаланган электр энергиясы үчүн убагында төлөм жүргүзбөгөн 5000 ашык кардардын электр жарыгы аралыктан өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык электр тармактар ишканасы эскертти. Өчүрүүлөр 23-24 сентябрда жүргүзүлөт. Ыңгайсыздыкка кабыл баш үчүн жарандар электр энергиясы боюнча карыздарын алдын ала төлөп коюшу керек. Төлөмдү терминал жана электрондук капчык аркылуу жүргүзүүгө болот. Коргоо министрлигинин аскердик контингенти жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен машыгууларына катышат. Ведомствонун маалыматына караганда, аскердик контингент 20 сентябрда машыгуулар өтө турган жерге жөнөп кеткен. Иш-чаралар 20-октябрга чейин Россиянын Чебаркуль полигонунда өтөт. Кыргызстандык аскерлер өз ара аракеттенүү, издөө, эшелон биргелешкен машыгууларына, ошондой эле стратегиялык командалык штабтык борбор машыгуусуна катышат. Нарындагы Каратал жапырык мамлекеттик жаратылыш коргунун Соңкөл аймагында жапайы канаттууларды байкоого арналган атайын кароо курулмасы орнотулду. Бул тууралуу жаратылыш министрлигинен билдирди. Курулма Соңкөлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо жана жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоорунун алкагында коруктун Батай Арал аймагына орнотулган. Бийиктиги 7 метр болгон темир конструкция жапайы канаттуу жана алардын жашоо чөйрөсүнө зыян келтирбестен байкоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле атайын дүрбү аркылуу эс алуучулар канаттууларды жакындабай табигый чөйрөсүндө көрө алат. Бишкек Күнтуу Шопоков жолунун 1-чакырымында атайын технология менен шыма технологиясы менен асфальттын 2-катмарын төшөө иши жүрүп жатат. Ошондой эле Күнтүү Кызылтуу тилкесинде суу өткөрүүчү лоток орнотуу жана жолдун негизин бекемдөө иши уланууда. Мындан тышкары аралыкта кирүүчү тилкеге асфальт төшөө жана бетон плиталарын орнотуу иши дагы аткарылып жатат. Ноокен районунда сел жана өрттөн жабыркагандарга жалпы 9 миллион сомдон ашык кенемте төлөндү. Быйыл райондо июль айында катуу жааган жамгырдан улам сел жүрүп жүздөгөн турак жай жабыркаган. Үйүн алдын ала камсыздандырган жарандарга келтирген чыгымдын орду мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан толукталууда. Бул тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
2: 14 июлда катуу жааган жаандан кийин Ноокен районунун аймагында сел жүрүп 466 турак жайды суу каптаган. Алардын ичинен 41 үй алдын ала камсыздандырылганы тастыкталган. Мына ушул камсыздандырылган турак жайлардын ээлерине келтирилген чыгымдын көлөмүнө жараша кенемте төлөнүп жатат. Анын ичинде Кочкур Ата шаарындагы 4 үй бүлөгө 1 миллион сомдон, дагы бир үй бүлөгө 6000 сомдон ашык каражат төлөнүп берилди.
3: Эми кырсыктын бары ушу менен чыгып кетсин сизге, эми кырсыктар болсо келбей коюптусун. Ушу миллион сомуңуз менен баягы үйүңүздүн баарын жакшылап оңдоп баганты неме кылабыз? Күн көрсө ошо кырсыктан сактап, кырсыкка болбосун э.
2: Кочкур Ата шаарынын тургуну Махмурат Салиева буларга токтолду.
4: Бизге миллион сом которду. Камзындан нурга төлөгүлө. Үй жай бар жокту камзындан билип атат. Кара Кудага шүгүр. Бардыгы жакшы болот деген камзындарга 1200 сом пул жолду деле түшүп калат.
2: 2026 жылдын январь айынан бери турак жайы камсыздандырылганы 123 жаранга 27 миллион сомго жакын каражат төлөнүп берилген. Анын 11 миллион 400 миң сому Нокен районунда сел жана өрт кырсыктарынан жабыркаган жарандарга берилгенин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасынын орун басары Закир Айдаралиев билдирди.
5: Сел деген бул деген көчөдөн чөт деген көчө, көчөдөн короо жайдан чөт. Ошондо деген короо жайын, мындай жанагы мал кармаган жерин, ошондой эле очок каналарын кетип кеткен жер алайыктан камсыздандыруу болуп эсептелбейт. Бул деген милдеттүү камсыздандыруу да. Бул киши жашаган жер эле үй эле камсыздандырат да. Киши үйүн ошондо ичинде жашаш керек. Ошол жер камсыздандырылат, ошол жакка суу кирсе, ошол эле таму жабыркаса, фундаменти жабыркаса, биздин адистер ошол жакты каралганга карап берет. Төлөм акчалары өзүңөр билгенде айыл жергесине 600 сом, биз 500 миң сомго чейин төлөп беребиз. Мына кечөөнү 200-300 миң сомдон төлөп бердик. Бүгүн шаар жергесине келдик, 1200 сомго полис алат, миллион сомдон төлөп берип атабыз.
2: Адистердин айтымында акыркы мезгилде турак жайын камсыздандырууга кызыккан жарандардын саны өсүүдө. Жыл башынан бери облуста 35 миң турак жай камсыздандырылган. Табигый кырсык же өрт сыяктуу күтүүсүз окуялардан кийин үй-бүлөнүн ири чыгымга туш болбошу үчүн турак жайды алдын ала камсыздандыруу маанилүү. Бул учурда үйгө зыян келсе, мыйзамда белгиленген тартипте келтирилген чыгымдын орду толтурулат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Жаңылыктарды улантабыз. 24 сентябрда эртең менен саат 9:00 кечки 5:00 чейин Бишкектин айрым районунда ичүүчү суу убактылуу токтотулат. Мэриянын маалыматында Гүрөнкеев Абдрахманов, Бильская көчөсү, Аларча дарыясынын жээгиндеги аймак, Жибек жолу проспектиси, Айдарбеков көчөсү, Чоң Чүй канал, Саадаев көчөсү, ошондой эле Аларча дарыясынын түндүк тарабындагы аймак жана Маевка айылында жок болот. Мындан тышкары Красный строитель, Ак Тилек, Көлмө, Алтын Бешик, Салам Алик, Ак Босо конушунда, ошондой эле Аларча айылында суу убактылуу оңдоо иштерине байланыштуу берилбейт. Эртең 22 сентябрда Борбор шаардагы Фрунзенин мемориалдык үй музейинде Венгриянын ислам архитектуралык мурастары аттуу фотокөргөзмө ачылат. Анда кыргыз, орус жана англис тилиндеги аннотациялар менен 28 сүрөт жана көркөм чыгармалар коюлат. Көргөзмө Венгриянын тарыхындагы Осман доорунан сакталып калган архитектуралык эстелик, анын ичинде Печ, Сигедвар, Эгер, Шиклош жана Будапешт шаарындагы мечит, мунара, гүмбөз жана мончолорго арналган. Кыргызстандын бокс боюнча курамасынын Япониядагы Азия оюндарындагы алгачкы атаандаштар белгилүү болду. Бокс боюнча мелдеште эркектер арасында 6 алтын медаль ойнотулат. Алар үчүн Кыргызстандан 6 спортчу чыгат. Курамасынын капитаны жана команда лидери Мунарбек Сейитбек уулу мелдешти жарым чейрек финалдык этабынан баштайт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 41 тыйын, орус рублу 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом 05 тыйын болсо, казак теңгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн эртең 22 сентябрга караган түнү Ысык Көл областынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөй турганын, башка аймактарда түнкүсүн жамгыр жаабай турганын маалымдап жатат. Ал эми күндүз Нарын областынын Ош, Жалал Абад облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус ысыйт. Таласта түнкүсүн 12, күндүз 29 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 19, күндүз 33 градус жогору. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 11, күндүз 27, Нарында түнкүсүн 7, күндүз 26 градус жылыйт. Бийик тоолордо түнкүсүн 6 градус, суук күндүз 10 градуска чейин жылыйт. 22 сентябрда Бишкекте жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн 13-15, күндүз 28-30 градуска чейин ысык болот. Чолпон Ата шаарында эртең күн ачык болот. Түнкүсүн 10 градус, күндүз 24 градуска чейин жылыйт.
6: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жардын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
0: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
7: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
0: Коомдо эмне талкууланууда?
7: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
0: Ой бүгүн Күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
7: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
0: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары ой бүгүн программасында.
7: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
0: Дагы бир жолу кутман күнүңүздөр менен сиздер угуп жаткан биринчи радиодо ой бүгүн программасы башталды. Бүгүнкү чыгарылышты мен Урмат Жээнбеков жана кесиптешим Назира Молдокулова алып барабыз. Назира, дагы бир жолу саламатсызбы?
8: Амансыздарбы, ардактуу радио угармандар. Ошентип ой бүгүн программасына дагы кезек келип жетти. Урмат, бүгүнкү күндүн жаңылыктары кайсыл болду экен? Сиз мына жаңылык даярдап атасыз, өзгөчө көңүлүңүзгө түйүп калган жаңылык кайсы болду?
0: Биз а дегенде эле өткөн жуманын жыйынтыгын чыгарып тазалык маселесине көңүл бурдук. Таңертең эле биринчи радио ушундан сөздү баштабадыбы? 19 сентябрь бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө байланыштуу мына 2022 жылдан бери Кыргызстанда мамлекет башчынын жарлыгынын негизинде тазалык күнү өтүп, бул акцияга мамлекеттик органдардан атайын ыктыярчылар дагы, жаштар катышып келет эмеспи? Анан бүгүн мына ушул жаратылыш министрлигинен атайын меймандар келип, ишембилик кандай өттү, деги эле ушул тазалык, өлкөнү жашылдандыруу аракети кандай жүрүп жатканы туурасында маалымат берди. Жалпысынан ушул улуттук тазалык күнүнө 170 миңден ашык адамдын катышканын белгилеп өттү министрликтин өкүлдөрү. Жалпысынан 3000 тоннадан ашык таштанды чыгарылганы айтылды. Анын менен катар эле мына тазалык, жашылдандыруу демекчи, Ысык Көлдө дагы бүгүнкү күндө мына эски торлордон таштанан тазалоо иштери дагы жүрүп жатканы айтылды. Жыл башынан бери тагыраагы соңку 8 ай ичинде жалпысынан 101 миң метрден ашык эски тор алып чыкканын мына ушул жаратылыш министрлигинин өкүлдөрү, мындайча айтканда экологдор маалымдап жатат.
8: Эң жакшы ушул күнү мына 19 сентябрда бир эле кургактан, тоо таштан, биз жашап аткан калктуу конуштардын тегереги тазаланбастан, мага эң жакшы таасир калтырганы суунун астына кирип биздин дагы адистерибиз, суучулдарыбыз мындай 7 республиканын аймагындагы жана ири суу көлдөр, ошондой эле суу сактагычтар атайын тизмеге илинип, мына биринчи ушуларды тазалашыбыз керек деген маселе коюлбадыбы? Андан тышкары ар бир эле мындай жергиликтүү бийлик дагы өзүнүн аймагына караштуу жерлерди, көлдү, көлмөлөрдү тазалап атат. Мага ушул жагы абдан жакты да, ушул Байкуш көлүбүз түтүп келиптир да дагычы. Каанына мына президент качан тапшырма берди? 3-4 жыл мурда э. Ошонун астынан алып эле чыгып атат, алып эле чыгып атат, такыр түгөнбөй койду го. Ушунчалык көлүбүздү, Ысык көлүбүздү, Соң көлдү, мына биздин токтогул суу сактагычын деги баардык эле сууларды, бир эле ушул суу сактагычына токтоп турган сууларды эмес, агын сууларды дагы жээктерин канчага чейин булгап жибергенбиз, жана карандыларга жармашып канча желим баштыктар турат, мына ошону көрсөңүз колуңуз жетпейт. Мисалы үчүн эле Бишкектин өйдө жагына чыксак, аларча суунун боюнда эле көрүп турасыз, шараккан суунун боюнда канча желим баштык ар жак бетинде илинип турат э. Ошону алып тең, ошонун баары тазаланса деген ой эми.
0: Сиз айтмакчы, ушул жумуштардан кийин көл, дарыя суунун баардыгы мындай кадимкидей сергип калды. Анын эмнеден байкап атабыз? Мына эми тазалап атат деп айтып атабыз, бирок бул өзүнүн жообун көрсөтүп, балык жандыктарын, келген канаттуулардын жүргөнүнөн улам байкап атабыз да. Себеп дегенде көл кир таштандыга толгон болсо, албетте мындай биз байкабайт элек да иштин жыйынтыгын. Балык көбөйгөнү менен бизде ушул кандай десек, көлдүн таптаза болуп калганын чын эле байкап, тунуктугунан улам сезип жатабыз.
8: Ооба Урмат, дагы бир бүгүнкү күндүн жаңылыгы деп кетсек болот. Мисалы үчүн ошо Кыргызстан тазарып атат, ошону менен кошо туристтер дагы абдан көп келип атат э, мына көчмөндөр оюндарында, андан кийин дагы ошол жерде мына кырчында жасалган жанагыл ошол жерде кандай деп койсок,
0: илгерки
8: шаарча деп коелучу, мына ошол кызыккан туристтердин агымы да абдан көп. Мына АКШдан дагы көк бөрү командалар келди эле. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров АКШга барганда дагы ошол жерде дагы ошо көчмөндөр оюндарынын илеби алардын дагы деле көңүлдөн кете элек экен э. Азыркыга чейин толкундап турганын көрдүк да биз жанагы Юта штатына барганда президентке Кавойнун ооба калпагында кийгизбедиби шляпасын дейчи.
0: Ооба, президенттин жанагы аэропорттон тосуп алганда эле көрө калып, сүйүнүп учурашып жибергени дагы аябай жакшы сезим калтырды окшойт. Ал дагы өзү сүйүнүп калды окшойт. Мына чоң эле бир мамлекеттин жетекчиси өзү учурашып, мындай таң калуу менен, жылмаюу менен учурашып атса, ал дагы сыймыктан калды окшойт.
8: Айтпадыбы, мен жомоктогудай болуп атам деп туурабы? Ушул жерде президенттин жөнөкөйлүгүн да белгилеп кетишибиз керек. Жанагы ылдам, адаттагысындай ылдам басып барып шляпаны да кийди, шляпасы да кут болсун. Аябай мындай толкундата турган эле учурлар, анткени бир кезекте биздин коңшу өлкөлөргө дагы экономикалык жактан, өзүбүздүн тышкы саясатыбыздан тең келе албай жүргөн болсок, эгемендүүлүктүн жылдарынан бери мына акыркы 5 жылда биздин өлкө Борбор Азиядагы өлкөлөр менен тең ата экономикабыз, мына ичкидүн продукциябыз 2 триллионго жетти, бюджетибиз 1 триллионго жетип калды. Анан экономикасы күчтүү, баягы кечке эле мага бер деп мындай сурай бербеген өлкө менен дагы көп мындай ийгиликке жетсе болот да. Мына жаңы Кыргызстанды куруу идеясы эң биринчи баягы саясаттын артында сөзсүз экономика турат, экономикалык кызыкчылык. Ошондон улам мына океандын ар жагындагы дагы өлкөлөр бизди таанып атканы абдан кубандырды.
0: Ооба, президенттин бул сапарында дагы бир жагымдуу жаңылык болду. Анткени мамлекет башчы ошол Юта штатынын жетекчилиги менен жолугушуп, ушул Америка Кыргызстандын ортосундагы авиа каттамын жандандырууну сөз кылбадыбы? Демек биз мына жакында эле май айында ушул Европа биримдигинин кара тизмесинен чыкканбыз. Бул эми мындай ишенимдүү түрдө айтсак болот, Америка менен эми мурда деле сүйлөшүп ал сунуштап келген болчу, эми азыр мына биз Европанын кара тизмесинен чыкканбыз деген бир ишенимдүү чечимибиз бар. Ошондуктан бул күн дагы алыс эмес деп ишенебиз.
8: Асманыбыз ачык болуп атат. Эми бүгүн дагы бир жакшы жагымдуу жаңылыктардын бири Кыргыз Республикасындагы ишкерлердин күнү. Экономика жана коммерция министрлиги бир катар ишкерлерди сыйлады. Баягы кирешеси көп мыкты компания, жашыл долбоорлорду ишке ашырып аткан компания, айым жетектеген компанияларды дей койчу, көп ишкерлерди сыйлады. Эми мени эң кызыктырган, эң мага жагымдуу болгон учуру мына көбүнчө эле 70% ишканалар, өндүрүш өнөр жай ишканалары, кайра иштетүү ишканалары деле чүйдө Бишкекте, Ошто жайгашкан деп эле айтып келчүбүз да. Анан эми мына мага суктандырганы республикада мына чек ара маселеси чечилгенден кийин эң эле биздин баягы аялуу талуу жерибиз болуп келген да Баткен. Баткен областына салып аткан инвестициялар абдан мени кубандырды. Өзүңүз билесиз, Баткендин Булак башы деген айылында автоклав газобетон мына заводу курулуптур. Бул жерде 24 саат бою иштеген завод болот экен. Эми мындай карап көргөндө ушул Баткендин ак куму 700 маркадагы мындай газоблок чыгарууга бериптир. Демек сапаты абдан бышык, ушул жерде мешке бышырып кышта жылуу, жайда салкын боло турган ушундай сапаттуу автоклавды чыгарып башташыптыр. Бул 1200 куб газоблок чыгарууга кубаттуу экен. Эми мындай карасаңыз, ошо биздин өзүбүздүн колубузда эле канча ресурсубуз болуп келген экен да. Мына цемент, акиташ, кум, суу, бүт эле ушул булак башыда бар экен. Булак башыга ушунчалык мына 4.5 гектарды ээлеген завод курулуптур. Эми ошол жердеги жумуш орундары түзүлүп атат. Мындан тышкары мындай ишканалар республикабыздын баардык аймагында ачылып атат. Ошону белгилей кетишибиз керек деп ойлоп атам да. Мисалы үчүн Панфилов районунда форель заводу ачылып, ал жерде жана мурда импорт болуп келген болсо балыкка жем, биз эми ата мекендик ишкерлерди балык менен, балыктын жеми менен камсыз кылып, аны импорттоого дагы мүмкүнчүлүк ачылып атыптыр.
0: Ишкерлерди сыйлоо демекчи, жанагы каттамадагы апа да сыйланды го, Ира апа. Аны дагы мыкты ишкер айым деген сыйлык менен ушул экономика министрлиги.
8: Ал артынан канча ишкерди пайда кылды, канча адамга жумуш орун таап берди, бренд болуп калбадыбы? Келген туристтин баары кайрылып атат.
0: Мына ушундай жагымдуу маалымат менен Ой бүгүн программасынын 21 сентябрдагы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Назира жана Урмат алып бардык, биз менен болуңуздар.
6: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
9: İçki İşler Ministerliği ата-энелерди, мугалимдерди жана окуучуларды мектептердеги кемсинтүү учурларына кайдыгер карабай өз убагында чара көрүүгө чакырды. Маалыматта мектеп ар бир бала өзүн коопсуз сезген жер болушу керектиги айтылат. Кемсинтүү, коркутуу, шылдыңдоо ошондой эле баланы атайлап баарлашуудан жана жааматтан четтетүүгө жол берилбеши керек. Министрлик ата-энелерди жана мугалимдерди балдардын жүрүм-турумундагы өзгөрүүлөргө көңүл буруп, аларды колдоп, көйгөйлөр жаралса, өз убагында жардамга кайрылууга чакырды. Окуучуларды бири-бирине сый мамиле жасап, колдоп, зомбулукка жана кордоого жол бербөөгө чакырды. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
10: Ата-энеси биринчи баланы өзү эметиш керек да, тарбиялаш керек. Анан эми бири-биринен эмеден болот го, чөйрөсүнөн көбүнчө.
11: А негизи кандай кылып жардам берсе болот деп ойлойсуз? Ушундай убакта бала менен сүйлөшүш керекпи?
10: Ого, бала менен жакшы, ата-энеси көп көңүл бурбагандан да. Ошо школдон көп ошондойлорду, ошондой балдарга кошулат. Мисалы үчүн көбүнчө ата-энеси жумушта болуп, көп нерсе көңүл бурбай калышат да көбүнчө. Ошондой эле болушу мүмкүн.
11: Сиз мектептеги кезиңизде эстесеңизби, кыздар менен болсун деле ушундай бир конфликтке барып калган кезде ата-энеңиз менен сүйлөшчү элеңиз?
10: Жок, айтпайбыз да. Андай да анчалык деле моинтип эметкен эмесмин, айылда өскөм да.
12: Эми билбейм кызым, азыр салыштырганга туура эмес биздин убак менен азыркы убак. Азыр мынагу телефонду жок кылмайынча муну токтото албайсың азыр. Азыр ата энени укпай калды да. Ата эне жанын деле тура бербейт да мага. Бул комната кирип кетсе эле бүттү телефон карап. Телефонду эмнеге карайт? Только ушуларды карап. Издеваться этип бири бирине спорт менен эмнеге займаться этип? Спорт менен займаться эткенде аны көрүнгөн деген слабыйларга, көрүнгөн досторуна колдонбо дейт алыкмалардын баары. А берди наоборот жебейт. Мунун баары ата энеден деле зависит этпейт. Ата эне эмне кылсын эми? Баары жумушта иштесе, эле үйдө болсо бир жөн эле. Ошон үчүн биринчи очередь ушул телефонун жок кылышыңар керек да. Кандайдыр бир билбейм, чектөө керек. Же вообще уруксат бербеш керек школга апаргангачы. Хотя бы школго колдонбосун, алар сабак окуйбу же бекинип эле муну карап отура бериш керек. Ал биз окуказак деле көрбөсөк деле билмей эле турбайбыз. Ошол кызым берди, агайларын деле бергени причем уже. Агайларды уруктап атпайт азыр. Ошонун баары деле бирок атыгын зависит этет. Үйдөн айтыш керек ошону, деш керек. Тигин токтот, тигин укпа, сен мени ук. Агайыңды, эжекелериңди өзүң алсаңды андай сыйласаң, эгер мени сыйласа, ошо мен деле сыйлап жүрсөң, ошондо сабагың да жакшы болот, баары жакшы болот деген сөздөрдү айтыш керек да. Айта албай чыкпайбы, айткан менен укпайт да баары. Жагын айтсаң жагын чыкпай турат да. Туурабы? Ошону айтып атсаң да колунда могу турат да, телефон турат. Это не хорошо. Бизем ошол мен айтарым, мен эми жетимишке келип калдым. Айла жок, биз деле угуп атабыз, көрүп атабыз, жүрөгүң ооруйт, но эсеген жардам кылганга мүмкүнчүлүк жок.
13: Ата эне кантиптен жаман эме кылсын? Эми кээде ата эне билбей деле калган убакыт болуп атат да. Эми азыр ата эненин көпчүлүгү жумуш, үй болушу эле дегенде балдар арасында көңүл бурулбай калып атат. Бирок ата эне эме кылбайт десе керек.
11: Балдарыңыз менен кантип сүйлөшөсүз? Мектепте окуган балдар барбы?
13: Мен деле деген айтып отурам, мындай кылбагыла, мени аягыла деп.
14: Ата энелер өздөрүнүн балдарына тарбия бере албаса, билбейм анын нарзага кандай болуп калат. Негизи ошо тарбиядан да, эгерде көзөмөл болбосо анда бала кутурчак болуп калат да эмеспи? Ошодон эле.
11: Сиздин убагыңыздачы, мисалы үчүн ата энеңиз менен сүйлөшчү элеңиз, ата энеңиз айтчу беле?
14: Эми бизде строго болчу.
15: Менин оюм боюнча ошо эне аталар көзөмөлдөш керек, мектеп менен тыгыз байланыш керек. Эми бирок мектеп жашына жете элек эми балдар.
11: Негизи сиздин убагыңызда кандай эле ата энеңиз менен көп эле сүйлөшчү элеңиз мектепте?
15: Жок, жок, жок, жок, айтчу эмеспиз.
16: Балдар менен эне ата деген эме всегда проблема болот дечи эме. Кичинекей балдарды, муун балдарды эме школдо жүргөндөрдү жакшы воспитание бериш керек. Жакшы воспитание кандай деген учураштырып, саламдаштырып, улууларды сыйлаштырып, мен балдарымды болсо спорт эмеге жиберген болчумун, сельмашка футбол ойносун деп. Анткени если эгерде балдар футбол ойноп, аны ошондо ар бир түтүшү эмесе ошо коллективде кандай жашаганды жакшы билишет. Аны ошону менен школдо проблемалары жок болду. Эме регет андай мындай дегендер уже эң кичүүсү 33-кө карады, так что андай проблемалары жок болчу. А если проблемалар болгондо мен айтчумун, эме өзүңөр чечкиле, мен дайым эле жаныңарда болбойм, өзүңөр чечкиле, өзүңөр чечкиндүү болгула. Андай мындай эмелер болсо досторуңар бар, эмнелериңер бар, чатап атак эмелер болсо өзүңөр чечкиле деп.
17: Вот. Ата-энелерге кандай кеңеш бересиз?
16: Ата-энелерге это правильное воспитание болуш керек эме. Өтө чоектотуп мындай эркелетип эметкен болбойт. Анан бирдеме ширетсе эле, сразу эле барып даттанып эле бирдеме мугалим ушуруп коюп, урушуп койсо сразу соткарап, ии мен уруштан дедим да. Биздин кезде эме угулга деле тургузуп койсо түрчөбүз эчтеке болбойт эле. Бир кезде жанагы 50-60 жыл мурда Англияда чыбык менен саачы балдарды эчтеке эмес угулга тургузуп эмес, чыбык менен саачы розги деп коет эле. Порка болчу, это узаконено было. Азыр өтө эле нежный болуп кетип алдар, өтө эле көзүн карап эметип калдык.
18: Албетте, ар бир ата-эне алыш керек деп ойлойм. Себеби азыр интернетте эмне гана жок. Уят кинолор болушу мүмкүн, жаман мультфильмдер бар, баягы психологический эме жабырката турган. Ар бир балада азыр телефон алып берип коет ата-энеси. Ал комнатага камап коет, алар өз билгенин кылат. Мектепке алып барышат жада калса. Ну, жаман деп айтпайм, просто аны жаман жакка көп колдонушат деп айта алам да.
19: Да, родители должны тоже 100% воспитывать ребенка дома, да, вот как говорится, вот у ребенка два крыла, да? Одно крыло это родитель, одно крыло это учитель. Если не будет поддержки с двух сторон, у ребенка будущего не будет. Поэтому давайте вот вместе воспитывать и из дома тоже. И дом дагы ошо тарбия керек.
16: Көзөмөл эң азыр эми чынында коом бузулуп турбайбы. Көзөмөл аябай катуу керек чынында. Көп жактардан аябай балдарды сотко менен чын айтканда көзөмөл катуу керек биз үчүн. Тиги мектепке баргандан баштап келгенден баштап саат-сааты менен көзөмөлдөш керек. Колдон келишинче көзөмөл. Ишке көзөмөлдөш керек. Кандай жүрөт, ким менен жүрөт, ким менен ойнойт. Колдон келишинче көзөмөлдөш керек. Эми азыр карабайсың турмушунда баары эле жумушта. Балдар азыр көзөмөлсүз калып атат. Көзөмөл күчтүү керек өтө кооптуу азыр.
20: Телефонду азайтыш керек, ошо телефон, телевизор, жанагы ютуб, тиктоктон баары чыгып атпайбы. Ошол деп ойлойм эми караш керек бала деген азыр деген телефон эмелерди берип коюп өз жайына коюп кое атпайбы. Баардык нерсе доступный, анын баары каралбайт. Ошо негизи ата энеден кетет да мунун баары каралбаса анда бала да өзүн билгенин жасап ошентип баштайт.
16: Бул вообще-то ата эненин өзүнүн тарбия кандай болгон, анын балдары кандай тарбия берип атыр да. Анан ортодо бул жерде ата эне көпчүлүгү эле тарбиянын баардыгын мектепке берип коюп атпайт мугалимдергечи. А үйдө тарбия бербейчи. Анын мугалимдерден бул жерде алар кандай мектепке барган бала эми сабак эле окуш керек да. А мектепте ошого жараша дагы предметтер бар болчу союз убагында, азыр жок. Интернет бул ата эненин өз эрки да. Ошого жараша детский режим коюп бериш керек. Ошого анын бала болсо эми кандай интерес боло атпайбы? Ошол интерес болгон убакта балага ар бир баланын өзүнүн аң сезимин өлчөгөн кези кандай десем. Кызыгуусу болгондо жашына жараша да. Ошого кружокторго бериш керек, тарбия бериш керек да ошого жарашачы, жашына жараша. Анын ата эне болсо телефон алып берип коюп эле баардыгы иш менен тиричиликте эле көз көңүл ала алышпай калышат атпайбы?
21: Болуш керек. Обязательно болуш керек. Ата эненин эң биринчи ата эненин ушундай жоопкерчилиги болуш керек да. Ата эненин жоопкерчилиги болбосо аларын эмне болот? Калган ошондой болуп жүрөт да.
22: Биринчи очередьте ата энеден да ата энеден зависит этет. Ал каждый баланын шагын сурап туруш керек да, кайсыл жакта ким менен чөйрөсүн сураш керек, мектептен кийин кайсыл жака басып атат, анан жолдогу жана көчөдө бейтааныш адамдарга баягындай жолобой же бир нерсе берсе албай, ушундай эмелерден коопсуздугу бар керек да биринчи ата эненин моюнунда, мектептен кийинки эле деп ойлойм. Азыр мисалы 6-7 класстагы балдарда каждый шагын сурап турам, 4 балам бар. Ушу үчөө мектепке шаарга катташат, анан каждыйын сурап турам да, мектептен кийин эмне кылдың, канчада сабактан чыктың, канчада троллейбуска отурдуң депчи, ар бирин мындай чужойлорго барып сүйлөшпө, антип кошулба деп контролго алып турам негизи өзүм.
6: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Бактылуу болуу мүнөздөн, баатыр болуу күрөштөн. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
1: Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
3: Урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын 21 сентябры ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
1: Түркия жаңылыктары.
3: Президент Эрдоган буунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясынын алдында Нью-Йоркко барды. Президент Режеп Тайип Эрдоган Бириккен Улуттар Уюмунун 81 башкы ассамблеясынын жогорку деңгээлдеги жумалык сессияларына катыш үчүн Нью-Йоркко барды. Эрдогандын башкы ассамблеядагы 16 сөз сүйлөөсү боло турган жылдык кайрылуусун шейшемби күнү жасайт деп күтүлүүдө. Сөз сүйлөөсүндө Израилдин Газадагы геноцидтик согушу, Палестинанын эл аралык деңгээлде таанылышы жана Израилге каршы көрүлүшү мүмкүн болгон дипломатиялык чаралар темасына токтоло турган Эрдогандын ошондой эле ар кайсы лидерлери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөрү көздөлүүдө. Стамбул аэропорту Европада 5-чи орунду ээледи. Стамбул аэропорту 7-13 сентябрь аралыгында күнүмдүк орточо 829 каттам менен дүйнө жүзү боюнча 5-чи орунду ээлеп, күнүмдүк орточо 1643 каттам менен да Европадагы эң көп жүргүнчү ташыган аэропорт болуп калды.
1: Дүйнө жаңылыктары.
3: Тегеран АКШ Иранга каршы соккуларды кайра баштоону чечкенин айтып, жооп кайтарарын билдирди. Ирандын армиясы АКШнын Иранга каршы чабуулдарын кайра баштоону чечкенин көрсөткөн маалымат алганын жарыялады. Хатем Ал-Анбия борбордук штабы бул чечим бир Европа өлкөсүндө өткөн биргелешкен жыйында кабыл алынганын, ага айрым аймактык өлкөлөр жашыл жарык бергенин кабарлады. Эгер Вашингтон ката кетирсе, АКШнын аймактагы кызыкчылыктарына жана жайгаштырууларына каршы жооп кайтарабыз деп коркутту. Катар АКШ Иран сүйлөшүүлөрүн жандандыруу үчүн ортомчулук аракеттерин улантып жатканын билдирди. Катар өзүнүн ортомчулуктоо 2 жумадан бери АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү кайра баштоого багытталган сунуштар боюнча талкууларды жүргүзүп жатканын жарыялады. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мажид Ал-Ансари Доханын сүйлөшүүлөрдү кайра баштоо темасында Вашингтон жана Тегеран менен пикир алмашып жатканын кабарлады. Ансари Катар менен Пакистан эки тараптын ортосунда ортомчулук кылып жаткан процессте катарлык ортомчулар прогресске жетүү үчүн ар кайсы борборлордун ортосунда дипломатиялык байланыштарды жүргүзүп жатканын кошумчалады. Орусия Украинанын чабуулдарына жооп кайтарууга убада берип жатканда Зеленский Трамп менен жолугаарын жарыялады. Расмий өкүлдөрдүн айтымында Орусия добуш берүү процессинин акыркы күнүндө Москвага жана айланасындагы аймактарга жасалган Украинанын дрондук кол салууларына жооп катары Киевке чабуулдарды күчөтүүгө убада берди. Орусиянын коргоо министрлиги Украинаны Орусиянын жарандарынын демократиялык эркин бузууга аракет кылып жатат деп айыптап жооп кайтарарын билдирди. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШнын президенти Дональд Трамп менен телефон аркылуу сүйлөшүүдөн кийин Нью-Йоркто жолугушууга макулдашканын жарыялады. Халептин түштүгүндөгү ок дары кампасында жарылуулар болду. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары Халеп облусунун түштүгүндөгү Эл-Эйс аймагы катуу жарылуулардан жабыркаганын жана аскердик жайда экинчи жарылуулар болгонун билдиришти. Мамлекеттик Ал-Ихбария телеканалы биринчи жарылуулардын себеби дагы деле иликтенип жатканын, ал эми Сана маалымат агенттиги жарылуулар Эл-Эйске жакын жердеги аскердик жайда болгонун кабарлады. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн. Урматтуу каармандар, бүгүнкү программабызды 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн акындардын айтышына бөлдүк. Кырчын жайлоосунун бир тарабында спорттук мелдештер өтүп жатса, экинчи тарабында адамдын рухун байыткан маданий иш-чаралар өтүп жатты. Алардын бири казак-кыргыз акындарынын финалдык айтышы болду. Ошол айтыштардын айрым кызыктуу жерлерине чогуу кулак төшөйлү. Финалда беттешкен акындар казак акыны Мейирбек Султанхан менен кыргыз акыны Нурсултан Малдыбаев.
2: Оу, келген жерим Елорда көп болгансың сен онда. Эй, дүйнөсүн кыргыз жок, сырып отур айтсы утука деген телярна. Үч күн бою чөл баскан легенде деген сууңду айтайынсын мен онда. Кыргыздарым жасасын, карышкай бир тег алга, суулары төгүлүп бул элдин сууларынын өзү легендарий. О, мәйкелердин айтышка байталгамы? Келеймин кой биздерди жай таңдады. Садыр жапар мәйкелин ийдегине күн болар Мейирбектин ой толгавы. Мен айтып кетейинчи бес еңбегин демеңиз казактар деп айталмады. Эң биринчи президенттин оң чечими кум төрүнүн алтынын кайтарганы. Экинчи элдин экономикасын байытып бюджетке май тамганы, шетелге кеткен заңсыз активдерди кайтарып жемкорлукту тойтарганы. Үчүнчү чек араңдын маселесин чечилип Далалабаддын жайкалганы. Төртүнчү Өзбекстан Кытай барар темир жолго вагондар кайпалганы. Бешинчи каруу-жарак техниканын жаңартып барлыгын да кайталганы. Урпакка үлгү болса улт ураны жүрөгүндө акындын нур тунады. Манастай батырлар калкана садырда элди ойлойтун улт убады. 5 жыл мурун ички өнүмүн 9 миллиард доллар болду ал болгон киргизилди. Ал былтыр 22 миллиард болду. Муну айтсам эл мактанып бул кылат. Осындай бирлигинен айтмасам кыргызым бийиктерге умтулады. Бишкек арена секилди имараттар ар облуска салынып толтурады. Буюрса 5 жылдан соң бюджетин 20 миллиард болатын күн тубада уайы.
4: Эйбай, сөз эмес экен.
2: Оу, мен сени демесем де талкандаймын. Ак жиен кара өлең менен алкандаймын. Казакта 40 сергеч дәстүрү бар. Жомарттыгын көрсөтөр дарханбайдын. Кай экени арнайы издеп келет. Дегендей жиени мал тандаймын. Айтс эмес арнайы мени сулай издеп келсең жок деп жооп айта алмаймын. Жиеним 40 сергеч сурап келсе, кыргызга курал акан кайтармаймын ай.
4: Эй, балес.

0: эфире новости на Биринчи радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев провел аппаратное совещание. На нем обсудили вопросы социально-экономического развития страны. Отдельное внимание уделили повышению пенсии с 1 октября. После индексации средний размер пенсии составит 12 898 сомов, а среднее повышение – 1753 сома. Касымалиев поручил завершить все необходимые работы в срок, чтобы пенсионеры получили выплаты вовремя. Кроме того, на совещании обсудили трудоустройство граждан. Отмечалось, что для поиска работы и размещения вакансий запущены цифровые платформы «Jumush.gov» и «Find.ish». Почти 40% от цены на ГСМ покрывают за счет госсубсидий. Об этом заявил на заседании Комитета парламента по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству первый заместитель председателя Кабмина Данияр Амангельдиев. По его словам, рост мировых цен на ГСМ напрямую влияет на ситуацию повышения стоимости топлива и в Кыргызстане. Если бы государство не субсидировало сегодня цены на топливо, то стоимость ГСМ на табло была бы совсем другой, гораздо выше той, которая сейчас. Однако надо отметить, что в следующем году мы не сможем сдерживать рост цен, и мы намерены постепенно снижать уровень господдержки согласно складывающейся конъюнктуре, добавил Амангельдиев. Отметим, что на внутреннем рынке Кыргызстана в последнее время продолжается рост цен на горюче-смазочные материалы. В Бишкеке автобус маршрута номер 45 столкнулся с большегрузным автомобилем, один пассажир получил травмы, сообщили в мэрии. ДТП произошло сегодня около 11 часов 30 минут на пересечении проспекта Джибек-Джолу и улицы Суимбаева. Автобус двигался по проспекту из Джибек-Джолу в восточном направлении. После столкновения на место вызвали скорую помощь, пострадавшим оказали первую медпомощь. Авария зарегистрирована в управлении патрульной службы милиции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. За первые 8 месяцев этого года на рынок недвижимости Кыргызстана показал противоположные тенденции в Бишкеке и Оше. В столице зафиксировали рост покупательской активности при реальном снижении цен на квартиры с учетом инфляции. Тогда как в южной столице на фоне спада количества сделок произошел существенный рост стоимости жилой недвижимости. Об этом говорится в отчете Государственной службы земельных ресурсов, кадастру, геодезии и картографии. В Нарынской области на озере Сон-Кюр установили специальное наблюдательное сооружение для мониторинга диких птиц и сохранения биоразнообразия. Объект появился на участке Сон-Кюр Каратал-Джапуракского государственного природного заповедника в районе Батай-Арал. Наблюдательная вышка установлена в рамках проекта «Сохранение биологического разнообразия озера Сон-Кюр и устойчивого управления природными ресурсами». Металлическая конструкция высотой 7 метров позволяет специалистам наблюдать за дикими птицами и их естественной средой обитания, не нарушая их покой. Посетители озера также смогут использовать специальный бинокль для наблюдения за птицами с безопасного расстояния. Сон-Кюр является одним из важных водно-болотных угодий Центральной Азии. Озеро и его прибрежные территории служат средой обитания для уток, гусей и других видов водоплавающих и околоводных птиц. Биоразнообразие территории имеет международное значение для охраны природы и устойчивого природопользования. В связи с этим работа по сохранению экосистемы Сон-Кюля, созданию благоприятных условий для диких животных и развитию экологического туризма будет продолжена. Установленная наблюдательная конструкция станет одним из объектов, сочетающих задачи охраны природы, научного мониторинга и экологического просвещения. Беларусь и Кыргызстан утвердили взаимное признание водительских прав. Соответствующее соглашение, подписанное 5 июня 2026 года в Бишкеке во время визита премьер-министра Белоруссии, ратифицировал Совет министров Белоруссии. И теперь граждане обеих стран смогут использовать национальные удостоверения на территории друг друга, а при переезде на постоянное место жительства получат право обменять их на местные без сдачи теоретических и практических экзаменов. Эта упрощенная процедура важна для тех, кто планирует работать или жить за границей длительное время. Постановление о введении соглашения подписал глава белорусского правительства Александр Тручин. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 22 сентября. Ночью местами в Иссык-Кульской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Температура воздуха в Чуйской долине ночью 10-15, днем 27-32, Сусамырская минус 2, днем 17-22. В Талаской долине ночью от 7 до 12, днем воздух прогреется до 24-29. В Баткенске, Ошске и Джалабадской областях 14-19, ночью, днем 28-33. В Иссык-Кульской области ночью 6-11, днем 22-27 градусов. В Нарынской области ночью от 2 до 7, днем воздух прогреется до 26. В горах ночью минус 6 градусов, днем от 5 до 7 градусов. В городе Чолпан-Ата без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, максимальная температура воздуха днем 22-24 градуса. В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью от 13 до 15, максимальная температура воздуха днем 28-30 градусов. И на этом пока все, оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.
1: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманат төлөп берет. Сиздин аманатыңыз мамлекеттин ишенимдүү коргоосунда.
2: Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгон 35 жыл ичинде эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Кыргызстанда чет өлкөлөрдүн 30-дан ашуун дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана элчиликтери 50-дөн ашык мамлекеттен бизде аккредитацияланган, бирок башка өлкөдө жайгашкан дипломатиялык жана ондогон глобалдык эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү бар. Кыргызстан дээрлик бардык эл аралык жана регионалдык уюмдардын татыктуу мүчөсү. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да жетет. Бул азыркы Кыргызстандын тышкы саясатында да приоритеттүү багыт болуп калды. Соңку 5 жылда Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
4: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Суроо жооп, актуалдуу маселелер ачык талкууланып, курс суроолорго так жооп издеген аянтча. Маанилүү тема, ачык талкуу, так жооптор. Ар жуманын дүйшөмбү күнү саат 9:10 биринчи радиодо суроо жооп программасы. Сурооңузду берип, жоопту түз эфирде алыңыз.
5: Саламатсыздарбы, ардактуу көрөрмандар жана биринчи радионун угармандары. Эфирде суроо жооп берүүсү уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып барам. Бүгүн дагы биз актуалдуу маселеде талкуу жүргүзөбүз, андыктан биздин катарда калыңыз. Жогоруда белгиленгендей эле Россияда эмгектенип, окуп, жашап жаткан кыргызстандыктар үчүн миграциялык эрежелерди, өзгөрүүлөрдү билүү өзгөчө маанилүү. Ошондон улам биз дагы бир актуалдуу маселени талкуулап, жалпы биздин угармандарга, көрөрмандарга жеткирүүнү туура көрдүк. 2026 жылдын 1 сентябрынан тарта Россияда чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү бир катар жаңы талаптар күчүнө кирди. Анын ичинде медициналык текшерүүдөн өтүү, анын жыйынтыктарын электрондук маалымат системасына киргизүү, миграциялык каттоого байланыштуу талаптар жана Москва менен Москва областында Амина тиркемесин колдонуу маселеси бар. Мындан тышкары Россияга иштөө же окуу максатында бара жаткан чет өлкөлүк жарандар үчүн RUID тиркемеси аркылуу алдын ала катталуу талабы дагы киргизилген. Бул өзгөрүүлөр кыргызстандык мигранттардын күнүмдүк жашоосуна кандай таасир берет? Кимдер медициналык текшерүүдөн өтүшү керек? Россияга бара жаткан жаран сапарын кантип алдын ала каттайт? Амина менен RUID тиркемелеринин айырмасы эмне? ушул жана башка бир катар суроолорго биздин меймандардан жооп алуу максатында атайын конокко студияга чакырып алдык элек. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын баш кадиси Гүлназ Исаева айым келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Жана миграция маселелери боюнча эксперт Улан Шамшиев мырза, кош келдиңиз. Таң эрте убактыңыздарды бөлүп биздин угармандарга, ошондой эле көрөрмандарга маалымат берүү үчүн келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Ардактуу угарман жана көрөрман, эгерде сизге биздин бүгүнкү тема кызыктар болсоңуз, кызыктуу болсо, анда Ала Тоо 24 телеканалынан, ошондой эле биринчи радионун Facebook платформасынан, мындан сырткары Ала Тоо 24 телеканалынын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ошондой эле бизде байланыш телефондору иштеп жатат: 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Биз түз эфирдебиз, дагы бир ирет эсиңизге сала кетейин. Алгач эле сизге берейин Гүлназ айым, мына буга чейин деле биз ушул 1 сентябрдан тарта Россияда мигранттар үчүн жаңы талаптар, жаңы мыйзамдар иштеп баштайт деп айтып келгенбиз. Анан бизде ушул кайтарым суроолор дагы болуп, ушул темалар талкуу болгондон кийин, маектер болгондон кийин дагы тактоочу суроолор да келип калды. Ошондон улам бул теманы алып чыгууну туура көрдүк. Алгач эле дагы бир ирет биздин жалпы жарандарыбыз үчүн ушул эмне болгон өзгөрүүлөр, алар кимдерге тиешелүү, кандай негизден улам ушундай баягы жаңы эрежелер чыгып калды, мыйзамдар, ушул тууралуу сөз баштап берсеңиз.
6: Рахмат, рахмат сурооңузга. Биринчи ирет мен сиздерге ыраазычылык билдирет элем, ушундай биздин жарандарыбызга дагы бир жолу кайтып ушул маселелерге келип, ушул көйгөйлүү маалыматтуулукту кабыл алып түшүнүп алганга шарт түзүп берип атканыңыздарга. Биринчи эле ушу өзүңүз айтып өткөн 1 сентябрдан бул өтө мындай маанилүү нерсе. Бул Россия Федерациясына барган биздин жарандар 30 күндүн ичинде жана медициналык көйлөндүрүүдөн өтүш керек. Анан бул жерде мурун 90 күн болчу, азыр ушу 30 күнгө кыскартылды. 30 күндүн ичинде анан кийин буга кимдер кирет? Өзүңүз айтып өткөндөй, ошо окуу максатында барган, иштеп эмгектенүү максатында барган, анан жана биздин башка максаттар менен Россия Федерациясына барып 90 күндөн ашуун жүрөм деген жарандарыбыз мына ошол 30 күндүн ичинде медициналык көйлөндүрүүдөн өтүшү бул абзел. Эмне үчүн дегенде, бул ошо Россия Федерациясынын чет мамлекеттердин жарандарын укуктук абалы жана санитардык эпидемиологиялык абалына ушундай мыйзамдарын өзгөртүү киргизилди да. Анан кийин бул эмнени талап кылат? Негизи муну өтүш милдеттүү. Өтпөй калса албетте бул штраф болот, штрафтан кошумча штраф. Анан бул да эң мындай көйгөйлүү мындай жоопкерчилиги бул ошол Россия Федерациясынан чыгарып салганга чейин, депортацияга чейин алып келе турган нерсе. Ошон үчүн муну милдеттүү түрдө өтүш керек. Анан кийин жалаң гана ошол шарты менен өтүп убагында көйлөндүрүүдөн өткөндөн деле эмес, сиз жана айтып атпаңызбы, система деп ооба, бул ички иштер министрлиги, Роспотребнадзор, анан жана саламаттык сактоо, Россия Федерациясынын саламаттык сактоо министрлиги, ортодо система базасы бар, ошого түшөт. Анан ал жерде эгер биздин жарандарда жанагы жугуштуу оорулар менен ооруса, баңгизат колдонсо, анан кийин жана психотроптук эгер ошого атайын доктурдун көрсөтмөсү жок ошолорду колдонсо, анда бул дагы ошол мындай жүйөлүү себеп болот да ошо Россия Федерациясынан чыгарууга. Мына муну албетте биздин жарандар билиш керек. Баягы мурун 90 күн дегенде, азыр 30 күн, ошону баягы эсине туттуруп алыш керек. 30 күн ичинде буларды көйлөндүрдөн өтүп, анан мына ушул өздөрү дагы көрсөтүп атат жугуштуу ооруларды, анан жанагы баңгизат, ушуларды пайдаланса албетте бул себеп болот.
5: Сиз жогоруда ушул сөзүңүздө белгиледиңиз, 30 күн дедиңиз. Анан эгерде ушул убакытка, ушул мөөнөткө жетишпей кала турган болсо, айып пулдар дагы каралган экен да. Кандай айып пулдар, эмненин негизинде болуп калат, ошолорду да тастыктап өтсөңүз, балким баягы эми ар кандай себептерден, жөөлүү себептерден жетишпей калган жарандарыбыз болушу мүмкүн да. Балким мындай алгач эскертме берип, андан соң баягы айып пулга өтүү деген
6: иштейби? Айып пул дароо эле айып пул салат. Бул айып пул 25 000 рубль менин билишимче. экинчи ирет бул 50,000 рубльга чейин кетиши мүмкүн, анан кийин депортация алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн баягыл билесиздер го, бардык эле мамлекеттерде баягы мыйзамды билбөө жоопкерчиликтен бошотпойт дегендей. Ошон үчүн муну ошо кошумча айып пул төлөп, анан дагы бир база деп отпайсызбы, ошо базага түшүп калбаш үчүн муну эң эле туура жолу өз убагында көлүндүрдөн өтүү.
7: Дагы бир тактоочу суроо, сиз ошо белгиледиңиз жалпы деп, ошондо иштегендерге, окугандарга баардыгына тиешелүү болобу ошондо?
6: Ошондо баардыгына тиешелүү, анан кийин айтып атпаймынбы, жана 90 күндөн өткөн, эгер 90 күндөн ашык жүрөм деген биздин жарандар дагы ошо көлөндөрдөн өтүш керек, анан албетте бул балдарга тиешеси жок.
7: Укторубузду уланталы. Улан мырза, мына миграциялык саясаттагы өзгөрүүлөр, Россия ушул эмне үчүн мындай мигранттарды каттоону, көзөмөлдөнү, санариптик форматка өткөздү, ошондой эле медициналык кароону дагы күчөтүп жатат. Буга чейин 90 күн болсо, эми 30 күнгө, анда дагы бир кандайдыр бир себептер болобу? Сиздин өз эксперттик көз карашыңызды билели.
8: Эми бул тенденция 2007 жылдан бери башталган. Россия Федерациясында толук миграция тармагын көзөмөлгө алуу боюнча. Анткени ал жерде өзүбүз билебиз, ар кандай коопсуздук маселелери, ошол мигранттарга байланыштуу коопсуздук бир нече маселелер болгон. Ошолорду чечүү үчүн Россия Федерациясы өзүнүн миграция концепциясында толугу менен ушул миграция жаатындагы бүт маселелерди көзөмөлгө алуу. Бул биринчи этабы болуп Путиндин 2016 жылда указдары болгон. Анда ошол мурда ФМС болчу, Федеральная миграционная служба деген жоюп, миграциялык кызматты жоюлуп, бүткүл миграциянын маселелери ички иштер министрлиги өткөрүп койгон. Ошонун негизинде ГУВМ түзүлүп, азыр эми алда аты жөнү өзгөрдү, бирок негизинен эң баштапкы үч багыты бар. Россия Федерациясынын миграциялык мындай тенденцияларды карасак да, ошо кайсы тармактарды алып жүрүп, биринчиси бул сиз айтып кеткендей эле визалык жок режимде кирген чет элдик жарандарды санариптештирип, ошол санариптештирүүнүн негизинде көзөмөлгө алуу. Экинчи багыт бул миграциялык саясатта ошол чет элдик жарандардын жүрүшү жана алардын мындай иш тармактарын аныктоо көбүрөөк федералдык субъекттерге берүү, жергиликтүү башкарууга кичине мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүк жана жоопкерчилик ошол эле кезде берүү. Анан эң негизгиси үчүнчү тармак бул толугу менен ар бир чет элдик жарандын, Россия Федерациясында жүргөн чет элдик жарандын кирешелерин жана каржы булактарын эсептөө жана көзөмөлгө алуу. Ошого эгерде айкаштырып кирсеңер, бүт эле акыркы мыйзамдарда, Россия Федерациясынын мыйзамдарына жаңылыктары сиз айтып аткан ушул үч тармакка багытталган да. Пилот негизинде буга чейин эскерип айтылгандай эле азыр Москва жана Москва областынын аймагында мисалы үчүн Амина мобилдик тиркемеси менен аркылуу иште, андан сырткары азыр РУАИ деген система бар. Алдын ала 72 сааттын Россия Федерациясына кирердин алдында 72 саатка чейин алдын ала маалымат тапшыруу, ошо Россия Федерациясынын кайсы аймагында эмне максат менен баратканыбыз жөнүндө. Негизинен эле бул эми биз түшүнүп атабыз, Россия Федерациясынын аймагында 12 миллионго жакын жыл сайын чет элдик жарандар эмгектенет. Ошолордун баарын көзөмөлгө алуу, эгерде мурда миграция саясаты көбүнчөсү ошо визалык режим менен кирген чет элдик жарандар болсо, бул ошо Кытай, Вьетнам жана башка Филиппин өлкөлөрүндөгү жарандарды көзөмөлгө алуу болсо, азыр эми негизинен акыркы 10-11 жылдын ичинде Россия Федерациясы ушул Борбордук Азия мамлекеттеринден келген чет элдик жарандарды жана башка СНГ мүчө мамлекеттердин жарандарын жүрүшүн көзөмөлдөө болуп атат да. Анан 1-сентябрдан уже белгиленгендей эле эң негизги өзгөрүү мурда 1-сентябрга чейин бул айтылган шарттар жалаң гана эмгек мигранттарга болчу. Азыр ошолордун категориялары кайсы чет элдик жарандардын категорияларына көбөйдү да. Мисалы үчүн ал жерде Гүлназ Корубаевна белгилегендей эле 90 күндөн ашык туруктуу жашоого ниеттенип барган бүт чет элдик жарандар сөзсүз түрдө ошол мобилдик тиркеме аркылуу каттоодон өтүш керек да. Эң негизгиси ошол мобилдик тиркеме жүктөлгөн телефондо VPN колдонуш керек. Анткени ал мобилдик тиркеме убак сааты менен геолокация маалыматтарын берип турат ички иштер министрлигинечи. Эгерде ал геолокация маалыматтары ошол айтылган график боюнча түшпөй калса ички иштер министрлигине, ал сөзсүз түрдө жана көзөмөлгө алынган тизмеге кирип калышы мүмкүн да. Реестр контролируемых лиц деп жаңы, бул да жаңылык, 25 жылдан бери баштап иштеп атат. Ошол эле кезде мисалы үчүн ишке алган иш берүүчү, чет элдик жаранды ишке алган иш берүүчү убак мезгили менен ошол тизмеде чет элдик жаранды бар бекен жок бекен текшерип туруш керек. Эгерде ал ошол тизмедеги адамды жумушка кабыл алса, анда ал 500 000 рубльга чейин айыппулуна жыгылышы мүмкүн. Же болбосо эгерде ушундай фактылар кайталанса 90 жана 180 күнгө чейин иши токтолушу мүмкүн да. Ошон үчүн азыркы мезгилде биздин эң негизги максатыбыз биздин жарандарга ушул Россия Федерациясына өзгөрүп болгон жаңылыктарды жеткирип, түшүндүрүп, албетте бул бир катар кыйынчылыктар жаратат, тоскоолуктар жаратат. Ар кайсы категориялар бар. Ошол эле кезде мисалы үчүн Россия Федерациясынын территориясында уже аймагында жүргөн биздин жарандарга да кайрылып кетет элек, өздөрүнүн статусун легалдаштыруу. Анткени азыркы мезгилде Россия Федерация, сиз айтып кеткендей, эскертүү же мындай аз суммадагы, аз көлөмдөгү айып пулду төлөө менен кутула албай калдык. Азыркы мезгилде аябай эле мындай тартипти, миграция тармагында тартипти бекем кармап эмелерди ушул айып пулдардын эмеси көлөмү көтөрүлдү. Ошол эле кезде мисалы үчүн акыркы мезгилде, акыркы 3 жылдан бери Россия Федерациясынан депортация болгон адамдардын да, иностранный чет элдик жарандардын да саны кескин көбөйдү да. Ошондуктан биз биздин жарандарга да кайрылып кетет элек, миграция тармагындагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен өзүнүн Россия Федерациясында жүргөн миграциялык абалын легалдаштырып жана бүт коюлган талаптарды аткарууга чакырат элек.
7: Жакшы, бизде угарман бар экен, кабыл алып анан берүүбүздү улантсак, суроосу бар экен. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз.
9: Саламатсыздарбы, сиздерге ийгилик каалайм. Кечээки коомдук ишмер алмабы?
7: Рахмат.
9: Урматтуу конуктор, Россия менен Кыргызстан жакшы мамиледе го, президенттерибизге жакшы мамиледе. Анан ортодо элдер аябай кыйналып атат да. Мен бир суроо бергим келет. Россия менен Кыргызстандын ортосунда Бишкекте бир офис ачса болбойбу? Анткени ошол жактан бүт документтерин даярдап, тынчырак чыгып кетсе жакшы болот эле да. Ошолка барса канчалаган акчаны, кредит акча карыздар алышат дагы, ошолка барып теңирден тескери болуп орто жолдо калып, же үйүнө келе албай, же жумушун бүткөрө албай орто жолдо калышат. Анан ушуну бир карап көрсө болобу? Мисалы бизде Россиянын посолствосу алар ошолор менен, Россия менен сүйлөшүп туруп, биздин жарандар ушул жакта даярданып алып чыгып кетсе жакшы болот эле. Рахмат сиздерге, ишиңерге ийгилик каалайм.
7: Ыраазычылык билдирели. Бул суроого насайым сиз жооп бересизби? Кандай негизи эле чындыгында эле Россиядан барып документ топтобой, бул жерден эле баардыгын бүтүрүп алып кетсе кандай болот деп атат биздин угарманыбыз.
10: Бул суроо
6: чын эле көптөн бери көтөрүлүп келет. Мен эгер мындай жалпы сан айтсам, ошо Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдында чет элге жумушка орноштуруу борбору бар. Алардын сайты бар, мигрант KJ деген. Ошо жерден жол болсо адреси менен деле барып же ошо сайтынан карап алса болот да. Баягы ал жерде ошо чет мамлекетке бараткан биздин жарандарга атайын окууларды өткөрүшөт. Кантип эмгек келишим түзүш керек, эмнеден эмнеге көңүл буруш керек, мыйзамдарга кандай кабыл алыш керек. Бул баягы даярдык маселесинде. Анан биздин угарманыбыз мындай конкреттүү түрдө борбор деп атат. Бул жакта мисалы үчүн жанагы эле мүмкүн медициналык көйлөндүрүү же башка нерселер. Бул нерсе тилекке каршы учурда Россия Федерациясынын мыйзамы боюнча алар Россиянын Федерациясынын аймагында гана бул көйлөндүрүүнү өткөрөт деген эмеси бар, жобосу бар да. Ошон үчүн баягы чет мамлекетте, мисалы үчүн Кыргызстандан муну өткөрүш мүмкүн эмес. Ошон үчүн баары деле Россия Федерациясына барып көйлөндүрүүнү өтүш керек. Анан жанагы мыйзамда азыркы учурда булар жеке клиникаларга дагы уруксат бербейт. Муну атайын ошо Россия Федерациясынын өкмөтү аныктаган гана бейтапканалар же болбосо поликлиникаларда өтөт да. Ошон үчүн бул жерде бул маселени Кыргызстандан баардыгын толугу менен камсыздап чыгуу мүмкүн эмес. Ошо Россия Федерациясынын мыйзамына ылайык. Бирок мен азыр айтат элем, биздин жана РУАЙД деп айтып атпайбызбы? Бир чети РУАЙД мына 1-июлдан бери кирди. Бул биздин жарандарга баягы кыйынчылык туудурганы менен жакшы дагы бир шарттарды түзүп атат. Эмне үчүн дегенден РУАЙДИНИ ал РУАЙДИДЕН өткөндөн кийин баягы QR келет деп айтып атпайбы? QR деген бул уруксат деген да. Ага эч кандай Россия Федерациясына киргенге тоскоол жок дегенди түшүндүрөт. Ал 90 күнгө жарайт. Ошон үчүн алдын ала баягы билет сатып ала электе, алдын ала РУАЙДИНИ толтуруп, кайсы регионго барат, кайсыл даталарда барат, эмне максаты менен ошону көрсөтсө, жазып алса, QR келсе, демек ага тоскоолдук жок. Бул биздин жарандарга баягыл билет сатып алып, билети акчасы күйүп кетип, же болбосо барып анан кайтарганда мындай бир жакшы өзгөрүү шартын берип атат деп айтсак болот да. Ошо РУАЙДИНИН бир мындай биздин жарандарга жакшы жагы ушунда болуп атат. Ошон үчүн баягыл муну биздин азыркы борбор эмес эле ошо РУАЙДИ аркылуу өзүн билип алып барса туура. Анан экинчи баягыл бул реестр контролируемых лиц деп мынакей Улан мырза дагы айтып өттү. Анан экинчиси бар, таптакыр эле баягыл туюу салынганда тизмек бар да, баягы эл арасында черный список деп айтып коет. Алда аны дагы мен жана айтып өткөн борбордон барып өзүнүн паспорттук данныйларын көрсөтүп өзүн карап алса болот. Ошол сайтты ачып ошондон да карап алса болот. Ошон үчүн баягы азыркы учурда толук эле өзү жөнүндө маалымат жок дегенге мүмкүн эмес да. Баардык мына кара тизмектен дагы РУАЙДИНИ толтуруп дагы баягы өзүнүн абалын билип алса болот. Анан барганга барбаганга дагы жолунда мындай тоскоолдуктар барбы жок аны да билсе болот.
10: Угарманыбыз бар экен, аны кабыл алып андан соң уланталы. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы угарман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду.
11: Алло, саламатсыздарбы?
10: Саламатсызбы,
11: атым Жылгызбек. Мындай да мен кыргызстандагы мигрант катары айтайынчы, айтыңыздарчы. Мына мисалы азыркы күндө дүйнөзүндө тынчылык жок да, тынч эмес. Россияда деле тынч эмес, ошол эле айласыдан барып туруп калган атууңду алып калгандар, ошол жерде албасаң ал жерде толук кан иштей албайсың. Соц пакет деген болчу, азыр жакшы соц пакет болсо медицинасы башка нерсеси деле бекер, түрөлгөндөргө материнский капитал деле, алар деле жакшы нерсе да. Бирок айтсаңыз азыркы күндө ушу согушка байланыштуу биздин ошол жерде алып калган жаранды алып калгандардын канчасы статистика бар, канча согушка кетип атат, канчасы абакта отурат, анан жашы төрөлүп калган кыз балдар кыздар канчасы кароосуз калып калган, ушул жөнүндө айтсаңыздар. Эмне үчүн ушу сиздер президенттер менен президенттер жолугушуп башка болуп атат. Мен ушу таң калам да, ушу бир тегерек жол өткөрүп жүргөн өкмөттүн деңгээлинде деле миграция министри менен деле жолугушуп миграция маселеси талкууласаңыздар болот да. Себеби кара тизмеге жөндөн жөндөн түшүп калгандар көп да, аларды деле колдон келсе чыгарып, эгерде биз мамлекет толук кандуу жумуш менен камсыз кыла албасак, аларга деле бир статус бергенде бир жардам беришибиз керек да. Алар деле мурда мактанчу элек, мигранттарыбыз ушунча миллиарддаган доллар сом которулду. Азыр кандай айтылбай калды. Азыр кандайдан ызы чуу болот. Эч болбосо ошол жерде консулство деген бар. Посолдор отурат. Посолдо диаспоралар отурушлар менен тыгыз иштесе жакшы болот эле да. Эгер окугандар бар, башка болордо азыр деле көрүп атыптыр, кооптуу болуп атат. Россиянын булуңушу ошондуктан мен ойлондо буларга деле бир кандайдыр бир жактан америкалык жактан башка жактан жардам берип анан коопсуздук ошол жерде миграция министрлери ошол менен деле сүйлөшүүлөр жүргүзсөңүздөр ошо биздин барып аткан мигранттарга жеңилдиктер боюнча ошо жашап аткан анан жогорку спикерлери барып атат башка кылып атат эми ушул жөнүндө деле көбүрөөк сөз кылса жакшы болот эле деген ойдомун да анан эми айта турган нерсе дагы ошол жерде жүргөн биздин мигранттарга аябастан мына жумушта атасыз туура айтасыз азыр келишим менен барган жакшы да келип атпайбы мына тим караса жарнактардан фейсбуктан жумушка чакырабыз аэропорт төлөп беребиз жатаканасы төлөп беребиз айлык 200 000 дейт ошолорду көзөмөлдө ошолорду келишим менен мамлекет жөнөтсө кепилдик болот дегеним да ошолорго кепилдик жатаканабыз башкасы бар ушул жөнүндө бир карап ошолорго бир жардам берип койсоңуз да рахмат
10: ыраазычылык билдирели дагы бир угарманыбыз чыгыптыр дароо суроосун кабыл алсак саламатсызбы сиз түз эфирдесиз сурооңузду берсеңиз болот саламатсызбы сизден сурооңуз жакшы угулбай жатат мүмкүнчүлүк болсо биздин режиссерубузга сурооңузду калтырып коесузбу анткени студиядан такыр эле угулбай жатат программа суроо жооп деп аталгандан кийин угармандардын суроолорун дагы кабыл алуу биз үчүн маанилүү жылдызбек мырза кара тизме ошондой эле баягы ата энеси калган балдар тууралуу дагы көп маселени козгоп өттү бул боюнча кандай жооп берет элеңиздер
6: ооба мындай көйгөйлүү маселелерди көтөрдү биздин жаран рахмат туура баягы жалпы Россия Федерациясынын ушу миграция тармагындагы мыйзам бул жалпы Улан мырза айтып өттү башында бир кооптуу маселелерге байланыштуу мындай бир өзгөрүүлөр жүрүп атат да анан кийин бул жалаң эле бул Кыргыз Республикасына тиешелүү эмес же болбосо башка бир мындай ушул мамлекетке тиешелүү деп айтсак болбойт бул жалпы ушул бүт кабыл алынган мыйзамдары чет мамлекеттин жарандары деп кабыл алып атышат ошон үчүн булар баягы өздөрүнүн улуттук деңгээлинде булар ошо миграция тармагын жөнгө салуучу бир чаралар деп айтсак болот да баягы көйгөйлүү маселелерди мына баарыбыз эле билебиз акыркы жылдары эмне болгон ошон үчүн өзгөчө акыркы 2 жыл анан туура айтып атат жаран кээ бир учурда жанагыл реестр контролируемых лицке биздин жарандар мындай себепсиз түшүп калып атат да документтери мындайга фамилиясы туура эмес жазылып же болбосо аты туура андай нерсени мындай барып далилдесе болот анан көбүнчө баягы бизде миграциялык жүргөндө узартуу мына узартуу ошо ар жана миграциянын карточкасына печать коюп узартуу мына ушул маселе жаралып атат да анан баягы узартылбай калат анан кийин ага көңүл бурбай калат же болбосо бир административдик штрафтар болуп калып атат мунун баары чын эле мындай көйгөй жаратып атат бирок биздин жарандар азыр көп эле баягы маалыматты жогорулап убагында барып ошону мындай узартып ушундай иштерди кылып атышат анан дагы бир нерсени айтып кетейин ушу биринчи 2027 жылдын 1 январынан тартып мына биз башында айтып өткөн Амина тиркемесинде ал жерде ошол мурун барып жана карточкасына печать койдурса эми ошо автоматтык түрдө тиркеме аркылуу узартылат бул баягы биздин биз негизи ошо биздин Россия Федерациясында миграция тармагын тейлеген ички иштер министрлигине бир топ жолу кайрылганбыз да ошо мына биздин жарандар көп учурда ошо миграциялык мөөнөтүн узарта албай баягы реестрлерге түшүп калып атат ушуга мындай бир шарт түзүп берсеңиздер карасаңыздар деп азыр мына ошол мобилдик тиркеме аркылуу узарта алышат анан жаран айтып атат чын эле мисалы үчүн 2025 жылы ноябрь айында Кыргыз Республикасына Россия Федерациясынын президенти Путиндин Владимир Владимировичтин мамлекеттик визити болгон анда ошо биздин президент дагы миграцияга байланыштуу маселелерди көтөргөн да ал кишиге айтылган анан Кыргыз Россия өкмөттөр аралык комиссиялар бар өзүнчө ошо эмгек тең жүргөн жарандардын социалдык, экономикалык, укуктук абалы жөнүндө Кыргыз Россия атайын жумушчу топ бар. Бул ушул эле жылдын июль айында болуп өттү. Бул баягы мамлекет тарабынан мындай тынымсыз иш жүрүп атат деп айтсам болот да. Мен өзүм ушу министрликтин тышкы миграция башкармалыгында иштейм. Ошонун үчүн баягы өкмөттүк деңгээлде ички иштер министрлиги менен ошо азыркы бизди министрлик ага биздин ички иштер министрлиги менен биргеликте дайым бул маселелер боюнча талкуу болуп кандай жакшыртабыз. Кыргызстан тарап дайым бул маселени көтөрүп чыгат да. Баягы жөн эле Россия тарап мындай өзгөрүү киргизип атат, бирок биз эчтеке ага мындай айткан жокпуз, эчтеке кошумча иштер жүргүзүлбөй атат дегенден мен абдан алысмын. Анан ал ошол эле учурда бизде Евразиялык экономикалык комиссия анын алкагында дагы эмне үчүн дегенде ал дагы ошо биздин жарандарга жана патентсиз иштөө мүмкүнчүлүктөрүн берип атат. Ал жерде дагы иштер жүрүп атат. Анан кийин бул мына азыркы булардын баары пилот, эксперимент. Россиядачы азыр эксперимент деп аташат. Анан кийин булар дагы мониторинг жүргүзүп атат. Булар да айтып атат, сиздер ошо буга байланыштуу көгөйлүү маселелер чыгып атса, мисалы үчүн жарандар РУАДИНИН тиркемесин алып бирок жөнөтүп анан жооп ала албай атса, ошолордун баарын бизге маалымат бериңиздер. Булар дагы ошо мониторинг жүргүзүп кантип жакшыртабыз деген мунун үстүндө иштеп атышат. Анан албетте баягы кара тизме деген бул азыркы учурда Кыргызстанда 104 500 адам. Тиги реестр контролируемыхта 79 990 жаран биздин турат да. Анан бул албетте мындай биздогу эле сандар бийик эле. Анан эгер бирок ошону менен биз каттоодон өткөн, миграциялык каттоодон өткөн жарандарыбыз азыркы учурда мына 1 сентябрга 268 460 бул абдан эле баягы аз. Жалпысынан ошо Россия Федерациясындагы биздин жарандарыбызды 502 000 биринчи сентябрга мына ушундай жарандарыбыз бар деген бизде маалымат ошо ички иштер министрлигинен берилген. Мына бул расмий маалымат.
12: Анан жакын арада дагы массалык маалымат каражаттарында маалымат чыкты, 3 000 жаран Россиядан чыгарылды деп. Демек алардын документтери туура эмес болуп калды.
6: Ооба, ошол бул туура эмес болгондо булар депортация да. Эми баягы РКЛде болсо бул автоматтуу түрдө эгер реестр контролируемыйга түшсө анда депортация болот. Эгер ошол учурда баягы Россия Федерациясында кайра ошо негизи бул боюнча биз көп жолу кайрылабыз, ошо реестрден баягы чыгарып үйгөндүн алдында ошол жерде жүрүп эле өзүнүн абалын мындай өзгөртүп эгер маселеси болсо ошону чечип реестрден чыкканга мүмкүнчүлүк бериңиздер деп.
12: Рахмат. Угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз.
13: Суроо болгондо мына Ош базарына келсеңиздер келсе керек канча кулактандырып берип атат. Бир дейт айлыгым мынча дейт. Ал ушуну миграция министри эмне үчүн барып алдын ала командировкага барып кетип чакырып аткан экенсиңер, кимдер чакырып атат деп менен албайт. Элге канча жумушчу керек деп ушуну бир алдын ала алыш болбойбу? Алдып алып кеткендер болот экен, аны элчитип мынчадан акча албасыңар деп азгырып.
12: Ыраазычылык билдиребиз. Угарманыбыз жакшы маселени козгоп өттү. Буга баягы эксперттик өзүңүздүн пикириңизди билдириңиз. Күнөс айым болсо официалдуу түрдө азыр жообун берет болуш керек. Улан мырза, кандай ойлойсуз? Чындыгында эле соңку учурларда эмес, эми бул көп учурдан бери эле келип жаткан болот. Ошол базарларда болобу, башка жакта болобу, сөзсүз түрдө ошол жарыялар көп болот. Анан ошолорду угуп эле алданып кеткен жарандарыбыз бар болуп атпайбы? Туура эмес маалыматтан ушул маалыматтын тактыгы дагы көйгөй болуп келет эмеспи?
8: Эң негизгиси Кыргыз Республикасында чет элге, чет мамлекеттерде Кыргызстан жарандарын орноштуруу, бул лицензируемая деятельность деп коет. Бул атайын Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдарынан уруксат алуу менен ишке ашырылат да. Ар бир жеке жак болобу же юридикалык жак болобу чет элдик чет мамлекетте кыргыз жарандарын ишке орноштурам деп туруп кандайдыр бир иш баштаса, ал сөзсүз түрдө бизде ыйгарым укуктуу орган ишке орноштуруу борбору, чет мамлекеттеги ишке орноштуруу борбору ошол жерден уруксат алууга милдеттүү. Анын өзүнүн этаптары бар, процедурасы бар. Ошого жараша ал ошол уруксат кагазын алып алып гана ишке ашырылат да. Эгерде Кыргыз Республикасынын жарандары ошондой маалымат укса, алар ошол юридикалык жак болобу же жеке жак болобу, алардын уруксаты бар экенин маалымат тактоого укуктуу. Алар барып эле сураса болот, силердин уруксат кагазыңар барбы же жокпу деп. Эгерде жок болсо, же ошол иш көрүнүштүрүү борборуна, же ички иштер министрлигине кайрылып ушул маалыматты берсе болот. Мындан сыркары ошол эле борбордун атайын расмий сайты бар, мигрант кежи сайты. Ошол жерде ар бир иш көрүнүштүрүү агенттигинин жеке жактардын тизмеси бар. Уруксат кагазы канчага чейин жана кайсы мамлекетке, ар бир мамлекетке бөлүнүп ар бир мамлекетке ушул уруксат кагазы бөлөкчө берилет да. Мисалы үчүн бир эле фирма эки мамлекетке жөнөтүлсө, эки уруксат кагазы болуш керек. Ошондуктан биздин жарандарды дагы бир жолу эскертип, биз дагы мисалы үчүн ошол адам сатууга каршы миграциянын коопсуздугу маселелери боюнча канча иш чараларды өткөрөбүз жана маалымат кампаниялар жүргүзгөндө биз дайыма аларга эскертебиз да. Эгерде силер ушул жеке жак менен бир же юридикалык жак аркылуу фирма аркылуу чет мамлекетке ишке орноштурууну көздөп жатсаңыз, сөзсүз түрдө мигрант кежи сайтына кирип туруп толук маалыматты алып алып, ошол жеке жактын ишмердүүлүгүн текшерүүгө укуктууңуз. Бул жерде андай жок, уруксат кагазы жок, ал андай ишмердүүлүктөр. Мындан сыркары жарнамада, биздин жарнама боюнча мыйзамда жазылган, эгерде ушул маалымат жарнама берилип аткан тармак лицензия алуу тармагына тиешелүү болсо, анда сөзсүз түрдө лицензиянын номерин көрсөтүш керек. Албетте ошонун эле негизинде текшерсе болот да. А эми ушул биздин аксакал угуучу угарман кайрылып жаткан маселе боюнча ооба толугу менен көзөмөлгө алыш абдан кыйын, анткени бул эми тармакта көп нерсе биздин жарандар дагы да ушундай нерсеге көнүп алышкан да. Сарафан радио деп коет, же болбосо биздин мындай

0: орду жолдосоңор болот. Мындан сыскары ыкчам линиялар ал күндүз эле гана иштейт. 1899 ыкчам номерине чалып туруп, ошол жерден да толук маалымат же консультация ала аласыңар. Бишкек шаарында жайгашкан, албетте борборго деле келсеңер болот, токтоолу 237 ал жерден толук менен маалымат алса болот да. Негизинен эле ар бир жаран өзүнүн чет мамлекетке болгон ушул эгерде иш менен барам деген ниети менен барып атса, ал өзүнө өзү жоопкерчилигин алып ошол маалыматты так текшерип сөзсүз түрдө өзүнүн коопсуздугун биринчи ойлош керек да. Бизде толугу менен шарттар түзүлгөн. Ушул биздин жарандарга биз суранып кетет элем, ал биринчи кезекте толук маалыматты чогултуп алып туруп, анан кийин ошол фирма боюнча толук маалымат. Анткени азыркы мезгилде алдамчылык аябай кескин өсүп кетти. Бул соц тармактарда дагы бир нече жолу айтып келет, алдамчылыктын дагы жаңы башка формалары ишке кирип атат да. Ошондуктан чет мамлекетте Кыргыз Республикасынын жаранды өзү негизинен эле биздин эми баягы бизде айтып кеткон мусапыр депчи. Анан биздин эмебиз ушундай да, адам баласы мындай чет мамлекетке чыкканда эле мусапыр болуп эсептелет. Ошондуктан ал жерде толугу менен ага жардам көрсөтүү, ага мындай анын укугун коргоо маселелери башка деңгээлге өтөт да. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасында эгерде мамлекеттик органдар болсо, чет мамлекетте бул бир канча тоскоолдуктар бар да бугачы. Ал жерде мисалы үчүн эми Россия Федерациясынын аймагында бул чоң деле көйгөйлөн эмес, анткени толугу менен көптөгөн дипломатический корпус бар, миграциянын өкүлчүлүгү бар, ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү бар. Ал жерде кандайдыр бир деңгээлде мындай жардам көрсөтүүгө шарт түзүлгөн да. Эми башка мамлекеттерде болсо бул мындай оорчулукту жаратышы мүмкүн да. Ошондуктан эгерде сиз чет мамлекетке чыгып баратсаңыз, дагы бир жолу айтат элек, толугу менен маалыматты текшерип, социалдык тармактарда, мамлекеттик расмий маалымат булактарынан текшерсеңиз, жана ыкчам линиялар бар, WhatsApp группалар бар, ошол жерден текшерип өзүңүздүн коопсуздугуңузду биринчи ойлонуңуз деп чакырып кетет элек.
1: Рахмат. Эми мына ушинтип алданып калбаш үчүн ушундай жагдайларды эске алып, анан алдын ала ушул Амина тиркемеси RFID боюнча айтып жатасыздар, анан экөөнүн айырмасында кандай айырмачылык бар? Чындыгында эле экөө тең тиркеме экен, аны кандай колдоном деген дагы маселе жаралышы мүмкүн. Мен сиздер менен баарлашып отуруп деле экөөнүн баягы айырмасын биле алган жокмун. Анан баягы ошол эле Россия өлкөсүнө чыга турган жаран дагы муну билип алыш керек да. Мисалы Аминаны кайсыл учурда колдонуш керек, Руайдини кайсыл учурда колдонуш керек, мигрант эмне үчүн колдонот, ар бирин баягы этап менен айтып берсеңиз, кандай колдонулат бул тиркемелер? Экөө экөөнүн эки башка функциясы бар болсо керек э.
2: Ооба, RFID'ден баштасам, бул RFID тиркеме бул Россияга кирип баратканда алдын ала жүктөп тиркемени, анан минималдуу 72 саат алдын ала толтуруш керек.
1: Демек бияктан жүктөлөт турбайбы?
2: Бул жактан, ошо кирип баратканда 72 саат алдын ала деп атат да, бул минималдуу. Анан жана айтып өтпөйм, 90 күн деп. Муну бир жума мурун деле толтурса болот, 10 күн мурун деле алып толтуруп алса болот да, баягы шашылыш болбойчу. А бирок 72 сааттан мурун. Анан өзгөчө бир мындай кырдаал бир оору болуп, же болбосо Россия Федерациясында бир өзгөчө жагдайлар болсо, бул 4 саатка кыскартылат. Ошо 4 саат мурун эгер мындай ыкчам бир түрдө себептер болсо да, ал себептерди далилдеш керек. Ошо 72 саат алдын ала жүктөп алып, Россия Федерациясына кайсы күнү барат, кайсыл регионго барат, мына ушуну, бул RFID.
1: Кайсы качан чыгып кетет ошол да
2: белгилеш керек. Кайсы да, кайсы качан барат, качан чыгат, ошону RFID. Бул Кыргызстанда жүрүп толтурулат. Амина болсо бул эми Москва жана Москва облусунда. Москва, Москва облысында мына Улан Мырза да айтып өттү, бул геолокация көбүнчө санариптештирүү деген мына санариптик профиль деп атпайбы? Ошо биздин жарандар Россия, Москва, Москва облысында кайсыл турак жайда жашап атат. Ошол боюнча мына жүктөп алып аны биринчи баягы миграциянын картасын алып, анан кийин

0: Onun негизинде жүктөйт муну. Анан ал жөнүндө өзү жөнүндө маалымат берип турат. Мына мен бул турак жайда жашап атам, же болбосо бул туракта жайдан башка турак жайга көчтүм деп өз жөнүндө маалымат берип туруш керек. Маалыматты ар күн сайын берип туруш керек эле. Ошо эгер бербей койсо, анда баягы эмеси РКЛ-ге кирип калышы мүмкүн. Бул санариптик профиль анын. РУАД бул кирүү чыгуу тиркемеси.
1: Алдын ала маалымат.
0: Алдын ала. Ошон үчүн айтып атпайсызбы, баягы алдын ала эле РУАД-ны толтурганда, эгер ага реестрде болсо, же болбосо кара тизмеде болсо, анда ага сизге кирүүгө уруксат жок деп келет да. Ошон үчүн билет жаран. Кире алабы, кире албайбы.
2: Анан мен ушул массалык маалымат каражаттарын ушул эле соц тармактарда окуп атканда, ушу Амина тиркемесинде ага кандай көчүрөбүз, кыйынчылыктар болот экен. Ушундай маселелер жаралды беле, ушундай суроолор келди беле негизи.
0: Мисалы үчүн РУАД-ын эми баягы Кыргызстанда толтуруп аткан үчүн бизге башында баягы 1-июлдан тартып дегенде көптөр келген. Мына сиздер бизге өзүңүздөр тиркемени жүктөп бериңиздер, өзүңүздөр мен өзүм мисалы үчүн бир канча жаранга жардам бердим, ошо РУАД-ын толтуруп, анан өзүнүн балдарын дагы кошсо болот. Ал мындай көп деле кыйынчылык жаратпайт. Бирок бизге телефон аркылуу байланышып атышты, мен мына толтурдум эле, мага 5 күн болду QR келе элек деп, ошондой да болушу мүмкүн экен. Эми бул баягы пилот болгон үчүн Россия тарап дагы айтып атат, мындай мүчөлүштүктөр болушу мүмкүн деп. Анан баягы жашы улгайган дагы жарандарыбыз бар, алар баягы смартфонду билбейт, менде смартфон жок, мен смартфон колдонбойм, андай эми эмне кылам деп. Анан эми бул Россия тараптын талабы болгондон кийин биз айтып атабыз, эми талап бул биздин Кыргызстандын талабы эмес, бул Россия Федерациясы. Эгер сыраз Россия Федерациясына барганды көздөп атсаңыздар, албетте муну эми аткарыш керек деп. Ошон үчүн бул РУАД-де ушундай мүчөлүштүктөр болду, бирок азырынча жок. Азыр баягы мындай ошо РУАД-ын толтура албай атам, же болбосо QR келбей атат деген азыр бизге түшкөн жок. Бирок могу июль, август айларында түшүп атты.
2: Сиз жогоруда ошо статистиканы айтып өткөндө, ошол жаңы ошо Россия тараптын жаңы эрежелерине, жаңы талаптарына жооп берип катталып жаткан жарандарыбыз саны аз экен да. Бул эмне себептен болушу мүмкүн? Маалыматтын аздыгы, же кандай эмнеден улам, же билбестикпи, жетпей атабы маалымат, же ушуну колдонуу системасына билбей атышабы? Бул эмнеден улам болушу мүмкүн мырза?
0: Баштагыз.
1: Бул жерде бир нече себептер бар. Биринчиден Россия Федерациясына жана атайын аскердик операция башталгандан бери биздин жарандар саны кескин азайды. Бул биринчи себептерден катары да. Экинчи себептерден катары албетте миграциялык режим, ар бир мамлекеттеги миграциялык көзөмөлдөө системасы өзгөргөн сайын жана күчөтүлгөн сайын, көзөмөл күчөтүлгөн сайын жарандардын эки варианты бар да. Же ал мамлекеттен чыгып кетиш, же ал мамлекеттин жарандыгын алып туруп эле анан кийин жөнөкөй формага өтүү да. Анан албетте биздин жарандар ушул эле система менен же чыгып кетишти, же көбүнчөсү ушул кош жарандык деп коет Россия Федерациясынын жарандыгы. Биз үчүн алар биздин жарандар, көбүнчөсү Россия Федерациясынын аймагында жүргөндөр да, алар дагы мисалы үчүн Россия Федерациясынын жараны болуп жүрө беришет да. Андай так маалымат мисалы үчүн андай көлөмдө, канча көлөмдө ушундай биздин жарандар канча саны бар, ал да белгисиз да. Эми так маалымат жок. Болжолдоп эксперттик эсептер боюнча бул 300-400 миңге жакын мындай эки жарандылуу бар Кыргыз Республикасында, Россия Федерациясынын жарандылуу бар жарандарда бар да. Бул биринчиден көп кыргыз жарандары Россия Федерациясынын жарандыгын алып туруп азыркы айтып аткан статистикадан чыгып кетишкен да. Анткени алар ал статистикага киришпейт. Бирок алар биз үчүн кыргыз жарандары болуп эсептелине берет. Бирок анын боюнча Россия Федерациясына жүрүшү боюнча так маалымат ала албайбыз. Экинчи мен айтып кеткенде эле көп жарандар чыгып кетишти жана азыр Кыргыз Республикасында жана башка мамлекеттерди көздөп, мисалы үчүн ошол эле Европа мамлекеттеринде, перс булуң мамлекеттеринде, араб мамлекеттеринде ишмердүүлүгүн алып жатышат да. Азыр мисалы үчүн ошол эле Европа мамлекеттеринен жанагы айыл чарба тармактагы ишмердүүлүк менен жыл сайын 10-15 миң жаран барып келип эмгектенип турат. биздин ушул Жылдызбек Угарман, Жылдызбек мырза Угарманов белгилеп кеткенде эле сүйлөшүүлөр дайыма болуп турат. Россия Федерациясы көбүнчөсү ушул маселелерге көңүл бурат. Жана ЕЭП алкагында дагы, Евразия экономик биримдик алкагында дагы көп сүйлөшүүлөр болгону менен бир белгиси бар да, биздин кыргыз жарандарынын саны кескин азайган эместиги боюнчачы. Анткени жыл сайын акча которулар маселесин Жылдызбек байке көтөрдү. Акча которулар кескин азайган жок да, эгерде мындай жалпысынан көлөмдө алгандачы.
2: Эми ошол биз азыр ишке бараткан жарандар тууралуу сөз кылып турган болсок, эми иш берүүчүлөрдүн дагы кандайдыр бир жоопкерчилиги күчөдүбү бул жаатта?
1: Россия Федерациясынын иш берүүчүлөрүнүн жоопкерчилиги дайыма эле каралган болчу. Бул жерде эми 250 миңден 500 миң сомго рубльга чейин айып пул каралган. Ошол чет элдик жарандарды ишке алууда кандайдыр бир мыйзам бузулуулар аныкталса. Бирок анын колдонуу боюнча ушул жана ошол иш берүүчүлөрдү жоопкерчиликке тартуу боюнча көп маселелер бар да. Эми көбүнчөсү ошол жергиликтүү мамлекеттик укук коргоо органдары Россия Федерациясына жоопкерчиликке жалаң гана чет элдик жарандарды тартышат. Ал эми иш берүүчүлөр ал жоопкерчилик тартпай калышат да. Бул албетте мындай фактылар, акыйкатсыз фактылар аныкталса мамлекеттик органдар дагы, ошол жергиликтүү бейөкмөт уюмдар аркылуу дагы, мигранттардын уюмдары дагы дайыма мамлекеттик органдар жана тергөө комитетине кайрылуулар жолдоп турушат да. Бирок мындай эгерде салыштырмалуу алсак 90% учурларында чет элдик жарандар жоопкерчилигин тартат, иш берүүчү жоопкерчилигин тартпай калат да.
2: Жакшы. Назайым, эми Улан мырза дагы жакшы айтып өттү, канааттандыраарлык жооп болду. Эми улаа убакыт өткөн сайын эле мына июнь айында, анан сентябрь деп эми январга чейин эле ушинтип Россия өзүнүн мыйзамдарын, жаңы эрежелерин киргизе беребү? Эми январь айына чейин дагы кандай өзгөчөлүктөр, дагы эмне эрежелер, жаңы талаптар кириши мүмкүн?
0: Азыр дагы бир мыйзам долбоор каралып атат. Бул биздин жарандарга мындай жакшы бир жагдай алып келбеш дагы ыктымал. Биздин да биз көп өзүбүздүн да пикирибизди айтып атабыз. Булар уюшкан түрдө жумушка тартуу. Мисалы үчүн алар иш берүүчүлөрдүн тизмеги жана ишти талап кыла тургандардын тизмеги, ошонун гана иш берүүчүлөр алат деген мыйзам долбоорун сунуштап атышат. Эми бирок бул кабыл алына элек, бирок ушундай дагы мыйзам бар да. Анан кийин азыркы учурда баягы НДФЛ деп коет, бул налог, прожиточный минимум, ошо ар бир региондун коэффициентине байланыштуу прожиточный минимумду өзүнө, үй бүлөсүнө чегерип мындай болуш керек көлөм. Ал көлөм болбосо анда баягы эмгек келишимден дагы жокко чыгарып, анан кийин чокко чыгарып Россиядан чыгып кеткенге мажбурлашат да. Ушундай дагы өзгөрүүлөр баягы анча биздин жарандарга жакшы шарт түзбөгөн деп ойлойм. Бирок ошон менен муну дагы баягы алдын ала көрө жатарбыз, бирок ушундай өзгөрүүлөр дагы күтүлүүдө.
2: Эми эмгек мигранттары болсо ушу менен катар эле, жаңылануулар менен катар эле эмнеге дагы даяр болуш керек? Улан мырза, соңку жыйынтыктоочу сөз болсун.
1: Негизинен эле мен жана эле айтып кеткем, Россия Федерациясынын мыйзам тармагы, ушу миграция тармагындагы мыйзамдардын өзгөрүүсү үч тармакка багытталган да. Биринчиден бул көбүнчөсү ушул регионалдык жана федералдык субъекттерине көбүрөөк жоопкерчилик жана мүмкүнчүлүк берүү контролдоо тармагындачы. Ошол эле кезде мисалы үчүн ар бир регион кайсы тармактарда мигранттарды мисалы үчүн иштетпөөгө, бөгөт коюуга уруксаттарын алып атышат да. Азыркы мезгилде ушундай практика болуп атат. Албетте ар бир факт боюнча кыргыз мамлекеттик органдар тарабынан, миграциялык ассоциациялар тарабынан сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошол эле Кыргыз Республикасынын жарандары Евразиялык экономикалык биримдикке киргендиктен ушул эрежелер Кыргыз Республикасы жарандарына колдонулмаш керек тууралуу. Бул биринчи. Экинчи тармак бул ушул айтып кеткен санариптештирүү системасын киргизүү, толугу менен чет элдик жарандарды Россия Федерациясынан көзөмөлгө алуу. Үчүнчү тармак бул киреше булактар. Муну айтылгандар эле ар бир киреше булактары салык төлөнүп жаткан аркылуу банктык эсептер аркылуу толугу менен текшерилип, мисалы үчүн РКЛге кирип калган жарандын толугу менен банк эсеби да ачыла албайт, телефону да ачыла албайт, керек болсо машина да айдай албайт да, айдоочу күбөлүгүн да ала албайт. Ошондуктан бул тармактардагы мисалы үчүн жаңы келе жаткан мыйзамдар толугу менен ушул үч тармакка багытталган болот да, ошого даяр болуш керек, түшүнүк менен кабыл алыш керек жана эрежелерди сактоого аракет кылыш керек.
2: Чоң ыраазычылык билдиребиз, урматтуу угарман. Бүгүнкү маегибизде Россияда күчүнө кирген жаңы миграциялык талаптар, медициналык текшерүү, Амина жана Руади тиркемелери, ошондой эле документтерди туура жүргүзүү маселелери тууралуу сөз кылдык. Эң негизгиси чет өлкөгө чыккан ар бир жаран өзүнүн укуктарын жана милдеттерин билип, расмий маалыматка таянуусу керек. Бизде мейманда Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын башка дисе Гүлназ Исаева айым болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле миграция маселелери боюнча эксперт Улан Шамшеев мырза келди. Рахмат айталы. Кадырман угармандар, берүүнү мен Бегай Мамдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
3: Суроо жооп, актуалдуу маселелер ачык талкууланып, курч суроолорго так жооп издеген аянтча. Маанилүү тема, ачык талкуу, так жооптор. Ар жуманын дүйшөмбү күнү саат 9:10 биринчи радиодо суроо жооп программасы. Сурооңузду берип, жоопту түз эфирде алыңыз.
4: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
5: Бишкекте саат 17.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Күн аяқтау паратады, бирок маанилүү жаңылықтар дагы улануда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар. Баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар, назарыңыздарга кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдыраманова, режиссёрдук пультта Элдияр Эркинбек уулу. Алдыдагы 2 саат ичинде бир катар маанилүү окуялар тууралуу маалымат берип, актуалдуу темаларга токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми азыр болсо уктуруунун кыскача мазмуну. Кыргызстан быйыл Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин арасында негизги социалдык экономикалык көрсөткүчтөр боюнча эң жогорку өсүштү көрсөттү. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган жаңы курулуш нормалары даярдалды. Бишкек балыкчы багыты боюнча кошумча каттамдар уюштурулуп, жүргүнчүлөр үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Өлкө боюнча өткөн республикалык ишембиликке миңдеген жарандар катышып, 3000 тонна таштанды чыгарылды. Азыр болсо кезекти жаңылыктарга беребиз.
1: Туу министрлиги балдар үчүн социалдык тармактарга тыюу салуу маселесин карап жатат. Бул тууралуу Аки пресс агенттиги министр доктор Гүлген Дирибаеванын билдирүүсүнө таянып жазды. Анын айтуусунда сабак учурунда телефонду толугу менен колдонууга тыюу салуу чечими кабыл алынды. Зарыл болгон учурда гана жана мугалимдин көзөмөлүндө колдонсо болот, эркин колдонууга болбойт. Бишкекте пайдаланган электр энергиясы үчүн убагында төлөм жүргүзбөгөн 5000 ашык кардардын электр жарыгы аралыктан өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаар электр тармактар ишканасынан эскертти. Өчүрүүлөр 23-24 сентябрда жүргүзүлөт. Ыңгайсыздыкка кабылбаш үчүн жарандар электр энергиясы боюнча карызын алдын ала төлөп коюшу керек. Төлөмдү терминал жана электрондук капчык аркылуу жүргүзүүгө болот. Нардагы Каратал жапырык мамлекеттик жаратылыш коругунун Сонкөл аймагында жапайы канаттууларды байкоого арналган атайын кароо курулмасы орнотулду. Бул тууралуу жаратылыш министрлиги билдирди. Курулма Сонкөлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо жана жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоорунун алкагында коруктун Батай Арал аймагына орнотулган. Бийиктиги 7 метр болгон темир конструкция жапайы канаттуу жана алардын жашоо чөйрөсүнө зыян келтирбестен байкоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле атайын дүрбү аркылуу эс алуучулар канаттууларды аларга жакындабай табигый чөйрөсүндө көрө алат. Бишкектин Кашкабаш айылында 750 орундуу жаңы мектептин курулушу толугу менен аяктады. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги маалымдагандай, жалпы аянты 8000 чарчы метрден ашкан заманбап билим берүү мекемесинин курулушу февраль айында башталган. Мектепте окуучулардын сапаттуу билим алуусу жана ыңгайлуу шартта окуусу үчүн бардык зарыл шарт каралган. Анын аймагында 2 футбол талаа, волейбол жана баскетбол үчүн көп багыттуу спорт аянтча, 6 тилкелүү чуркоо жолу жана жашыл эс алуу зоналары уюштурулган. Кашкабаш айылында бул 30 жылдан бери курулган алгачкы жаңы мектеп болуп калды. Арча беш конусундагы 79-чу мектептин 575 орундуу жаңы имаратынын курулушу толугу менен аяктады. Бул тууралуу курулуш министрлиги билдирди. Жаңы мектеп республикалык бюджеттин эсебинен курулуп, заманбап талапка ылайык жабдылды. Имаратта окуу класс, лаборатория, китепкана, ашкана, жыйындар зал, компьютер классы, дарыгер бөлмөсү жана спорт залы каралган. Ошондой эле окуучулар үчүн тышкы спорт аянтча уюштурулуп, мектеп аймагы көрктөндүрүлдү. 3 кабаттуу жаңы корпус 2 нөмөттү иштеп, 1000 ашык окуучунун билим алуусуна шарт түзөт. Бишкекте ынтымак жумалыгы башталды. Быйыл бул диалог аянтчасына өз масштабын кеңейтип, аймактык деңгээлге чыкты. Иш-чаралар Бишкек Ош шаарында жана Тажикстандын Хурджанд шаарында өтөт. Демилгенин максаты өлкөдө жана Борбор Азияда тынчтык, туруктуулук жана улуттар аралык ынтымакты сактап калуу үчүн мамлекеттик орган, жарандык коом, бизнес, академиялык чөйрө, жаштар жана аялдардын күч аракетин бириктирүү болуп саналат. Кыргызстанда мыйзамсыз аңчылык кылып сейрек кездешүүчү жапайы жаныбарларды аткандарга ири өлчөмдө айып пул каралган. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги эскертти. Кызыл китепке кирген жаныбарларга келтирилген зыян үчүн айып пул өлчөмү Илбирске 2 миллион сом, Аркар, Кулжа, Марал, Күрөң аюу жана Жейренге 1,5 миллион сом, Кызыл кашкыр, Мадыл жана Сүлөсүнгө 50 миң сом, Орто Азиялык кундуз жана Мензибир сууруна 20 миң сом белгиленген. Министрлик инспекторлору мыйзамсыз аңчылыкка каршы ыкчам рейдтерди үзгүлтүксүз жүргүзүп турат. 24 сентябрда эртең менен саат 9:00 кечки 5:00 чейин Бишкектин айрым райондорунда ичүүчү суу убактылуу токтотулат. Мэриянын маалыматына ылайык, Күрүңкеев Абдрахманов Бельская көчөсү, Аларча дарыясынын жээгиндеги аймак, Жибек жолу проспектиси Айдарбеков көчөсү, Чоңчуй канал Садаев, ошондой эле Аларча дарыясынын түндүк тарабындагы аймак жана Маевка айылында жок болот. Мындан тышкары Красный строитель, Ак тилек көлмө, Алтын бешик, Салам алейк, Ак босого конушунда, ошондой эле Аларча айылында ичүүчү суу убактылуу токтотулат. Кыргызстан спортчу Денис Петрашов Япониядагы Азия оюндарында 4-чү орунду ээледи. 21 сентябрда ал 100 метрге брасс ыкмасы менен сүздү. Бул аралыкка 36 спортчу катталган. Ал алгач 1 мүнөт 0.22 секунд натыйжасы менен финалга чыккан. Чечүүчү сүзүүдө Петрашов 59.39 секундта марага жетип, жыйынтыгында 4-чү орунду ээледи. Ал дагы 50 жана 200 метрге брасс менен сүзүп өтөт. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 44 тыйын, евро 100 сом 39 тыйын, орус рубли 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом 06 тыйын, казак тенгеси 19 тыйында түздү. Кыргызгидромет 22 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк өлкөлөр аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдады. Жаан-чачын жаабайт. Чүйдө түнкүсүн 15, күндүз 32 градус ысыйт. Талас областында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус жылы болот. Ош, Жалал-Абад жана Баткен жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылы болот. Тоолуу наарында түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус жогору. Бийик тоолордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5-10 градус жогору. Бишкекте 22 сентябрда жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн 13-15, күндүз 28-30 градуска чейин ысыйт. Чолпон Ата шаарында да эртең жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн 8-10, күндүз 22-24 градуска чейин жогорулайт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Кечки Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар.
2: Кыргызстан уктуруусу. Иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00. Биринчи радионун акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
0: Кадырман угармандар, сиздер кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Уктуруубуз уланта берели. Кыргызстан быйыл Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин арасында негизги социалдык экономикалык көрсөткүчтөр боюнча эң жогорку өсүштү көрсөткөн өлкө болду. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиянын маалыматында айтылат. Өлкө ички дүн продукциянын өсүшү, өнөр жай өндүрүшү, негизги капиталга инвестициялар, курулуш жана чекене соода тармактарында алдыга чыкты. Мындай көрсөткүчтөрдүн артында кандай факторлор турат? Маанына кененирээк кийинки материалдан уксак. Евразия экономикалык комиссиянын маалыматына ылайык, 2026 жылдын январь-июль айларында Кыргызстан биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ичинен 10 негизги социалдык экономикалык көрсөткүчтүн 5 боюнча эң жогорку өсүштү көрсөттү. Кыргызстандын ички дүн продукциясы 11.9% өсүп, Армениядагы 6, Казакстандагы 4.1, Беларусьтагы 1.5% жана Россиядагы 0.6% өсүштөн жогору болду. Өнөр жай өндүрүшү Кыргызстанда 11.2%, чекене соода болсо 13.4% көбөйүп, негизги капиталга инвестициялар жана курулуш иштери 1.6 эсеге өскөн. Улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Кермалиева январь-август айларында ички дүн продукциянын көлөмү 1.396 трлн сомдон ашып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 11% өскөнүн белгилеген.
3: 2026 жылдын январь-август айларында ички дүн продуктунун көлөмү алдын алуу баалоо боюнча 1.396 трлн сомдон ашып, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 11% көбөйдү.
0: Бул көрсөткүч Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрүнүн ичиндеги эң жогорку өсүш болуп эсептелет. Экономисттердин айтымында мындай натыйжа бир эле тармактын эмес, бир нече багыттын бир убакытта өнүгүшүнүн жыйынтыгы. Соңку 3 жылда өлкөдө жүздөгөн өндүрүш ишканалары ачылып, миңдеген жаңы жумушчу орундары түзүлдү. Быйыл дагы 100 ашуун өнөр жай объектилерин пайдаланууга берүү пландалууда. Эксперт Улукман Мамытовдун айтымында экономикалык өсүшкө ички факторлор менен катар биримдик алкагындагы кызматташтык дагы өз салымы кошууда.
4: Августтан бери дагы бир ай ушу 1.5 триллиондун тегерегинде жүрөбүз деп ойлоп атам да. Салыштырсак, мисалы үчүн дүйнө жүзүндө негизи 11% деген бул аябай чоң көрсөткүч. Мисалы үчүн азыркы алдыга кетип калган батыш өлкөлөрүн карасак, ошол эле Япония, ошол эле Европалар, алар бүгүнкү күндө 1-2 көп болсо 3% эле өсүп атат. Демек көрбөйбүз, 11% менен 2% деп коелучу, ушул 2% салыштырсак канча эсе, биз аябай чоңойдук. Демек бул деген аябай чоң көрсөткүч, бул чоң жетишкендик.
0: Евразия экономикалык биримдиктин алкагында өз ара соода көлөмүнүн өсүшү дагы экономикалык активдүүлүктү күчөтүүдө. Быйылкы жылдын 7 айында Кыргызстандын биримдик өлкөлөрү менен болгон өз ара соодасы миллиарддаган долларга жетип, өткөн жылга салыштырмалуу өскөн. Ошондой эле түз чет элдик инвестициялардын агымы дагы көбөйдү. Адистердин айтымында бул өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө болгон ишенимдин артканын көрсөтөт. Экономика илимдеринин доктору Азизбек Бексултанов мындай өсүшкө инвестициялык активдүүлүк менен катары интеграциялык процесстер дагы таасир берип жатканын белгилейт.
5: Президент ушул акыркы жылдары биздин экономиканын өсүшүнө, жалпы эле ушул бизнести колдоо боюнча жакшы иш алып барып атса, сырттан келген инвесторлорго, ушул бизнесмендерди коргоо боюнча бир топ мыйзамдар кабыл алынып, бир топ мыйзамдар ишке кирип атат. Инвесторлор бизге Кыргызстанга келиш үчүн биринчи биздин экономикабызды алар изилдеп көрүшөт. Экинчиден бул жерде баягы мамлекеттин стабилдүүлүгү болуш керек да.
0: Адистердин пикиринде эми негизги милдет жетишилген өсүү ырғагын сактап калуу жана аны туруктуу өнүгүүгө айландыруу. Бул үчүн өндүрүштү кеңейтүү, экспорттун көлөмүн көбөйтүү, инвестициялык климатты жакшыртуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо маанилүү. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио. Турзландаыз Шанхай кызматташтык уюму соңку жылдары өз ара кызматташуунун географиясын кеңейтип, жаңы өнөктөштөр менен байланыштарды чыңдоого өзгөчө көңүл бурууда. Бишкекте өткөн юбилейлик саммитте ШКУ менен Африка биримдигинин ортосундагы өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумга кол коюшу уюмдун аймактар аралык кызматташтыгын жаңы баскычка көтөргөн маанилүү кадам катары бааланып жатат. Бул келишим Африка континенти менен саясий диалогду, экономикалык алакаларды, транспорттук, логистикалык байланыштарды жана гуманитардык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө өлгө түзөт. ШКУ менен Африка өлкөлөрүнүн кызматташтыгы кандай мүмкүнчүлүктөргө жол ачат? Кененирээк кийинки материалдан уксак.
6: Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өткөн юбилейлик саммитинин алкагында ШКУ менен Африка биримдигинин ортосунда Шанхай кызматташтык уюмунун катчылыгы менен Африка биримдигинин комиссиясынын ортосунда өз ара түшүнүү жөнүндө меморандумга кол коюлган. Бул документ 2026 жылдын сентябрында өткөн жолугушууда мамлекеттердин лидерлери бекиткен 28 келишимден турган ири пакеттин бир бөлүгү болду. Меморандум эки ири аймактык бирикменин ортосунда расмий өз ара кызматташтыкты жолго коюуга, тажрыйба алмашууга жана коопсуздук, экономика, гуманитардык кызматташтык чөйрөлөрүндө өнөктөштүк байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган.
7: Шанхай кызматташтык уюму менен Африка өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтык акыркы жылдары жаңы стратегиялык деңгээлге көтөрүлдү. 2026 жылдын 1 сентябрында Бишкекте өткөн ШКМ кезектеги саммитинде ШКМ секретариаты жана Африка бирлигинин комиссиясынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Бул кадам Евразия менен Африка континенттеринин ортосундагы расмий жана түзүмдүк өнөктөштүктүн пайдубалын түптөдү.
6: ШКУ'нун алкагында транспорт жана логистиканы Африканын ички базары менен байланыштыруу пландалууда. Египет, Кения, Мозамбик деңиз каттамдарынын дарбазасы. Ошондой эле Африка континентиндеги эң ири өлкөлөрдүн бири болгон Египет ШКУ'нун диалог боюнча өнөктөшү деп кошумчалады саясат талдоочу Ширадил Бактыгулов.
7: Африка континентиндеги эң ири өлкөлөрдүн бири болгон Египет ШКУ'нун диалог боюнча өнөктөшү макамына ээ жана уюмдун иш чараларына жигердүү катышып келет. Ошондой эле Того сыяктуу Батыш Африка өлкөлөрү да уюм менен байланышты бекемдеге кызыктыр. Экономика жана инвестиция тарабынан карасак, ШКУ'га мүчө болгон Кытай, Орусия, Беларусь сыяктуу ири мамлекеттер Африкада өндүрүш парктарын түзүү, санарептик технологияларды жайылтуу, айыл чарба жана пайдалуу кендерди кайра иштетүү тармагына чоң долбоорлуна ишке ашырууда. Энергетика жана технологияны карасак, бул Эфиопия сыяктуу өлкөлөр менен энергетика жаатында, ал эми Ангола, Зимбабве менен санарептик технологиялар багытында кызматташтуу мүмкүнчүлүктөрдү каралууда.
6: ШКУ өзүнүн алкагын кеңейтип, мүчөлөрүнүн саны көп болгон регионалдык уюмдардын бири. ШКУ'нун Бишкек саммитинде Африкадан Египет жана Того мамлекеттеринин улуу даражадагы саясий өкүлдөрүнүн катышканы аны бекемдеди деген оюн саясат талдоочу Эмиль Жураев ортого салды.
8: ШКУ'нун Бишкектеги саммитинин алкагында 20 ашуун 30 жакын маселелердин арасында ШКУ'га мүчө болгон 10 мамлекеттин башка региондор менен дагы, өлкөмдөр менен дагы кызматташууну өркүндөтүү боюнча келишимге кол коюлду. Ага ылайык ШКУ буюрса мындан ары ошол эң мүчөлөрүнүн саны көп болгон региональдык уюмдардын бири Африка биримдиги уюму менен көпүрө салууга, ошолор менен байланыш түзүүгө белденишти. Африкадан Бишкектеги саммитке Египеттин жана Того мамлекеттеринин улуу даражадагы саясий өкүлдөрү катышышты. Албетте, мындан аркысы бул алдын ала меморандумду келишимге айлантып, ушул эки тараптуу тең салмактуу келишимге кол коюу болуп эсептелет. Мунун мааниси эмне? Бул ошол азыркы дүйнөдөгү геосаясий дипломатиялык чукул өзгөрүүлөрдүн алкагында арасында өзгөчө мааниге, чоң мааниге ээ болгон бул ошол региондор арасындагы кызматташтык. Көп полярдуулук деп аталган ушул бир эле үстөмдүк кылган күчтөр эмес, ар региондордон, ар тараптардан, дүйнөнүн ар аймактарынан алардын кызыкчылыктарын чагылдырган күчтөр таанылуусу керек, алар бири бири менен алака кылышуусу керек деген мүдө. Ошонун алкагында менимче, албетте, бул чоң буюрса, келечекте чоң мааниге боло турган нерсе. Азыркы кезде кем эле эң азында десек, бул символикалык дипломатиялык мааниси өтө чоң.
6: ШКУ бир гана коопсуздук багытын эмес, экономикалык жактан да кызматташтыгын тереңдетүүдө. Бул туурасында экономика илимдеринин доктору Бейшенбек Ишенов:
9: мына жакын арада Бишкекте ушул Шанхай кызматташтык уюмунун 23 жылдык маарекелик саммити болуп өттү. Бул саммиттен деги эле Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлүшү мына баарыбызга белгилүү болуп, анын негизги максаты болуп, эгерде мындай жыйынтыктап карасак, анда 4 багытты көздөп атышат да. Алардын биринчи багыты бул саясий жактан, экинчиси экономикалык жактан, үчүнчүсү коопсуздук жагынан, төртүнчүсү ушул технология жагынан өнүгүүнүн багыттарын көрсөтүп атат. Ар бир саммит өткөн сайын улам аларга кызыктар болуп, бөлөк өлкөлөр, Евразия болобу, Жакынкы Чыгыш болобу, Африка болобу качкандыгы, кызыктар болгондугу бул кызматташтыктын ролунун глобалдык дүйнөдө, глобалдык экономикада улам өсүп бараткандыгына айгинайт. Ошон үчүн бул абдан керектүү, баарыбызга, анын ичинде Кыргызстанга дагы керектүү бирикме. Себеби дегенде мынакей бирикменин катарында ошол өнүккөн өлкөлөр, Кытай, Россия, Индия жана башка өлкөлөр, анын ичинде мына эки өлкө байкоочу болуп күтүп турат. Андан бөлөк дагы 15ге жакын өлкө ошол кызыктар болуп карап атышат да. Булар сөзсүз түрдө бир убакыт өткөндөн кийин алар баары кошулат. Себеби дегенде бул ШКУ-нун келечеги кең деп эсептейм. Берде чындыгында акыйкатчылык бар.
6: 2026 жылдын 1 сентябрында Бишкекте өткөн ШКУ-нун саммитинде уюмдун секретариаты менен Африка Союзунун комиссиясынын ортосунда өзара түшүнүү жөнүндө меморандумга кол коюлган. Эксперттер бул кадам ШКУ менен жалпы Африка континентинин ортосундагы түз институционалдык кызматташууга жол ачканын, Египет ШКУ-да расмий түрдө диалог боюнча өнөктөш макамына ээ экенин, Египет уюмдун коопсуздук, соода жана логистикалык долбоорлоруна жигердүү катышып келе жатканын. Бишкектеги саммитке Тогонун премьер-министри Фор Эсазимна Гнасингбе атайын чакырылган конок катары катышканын, түндүк жана чыгыш Африканын бир катар өлкөлөрү ШКУ-га байкоочу же өнөктөш катары кошулууга кызыктарлыгын билдирип, арызын тапшырганы да айтылууда. Демек, ШКУ жыл өткөн сайын кадыр баркка ээ болуп, алкагын кеңейтүүдө. Биринчи радиону Зирамолдоколова.
0: Окторубузду улантабыз. Кыргызстанда имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун жогорулатуу жана жылуулукту сактоо боюнча жаңы курулуш нормалары даярдалды. Бул иштер өлкөнү 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасынын алкагында жүргүзүлүп жатат. Документтерди иштеп чыгууда климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу соңку маалыматтар жана заманбап талаптар эске алынган. Жаңы нормалары курулуш тармагында кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Кийинки материалдан угалы.
10: Жылуулук энергиясын керектөө боюнча минималдуу эл аралык талаптар интеграцияланды. Жакынкы келечекте курула турган коомдук жана турак жай имараттардын энергетикалык натыйжалуулугуна болгон минималдуу ченемдер ушинтип күчөтүлө турган болду.
11: Бул иштин негизги максаты имараттардын энергия натыйжалуулугун жогорулатуу, жылуулук энергиясын жоготууларын азайтуу жана ошол эле учурда адамдар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды камсыз кылуу. Жаңыланып жаткан ченемдер тышкы дубалдардын, жабдуулардын, кабат аралык жана чатыр жабууларынын, терезелердин жана башка тосмо конструкциялардын жылуулуктан коргоо көрсөткүчтөрүнө заманбап талаптарды белгилейт. Курулуш жүргүзүлүүчү аймактын климаттык шарттары, жайлардын температуралык нымдуулук режими, конструкциялардын аба өткөрүмдүүлүгү, конденсат пайда болуу жана ным топтолуу мүмкүнчүлүгү эске алынууга тийиш.
10: Жер титирөөгө туруктуу курулуш илимий изилдөө институтунун жана курулуш жана архитектура илимий техникалык борборунун директору Жаныбек Маматов билдиргендей, жаңы талаптар 6 багыт боюнча иштеши күтүлүүдө.
11: Биринчи, тосма конструкциялардын жылуулуктан коргоо талаптары күчөтүлөт. Экинчи, курулуш жүргүзүлүүчү аймактын климаттык шарттары эске алынат. Үчүнчү, реконструкцияга жана капиталдык оңдоого өзгөчө көңүл бурулат. Төртүнчү, терезелердин жана тосма конструкциялардын герметикалуулугуна талап жогорулайт. 5-чи аткарылган иштердин сапатын инструменталдык контролдоо каралат. 6-чы жылуулуктан коргоо имараттын жалпы энергия натыйжалуулугу менен байланыштырылат.
10: Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жана жылуулук коргоосу боюнча жаңы талаптар буга чейин салынган турак жайларга дагы тиешелүү, дейт жетиштирүү туруктуу курулуш илимий изилдөө институтунун жана курулуш жана архитектура илимий техникалык борборунун директору Жаныбек Маматов.
11: Жаңы курулуштарга гана эмес, колдонуудагы имараттардын реконструкциялоого жана капиталдык оңдоого өзгөчө көңүл бурулат. Жылуулуктан коргоо талаптарын Кыргыз Республикасында колдонуп жаткан имараттардын энергия натыйжалуулугу боюнча талаптар менен өз ара шайкеш келтирүү каралууда. Ченемдерди актуалдаштырууга колдонуудагы улуттук ченемдердин практикада текшерилген негизги жоболору сакталат жана ошол эле учурда заманбап эл аралык тажрыйба менен Кыргызстандын климаттык өзгөчөлүктөрү эске алынат. Жалпы талаптардын негизги принциби имарат жылытууга жана зарыл болгон микроклиматты камсыз кылууга азыраак энергия сарптоого тийиш. Ошол эле учурда курулуш конструкцияларынын ишенимдүүлүгү, узак мөөнөттүүлүгү жана коопсуздугу төмөндөбөшү керек.
10: Эксперттердин баамында акыркы мезгилдерде өлкөдө ири курулуш иштери активдүү жүрүп, курулуш сапатына жоопкерчилик күчөгөн кез. Мындай шарт талап жогору болушу керектигин экс-депутат Уйгуручулар партиясынын лидери Бейшенбек Абдыразаков.
12: Госстройдо бир 30 жылдан бери аябай көп нерселерди өзгөртүш керек болчу да. Мыйзамда дагы, СНИПтерде дагы, биз баягы советтер союзунун убагындагы келаткан эле мыйзамдар менен, СНИПтер менен, нормалар менен иштеп келатабыз да. Өзүбүздө Кыргызстанда азыркы убакыт келди да. Биринчиден мыйзамды азыр өзгөртүш керек, экинчиден курулуш тармакта дагы көзөмөлдү күчөтүш керек да. Анткени себеби чоң курулуштар көп болуп атпайбы?
10: Маалыматтар араганда мамлекеттик сейсма курулуш жана инженердик долбоорлоо институтунда бул өзгөртүүлөр талкууланып, кийинки макулдашуу баскычтарына бекитилди. Бул нормалар өлкөдөгү курулуштун тез өсүү шарттарында электр жана жылуулук энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга багытталган.
13: Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жүргүнчүлөрдүн көптөгөн кайрылууларынын негизинде 26 жана 27 сентябрь күндөрү Бишкек Балыкчы багыты боюнча кошумча поез каттамдарын уюштурду. Бул чечим күз мезгилинде ысык көлгө эс алууга же саякаттоого барууну пландаган жарандар үчүн ыңгайлуу шарт түзөт. Жүргүнчүлөр үчүн жаңы түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу Жумакан Батырбеков айтып берет.
14: Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы кайрылуулардын негизинде 26 жана 27 сентябрь күндөрү Бишкек Балыкчы багыты боюнча кошумча каттамдарды уюштурду. Бул чечим ысык көлгө саякаттоону каалаган жарандардын суроо талабын канааттандыруу, транспорттук жеткиликтүүлүктү камсыздоо жана ыңгайлуулугун жогорулатуу максатында кабыл алынды. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жүргүнчүлөрдү ташуу башкармалыгынын башчысы Саламат Осмонов төмөндөгүлөрдү белгиледи.
15: Урматтуу жүргүнчүлөр, өзүңүздөргө белги болгондой быйыл биздин сезондук жайкы сезондук Бишкек Балыкчы каттамыбыз 13 сентябрда каттам аяктаган. Бирок биздин жүргүнчүлөрдүн суроо талаптарын эске алуу менен биз 26 жана 27 сентябрда 2 күн каттамыбызды жандантып атабыз. Ким биздин поезд менен Балыкчыга бара албай калган болсо ошол 2 күндө келип билет алып Балыкчыга барып келиңиздер дейбиз.
14: Саламат Осмонов кошумча каттамдардын жүрүү графиги мурда бекитилген стандарттык расписание боюнча өзгөрүшсүз аткарылаарын билдирди. Белгиленгендей, поезд Бишкек 2 станциясынан эртең мененки саат 08:06 жөнөп, Балыкчы шаарына 12:12 мүнөт өткөндө жетет. Ал эми Ысык Көлдөн артка кайтуу каттамы Балыкчы вокзалынан кечки саат 18:40 чыгып, Бишкек шаарына түнкү 23:11 келип токтойт.
15: Ким биздин поездга түшүп Балыкчыга бара албай калган болсо, ушул 2 күндө силерде мүмкүнчүлүк бар барып келгенге. Жүрүү графиги бекитилген бойдон эле ошол график менен жүрөт. Силерге жагымдуу сапар каалайбыз жана темир жол транспортун ар дайым тандаңыздар.
14: Бул кошумча рейстерде жүргүнчүлөр үчүн жол кире акысы жана сапардын убактысы мурдагы бойдон сакталат. Жүргүнчүлөр өздөрүнүн каалоосуна жана шартына жараша заманбап кондиционер, жумшак орундуктар жана панорамалык терезелер менен жабдылган жөнөкөй люкс же купе түрүндөгү VIP вагондорду тандап саякаттай алышат. Демилге дем алыш күндөрү жолтугуну жок, коопсуз саякаттоону каалаган жарандар үчүн ыңгайлуу шарт түзөрүн Бишкек шаарынын тургуну Нурай Машырова айтат.
16: Август айында үй бүлөбүз менен жаңы ишке кирген поезд менен Бакчы шаарына чейин бардык. Купени алганбыз, VIP купе деп 6000 сомго. Ичи аябай таза, жарык, салкын, шарттары бар экен, музаткычтары бар экен. Жолдо жаратылышка суктанып, жаратылышты көрүп кеткенге дагы бардык шарттар түзүлүптүр. Мурда вокзалда токтогон болсо, азыр болсо көлдүн жээгине чейин алып барып токтойт экен. Бул дагы өтө ыңгайлуу экен. Адамдардын саны көп болду. Көбүнчөсүн эс алуучулар, чет өлкөдөн келген эс алуучулар дагы көп болот экен.
14: Сапарга чыга турган жарандар жол билеттерин алдын ала Бишкектеги вокзалдын кассаларынан накталай же карта менен сатып алса болот. Ошондой эле убакыт үнөмдөө максатында билеттерди Кыргыз темир жолунун расмий сайты же уюлдук тиркемеси аркылуу онлайн режиминде бир нече мүнөттүн ичинде аралыктан тарыздоо мүмкүнчүлүгү каралган. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
13: Кечке Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Уктурубузду улантабыз. Күтүлбөгөн жол кырсыгы унаа ээсине олуттуу чыгым алып келиши мүмкүн. Мындай учурда милдеттик камсыздандыруу полиси материалдык чыгымдын ордун толтурууга жардам берет. Талас областында бүгүнкү күндө 8000 ашуун унаага ОСАГО полиси алынган. Алем быйылкы жылдын 8 айында жол кырсыгынан жабыркаган жарандарга дээрлик 4 миллион сомдун өлчөмүндө кенемде төлөнгөн.
17: Биздин жаран жол кырсыгына кабылып калган. Ошо тастама тапшыруу 150 сом тапшырып жатабыз.
10: Талас шаарынын тургуну Эдилбек Нуралиев мындан бир ай мурун жол кырсыгына кабылган. Күнөөлүү тараптын ОСАГО полиси болгондуктан келтирилген материалдык чыгымдын ордун толтуруу үчүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Талас филиалы тарабынан 150 миң сом өлчөмүндө кенемте төлөнүп берилгенин билдирди.
18: 1 август күнү машина үстү кырсыкка учуратып алганбыз. Ошодон кийин мына ОСАГО мамлекеттик уюмга кайрылып арызыбызды өткөрүп ушундай справкалардын баарын толуктап ГАИден берилген справкалардын баарын чогултуп өткөргөнбүз. Андан кийин мынакей мамлекеттик ОСАГОга ыраазычылыгымды билдирем. Бүт Кыргызстан тышкары болойлу.
10: Жол кырсыгынан кийин каарманыбыздын унаасы Жарак Сабалга келип учурда оңдоо иштери жүрүп жатканын унаа оңдогон уста Нурлан Колбаев маалымдады.
19: Балка ийилген, эки ланжерон кеткен, экран жок. Совсем эле кетип калган. Анын баарын уже балкасы түздөлдү, экранын баары, эскилердин баары алынды, жаңысы уже подгонка болуп атат.
10: Талас облусунда өткөн жылдын 6 айында 47 жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен зыян тарткан жарандарга 1,5 миллион сомдон ашык каражат төлөнүп берилген. Ал эми ушул жылдын 8 айында 42 жол кырсыгы катталып, мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан жабыркаган жарандарга 4 миллион сомго жакын кенемте төлөнгөн. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Талас филиалынын директору Адилет Жолдошов буларга токтолду.
17: ОСАГО полиси боюнча максималдык төлөм 750 миң сом түзөт. Анын ичинен 450 миң сом материалдык чыгымдарды толтуруу болсо, 300 миң сом бул ден соолукка келтирген зыяндарды. Азыркы учурда ушул жарандарыбыздын машинасы кырсыкка кабылып калган. Ошо максималдык түрдө 150 миң сом төлөнүп берилип атат. Бул жанан жогору 450 миң деген себебим ошо бир учурда 3 машина ДТПга кабылып калса, ошо ар бир машинадан 150 миң ашпаган, жалпы сан 450 миң сомго чейин төлөнүп берилет.
10: Унааны камсыздандыруу жол кырсыгынан улам келтирилген чыгымды азайтууга жардам берет. Ошондуктан ар бир унаа башкарган айдоочу жарандык жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандырып коюшу зарыл. Кырсык катталган учурда камсыздандыруу полисинин шарттарына ылайык, жабыркаган жаранга келтирилген чыгымдын ордун толтурууга кенемте төлөнөт. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
13: Кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын аймактардан алынган жаңылыктар менен улантабыз. Баткен областында эл аралык өрүк зар поэзия фестивали 36-жы жолу өткөрүлдү. 3 күнгө созулган маданий иш-чарага Кыргызстандын баардык аймактарынан, ошондой эле коңшу мамлекеттерден акын жазуучулар жана чыгармачыл инсандар катышты. Фестивалдын максаты болсо поэзия өнөрүн өнүктүрүү, чыгармачыл байланышты чыңдоо жана жаш таланттарды колдоо болду. Кененирээк кийинки материалда.
20: Катылгандын катыгын калкып алып, заматта балын алып, элге берем баасыз эле бекерге.
10: Өрүк зар фестивали Лейлек жергесинен чыккан белгилүү акын Курбаналы Сабыровдун жаркын элесине арналып 36-жы ирет өткөрүлдү. Эл аралык поэзия фестивали быйыл да чыгармачыл инсандардын башын бириктирип 3 күнгө созулду. Мында катышуучулар поэзия кечелерине, жаш акындардын сынагына жана маданий иш-чараларга катышты. Фестивалга өлкөнүн бардык аймактарынан жана коңшу Өзбекстан, Казакстан жана Тажикстандан коноктор келгенин акын фестивалдын негиздөөчүсү Абдилла Туров билдирди.
21: Биздин быйылкы фестивалыбыз президентибиздин Уңгу жол дүйнөлүк бийиктик
1: деген концепциясынын негизинде биз дагы чыгармачыл инсандардын бири эле поэзияга токтолбостон көп түрлүү жактарына көңүл калдык. Быйыл поэзияга, ошону менен бирге кара сөзгө, ошону менен бирге киного, көркөм сүрөткө, архитектурный эми айкел дүйнөсүнө дагы кошумча бул эми сынакка жарыянбаса дагы быйыл дагы көңүл калдык. Булар дагы бир архитектур келип өзүнүн эмгектерин алып чыкты. Ошо анан обондуулардын премьерасын дагы коюп атабыз. Айрыкча айыл элдерине, элет элдерине көңүл буруп атабыз, элет чыгармачыл инсандарга. Ушул фестиваль ушул жактары менен өзгөчөлөнүп атат.
10: Катышуучулар үчүн фестиваль чыгармачылык жолугушуулардын гана эмес, пикир алмашуунун жана эс алуунун аянтчасына да айланды. Ар кайсы өлкөдөн келген акындар поэзия аркылуу чыгармачылык байланышын бекемдешти. Өзбекстандагы Кыргызстан акыйкаты маалымат агенттигинин башкы редактору Сахиба Шакирова буларга токтолду.
21: Биз бул иш-чарага айрыкча лейлекке жылда ошол ыр фестивалын өткөргөнү келет элек. Мына жылдан жылга биз өзүбүз күөс болуп аткандай, мына 3-4 жылдын бериси бул эл аралык фестивалга айланып кетти. Маанай аябай жакшы. Өзүңүз күөс болгондой, мына келгенибизге 3-чү күн болуп атат. Биз ошончалык бир ырга тоюп, биздин жүрөктөрүбүз акындардын, чыгармачыл инсандардын бир көлөкөсүндө өсүп атат. Аябай жыргап жакшы жүрөбүз.
10: Фестивалдын жүрүшүндө поэзия кечелери менен катары сүрөтчүлөрдүн, айкелчилердин жана кол өнөрчүлөрдүн эмгектери коюлган көргөзмөлөр уюштурулду. Ал эми кечки программада акындардын ырларынан тарта обондуу ырлары жаңырды.
22: Мыкты обон боюнча Өрүкзар кайрыгы сыйлыгынын жеңүүчүсү Нуржигит Молдояров диплом жана 30 000 сомдук сертификат менен сыйланат.
10: Өрүкзар фестивали поэзияны, өнөрдү жана чыгармачыл адамдарды бир аянтчага бириктирүү максатында уюштурулду. Иш-чаранын алкагында ар бир жанр боюнча жеңүүчүлөр аныкталып, аларга сыйлыктар тапшырылды. Сыйлык тапшыруу аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы катышты. Гүлнура Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
13: Кадырман угармандар, сиздер Биринчи радиодо кеч Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду кийинки маалымат менен улантабыз. Эксперттердин айтымында жаңы окуу жылынын башталышы менен мектептеги жана интернеттеги буллинг көйгөйүн кайрадан курчуп жатат. Окуучулардын бири бирине басым көрсөтүүсү, коркутуу жана кемсинтүү учурлары алардын билим алуусуна жана психологиялык абалына терс таасирин тийгизүүдө. Социалдык тармактардын кеңири жайылышы менен кибербуллинг дагы олуттуу маселеге айланууда. Бул көйгөйдү алдын алуу үчүн ата энелер, мугалимдер жана коомчулук кандай кадамдарды жасашы керек? Кийинки материалдан уксак.
23: Всем привет, меня зовут Арман, я ученик 9 класса. Я хочу рассказать мою историю. В нашей школе я столкнулся с рэкетирством. Наши старшеклассники вымогали деньги. Я любыми способами пытался их найти. Но в этот раз у меня ничего не получилось.
10: Буллинг боюнча жогорудагы видеону окуучулар тарбиялык негизде тартышкан. Анткени соңку кездери айрым мектептерде буллингге, рекетчиликке кабылган окуялар социалдык тармактарга жайылууда. Мектептердеги буллинг көйгөйүнө окуучулар, мугалимдер, ата-энелер жана коомчулуктун көңүлүн буруу зарыл. Жана билим берүү мекемелериндеги терс көрүнүштөрдү алдын алуу жана болтурбоо үчүн жогорку класстын окуучулары кенже класстарга үлгү көрсөтүүсү керек дейт. 10-чу класстын окуучусу Тилек Шаршиналиев.
24: Рекетчиликти токтотуш керек, башка балдар, чоң балдар, кичинекей балдарга мындай үстөмдүк кылбаш керек. Балдарга ортунан ошо кичинекей балдарга үлгү көрсөтүп, ошо кичинекей балдарды ушундай жака түз жолго багытташ керек. Окууга багытташ керек, спорт жактан болсо спорт жактан багытташ керек, кичүүлөргө жакшы жол көрсөтүш керек да.
10: Буллинг бул агрессиялык кадамдардын системалык түрдө кайталанышы. Агрессия сөз аркылуу, ошондой эле физикалык күч колдонуу жана психологиялык жактан басынтуу түрүндө болушу мүмкүн. Мындан сырткары социалдык тармактардагы гипербуллинг дагы олуттуу маселеге айланды. Жогоруда айтылгандар бир адамга же бир нече адамга багытталып, системалуу түрдө кайталанып турат.
25: Вот я хотела признаться, в школе я подвергаюсь буллингу и вот решила обратиться к вам за помощью, потому что я уже не знаю, что делать дальше.
26: Мне не дало бринч касса рекет сал, поэтому сал помочь.
25: Угу. Кем я сал кетели?
26: Он бринч касса, наверное.
25: Ну, хотя бы ладно.
26: Наверное,
2: Статистика боюнча ар бир экинчи бала буллингге кабылышы мүмкүн. Буллингдин түрлөрү ар башка, бирок үч нерсе кайталанат. Биринчиси агрессор, кордоону баштаган үндөгөн адам. Экинчиси курмандык, агрессияга шылдынга туш болгон адам. Ал эми үчүнчүсү байкоочу. Булар буллинг процессине катышпайт. Ошол эле учурда токтотконго да аракет кылышпайт. Алар кээде жөн эле турбастан болгон процессти видеого тартып, көпчүлүккө жайып жиберишет. Демек буллинг эки эле адамдын ортосундагы мамиле эмес. Анда агрессор курмандык жана байкоочулар болот. Буллинг боюнча балдар психологу Гүлзат Исабекова буларга токтолду.
3: Боорукерлик деген нерселерди биз биринчи класстан баштап балдарга сказка терапия деп коюп, ошол сыяктуу түшүндүрбөш керекпиз. Эгер база биринчи класстан баштап ата-эне менен баланын ортосунда мамиле болбосо, ишеним болбосо, жакшы сүйлөшпөсө, эмоционалдык байланыш болбосо, мугалим менен байланыш болбосо, классташтар менен коммуникация болбосо, буллингдин жоюу рецепт жана жок. Ошон үчүн баарыбыз биргеликте ушул 6 жаштан баштап мектепке 1-чи класска киргенден баштап таңдолушубуз керек. Достук, биримдик, ынтымак, боорукерлик деген нерсени. Анан буллингке деген кандай балдар барат? Өзү үйдөн буллинг көргөн, же болбосо башкалардан буллинг көргөн, бир туугандарынан, байкесинен, эжекесинен ичиндеги негатив көп бала кылат да. Ошол башка кичинекей баланы абройуна чек келтирип, мазактап, шылдыңдап, басмырлаганда рахат алат деген сөз.
2: Бала буллингке туш болгонун билүү оңой эмес. Алар бул тууралуу айтуудан коркушат, көбүнчө эмне болуп жатканын өздөрү деле түшүнбөйт. Мындай аракеттер агрессорго жазадан качууга мүмкүндүк берет. Байкоочулар жоопкерчиликтен жана күнөөлүү сезимдерден кутулат. Ал эми жабырлануучу көп учурда уялат же жардам сурагандан болуп жаткан нерселерди мойнуна алуудан коркуп жүрө берет, дейт балдардын укугун коргоо лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекова. Ошондой эле ал квартал сайын мониторинг жүргүзүп туруу зарылдыгын белгиледи.
4: Квартал сайын деген мониторинг көрсөтүш керек, анализ түрүндө анкетирование өткөрүш керек, аныкташ керек, кайсы убагында аныкташ керек. Квартал сайын ошол кайсы мектепте, кайсы класста, кайсы окуучу тарабынан башка балдарга карата зор зомбулук көрсөтүлөт деп ушунун баарындыгын туура аныкташ керек. Анан туура деген анализдеп туруп анан чара көрүш керек. Андан тышкары деген ушул мектептин айына чөйрөсүн, мектептин негизин картирование өткөрүш керек.
2: Ал эми Ички иштер министрлиги бул көрүнүш менен күрөшүү максатында бир катар иш чара планын бекитип, муну алдын алуу жана профилактикалык иштерди жүргүзүүнү мерчемдеген. Анын алкагында видео материалдар даярдалып, методикалык китепчелер камдалганын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы милициянын полковниги Нуржан Адылова биринчи радиого билдирди.
5: Окуу жылынын башталышында сентябрдын 7-сынан баштап 30-чу сентябрга чейин ошол ЭКУКунун Бишкектеги кеңсесинен биргеликте биз жер жерлерде ар бир облусттун райондорунун зам акимдери менен социалдык кызматкерлер, райондордун кызматкерлери, анан имамдар жана милициянын кызматкерлери менен райондорго сабак өтөтөбүз. Негизги багыт бул алдын алуу багытта профилактик иштерди жүргүзүү, кылмыштуулукту болтурбоо жана өспүрүмдөр арасындагы азыркы заманбап интернет колдонуу дегенде сабактарды өтөтөбүз. Өткөрүп аткан иш чараларда ошо мектептин мугалимдерине кайрылып атабыз. Кандайдыр бир мектепте колдоо болсо жашыра баштан милицияга айткыла деп, себеп дегенде анын акыркы жыйынтыгы абдан жакшы нерсеге алып келбейт деп, ошол себептен бул нерсени дагы биз жеткиликтүү айтып түшүндүрүп берип атабыз.
2: Эксперттердин айтымында окуучулар, мугалимдер жана ата энелер буллингди алдын алуу боюнча сунуштарды иштеп чыгып, мектеп окуучуларын бири бири менен активдүү өз ара аракеттенүүгө, жабырлануучуларды колдоого жана өз ара аракеттери үчүн жоопкерчиликти алууга үндөө керектигин айтышат. Мындан сырткары буллинг көйгөйүн жана алардын чечүү жолдорун ачык талкуулоо үчүн коопсуз мейкиндикти түзүү, коомдук уюмдар жана жаштар активисттерин буллингдин курмандыктары үчүн колдоо жана жардам тармагын түзүүгө тартуу керектигин айтышууда. Бигайым Абдыкадырова, биринчи радио.
7: Таза жана көрктүү айлана чөйрө коомдун маданиятынын жана жаратылышка болгон жоопкерчиликтүү мамиленин көрсөткүчү. Айлана чөйрөнү таза кармоо ар бир жарандын, ишкердик субъектинин жана өндүрүш ишканаларынын жалпы милдети. 19 сентябрда өлкө боюнча өткөрүлгөн улуттук тазалык күнүнө жана республикалык шембиликке 170 миңге жакын адам катышып, 3000 тоннага жакын таштанды чыгарылды. Темага кененирээк Айдар Темиралиев токтолот.
8: Бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө карата өлкө аймагы боюнча 19 сентябрда ишембилик өттү. Масштабтуу иш чарага баардык мамлекеттик жана муниципалдык органдар, коомдук уюмдар, өндүрүшчүлөр, ыктыярчылар жана жаштар катышты. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды жана саркынды сууларды туруктуу башкаруу башкармалыгынын башчысы Асель Мурзабаева билдирди. Айтымында жалпы республикалык ишембиликке 170 миңге жакын адам катышып, 3000 тоннадай таштанды чыгарылган.
9: Урматтуу
0: президентибиз Садыр Нургожоевич 2022 жылы 6 сентябрда улуттук тазалык күнү деп белгилеген жарлыгы чыккан. Ошол жылдан бери биздин министрлик бул уюштуруучу министрлик болот жана координациялап өлкөдөгү баардык мамлекеттик органдарды, министрликтерди, ведомстволорду, андан тышкары коомдун баардык катмарын чыгарып дайыма уюштуруп келет. Жылдан жылга жакшы динамика болуп көрүнүп жатат. 2022 жылга салыштырмалуу кыйла эле жакшы. Элдин дагы экологиялык маданияты өзгөрдү. Муну биз эмнеден билебиз? Багы чыккан таштандынын санынан билебиз. Жылдан жылга азайып баратат, жакшы көрсөткүчтөр болуп атат. Бардык областтардын баары активдүү катышты. Бул жерде мамлекеттик органдар башчылык кылды, жергиликтүү бийлик органдары көзөмөлдөп уюштуруп турду. Андан тышкары алар бардык жеке ишканаларды, окуу жайларды, социалдык объекттерди, бизнес коомчулугун жана өндүрүүчүлөрдүн баары активдүү катышты.
8: Жалпы республикалык ишембилик жылына 2 ирет, апрель жана сентябрь айларынын 3-чү жумасында уюштурулуп турат. Мунун максаты айлана чөйрөнүн абалын жакшыртуу, коомдук жайларды көрктөндүрүү жана таштандыларды бөлүп чогултуу, иргөө маданиятын калкка жеткирүү. Асель Мурзабаева, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин кызматкерлери дагы улуттук тазалык күнүнө карата уюштурулган жалпы республикалык ишембиликке активдүү катышканын белгилеп, кызматкерлер Ала Мүдүн районуна караштуу Боз Бөлтөк тоосунун аймагын тазалашкан.
0: Биз быйыл Боз Бөлтөк тоосуна чыктык, президенттин администрациясы менен биргеликте. Ал жерде президенттин ырааттуу укуктуу өкүлүнүн аппараты, биздин министрлик, мэриянын аппараттары, 4 районунун администрациясы, анан управделами президента баарыбыз биригип ошо Боз Бөлтөктү абдан чоң гектар, 500 гектарлык жер аякты баарыбыз бөлүп алып карта менен тазаладык. Бизде деген эң биринчи маселе болуп бул жанагы бөлүп чогултуу системасын киргизип атат. Министрлик ошондой саясатты колдоп атат, демил келип атат. Жөн эле баарын таметип койбостон максималдуу түрдө пайдалуу калдыктарды өз-өзүнчө бөлүш керек. Ошондуктан пластик калдыктарын өзүнчө бөлгөнгө ошо эки түрлүү мүшөктөрдү таратып, анан коопсуздук жагын айтып, анан ошентип анан ишти баштадык. Бир 11ге чейин иштедик.
8: Жаратылышты коргоо, айлана чөйрөнү таза сактоо бир гана мамлекеттик органдардын эмес, коомдун ар бир мүчөсүнүн жалпы милдети. Мындай масштабтуу иш-чара өлкө аймактарын көрктөндүрүү гана эмес, экологиялык жоопкерчиликти жана жарандардын маданиятын жогорулатууга да маанилүү салым кошот. Эми мурдагыдай белгиленбеген жерге таштанды таштагандарга

0: аларында рейд иш-чаралары жүргүзүлүп, анын алкагында дрон менен 16 мыйзам бузуу фактысы катталды. Анын 7 белгиленмеген жерге таштанды тыштоо. Болду алар жеке жактар болгондуктан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 115-беренесинин негизинде 5500 сом айып салынды. Мындан тышкары 2 материал укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди тийиштүү укуктук баа берүү боюнча.
1: Белгилей кетсек, бүткүл дүйнөлүк тазалык күнү Борбор калаанын 4 районунда тең шаарды санитардык тазалоо жана көрктөн иштери уюштурулду. Жалпы 230 тонна таштанды чыгарылды жана 26 чакырым сугат тармагы тазаланды. Эске салсак, улуттук тазалык күнү Кыргызстанда 2022 жылдан тарта белгиленип келет. Бул иш-чара президент Садыр Жапаровдун улуттук тазалык күнү жана тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө жарлыгынын негизинде уюштурулуп турат. Аталган акция айлана чөйрөнү таза сактоого, коомчулуктун көңүлүн буруп, жарандардын экологиялык маданиятын жогорулатууга жана жаратылышка жоопкерчиликтүү мамилени калыптандырууга багытталат. Айдар Темралиев, 1-чи радио.
2: Өлкөдө эмне жаңылык? Дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. 1-чи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. 1-чи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Кадырман угарман, 1-чи радиодо кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми болсо биз кезекте коомдук пикирге беребиз.
4: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы 1-чи радиодо.
5: Ички иштер министрлиги ата-энелерди, мугалимдерди жана окуучуларды мектептердеги кемсинтүү учурларына кайдыгер карабай өз убагында чара көрүүгө чакырды. Маалыматта мектеп ар бир бала өзүн коопсуз сезген жер болушу керектиги айтылат. Кемсинтүү, коркутуу, шылдыңдоо ошондой эле баланы атайлап баарлашуудан жана жаамааттан четтетүүгө жол берилбеши керек. Министрлик ата-энелерди жана мугалимдерди балдардын жүрүм турумундагы өзгөрүүлөргө көңүл буруп, аларды колдоп, көйгөйлөр жаралса өз убагында жардамга кайрылууга чакырды. Окуучуларды бири-бирине сый мамиле жасап, колдоп, зомбулукка жана кордоого жол бербөөгө чакырды. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
6: Ата-энеси биринчи баланы өзү эметиш керек да, тарбиялаш керек. Анан эми бири-биринен эмеден болот го, чөйрөсүнөн көбүнчө.
7: А негизи кандай кылып жардам берсе болот деп ойлойсуз? Ушундай убакта бала менен сүйлөшүш керекпи?
6: Ого, бала менен жакшы, ата-энеси көп көңүл бурбагандан да. Ошо школдон көп ошондойлорду, ошондой балдарга кошулат. Мисалы үчүн көбүнчө ата-энеси жумушта болуп, көп нерсе көңүл бурбай калышат да көбүнчө. Ошондой эле болушу мүмкүн.
7: Сиз мектептеги кезиңизде эстесеңизби, кыздар менен болсун деле ушундай бир конфликтке барып калган кезде ата-энеңиз менен сүйлөшчү элеңиз?
6: Жок, айтпайбыз да, андай да. Анчалык деле моинтип эметкен эмесмин, айылда өскөм да.
8: Эми билбейм кызым, азыр салыштырганга туура эмес биздин убак менен азыркы убак. Азыр могу телефонду жок кылмайынча муну токтото албайсыңарсыңар. Азыр ата энени укпай калды да. Ата эне жанып деле тура бербейт да могу. Бул комнатага кирип кетсе эле бүттү телефон карайт. Телефонду эмнеде карайт? Только ушуларды карайт. Издеваться этип бири бирине. Спорт менен эмнеге займаться этип? Спорт менен займаться эткенде аны көрүнгөн деген слабыйларга, көрүнгөн досторуна колдонбо дейт алыкмалардын баары. А бирде наоборот дейбет. Мунун баары ата энеден деле зависит этпейт. Ата эне эмне кылсын эми? Баары жумушта иштесе, үйдө болсо бир жөн эле. Ошон үчүн биринчи очередь ушул телефонду жок кылышыңар керек да. Кандайдыр бир билбейм, чектөө керек. Же вообще уруксат бербеш керек школга апаргангачы. Хотя бы школго колдонбосун, алар сабак окуйбу же бекинип алып эле муну карап отураш керек. Алар биз окубасак деле, көрбөсөк деле билинип эле турбайбы. Туурабы? Ошол кызым агайларың деле бердинип чоң уже. Агайларды да токтотпойт азыр. Ошонун баары деле бирок ата энеден зависит этет. Үйдөн айтыш керек ошону, деш керек. Тигини токтот, тигини укпа, сен мени ук. Агайыңды, эжекелериңди, өзүң атаңды андай сыйласаң, эгер мени сыйласаң, ошо мен деле сыйлап жүрсөм, ошондо сабагың да жакшы болот, баары жакшы болот деген сөздөрдү айтыш керек да. Айта албай ачпайбы, айтканым менен укпайт да баары. Жагын айтсаң мен ачып кетип атпайбы. Туурабы? Ошону айтып атсаң да колунда могу отурат да, телефон турат. Это не хорошо. Бизем ошол мен айтарым, мен деме жетимишке келип калдым, айла жок, биз деле угатабыз, көрө атабыз, жүрөгүң ооруйт, но эсеген жардам алганга мүмкүнчүлүк жок.
9: Ата эне кантиптен жаман эме кылсын, эмне кээде ата эне билбей деле калган убакыт болуп атат да. Эми азыр ата эненин көпчүлүгү жумуш үй болушу эле.

0: мындай балдар арасында көңүл бурулбай калып атат, бирок ата эне эмне кылып айтпаса керек.
1: Балдарыңыз менен кантип сүйлөшөсүз? Мектепте окуган балдар барбы?
0: Мен деле дегени айтып отурам, мындай кылбагыла, мени аягыла деп.
2: Ата энелер өздөрүнүн балдарына тарбия бере албаса, билбейм анын арзагы кандай болуп калат. Негизи ошо тарбиядан да эгерде көзөмөл болбосо анда бала кутурчак болуп калат да эмеспи. Ошодон эле.
1: Сиздин ооңуздачы, мисалы үчүн ата энеңиз менен сүйлөшө элеңиз, ата энеңиз айтчу беле.
2: Эми бизде строго болчу.
3: Менин оюм боюнча ошо эне аталар көзөмөлдөш керек, мектеп менен тыгыз байланыш керек. Эми бирок мектеп жашына жете элек эми балдар.
1: Негизи сиздин ооңузда кандай эле ата энеңиз менен көп эле сүйлөшө элеңиз мектепте?
3: Жок, жок, жок, жок, айтчу эмеспиз.
4: Балдар менен эне ата деген эме всегда проблема болот дечи эме. Кичинекей балдарды мун балдарды эме школдо жүргөндөрдү жакшы воспитание бериш керек. Жакшы воспитание кандай деген учураштырып, саламдаштырып, улууларды сыйлаштырып, мен балдарымды болсо тез спорт эмеге жиберген болчумун, сельмашка футбол ойносун деп. Анткени эгерде балдар футбол ойноп, аны ошондо ар бир түтүшү эмесе ошо коллективде кандай жашаганды жакшы билишет. Аны ошону менен школдо проблемалары жок болду. Эме регед андай мындай дегендер уже эң кичүүсү 33-кө карады, так что андай проблемалары жок болчу. А если проблемалар болгондо мен айтчумун, эме өзүңөр чечкиле, мен дайым эле жаныңарда болбойм, өзүңөр чечкиле, өзүңөр чечкиндүү болгула. Андай мындай эмелер болсо досторуңар бар, эмнелериңер бар, чатак батак эмнелер болсо өзүңөр чечкиле деп.
1: Вот ата энелерге кандай кеңеш бересиз?
4: Ата энелерге это правильное воспитание болуш керек эме. Өтө чоектотуп мындай эркелетип эметкен болбойт, анан бирдеме ширетсе эле сразу эле барып даттанып эле бирдеме мугалим урушуп койсо сразу соткан алып и мен уруштан дейм мындай. Биздин кезде эме угулга деле тургузуп койчу, турчубуз, эчтеке болбойт эле. Бир кезде жанагы 50-60 жыл мурда Англияда чыбык менен сабачу балдарды, эчтеке эмес, угулга тургузуу эмес, чыбык менен сабачу, розги деп коет эле. Порка болчу, это узаконено было. Азыр өтө эле нежный болуп кетти балдар, өтө эле көзүн карап эметип калдык.
5: Албетте ар бир ата эне алыш керек деп ойлойм. Себеби азыр интернетте эмне гана жок, уят кинолор болушу мүмкүн, жаман мультфильмдер бар, баягы психологический эме жабырката турган. Ар бир балада азыр телефон алып берип коет ата энеси, ал комнатага камап коет, алар өз билгенин кылат. Мектепке алып барышат, жада калса жаман деп айтпайм, просто аны жаман жакка көп колдонушат деп айта алам да.
6: Да, родители должны тоже 100% воспитывать ребенка дома, да, вот как говорится, вот у ребенка два крыла, да, одно крыло это родители, одно крыло это учитель. Если не будет поддержки с двух сторон, у ребенка будущего не будет, поэтому давайте вот вместе воспитывать и из дома тоже уйдун дагы ошо тарбия керек.
7: Көзөмөл эң азыр эми чынында коом бузулуп турбайбы? Көзөмөл аябай катуу керек чынында. Көп жактардан аябай балдарды сотко менен чын айтканда көзөмөл катуу керек действительно. Тиги мектепке баргандан баштап келгенден баштап саат сааты менен көзөмөлдөш керек. Колдон келишинче көзөмөл ишке көзөмөлдөш керек. Кандай жүрөт, ким менен жүрөт, ким менен ойнойт, колдон келишинче көзөмөлдөш керек. Эми азыр карабайсың, турмушунда баары эле жумушта. Балдар азыр көзөмөлсүз калып атат, көзөмөл күчтүү керек, өтө кооптуу азыр.
8: Телефонду азайтыш керек, ошо телефон, телевизор, жана ютуб, тик токтон баары чыгып атпайбы? Ошол деп ойлойм, эми караш керек бала деген, а то азыр деген телефон эмелерди берип коюп өз жайына коюп коюп атпайбы? Баардык нерсе доступный, анын баары каралбайт. Ошо негизи ата энеден кетет да мунун баары, каралбаса анда бала да өзүн билгенин жасап ошентип баштайт.
9: Бул вообще-то ата эненин өзүн тарбия кандай болгон, балдары кандай тарбия берип атыр да. Анан ортодо бул жерде ата эненин көпчүлүгү эле тарбиянын баардыгын мектепке берип коюп атпайт, мугалимдергечи. А үйдө тарбия бербейчи. Анан мугалимдерден бул жерде алар кандай мектепке барган бала эми сабак эле окуш керек да, а мектепте ошого жараша дагы предметтер бар болчу союз убагында, азыр жок. Интернет бул ата эненин өз эрки да, ошого жараша детский режим коюп бериш керек. Ошого анан бала болсо эми кандай интерес болуп атпайбы? Ошол интерес болгон убакта балага ар бир баланын өзүнүн аң сезими өчүлөн кези
10: Кандай десем, кызыгуусу болгондо жашына жараша да, ошого кружокторго бериш керек, тарбия бериш керек да ошого жарашачы, жашына жараша. Анын ата-эне болсо телефон алып берип койлу, бардыгы иш менен тирикчиликте эле көз көңүл ала алышпай калышы атпайбы?
11: Болуш керек. Болуш керек. Ата-эненин эң биринчи ата-эненин ушундай жоопкерчилиги болуш керек да. Ата-эненин жоопкерчилиги болбосо алар эмне болот? Калган ошондой болуп өтөт да.
12: Биринчи очередь ата-энеден да, ата-энеден зависит этет. Ал каждый баланын шагын сурап туруш керек да, кайсыл жакта ким менен чөйрөсүн сураш керек, мектептен кийин кайсыл жака басып атат, анан жолдогу жана көчөдө бейтааныш адамдарга баягындай жолоо же бир нерсе берсе албай, ушундай эмелерден коопсуздугу бар керек да биринчи ата-эненин моюнда, мектептен кийинки эле деп ойлойм. Азыр мисалы 6-7 класстагы балдарда каждый шагын сурап турам, 4 балам бар. Ушу үчөө мектепке шаарга катташат, анан каждыйын сурап турам да, мектептен кийин эмне кылдың, канчада сабактан чыктың, канчада троллейбуска отурдуң депчи, ар биринин мындай чужойлорго барып сүйлөшпө, анан кошулба деп контролго алып турам негизи өзүм.
13: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
14: Улантабыз, соңку жылдары өлкөдө туризмди өнүктүрүүгө көңүл бурулууда. Тагыраагы Кыргызстандын туризм инфраструктурасын жакшыртуу боюнча мамлекеттик деңгээлде жана жеке секторда олуттуу кадамдар жасалып жатат. Адистердин айтымында аны келип жаткан туристтердин агымынан эле көрсө болот. Быйыл 12-13 миллионго жакын чет элдик турист күтүлүүдө. Бул көрсөткүч инфраструктуранын тезинен жаңылуу зарылчылыгын жаратты. Азыркы мезгилде өлкө ичиндеги транспорттук байланышты жакшыртуу максатында негизги туристтик багыттарга жана тоолуу аймактарга алып баруучу унаа жолдорунун жаңылоо иштери уланууда. Мамлекеттик программанын алкагында өлкөнүн негизги региондорунда жаңы заманбап мейманкана, тоолуу жай курорттору жана бир катар борборлор курулуп жатат.
15: Кыргызстан это
16: супер. Это впечатление. Много очень теплых людей.
17: Бүгүнкү күндө Кыргызстан тууралуу маалыматтар дүйнөнүн булуң-бурчуна тарап жаткан кезе, айрыкча жаратылыштын кооздогу чет элдик туристтердин кызыгуусун арттырып, кийин дагы келем дегендерин социалдык түйүндөрдөн байма-бай угуп көрүп жүрөбүз.
15: Единство. Кыргызстан это
16: шедевр.
15: Кыргызстан.
17: Миңдеген туристтер Кыргызстан тууралуу жылуу пикирлерин билдирип жаткан кезде, адистердин айтууларында алар үчүн шарт түзүү керек. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин ички туризмдөн өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нургазы Тойчиев билдиргендей, акыркы жылдары туристтердин дагы суроо талабы өсүүдө, ага ылайык жумуштар аткарылып жатат.
18: Көл облусунда Всемирный банктын жардамы менен, Дүйнөлүк банктын жардамы менен 5 туристтик төлөө борбору курулган. Андан тышкары фонд поддержки развития туризма тарабынан общий Кыргызстан боюнча 18 респоинт эс алуу жайлары курулууда. Бул респоинтте эс алуу жайлары туристтик төлөө борборлору ички жана тышкы туристтер үчүн ошол жерде эс алып кетүү, регион боюнча маалымат алуу, сувенирлерди сатып алуу же башка продукцияларды сатып алуу боюнча же дааратканага кирүү жана башка кызмат көрсөтүүлөр көрсөтүлөт да. Андан тышкары Кыргызстанда азыркы учурда Байтик резорт, Чаткал резорт, Ала Тоо резорт деген чоң инфраструктуралык проектилер ишке ашылып жатат. 2030 жылга чейин бул долбоорлор ишке ашса, ички жана чет өлкөлүк туристтер үчүн дагы эс алууга чоң шарттар түзүлөт.
17: Кыргызстандын жайгашуу географиясы татаал, өзгөчө инфраструктураны жакшыртуу оңой эмес. Деген менен акыркы жылдары туристтер бара турган ички жолдорду салууда көзгө көрүнөрлүк иштер аткарылып жатат. Мисалы,
19: өлкөнүн туристтик потенциалын жогорулатуу, туристтик объекттерге транспорттук жеткиликтүүлүктү жакшыртуу жана региондордо туризмди өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү максатында туристтик объекттерге алып баруучу автомобиль жолдорун куруу жана оңдоо боюнча масштабдуу иштер дагы жүргүзүлүүдө. Чүй облусунда Арашан Чуңкурчак багытында 20 чакырым автомобиль жолуна курулуш иштери жүргүзүлүп, асфальт төшөө иштери бүткөрүлдү. Ысык Көл облусунда Чолпон Ата шаарынын айланма жолу, Семеновка Аксуу, Көл Кашкасуу, Жыргалан курортуна баруучу жана башка жолдор. Жалал Абад облусунда Сары Челек, Арстанбаб, Кара Алма туристтик аймактарында Кербен, Ала Ука багыттарына алып баруучу жолдор дагы азыркы учурда курулуш иштери жүргүзүлүүдө.
17: Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаевдин айткандарына кошулган жогорку кеңештин депутаты Эркинбек Исеналиев буларга токтолду.
20: Кыргызстанга мынакей президентибиздин демилгеси менен жакшы жакшы темир жолдор салынып баштады. Бул аябай жакшы. Мына өткөндө мына аэропортту дагы мактап эми жакшыны жакшы деп айтыш керек да. Аэропорт жөнүндө дагы ушундай татынакай иштер алып барылып оңдолуп, эшигин көрүп төрөнөт дегендей келген туристтердин баары кубанып телефонду чалып ачат.
17: 2026-жылдын башынан бери өлкөдө жалпы 1100 чакырым унаа жолго асфальт төшөө иштери толугу менен аяктады. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 2.5 эсеге көп деп билдирди транспорт жана коммуникация министрлигинен. Ал эми 2025-жылдын 1-августуна карата өлкө боюнча 455 чакырым жолго асфальт төшөлүп, бул быйыл аткарылган иштердин көлөмү 645 чакырымга көбөйгөндүгүн түшүндүрүүдө. Ошол эле маалда Борбор калааны облустар менен байланыштырган жолдор, ошондой эле туристтик объекттерге алып баруучу багыттар өзгөчө мааниге ээ. Транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү, аймактардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, туризм тармагын колдоого жана инвестицияларды тартуу үчүн шарттарды түзүүгө мүмкүндүк берет деп билдиришти ведомстводон.
21: Маалымат алдоо программасынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Мээрим Абдраманова болдум. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылыгын билдиремин. Ал эми уктуруунун экинчи бөлүгүн кесиптешим Бегайым Абдыкадырова улантат. Туризм тармагында маек болмокчу. Биздин толкундан алыстабаңыз.
22: Кыргызстан өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
23: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде кечки Кыргызстан маалыматталуу программасы. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү эфирде өлкөнүн туризм тармагын өнүктүрүү боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу маек курабыз. Тагыраагы президент Садыр Жапаров АКШка болгон иш сапарынын алкагында Юта штатынын Олимпиада паркына барышы, кышкы спортту өнүктүрүү, спорттук инфраструктуранын натыйжалуу пайдалануу жана туризмди өнүктүрүү маселелерине көңүл бурууга негиз болду. Ошондой эле өлкө башчысы ушул сапардын алкагында Юта штатындагы Нейр Бали лыжа курортун кеңейтүү долбоору менен да таанышуусу ушул маселеге көңүл бурду десек болот. Нейр Бали долбоорунда жөн гана лыжа базасын кеңейтүү эмес, заманбап мейманканаларды, турак жайларды, спорттук жана туристтик инфраструктураны камтыган, жыл бою иштей турган жаңы курорттук кластерди түзүү каралган экен. Президент Садыр Жапаров Ютанын бул тажрыйбасы Кыргызстан үчүн чоң практикалык мааниге ээ экенин белгилеп, мындай долбоорлорду алгачкылардын бири катары Ысык Көл областынан курулуп жаткан Ала Тоо резорт жыл бою иштеген тоо кластерине колдонууну дагы атады. Демек бүгүнкү сөз жөн гана бир курорт тууралуу эмес, кышкы спорт жана тоо туризмин өнүктүрүүгө арналат. Анын натыйжалуу пайдалануу үчүн кандай система керек? 2034-жылга чейин кыргызстандык спортчуларды даярдоо маселеси да козголгон. Бул боюнча бүгүнтөн баштап кандай кадамдар жасалышы зарыл? Ал эми спорт менен туризмди кантип бир багытта өнүктүрүүгө болот? Ушул жана башка суроолорго түз эфирде жооп издейбиз. Ал үчүн бизде студияда меймандар бар. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын кызматкери, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спорттун эмгек сиңирген кызматкер, СССРдин спорт чевери Алмаз Касьянов ага келген. Саламатсызбы? Ошондой эле Кыргыз туристтик уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Нурбек Сапаров мырза, кош келдиңиз. Ушул кеч болсо дагы иштин баягы кечинде чарчап калат эмеспи? Ага карабастан келип биздин угармандарга маек куруп берүү үчүн көңүл бөлгөнүңүздөргө ыраазычылык билдирели. Анан ушул эфирден алкаганда биз биринчи радионун фейсбук платформасында түз эфирге чыгып жатабыз. Ардактуу көрөрман жана угарман, бизге байланышка чыгып комментарий, сунуш, пикирди жазууну унутпаңыз. 0502-39-21-90, 0312-39-21-90. Алгач эле Алмаз мырза, сизге алгачкы суроону берейин деп турам. Президент Садыр Жапаров кечээ Юта Олимпиадалык паркына барышы бул жөн жерден эмес деп айтылып атат. Демек өлкө башчысы ушул спорт тармагына өзгөчө көңүл буруп, ошол Ютанын баягы тажрыйбасындагы колдонуу максатын көздөгөнүн эксперттер белгилеп жатышпайбы? Демек сиздин пикирди дагы билүү биз үчүн маанилүү. Кандай тажрыйбаны ушул Юта Олимпиадалык паркында алсак болот? Негизи эле жалпы эмнени алсак болот? Кандай баягы келечекте алардын бир тажрыйбасын колдоно алабыз?
24: Туура эми баягы биздин президентибиз дагы атайын баягы Америкага учканда ошол тарап менен баягы Нью-Йоркко жетишкелик болчу экен. Юта бул штатта мурун 2002 жылы Salt Lake City'де олимпиада оюндары болгон, кышкы олимпиада оюндары болгон. Эми баягы чоң мамлекеттер ушу олимпиаданы өткөрүп атканда, өткөрөрдө 6 жыл калганда баягы аларда конкурс болот да, тендер болот, конкурс болот, кайсы мамлекет утса, анан ошолор ошо кышкы олимпиадага даярданышат да. Ошо 2002 жылга калганда ошондо 1996 жылдан баштап ошол жерде даярдап башташканда бүт инфраструктураны аякта түзүп жасашкан. Эмшегенде олимпиаданы өткөрүш үчүн ар бир спортко ошо кышкы спортко байланыштуу спорттун ар биринин базасын, ар биринин баягы өтө турган жерин даярдаш керек да. Ага өтө чоң акча кетет да. Мисалы үчүн эми ошо Salt Lake City'де канча акча кеткенин билбейт экенмин. 2012 жылы болгон Сочидеги олимпиадада Россия тарабы 52 миллиард доллар сарп кылган. Ошол жакты Сочини ошо бүт ошого ылайыкташтырып алып келиш үчүнчү. Эми бизде азыр жана Алатоо ресорт курулуп атпайбы. Анан жака ушу кышкы эс алуу жайын куруп атат. Ошого жараша жанакы лыжадан түшкөн трассанын баары ошо спортко да ылайыкташтырылып жасалып атат деп ойлойм. Эмшегенде ал жакта баягы бизде слалом деп коет да, тоодон лыжа менен түшүү, бул слалом, анан гиганттык слалом деп коюшат. Ошол спортко да ылайыктуу болот. Анан кийин сноубордко да ылайыктуу болот да. Анан андан тышкары эми баягы башка көп нерсе куруш керек, бирок ага менин оюмча азырынча шартта жок болуш керек. Бирок ошол лыжа тебе турган ушу слаломдор анан жанагы сноубордко ылайыктуу болсо, анда менин оюмча көп нерсе кылса болот. Биздин дагы колдон келишинче биз ошол жака дагы биздин баягы кышкы спорт менен катышып машыккандар, катышкандар ошол жака барып өздөрүнүн баягы чеберчилигин жогорулатса болот да. Бирок ошон үчүн жана Каракол шаарында кышкы спорт боюнча спорт мектеби бар да. Ошол жакта баягы ошо лыжа боюнча жана каприз бар эмеспи Караколдун өйдө жагында, ошол жака барып ушул жактан машыгып жүрүшөт. Бирок азыр кандай шартта машыккандарын билбейбиз. Мурун баягы капризди алып атышканда ушундай шарт коюлган болчу, ошол спорт школуга катышкан 200 баланы кышкы сезондо ошол жака алып барып дайыма бекер катыштырат дегенчи. Азыр кандай шарт экенин мен билбейт экенмин, бирок ал жака барганга шарт түзүп бериш керек алар. Ал ошол жакта баягы келишимде бар да. Ошон үчүн эгерде ушу Караколдо мэрияда ошол спорт школунун баягы жетекчилери ошол жакты туура колдонсо, ал жакта дагы ошо лыжа спорту менен баягы катышып машыкса болот да. Эми биздикилер баягы олимпиада оюндарына жанакы лыжа спорту менен эле барып турушат. Анан кийин баягы ал жака дагы өзүнчө баягы тандоо мелдештери болот да. Анан ар бир ошо олимпиадада биз баягы өзүбүз баягы өз алдынча мамлекет болгондон бери ар бир ушу кышкы олимпиадада биздин ошо лыжа тепкен бир жигитибиз барып турат да, кээде экөө барып калат. Ушундай анан кийин эми алар дагы баягы чеберчилиги жогорку деңгээлде эмес, баягы барып бирок ошол дүйнөсүнө ошо Кыргызстан ошо кышкы олимпиадага катышып атат деген баягы өздөрүн көрсөтүп, ушу Кыргызстан бар экен, Кыргызстандын баягы жериги да көтөрүлөт, ушу Кыргызстан келди деп ал жигиттер да колдон келишинче ушу эл ортосунда деп коет го, ошондо болушат да. Где то 60 киши же 70 киши түшсө, ошонун где то бир 40-чы 30-чу орундарга чейин жетип атышат. Эми бул деле бул жаман эмес. Баягы 70 кишиден 70-чү келбей баягы өзүнүн аракетин кылып. Эми бирок баягы биздикилер ушу көбүнчө Швейцарияда, Австрияда ошол жакта даярданышат да. Биздин баягы ошо лыжа тепкен трассаларыбыз баягы эл аралык деңгээлге мындай шартка туура да келбей калат да. Баягы узундугу боюнча баягы өзүнүн баягы градусу болот, кандай баягы градуста болуш керек, уклончу, ошого жараша баардыгын караш керек да. Эми Алатоо резортто да эгерде ошол шарттар каралса, менин оюмча ушу ал жака эл аралыктагы баягы арендан келишет да. Баягы мисалы үчүн ошол эле Казакстанда жакшы коюлган ушу казактар, Кореядан, Кытайдан келишсе, менин оюмча алар менен кошо биздин дагы ушу спортчуларыбыздын чеберчилиги өсөт деп ойлойм дагы. Балким 34 жылга чейин дагы жакшы бир даярдык көрүп калышыбыз мүмкүн да.
0: Ошол убакытка чейин дагы бизде баягы лыжа боюнча спортсмендерибиз бар деп атпайбызбы? Ошол спорт чеберлерин дагы жаңгыларын дагы түптөгү мүмкүнчүлүк шарттарыбыз барбы? Эми балким аларды даярдай берсеңиздер, ага чейин дагы баягы бизде эл аралык стандартка ылайыкталган шарттар болуп калса, бизге ушундай мүмкүнчүлүктөр барбы даярдоого?
24: Эми Алатоо Резорт быйыл канча кайсы деңгээлде баягы өзүн баягы уже колдоно баштайбыз, ал биринчи ушу быйыл көрүнөт, билинет. Анан эң негизги жанакы ошо Кара Колдогу спорт школу барго, баягы 100 жылдык коет. Ошол жакта жакшы таланттуу балдарды табыш керек да. Анан ал жакта азыр инспекция кылып көрүш керек да, кандай машыктыруучулар бар ал жакта, ошол деңгээлде жетеби машыктыруучулардын. Эгерде таланттуу балдарды таап, ошолор барбы? Эгерде азыр 2034 атпайбызбы? Ага чейин мына 8 жыл бар экен. Эгерде 8 жылдын ичинде азыр бир 14-15 жаштагы балдар болсо, менин оюмча ошолорго эгер таланттуу бала болсо, жакшы машыктыруучу болсо, ошого даярдыр болуп калат да. Анан ал жака барганда баягы жакшы деңгээлде ошо 34-жылы баягы уят болбой дегендей жакшы бир көрсөткүчтү көрсөтө алса да. Анан бизде эми хоккейде азыр өнүгүп атпайбы? Эми бирок хоккей ал жака да өзүнчө тандоо белештер болот да. Азыр бизде дүйнөнүн чемпионатына канча жылдан бери баягы үчүнчүдөн экинчиге өтүп, кайра үчкө түшүп, кайра экиге өтүп эле ошо ылдыйкы дивизиондо жүрөбүз да. Эгерде ошол дивизиондор көтөрүлүп, жанакы биринчи дивизионго чыгыш жатуу өтө оор. Эгерде ошол жака чыкканга мүмкүнчүлүк болсо, 34 жылга чейин биздин хоккеисттерди да ошол жака даярдаса болот да. Анан мен айтат элем, ушу биздин жигиттерибиз хоккейге баягы футболго караганда көбүрөөк эмеси бар да, мындай жөндөмү бар дегендей. Мен это бул жеке оюм. Эмиси күндө аякта баягы футболдо чоң бийик баягы 1.80 өйдө карай деген баягы талаптар да бар да. Анан кийин эми кичинекейлер да болот, бирок алар өтө таланттуулар да. Жанакындай хоккейде болсо жакшы, биздин жигиттерге ылайыктуу да. Жана көк бөрүдө абдан шамдагай болуп атышпайбы? Хоккейде да ошондой болуш керек да. Балким хоккейге да жакшылап көңүл бурсак, менин оюмча биздин хоккеисттер 34 жылга чейин аракет кылыш керек да ошол олимпиадага катышканга. Эми 34 жылга чейин мына 30 жылда олимпиада болот да. Анан кийин 34 жыл болот. Ошону менен ушу эки олимпиадалык цикл бар экен. Ошол циклда өздөрүн кандай деңгээлге
0: көрсөтө алат,
24: жете алат. Анан көбүнчө ушу каражат бөлүүдөн мамлекет тараптан. Анан эң негизги ушу жакшы машыктыруучулар болуш керек да. Ушу жакшы таланттуу балдарды тандап, жакшы балдар болсо баягы балким НХЛ деп коет, КХЛ деп коет, баягы ошондой баягы лигалар бар да. Эгерде ошол жака балдарыбыз баягы мүмкүнчүлүгү болсо, аякта да карап турушат да. Эгерде ошол жака балдарды чакырса барыш керек, сөзсүз барыш керек. Ал жакта ойноп, өзлөрүнүн чеберчилигин көтөрүп, анан келип биздин курама командага кыргыздын элибиздин Кыргызстандын намысын коргойт да. Бул эл аралык ушундай шарт. Бул клубтарда ойношот, Америкада канча киши ойношот жанакы. Бирок баары өз элине барып, өзүнүн баягы мамлекеттин намысын коргоп, желегин көтөрүп, гимнин ойнотушат да көп оюнчулардын баары. Ошон үчүн биздин да оюнчулар ошол жактарга көбүрөөк барса, ойносо, ошонун чеберчилиги тез өсөт да. Анан кийин балким олимпиадага даяр болуп калабыз.
0: Ага, сиз жакшы нерсени белгилеп өтпөдүңүзбү? Ушул 2002-жылы олимпиада өткөн дедиңиз, бирок ошол олимпиада өткөн менен эле токтоп калбай, ал баягы туризмге кандайдыр бир деңгээлде шарт түзүлүп, ал ушул жыл бою туристтерди кабыл алуучу паркка да айланып калганы айтылат да. Ушул эгерде биз эми келечектин планы деп атабыз, бул биздин максаттарыбыз, пландарыбыз, жакшы пикирлерибиз, жакшы ниетибиз да. Анан ушул Ала Тоо резортту деле эгерде биз ошонун мисалында ала турган болсо, жыл бою иштей турган бир кластер кыла алабызбы деген дагы пикир жаралып атат да. Ошондой жыл бою иштесе, ошол эле бир тарабынан ушул олимпиадага спорт чеберлерибизди даярдап, инфраструктурасын даярдасак, экинчи тарабынан кандайдыр бир деңгээлде туристтерди кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн түзгөн бир кандайдыр бир жер кыла алабызбы?
24: Албетте алабыз. Эми бул ушунчалык чоң акча эми биз мамлекет тарабынан да эмес, инвесторлор тараптан да болуп атпайбы? Ошол жака булар баары мындай эсептелип чыккан. Муну билем, бир 15-16 жыл мурун ушундай Япониядан ушу бир чоң инвесторлор келип 2-3 миллиард долларын тегерегинде ошол азыркы сала турган жерди мындай ошол жерди карашканда ошол жерде жакшы бир жакшы кластер кылалы депчи. Анан булар жанагы чоң инвесторлор бекер келбейт, жанагы чакчаларын коротупчу. Ошол жактын шарты, ошол жактын баягы климаты, ошол жактын ылайыктуу болушу да бүт баарын ошону карап чыгышканда ошон үчүн менин оюмча инвестордордун келип атышы ошондон да бул жака болсо мынакей эми ал жака сөзсүз мейманканалар болуш керек, сөзсүз баягы тамак аш жагын абдан жакшы мындай деңгээлге чыгарыш керек, баягы көчөдө отуруп эле баягы пирожки саткандай болбошубуз керек да. Ал жакта жакшы жакшы баягы кыргыздын тамактарын бүт дүйнөлүк тамактарды эми бизде тамактардын түрдөрү абдан көп го, баягы европаныкы, азияныкы бүт баардыгы чогулуп дегендейчи. Ошон үчүн ушул жагы бүт баары каралаш керек да. Албетте эгерде бул жакта эми спорт бул бир тарап да, көбүнчө бул жака ушу эс алганга туристтер келишет да. Анан кышында абдан баягы лыжа менен жанакындай бийиктиктерден түшкөнгө ушундагы өзү өтө кызыккандар бар да. Мисалы үчүн Алматыда Чымбулак бар да, эми ал жака баягы мындай уклон анча эмес да, кичине түзүрөөк болуп кетет. Ошон үчүн аяка мындай жакшы скоро салынбайт да. Бул жакта кичине мындай эме чыгыш керек, адреналин деп коет го, ошо чыгыш керек да. Эгерде ошондой трассаларыбыз болсо, анан жанакындай кооздук, биздин жаратылыштын кооздугу ушул өзүнчө дагы тартат да. Анан жанакы Швейцария, Австрия жактарда ушундай базалар толтура. Анан кийин ар жака барганда кышында кыш башталды, ноябрдан баштап уже карларды аяка искусственно да кылышат. Анан кыш түшкөндө дагы карлар карыгын жайт дагы, ошол жакта бүт эле лыжа тээп жүрүшөт да. Биздикилердин баары ушу жанакы жака кеңири жер да, жанагы каракол кичине тарыраак да, каприш тияк болсо абдан мындай жайылган, мындай абдан кеңири жер, ушундай кооз жерлерде. Ошон үчүн менин оюмча ал жер туристтерди тартканга абдан жакшы мындай шарт түзүлгөн жер болот дагы. Менин оюмча миңдеген иштер сезон башталганда Кыргызстан эмес, жакын жерде Казакстан бар, ар жактан Кытай келет, Япониядан, Кореядан бүт баарына ошол жака мындай эсептелип жасалып атат да. Менин оюмча эгерде жакшы бүтүрүп алсак, тез бүтүп алсак, быйыл канча проценти менен киребиз билбейбиз, канча мындай ишке ылайыктуучу, бирок ал бүткөндөн кийин менин оюмча бүт Кыргызстанды эң даңктап, эң кооздугун көрсөтө турган жерлердин бири да.
23: Рахмат Нурбек мырза. Мына биз спорт жаатын менен баштадык, чындыгында эле ушул Кыргызстанда спорт менен туризмди бириктирүү боюнча кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Сиз мына ушул жаатта көп иштеп жүрөсүз, эл аралык баягы туризм жаатында чет элден келген баягы эксперттер менен дагы көп аралашып кездешип жүрөсүз. Сиздин пикириңиз кандай бул жаатта? Биздин кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар? Ушул эле мисал катары биз Юта штатын алып атпайбызбы? Алардан эмнени алабыз, кандай кылсак болот?
1: Биринчиден бир ошо Юта штатынан биринчи алганда бул мүмкүнчүлүгүн, то есть биринчи, анан анын инфраструктураны карагандан кийин, андан кийин уже ал кышкы жагы эле эмес, бул жайында да бул ошо сезон бүткөндөн кийин аны дагы кантип иштетип экономиканы жылдырган кандай иш чара кылса болот деген ошол эле бир экономист планга кирилип калса ошондо жакшы болот эле да. Мен окуп чыксам эле Ютаныкы эле 270-ден ашык трассасы бар экен, подъемниктер 80-ден ашык экен ошондой. То есть сиз айтасыз мындай уклон, мен ойлойм Ютада ар бир лайык кишиге лайыктуу болгон уклондору бар болсо керек, любой эме новичок болобу же профессионал болобу ошондой. Анан ошо Ала Тоо резортто дагы ошо үмүтүм чоң, ошондо ар бир сегменттерди бөлүп ошондой ар бир кишиге ылайыктуу жерлер табылганчы. Бул инфраструктура дегенде эле биринчи жол кире да, биринчи кандай ошол жерге кантип барса болот дегенчи, кимге бул ылайыкталган депчи. Биз билебиз мисалы каприз базабызга бул көбүнчө бизге келген бул Казакстан жарандары менен Россиядан көп келишет. Анан биз азыр жакында эле Бишкектен көп бара баштады да, ошол популяризация болуп спорттун. Ошого мурун көпчө эле Россия менен казактар эле көп болчу. Анан биз азыр кыргыз ошол абдан кубантырат да, ошол ошондой эле болуп кетсин деп ойлойм. Ошого ылайыктуу болуп, ошол кеген каркыра деген жолу бар, ошол кандай чоңураак болот, ошол мен жакшы билет экен, мына ылайыкталган болсо, биринчи мен сайтын ачканда эле ютаныкын э через трассу U43 дейби, эсимде жок, ошентип кирип барса болот деген эле жол болуп атат да, маалымат, то есть сразу эле жол киресинчи, ошондо бул маанилүү экен деп ойлоп калгам да. Бизде деле ошондой болуш керек, маанилүү, кантип аяка барып анан жайгашкан жери, анан туризм деп айтып атпайбызбы, байланышты. Бул биринчи спорт, бул мындай экономиканын драйвери болуп кетет да, туризмдин деле драйвери. Анткени ал бир эле мындай тоо менен машыкса деле, ал бир жерден укташ керек, бир жакка жатыш керек, уже тамак ичиш керек, анан дагы андан тышкары дагы бир жака культурный жагындагы көрөм дейт, ошондо ошолордун баарын биз камсыздан жакшы ойлоп тогузуп ошону кылып берсек, ошо ютада баары эсептелинген, кирилген деп ойлойм, ошо инфраструктура керек да маселесине. Ошонун баарын карап чыгып, анан өзү ошонун жактан бизге ылайыктуу нерселерди таап чыгып, анан ошого Ала Тоо резортко ошону киргизсе, ошондо бир мындай жакшы бир эмелерден чыгабыз го.
23: Мисалы, сиз эмнени сунуштайт элеңиз дагы, ошол көрө турган болсо, кандай бир өзгөчө
1: сунуштаган? Биринчи бул көп эле нерсе да. Биринчи ошо айтып аткан инфраструктура, ошол канча трасса, канча мисалы мейманкана болот дегенчи, ошонун баарын эсептеп чыгыш керек. Жетпей калат, анан мындай болгу деген сөз болбогондойчу, баарына тамак аш, анан ошого анын развлечениясы дагы болуш керек, кинотеатр болобу, кечиндечи көрсөткөн, ошолордун баарын киргизгенге ошону. Андан тышкары жайында бул сезон бүткөндөн кийин, ошол кышкы сезон бүткөндөн кийин жайында кантип иштетсе болот дегенчи. Мисалы кышында болсо лыжа, сноуборд деген сөз болсо, жайында балким велоспорт, анан трейл раннинг дегендер бар, экотроптору жанында өткөрүлүп, анан тоого ошо машыккандар чуркап басып турган трекингдер кылганга ошондого ылайыктуу, ошону дагы ойлонуп, ошону дагы сразу эле бир эле лыжа эмес, ошо трекингди дагы ойлонуп киргизип салса, ошондо жайында дагы кабыл алгандай мүмкүнчүлүк болот эле да. Анан ошо бул бүт төрт мезгилди
23: жыл бою
1: ошону планга киргизип, ошого аракет кылса дегенчи. Андан тышкары уже башка көйгөйлөр болуп кетет, уже бул ошого аркылуу кадрлар керек болуп калат да. Ал официанттан баштап менеджмент, анан дагы так гостиница дагы кимдер керек, спорттогу ошол инструкторлор дагы керек болуп калат, гидтер кандай деген элдер, ошонун баарын биз ошончолук даярдап чыга алабызбы дегенчи. Ошого кандай мектептер же кайсыл институт, колледждер ошого даярдай алат деген. Ошого биз аны жогорку деңгээлге чыгаралык десек, анда биз ошого боюнча международный стандарт деп атпайбызбы? Ошого стандартка ылайыктуу ошондой билим берүүгө зарыл да.
23: Ошол
1: инфраструктураны кадр болот э. Ошол анан плановый экономика, андан кийин ошондон кийин эң акыркы бул үчүнчүсү, бул жергиликтүү бизнес деп ойлойм да. Ошол инвестиция, жергиликтүү бизнес, ошол аякта бизнеске канча шарт түзүлүп берилсе, ошончого жергиликтүү, ошончолук алар өздөрү иштетип аны алдыга кетиргенге мүмкүнчүлүк болуп калат ошол да.
23: Бул ушул чоң долбоорду ишке ашыруу үчүн дагы инвесторлорду тартуу дагы маанилүү болуп атпайбы? Эми аларга биз дагы кандайдыр бир шартты түзүшүбүз керек да, ошол кайсыл кандай шарт болуш керек аларга ыңгайлуу болуш үчүн? Жогорудан Алмаз агай да айтып өтпөдү, инвесторлорго дагы шарт керек деп. Кандай шарт деп ойлойсуздар? Эми алар тартып, биздин ушул Ала Тоо резортубуз төрт мезгилде ушул калкты тейлей турган курортко айландыруу үчүн
1: шарт түзүп бергенде, бул биринчи өзү тааныштыруу да, экономический план боюнчачы. Буякта мисалы Ала Тоо резорт курулат, момундай пландар депчи. Силер мындай кирсеңер, муну ачык айкын элечи, мындай пайда көрөсүңөр мындай деп. Анан ошолор өздөрү, ар бир инвесторлор ошондон кандай пайда көрө алам деген эле план түз алса, түз элечи. Анан ошончо анан бизге стабилдүү экономика керек, анткени эртеси бирдемке болуп кетпесе эле этим билбейм бар го ковид дегендер коронавирус дегендер деле бар ошолор бизнеске аябай жаман иштейт го туристтерге туризм тармагына спортко деле ошондой ошо ошолоргодон кичине коопсуздук жери дагы бар ошо коопсуздукту бере алсак ошондой бир
23: жакшы кадырмандуу угармандар эсиңиздерге сала кетели сиз кечки кыргызстан маалыматталуу программасын угуп жатасыздар биз туризм жаатында талкуу жүргүзүп жатабыз тагыраагы ушул кече белгилүү болгондой эле өлкө башчыбыз президент Садыр Жапаров АКШга иш сапары менен барып анда ушу Юта штатындагы олимпиадалык паркка барып алардын баягы өнүгүүсү менен таанышып ошондой эле өлкө башчысы ушул сапардын алкагында Юта штатындагы Дейл Вари лыжа курортун кеңейтүү долбоору менен дагы таанышып бир катар баягы мисалдарды өзүнө ушул келечекте биздин Ала Тоо резорт тоо лыжа базасына колдонуу максатында барды десек болот. Эгерде сизде ушундай Facebook социалдык тармагын көрүп түз эфирде комментарий калтырсаңыз болот. Ошондой эле 0502-39-21-90 0312-39-21-90 номери аркылуу кайрылсаңыз болот. Ошондой эле биз жогоруда белгилебедикпи ушул өлкө башчысы ушул сапардын алкагында Юта штатындагы Дейр Вали лыжа курортун кеңейтүү долбоору менен дагы таанышкан экен. Ошого дагы көңүл бөлдү да. Ушул жаатта дагы сиз ал ушул долбоорун дагы бир карап көрдүңүзбү, биле алдыңызбы? Биз дагы ошондон ала турчу кандайдыр бир мисалдарыбыз барбы? Ал дагы аябай жогорку деңгээлдеги салынып аны кеңейтип аткан бир долбоор экен да. Биз президент айтпады, ушун мисалында биз дагы алып ушу Ала Тоо резортту мындай курсак болот депчи.
1: Ошо мен айтып кеткендей эле ошо долбоор ошо эмнен ала алсак дегенчи ошо мен ошо ойлонгонум бул олимпиадага даярданып жасап атпайбы бул инфраструктура анын инфраструктура олимпиада бүткөндөн кийин анан бул кантип иштетет ошо программасы бар болсо керек анан жайында дагы сезон бүткөндө эмне кылдырат ошол жакта жергиликтүү бизнесмен элдер ошол жактан кантип бизнесин кылдырып өнүктүрө алат экономиканы жылдыра алат дегенчи ошолордун баарын биз билип изилдеп келсек ошондо биз дагы ошолорду Ала Тоо резортуна дагы ошону киргизе алсак ошондой үйрөнүп ошондой модель катары ошону киргизип иштете алсак эле ошого үмүтүбүз ошондой көбүнчө
23: болсо. Нурбек мырза, негизи эле жалпы ала турган болсок бүгүнкү күндө ушул жыл бою туризм деп баягы багыт берип президент айтып атпайбы, жыл бою 4 мезгилде тең туризм колдонгула деп жана бизде азыр көбүрөөк кышкы туризмге көбүрөөк басым жасала турган болсо сиздин пикириңизди эс аралашып жүргөн эксперт катары бүгүнкү күндө биздин абал кандай, кышкы туризм кандай өнүгүп жатат, туристтер көбүрөөк эмнебизге кызыгып жатат, эмнеге басым жасалып атат, бизде баягы кандай кайсыл жерлерибиз өнүкпөй жатат, кайсыл жерибизге дагы келечекте көбүрөөк туристтерди тартуу максатын көздөсөк эмнелерге басым жасашыбыз керек?
1: Биринчи туризм боюнча айтып кетсек, бул көбүнчө биздики жайкы мезгил болуп атпайбы? Кечке эле биринчи көл эле болчу, көлгө келчү, союз убагынан бери көлгө катышып, андан кийин чет өлкөдөн акырындап келип тоолорго келе баштады. Ушу биздин Чин Шаныбызга суктанып, Соң Көл деген чыга баштады, башка жерлер. Анан ошо экотуризм деген пайда болду. Но бирок баары эле жайын мезгилинде келип атып, андан кийин акырындап биз уже анан кыйынчылыгы бул адистер ошол эле кадр деп атпаймынбы, жайында иштеп анан кышында бош болуп калып атпайбы, ошончочу. Анан ошон үчүн мындай постоянный кадр аркылуу ойлонбойт экен да кечечи. Анткени ал жайында акча таап атсаң кышында анан каяка барат да. Анан ошол эле гидтер кышында таксист болуп же эмне кылат ошондой болупчу. Анан ошон үчүн көбүнчө бул вообще 4 мезгилге эмесе деген ошо менен максатыбыз менен иштегенде уксаңар керек, долбоор Караколдо кышкы туризм долбоору болуп канча жыл эметкен. Ошондо туризмге кышында да кандай кылса болот деген ошолордун изилдеп чыгып, кышында деле тапса болот. Анан азырынча Караколдун жайгашкан жерлерин ошол конок үйлөрдөн сурап чыксак, алар кышында көбүрөөк табат экен да, жайдан көрөчү. Анткени ошо капризге эле. Бир эле каприз канча дейм конок үйлөрдү ошо
2: орун жок болуп калат.
1: Орун жок болуп калат. Каникул болгондо эле орун жок аякта. ошондой эле да, анан муну дагы эсептеп чыгыш керек деп ойлойм да, Ала Тоо резорт кылгандачы. Ошондо орун жок болуп калбагандай же таптыр эле киши келбей калгандайчы, аны эсептелсе болот ошо. Ошо менен кышкы эметкен болот, андан жаз, күз дегендер да болот. Ошону принцип болгон маркетинг, менеджмент кылып эле эметсе болот да. Биринчи ооба жайдан кийин эми жыш кышкын эме алсак андан кийин. Ну бирок кышкыны мындай да, менин оюм боюнча бул биринчи бир жалаң эле ошо лыжаны эмес эле башка бир түрдүү башка эмелер спорт болсо деле агай айткан экендей хоккей депчи. Мен уккан боюнча хоккей мисалы нарын жакта жакшы депчи уккам да, анан лыжа аякта наоборот кичине болбойт экен. Эмнеге деп сурасам, адистер айтышкан, анткени аякта суук күндөр көп депчи. Ошон үчүн лыжа болсо бул көбүнчө чүй менен ысык көлгө эле ылайт экен да, нарынга кичине болбой калат экен да. Анан ошон ал дагы кереги деле жок, бүт жалпы Кыргызстан боюнча лыжаны көрүнгө лыжный база кылганча ошол эле жетиштүү да. Но бирок мындай сеть кылып өнүктүргө ар бир мындай кластер катары нарында мындай кылып эме кылып карта боюнча баарын эметип алып ал пландаштыруу да, пландаштыруу кирип туруп анан жайында мындай болот. Мисалы атка минүү деген бул жумгал болуп калат беби, азыр көчө соң көл болуп калса ысык көл бул көлгө түшүшү. Ошондой эле да кышында делечи, ошондой экономика планга киргизип алсак андан кийин уже жаз менен күз болуп калат.
23: Жакшы, рахмат. Алмаз агай, буга чейин сиз айттыңыз го, мисалы ушул спорт чеберлерибизди даярдап атканда сөзсүз түрдө баягы лыжадан түшүү атайын деңгээли дагы маанилүү депчи. Анан эгерде келечекте биз спорт чеберлерди даярдай турган болсок, ар бирине кандай деңгээлде тоолор даярдалыш керек, ошонун баардыгы сунуштарды сиздер тараптан баягы биргелешип ошо Ала Тоо резортто салып аткандар же болбосо келечекте сала турчулар ушул кеңеше турган болсо, же болбосо сиздер келечекте баягы спортчулар даярдай турган чебер катары эмнени сунуштайт элеңиз? Сиздер кандай болуш керек? Мисалы ошол эле өспүрүм, анан андан жогорку курак болуп ар бирине атайын деңгээл болуш керек турбайбы? Ошол деңгээлдер боюнча айтып өтсөңүз да, балким ушул келечекте куруучулар сөзсүз түрдө сиздердин кеңештериңизди эске алыш керек да.
24: Ушу Ала Тоо резортту куруп атканда менин оюмча мындай алыскы келечек менен дагы куруп атат деген ойдомун да. 34-жылы олимпиадага деп атпайбызбы, президент эми Америка барып жана штатта болуп ошол жакты бүт эмесин көрүп чыкты да. Эми бул жакта кээде эки мамлекет биригип өткөрүп койсо болот да. Мисалы үчүн Казакстанда тоо лыжалары жанагы көп нерсеси мындай кылганга шарт болбосо дагы мындай хоккей башка көп түрлөрүн кылса болот да. Мисалы үчүн Казакстан менен Кыргызстан биригип, мисалы үчүн ушу Ала Тоо резортто кайсы тоо лыжалары боюнча, сноуборд боюнча жанакы дагы көп түрлөрү бар да, ошолорго ылайыкташтырып кандай дагы көп эмелерди кылып койсо болот. Ошолорго менин оюмча келечекте ошого дагы мындай карап көрүшкөн. Эгерде Казакстан менен биригип казактарга дагы, анан Кыргызстанда кайсы спорт эки мамлекет биригсе, балким эки мамлекетке берип да коюшу мүмкүн да олимпиаданычы, балким 38-жылга сурап көрөбүз. Анан ошондо бул өзгөчө дагы туристтерди тарта турган бул шарт болуп калат да. Эмнеси дегенде ошо олимпиада өтөткөндө значит анда бүт шарты туура келет да ошо Ала Тоо резортунчу. Ошон үчүн менин оюмча ушу келечекте ошого да карап көрүшкөн да. Бул анан кийин эми мындай мечтать невероятно деп коет эмесмин, айтып атпайбызбы, олимпиада болуп калабы, туристтер кандай болот, бирок жана кадрлар деп айтып кетпеди Нурбек мырзачы. Каракоолдо университет бар, ошол жака мисалы үчүн факультет, эки факультет ачыш керек деп ойлойм да. Бирөө ушу туризм боюнча факультет, бирөө спорт боюнча факультет. Спорт боюнча факультет бар, туризм боюнча менин оюмча барбы, ошол экөөнү усилий этиш керек да. Бюджеттен акча берип ошол жака специалист тартып, башка мамлекеттен дагы специалист чакырып келип, туризм кандай болуш керек, спортту кандай күчөтүш керек, ошонун баарын эметип алса менин оюмча бул кадрлар да ошол жактын даярдайт да. Андан тышкары жанакы жүрүшчү деп атпайбызбы, көз чөтүп эметип калдым,
23: тамагыңыз эметип кетти.
24: Жүрүшчүдө дагы кеңейтиш керек да, аякта спорттун түрлөрүн баягы кадрларды алып келип, тренерди алып келип ошол жака баягы балдардын машыгуусун күчөтүш керек, көбүрөөк балдар таанышы керек. Анан азыр Каракоолдо спорт интернат ачабыз деген дагы ошо план болуп атат да, проекция даяр. Ошол жакка эгерде болсо ошо кышкы спорт түрлөрүндө кириш керек да, баягы балдарда интернат, баягы спорт интернат сыяктуу. Ошондо жаткан жери тамак ашы бүт ошол жакта болуп, тиякта мына каприз турат, бери жакта алты резорт турат, эми үчүн ошо жака ошо кышкы спорттун түрлөрүнөн дагы ачып койсо болбойт да. Бул болсо ошо баягы спорт чеберлерин даярдаганга, жакшы таланттуу балдарды даярдаганга, не только Кыргызстандан, эме Ысык Көл областынан, а балким ошол жака бүт Кыргызстандан эң баягы өзүгө ылайыктуу баягы ошого таланты бар балдарды тандап келип туруп ошол жакта баягы окутканга болбойт. Шарттардын баарын түзсө менин оюмча баардык жагынан деңгээлде бүт баягы шарттарга туура келет. Ошондо баягы туризм десет, спорт десет, и ошол Ысык Көл областында өзгөчө ошо Ак Суу районун түп району деп атпайбы, ошол жакта ушундай туризмдер баягы мындай кайнап турган жер болот да. Мен анан жана Караколду, мен өзүм Караколдомун да. Ошо жанакы жайында да барганда канча туристти көрөбүз. Ошол эле канатный баягы эмени иштетип койгон да. Ал жака үстүнө чыгат, өзүнчө площадка бар, ошол жактагы кооздукту көрөбүз деп канча киши биз бир күнү бардык. Көп киши ошо ар бир эмеден, тиякта Кореядан жүрөт, арабтар жүрөт, топ топ болушуп, Европадан жүрүшөт, жайында деле ушундай топ топ болуп жүрүшөт да. Эгерде Ала Тоо резорт аяк кеңири жер болот да, эгерде болсо ошол жакта мындан да көп болот да. Мисалы үчүн Караколдо мынакей уже ноябрдан баштап орун жок болуп калат. Эми иштегенде ошо жана казактар эмне үчүн көп келет, Россияда эмне үчүн көп келет, ошол жакта трасса абдан ылайыктуу да. Баягы келип адреналин айтпадым, ошону чыгарганга ошо мындай ушундай уклон келет да. Бир жолдо мен тоодон түшүп келатып, мен өзүм да лыжа менен көп кызыкпайм, бирок түшүп келатсам эки ата эне, атасы менен апасы эки баласын, атасы бир кичинекей баласын мойнуна отургузуп алган, апасы болсо бирөөнүн артына отурган, жөн эле сызып бара жатышат да. Баягы эметкенде аларга ушундай скорость керек да. Ошон үчүн баягы лыжаны сүйгөндөр ошого да тартылат да. Жанакы Ала Тоо резорту болсо жанакы мындай түз, мындай кичине жапызырак жерлерде болот, кичине үйлөнгөнгө жөнөкөй кишилер бар тепкиндеде бүт баардык шарт түзүлөт да, бүт баары каралган. Ошон үчүн ал жакта менин оюмча келечек абдан кең и абдан баягы туристтерди жайына таап келе турган жер болот да.
0: Бүйрса келечекте деп турабы. Ооба, анан
1: тышкары дагы кошуп кетсем, бул наоборот бул бат эле. Негизи бизде могул эмеден дагы көрөм да, бул биздин эле Аларча паркыбыз болгондо эле инвестиция катары киргизип азыр инфраструктура оңдогондо эле азыр канча киши көп баякта азыр толтуру. Анан ошондой эле Ала Тоо резортту жакшынакай кылып инфраструктура оңдоп берсе эле бул, андан тышкары башка көйгөй болот да, бул жаратылышты сактоо деген жер
24: ал жагын караш керек.
0: Ошол жагы кандай болот,
1: ошол жерин караш керек да.
0: Жакшы козгоп калдыңыз да. Ушул жаатта мисалы салып атканда дагы көңүл бөлүш керек деп буга чейин эксперттер белгилеп келбедиби эле? Сиз да кандай ойлойсуз?
1: Ошо аны дагы албетте муну ойлонуш керек, караш керек кандай болот дегенчи. Управление потоками дейт, көп киши келип аткандачы, анан овер туризм деп коет, бул киши анын инфраструктура жетишпей келе аткандачы, киши ошончолук көп болуп анан инфраструктура жетишпей баратканда ошону овер туризм дейт да. Бул наоборот кичине бизге ал вообще туризм тармагында мун кичине минус жагы да.
0: Ошондон сага эмес сапаткабы же кандай болот ал?
1: Сапаты түшө баштайт да туризмди, сервистин, анан ошол ошон үчүн ошондон этият болуш керек. Ага ошону эсептеп ал ошого чейин барбагандай кылып инфраструктура андан бетер жакшылап кылып анан же сервистерди көтөрүп анан баягы кичине ар бир мындай арзан туризм эмес, анда кымбат туризм болупчу, ошондой болуп калат да. Ошо мисалы ошол эле Франция Куршевиль деген эме ошончо кылбады беле алар эле кымбат аяка жалаң эле бай эмелер келип, ал эмнекени ошончо ал ошол овер туризмден качып деңгээлин көтөргөндө анан баары деле бара албай калганчы ошондой болуп калат да. Ошондойго ну бул мындай эме да, мындай кандай тепкичтей да, биринчи кылып анан ошондой өткөнгө, ошондой ошо менен жаратылышты сактаганга ошол иш чаралар ошондой болот.
0: Ошо президент Юта штатына барганда жайкы чана деп мен түшүндүм өзү көрбөдү, таанышпады. Сиз көрдүңүз бү, маалымат алган жоксуз бу. Ошондой бизде деле бар болуш керек, кеминде бар деп айтылып аткан атайын баягы эмелерге отуруп алып, дөңгөлөктөргө отуруп алып түшүү да. А ошол сыяктуу эле ошо Алатоо резортко дагы чана да, эми жайкы чана деп анын атайын аппараттары мындай техника экен да, бул техника менен түшкөн экен. Анан бизде деле ошону өнүктүрүп, бизге да ошондой салуу мүмкүнчүлүгү барбы, карасак болобу? Жайында баягы кышында лыжа, сноуборд жана башка баягы башка кышкы оюндарды жүргүзө турган болсок, ал эми жайкысын болсо ошондой чаналар менен жүрүү, бул жагы кандай болот? Өздөштүрүүгө болобу?
24: Ал жака өзүнчө трасса салыш керек да, баягы мындай ошо дөңгөлөк менен жүрө тургандайчы. Жанакындай лыжанын трассасын бузганга болбойт да, эмшигинде алар кайра кышында алар колдонуш керек да. Жайында бир талкалап бузуп салсаң кышында жакшы мындай түз болбой калышы мүмкүн, чуңкур болуп калышы мүмкүн. Ошондо мындай адамда коркунуч пайда болот да, эмшигинде ушундай баягы ылдамдык менен түшүп атканда кичине эле бир туура эмес жер болуп калса, адам куласа, абдан катуу кулайт да, эмшигинде 100 км ашып кетет да. Саатынчы баягы ылдамдыгы. Ошончун жанагындай трассанын баарыгы ала, жанакы летний биатлон деп коет. Лыжа менен баягы дөңгөлөк бар, баягы ролик менен эметип алып биатлон менен алар жүрүшөт. Жана баягы кээ бирөө баягы лыжа менен заниматься кылгандар келишет, кадимкидей эле ролик менен лыжа, кадимкидей жайында да машыгышат. Аларга кар пока түшкүчө алар ушу трассаларды атайын ошол жака ылайыктараштырып койсо болот да. Анан кийин эми эми келечек эмшегинде баягы биздин президентибиз баштаган жерин майын чыгарып атпайбы мындайча айткандачы, кандай мындай стадион салып салды, канча стадион салып атат, бул дагы өзүнчө тажрыйба да. Эми ал жакта да өзү көз салып карайт эмшегинде. Ошо биздин президентибиз аялык баштатты да, ошо баягы инвесторлор баягы ошо президентке ишенип келишти да, келечеги абдан мындай бар депчи. Ошон үчүн менин оюмча бул жактан эгерде биздин президенттин көзөмөлүндө иш кетсе, менин оюмча сапаты да болот да. Анан кийин жанакындай баягы кадрларды жакшы даярдап алсак, сөзсүз даярдашыбыз керек. Бизден баягы жетишпесе чет өлкөгө барып окутуп келиш керек. Жанакындай ушу туристтерин кантип тосуп алыш керек, эмне кылыш керек, кандай алып жүрүш керек, жана экологдор өзлөрүн кандай алып жүрүш керек. Эмчилигинде мындай да, биз өзү ошол жакта таза тыкканда абдан мындай жогорку деңгээлде кармаганды үйрөнүшүбүз керек да. Эгерде ушундай деңгээлди салып коет, ошол жакты мындай өзүбүз карай албасак, менин оюмча баягы кир мусор жаткан жерге мусор таштала берет. Ошону кантип таштабаш керек? Чет өлкөдөн келгенде биздикилерди башка жака барганда эштери таптаза, Европада жүрүшөт, тияк бияк жүрүшөт. Ошондо мындай көрүп таптаза жерге эч ким мусорду таштабайт дегендейчи. Ошон үчүн тарсандыларды дагы таштатпаганга, жанакындай ар жерде эми туризм системасы иштеген ыраан билишет да. Ошон үчүн канчалык таза жер, канчалык мындай кооз жер болсо ошого көп турист тартылат да. Эгерде тияга кир болуп, тияга мындай чуңкур болуп дегендей ылай болуп жатса, анда менин оюмча туристтерди кайра качырып алабыз да. Ошон үчүн менин оюмча ушу бүткүчө Алатоо азыр кадрларды даярдап атат болуш керек. Мындан кийин дагы андан да жогору ушу көбүрөөк даярдаш керек да.
0: Баягы жергиликтүү калктан деле баягы ишке орноштуруу маселесин да караса болот болуш керек э бул жаатта. Себептегенде баягы жергиликтүү калк деле жумушка муктаждыктар болсо керек э бул жаатта. Кандай ойлойсуздар, жергиликтүү калкты да иш менен камсыз кылса, анан ошол эле учурда баягы жайкы дагы эс алуу жагында караса э мындай дейсиз Нурбек мырза.
3: Сиз айтып кеткен бул эме муну Родельван дейт, айтып кеткен э бул мындай мага дагы өзгөчө бир эме инвестиция керек. Ал анткени ал деле акча турат, анан ал ошо трассага ага айткандай трасса жака негизи коюлбайт, ал башка жерде болуш керек. Ал мындай релиси болуп калат да аякта
0: ошо
3: ошол Родельван. Анан ошон үчүн бирок ошол жайкы мезгилинде көп негизи бул жакшы нерсе да. Ошо көп ошого кызыккан элдер көп ошого, ушул дагы инфраструктуранын бириси. Анан ушундай нерселер канча көбүрөөк болсо ошончолук иштетпейк, ошончолук бул баары ошо жергиликтүү бизнесмендерди ойготуп ошолорду жаса, алар ошого кызыгып жасап кирип атса ошончолук жакшы да. Мен көп даже негизи туруктуу туризм деп айтабыз го, туруктуу туризмде ал биринчи жергиликтүү элдерге пайда болуш керек да. Ошондой бир эле мындай инвестор, чоң инвестор кирип алып эле ошол эле пайда көргөндөн көрө биз эме болуп калабыз да, бир вариант, бир билбейм, башка өлкөлөрдө, африкаларды алалык, бир келип эле америкадан анан бир коюп эле анан башка баары жергиликтүү элдер аларга иштеп бергенчи, ошондон кичине алыс болуп эле көбүнчө билимди, билим берүү, ошол эле кесиптерди берүү, ошолорду берип жергиликтүү элдер ошол жактан пайда канча көрсө ошондон да. Анткени бир эме бар да, модель болуп жыл горнолыжный базаны көргөнсүңөр да, жыл сайын аякта мурун проблема болуп эле жергиликтүү элдер өзүнүн нааразылыгын чыгарып айтып эметип чыкчу эле да. Ошондо бул ошол көйгөй ошондон чыгат да, көбүнчө бир джиптер эле кирип эле ошо бир жерде эле бир майрамдай болуп эле акча таап, ошо акча, булар жергиликтүү биздин жерибизди бирөөлөр акча табат деген эле ой болуп калат. Ошондон алыс болуп эле ошолорду киргизип жергиликтүү элдер биринчи ошолор пайда көрсө ошончолук, анан буларга да көп билим керек да, көп аларды үйрөтүп кадр катары аларды киргизип менеджмент чет өлкөлөргө алып барып инструктор ошол Швейцарияга алып барып ошол жактан үйрөнүп анан келип туруп бизде да госагентство туризм айткан болчу, Караколдо дагы мектеп аш школа гидов и инструкторов дегенчи ошо ачылат депчи, ошо жогорку деңгээлде. Ошого үмүтүбүз чоң, ошондой эле Бүт Кыргызстандан ошол жактан балдар, таланттуу балдар ошол жака барып окуп анан

0: алгандар это ошол биздин эле ошо Караколдон Аксу районунан Түп райондагы жети тогуз районунун баары ошол жактан эле кадрларды тандап таап койсок болот да. Анан ал жака дагы жанагы альпинисттер көп барат. Эмисалы жакшы мейманкана болсо ошол жактан алып турайак тоого кетишет. Охотниктер охотага чыгышат, эми охота өзүнүн убактысы болот да. Ошого жараша ага да абдан кызыккандар көп да. Аганда Пржевальскийдерге келгенде эмне кылчып охотого барышчы, андан келип айтсам көлдүн жээгинде баягы өрдөк казарды атып балык жеп өзүнчө эле баягы бейиш болчу да алар үчүнчү. Эми биз дагы ушул келген туристтерге ушул биздин ошол регионду өзүнчө бейиштин жери кылышыбыз керек да.
1: Жакшы. Нурбек Мырза, анан бүгүнкү күндө мисалы сиз туристтер менен көп, чет элдиктер менен көп иштешип атпайсызбы? Алар биздин тейлөөбүзгө канаттанабы? Бүгүнкү күндө ошо тейлөө тармагы кандай? Келген чет элдиктерге биз кандай өзүбүздүн мейман достугубузду көрсөтүп алып жатабызбы? Айрым учурларда айтылат го, кээ бир пансионаттарда ошол жетиштүү деңгээлде кадрлар жакшы теле албайт, же болбосо баягы өзүнүн жакшы сунуштай албайт депчи. Анан кандай пикирлерин билдирет чет элдиктер? Бизде ушул жаатта мындай өксүк барбы, же мындай өнүгүп жетишип баратабызбы эл аралык стандартка?
2: Меймандостук деп айтып кеттиңер. Биринчи айтсам эле бул биздин каныбыз да, меймандостук. Туризмде экиге бөлсөк болот да. Бул биринчи сервис, андан кийин бул меймандостук, бул гостеприимство деп айтабыз. Бул гостеприимство, меймандостук биздин каныбыз да, кыргыздын элинде. Анан ошону чет өлдүк элдер, туристтер биринчи биздин тоолорубузга, суу шарткыратма көлгө сууктанып келет да. Келип туруп, а бирок кетип атканда биздин элди мактап кетет да. Канча эл менен кезиктик, мындай болот. Бул анткени бул ушул гостеприимстводон да. Сервис кичине калып атат да. Анткени бул айтып атпаймынбы, бизге билим керек депчи. Ал кандай стандарттар бар, мындай бар, биз азыр ошого баратабыз депчи. Но бирок биринчи мейман достугубуз менен ошо менен биз эле чоюп алып кетип атабыз да. Ошол эле бар чоң гостиницаларды айталык, отелдерде макул, аларды тышкары эмессек көбүнчө, бирок чет өлдүк туристтерди бул конок үйлөр тосуп атпайбы? Регионда
1: майда конок үйлөрү.
2: Конок үйлөргө биз барып карап көрсөңөр, Booking.com'до бар да, Booking.com деген платформа. Ошол жактан деген бизде эң эле аякта 9-1-9-8-8-5 деген балдар турат да. А биз чет өлкөгө барсак, Германияга, андай баа жок, андай оценка. Аякта 6-5, көп болсо 7-1 жогорку дегенче. То есть биздин ошол мейман достугубузду кантип алар баалап атканы ошентип эле билинет да негизичи. Ошон үчүн бизде бул ошону жоготпош керек да. Ошону жоготпош болсо көбүнчө мындай коммерцияга өтүп кетсек эле болду. Ошо ар бир кыймылдыгы үчүн акча дегенде бул кичине бузат да ошол нерсе. Ошону бузбай эле, бирок сервисти кичине көтөрүп алсак, ал уже убакыт келет. Убакыт келгенде өзүбүз акырын жылып атабыз.
0: Жана мен кошумча кылып коеюн, биз жанакы 14 жылдан баштап жана көчмөндөр оюндарын өткөрө баштадык. Эми ошондон бери канча ошо көчмөндөр оюндары канча элди тартып келди да, туристтер көбөйдү. Анан кийин биздикилер мынакей волонтерлорду канча даярдадык, тил билгендер көп экен абданчы. 9000 киши катышып ошол жактан, анан арасынан эң мыктыларды 2-3 тил билгендерди тандап алдык да. Абдан жакшы да, бул тил билген абдан жакшы да. Ошон үчүн эми мынакей көчмөндөр менен канча элди тартып алдык туристтерди, эми Ала Тоо резорт менен кышкы туризм менен жайкы туризм менен дагы көбүрөөк элди тартабыз деген ошол эле ушу Ала Тоо резорт ошо жагы эле канча дагы миңдеген туристтерди тартып келет да.
1: Ошол сиз жакшы көчмөндөр оюндары тууралуу айтып калбадыңызбы? Анан биздин меймандарыбыз келген канаттанып кеттиби? Көбүрөөк ошол эле мейман достугубуздан сырткары дагы эмнелерибизге басым жасашты? Биздин ошо жаратылышка суктанганы дагы бар, дагы кайсыл бир өзгөчөлүгүбүздү белгилеп кетишти?
0: Эми биздин өзгөчөлүк элдин баягы ушул жанакы оюндар болуп атпадыбы? Кээ бир жерлерге барганда көптөр элди мындай тарта албайсың да. Бул жактан баягы элдин баягы ушул оюндарды көргөнү, эме кылганда баягы аракет кылганда баягы көк бөрү, көк бар, күрөштүн түрлөрү болгондо жана зал, эл ушул көрөрмандык абдан элди ошо чет элге келгендер ошого да таң калдырыш керек да, ушундай эл кызыгат экен депчи. Көк бөрүгө барды, эми баягы

0: жанагы патпай калышы ошондон да бир аз болуп кетпеди, жанакында бир аз аягында президент өзү кое бергиле деп элди кичине мындай тынчтыкка депчи, эми сүгүндө баягы ушундай баягы 10,000 кишиге карашып аткан жер батпай калды.
1: Көрүүгө баягы
0: ушул үчүн баягы бул чет өлкөлүктөр ушу биздин элдин ушундай азартын экенин мындай айткандачы, спорт дегенде баягы ушундай баягы өзүн бир жагынан мындай да эч кандай курбус жок да, баягы жөнөкөй эле көрмөндөр да. Ушундай футбол кээ бирлер көрүп атпайбызбы, жана стадиондордо жөн эле баягы кыйкырышып өкүрүшүп эмоциялар бул жактан да ошондой. Бирок баягы ушул жагынан биз кичине мындай өзгөчөлөндүк да. Анан кийин эми бир аз ушу туристтерди жана кичине быйыл көп болуп кетти да, баягы катышкандарчы. Анан жанакы бир аз баягы жолду баягы баарын кое бербей ошол жагынан кичине мындай кыйналып калдык баягы эл. Но бирок келип баары бир масштаб ушундай болгонун баягы бүт канча тияк бияктан чалып атышат, ушундай масштабта кылынган ушундай жана ачылышы жабылышы абдан чоң эме болду да. Анан кийин эми Россияга өткөрүп бердик, эми россиялыктар аякта тажрыйба бар, аякта финансы да бар. Биз болсок эми ошо 28 Россияда болсо 30 жылы биз кайра өзүбүзгө алабыз да. Ошондо ага чейин көп кеткен кемчиликтердин баарын
1: жоюп
0: жойгонго аракет кылабыз да. Нурбек айткандай биздикилер баягы мейман достугу келген, биз спортчуларды баарын жакшы эле тосуп, жакшы эле баягы федерациялар өздөрүнүн баягы көп достору келди, ошолор менен баары тосуп баарын мейман достук менен жакшы эле мындай узаткандай болдук. Бирок кемчиликтер болду, аны айта кетиш керек. Эми ал мындай
1: чоң ири масштабдуу иш чарада
0: андай болот да, баягы ар баягы олимпиада оюндарында, азия оюндарында деле ушундай кемчиликтер болот сөзсүз.
2: Мага жагып кеткенин айтып кетейинби? Жаккан жери могу Кырчынга барсаңар, бардыңар беле, ошол жерге бир өзгөчө атмосфера болду да.
0: Ооба.
2: Ар бир киши өзүбүздүкүн улуттун кийимин кийип барганга аракет кылды, э? Байкадыңарбы? Ак калпак болсо дагы жалгыз ошону шаардын ак калпагын кийип алып барган. Ошол абдан мага жакты да ошол. Бир өзгөчө атмосфера болду да, баары болот.
1: Чыныгы кыргыздын жүзүн көрсөттү.
2: Анан көчмөн элдин негизи биз, көчмөн элбиз дегенчи ошол ошондой вайб деп коет го, ошону биз көрсөтө алдык да, ошол сонун болду.
1: Бул дагы туризмге кандайдыр бир деңгээлде эң сонун салым болду. Анан Нурбек мырза, эми биз айтып атабыз, ошол эле Ала Тоо резорт же болсо башка көл, каракол деп негизи эле өлкөбүздүн баардык эле жери туризмге ыңгайлашкан деп айтып атпайбызбы? Дагы кайсыл туристтик аймактарды белгилей аласыз? Кайсыл жерде дагы өнүктүрүшүбүз керек? Жыл бою баягы туристтерди кабыл алуу үчүн биздин өлкөбүздүн баардык жери ыңгайлуу дегенде.
2: Ар бир жерибиз Кыргызстан жерибиз.
1: Ошо мисалы сиз айттыңыз, Нарында ат боюнча дедиңиз. Түштүк тарапта ала турган болсок, кайсыл дагы жаңы ачылган?
2: Ал мындай дагы дестинация деп коет да, мындай туристический направление бара турган жерчи. Ар бир эле куктун алсак, андай биздин өзүнүн кооздугу бар да. Ошону эле турпродукт эле. Бир эле тоону карасаң, бул өзү турпродукт болуп чыкпайт да. Анан ошо ошол эле кокту же тоонун ошонун ичинде бир сервис көрсөтө алсак, ошону келип көрсөткөнгө, анан сервис киргизип бир эмелерди ичине киргизе алсак, инфраструктура катары болобу же ошол жактан элдер болобу, конок үй кылып ошол эмне кылып иш чара кылып эметсек эле, ошол турпродукт болуп чыгат да. Ошончолук биз бара бара биз ошого көбөйүп кетет да. Ошончо ар бир коктуга барып мен ошого ишенем да, билем даже ошондой болот экен депчи. Анткени элдер биз азыр эле акырын мындай предпринимательский эмелерибиз чыгып атпайбы, өнөрүбүзчү. Мурун жок болчу да, союз убагында уялчубуз базарга чыккан да ошондой. Анан азыр ошол акырындап башкача болуп калып атканда, биз албетте бүт эле жерибизде туристический мындай дистанция болуп чыгат да.
0: Мен дагы кошуп кетсем, баягы эми түштүккө деп атпайбызбы? Мисалы үчүн Баткенде эмне үчүн жанакы өрүк гүлдөп атканда, мен ошол маалда да болуп жүрдүм, ошондо ушундай жана япондор
1: сакурасындай
0: канча деген миңдеген кишилер барат, ошо сакура ошо гүлдөп аткан убакты көрөлү депчи. Эмне үчүн ошол жерде азыр ушундай кылып ошо өрүк гүлдөп аткан убакты эмете албайбыз да? Жанакы айгүл гүл Дүйнөсүн эки эле жерде өсөткөн да, Кыргызстан менен Афганистанда. Эмчи ошо гүлдөп аткан убакта ошол жакты жакшы туура колдоно албайбыз, э? Ошол жакты эгерде аякка да ушундай бир проект киргизиш керек, жанакы гүлдөп аткан убакта. Өрүк гүлдөп аткан
2: убакта. Өрүк боюнча? Да. Мен айтсам, э, ошол боюнча. Мен дагы эметкем да, мен Жапонго жакынмын да, ошо тил боюнча ошо менен жүрөм. Анан ал сакура эмнеге баары чет өлкөдөн келет деген, ал биринчи ички туризм ошентип өнүккөн да. Алар сакура боюнча ыр жазышып, баары суктанып, ошондой эметкенден кийин анын көтөргөн кийин анын ал дүйнөгө ошо чыккандан кийин анын баары ошону көргөн. Биз өзүбүз ошол өрүгүбүздү бир күн билбейм ошол эле ырдын конкурсу жарыялап анан кичине мындай түрттөк ошону кайыр эметкенге. Анан албетте анын өрүктү көргөнү дагы барган элдер көп дейм да.
0: Көрүш керек да, ошондо ушундай чалкап жатат баягы көрүнүшү да, ошо эме гүлдөп аткан убакта.
2: Ооба, мен дагы баргам, ооба, аябай ошо ойлогом да. Мен Японияда сакурада көргөм да, биякта өрүктү дагы көрүп анан эмнеге биз биякы аякта болсо мындай очередь болуп калат да, мындай тыгылып анан мындай сакураны жүр көрөбүз деп анан алдыдагы кишинин аркасын эле көрө эле басып барасың да, мынтип элечи. Абакта өзүбүздөн өрүгүбүздөн баткен эч ким жок жерде тоодо жалгыз турганың кандай сонун деп ойлойсуң
0: да. Арслан болуп, э, кандай токой, жаңгак токой. Это көп эме бар да, Македонский ошол жака келип жаңгакты алып кеткен деген. Эмне үчүн ошол легендан жакшылап мындай өөрчүтүп анан кийин баягы эмет албайбыз. Баягы бүт дүйнөсүнөн тоже көрсөтө албайбыз. Кандай токой да, это бул эстественный баягы өзүнчө пайда болгон токой да. Мындай токой билбейм кайсы жерде бар экенинчи, бирок ошо масштабда. Эми биз ошол жакты эмете албайбыз.
1: Деги эле ушу өлкөбүздүн ар бир бурчу баягы туризмге ылайыкталган экен. Болгону биз көбүрөөк жарыя кылышыбыз керек экен. Ар бир жерибизди даңктап, даңазалап, дүйнө элине таанытканда гана ушул биз өзүбүз туристтерди тарта ала турбайбызбы?
0: Ооба. Бизде көп жерлер бар да ушундай. Туристтерди жайында биякта, күзүндө тиякта, жазында тиякта.
2: Ар бир жерде, ар бир жерге кетсеңер сонун жерлери бар. Биз билбеген жерлер дагы бар. Тиги эле Баткендеги Карапшын деген эле аны Центральная Азия, Патагония деп айтышат. Аяктан тоолору кандай, альпинисттер эле билет да, акырындан келип атат. А биз билбейбиз мисалы көпчү. Ошондой эле, ошондой жерлер көп толтура.
1: Бизде соңку учурда ушу альпинизм жаатта дагы аябай өнүгүү болуп чет өлкөдөн келгендер дагы кызыктар болуп атпайбы? Демек сөзсүз түрдө туризмди ар тараптуу өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Бизде убакыт дагы соңуна келип жеткен экен. Урматтуу угарман, бүгүнкү түз эфирде биз ошол президент Садыр Жапаровдун Юта штатынын олимпиадалык паркына болгон сапарынын алкагында көтөрүлгөн маанилүү маселелер, ошондой эле Ютанын тажрыйбасы көрсөткөндөй ушу олимпиада үчүн курулган инфраструктура мелдеш аяктагандан кийин да иштеп спортчу ларды даярдоого, балдарды спортту тартууго жана туристтерди жаңы мүмкүнчүлүктөрү түзгө кызмат кылган биле алдык. Ошондой эле алдыда биз дагы ушундай жакшынакай болгон Ала Тоо резортту ушул төрт мезгилге ылайыктаган курорт кылып куруп алуу максатында атайын эксперттер менен баарлашып, маалымат алып, дагы кандай иштесек болот экен, дагы өлкөбүздөгү туризмди өнүктүрүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр бар экен, баарлашып маалымат ала алдык. Эсиңиздерге сала кетейин, бизде спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын кызматкери, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спорттун эмгек сиңирген кызматкер СССРдин спорт чебери Алмаз Касенов агай болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Кыргыз туристтик уюмдарынын ассоциациясынын аткаруучу директору Нурбек Сапаров мырза болду. Сизге да чоң рахмат. Берүүнү мен Бегай Мамкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.

0: Жылдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
1: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
2: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
3: Бишкекте саат 19.

0: Саламатсыз да, урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Топаев, режиссёрдук пульте Элдияр Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстандын Африка менен кызматташуусу жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Кыргызстандын курулуш чөйрөсүндө имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жана жылуулук коргоосу боюнча жаңы талаптар даярдалды. Айдыкан жаңы платформасынын тесттик версиясы ишке кирди. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз, биз менен бирге болуңуздар. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев бүгүн 21 сентябрда өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн бир катары актуалдуу маселелери каралган аппараттык кеңешме өткөрдү. Отурумда өлкө бюджетинин киреше бөлүгүнүн аткарылышы талкууланды. 1 октябрдан тарта пенсияларды жогорулатууга даярдык көрүү маселесине көңүл бурулду. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, иденциациялык жыйынтыгында пенсиянын орточо өлчөмү 12898 сомго жетет, ал эми жогорулоонун орточо өлчөмү 1753 сомду түзөт. Адылбек Касымалиев пенсияларды белгиленген мөөнөттө төлөп берүү үчүн бардык зарыл иш чараларды өз убагында аягына чыгарууну тапшырды. Иш менен камсыз кылуу маселелерин талкуулоонун алкагында жумуш издөөчүлөргө актуалдуу бош орундарды табууга, ал эми иш берүүчүлөргө жумуш орундарынын бар экендиги жөнүндө маалымат жайгаштырууга мүмкүндүк берилди. Жумуш чекит го жана санарип платформалары түзүлгөндүгүн белгиледи.
1: Бүгүнкү күндө биздин миңдеген жарандарыбыз өлкө ичинде жана сыртта жумуш издөөдө бир кыйынчылыктарга туш болушууда. Ошол эле учурда мына эмгек рыногунда башка көйгөй да бар, анда иш берүүчүлөр квалификациялуу адистердин жетишсиздигин сезишет. Өзүңүздөр да көрүп атасыз. Жумуш орундары тууралуу маалыматтардын чачырандылыгы, жумушка орноштуруунун жетишсиз оперативдүүлүгү жана жарандар менен иш берүүчүлөрдүн ортосунда түз өз ара аракеттенүүнүн ыңгайлуу механизми жоктугуна мына суроо талап менен сунуштун ортосундагы ажырым күч алууда. Натыйжада мына жумуш издегендер татыктуу жумуш издөөгө, ал эми иш берүүчүлөр керектүү кадрларды издөөгө көп убакыт коротушат. Мына бул көйгөйдү чечүү үчүн мына жумуш гов жана файнд иш порталдары эмгек рыногунун бирдиктүү санариптик экосистемасы иштелип чыкты. Мына иш берүүчүлөр жумуш орундарын ыкчам жайгаштырып квалификациялуу адистерди түздөн түз таба алышат, ал эми жарандар республика боюнча жумуш орундарынын актуалдуу маалыматтарына ээ болуп иш берүүчүлөр менен өз алдынча аракеттене алышат. Иштелип чыккан платформалар жөн гана бош орундарды жана кызматкерлерди издөө кызматы эмес, алар толук кандуу кесиптик социалдык тармакты түзүп, адамдар баарлашып тажрыйба жана маалымат алмашып кесиптештерди, өнөктөштөрдү жана пикирлештерди таба ала турган мейкиндик болуп саналат. Мындан ары дагы өркүндөтүү маселесин карап чыгып, мына электрондук эмгек келишим жана электрондук эмгек китепчеси сыяктуу долбоорлорду камтып кетсеңиздер.
0: Ошондой эле кеңешмеде өлкө аймактарындагы беккари чуңкурларынын абалы каралды. Тийиштүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына республиканын областарындагы беккари чуңкурларына толук инвентаризация жүргүзүү, алардын техникалык жана санитардык абалын баалоо, ошондой эле объектилерди тийиштүү абалга келтирүү боюнча зарыл чараларды көрүү тапшырылды.
1: Республикада малдын саны көп болгондуктан мына өлгөн малды жана биологиялык калдыктарды коопсуз жок кылуу маселеси өзгөчө маанилүү бизге. Талап кылайык, жок кылынбаган калдыктар айлана чөйрөгө жана калктын саламаттыгына коркунучун жаратышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө бул максатта беккари чуңкурлары пайдаланып келет, бирок алардын азыркы абалы, жетиштүүлүгү жана натыйжалуулугу боюнча бир катар маселелер бар. Бүт Кыргызстан боюнча биз ошо альтернативасына өтүшүбүз керек. Инсинерациялоо ыкмасына. Республика боюнча беккари чуңкурларын толук инвентаризациядан өткөрсүн. Беккари чуңкуру жок же иштебеген аймактарды өзүнчө аныктап чыккыла. Иштеп жаткан беккари чуңкурлардын ичинен калктуу конуштарга, суу булактарына жана социалдык объекттерге коркунуч жаратып жаткан объекттерди өзүнчө аныктап чыккыла. Жаныбарлардын өлүктөрүн жана башка биологиялык калдыктарды чогултуу, ташуу, залалсыздандыруу жана жок кылуу боюнча жергиликтүү бийлик органдары менен ветеринардык кызматтардын жоопкерчилиги такталсын.
0: Аппараттык кеңешменин жүрүшүндө сөздөгү жылы социалдык объектилерди жана өнөр жай ишканаларын куруу жана ишке киргизүү маселелери каралды. Аппараттык кеңешменин жыйынтыгында тийиштүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерине бир катар тапшырмалар берилди. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Африка өлкөлөрү менен кызматташуу акыркы убакта жаңы деңгээлге көтөрүлүп, уюмдун географиялык жана стратегиялык байланыштары кыйла кеңейүүдө. Бул багыттагы негизги өнүгүүлөр жана байланыш чекиттери кандай? Кийинки репортажда.
2: Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өткөн юбилейлик саммитинин алкагында ШКО менен Африка биримдигинин ортосунда Шанхай кызматташтык уюмунун катчылыгы менен Африка биримдигинин комиссиясынын ортосунда өз ара түшүнүү жөнүндө меморандумга кол коюлган. Бул документ 2026 жылдын сентябрында өткөн жолугушууда мамлекеттердин лидерлери бекиткен 28 келишимден турган ири пакеттин бир бөлүгү болду. Меморандум эки ири аймактык бирикменин ортосунда расмий өз ара кызматташтыкты жолго коюуга, тажрыйба алмашууга жана коопсуздук, экономика, гуманитарлык кызматташтык чөйрөлөрүндө өнөктөштүк байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган.
3: Шанхай кызматташтык уюму менен Африка өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтык акыркы жылдары жаңы стратегиялык деңгээлге көтөрүлдү. 2026 жылдын 1 сентябрында Бишкекте өткөн ШКМ кезектеги саммитинде ШКМ секретариаты жана Африка Бирлигинин комиссиясынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Бул кадам Евразия менен Африка континенттерин ортосундагы расмий жана түзүмдүк өнөктөштүктүн пайдубалын түптөөдө.
2: ШКОнун алкагында транспорт жана логистиканы Африканын ички базары менен байланыштыруу пландалууда. Египет, Кения, Мозамбик деңиз каттамдарынын дарбазасы. Ошондой эле Африка континентиндеги эң ири өлкөлөрдүн бири болгон Египет ШКОнун диалог боюнча өнөктөшү деп кошумчалады саясат талдоочу Шерадил Бактыгулов.
3: Африка континентиндеги эң ири өлкөлөрдүн бири болгон Египет ШКОнун диалог боюнча өнөктөшү макамына ээ жана уюмдун иш чараларына жигердүү катышып келет. Ошондой эле Того сыяктуу Батыш Африка өлкөлөрү да уюм менен байланышты бекемдеге кызыктыр. Экономика жана инвестиция тарабынан карасак, ШКОга мүчө болгон Кытай, Орусия, Беларусь сыяктуу ири мамлекеттер Африкада өндүрүш парктарын түзүү, санарептик технологияларды жайылтуу, айыл чарба жана пайдалуу кендерди кайра иштетүү тармагынын чоң долбоорунда ишке ашырууда. Энергетика жана технологияны карасак, бул Эфиопия сыяктуу өлкөлөр менен энергетика жаатында, ал эми Ангола, Зимбабве менен санарептик технологиялар багытында кызматташтуу мүмкүнчүлүктөрдү каралууда.
2: ШКО өзүнүн алкагын кеңейтип, мүчөлөрүнүн саны көп болгон регионалдык уюмдардын бири. ШКОнун Бишкек саммитинде Африкадан Египет жана Того мамлекеттеринин улуу даражадагы саясий өкүлдөрүнүн катышканы аны бекемдеди деген оюн саясат талдоочу Эмиль Жураев ортого салды.
4: ШКОнун Бишкектеги саммитинин алкагында 20 ашуун 30 жакын маселелердин арасында ШКОга мүчө болгон 10 мамлекеттин башка региондор менен дагы, өлкөмдөр менен дагы кызматташууну өркүндөтүү боюнча келишимге кол коюлду. Ага ылайык ШКУ буйурса мындан ары ошол эң мүчөлөрүнүн саны көп болгон регионалдык уюмдардын бири Африка биримдиги уюму менен көпүрө салууга, ошолор менен байланыш түзүүгө белденишти. Африкадан Бишкектеги саммитке Египеттин жана Того мамлекеттеринин улуу даражадагы саясий өкүлдөрү катышышты. Албетте мындан аркысы бул алдын ала меморандумду келишимге айлантып, ушул эки тараптуу тең салмактуу келишимге кол коюу болуп эсептелет. Мунун мааниси эмне? Бул ошол азыркы дүйнөдөгү геосаясий дипломатиялык чукул өзгөрүүлөрдүн алкагында арасында өзгөчө мааниге, чоң мааниге ээ болгон бул ошол региондор арасындагы кызматташтык. Көп полярдуулук деп аталган ушул бир эле үстөмдүк кылган күчтөр эмес, ар региондордон, ар тараптардан, дүйнөнүн ар аймактарынан алардын кызыкчылыктарын чагылдырган күчтөр таанылуусу керек, алар бири бири менен алака кылышуусу керек деген мүдө. Ошонун алкагында менимче албетте бул чоң буюрса келечекте чоң мааниге боло турган нерсе. Азыркы кезде кем эле эң азында десек, бул символикалык дипломатиялык мааниси өтө чоң.
2: ШКУ бир гана коопсуздук багытын эмес, экономикалык жактан да кызматташтыгын тереңдетүүдө. Бул туурасында экономика илимдеринин доктору Бейшенбек Ишенов:
5: мына жакын арада Бишкекте ушул Шанхай кызматташтык уюмунун 23 жылдык маарекелик саммити болуп өттү. Бул саммиттен деги эле Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлүшү мына баарыбызга белгилүү болуп, анын негизги максаты болуп, эгерде мындай жыйынтыктап карасак, анда төрт багытты көздөп атышат да. Алардын биринчи багыты бул саясий жактан, экинчиси экономикалык жактан, үчүнчүсү коопсуз жагынан, төртүнчүсү ушул технология жагынан өнүгүүнүн багыттарын көрсөтүп атат. Ар бир саммит өткөн сайын уламаларга кызыктар болуп, бөлөк өлкөлөр, Евразия болобу, Жакынкы Чыгыш болобу, Африка болобу качкандыгы кызыктар болгондугу бул кызматташтыктын ролунун глобалдык дүйнөдө, глобалдык экономикада улам өсүп бараткандыгына айгиленет. Ошон үчүн бул абдан керектүү, баарыбызга, анын ичинде Кыргызстанга дагы керектүү бирикме. Себеби дегенде мынакей бирикменин катарында ошол өнүккөн өлкөлөр, Кытай, Россия, Индия жана башка өлкөлөр, анын ичинде мына эки өлкө байкоочу болуп күтүп турат. Андан бөлөк дагы 15 жакын өлкө ошол кызыктар болуп карап атышат да, булар сөзсүз түрдө бир убакыт өткөндөн кийин алар баары кошулат. Себеби дегенде бул ШКУ'нун келечеги кең деп эсептейм. Бирде чындыгында акыйкатчылык бар.
2: 2026 жылдын 1 сентябрында Бишкекте өткөн ШКУ'нун саммитинде уюмдун секретариаты менен Африка Союзунун комиссиясынын ортосунда өз ара түшүнүү жөнүндө меморандумга кол коюлган. Эксперттер бул кадам ШКУ менен жалпы Африка континентинин ортосундагы түз институционалдык кызматташууга жол ачканын, Египет ШКУ'да расмий түрдө диалог боюнча өнөктөш макамына ээ экенин, Египет уюмдун коопсуздук, соода жана логистикалык долбоорлоруна жигердүү катышып келе жатканын. Бишкектеги саммитке Тогонун премьер-министри Фор Эсазимна Гнасингбе атайын чакырылган конок катары катышканын, түндүк жана чыгыш Африканын бир катар өлкөлөрү ШКУ'га байкоочу же өнөктөш катары кошулууга кызыктарлыгын билдирип, арызын тапшырганы да айтылууда. Демек ШКУ жыл өткөн сайын кадыр баркка ээ болуп алкагын кеңейтүүдө. Биринчи радио Назира Молдоколова.
0: Кыргызстан Байлыаевке мүчө өлкөлөрдүн аркасында негизги социал-экономикалык көрсөткүчтөр боюнча эң жогорку өсүштү көрсөткөн мамлекет болду. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиясынын маалыматында айтылат. Өлкө ички өнүм продукциясынын өсүшү, энергия өндүрүшү сыяктуу тармактар менен ичинен алдыга чыкты. Жергиликтүү серепчилер бул жыйынтыктарга кандай баа беришет? Темага кененирээк Мээрим Абдраманова токтолот.
6: Евразия экономикалык комиссиянын маалыматына ылайык, 2026 жылдын январь-июль айларында Кыргызстан биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ичинен 10 негизги социалдык экономикалык көрсөткүчтүн 5 боюнча эң жогорку өсүштү көрсөттү. Кыргызстандын ички өнүм продукциясы 11.9% өсүп, Армениядагы 6, Казакстандагы 4.1, Беларусьтагы 1.5% жана Россиядагы 0.6% өсүштөн жогору болду. Энергия өндүрүшү Кыргызстанда 11.2%, чекене соода болсо 13.4% көбөйүп, негизги капиталга инвестициялар жана курулуш иштери 1.6% өскөн. Улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Кермалиева январь-август айларында ички өнүм продукциясынын көлөмү 1.396 триллион сомдон ашып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 11% өскөнүн белгилеген.
7: 2026 жылдын январь-август айларында ички өнүм продукциясынын көлөмү алдын алуу баалоо боюнча 1.396 триллион сомдон ашып, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 11% көбөйдү.
6: Бул көрсөткүч Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрүнүн ичиндеги эң жогорку өсүш болуп эсептелет. Экономисттердин айтымында мындай натыйжа бир эле тармактын эмес, бир нече багыттын бир убакытта өнүгүшүнүн жыйынтыгы. Соңку 3 жылда өлкөдө жүздөгөн өндүрүш ишканалары ачылып, миңдеген жаңы жумушчу орундары түзүлдү. Быйыл дагы 100 ашуун энергия объектилерин пайдаланууга берүү пландалууда. Эксперт Улук Мамамытовдун айтымында экономикалык өсүшкө ички факторлор менен катар биримдик алкагындагы кызматташтык дагы өз салымы кошууда.
8: Августтан бери дагы бир ай өттү, ушу 1.5 триллиондун тегерегинде жүрөбүз деп ойлоп атам да. Салыштырсак, мисалы үчүн дүйнө жүзүндө негизи 11% деген бул аябай чоң көрсөткүч. Мисалы үчүн азыркы алдыга кетип калган батыш өлкөлөрүн карасак, ошол эле Япония, ошол эле Европалар, алар бүгүнкү күндө 1-2 көп болсо 3% эле өсүп атат. Демек көрбөйбүз, 11% менен 2% деп коелучу, ушул 2% салыштырсак канча эсе биз аябай чоңойдук. Демек бул деген аябай чоң көрсөткүч, бул чоң жетишкендик.
6: Евразия экономикалык биримдиктин алкагында өз ара соода көлөмүнүн өсүшү дагы экономикалык активдүүлүктү күчөтүүдө. Быйылкы жылдын 7 айында Кыргызстандын биримдик өлкөлөрү менен болгон өз ара соодасы миллиарддаган долларга жетип, өткөн жылга салыштырмалуу өскөн. Ошондой эле түз чет элдик инвестициялардын агымы дагы көбөйдү. Адистердин айтымында бул өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө болгон ишенимдин артканын көрсөтөт. Экономика илимдеринин доктору Азизбек Бексултанов мындай өсүшкө инвестициялык активдүүлүк менен катары интеграциялык процесстер дагы таасир берип жатканын белгилейт.
9: Президент ушул акыркы жылдары биздин экономиканын өсүшүнө, жалпы эле ушул бизнести колдоо боюнча жакшы иш алып барып атса, сырттан келген инвесторлорго, ушул бизнесмендерди коргоо боюнча бир топ мыйзамдар кабыл алынып, bir top mizamlar işke giri otat. Investorlar bizge Kırgızstan'a geliş üçün birinci bizden ekonomik alıstı alar izledip görüşot. İkinciden bu jerde bayağı memleketin stabildiyülügü bolış kerek da.
6: Adistlerin pikirinde emi negizgi millet yetişilgen öösü ırgagın saktap kalu jana anı turuktu önügüge aylandıruu. Bul üçün öndürüştü kengeytüü, экспорттун көлөмүн көбөйтүү, инвестициялык климатты жакшыртуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо маанилүү. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: 2026 жылдын сентябрында Кыргызстандын курулуш чөйрөсүнө имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жана жылуулук коргоосу боюнча жаңы талаптар жана курулуш нормаларына өзгөрүүлөр даярдалды. Бул иштер Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасынын алкагындагы 2026 жылга бекитилген иш-чаралар планына ылайык жүргүзүлүүдө. Документтерди иштеп чыгууда акыркы мезгилдеги заманбап климаттык өзгөрүүлөр жана маалыматтар толугу менен эске алынды. Теманы кабар
2: Жылуулук энергиясын керектөө боюнча минималдуу эл аралык талаптар интеграцияланды. Жакынкы келечекте курула турган коомдук жана турак жай имараттардын энергетикалык натыйжалуулугуна болгон минималдуу ченемдер ушентип күчөтүлө турган болду.
10: Бул иштин негизги максаты имараттардын энергия натыйжалуулугун жогорулатуу, жылуулук энергиясын жоготууларын азайтуу жана ошол эле учурда адамдар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды камсыз кылуу. Жаңыланып жаткан ченемдер тышкы дубалдардын, жабдуулардын, кабат аралык жана чатыр жабуулардын, терезелердин жана башка тосмо конструкциялардын жылуулуктан коргоо көрсөткүчтөрүнө заманбап талаптарды белгилейт. Курулуш жүргүзүлүүчү аймактын климаттык шарттары, жайлардын температуралык нымдуулук режими, конструкциялардын аба өткөрүмдүүлүгү, конденсат пайда болуу жана ным топтолуу мүмкүнчүлүгү эске алынууга тийиш.
2: Жер титирөөгө туруктуу курулуш илимий изилдөө институтунун жана курулуш жана архитектура илимий техникалык борборунун директору Жаныбек Маматов билдиргендей, жаңы талаптар 6 багыт боюнча иштеши күтүлүүдө.
10: Биринчи, тосмо конструкциялардын жылуулуктан коргоо талаптары күчөтүлөт. Экинчи, курулуш жүргүзүлүүчү аймактын климаттык шарттары эске алынат. Үчүнчү, реконструкцияга жана капиталдык оңдоого өзгөчө көңүл бурулат. Төртүнчү, терезелердин жана тосмо конструкциялардын герметикалуулугуна талап жогорулайт. 5-чи аткарылган иштердин сапатын инструменталдык контролдоо каралат. 6-чы жылуулуктан коргоо имараттын жалпы энергия натыйжалуулугу менен байланыштырылат.
2: Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жана жылуулук коргоосу боюнча жаңы талаптар буга чейин салынган турак жайларга дагы тиешелүү дейт. Жер титирөө туруктуу курулуш илимий изилдөө институтунун жана курулуш жана архитектура илимий техникалык борборунун директору Жаныбек Маматов.
10: Жаңы курулуштарга гана эмес, колдонуудагы имараттардын реконструкциялоого жана капиталдык оңдоого өзгөчө көңүл бурулат. Жылуулуктан коргоо талаптарын Кыргыз Республикасында колдонулуп жаткан имараттардын энергия натыйжалуулугу боюнча талаптар менен өз ара шайкеш келтирүү каралууда. Ченемдерди актуалдаштырууга колдонуудагы улуттук ченемдердин практикада текшерилген негизги жоболору сакталат жана ошол эле учурда заманбап эл аралык тажрыйба менен Кыргызстандын климаттык өзгөчөлүктөрү эске алынат. Жалпы талаптардын негизги принциби имарат жылытууга жана зарыл болгон микроклиматты камсыз кылууга азыраак энергия сарптоого тийиш. Ошол эле учурда курулуш конструкцияларынын ишенимдүүлүгү, узак мөөнөттүүлүгү жана коопсуздугу төмөндөбөшү керек.
2: Эксперттердин баамында акыркы мезгилдерде өлкөдө ири курулуш иштери активдүү жүрүп, курулуш сапатына жоопкерчилик күчөгөн кез. Мындай шарт талап жогору болушу керектигин экс-депутат Уйгуручулар партиясынын лидери Бейшенбек Абдыразаков.
11: Острой добр 30 жылдан бери аябай көп нерселерди өзгөртүш керек болчу да. Мыйзамда дагы, СНИПтерде дагы, биз баягы советтер союзунун убагындагы келаткан эле мыйзамдар менен, СНИПтер менен, нормалар менен иштеп келеатабыз да. Өзүбүздө Кыргызстанда азыркы убакыт келди да. Биринчиден мыйзамда өзгөртүш керек, экинчиден курулуш тармакта дагы көзөмөлдү күчөтүш керек да. Анткени себеби чоң курулуштар көп болуп атпайбы?
2: Маалыматтарга караганда мамлекеттик сейсма курулуш жана инженердик долбоорлоо институтунда бул өзгөртүүлөр талкууланып, кийинки макулдашуу баскычтарына бекитилди. Бул нормалар өлкөдөгү курулуштун тез өсүү шарттарында электр жана жылуулук энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга багытталган.
0: Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы коомчулуктун жана жүргүнчүлөрдүн көптөгөн кайрылууларынын негизинде 26 жана 27 сентябрь күндөрү Бишкек Балыкчы багыты боюнча кошумча каттамдарды уюштурду. Поезддин кошумча каттамдары күз айларында ысык көлгө барууну пландаган жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарт түзүүдө.
2: Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы кайрылуулардын негизинде 26 жана 27 сентябрь күндөрү Бишкек Балыкчы багыты боюнча кошумча каттамдарды уюштурду. Бул чечим Ысык Көлгө саякаттоону каалаган жарандардын суроо талабын канааттандыруу, транспорттук жеткиликтүүлүктү камсыздоо жана ыңгайлуулугун жогорулатуу максатында кабыл алынды. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жүргүнчүлөрдү ташуу башкармалыгынын башчысы Саламат Осмонов төмөндөгүлөрдү белгиледи.
12: Урматтуу жүргүнчүлөр, өзүңүздөргө белги болгондой быйыл биздин сезондук, жайкы сезондук Бишкек Балыкчы каттамыбыз 13 сентябрда каттам аяктаган. Бирок биздин жүргүнчүлөрдүн суроо талаптарын эске алуу менен биз 26 жана 27 сентябрда 2 күн каттамыбызды жандантып атабыз. Ким биздин поезд менен Балыкчыга бара албай калган болсо, ошол 2 күндө келип билет алып Балыкчыга барып келиңиздер дейбиз.
2: Саламат Осмонов кошумча каттамдардын жүрүү графиги мурда бекитилген стандарттык расписание боюнча өзгөрүшсүз аткарыларын билдирди. Белгиленгендей, поезд Бишкек 2 станциясынан эртең мененки саат 08:06 жөнөп, Балыкчы шаарына 12:12 өткөндө жетет. Ал эми Ысык Көлдөн артка кайтуу каттамы Балыкчы вокзалынан кечки саат 18:40 чыгып, Бишкек шаарына түнкү 23:11 келип токтойт.
12: Ким биздин поездга түшүп Балыкчыга бара албай калган болсо, ушул 2 күндө силерде мүмкүнчүлүк бар барып келгенге. Жүрүү графиги бекитилген бойдон эле ошол график менен жүрөт. Силерге жагымдуу сапар каалайбыз жана темир жол транспортун ар дайым тандаңыздар.
2: Бул кошумча рейстерде жүргүнчүлөр үчүн жол кире акысы жана сапардын убактысы мурдагы бойдон сакталат. Жүргүнчүлөр өздөрүнүн каалоосуна жана шартына жараша заманбап кондиционер, жумшак орундуктар жана панорамалык терезелер менен жабдылган жөнөкөй люкс же купе түрүндөгү VIP вагондорду тандап саякаттай алышат. Демилге дем алыш күндөрү жолтугуну жок, коопсуз саякаттоону каалаган жарандар үчүн ыңгайлуу шарт түзөрүн Бишкек шаарынын тургуну Нурай Машырова айтат.
13: Август айында үйлөс менен жаңы ишке кирген поезд менен Балыкчы шаарына чейин бардык. Купени алганбыз, VIP купе деп 6000 сомго. Ичи аябай таза, жарык, салкын, шарттары бар экен, муз аткычтары бар экен. Жолдо жаратылышка суктанып, жаратылышты көрүп кеткенге дагы бардык шарттар түзүлүптүр. Мурда вокзалда токтогон болсо, азыр болсо көлдүн жээгине чейин алып барып токтойт экен. Бул дагы өтө ыңгайлуу экен. Адамдардын саны көп болду. Көбүнчөсүн эс алуучулар, чет өлкөдөн келген эс алуучулар дагы көп болот экен.
2: Сапарга чыга турган жарандар жол билеттерин алдын ала Бишкек 2 вокзалынын кассаларынан накталай же карта менен сатып алса болот. Ошондой эле убакытты үнөмдөө максатында билеттерди Кыргыз темир жолунун расмий сайты же уюлдук тиркемеси аркылуу онлайн режиминде бир нече мүнөттүн ичинде аралыктан тариздөө мүмкүнчүлүгү каралган. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Кыргызстанда мектептеги жана интернеттеги буллинг көйгөйү жаңы окуу жылынын башталышы менен кайрадан күч алат дешет эксперттер. Окуучулардын бири бирине басым көрсөтүүсү, коркутуулар окуу процессине терс таасирин тийгизип, психологиялык жаракат алып келген учурлар көп кездешет. Айрыкча социалдык тармактардын кеңири жайылышы менен кибербуллинг дагы олуттуу маселеге айланды. Бул көйгөйдү чечүү үчүн ата энелер, мугалимдер жана коомчулук кандай чараларды көрүшү керек?
14: Всем привет, меня зовут Арман, я ученик 9 класса. Я хочу рассказать мою историю. В нашей школе я столкнулся с рэкетирством. Наши старшеклассники вымогали деньги. Я любыми способами пытался их найти. Но в этот раз у меня ничего не получилось.
2: Буллинг боюнча жогорудагы видеону окуучулар тарбиялык негизде тартышкан. Анткени соңку кездери айрым мектептерде буллингге, рекетчиликке кабылган окуялар социалдык тармактарга жайылууда. Мектептердеги буллинг көйгөйүнө окуучулар, мугалимдер, ата-энелер жана коомчулуктун көңүлүн буруу зарыл. Жана билим берүү мекемелериндеги терс көрүнүштөрдү алдын алуу жана болтурбоо үчүн жогорку класстын окуучулары кенже класстарга үлгү көрсөтүүсү керек дейт. 10-чу класстын окуучусу Тилек Шаршиналиев.
15: Рекетчиликти токтотуш керек, башка балдар, чоң балдар, кичинекей балдарга мындай үстөмдүк кылбаш керек. Балдарга наоборотунан ошо кичинекей балдарга үлгү көрсөтүп, ошо кичинекей балдарды ушундай жака түз жолго багытташ керек. окууга багытташ керек, спорт жактан болсо спорт жактан багытташ керек, кичүүлөргө жакшы жол көрсөтүш керек да.
16: Буллинг бул агрессиялык кадамдардын системалык түрдө кайталанышы. Агрессия сөз аркылуу, ошондой эле физикалык күч колдонуу жана психологиялык жактан басынтуу түрүндө болушу мүмкүн. Мындан сырткары социалдык тармактардагы гипербуллингдагы олуттуу маселеге айланды. Жогоруда айтылгандар бир адамга же бир нече адамга багытталып, системалуу түрдө кайталанып турат.
17: Вот я хотела признаться, в школе я подвергаюсь буллингу и вот решила обратиться к вам за помощью, потому что я уже не знаю, что делать дальше.
18: Мен ал биринчи класста аракет салып, баягы күнү салып, эмоч.
17: Кимге салып кеттиле?
18: 11-чи класстан.
17: Бул качан болду?
18: Баягы күнү.
16: Статистика боюнча ар бир экинчи бала буллингге кабылышы мүмкүн. Буллингдин түрлөрү ар башка, бирок үч нерсе кайталанат. Биринчиси агрессор, кордоону баштаган үндөгөн адам. Экинчиси курмандык, агрессияга шылдынга туш болгон адам. Ал эми үчүнчүсү байкоочу. Булар буллинг процессине катышпайт. Ошол эле учурда токтотконго да аракет кылышпайт. Алар кээде жөн эле турбастан болгон процессти видеого тартып, көпчүлүккө жайып жиберишет. Демек буллинг эки эле адамдын ортосундагы мамиле эмес. Анда агрессор, курмандық жана байқоучылар болот. Буллинг бойынша балдар психологы Гүлзат Исабекова буларға тоқталды.
19: Боорукерлик деген нерселерди биз биринчи класстан баштап балдарга сказка терапия деп коюп ошол сыяктуу түшүндүрбөш керекпиз. Эгер база биринчи класстан баштап ата эне менен баланын ортосунда мамиле болбосо, ишеним болбосо, жакшы сүйлөшпөсө, эмоционалдык байланыш болбосо, мугалим менен байланыш болбосо, классташтар менен коммуникация болбосо, буллингдин жоюу рецепт жана жок. Ошон үчүн баарыбыз биргеликте ушул 6 жаштан баштап мектепке 1-чи класска киргенден баштап таңылышыбыз керек. Достук, биримдик, ынтымак, боорукерлик деген нерсени. Анан буллингке деген кандай балдар барат? Өзү үйдөн буллинг көргөн, же башкалардан буллинг көргөн, бир туугандарынан, байкесинен, эжекесинен ичиндеги негатив көп бала кылат да. Ошол башка кичинеки баланы абройуна чек келтирип, мазактап, шылдыңдап, басмырлаганда рахат алат деген сөз.
16: Бала буллингке туш болгонун билүү оңой эмес. Алар бул тууралуу айтуудан коркушат. Көбүнчө эмне болуп жатканын өздөрү деле түшүнбөйт. Мындай аракеттер агрессорго жазадан качууга мүмкүндүк берет. Байкоочулар жоопкерчиликтен жана күнөөлүү сезимдерден кутулат. Ал эми жабырлануучу көп учурда уялат же жардам сурагандан болуп жаткан нерселерди мойнуна алуудан коркуп жүрө берет, дейт балдардын укугун коргоо лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекова. Ошондой эле ал квартал сайын мониторинг жүргүзүп туруу зарылдыгын белгиледи.
20: Квартал сайын деген мониторинг өткөрүш керек, анализ түрүндө анкетирование өткөрүш керек, аныкташ керек, кайсы убагында аныкташ керек. Квартал сайын ошол кайсы мектепте, кайсы класста, кайсы окуучу тарабынан башка баларга карата зордук зомбук көрсөтүлөт деп ушунун баарындыгын туура аныкташ керек. Анан туура деген анализдеп туруп анан чара көрүш керек. Андан тышкары деген ушул мектептин айына чөйрөсүн, мектептин негизин картированием өткөрүш керек.
16: Ал эми Ички иштер министрлиги бул көрүнүш менен күрөшүү максатында бир катар иш чара планын бекитип, муну алдын алуу жана профилактикалык иштерди жүргүзүүнү мерчемдеген. Анын алкагында видео материалдар даярдалып, методикалык китепчелер камдалганын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы милициянын полковниги Нуржан Адылова биринчи радиого билдирди.
21: Окуу жылынын башталышында сентябрдын 7-синен баштап 30 сентябрга чейин ошол ЭКУКунун Бишкекте кеңсесине биргеликте биз жер жерлерде ар бир облусттун райондорунун зам акимдери менен социалдык кызматкерлер, райондордун кызматкерлери, анан имамдар жана милициянын кызматкерлери менен райондорго кабыл кылып жатабыз. Негизги багыт бул алдын алуу багытта профилактик иштерди жүргүзүү, кылмыштуулукту болтурбоо жана өспүрүмдөр арасындагы азыркы заманбап интернет колдонуу дегенде сабактарды өтөтөбүз. Өткөрүп аткан иш чараларда ошо мектептин мугалимдерине кайрылып атабыз. Кандайдыр бир мектепте колдоо болсо жашы бастан милицияга айтка деп, себеп дегенде анын акыркы жыйынтыгы абдан жакшы нерсеге алып келбейт деп, ошол себептен бул нерсени дагы биз жеткиликтүү айтып түшүндүрүп берип атабыз.
16: Эксперттердин айтымында окуучулар, мугалимдер жана ата энелер буллингди алдын алуу боюнча сунуштарды иштеп чыгып, мектеп окуучуларын бири бири менен активдүү өз ара аракеттенүүгө, жабырлануучуларды колдоого жана өз ара аракеттери үчүн жоопкерчиликти алууга үндөө керектигин айтышат. Мындан сырткары буллинг көйгөйүн жана алардын чечүү жолдорун ачык талкуулоо үчүн коопсуз мейкиндикти түзүү, коомдук уюмдар жана жаштар активисттерин буллингдин курмандыктары үчүн колдоо жана жардам тармагын түзүүгө тартуу керектигин айтышууда. Бегайым Абдыкадырова, биринчи радио.
0: Кыргызстандын айыл чарба министрлиги дыйкандар үчүн мамлекеттик кызматтарды жана саналиттик тейлөөнү бирдиктүү тиркемеге бириктирүүгө багытталган айдыйкан платформасынын тесттик версиясын сунуштады. Айдыйкан аркылуу дыйкандар электрондук мамлекеттик кызматтарды колдоно алышат, онлайн режимде арыз берип, алардын каралуу абалына көз сала алышат. Теманы баарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
2: Айдыйкан фермер менен мамлекеттин өз ара байланышын жеңилдетүүгө багытталган мамлекеттик кызматтарды жана агрардык санариптик сервистерди бириктирген бирдиктүү платформа. Тиркемени суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу Агросмарт мамлекеттик мекемеси иштеп чыгууда. Жакында дыйкандар жана айыл чарба товар өндүрүүчүлөр үчүн иштелип жаткан Айдыйкан тиркемесинин тесттик версиясы сунушталды. Бул тууралуу аталган министрликтин санариптештирүү жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эрлан Давлеталиев билдирди.
1: Биздин жетекчиликтин тапшырмасынын негизинде Айдыйкан мобилдик тиркемеси иштелип чыгып, азыркы учурда тесттик режимде сунушталып жатат. Системанын негизги максаты дыйкандар үчүн мамлекеттик кызматтарды жана санариптик тейлөөнү бирдиктирүү, тиркемеге бириктирүү болуп багытталган. Азыр Айдыйкан платформасы тесттик режимде иштеп жатат. Айдыйкан платформасы негизинен дыйкандар үчүн бирдиктүү санариптик терезе болуп саналат. Айдыйкан платформасы аркылуу фермерлер, айыл чарба өндүрүүчүлөрү электрондук форматка өткөрүлгөн мамлекеттик кызматтарды кеңирдей түрдө пайдалана алышат да негизичи.
2: Айдыйкан платформасын өнүктүрүүнүн дагы бир маанилүү багыты бирдиктүү санариптик реестрди түзүү. Аларда фермерлер, чарбалар, жер тилкелери, айыл чарба жаныбарлары, техника жана агрардык сектордун башка объекттери боюнча маалыматтар бириктирилет. Мындай мамиле фермер жөнүндө керектүү маалыматтарды системалаштырууга жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдө маалыматтарды кайталап талап кылууну азайтууга багытталган. Бүгүнкү күндө жаныбарларды каттоо, электрондук балык уулоо билетин алуу, жеңилдетилген насыяларга онлайн арыз берүү, ошондой эле айрым кызматтар санариптик форматка өткөрүлгөн. Платформа аркылуу фермерлерге жеңилдетилген насыяга жана айрым кызматтарга өтүнмө бергенге мүмкүнчүлүк бар.
1: Айдыйкан платформасында азыркы учурда айтып өткөндөй эле фермерлер жеңилдетилген кредитке кезекке турууга арыз бере алышат. Андан сырткары биологиялык коргоо деген биздин кызматыбыз бар, ошол жака арыз бериш алышат. Андан сырткары бул жакта агрохимиялык кызматтар аркылуу химиялык тазалоо, жугуштандыруу жүргүзүү, карантиндик жан кенчтерди лабораториялык текшерүү ушундай кызматтарга өтүнмөлөрдү жибере алышат да. Андан сырткары бул жакта балдардын катталгандыгы боюнча справкаларды алышат, баары жоктугунчу. Жеткиликтүү кызматтардан дагы балык уулоо билетин Айдыйкан платформасы аркылуу сатып ала алышат.
2: Мындан тышкары Айдыйкан аркылуу маалыматтарды, лицензияларды жана уруксат берүүчү документтерди алуу, суугат суусуна жана дотациялык үрөндөргө байланышкан кызматтарды электрондук форматка өткөрүү каралууда. Сыноонун жүрүшүндө платформанын функционалдык мүмкүнчүлүктөрү текшерилип, колдонуучулар үчүн ыңгайлуулугун жогорулатуу боюнча сунуштар эске алынат. Бул фермерлердин мамлекеттик органдарга кайрылуу жолжоболорун жөнөкөлөтүп, керектүү кызматтарды аралыктан алууга мүмкүнчүлүк берет, деди Эрлан Давлеталиев.
1: Платформа аркылуу кийинки этапта маалыматтарды, лицензияларды жана уруксат берүүчү документтерди алуу, ошондой эле суугатууга жана дотациялык үрөнгө байланышкан кызматтарды кошуу пландалып жатат да. Негизги максатыбыз дыйкандар ар бир кызмат үчүн ар кайсы мекемеге кайрылбай, керектүү кызматтарды бирдиктүү платформа аркылуу алууга шарт түзүү болуп саналат. Бул азыр Айдыйкан платформасынын мобилдик тиркемеси Android-го дагы, анан iOS-ко дагы чыккан, анан Play Market-ке, андан сырткары App Store-го дагы жайгаштырылган. Фермерлер дагы жүктөп, тесттик версиясы менен таанышып, сунуштары болсо бизге берсе болот да. Анан биз ошонун негизинде иш алып барып, сунуштардын үстүндө жакшыртууга иш алып барабыз.
2: Платформанын негизги максаты фермерлерге керектүү мамлекеттик кызматтарды бир жерден ыңгайлуу жана ыкчам алууга шарт түзүү. Колдонуучулар электрондук кызматтарды пайдаланып, арыздарын онлайн тапшырып, алардын каралуу абалын көзөмөлдөй алат. Бул платформа дыйкан фермерлер үчүн тиешелүү маалыматтарды аралыктан алуу мүмкүнчүлүгүн түзө турганын Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Эмангазы Абдыраев белгиледи.
3: Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлик тарабынан Айдыйкан бирдиктүү санариптик маалымат базасын түзүү платформасы бүгүн ишке ашырууда. Бул деген фермер менен мамлекеттин өз ара байланышын жеңилдетүүгө багытталган мамлекеттик кызматтарды жана агрардык санариптик сервистерди бириктирген бирдиктүү платформа дыйкан фермерлер үчүн керектүү маалыматтарды аралыктан алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Платформанын ушу негизги максаты ушу дыйкан фермерлерге керектүү мамлекеттик кызматтардан ыңгайлуу жана ыкчам маалыматтарды алууга жана жеткирүүгө шарт түзөт.
2: Белгилей кетсек, Айдыйкан платформасын этап-этабы менен өнүктүрүү айыл чарба өндүрүүчүлөр үчүн мамлекеттик кызматтардын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө, кагаз түрүндөгү жана кайталанма жол-жоболорду кыскартууга, маалымат алмашууну жакшыртууга жана агрардык секторду санариптештирүүгө багытталган. Натыйжада фермер үчүн керектүү мамлекеттик кызматтар жана агрардык сервистер бирдиктүү санариптик платформада топтолот. Улмас Кайомова, Биринчи радио.
0: Эмсиноптиктердин өткөн күнгө маалымат менен таанышабыз. Эртең 22 сентябрда Чүй облусунда түнкүсүн 15 күндө 27-32, Таласта түнкүсүн 7-12 күндө 24-29, Ош жана Батчана Баткен областарында түнкүсүн 14-19 күндө саман температурасы 28-33 градуска чейин ысык болот. Ысык-Көл областында түнкүсүн 6-11 күндө 22-27, Нарын областында түнкүсүн 2-7 күндө саман температурасы 21-26 градус жылуу болсо, Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Температурасы түнкүсүн 13-15, ал эми күндүз 28-30 градус жылуу болсо, Чолпон ата шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 22-24 градуска барабар. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооптуу редактору Гүлбүбү Үсөнова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссер пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттанысыздар.
4: Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
5: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропортторубуздун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейди.
4: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
22: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин туун алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
4: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул Ысык-Көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
23: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
24: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор, берметибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
25: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация, жасалма интеллект. Кыргызстан дүйнөлүгү жабыкка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары жаңы Кыргызстанды курууда илимдин милдети жана максаты. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү саат 10:35 өткөндө.
2: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Илим жана инновация жаатындагы мамлекеттик саясат Кыргыз Республикасында илимдин, илимий техникалык жана инновациялык ишмердүүлүктүн туруктуу өнүгүшүн камсыз кылууга, илимдин өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымын жогорулатууга жана илимий потенциалды натыйжалуу пайдаланууга багытталган. Илимдин өнүгүү деңгээли коомдун өнүгүшүнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн бири. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров былтыр 10 ноябрда окумуштуулар менен илимий ишмерлердин кесиптик майрамы Илим күнү менен куттуктоосунда белгилеген. Бүгүнкү күндө өлкө экономикасынын өнүгүшүндө илим тармагынын орду жана ролу чоң болушу керек. Учурда мамлекетибиздин атаандаштыкка жөндөмдүү болуусу, өнүгүүгө багытталуусу үчүн билимге басым жасоо аракети көрүлүп жатат. Илим жөнүндө мыйзам кабыл алынып, ага ылайык илим жаатында реалдуу реформа жүргүзүү милдети коюлуп, илимий жана илимий техникалык уюмдардын өнүгүшү менен иштеши үчүн зарыл шарттарды түзүү, ошондой эле аларды оптималдаштыруу маселелери каралган. Муну менен бирге эле илимдин ролун жогорулатууга жана илимий техникалык, илимий инновациялык ишмердүүлүктү жандандырууга, илимий чыгармачылыкты, илимий жана илимий техникалык кызматкерлердин иштөө туруктуулугун камсыз кылууга басым жасоо жагы белгиленген. Илимдин кадыр баркын арттырып, илимий кадрларды күчтөөнү камсыздап, жогорку окуу жайлардын эл аралык аброюн жогорулатууга мамлекет тарабынан да, коомчулук тарабынан да ар тараптуу көмөк көрсөтүү зарыл экенин мамлекет башчы белгилеген эле. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын окумуштууларынын илимий иштеринин жыйынтыктары менен натыйжалары иш жүзүндө колдонулууга тийиш. Ошондой эле президент Садыр Жапаров 2026 жылдын апрель айында илимий иште реформалоо жана натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Жарлыктын максаты атамекендик илимдин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, илимий, билим берүү жана өндүрүш чөйрөлөрүнүн ортосундагы байланыштарды чыңдоо, илимий ишти башкарууну оптималдаштыруу болуп саналат. Башкача айтканда, илимий мекемелер эми кирешелерин өзү тескей тургандай финансылык автономия берилди. Алар президентке караштуу Улуттук илимдер академиясы жана илимий мекемелер, тармактык мамлекеттик органдар, кесиптик жогорку билим берүү уюмдарынын карамагындагы илимий жана илимий техникалык уюмдар. Бул жерде илимий изилдөө, билим берүү, консультациялык басма, өндүрүштүк, коммерциялык жана келишимдик негиздеги кирешелерди алууга жол берилди. Президенттин бул жарлыгы илимди шыктандырууга жол ачканын Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин илим башкармалыгынын башчысы Түркмен Жабудаев биринчи радиого курган маегинде айтып берди.
6: Учурда мезгил талабына ылайык ата мекендик илимдин тагдырында тарыхый документ Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылдын 6 апрелиндеги илимий ишти реформалоо жана анын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө номер 135 жарлык чыкты. Мамлекет башчысы кол койгон бул жарлык илим чөйрөсү көптөн бери күткөн илимий мекемелерге жол ачкан чоң кадам болуп эсептелет. Жарлыктын негизги максаты ата мекендик илимди атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, илим менен билимди жана өндүрүштү тыгыз байланыштыруу жана ошондой эле илимий башкармалыкты оптимизациялоо болуп эсептелет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин мамлекетте 73 илимий изилдөө уюмдары бар. Анын ичинен 51 юридикалык жактан деп эсептелинет. Бул болсо жогорку окуу жайларынын алдындагы 11 илимий изилдөө институту бар. Андан тышкары президентке караштуу Улуттук илимдер академиясынын алдында 22 илимий изилдөө уюмдары бар. Мынакей ушул жарлык жогоруда

0: Кандай кызматтар бар? Бул илими изилдөө, билим берүү, консультациялык, басмакана, өндүрүштүү, коммерциялык. Мынакей ошол түшкөн кирешелердин баардыгын тең өз алдынча тескөөгө жана өздөрүнүн атайын эсеп счетуна түшөт. Ошондон мынакей өз алдынча тарифтердин баарын тең коюп туруп, ал болсо эмгек маянасын жогорулатууга, жаш окумуштууларды илимге тартууга, андан тышкары жалаң кагаздар эмес, иш жүзүндө мисалында техника багытында болобу, медицина багытында болобу, ошол эле ай чарба багытында болобу, албетте материалдык техникалык базаны чыңдаш керек. Ансыз кагаз түрүндө эчтеке кыла албайсың, анын баары тең далили керек. Анын сыңары өздөрү чечет, ар бир илимий мекеме өздөрү чечет. Түшкөн жанагы өз алдынча түшкөн кирешелерди кандай, кайсы багытка жумшайт, бул болсо материалдык техникалык базаны чыңдоогобу, же болбосо эмгек маянаны көтөрүүгөбү, мынакей ошол багытта өз алдынча иш алып барат. Албетте бул жарлык финансалык автономия берген менен ошол эле учурда илимий мекемелерге, окумуштууларга чоң жоопкерчилик туудурат. Себеп дегенде мурду кагаз түрүндө эле калып калбайт, ошонун баары тең өндүрүшкө, өндүрүш менен тыгыз байланыш болуш керек, ошонун эффективдүүлүгү бааланыш керек. Ал болсо өздөрү государственный частное предпринимательство деп атпайбы, мынакей ошо өздөрү өндүрүштөргө өздөрүнүн жасаган жумуштарын сунуштап ошол ишке кириш керек. Мына ошондо натыйжалуу болот. Баягы жөн эле ошонун баары тең жасап коюп кагаз түрүндө калып калбастан ошонун баары тең ишке ашырыш керек. Мынакей бул болсо албетте жанагындай түзүп, президент тарабынан түзүп берген шарт.
1: Ошентип илимий чөйрөгө финансылык автономия берилип, анын негизинде кирешелерди өз алдынча эмгек акы төлөөгө жана материалдык техникалык базаны чыңдоого колдонуу шарты түзүлдү. Атайын эсептик каражаттарынын чегинде кызматкерлерге эмгек акы, дем берүүчү төлөмдөр жана материалдык жардамдын формаларын жана өлчөмдөрүн аныктоо, акы төлөнүүчү кызматтар жана келишимдик жумуштар үчүн тарифтерди түзүү жана бекитүү, атайын каражаттардын эсебинен сатып алынган мүлктү башкаруу, алмаштыруу, ижарага берүү жана кирешелерди толук пайдалануу мүмкүнчүлүгү берилди.
0: Биринчи билим алат. Жогоруда айтып кеткендей, билимдин сапаты жогору болуш керек. Анан кийин билимден кийин албетте өздөрүнүн жөндөмүнө ылайыктуу илим менен алек болот. Мамлекет тарабынан мынакей айтып кетчү нерсе, акыркы 5 жылда мынакей улуттук илимдер академиясы президентине, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу бүт имараттардын баардыгын толук кандуу оңдоп түзөө жумуштарынан өттү. Андан тышкары илимий кызматкерлердин эмгек маянасы 100% көтөрүлдү, коэффициенттери көтөрүлдү. Бул бир. Экинчиден, андан тышкары мынакей жакында эле дагы 15,000 сомдон андан тышкары, жана 100% жогорулоодон тышкары 15,000 сомдон дагы кошулуп берилди. Мынакей ушул айтып кетиш керек. Андан тышкары мынакей өздөрү ар бир илимий изилдөө институттары илимий иштерин сунуштаганда, мисалында бир мисал бар, геология институту өздөрүнүн илимий иштерин сунуштап, мисалында азыр 90,000,000 сом бөлүнү каралууда. Андан тышкары өзүңүздөр белгилүү болгону, жанагы шаарлык биздин жарандар дагы өз көздөрү менен көрүп атышат, Гареев атындагы БОЦАТ мурда кандай эле, азыр кандай абалга келди. Андан тышкары ал илимий изилдөө багытта болгондон кийин мынакей аларга дагы быйыл 40,000,000 сом бөлүнүп атат ошол илимди алдыга жылдыруу максатында. Ушунун баарына тең ошол Гареев ботаникалык институтунда техниканы сатып алуу, андан тышкары лабораторияларды баары тең сатып алуу, өзүңүздөргө белгилүү болгондой ошол эле жогорку окуу жайларда, ошол эле илимий изилдөө институттарда азыркы мезгил талабына ылайык талаптар бар. Публикация болуш керек, Scopus-ка эл аралык, Web of Science, мынакей ошолор публикация болуш керек. Албетте публикация эл аралык деңгээлге чыгыш үчүн ошол сиз кагаз түрүндө жасаган илимий изилдөө иштериңиз эксперименталдык түрдө аны далилдеш керек. Ал эксперименталдык далилдей турган лабораториялык эксперименталдык установкалардын баардыгы тең мезгил тарабына, эл аралык стандарттарга жооп бериш керек.
1: илимий техникалык жана инновациялык ишмердүүлүктү координациялоо, илимий кадрды даярдоо системасын өнүктүрүү, илимий уюмдарды мамлекеттик жактан колдоо жана алардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, илимий долбоорлорду конкурстук негизде каржылоо жана алардын

0: аткарылышын көзөмөлдөө, илимий өндүрүш, экономика жана коомдук өнүгүү менен байланышын күчөтүү, эл аралык илимий кызматташтыкты кеңейтүү жана кыргызстандык окумуштуулардын эл аралык илимий мейкиндикке интеграцияланышын камсыз кылуу башкы максаттардын бири.
1: Азыркы мезгилде мындай мурун аспирантура, жогорку окуу жайдан кийинки билим алуу бул аспирантура болуп эсептелинет. Бизде азыр кыргыз мамлекетибизде эки мурунку классикалык кандидат илимдин кандидаты жана илимдин доктору сакталып калган. Андан тышкары PhD доктору бар. Мынакей экөө тең параллелдүү иштеп атат. Токтомго ылайык PhD доктор кандидаттык илимдин доктору кандидаттык илимге барабар болду даражага. Андан тышкары 20 орун аспирантурага бөлүндү. Ар бир орунга 95,800 сом бөлүнөт. Андан тышкары ошол илимге тартуу максатында жаштарды ошол бюджеттик орундан тышкары стипендиялар да төлөнүп берилет. Андан тышкары параллелдүү ошол окуп жатканда эгерде күндүзгү окуу болсо эмгек кодексине ылайык кандайдыр бир ставка алып иштесе болот. Андан тышкары ошол эле жогорку окуу жайларда, ошол эле илимий мекемелерде, ошол эле жана жогоруда атап кеткен Улуттук Илимдер Академиясынын 21 илимий изилдөө институту бар дейт, мынакей ошол жакта эмгектенишет. Андан тышкары мамлекеттик органдардын алдындагы илимий изилдөө институту бар, мынакей ошол жакта эмгектенге мүмкүнчүлүгү бар. Бул болсо ошол жаштар илимден алыстап кеткен, бул себептер бар, баарыбызга тең белгилүү, бул эмгек маянасы азайып кеткен. Андан тышкары мынакей мамлекет тарабынан кандай иштер жасалып жатат, ушул жанагынча орун бөлүп акча бөлгөн каражаттан тышкары эгерде башка жака мамлекетке барып окуп келе турган болсо мынакей ошолордун каражатын төлөп бергенге дагы чоң мүмкүнчүлүк берип атат. Бирок азыр жаңы долбоор даярдап атабыз. Ошол билим алып келгенден кийин бюджеттин эсебинен болот, мамлекеттин эсебинен билим алып келгенден кийин мамлекеттик мекемеде иштеш керек, ошо ишин улантыш керек. Ошол мисалында батыш мамлекеттерине, башка мамлекеттерге билимин жогорулатуу, же болбосо ошол илимий изилдөө иштери боюнча квалификациясын жогорулатууга жөнөткөндөн кийин ошол жакта калып калбасан, же болбосо башка тармакка өтүп кетпестен ошол жумушун улантыш керек ошол мекемеде, ошол илимин узатыш. Ошон үчүн жаштарга айтар элем, азыркы мезгилде абдан көп иш чаралар жүргүзүлдү ошол жаштарды илимге тартуу боюнча. Мынакей жогоруда айтып кеттим, 100% эмгек маянасы көбөйдү. Андан тышкары мынакей президенттин жарлыгына ылайык эмгек маянасын мынакей ошол окумуштуулар өздөрү бөлүштүрөт, өздөрү бөлүштүрөт. Ушундай мекемелер бар, мисалында институт машиноведения, геомеханика, автоматизация бар. Алар да мынакей чоң каражат табышат. Алар да ошол карасаң мынакей илимий изилдөө институту менен тыгыз байланышта иштейбиз деп билим биздин министрлик. Ошол биринчи кезекте жаштарды өстүрүү боюнча чоң иштер жасалып атканы байкалат. Ошол эле өздөрүнүн спецсчетунан ошолорго өзүнчө акча төлөп берүү да каралып жатат, байкайбыз. Бул болсо мынакей жаштарды илимге тартуу, алып калуу, ошолор илим менен алектенгенге мүмкүнчүлүк түзүп жатылат.
0: Илимий ишти реформалоо жана натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыктын кошумча жоболору менен кесиптик жогорку билим берүү уюмдары жыл сайын өз ведомстволук илимий жана илимий техникалык уюмдарына атайын эсептин каражаттарынын жалпы жылдык көлөмүнүн кеминде 3% бөлүп, актуалдуу илимий изилдөөлөргө жана материалдык техникалык базаны жакшыртууга багыттай алат.
1: Жогоруда айтылып кеткен президенттин 135-чи жарлыгы жогорку окуу жайлардагы өздөрүнүн илимий изилдөө иштерине атайын каражаттарынан 3% бөлүш керек жыл сайын. Бул ошол эле жанагы илимий кызматкерлердин айлыктарын биринчиден, экинчиден материалдык техникалык базасын өнүктүрүү максатында ар бир окуу жай өздөрүнүн эмесине карабастан, менчиктүүлүгүнө карабастан 3% бөлүш керек илимге, илимий өнүктүрүүсүнө. Мисалында биргелешкен окуу программасы бар, бул Россия Федерациясы менен бар, Германия Федеративдик Республикасы менен бар, биргелешкен окуу программалар бар. Окуу жайлар албетте министрликтин лицензиясы менен эки дипломго эгерде чыгабыз десе, мисалында Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде кыргыз герман институту бар, техникалык институт бар. Ошол жакта ар бир кесип Германиянын жогорку окуу жайлары менен түздөн түз байланышта иштейт. Бияктан экинчи курста окуп атканда же болбосо үчүнчү курста окуп атканда летний семестрдан кийин зимний семестр деп коет, билимин жогорулатат. Андан кийин бакалаврды бүткөндөн кийин, немис тарапта менен байланышып, ошо профессорлук тарап менен байланышып долбоорлорго биргелешкен долбоорлорду беришет өздөрүнүн идеяларын. Анан кийин Германия тарап чакыртып алат дагы, ошол жакта мисалында экинчи диплом алганга толуккандуу мүмкүнчүлүгү бар. Көбүнчөсү мынакей, эгерде мамлекет тарабынан кете турган болсо, бүт баар тең ал чакырылып аткан тарап каржылайт. Бул бир. Андан кийин балдар кайта келип бизге ошол илимий иштерин улантканга толуккандуу мүмкүнчүлүгү бар, бул бир тарап. Экинчи тарап, Россия мамлекет менен көп университеттер менен иш алып барылат. Багытына жараша, илимий багытка жараша. Энергетика болобу, техника болобу, машиностроение болобу, экология болобу, азыркы мезгилде эң актуалдуу жашыл энергетика тармагы болобу. Бул жашыл энергетика тармагы бүт мамлекеттерде бар. Азыркы мезгилде мынакей былтыр биздин илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги менен Кытай мамлекетинин илим министрлиги менен меморандум түзүлгөн. Ошол меморандумдун алкагында биздин окумуштуулар 3 ай, 6 ай, 1 жылдык окуп келип атышат, окуп келип атышат, сертификаттарын алып келип атат. Биз ал келгенден кийин бүт партия келишет, келгенден кийин министрлик өзүбүз база түзүп атабыз. Кандай деген пайда болду, дагы ошону алдыга жылдыруу максатында программага дагы эмнелерди киргизиш керек, мынакей ошолордун баары тең колго алганбыз. Экинчиден, быйыл дагы мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой Шанхай кызматташтык уюму жакында келгенде 10 долбоорлорго Цзиньпин менен биздин мамлекет башчыбыз кол коюлду. Бул ошол эле жанагы былтыр түзүлгөн меморандумдун алкагында иш алып барылып атат. 10 долбоор бул Кытай тарабынан, анан кийин биз тараптан ар бир долбоорго 1.5 миллион юан бөлүнгөн. Кыргыз тараптан окумуштуу болуш керек, анан кийин Кытай тараптан окумуштуу болуш керек. Биргелешкен долбоор, мынакей 10 долбоорго кол коюлду. Буюрса мынакей ушул жылдан баштап ал 1 жылдык мөөнөтү болот, 2 жылдык мөөнөтү болот, 3 жылдык мөөнөтү болот. Мынакей ошондой ишке ашырылат.
0: Урматтуу радио угармандар, сиздер жогоруда Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин илим башкармалыгынын башчысы Түркмөн Жабудаевдин айткандарын уктуңуздар. Программабыздын соңунда белгилей кетсек, илим чөйрөсүн натыйжалуу башкаруу, экспертиза, илимий изилдөөлөрдү жана иштеп чыгууларды практикага киргизүү негизги максаттардын бири. Ошондой эле инновациялык чечимдерди өнүктүрүү, жаш илимпоздор үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүнү жана Кыргызстандын илимий потенциалын эл аралык деңгээлде жогорулатуу милдети бар. Урматтуу радио угармандар, ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
2: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация, жасалма интеллект. Кыргызстан дүйнөлүк ойчалыкка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары, жаңы Кыргызстанды курууда илимдин милдети жана максаты. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү саат 10:35 өткөндө.
3: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тилеген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.

0: Азия ойындарының көрсетүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдык түз эфирдеги 60 мүнөттүк уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу радио көрөрмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Биз сиздер менен Ого толкунунда Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Топтон Алиев Азамат Шейшенбекович менен чогуу жолуктурабыз. Менин милициям мени коргойт деген сөз бар. Азыркы учурдагы эң башкы маселелердин бири бул адамдардын, жарандардын коопсуздугу. Бишкек биздин борбор шаарыбыз. Бардыгы борбор шаарды карап түздөнүшөт. Мына ушул жердеги адамдардын коопсуздугу, жол кырсыгынын алдын алуу жана башка көптөгөн нерселерге жалпы коопсуздук маселесин камсыз кылуу. Ушул багытта бүгүнкү темада сүйлөшөбүз. А дегенде мен бүгүнкү түз эфирдин коногунун кыскача таржымалы менен тааныштырууга уруксат этиңиздер. Токтон Алиев Азамат Шейшенбекович өзүнүн эмгек жолун 2000-жылы Бишкек шаарынын Свердлов районундагы жаш жетелектер менен иштөө инспектору кызматынан баштаган. Андан кийин Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгын жетектеген, Каракол шаарынын милиция башчысы болуп иштеген, Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары кызматын аркалаган, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү багытындагы бөлүмдөрүндө жетекчилик кызматтарда иштеген, Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгын жана Талас облусунун ички иштер башкармалыгын жетектеген. 2023 жылдын август айынан бери Азамат Шейшенбекович Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп дайындалып, бүгүнкү күнгө чейин иштеп келе жатат. Бир катар ведомстволук сыйлыктар менен сыйланган, алардын баарын түз эфир болгондуктан санап отурбайын. Анан эң жогоркусу Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы менен эрдик медалынын лауреаты болуп татыган. Азамат Шейшенбекович, биздин түз эфирге кош келиңиз, саламатсызбы?
2: Саламатчылык.
1: Биринчиден ушу биздин чакырууну кабыл алып, убактыңызды бөлүп, эми сиздин жумуш абдан көп, ушул жерге түз эфирге келип бергениңиз үчүн рахмат. Түз эфир эми бул абдан жооптуу нерсе, себеби ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп, мен жогоруда айткандай, Бишкек шаары эң башкы көзөмөлдө турат. Баары борбор шаарды карап түздөнүшөт. Ошондуктан ушул ишиңизде алдын ала ийгиликтер болсун. Анан бир эркин жакшы сүйлөшөлү. Адаттагы баягы шаблон сулоолордон мен качайын деп ойлоп атам. Баягы эр жигиттин тилегенин берет деп айтышат да кыргыздардачы. Качандыр бир бала кездерде, жаш кезиңизде милиция болом деп ойлодуңуз беле? Ким болууну каалачу элеңиз?
2: Рахмат, рахмат сурооңузга. Эми ар бир адам болгондон кийин өзү кыялдануусу жана тилеген тилеги ою болот. Жаш кезибизде, ушул студент кезде Бишкек шаарына келгенде биз да ушундай бир милициялык кызматкерлерин көрүп ушуп кыялданганбыз да. Бизде милиция кызматкерлери болсо, ушундай форма кийсек, милиция кызматкерлеринин өзүнүн форма кийгени аябай ушу жакчы да жаш кезде. Анан ошондон
1: айрыкча формасы
2: айрыкча формасын кийип көрүп суктанчубуз. Ачык айткан студент кезде, анан ошондон кийин ушул бир максат пайда болуп, ушу буюрса бүгүнкү күндө мына 25 жылдан ашык болуп калды ушу милиция кызматында кызмат өтөп келатабыз.
1: Менин бир таякем айтчу эле да, бул өкмөттүн тартиби, мамлекеттик тартип бул темирдин чыңоосунан дагы катуу деп. Анан бул эмне деп сурасы элем да, сурадым эле да. Эй, жанагы темирди дөшөө коюп туруп балка менен чапсаң жалпайбай, ийрейбей атып араң жалпайып атабы? Ошол чыңоодон да катуу депчи. А милициянын кызматкери болуш, милициянын ичиндеги тартип оорбу?
2: Да, эң биринчи мына бүгүнкү күндөрдүн талаптарын эле айтайын. Бүгүнкү күндө буга чейин деле да талаптар бар болчу. Милициянын кызматын өзүңүз деле көрүп жүргөнсүз, байкап жүргөндөй, бул эң биринчи тартип. Өзүн өзү милиция, мындай милиция кызматкери болгондон кийин өзүн өзүн алдыга максат коюп, тартип болсо, мыйзамдуулукту сактаса, өзү үлгү болсо милиция кызматкери болгондон кийин ушундай бир жакшы жетишкендиктерге жетет го деген ойду айткым келип турат да.
1: Өзүңүз айткандай 20 жылдан ашык ички иштер бөлүмүндө иштеш, анан анын көпчүлүгүндө мен жогоруда Facebook'un görüşçüleri minin tüz efirdiğini uçularına aittim. Detekçi kısmatlarda iştepsiz de. Yemin adam bulgundan yiyin, gemçilik yüzük adam bulgundan.

0: Ларды сервистик тейлөө андан сырткары бул ушул кандай бир жарандар менен өзү үстүн бир арыздаттануу менен кайрылган элдерге сылык мамиле кылуу, өзүн өзүн баягы кандай бир билесиз да, бизге ушу милиция кызматына вообще элдер кайрылганда бир проблема менен кайрылат, жөнөмө проблема менен кайрылат. Ошондо да бир өз убагында жылуу сөз айтып келиңиз, отуруңуз, арыз жазыңыз деген сылык мамиле кылсак, бул да бир биздин өзүбүздүн жарандардын көңүлү көтөрүлүп, андан кийин уже баягы көйгөйүн угуп, көйгөйүн өз убагында
1: ичиндеги сырын айтат,
0: ичиндеги сырын толук кандуу айтса, андан кийин көйгөйүн уккандан кийин анан ошону бир кандай бир кылмыштын түрүнө жараша өз убагында мыйзамдуу чечимдерди, жана чечимдерди кабыл алуу боюнча тапшырмаларды беребиз.
1: Мынакей азыр эң оор жооптуу райондо жетекчи болуп турасыз да, абдан жакшы маселени козгодуңуз да. Милицияны көп адамдар чынын айтканда, жана президент баш болуп айтып атпайбы, эл менен милициянын ортосундагы жакындыкты камсыз кылыш керек депчи, эл менен бийликтин ортосундагы жакындыкты камсыз керек депчи. Анан милицияны көп учурда биз деле бала кесибизде бул байлап кел, айдап кел, карма, тоно, карма деген баягы карательный отряд катары элестеткен учурлар бар да. Бирок ошого сиз айткандай жанагы зыңкыйган жакшы маданияттуу, жакшы форманы таптаса келген жакшынакай балдарыңыздар бар да, ошолордон ушул жана сиз айткандай эл бир өзүнүн кыйналып жабырланып жүрөгү ооруп барган нерседен жакшы бир нерсе күтсө, бул ошол сиздердин баягы азыркы замандын талабына ылайык иш алып барып атканыңыздардын бир жакшы белгиси да. Анан Азаман Шишаевич, бир жакшы нерсе айттыңыз, нускамаларда депчи. Сиздерде эми чынын айтканда мурун биз 70 жылдык идеологиядан кийин баардыгы орус тилинде болчу, команда дагы, приказ дагы, ал эми сиз нускамаларда деп айтып атасыз. Кыргыз тили мамлекеттик тилди сиздердин тармакта ишке ашыруу маселеси кандай? Команданын баары кыргызча койдуңар?
0: Туура суроо болду. Бул буйруктун негизинде ар бир буга чейинки иш кагаздарыбыздын баары кыргызчага өткөнбүз. Бүгүнкү күндө эми 100% деп айта албасам дагы 90%дан ашык баардык иш кагаздарды, буйруктарды, нускамаларды, ошондой эле бүгүнкү күндө тескемелердин баарын кыргыз тилинде өткөрөбүз. Жана ошондой эле кандай бир чогулуш болбосун, ыкчам кеңешмелер болбосун, анын баарын бүгүнкү күндө кыргыз тилинде өзүбүздүн
1: өзүңүз жакшы сүйлөйт экенсиз да, жанагынча атты кайра кыргызча айтып атасыз, баарын тең справка, приказ деп эле айтып атабыз көбүбүз, чынын айткандачы биз да чыга албай калабыз, өзүбүз журналист болуп турупчу. Эми негизги көрсөткүч бул кылмыштуулуктун алдын алуу жана анын каршы күрөшүү. Бишкек шаарынын аймагында ыкчам абалды жалпысынан кандай мүнөздөсө болот, 2020 жылдын 8 ай аралыгында кылмыштуулуктун абалы деги кандай болду, мурдагы жылдарга салыштырмалуу кылмыштуулук өстүбү же кыскардыбы деген ушул цифралык маалыматтарга сиздин көңүлүңүздү бургум келет да.
0: Рахмат. Бул суроо эң негизги бул милиция кызматына тиешелүү суроо, өзүңүздөр билесиздер. Бул бүгүнкү күндө кылмыштуулуктун эң бирден бир максаты бул кылмыштуулуктун алдын алуу, биздин азыркы приоритеттүү багыт. Анан алдын алуу профилактикалык жумуштарды жүргүзүү и кылмыштарды болтурбоо. Да, мурунку жылдарга караганда кылмыштын саны бул бир нече аябай асайды. Мындан себеби дагы бүгүнкү күндө коомдук жайларда болгон кылмыштуу алдын алуу профилактикалык жумуштарды күнүмкүсүн, күнүгө, түнкүсүн, өзгөчө кечкирүүн Бишкек шаарынын аймагы билесиз, АТРдин алкагында 3 эсе чоңойду, ошондой эле элдин саны да көбөйдү. Но бирок ага карабастан кылмыштын саны бүгүнкү күндө өзгөчө. Баягы уурлук кылмыштары, чөнтөк уурлуктар баардык жерде азыр видео көзөмөл камералар коюлган, анын саны асайды да. Но кемчиликтер дагы база айтып коюш керек. Бул бүгүнкү күндө алдамчылык фактылары. Алдамчылык фактылары бул баягы кандай десем, бүгүнкү күндө көйгөй жараткан кылмыштардын бири болуп атат да.
1: Финансылык жагынан
0: кибер кылмыштуулук деп коебуз. Кибер кылмыштуулук боюнча бул жалаң эле бул Бишкек шаарында эмес, же Кыргызстандын аймагында эмес, бул баардык ушул жакынкы кошуна мамлекеттерде да бул проблема. Бул проблема, бул эмени көйгөйдү биз кошуна мамлекеттердин өзүбүздүн коллегалар менен күнмө-күн проблеманы кандай

0: чечиш үчүн көйгөйдүн алдын алуу боюнча кандай жумуш практикалык негизде алар менен дагы байма бай сүйлөшүп турабыз. Бирок бул тиги кылмыштын эмеси башы уже чет өлкөдөн башталат да. Бул телефон алдамчылыктары менен бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, бул алдамчылар чет элде туруп алышып эле телефон аркылуу биздин жарандарды телефон чалып, баягы укук коргоо органдарыбыз, биз кызматкерлерибиз банктан чалып аттык элек, сиздердин ушул ар бир жаранда банковский карточка бар, баардыгы акча каражаттардын баары электронный счетторунда. Сиздин ушундай бир коопсуздук иретинде айтып коелу, банктан чалып аттык элек же болбосо укук коргоо органдарынан чалып аттык элек деп алдап коркутуп фактылар, акча которуп алган фактылар көп да. Андан сырткары эми биз өзгөчө көңүлдө дагы бул баардык эле мамлекеттердин борбор шаардык борборлорунда бул түн ичинде кечкурун жаш билесиз шаардын аймагында чоңойду, жаш студенттер кечкисин баягы ар кандай коомдук жайларда мыйзам бузган фактылар дагы жок эмес. Но бирок буга акыркы мына жылдары аябай көңүл буруп биздин милиция кайгы күзөт полкунун кызматкерлери менен алдын алуу профилактикалык жумуштарды жүргүзгөн себеби менен азайтканга жетише алдык да. Бир түр кылмыш бул азайтса, ушул бүгүнкү күндө маселе жараткан ушул кибер кылмыштуулук деп коебуз, алдамчылык фактылары боюнча алдамчылык.
1: Бул кылмыштын жаңы түрү катары үйрөнүп кетет да?
0: Жок, эми мындай сизге маалымат иретинде проценттик пайыздык көрсөткүч менен айтайын. Мурда жалпы кылмыштуулук мындай эле жөнөкөй сөз менен айтканда 100 кылмыш болсо ошонун бир 50 уурулук болсо, бир 20 тоноочулук болсо, дагы бир 10% тиги тоноочулук болсо, ал кылмыштардын саны кескин асайды. Бүгүнкү күндө 50% кылмыштуулук бул алдамчылык фактылары болуп атат. Бул өзгөчө жанагы интернет желеси аркылуу алданып калган жарандарыбыз көп. Бул боюнча дагы биз эң негизги профилактикалык соц тармактарга жайылтып атабыз. Өзүбүздүн жанагы соц тармакта активный болгон жарандарыбыз бар. Мындай айткандар телевидение аркылуу, блогерлер аркылуу жеткиргенге аракет кылып атабыз. Ушундай чалуулар болсо, ушундай бир сиздерге шектүү бар белгисиз адамдар, укук коргоо органдарынын кызматкерибиз деп чалса ишенбегиле деп, бирок мун жалпы элге бир толук кандуу да жетпей атат да. Ушундай бир кайрылып коет элем, ар бир шектүү тааныбаган адамдар сиздерге чалса, ушуну тастыкташ үчүн 102 кызматтан эле бир чалып эле ушундай мага чалып атат десеңиздер, сиздерге түшүндүрмө берет да. Мен убакыт албайын дегеним.
1: Рахмат. Азаматтык шешимге күч. Бул биздин президентибиз уран таштабадыбы? Бул улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик өмүр жолу депчи, бул улуттук идеология деген сөз да, туурабы? Анан эл менен түздөн түз эң көп иштешкен тармак бул мугалимдер, балдар менен түздөн түз күнүгө камыр жумуш барып аралашып иштешет, анан милиция. Сиз айтып аткан эки нерсеге мен көңүлүңүздү бургум келет. Жанагы аңгемелешүү, түшүндүрүү жолдору аркылуу деп атасыздар да. Эми ал кибер болсо, ал кибер кылмыштуулук бул соц тармактар аркылуу, электронный байланыштар аркылуу кетип атат да. Эми сиздин оюңузча, жетекчи катары, биз өнүккөн жаңы Кыргызстанды куралы деп атабыз. Ошого карата жана кылмыштуулуктун саны азайды дегениңиз абдан жакшы көрсөткүч. Адамдардын коомдук аң сезими өзгөрдүбү 90-жылдарга салыштырмалуу? Тарбия кичине оңолдубу? Адамдардын мындай бир ниети, пейили оңолдубу? Сиздерге көрүнүптүү да.
0: Эми
1: ал кылмыш кичинекей жанагы балдар дешинде сөзсүз кылмышка койбойт, ал болчу нерсе боло берет. Бирок адамдарга жалпы облигине жетекчи катары кандай баа бересиз да? Адамдардын коомдук аң сезими өстүбү?
0: Эми бул сурооңузга мындай деп жооп берсем, кылмыштуулуктун саны деле бул адамдын аң сезиминен жана ошо жүрүм турумунан баары ошону менен бири бири менен байланышта, бири бири менен байланыш. Себеби мына кылмыштуулуктун бир нече түрү, көп түрү, бир 50% түрү аса айтканга жетчал коомдук жайларда болгон кылмыштар боюнча эми жана бөлөк түрлөрү боюнча. Анан эми бул адамдын баары бир мамлекеттин деле өзүнүн бүгүнкү күндө жалпы эле элге жана эле ушундай эле мамлекеттик кызматтарга кандай көңүл бурулуп атканын ошонун ичинде дагы укук коргоо органдарда бүгүнкү күндө мамлекеттин жетекчилиги тарабынан ошондой эле ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан бүгүнкү күндө аябай көңүл бурууда. Бунун баарын жалпы эле милиция эмес, милиция кызматкерлери эмес, бөлөк деле баягы жарандай тармактар жарандарыбыз байкап атса керек бүгүнкү күндө. Эми ошонун тиги ушунчалык баягы каражаттар, коопсуздук эметип аткан биз деле ошого жараша алдыга умтулуп жумуш жүргүзүп атабыз да.
1: Адамдардын психологиясы өзгөрдү
0: деп. Адамдардын психологиясы да өзгөрүүлөр бар. Ну баардык пайыз болбосо дагы баары бир мындай байкалат да. Эми аны өзүңүз деле байкап аткандырсыз.
1: Демек могу 26 жылдын 8 ай боюнча кылмыштуулуктун саны былтыркы жылга салыштырмалуу азайды, ушундай деп.
0: Ооба, бир тарифке келсек болот.
1: Жана мамлекеттик тилди ишке ашыруу боюнча жакшы мисалдарды келтирип өзүңүз да нукура кыргызча тил менен жакшы айтып бердиңиз. Эми экинчи бир азыркы көйгөй бул санар тештирүү. Ушуга канча пайыз өттүңүздөр силердин система?
0: Бүгүнкү баардык эле бул Кыргызстан эмес же эле Бишкек шаары эмес, бул баардык мамлекеттердин борбор шаарларында эң биринчи басымды бул коопсуздукка коет. Канча коопсуздук өлкө болсо, коопсуз шаар болсо, ушуна бүгүнкү күндө мамлекеттин деле баягы мамлекетибиздин деле мындай багыты туристтер канча келсе, туристтерди ушу белибизди көрсө, алар туристтер келгенде Кыргызстандын аймагын баарын кыдырат. Баарын кыдырганда дагы ошол баардык туристтерибиз Бишкек шаары аркылуу келет. Мына быйылкы жыл эле мен так санын айта албасам дагы бир 10 миллионго жакын туристтер келип кетти да, келип биздин шаардын бүт ушул Кыргызстандын аймактын жакшы жерлерин баарын көрүп кетти. Ошондо биз алдын алып санар иптештирүү багытына өтө сиз өзүңүз сурооңузга жараша багыттап кеттик. Бүт ардык ар бир коомдук жайларда туристтер эс алган жерлерге же ошондой эле ар бир мындай биздин туристтер барган жерлерге бүт видео көзөмөлүк камераларын орнотконбуз. Буга чейин деле орнотулуп келген. Мына бүгүнкү күндө эле биздин өзүбүздүн кырдаалдык борбору бар. Кырдаалдык борборго байланышкан шаар аймагында эле бүгүнкү күндө 3000ден ашык бул баягы жүзүнөн таануу камера деп коебуз. Мыйзамдуулукту сактоо боюнча баягы камералардын баары кошулган. Эми андан сырткары дагы шаар аймагында өзүңүздөр билесиздер, кафелер, клубтар, элдер эс алчу жайлар, менчик баягы имараттардын айланасында дагы 10000ден 20000ден ашык мындай камералар бар да. Бул камералардын бирден бир нерсеси, камера турса дагы бул кылмыштуулук кылмышкерлер деп айтайын, кылмышкерлер же бир ою жаман адамдар болсо да ошол бул ал жерден кылмыш катталбайт. Болбойт, бул камерадан таанылып калам, билинип калам деп. Бул дагы бир алдын ала жумуш, профилактика да. Бирок санарип багытында дагы мындай биздин ички иштер министрибиз милициянын генерал полковниги Улан Омуканович Ниязбеков дагы бул эң приоритеттердүү багыттардын бири да, бири. Күнүмдүк ар бир
1: өзү талап кылат,
0: өзү талап кылат, кандай болду, эмне болду, кандай. Эми баягы мындай айтканда алдын алуу жумушка аябай бир пайдасы чоң да, чоң.
1: Азамат Шишимович, камерасы жок участок барбы Кыргызстанда? Камерасы такыр жок.
0: Жок, эми аны мен так айта албайм. Баар бир райондо, бул жалгыз эле Бишкек шаарында эмес, ар бир аймакка мындай тапшырмалар коюлган.
1: Камераларды кайдан аласыңар? Кайдан келет бизге камера?
0: Камералардын өзүнүн ар биринин өзүнүн функциясы бар. Бүт эле баягы биз мындай айтканда коомдук коопсуздук сактоо боюнча камера деп айтабыз, жүзүнөн таануучу камера деп айтабыз, жанагы автотранспортный камералар, жана ошондой эле айланма камералар, баягы ошол айла эмен аймакты көргөнгө чоң камералар баарынан эле бул
1: дрондор э?
0: Жок, дрондор эмес, жана айлама камера деп коебуз.
1: А үнүнөн тааныш камералар барбы?
0: Жок, азыр андай камераларды эми буюрса келечекте андай камералар да бар, бирок келечекте буюрса анда жасайбыз.
1: Жакшы. Эми сиздердин адресиңиздерге бир жакшы олуттуу жакшы сөздөр айтылды. Бул Бишкек шаарындагы ынтымак ордонун ачылышында, Рус ордонун ачылышында, аренанын ачылышында, көчмөндөр оюнунда жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы өткөн Талас шаарындагы чоң салтанатта. Ушундай бир жакшы эл мындай демин ичине тартып туруп ушул маалыматты угуп биз ыраазы болдук. Бир дагы тартип бузуу чыпы болгон жок. Милиция так иштеди. Бир оор нерселер болгон жок, жол кырсыгы болгон жок, Кудай буюрса депчи. Бул өзү абдан жакшы көрүнүш. Себеби эл абдан көп болду. Айрыкча көчмөндөр уюнунда 52,000 киши баткан аренанын ичинде эмне деген тартипти камсыз кылдыңыздар. Анан Талас. Мына ушул ишиңиздер менен мен сизди куттуктап коеюн. Бул эл тарабынан берилген сиздерге баа.
0: Рахмат.
1: Бирок ушуга кантип жетиштиңиздер? Канча кызматкер ушуга тартылды?
0: Эми
1: көзөмөл кандай болду?
0: Бул бул асыдагы мамлекеттик чоң иш чарада, мына өзүңүз билесиздер, Шанхай кызматтык уюмунун саммитинде, ошондой эле көчмөндөр оюнунун ачылышы да Бишкек шаарынын аймагында болду. Канча деген жогорку деңгээлдеги мамлекет жетекчилери келди. Буга биз бир ай калганда эле даярдана калган жокпуз. Чын ачыгын айтыш керек, бул Ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан бул бир жыл мурун эле ушундай мамлекеттик чоң иш чара болот. Буга даярдануу боюнча кандай кылабыз, элдин саны канча болот, кооптуу жерлер кайсы жерлер, ошолор боюнча биз баягы мындай айтканда өзүбүздүн ишмерчемибизди түзүп алып жыл ичинде даярдык көргөнбүз.
1: Мурун эле баштаган.
0: Мурун эле баштаганбыз. Эмне керек? Коопсуздук сактоо боюнча кандай жерлерге жана эле санарип багыты боюнча дагы ар бири мындай айтып коеюн. Аэропорт, биз өзүбүздүн аэропорттон баштап ар бир көчөлөргө, кайсы көчөлөрдө маршрут менен жүрөт, кайсы көчөлөрдө кооптуу көчөлөр, кандай эми алдын алуу камералардын баары коюлган коопсуздук сактоо боюнча алдын ала. Андан сырткары мына ошол майрам жакындан тиги Шанхай кызматташ уюм саммити болоордун алдында уже 27 августтан баштап мындай күчөтүлгөн тартип менен жумуш алып бардык, то есть круг мындай сутка круглосуточно дейин да. Ошондой эле Бишкек шаарынын аймагында болгон ушул 5 күндүк иш чарада 15,000 ашык кызматкер күнү түнү дейин кызмат өтөштү. Жок, жалгыз эле биз эмес, укук коргоо органдарынын баардык кошумча дагы бизден бөлөк укук коргоо органдарынан, прокуратурадан, налоговыйдан жана ошондой эле пограничный кызматтан кызматкерлер кошумча келип баарыбызга мындай чоң мамлекеттик деңгээлдеги иш чара болуп аткандан кийин жапа тармак мындай айтканда баарыбыз коопсуздук сактоо боюнча толук кандуу иш алып бардык, ушунун жыйынтыгы дейм эсептейм. Буюрса,
1: көчмөндөрчү, көчмөндөр боюнча айтыңызчы, ушул аябай эл насыщенный болбодубу?
0: Да, көчмөндөр оюнда дагы мына өзүңүздөр дагы Бишкек шаарынын тургундарына, жалпы эле Кыргызстандын тургундарына да бизде алдын ала маалымат берилген. Ушул шаар аймагында ушундай чоң коноктор келатат, ошону алдын ала биз көчөлөр мындай көчөлөр жабылат, туура түшүнүңүздөр дегенибизге да ушул шаар аймагындагы тургундар да мунун баарын туура кабыл алып баягы кошумча жолдор менен жүрүштү. Основной баягы конок жүрчү көчөлөр менен да жүргөн жок, туура түшүнүштү. Ошол мына 31 күнү көчмөндөр оюнунун ачылыш аземи дагы биздин өзүңүз белгилеп кеткендей Бишкек аренанын аймагында болду. Аякта дагы канча дебир кызматкерлер коомдук коопсуздук сактоо боюнча жумуш алып барды. Ичиндеги элдин санын көрдүңүз, баарын ошону биз да элди дагы туура түшүндүрүп, эми автоунааларыңар менен барганда аяка жананча элге батпайт, көчөлөр жабылат деп бизде өзүбүз ошону бир мэрия, Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте баягы шаардын 20 локация, 21 локациясынан элдерди алдын ала даректерди автобустар менен ташып алып барып, ошол жерден эртерээк киргизип, баягы жанагындай өзүңүз билесиздер, мындай да коопсуздук жанагынча мамлекеттин биринчи адамдары келип атканда эң биринчи ирет алар дагы алардын талаптары да коопсуздукту биринчи маселеге коет. Анан ошол элде ошо элде канча деген эл болду, алар да туура түшүнүп, шаар тургундары да туура түшүнүп, бир мыйзам бузууларга баарыбыз биргеликте жетиштик го деген ойду айткым келип турат да.
1: Азаман Шешмекович, ушунчалык оор жумушту, жооптуу жумушту аткарып атасыз да, мен сиз менен эфирге чыгарым дайын болгондон бери ушу көкүрөгүмдө бир суроо турат да. Сиздин ушунчалык жооптуу жумуштагы иштөө режимиңиз кандай? Ошол эле учурда Улан Абаканычтын иштөө режими кандай? Сиздерде уйку барбы же жокпу? Кандай тартипте иштейсиздер? Эми адам болгондон кийин адам техника эмес, чарчайсыңар да. Эмне кылып эс аласыз? Эмне кылып бир көңүл ачуу учурлар болобу?
0: Рахмат эми бул суроого.
1: Милиция эс албаса болбойт го деп турат да.
0: Жок, милиция, да, милиция баягы мен да айтып кетейин. Милиция биздики, бизде жалпы эле милицияда эс алуу деген бул 24 саат милиция иштейт. Баягы эс алчы суточный жумуш нарядтар бар. Мен жалпы милициянын айтып коем, бирок милиция иштебей калды. Буларга бүгүн дем алыш, эртең кел, же болсо бүгүн эс алуу күнүбүз эле, бүгүн майрам эле деген жок. Билесиз, аны 24 саат бою бизде баягы нарядтар коюлган, өзүнүн ар ким өзүнүн функционалдык милдеттерин аткарат. Жеке өзүбүз айтып кеткенден кийин мына биздин
1: өзүңүздүн жеке
0: урматтуу Улан Абаканыч Ниязбеков министри, сиз да айтып кеттиңиз, министрди мен ушу билгени, мен билгени ушу мына бүгүнкү күнү 6 жылдан ашык министр болуп
1: чогуу иштешип атасыңар э?
0: Буга чейин министр болгонго чейин деле чогуу иштешкенбиз, но бирок мына 6 жылдан бери министр болуп турат. Бул кишинин бир айтсам туура болуп калат, бирок 6 жылдан бери отпускага чыкканын көрө элекмин да. Отпускага чыгып же бир эс алып бир эметкенин көрө элекмин. 6-нчы күнү деле, дем алыш күнү деле жумушта. Эми биз деле баягы жетекчибиз ушундай жумуш алып барып аткандан кийин, ушундай көйгөйлөрдү көрүп аткандан кийин, көйгөйлөрдү чечип аткандан кийин эми башында туруп министр иштеп атканда эми биз деле ушуга теңелип күнү түнү иштегенге, эл үчүн, кызматыбыз үчүн, тем более баягы мындай айтканда Бишкек шаары бул чоң элдин саны көп,
1: чордону,
0: чордону күнү түнү иштеп атабыз. Буюрса,
1: мен өзүм жеке байкоомдо сиздерди министр Улан Абаканыч өзү мүнөзү абдан токтоо, анан отуруп алып ошол токтоолук менен эле иштеп талап кое берген жетекчи окшойт деп ойлоном да. Себеби бир жерден бир үнүн катуу чыкканын уккан жокпуз. Эфирде дагы көп жакшы көрө бербейт, эл алдына чыгып алып сайрабайт. Анан ушул жетекчиликтин мындай бир орусча айтканда твердый характер ушуну кармап тургандыгы үчүн ушул ийгиликтер болуп атабы деп ойлоном да. Анан жекече өзүңүз мындай эс алган күндөрүңүз болобу? Сутканын 24 саатында
0: эми ал да
1: эмне хобби?
0: Эми баягы бүгүнкү күндө ар бир адам бар да, бирдеме менен кызыгыш керек, бирдеме менен алыш керек дегенде, эми бизде деле баягы кээде болот эс алуу күндөрү, эс алуу баягы бош болуп калган убакытта үй бүлө менен сыртка чыгып, мына ушу өзүбүз шаардын аймагынан сырткары чыгып, мындай көк жарга барып ат минген убакыттар болот кечкисин.
1: Жакшы. Анан негизинен сиздердин сот кызматкерлеринин эң оор жоопкерчиликти талап кылган мына мурекел эл көп чогулган концерттер да. Анан эгемендүүлүк күнүндө жана башка да дааталуу күндөрдө аянт маселеси бар да. Ошондогу акыбалдар кандай? Анан жанагы дагы тактап кайра бир сурайын, чөнтөкчүлөр азайдыбы?
0: Эми бул акыркы сурооңузга биринчи жооп берейин. Чөнтөк уурулук бул Бишкек шаарынын аймагында бир 5-6 жыл мурун бул аябай көйгөй жараткан кылмыштардын бир саны болчу. То есть баягы барына бири-бири менен мындай байланыштуу болот экен. Мурда өзүңүз билесиз, шаар аймагында бардык эле эмелерде маршруттарда маршруткалар жүрчү. Анын ичинде тыгын көп болчу, баягы частный маршруткаларчы, маршрутный Mercedes спринтерлер. Анын ичинде камера жок болгон себебинен ошолордо болчу. Анан жанагы базарлардын аймактарында видео көзөмөл камералардын аздыгы болчу. Ошондон чөнтөгөрлүк фактылары болгон. Мына быйылкы эле былтыркы менен быйылкыны мен чөнтөгөрлүктү салыштырып койсом 50% түшүптүр. Бул коомдук жайларда жана ошондой эле коомдук транспорттун бүгүнкү күндө коомдук транспорттун баардыгында киргенден чыкканына чейин баардыгында камера бар. Ал жерден бир кылмыш кылам деп аракет кылса, ал эми бир суткага чейин эле изи суу электе эле кармалат да. Чөнтөгөрлүк. Чөнтөгөрлүк боло урушуп кетет эми ар кандай коомдо ар кандай бир мыйзам бузуулар болот экен, бирок ошо коомдук жайларда болсо дагы, коомдук транспорттун ичинде болсо дагы бул камеранын жардамы менен бат эле ачылат. Ар бир жерде баягы жүзүнөн тааныган камералар бар.
1: Жана коомдук жайлардагы жаштар көбүрөөк чогулган жерлерде.
0: Жана концерт боюнча айтып кетпедиңизби? Эми мына өзүңүз акыркы эле Бишкек аренада мына баягы чет элдик ырчылар келип концерт болду, биринчи Бишкек аренада. Анда дагы биз коомдук коопсуздук сактоо боюнча 3000 ашык кызматкер менен ошенде жумуш алып бардык. Бул эң биринчи концерт ошо Бишкек аренада, биле өзүңүз айтып кеттиңиз, 51000 адам батат депчи. Муну дагы баягы биз практика иретинде көрдүк, алдын ала жумуш жүргүздүк, өзүбүз баягы обследование кылдык, машинелерди кандай коебуз, каяка коебуз, жана анча 40000 билет сатылган. 40000 билет келгенде ар бир адам мындай эле үчтөн бир машинеге отуруп келишсе деле бир 10000 машине болуп кетсе, 10000 машине каяка коебуз деген. Анан ошонун негизинде дагы мына мэриядагы Бишкек шаарынын мэриясы менен эме кылып, ар кайсы жерден автобус локация коюп, элдерди автобус менен
1: менчик машине киргизген жоксуңуз?
0: Менчик машине эми ошол айланага келгендер болду, жок деп айта албайм, болгондор болду. Муну көбүнчө элди шаардын аймагында 5 точканы апыр эледи баягы соц тармактарга чыгардык, элдер да туура түшүнүп ошенден общественный эме менен автоунаалар, автобустар менен келди. Көбүнчөсү келди. Биз баягы коопсуздук сактоо боюнча ар бир бээнден дагы айтып кетиш керек, эл арасында дагы баягы туура эмес түшүнүк болуп калат экен. Биз ар бир жаранды келгенде билетин текшерип, билетинен кийин дагы ушул баягы ар бир адамды баягы металлоискатель деп коебуз, металлоискатель аркылуу текшерип өткөрдүк. Нааразычылык болду, эмне үчүн текшерип атасыңар, бирок көп адам жарандар да, бул ушунча эл бир чогулуп аткан жерге коопсуздук биринчи очередь болуш керек. Ар кандай адамдар болот, баягы темир тезек салып алып, бычак салып алып киргендер болот, же дагы бир мындай запрещенный, мыйзамга туура келбеген оокаттарды алып кирип кетпесин деп ошонун негизинде эле биз бир сыйра карап анан ар бир жаранды киргизчү, тынчөттү, эң негизгиси тынчөттү.
1: Азыр Шешенбеков, жана бүгүнкү күндө жүрөктү ооруткан бир нерсе бар, бул эми кылмыштуулуктун сандарын айтып атабыз. Үй бүлөлүк зомбулук. Адам болуп туруп айван жасабаган иштерди жасагандар бар да, өзүнүн денесинен чыккан балдарына, кыздарына кол салгандар бар да, ушул боюнча кандай?
0: Да, бул дагы бир туура айтып атасыз, бир бул жалпы эле коомчулуктун бир көйгөйү да. Көйгөйү бул эмнеден? Жылдан жылга бизде буга чейин бизде дагы мына үй бүлөлүк зомбулуктун саны көбөйүп атат деген маалыматтар чыгып атпайбы? Бирок буга чейин биздин өзүбүздүн менталитетте болобу, кандай жаап жашырып келгенбиз, кой уят, арыз милицияга чалбайлы, мынтпейли деп. Муну биз өзүбүздүн дагы Ички иштер министрлигинде коомдук кабылдама деген бар. Коомдук кабылдама бул транспорт каражаты менен чыгып элдерге түшүндүрүү иштери, ушундай бир үй бүлөлүк зомбулуктарга кабылсаңар же угуп калсаңар же ушундай бир толук кандуу эмес үй бүлөлөр болсо, бир үй чыр чатак болсо ошону түшүндүрүп 102-ге чалгыла дегендин себебинен дагы бул үй бүлөлүк зомбулуктун саны көбөйүү да. Себеби биз мурдакыдай жаап жашырбай проблеманы ачык чыгарып, но проблеманы чечүү маселесин дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Коргоо ордери деген бар. Коргоо ордерин ар бир үй бүлөлүк зомбулукка биз беребиз бир айлык мөөнөт менен. Ошо үй бүлөлүк коргоо ордерин шарттары бар. Зомбулук көргөн тарапка биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Кандай учурда кандай реакция кылыш керек. Тиги шектүү дейбизби, кандай берки зомбулук көргөзгөн адамга дагы биз анын дагы правасын түшүндүрөбүз. Экинчи бир айдын ичинде мындай болсун. Эки жолу кайталанса, өзүңүздөр билесиздер, эки жолу бизге арыз түшүп, эки жолу эч кандай чара эме жыйынтык чыгарбаса уже кылмыш ишин козгоп андан ары уже кылмыш жоопкерчилигине тартканга учурларыбыз бар.
1: Шешимович, мен сиздин басма сөз кызматына абдан ыраазычылык билдирем. Мен ушул боюнча маалыматтарды сурадым эле, мындай бир таң калтырган цифра келип чыкты да. 2026 жылдын 8 ай аралыгында 7000ден ашуу үй бүлөлүк зомбулук катталыптыр. Ошонун ичинен эркектерге карата 275, аялдарга карата 6593. Эмне үчүн аялдарды көп болуп атат? Эркек багыштары жасаптыр, аялдар такыр эле.
0: Жок, бул эми сиз муну кыскача түшүндүрүп коеюн, бул эми ар кандай ситуация болот. Баягы кээ бир учурларда бизде сөздүн башынан баштап айтып коеюнбузга, сутка ичинде бир 2000дей чалуу болот Бишкек шаарынын аймагында. 2000ге жакын жаран кайрылат.
1: Той суткада?
0: Жок, бир суткада. Бул ар кандай, баягы жарымынан көбү юридикалык бир эме кеңеш сурап чалышат. Миңдейи ушу бээнде бирөө урушуп атат, бээнде мындай болуп атат, бээнде коомдук жайларда бузулуп атат деп ушундай чалуулар көп да. Эми ушунун арасынан деле мына сиз бул 8-9 ай аралыгында болуп атпайбы, аялдарга карата зомбулук депчи. Эми биз көбүнчө учурда барганда бул баягы жалган маалыматтар да көп болот. Буну үй бүлөлөр бар, кээ бирде баласы же жолдошу келип баягы
1: сен деп койсо
0: эле, ошондой фактылар көп да. Сен деп койсо, катуураак үнүн чыгарып койсо эле чалган фактылар бар. Но бирок баары бир андай чалган күн ар бир чалууга реакция кылып, ар бирине коргоо ордерин жазып беребиз. Мына ушул азыр сиз айтып аткан цифра ошол коргоо ордерлеринин цифрасы. Мен мындай жөнөкөй эме сөзү менен айтайын, ушу быйылкы жылдын башынан бери эле 2000ден ашык үй бүлөлүк зомбулук боюнча фактысы боюнча соттун чечими менен мындай такыр бая баш ийбей, такыр эме ызы чуу кылгандар, тынч бербегендерге 2000ден ашык жазганга эме да, соттун чечими менен 3 суткадан 14 сутка чейин камалган фактылар бар. Бирок кайталанган, бул дагы бир профилактика, бирок буяка камалып сотчу менен ошого отуруп чыккандан кийин оңолгон фактылар көп. То есть кайталанып түшкөн фактылар жок дегенди айткым келип атат да.
1: Мынау жаш өспүрүмдөрдүн укугун, алардын ден соолугун, алардын коопсуздугун сактоо боюнча сиздердин тарматтан жанагы ар бир мектепте сиздердин кызматкерлер, идеянный балдар иштейт, туурабы? Ушулардын ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиздер? Кийинки учурларда булардын айлык акысы жогоруладыбы? Буларга шарттар кандай? Ар бир мектепте ошондой шарттар түзүлүп берилгенби? Транспорт менен алар камсызбы? Себеби мен ар дайым байкайм, мен Лелин райондук администрациянын коллегиясынын мүчөсүмүн да. Ошондой бир мектептерге барганда ошол жерде турушат. Анан кээ бир жерлерде кабинеттер жок дагы, ошо сиздердин кызматкерлер бар да, транспорту жок. Эми ар кандай кылмыштуулук болгондо алар кандай кылып убагында жетишет деп сурагым келип атат, ошолорго түзүлгөн шарттар жөнүндө. Канча идеянын кызматкери иштейт шаарда?
0: Бул суроо дагы буга чейин да көйгөй жаратып келген суроо болгон. Шаар аймагында дагы былтыркы жылы, мурдагы жылкы жагы баягы жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуу фактылар катталып, мындай кесепеттер менен да болгон. Но акыркы жылдары дагы бул жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясына акыркы жылдары мына шаар аймагында 127 мектеп бар. 127 мектеп бар. Жалпы билим берүү Бишкек шаарынын мэриясына тиешелүү. Ошол 127 мектептин баардыгына бүгүнкү күндө жана кайра эле санарип багытына келебиз, жүзүнөн таануу камера жана ошондой эле панорамный камера болгон. Бул алдын алуу профилактика аябай жардам берет. Себеби бизде ушул камераларды көзөмөлдөгөн кызматкерлер бар. Онлайн карап турат. Кайсы мектептин тегеретесинде топтошуп, мектептен сырткары убакытта сабак болуп аткан маалда сыртта чыгып жүргөн мектептерде ошол камеранын аягы менен эле карап эле кимне кайсы мектеп ошол жердеги бир топтошуп бир мындай кооптуу маселе пайда болсо ошол эндеги жаш өспүрүмдөр инспекциясынын инспекторуна чалып түзмөтүз. Кара, биягын кара, тиягын кара дегенге бир шарт түзүлгөн да. Акыркы кезде ушул мектептердин айланасындагы баягы кылмыш болобу же бир мындай мыйзам бузулук болсо буга аябай көзөмөл бурулган. Кудай сактасын, баягы акыркы кезде мындай чоң мектептин айланасында кылмыш жок да. Жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлору ар бир мектепке бирден бекитилген. Булардын жумушу саат 7:30 кандай мектеп башталат, ошо жерден башталат. Мына азыркы кезде 15-сентябрдан 15-октябрга чейин биз атайын рейдтик иш-чара жүргүздүк, түшүрдүк, то есть бир айдын ичинде ал жерде мындай биз УПСМ деп коебуз, мындай айтканда кайгылуу күзөт кызматынын башкармалыгынын ГАИ да, мындай айтканда ГАИ кызматкерлери эте менен турат, ошондой эле жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспектору турат, андан сырткары биз күзөт кызматынын кызматкерлерин дагы ошол мектептин айланасына ушу бир ай бир толук кандуу жумуш алып барып бир өзүн нугуна салып алсак, андан кийин өзү менен өзү баягы жумуш алып бара берет. Андан сырткары дагы жаш өспүрүмдөр иштөө инспекторуна эле баарын жүктөп койбой, бээнден убакыт менен пайдаланып бир ата энелерге да кайрылуу жасап кетиш керек. Ата энелер көп учурда балдарын баягы окууга кетти, окуудан келди, көзөмөл же болбосо бир мындай үйүндө баарлашуу болбогон себептен дагы бала өзү менен өзү калып калып бир туура эмес жолдорго, мына азыр көрөсүздөр, баардык эле жаш балдарда 1-класстан баштап 11-класска чейин телефондору бар, соц тармакта отурат. Бул да бир кичине мындай ата эне өзү балдарын тарбиялаш керек, көңүл буруш керек, өзү менен өзүн калтырбаш керек дегенди бир айткым келет да. Көп учурда ушул бала өзүнчө калып эң жакын сүйлөшкөн эле ушул мына уюлдук телефон болуп, уюлдук телефондон дагы ар кандай бир туура эмес маалыматтарды алат, соц тармактарга кирет, бир жаман кесепеттерге да аралашып кеткен фактылар бар да.
1: Азаман Шешмекович, абдан жакшы белгиледиңиз да. Мен ушу кийинки 5 жылдын ичинде президенттин жана акыркы чыккан кыргыз жараны концепциясынан баштап жарлыктар менен иш алып барып атам. Ошол учурдагы ушу жаштарды тарбиялоодогу эң биринчи жетишпеген фактор сиз айткан ушу баарлашуунун жоктугу деп айтып атышат. Муну социологдор да айтып атышат, канаалисттер да айтып атышат. Себеби эртең менен кеткен бала кечинде келет, ата энеси дагы эртең менен кетет, кечинде келет, кечинде баягы чай үстүндө бүгүн сен эмне кылдың, эмне болдуң, эмнени жакшы көрөсүң, эмнени жаман көрөсүң, китепти окудуң деген баарлашуу көп учурда болбойт экен. Бул ата эненин кайдыгерлиги, ата эненин күнөөсү. Ал эми мектепке баланы 6 саат берет, калган убакыт сутканын калган бөлүгү ата эненин жоопкерчилигинде болуш керек да. Ушул нерсени абдан жакшы белгиледиңиз да. Анан офицер катары милициялык кесипти тандап алгандан берки учурда бир ушунчалык бир жүрөктү өйгөн, үрөйдү учурган бир окуяга туш болгон учуруңуз болгонбу? Чындык менен жалгандын кармашкан жерлерине туш келип, же болбосо бир орусча айтканда зверлерге жолуккан жок белеңиз?
0: Эми бул эме да, күтүүсүз суроо болду. Күтүүсүз суроо болсо, милиция кызматкери болгондон кийин биз укук коргоо органынын кызматкерлери баягы ар бир күнүбүз эле ар кандай бир чакыруулар болот. Мындай айтканда кылмыштуулуктун үстүнөн чыккан күндөр болот. Жалгыз эле мен эмес эле ар бир кызматкер бир бычактын мизинде жүргөндөй учурлар көп болот да, көп болот, жүргөндө көп болот да.
1: Ошондойлорду бизде иштеп көрүңүзчү, өзүңүзгө туш келген.
0: Эми бул баягы көп эле учур болду, көп эле учур болду. Баягы уюшулган кылмыш, мен көп ушу мындай өзүмдүн практикамда 2000 6-7 жылдын башынан баштап 2015-14 жылга чейин көп жыл уюшулган топту баягы УБОП деп коебуз. Уюшулган топтор менен күрөшүү башкы башкармалыгында опер кызматкери болуп, жетекчи болуп, башкармалыктын жетекчиси болуп иштедим. Эми ошол кезде дагы жанагындай бир биздин өзүбүздүн собурдун кызматкерлери менен барып ошол жерден бир кармоо болгондо дагы өзүбүздүн кызматкерлерди жоготуп алган фактылар болгон да. Ошол бир азыркы күнгө чейин баягы эскерүү күндөрү ошол кызматкерлердин жанымда жүргөн кызматкерлер баягы каза болуп калгандан кийин мындай элестен кетпейт да.
1: Кылмышкерлер тарабынан косулуп коюшту да.
0: Ошондой фактылар болгондо эми ал 2007 жылы болду. Мына андан кийин баягы террористтер менен атышуу болгондо да болду. Ошол жанымызда жүргөн кызматкерлер мындай жанымызда жок, ошондо бир бүгүнкү күнгө чейин эстедим.
1: Биз жогоруда айткандай милицияга көрсөтүлгөн ишенимдердин бири бул элдин милицияга болгон ишеничин чыңдоо да. Анан ушул багытта өзүңүздүн кадрларга, сиздердин кызматкерлерге көрүлгөн камкордуктар кайсылар? Турак жай маселеси чечилдиби? Айлык акыңар жогоруладыбы? Пожизненный сыйлыктар барбы? Путевка, эс алуу дегендер милицияга берилеби? Же курорт дегенди милиция билеби? Же булар токойдун чекесине чыгып эле эсеп беришеби? Кандай ушулар?
0: Жок, бул сурооңуз боюнча мына акыркы сөздүн башында да айтып кетпедимби, акыркы кезде эле жалпы эле ушул укук коргоо органдарынын кызматкерлерине жана ушундай эле биздин милиция кызматкерлерибизге эң биринчи бул милицияларга шарт түзүп берүү боюнча, иштөө шартын түзүп берүү боюнча, техникалык каражаттарын оңдоп түзөө боюнча, имараттарды куруу боюнча Бишкек шаарынын аймагына мына акыркы эле бир 3-4 жылда кошумча жаңы имараттар курулду. То есть мурда аймактык тескөөчүлөр, участковыйлар деп коелу, участковыйлардын иштөө шарты кичине мындай жетишпеген кабинеттер, жетишпеген фактылар болчу, алардын баарын мына бүгүнкү күнгө чейин ошо салынып калды деп эле токтобой, бүгүнкү күнгө чейин дагы жалпы ички иштер министрлигинин демилгеси менен колдоосу менен салынып атат. Жалпы эле Бишкек шаарында эмес, баардык эле аймактарда. Ошондой эле автоунаалар боюнча токтоп кетишим керек. Ар бир жакшы бул өрөлгө болуп атат. Мына жаңы биздин милицияга күзөт полк ачылган. Ар бир кызматкерге, ар бир кызматкерге эмес, өзүнүн бир постко чыкканда 3-4 кызматкер чыгат, ар бирине бирден автоуна берип, жаңы автоуналар берип, алар дагы өзүнүн баягы жумушун алып барганга.
1: Ар бир кызматкерге?
0: Жок, бир постко 4 кызматкер чыгат. 4 кызматкер,
1: бир машина.
0: Бир экипаж да. Экөө жөө жүрсө, экөө автоуна менен жүрөт. Ошол бир аймакты тейлешет дегеним да, бир квадратты, бир райондо, бир 4 көчөнүн основной коомдук жайлардагы жайгашкан жерлерди тейлешет. Материалдык техникалык базасы ушул автоуналар менен аябай жаңыр көңүл бурулуп алда каржыланды. Андан сырткары баягы мен сөзүмдүн башында да айтып кеттим, бул бүгүнкү күндүн талаптары. Ар бир кызматкерге өзүңүз деле байкап атсаңыз керек, боди камералар менен бекитилген. Бул кызматкер канчада жумушка чыгып атат, канчада кандай жумуш аткарып атат, ошол эле сервистик жарандарга айрылганда сервистик тейлөөсү, то есть жарандарга сылык мамиле кылып атабы, же болбосо баягы ар кандай бир
1: бүт
0: көрүнүп турат. Еще көрүнүп тургандан дагы бул боди камера онлайн биздин өзүбүздүн эле жана кырдаалдык борбордогу кызматкерлер көзөмөлдөйт кайра. Кээ бир да беш кол тең эмес деп жана айтып кеттим, кээ бир баягы өзүнүн кызмат милдеттерин так аткарбаган кызматкерлер бар. Андайларды дагы өзүбүз аныктап жана ошого тиешелүү чаралар көрүлөт. Мындай айтканда кайра кайталанган кызматкерлер андайлар болсо, аларга тийиштүү чараларды көрүп жумушунан төмөндөтүү боюнча эле, же эле вообще эле баягы башка да катуу чараларды көрөбүз да. Эң негизги бул боди камера не только баягы кызматкерлердин өздөрүн алып жүрүш эмес, бул өздөрүн да сактайт. Баягы кээ бир учурларда милиция кызматкерлеринин кээ бир жарандарыбыз кайра мындай туура эмес мамиле кылды, тигинти минти деп баягы үстүнөн арыз жазат. Биз ошону карап туруп эле кайра эме кылып коебуз, жооп берип коебуз, чара колдоно алабыз.
1: Үй жай маселеси кызматкерлерге, анан айлык акы.
0: Айлык акы боюнча мына акыркы бир 3-4 жылдан бери мына аябай эле эме болду. Мына жөнөкөй эле айтканда көчөккө кирген кызматкер 62 миңден ашык айлык маани алат. Жаңы кирген кызматкерлер и баягы эмесине жараша иштеген убактысына жараша 5 жыл иштесе, 10 жыл иштесе, ошентип бирден бирден эме тепкич менен көтөрүлө берет да.
1: Башкармалыктын башчысынын айлыгы канча?
0: Эми аны Кудайга шүгүр жакшы эле.
1: 100 жетеби?
0: Жакшы эле, жакшы.
1: Үй жай, турак жай.
0: Турак жай маселесин
1: өзүбүз. Ипотека маселесин
0: өзүбүз. Жок, эми анын баары билесиз. Бизде баарыбызда өз үстүн ички иштер министрлигинде мурда баардыгы очередь менен болчу. Азыр ГИК аркылуу биздин акыркы эле кезде канча деген мен сан так санын айта албайм, бирок ГИК аркылуу очередке тургандар баягы 4% эме менен алып атышат.
1: Жеңилдетүү
0: менен эле алып атышат. Көп кызматкерлер бүгүнкү күндө мына шаар аймагындагы берилип аткан үйлөрдөн көп кызматкерлер үй менен алды. Жана ошондой эле жаш кызматкерлер келгенден баштап мына очередке турган кызматкерлерибиз да көп. Алабыз дегендер да көп.
1: Азаман Шейшенбекович, биз сиздин көңүлүңүздү дагы бир нерсеге бурайын деп атам да. Албетте биздин милиция өзүнүн сыймыктуу көп жактары бар, көрсөткүчтөрү бар, жакшы жетишкендиктери бар. Ошол эле учурда сиздер жана өзүңүз айткандай биз бордош өлкөлөр менен кызматташасыздар да. Кошуна өлкөлөрдөгү тажрыйбалар менен тажрыйба алмашасыздарбы? Аларда эмне жакшы нерселер бар? Бизден алар алабы? Эми ачык эле айтайынчы, мынабу Кургайдан нары чыкканда казак боордоштордун гаилери биздин гаилерге караганда 5 эсе каардуу, аябай туура эмес мамиле жасашат деп биздин шоурлар ыйлайт. Ушул боюнча бир өз ара пикир алышуу барбы министерство министрликтердин шаар менен шаардын ортосунда?
0: Бул боюнча да ар дайым биз ар бир жердин, ар бир мамлекеттин бир ар кандай өзгөчөлүктөрү бар да. Ошол өзгөчөлүктөргө карата биз дагы бул кошуна эле мамлекет өзүңүз белгилеп кеткен Казакстан менен, Өзбекстан менен, мына Тажик мамлекети менен, ушу жакынкы кошуналар менен биз ар дайым мындай кызматташабыз да. Кайсы кылмыштын кайсы түрү боюнча кандай көбөйүп атат, эмне болуп атат, же болбосо ошо издөөдө жүргөн кылмышкерлер, кээ бир учурлар, көп учурлар пайда болот. Кылмышты бияктан кылып коюп, ушул кошуна Казакстан мамлекетине же Өзбекстан мамлекети качып кеткен фактылар бар. Бул боюнча кызматташтык боюнча бизде маселе жок. Себеби мына акыркы биздин ички иштер министри Улан Умканч Ниязбеков мына быйылкы жылы эле ушу канча деген кездешүүлөрдү өткөрдү. Ошондо алар менен кошо эле мына Бишкек шаарынын борбор шаарлар менен дагы биз өзүнчө бир мындай кызматташыбыз бар да. Кызматташ алар менен жолугуп көйгөйлөрдү баягы түзмө түз чечебиз. Кагаз түрүндө эмес, мындай жөнөкөй айтканда бүгүнкү күндө телефон менен эле онлайн форматта чогултууларды өткөрүп мындай эмелерди эметебиз. Анан жана ГАИ кызматкери боюнча дагы айтып кеттиңиз, эми бул боюнча дагы биз тийиштүү эмелерди жүргүзүшүбүз керек да.
1: Иштешибиз
0: керек.
1: Макулдаш керек.
0: Макулдаш керек.
1: Азаман Шейшенбекович, бизге берилген убакыт тилекке каршы сөзүнүн соңуна чыгып калды. Маанилүү, иштиктүү маек жасап бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Анан телекөрүүчүлөр, фейсбуктун көрүүчүлөрү жана жарандардан түшкөн эки нерсе бар эле. Биринчи өтүнүч могу Лев Толстой Некрасов көчөсүндө эртең менен анан кечинде тыгын аябай абдан чоң болуп атат. Ошол жерге илгери урушиктерди коюп берсеңиздер деген өтүнүч үчүн эске алып койсоңуз. Экинчиси, баарыбыз эле көбө болуп жүрөбүз. Тигир ынтымак ордодон берине карай келгенде Манас трассасы менен Чыңгыз Айтматов трассасында ар бир көчөдө регулировщик болбосо эртең мененки агым оңой менен кетпей атат. Себеби элдин көбү жумуштан кечигип барат экен да. Ушуну эске алып коюңузду суранам. Ишиңизге ийгилик каалайлы. Мамлекеттик жооптуу ишиңизде ар дайым жакшылыктар болуп турсун. Алдыда милиция күнү келатат. Ошого чейин элдин коопсуздугунда. Эми 5 октябрь күнү аренада дагы концерт болот экен. Ушуга дагы бирөөз кайрылып коюшту.
0: Рахмат, буюрса, мына азыр көчөлөр боюнча да айтып кеттиңиз. Бул да көйгөй жаратып атат. Эң себеп бирден бир себеби чоң развязка, Молодая гвардия, Лев Толстойда развязка болуп атат. Ошонун бирден бир себеби болуп, ошол жер ачылбай кичинеме болуп атат. Азыр сиз айткан Некрасова, Лев Толстой жана Чыңгыз Айтматова көчөлөрүндө перекрёстоктору буюрса, күчөтүлгөн тартипте алып барабыз. Андан сырткары мындай жарандарыбызга Бишкек шаарынын тургундарына да кайрылып кетет элем. Мына 5-октябрда Кудайым буюрса Бишкек аренанын ачылыш аземи болуп атат деп атат. Мына азыр өзүңүздөр да интернетке чыкты, Акипресске да чыкты. Билеттер бекер болотчу, бирок ага алдын ала регистрация кылып киргизиңиздер депчи. Бул боюнча дагы биз дагы маалымат беребиз. Ошондо да коопсуздукту сактап, биргеликте тынч өткөрүп ал деген ой тилектем.
1: Чоң рахмат сизге. Урматтуу Facebook'тун көрүүчүлөрү жана радио кугармандар, биздин түз эфирдеги конокто Бишкек шаарынын ички иштер баш башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Азамат Шейшенбекович Токтоналиев болду. Дагы бир жолу сизге ырасыз. Саламатта болуңуздар.
0: Рахмат.

0: Бул бойт. Мүмкүн эмес.
1: Париж бул жактан алыс. Сиздерге айтпай эле үйлөнүп алсак болмок. Бирок мен жашырып жашагым келген жок ата. Азыр доордун замандын агым бар.
0: Агым менен кете бере тургандай адам чамын эмес. Бул турмушта өзгөрүлбөй турган нерселер болот. Ал биздин дилибиз. Ал биздин салтыбыз. Ал мына сен экөөбүздүн каны. Мына апаңдын кулагы чалбасын. Турбай калат. Ал байкуш барган жеринде сага колукту издеп ушул үйдөн сенин балдарыңды үрүп уксам деп санап жүрөт. Келгениңде ачыгын айтпай бир суу жүрөктүк кылдың.
1: Эмне кылышым керек ата?
0: Бул иш жакшылык менен бүтпөйт. Бекемирээк болгон. Жөнөт. Аны тезинен жөнөт. Сөз бүттү.

0: кичинекей роль бул өзгөчө образда. Бүгүнкү күнгө чейин жакында эле кырчында жанагы көчмөндөрдүн оюнда жүрсөм, бир жигиттер келип: «Эй, жоргоо айке кандай иштейт?» Алар бала кезинен мени көрүптүр, жоргоону ойногонумдучу, жорголоп
1: комус
0: жок, аны эмес, аны алдан башка дагы Туңгуш театрда өзгөчө бир өтүгүм менен ойночумун, тиги өтүгүм деле ат кылып алчумун, туяк кылып ошону ойносом, жоргоо айке, жоргоо айке, жорголоп жүрөсүзбү деп эсинде экен да. Анысы кандай, баягы кандай жоргоонун түрлөрү да болду да, жоргоосу дагы, кайсынысы дагы. Анан ошол жерден чоң мектеп алдым эстрада эме жагынан.
2: Негизи трагедиялык ролдорду аткарган актерлорду бөлүнөт го, комедийный актерлорду. Анан сиздин мындай актер катары башкача бир почерк деп коебу, кыймыл аракет менен сөзү жок оюндарды ойногон. Бул кандай мектеп, эмне деп аталат? Анан кандайча сиз ошого басым жасап ошону менен көрүнгөнсүз да, театр иштегенде?
0: Муну эми баягы Ленинградда окуп жүргөндө эле негизделген. Муну өзүнчө бир музыкалдык ыкмалар актерлорду баягы буфанада деп коет, баягы фантазияга жараша да, кыймыл менен. Анан кийин бир башка бир белгилүү эле бир музыканы же ырды алып туруп, ошону өзгөчө бир бурмалап, ошол жердеги каарманга батыра, анан кийин өзгөчө бир чыгарма болуп чыгыш керек болчу. Андай дагы көрдүк. Андан соң
2: Кыргызстанда сиз элесизби дейм да, ушуну жасап ушундай мындай кыймыл менен пантомима деп коем
0: эмеби? Профессионал пантомима менен мен шаардык драма театрда жүргөндө Нурлан Асанбековдун мектебинде.
2: Мен башка актерлорду байкабайм да.
0: Эми ошол жерде көп эле жүрдүк, бирок ошол Нурлан Асанбековдун этегин кармап, мен бериңизчи, үйрөтүңүзчү деп үйрөнгөндөрдөн биримин да. Анткени профессионалдык пантомима жагынан могу кыймыл менен музыканы кайкалыштырып келишти. Бул бирден бир ошо Асанбековдун эмеси да, чоң салымы бар менин чыгармачылыгымдачы. Андан соң ушул жаштарга азыркы күндө берип атам, үйрөтүп, канчалык өздөштүрүп кетишет, аны да көрө жатарбыз.
2: 2009-жылдан Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында иштеп калыптырсыз. Бул кандай мектеп болду? Баары бир өзгөчө го дейм.
0: Ооба да, өзгөчө. Буга чейин эгерде ошол эле шаардык театрда, ошол эле Туңгуш театрында өзүң актер, өзүң режиссер, өзүң костюмер, өзүң гример, өзүң грузчик, айтор бүт баарын, милдеттин баарын аткарып жүрсөм, толук кандуу театрга кирдим да. Бул жерден баягы кийимиңди алып келип берет, декорацияң коюп берет, сен ойногушуң керек. Чыныгы мындай чыгармачылыкка берилдим да. Эми эки тилди бирдей алып жүргөнгө байланыштуу мурда башпа калган эмесмин. Айтматовдун атын бергенден кийин анда акын бар деп барат да. Акын бар деп эле баягы чакырылгандан калбай 3 жыл катары чакырылды. 3 жыл бою келбейсиңерби, келбейсиңерби деди. Анан Сайра Өлөкөйбүз ошо баягы чакырганга көнбөгөн ымдаганга зар болбойлу деп үчүнчүсүнө коюп баралы дедик. Ошол жерге барып, анан ошол жерден труппа менен ал жерде залкарларды көрүп калдык. Алар менен катарлаш болуп сахнада иштеп калдык. Бүгүнкү күндө көбүнчөсү жаштар калды. Мына ошол жерден деле биринчи жолу эмгектин баягы эң туу чокусу десем болот, Айтматовдун «Саманчынын жолу» спектакли. Сиз айткандай эле баягы сөзү аз, кыймыл аракет, музыкасы көп спектаклин биринчи жолу коюлуп, ошол жерде башкы ролду Сайра Өлөсөнбай ойноп, мен болсо Субанкул ойноп, бул театр тарыхында эл аралык деңгээлдеги биринчи баш байкени алганбыз да. Ушул чоң жетишкендик. Андан тышкары эми ачыгын айтканда ошол кезде кийинчерээк эле айтышат, бүгүнкү күндө орус драма театры аябай белгилүү да, 1 ай 3 ай мурда билет жок да. Бирок ошол кездерде биздин өзүнүн көрүүчүсүн камтып алган да буларчы, тартып алган, өзүн баягы ишенимдүү көрүүчүлөрдүн катарында ошолорду айтып калышат. 3 кишинин атын сурап кассадан, Амираев деген жигитти, Марат Амираев деген актер белгилүү, анан кийин Анатолий Адали деген кишини, анан кийин мен ошонун катарында тентимиш барбы, бүгүн ойнойбу деп сурашчу экен кассага келипчи. Анан жоопкерчиликти сезесиз да. Анан башкы ролдордон көп эле ойнодум. Баягы кыргыз баласы айылдан чыгып ошол эле орустар менен тең тайлаш, ошол эле жанагы белгилүү классиктердин ролдорун ойнош өтө, ар кимдин маңдайына жаза бербейт.
2: Анан тил билсең дил билесиң деп коет. Сиз мектепти, кыргыз мектепти бүтүргөнсүз
0: беле? Кыргыз мектепти бүтүргөм.
2: Анан орус тили кайдан окуп жүрөлү?
0: Орус тили ошол мектепте жүргөндөгү чөйрө, ошол жерде мугалимдерибиз, анча мынча базар, кээде эркелеп шаарга ойноп балдар менен келгенде орус тилин билбесең илгери билесиздер.
2: Эми чүйдүн кулуна катары бул.
0: Ал кезде билесиздер баягы бүгүнкү күндө эмес да, ал кезде орусча билбесең киши эмес катар сезилчү, айла жок болчу. Орусча сүйлөшүң керек болчу да. Орусчаны сүйлөп, зарылчылык, анан кийин тең тайлаш болуп алар менен кайша айтыша ала тургандай. Ой талаша ала тургандай сүйлөбөсөң сени басынтып койчу
2: билесиз. Корунуп калбаш керек.
0: Ооба да. Анан ошого байланыштуу мугалимдерибиз дагы жакшы чыккан. Ошол кезде агайларыбыз алар кишилер жок, немис киши болгон, мисалычы немис киши болгон өзүчү. Немис экенин каяктан билем? Ал кыргызча эле сөкчү биздичи. Анан орус тилде сабак берчү, башка көзгө чапкылапчы. Анан немис экен, мен орус деп ойлопчумун, кийинчерээк немис экен ал көрсө. Немис келип алып кыргыздарга орусча үйрөтүп, андан соң дагы мугалимдер болгон. Ошол биздин жанакы жаныбызда аскер бөлүмү бар, абаны коргоо, ошолордон келген аялдары келип бизге сабак берип калышчу. Айтор ошол, анан кийин негизги эле баягы кандай тилди өздөштүрбөй, эгерде тажрыйба болбосо бекилбейт да. А тажрыйбанын баары тең мынабу биздин көк базарыбызда, азыркы цирктын маңдайындагычы. Ошо жерде өттү да тажрыйбанын баары. Ошо жерден жана Ысык Көл кинотеатры азыр жок, азыр борбордук мечит болуп калды. Ошо жерде балалыгым өттү. Ошо жерден орусча сүйлөшүп тың болуп, анан такшалып, андан соң Ленинградтан. Ленинграддан эми аяктан башкача тил.
2: Эми ал чыныгы академиялык тил.
0: Академиялык тилге тил калыптан да.
2: Даяр барыптырсыз да, орус тилинен кыйналбай деген.
0: Ооба, ошондой эле болду.
2: Анан 2017 жылы сиз Кыргыз мамлекеттик Бүбүсара Бейшеналиев атындагы институтту режиссураны бүтүрүп атпайсызбы? Бул сиздин ошондон кийин режиссерлукка кириштиңизби же ага чейин койдуңузбу?
0: Ага чейин эле коюп, Туңмуш театрында көп эле коюп жүрдүм. Ошол мисалы 2005 жылы өз алдымча ага чейин дагы коюшуп мындай ассистент болуп жүрдүм. Анан кийин 2005 жылы Жамал эженин көрөгөчтүгү биздин кыргыз тарыхында, эгементи кыргыздын элин тарыхында өзгөчө бир бурулуш болду. Башка өлкөлөргө караганда, биздин баягы боордош өлкөлөргө караганда, анткени эл өзүн эркин көрсөткөн, билесиз кандай. Анан бир жыл өттү. Бир жыл өткөндөн кийин Жамал эже айтып калды, деле бир чоң ойчул, публицист, историк, драматург, киносценарист бирөө да эчтеке деп айта ала элек. Туңгуч театр деген биз туңгучбуз. Ошо затыбызга, атыбызга жараша биз бирдемке дешибиз керек балдар деп демил көтөрүп чыкты. Эми ага каражат керек да деп, биз болсо баягы мамлекеттин акчалчы эмеспиз. Мен акчаны табам деп, ал бир жерден тапты, бир фонддон таап келип, ошол кезде менен деген кишилер кайрылып көрдү, пьесаны жазтырып көрөйүн деп. Бирок пьеса чыкпады да эч кимисинен. Анан мага экөөсү отуруп калыптыр. Анан болот бирдемке кылып бир инсценировка кыл. Анан ошондо Мени сүйүү, мен революцион деген пьеса жазылып, мен Жамал эже, азыркы күндө киноактриса болуп белгилүү бир кызыбыз, ушул үчөөбүз ойногон спектакль чыкты.
2: Сценарийди өзүңүздөр?
0: Автор мен. Ошону жазган, койгон мен. Өзүм да ойнош керек болуп калды.
2: Сценарийдин автору да болуп эсептелесиз.
0: Ооба. Анан Мени сүйүү, мен революцион болуп өз алдына бум этип чыкты. Аябай көп колдоого алынды, көптөгөн кишилер келди. Ошондо Отунбаева Роза сахнада ал дагы келип көп жолу келди ал спектакльдергечи. Көп жолу келип көрүп кетти. Курманжан датка жөнүндө Алай ханшасын көз жашы деп ал спектакль бар болчу. Тая мам деген спектаклибиз бар болчу. Анан Акбештин тилеги деген, бул спектакльдер баягы четинен алып келсек, баягы жөнөкөй көрүүчүлөргө эмес, мындай театралдарга багытталган. Бирок жөнөкөй көрүүчү келип көрсө, алар деле бир каныгып, бир өзгөчө бир дүйнөгө элешет эле да. Ошондой бир спектакльдерди коюп калдык да Жамал эже менен жетишипчи.
2: Эми Кыргызстандын тарыхында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул мындай өзүнчө мамлекеттин бренди да, жүзү болуп калды. Бүгүн болсо мына кече жакында өткөн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары азыр бир чети технологиянын дагы жардамы болуп канат бүтүп кетти окшойт. Ошону менен бүтүндөй дүйнөнү таң калдырып дейбизби, улам пикирин айтып, ошого кайрылып, ошол жөнүндө сөз болуп аткан соң оозго алынды да, дүйнө коомчулугунун көңүлүн буралды. Бирок бул 2018 жылдары 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына сиз дагы арнашып ошону койгонга, бул эмне? Бул мындай айтканда массалык маданиятты массалык жүрүштү уюштуруш керек болот да мындай бир сахнада эмес, бир чөйрөдө эмес. Жок,
0: бул жерден элестеттиңиз баягы өзгөчө татаал көрүүчүлөрдүн талабына толук жооп берип ошолорду элестеттиңиз. Мына мисалы ошол 18-жылы Чолпан атадагы ипподром. Ипподромдун өзүнүн камтып батырган кишилер эле ошол кезде 5000-ден 10000ге чейин 15000 деп коюлчу. Мисалычы, жаңылып калышы мүмкүн. Ошончо кишинин оюн бир жерге уютуш, кызыктырыш, ошол жерде келгендердин демин, сезимин ойготуш, кандайдыр бир терең ойго батырыш, тарыхка сереп салдырыш. Бул биздин милдет да, ошол коюлумду аркалуу. Ага кандай деген каражат, кандай деген ыкмалар, жанакы бүгүнкү күндө баягы ачылыш болбоду биздин аренадачы, Бишкек аренада. Ошол технологиялар ошол жакта 18-жылы колдонулган. Бирок мэппинг ошолор колдонулуп, ошол биринчи жолу ошол Кыргызстанга алып келинип, Алтынбек Максудовдун жетекчилигинин астында жана коюлум болгон. Ошондо мен ассистент болуп, экинчи режиссер болуп, ошол жерде артисттер менен жана анча 2000 студент ыктыярчылар менен
2: ушуну айтып атам, элдин
0: катышы. Анан мунун баарын организовать этип биз үчүн аябай чоң опыт да болду мен үчүнчү. Тажрыйба да болду. Тажрыйбадан дагы мурдак кызык бир иш болду да. Бул оңой иш эмес экенин ошондо эле тойгом да. Анткени бул жерде көптөгөн баягы өз кесибин таамы билген кишилердин.
2: Анан ал убакта өзү дагы эми экономикабыз кыйналып турган, ыйлап турган убак болчу да, азыркыдай каржылоо да жок. Мындайча айткандай актеру дагы, актрисасы дагы, студентиси дагы, демөөрчүсү дагы баардыгы
0: идея үчүн
2: анан ошо колдоо көрсөт, мен катышайын деп патриоттук сезим көп болгонуна Алтынбек Аскаровичтин да айтып бергени бар да, биринчи көчмөндөр оюн баштаганда эч нерсе жок жерде эмне кылып каржылайбыз десе, ошол жерде 1000 сом эме сыйлык берип койсо, боосу ийин тигип алып канча каражаты кетет атат, элден айланайын деген маселе да.
0: Ооба да,
2: ушундай башталышында ушу жалпы кыргыз коомчулугунун элдин колдоосу болду окшойт мына.
0: Бул өзүнчө баягы оомат да. Оомат, ошол оомат деген сөз ой да. Ой, тилек, бир жакшы ниет менен эле жасалган нерсе, каалаганын баары болсо Кудайдан берген оомат. Ошо бир себеп чыгылып, бирөөнү алып келет, бирөөнү чечет. Болбосо казактар өзүлөрү деле айтып атпайбы бүгүнкү күндө? Биз өткөзгөнбүз 5-чини, 5-чини өткөздүк. Мындан көп каражатты жогороткөнбүз, бирок мындай резонанс болгон эмес депчи. Мындай резонанс болгон эмес. Анткени биз ошол эменин ойдун ээсибизбиз да. Ойдун ээсибизбиз да. Мисалы, эч качан идеянын ошол ойдун түпкүрү эмнеси? Быйылкы өзгөчөлүгү 18-тен. 18-жылы спорт басымдуу болгон. Ачылышы, жабылышы аябай дүңгүрөгөн, кырчын өзгөчө болгон. Ошондо кырчын 18-жылы
2: жайлоо
0: кырчында көчмөндөрдүн жүрөгү экени ошондо таанылган да. 16-жылы да жада калса, 16-18-жылы бул кырчында. Мунусунда дагы талап ошондой болду. Мен кырчынды жетектедим да, Алтынбек Аскаровичтин ишеми менен. Бул жерден жасалма эчтеке, үн алгы эле болду. Үн алгындан башканын баары тең. Ылай болсо ылай, топурагы болсо болсо, чаң болсо чаң, табияттын кандай берилген жаратыш менен жараша, ошол илгери биздин бабаларыбыз кандай ат менеп ошол жерден ат жыттанып мындай жатканда баягы көчмөндүн жыты болуп турсун деди да, ошол көздөгөнүбүзгө жеттик. Ошол тартыда
2: дүйнөдөн келген, чет элден келген меймандар ошого кайра,
0: алар баягы мындай жатканда баягы
2: жаңылык,
0: баягы байыркы заманга бир чөңгүп кирип кеткендей болду да. Кийимдери деле ошол кийип жүргөнүбүздө мынакей кыргыздын кийимдери керемет экен. Апалар селечегин чечпей канча күн жүрдү, күндүн суугуна карабай, ысыгына карабай көрсө өзүбүздүн табияттан.
2: Жана элдин колдоосу, дэми дагы деле ошондой эле болду.
0: Дэми да ошондой эле, ошол шаар менен, ошол дем менен. Албетте ал жерден баягы кандай мурдакка караганда башкачараак уюшулду, масштабы да чоңойду.
2: Соода жагына кичине басым жасалып, элдин мындай пайда табайын деген дагы көз караштары кичине көрүнүп калды окшойт да.
0: Эми ушунча сөз болуп калган соң, мисалычы кырчын жөнүндө айткым келет. Мисалы да биз жанакы Садыр Нургожоевчунун бир сөзү бар, жөнөкөй эле көбү байкаган жок. Биз мейманды тоскондо үйрөнүшүбүз керек депчи. Биз ошону эске алып, кырчындагы жанагы эски базар, жанакы тамак аш жасалуучу кичинекей базарыбыз
2: ылайдан
0: курулганчы. Ал жерде баягы сан книжкасы бар, бүт талабына жооп берген кесипкөй ашпозчулар отурду.
2: Талаадагыдай
0: көрүнгөн мененчи, албетте кечирип коесуздар, ошо жерге баягы бүгүнкү күндө капчыгында акчасы бар киши ошо сапатын карап барат да. Сапаттуу тамак ичейин дейт, сапаттуу жерден көрктүү, мисалы ошол эле кымбаттыгына карабай. А кечирип коесуздар, эртең бар башка жерден баягы туура эмес тамак ичип алып анан кийин ден соолугуңузду залал кылып анан кийин бизге эле жаман да. Ошол жагын ойлодук да. Эгерде мүмкүн болсо ошол жагында жанагы орун берилип атканда же болбосо ошол жерге барып бир тамак аш тартайын деп атканда биринчи чөйрөңдү, босогоңду ырастап ал, босого баягы айткан эшигин көрүп төргөтөт дейт. Ошо эшигин ырастап алгандан кийин андан соң бул жагынан дагы биз көп ишти жасашыбыз керек.
2: Талап коюлду.
0: Талап коюлду, бул дагы көп иш жасалыш керек экен. Бизден тышкары, ошолдон тышкары баягы суун аркөөз, беркөөз, элибиздикичи. Ошол шартты түзгөндөн кийин анан мүмкүнчүлүк бериш керек экен да. Мындайча айткандачы, ал жердичи.
2: Дагы ойлоно турган маселелер экен.
0: Көп экен. Бул жерден баягы биздин өзүбүздүн жеке жарандарга жеткириш керек экен.
2: Өзүбүзгө.
0: Элибизге жеткириш керек экен. Бирден кетип белденип баягы мейман тосоон бирөөнүн колунан келет, бирөөнүн колунан келбейт, бирөө окшоштурат, бирөө окшоштурбайт. Ар кимдин тамагы бирдей таттуу болбойт, мисалычы. Анан анда тартуулаганда билиш керек мисалы да.
2: Ашың болбосо кашың жокпу дейт. Каш кабакта дагы.
0: Каш кабактан да, а көбү болсо ошол көрктү көрөбүз деп барды, а тамак анан андан кийинки баягы көңүл тойсо анан тамакты эстейсиң. Же болбосо тамак курсак тойсо анан көңүлдү эстейсиң. Экөө бири бирине аябай тыгыз байланышта. Көбүнчөсү ошол жагын ойлогондо биз жеңдик. Эгерде аба ырайы дагы ошондой бир жаркырап турганда мындан да укмуш болду.
2: Жамгыр жаап жетет.
0: Кичине эмес, бир топ эле жамгыр жаады. Бирок көп нерсени үйрөндүк, көп нерсени эске алдык.
2: Бул жерден
0: бул да мектеп болду, кийинкисинде мындан да башкача, мындан дагы деп.
2: Сентябрь менен август өткөрүш керек болчу деп да бул жакта отуруп силер жамгырда
0: үйүп
2: атсаңар. Жок, баалагандарда болду да.
0: Бирок эми эмнеси болсо дагы өттү.
2: Жакшы.
0: Өттү, өттү. Бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы, мына чет өлкөдөн келген биздин жарандарыбыз мынакей бүгүнкү күндө кадимкидей бизди таанып калды депчи. Ауганистан, Ауганистан дечү дейт, Кыргызстан десек Ауганистан деп, ой Кыргызстан деп түшүндүрө албайбыз депчи. Анан бүгүнкү күндө биздин жалгыз Айтматовду эле бетке чапчу эле экен, бүгүн көчмөндөрүбүз менен жүздү таанытып атабыз дейт.
2: Болсун, кут болсун. Ошонун бир четин чоюп уюштуруу ишинин өзөгүн кармаган өзүңүз бүгүн жогорку нам алып отурасыз. Дагы бир жолу сөздүн арасында куттуктап коелу, урматтуу радиожуучулар. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы багы темирди кызылсында сок дейт го, ошондой болуп тогузунда жарлык чыккан менен кийин Таласта эгемендүүлүк күнү белгиленип калды. Деги эле күн кур эмес, аябай кызуу өтүп атат да ушул күндөр, маданий иш чаралар. Анан ошонун арасында бүгүн кайра келип 14-сентябрда мамлекет башчысы өз колу менен ошол сыйлык наамдарды тапшырды. Анан дагы бир жолу куттуктап Болот Энтимишев менен маек куруп отурабыз азыр Инсанат уктуруусунда. Анткени биринчи радио деген биринчи болуш керек. Бүгүн сиз сыйлык алгандардын ичинен биринчи радионун биринчи мейманысыз. Бул дагы жөн жерден эместир. Анан эми эл аралык деңгээлдеги маселелерге кайрыларда сиз бир нече, мен азыр санасам бир 15 ашык тизмеси жүрөт да. Эми ар бирин атап отурганга эфирдин убактысы жетпей калат. Бул ар кандай долбоорлор, фестивалдар, театралдык фестивалдар, андан тышкары мындай тынчтыкка багытталган, дагы бир достукка багытталган тематикаларын карасамчы, ушундай иш чараларга катышкансыз да, актер катары дагы же долбоордун катышуучусу катары дагы. Бул эмне берет дагы, мунун сиздин чыгармачылыкта ортогу эмнеде?
0: Эми
2: жалпылаштырып айтканда,
0: бул жерден баягы тажрыйба биринчиден, а экинчиден ошол жерде эл аралык деңгээлдегиндей мисалы да, мен бүгүнкү наамымды алган наамымды мына ошол эл аралык деңгээлде элибиздин талабын таштап ошо элибизди таанытам деп көптөгөн иштерди жасаганга аракет кылдым, дагы эле жасап келатам бүгүнкү күндөчү.
2: Бул кошумча түшүк талап кылабы? Мына өзүңүздүн баягы театрда ишиңиз.
0: Бирок муну милдет катары кабыл алам. Милдет катары
2: кошумча изденип.
0: Албетте, албетте кошумча изденип, баягы туура жагынан ошол жерде Кыргызстанды белгилеп, Кыргызстан жөндө күйүп аткан соң, ошол жерден ошо кыргыздын жүзүн, кыргыздын маданиятын өзгөчө бир кырынан көрсөткөнгө аракет кылып.
2: Бул конкурс, фестиваль, жөн эле долбоот анан ошонун ичинде сиздин эсиңизде калганда өзгөчө бир сиздин чыгармачылыгыңызда же болбосо эстен кетпей турган балким терс жагы менен балким оң жагы менен кайсы иш чарага катышканыңыздын алдыңызда турат да. Мынакей биринчи Восток Запад дейт, чыгыш батыш деген Өзбекстанда Ташкентте башталган экен 93-чү. Андан кийин акыркы 2017 жылы ар түрлө Кыргызстан Бишкек дейт. Бул эми театралдык
0: фестивалдар.
2: Ортосунда дагы көп
0: ортосунда кинофестивалдар бар ал жерде ошо. Көп эле баягы орду менен баягы өзгөчө орун алып эсинде калды бул деп айтыш кыйын, бирок биринчи Кыргызстанды белгилеп барган ошол сиз айткан жанакы Ташкенттеги окуя, анткени жаш болчубуз.
2: Бул эмнеден?
0: Бул театралдык фестиваль акыркы деми ошол
2: союз шаар театры менен барганбыз.
0: Шаар театры менен барган. Андан соң ар түрдө да болсо жана мен жана башында айтып кеттим го эмеде тиги биринчиликти алганыбызда жанакы орус драм театры мененчи эл аралык фестивалда ошонусу менен эсимде, анткени Айтматовдун чыгармасы менен таянып Айтматовдун атына жараша чыгарма болду деп эл аралык деңгээлде баа бергендигине да. Кинофестивалдар болгон, ар бир барган жерден жанакы талкуулар болот, эртеси күнүчү баа берилет, сынчылар айтат, ошолор менен эсимде да. Анткени ар бир сынакка катышканың бул сенин бүгүнкү күндөгү дареметиң деңгээли да, билимиңдин деңгээли, ошол сенин колдонуп аткан ыкмаларын деңгээли белгиленет да. Бул өзүңдү өзүң баягы сырттан карап сыртка баа бергенгечи. Анткени баягы эмне дейт эле баягы орустардын айтат го ата журтта өзгөчө эме жок депчи, баягы сынчы жок депчи. Сынчыны четтен алыш керек да, сындычы, анткени сырттан көрүнөт. Баягы ата журттун
2: калыстан
0: ба ошол жерден келет да, алар эч нерсеңди тааныбайт, эч нерсең менен эсептешпейт, сен мурдакыңды азыркыңды эсептешпейт, азыркы азыр ушуларда көрсөткөн нерсеңди эле баалайт да, ошонусу менен баалуу болот да бизгечи.
2: Анан эми актерлорду театрда дейбизби тиги эле мындай башкы ролду аткарсам, анан бир атактуу ролду аткарсам деген кыял деп коем негизи. Анан мен сиздин репертуарыңыз дейинби чыгармачылыгыңызда тизмени карап отурсам, Шекспирдин Отеллосунда Отелло Нурлан Асанбеков койгон экен да. Бул кайсы театрда коюлган?
0: Орус драм театрында коюлган. Орус драм театрында иштеп жүргөн Отеллону, Ромео Джульеттасында ойнодум. Эми баарын эле айта бербейм, баягы ийгиликтүү укмуш болду депчи. Жок, мен ойлойм бүгүнкү күндө
2: жок, берилгенин өзү жоопкерчилиги
0: чоң. Чоң элестетиңиз, Муратбек Рыскулов өзү анда ойногон бул ролдучу. Муратбек Рыскулов ойногон. Ошол кыргыз актерлордун арасында көп эле актерлор ойногон, бирок ошол жоопкерчилик, ошол канчалык деңгээлде мен жасай элдим өзүмө баягы сын салып караганда солгунуракмын да, кыйраттым дебейм.
2: Өзүңүзгө көп?
0: Жок жок жок жок жок, кыйраттым дебейм.
2: Эми чыгармачылыкта негизичи канааттанып калуу, токтоп калуу деп мейли ал журналист болобу, акын болобу, музыкант, композитор, актер болобу, өзүң өзүң канааттанып калсаң демек ошол жерден токтодуң деп айтат го. Бул эми бул көрөгөч эми улуу инсандардын белгилегени да, акылмандардын.
0: Бул эми тагын айтыш керек, баягы азбы көппү, мисалы көп эле ролду ойнодуңуз деп атпайсызбы? Анын ичинен бир экөөсүн балким кандайдыр бир ушуну жасай алдым, ушул өзгөчө болду деш мүмкүн, а калгандардын баары тең ошол өзгөчө болгонго болгон тепкичтер да.
2: Тепкичтер демекчибиз, сиздин баягы өмүрүңүздү, чыгармачылык жолуңузду сыдырганга аракет кылып келатам. Келип калды окшойт да филармонияга. Ийбасам педагогдук ишиңиз бар экен артада. Бул 2014 жылдары
0: ортончу жылдары
2: 17 жетиге чейин,
0: андан кийин мынабу 2022-2023 жылы кайрадан.
2: Багы өзүң актер болуп өзүң чыгармачылыгы менен жүрө берген башка, ал эми мындай устат болуу же педагог болуу өзүнчө бир даярдык талап кылат да. Сизге жакын бекен?
0: Жок, бул педагог болуп бирөөгө үйрөтүш үчүн ал өзүнчө кесип. Кайра башынан түш керек, бирок билинбей Орус драм театрында иштеп жүргөн кезде мен режиссерлор ар кандай да. Мисалы мен айтышат режиссер педагогикасың депчи. Режиссер постановщик ошондой бир мүнөздөмө берип коюшат да магачы. Анан педагогикалык жактан болсо ошол Орус драм театрында студиясында баштап, анан кийин илгерилеп да. Анан ошол 14-нчү жылдары сунушталып анан барып ушул жерде сабак берип калдым, бир курс бүтүрдүк, ийгиликтүү бүтүрдүк. Анан ошол курстун артынан Кыргызстанда СНГ-де жок нерсе пайда кылдык. Кулмамбетов Жаныш Осмончунун колдоосу менен Жаңы сындар деген фестиваль, кесипкөй театралдык окуу жайлардын фестивалы болуп, бүгүнкү күндө бул чоң эл аралык деңгээлде.
2: Бул сиздердин
0: демилге ошол деген башталычы менен болду да. Анткени жаштарга стимул берип туруш керек, жаштарга мындай курчутуп туруш керек,
2: кулактын көзүн ачыш керек.
0: Ачыш керек, ошого мүмкүнчүлүк болду. Анан бүгүнкү күндө дагы мынакей башкача курс алганбыз, 4-нчү курс болуп калды Сайра көлөкөсүнүн. Окуучуларыбыз бар, эл аралык деңгээлде баш байгенин багындырып атышат. Мындан аркысы да уланып кетер. Баягы Сайра көлдүн өзүнүн жакшы сөзү бар: кыйрат артист кылбасаң да адам кылып чыгарам дегенчи. Ансы кандай ошо адамгерчиликтүү кишилер чыкса экен маданиятта, ошол элин, жерин сүйгөн, улутун сүйгөн, тилин сүйгөн кишилер. Анткени бүгүнкү күндө биз, сиз өйдө да айтып кеткендей, баягы көчмөндөрдүн өзгөчөлүгү, биз ошол ар бир эл, ар бир улут менин жүзүм ушул жерден көрүнөт экен деп умтулганы менен өзгөчө да. Кыргыз болобу, казак болобу, бул жерде мен казак деп таанылат экенмин. Үрп адат, салты, кадасы, ыры, чору бүт бар менен. Анткени мына акыркыда алты башкарыштын басымы бул жерден маданий илимий иш чараларды көбөйтүп да.
2: Ой, бөлүгү дайыма эле коштоп жүрөт го.
0: Жок, мунусунда өзгөчө. Мунусунда өзгөчө, айтып атпаймынбы, 800-ден ашык иш чаралар болду да. 800-ден күнүнө күнүнө. Анын баары тең ошол өзгөчөлүгүн билдирет. Ошол эле жанагы соц сеттерде буряттар айтып атат, биз келбей калдык, эмне жок биз катарда депчи. Ким ой деп туруп, Россия Федерациясынын көргөнүбүздүн туугандардан бери жөө келгендер бар, эч ким чакырбаса делечи. Ошол сыяктуу эле чыгармачылыктын баягы чектөөсү жок. Бирөө болсо ырдан өзүп кетет, бирөө болсо, мисалы менин курсумда бир бала тапшырган, актерлук кесипти өздөштүрүп туруп атып, төкмө акындыкка кетип калды. Ал жагынан деле бирөөсү болсо театр таануу жагына өтүп кетти. Турмуш, баягы менин милдетим ошолордун жөндөмүн ачып бериш да, багытын берип коюш. Бүгүнкү күндө ошол милдет менен алектенип атабыз.
2: Болсун. Токтогул Сарылганов атындагы филармония жөнүндө сөз кылсак да, Арсен Өмүрәлиевдин балдары келдиңиздер да. Анан кээ бирлер айтат, Алтынбек Максутов келип филармониянын ырчыларын театрга айландырып берди.
0: А мен бүгүнгө туруп мюзикл кылып салып атам.
2: Эми чыгармачылыкта мындай изденүү.
0: Мен ойлойм, бул четтен келип бизге баягы ийлешме катары таңуланган нерсе да. Классический сахна, классический музыка деги ушундай. А бүгүнкү күндө талап башка.
2: Сахнада жашаш
0: керек, ошону кызыктырыш керек, жандандырыш керек. Ага бий менен айкалыш
2: керек. Биринчи өөн учурап жүрдү окшойтпу? Жөн ырдап коюп чыгып кеткендерге. Азыр кандай кабыл алат? Бул деле массалык оюндун бир түрү болуп атат да. Филармониянын канча пайызы катышат жана мюзиклдерге? Канча кызматкер бар?
0: Жалпы бул жерде 400-500 ашык. Мен ошонун жарына көбү катышат. Но бир нерсени айткым келет да, баягы эргүү алат да кадимкидей балдарчы. Элестетиңиз, эл артисти, залкарларды көргөн улуу күчүсү дебей ушул жерден бирден менен жүрүшөт да, биримдикке алып келет. Чыгармачылык ушул жасалып аткан нерсе коллективдин. Бүгүнкү күндө мисалы мынакей Кыз Байрапбаевдин демилгеси менен тиги эми өкмөттүн жарлыгы менен ошого биринчилерден болуп биз Айтматовдун 100 жылдыгына арналган турнесин баштадык 1 жыл мурда. Мурдагы жылы эле баштаганбыз. Жамиладан кийин кайра, анан кайрадан Жамиланы кайра иштеп чыктык. Эң Орто Азияда чоң сахналардын бири бул тиги улуттук Алматы шаарындагы чоң сахнасында бетачар болуп, Алматанын өзгөчө талабы күчтүү көрөрмандарына тартуулуу алардын алкышын алдык. Андан кийин Астанада, анан кийин Бакуда болдук.
2: Москвада да
0: болдук. Бул турне башталып атат. Бул бүгүнкү күндө филармониянын өзгөчө бир оомату келип атат, мүмкүнчүлүгү келип атат. Андан тышкары дагы быйыл 90 жылдык Айтматовтун 100 жылдык турнесин алып баратабыз. Европага мына жакын арада Стамбул шаарына барып сүйлөшүүлөр болуп келет. Анан ноябрь айында Стамбул шаарында болот. Колдоолор болсо Брюссель, Париж ошол тарапка багытталат, чоң иштердин алдында турганы. Андан тышкары бүгүнкү күндө филармонияда 90 жылдыгына сезон ачылууда ошого даярданып 90 иш-чараны даярдашыбыз керек.
2: Ийгилик. Эми акыркы мүнөттөрдө өзүңүз жөнүндө, бул уктуруунун акыркы мүнөттөрүндө да салттан кетпейли өзүңүз жөнүндө айткан канча бир туугандын канчанчысы болот?
0: 4 бир туугандын кичүүсү.
2: Ата-энеңиз жөнүндө?
0: Тентим ушул Аскарбек атам. Кесиби өзү баягы аскер катарында жүргөн киши болчу. Андан кийин айылда кызмат жүрүп ошо эрте каза болду, мен 9 жашымда. Апам Бүбү Майрам Токмоктун кызы. Кесиби болсо айыл чарба. Айыл чарбада эле кызматкер. Азыр мына чалып атат, мен сүйлөшүп ала албай атам да.
2: Анан өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө жана бир нече жолу Сайра айымдын атын айтып атпайсызбы? Белгилүү актриса. Экөөңүздөрдүн бала чакаңыздар үй бүлөңүздүн жөнүндө.
0: Сайраүл Эсенбаева 97 жылдан баштап биргебиз. Бир кызым, эки уулум бар. Ошол экөөбүздүкү ошо Карина деген кызыбыз. Улуусу тил жаатында жана чет тилин билип ошо туризм жагында өзүнүн иштерин жасап жүрөт. Чет эл. Андан кийин Эрбол деген уулум алдагы кесибин тандап азыркы күндө IT технология жагында дейсилдеп жүрөт. Андан кичүүбүз Анур мектепте 9 ошо
2: кыргызча сүйлөйбү баары тең?
0: Тилекке каршы мындай айтканда баягы таза кыргызча эмес да.
2: Кыргызчада сүйлөшөт.
0: Сүйлөшөт.
2: Уул кыздарыңызды тарбиялаганда мындай өзүңүздүн койгон ниетиңиз да, менин уул кыздарым кандай болсо дейсиз?
0: Салт адасы бул
2: үйгө келсе да сиздин досторуңуз, туугандарыңыз.
0: Кудайга шүгүр, кызматын кылып баарын эле баары эле эл катары эле кудайга шүгүр ошондой эле кызматын кылып кадимкидей эле баягы айтканды жасай турган. Биз деле баягы ар бир бала өзү биле калбайт да, аны үйрөтүш керек, аны көрсөтүш керек, үлгү болуш керек.
2: Аракет кыласыздар. Эми сүйлөшүп, балаңыз эмне кылып атат,
0: эмне ал турган иштечи.
2: Атайын көңүл бурасызбы? Маанилүү экенине
0: кээ бирлер
2: жакшы кийинтип койсом, жакшы машина, велосипед алып берип койсом эле бактылуу деп ойлоп
0: жок. Жок. Эми аракет кылам, анткени алардын ойлору башкача экен да. Көбүнчөсү муну айтып атам го, биздики баягы мамлекеттик иш чаралар болгонго байланыштуу эртең менен кетесиң, кечинде келесиң да, тилекке каршычы. Бирок ошонун ортосунда тамак ичтиңби, эмне кылдың тиги, ошолорду сурап турабыз, анан ой бөлүшүп турабыз. Бирок ошентсе деле баягы бүгүнкү жаштардын өзүлөрүнүн ойлору башкача экен да.
2: Сизден башкача.
0: Өтө башкача. Өтө башкача. Эми баягы жеке эле меники эмес болуш керек бул жерденчи, бүт эле көбүнүкү болуш керек дейм да.
2: Бүгүнкү сыйлык башкача болду. Эми буга чейин эле баягы жыл сайын майрамдарда мамлекеттик сыйлыктарды берип өзүңүз деле угуп көрүп жүрөсүз, баарыбыз эле чогуу массалык маалымат каражаттарынан. Бүгүн жаңыча башкача сыйлыктар берилди. Эл аз эме саны аз болду жылдагыдан, бирок саз болду. Эмне ушул жаатта мындай жыйынтыктап пикириңизди айтсаңыз.
0: Эми чындыгында мен үчүн, мен жеке эле үй бүлөм үчүн дагы, мен чыгармачылык топтун ичинен дагы мындай айтканда баягы акырын отуруп ошол жерден ойго батып эки жагын караганда ошондой закарлар менен отурганын өзүнчө эле баягы айтып атпаймынбы, милдет сыймык жоопкерчилик экен деп ойлодум да. Эми милдет чоң азыркы күндө. Тарыхый күндөрдүн бири болду. Мен баягы ар бир инсандын ушундай сыйлыкка ээ болгон кишилердин оюнда болуш керек. Эми баягы апкарып атып, сүрдөп атып көп нерсени ойлойт экенсиң, бирок ошону бир эске алып койдум да. Анткени ошол биздин бүгүнкү күндө улутубуздун жүзү болгон кишилер менен, каймактар менен бирге катарлашып отурганыма бири келсе сыймыктанармын. Өзгөчө дагы баягы, анткени ой келет, ой толугуп келет эмеспи, толупчу. Бүгүнкү күндө сыймыктанып атам деп айтышы мүмкүн, бирок балким мындан да күчтүү сыймыктанышым керекпи деп оюмда бар да. Анткени тирүү адамдарды көрүп баа бербейбиз да. Кечирип коюңуздар,
2: астагфирулла.
0: Басып жүргөндөр легендалардын жанында жүрүпчү. Анан угуп жүргөн алыстан аттарын угуп, бирок жанына жүрсөң кадимкидей башкача болот экенсиң. Эми тастыктар буюрса бир эскерип анткенде менен ушундай болгом, ушулар менен бирге турган, ушулардын артынан мындай ийгиликке жеткен деген сөздөр болор. Эми бүгүнкү күндө андай эртеп атып атам мен үчүнчү.
2: Бүгүн азыр баягы кызуусу жана тарай элек.
0: Жок, тарай элек, тарай элек. Анан талдап бирдемке деп айтыш кыйын болот.
2: Куттуктап койсоңуз болот жалпы сиз менен сүйлөп алгандарды.
0: Албетте биздин сыймыбыз болгон мынакы катарлашып отурат. Мен катарлашып отурган Темирлан Сманбеков агайыбыз отурду. Андан кийин мынакы Карамолло Орозов атындагы эл аспаптар оркестринин башкы дирижёру Боронбай агайыбыз отурду. Ар жакта болсо мынакей аты жаңы чыгып жердин баарын дүңгүрөтүп бүт баарына Кыргызстан таанытып аткан Улан Мырза Карыпбаев отурду. Айтор режиссерлер ошол катарлаш болуп отурдук. Биринчи сыймыгы болуп эл сыймыгы болуп ар жакта болсо биздин саламат эжебиз отурду. Көп кишилер отурду, көп кишилерди тааныдым, көп кишилерди жаңы билдим. Айтор эл жазуучу наамын алып мынакей биздин эжебиз отурду, жеңишкүл эже отурду. Анан мен ойлойм, булар менен тең тейлеш отуруш мен үчүн чоң сыймык, урмат. Анан куттуктайм. Андан чыгарып ушул чоң сыйлыкка жеткен биздин аталарыбызды, ошол жерде отурган агаларыбызды, эжелерибиздин баарын куттуктайм. Эми кээ бирөө айтып атпайбы, баягы эмиратын көрсүн жашы жеткендер алгандарчы. А жаштарыбыз болсо ушуну милдет катары көрүп дем болсун бизге.
2: Рахмат. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылы 9 сентябрдагы жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамын алган Токтогул Сапарганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын көркөм жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эл артисти Болот Энтимешев бүгүн бизде мейманда болду. Сизге атайын убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ээлиңиз, өзүңүз айткандай, ушул сыйлык сизге дем берип, дагы бир чыгармачылыктын жаңы үмүттөрүн ачат деген ийгилик тилек менен дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, уктуруңузду жыйынтыктайбыз.
0: Чоң рахмат. Элибиз, жерибиз бүтүн болсун, анын ичинде сиз аман болуңуз.
1: Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол улуулукту туу туткан жол. Кыргызстан өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу убадага бек элдин улуу журту. Уңгу жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
3: Биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде кечки Кыргызстан маалыматталуу программасы. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү эфирде өлкөнүн туризм тармагын өнүктүрүү боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу маек курабыз. Тагыраагы президент Садыр Жапаров АКШка болгон иш сапарынын алкагында Юта штатынын Олимпиада паркына барышы, кышкы спортту өнүктүрүү, спорттук инфраструктуранын натыйжалуу пайдалануу жана туризмди өнүктүрүү маселелерине көңүл бурууга негиз болду. Ошондой эле өлкө башчысы ушул сапардын алкагында Юта штатынын дагы Дир Бали лыжа курортунун кеңейтүү долбоору менен да таанышуусу ушул маселеге көңүл бурду десек болот. Дир Бали долбоорунда жөн гана лыжа базасын кеңейтүү эмес, заманбап мейманканаларды, турак жайларды, спорттук жана туристтик инфраструктураны камтыган, жыл бою иштей турган жаңы курорттук кластерди түзүү каралган экен. Президент Садыр Жапаров Ютанын бул тажрыйбасы Кыргызстан үчүн чоң практикалык мааниге ээ экенин белгилеп, мындай долбоорлорду алгачкылардын бири катары Ысык Көл областынан курулуп жаткан Ала Тоо резорт жыл бою иштеген тоо кластерине колдонууну дагы атады. Демек бүгүнкү сөз жөн гана бир курорт тууралуу эмес, кышкы спорт жана тоо туризмин өнүктүрүүгө арналат. Анын натыйжалуу пайдалануу үчүн кандай система керек? 2034 жылга чейин кыргызстандык спортчуларды даярдоо маселеси да козголгон. Бул боюнча бүгүнтөн баштап кандай кадамдар жасалышы зарыл? Ал эми спорт менен туризмди кантип бир багытта өнүктүрүүгө болот? Ушул жана башка суроолорго түз эфирде жооп издейбиз. Ал үчүн бизде студияда меймандар бар. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын кызматкери, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спорттун эмгек сиңирген кызматкер, СССРдин спорт чебери Алмаз Касьянов агай келген. Саламатсызбы? Ошондой эле Кыргыз туристтик уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Нурбек Сапаров мырза, кош келдиңиз. Ушул кеч болсо дагы иштин баягы кечинде чарчап калат эмеспи? Ага карабастан келип биздин угармандарга маек куруп берүү үчүн көңүл бөлгөнүңүздөргө ыраазычылык билдирели. Анан ушул эфирден алкаганда биз биринчи радионун Facebook платформасында түз эфирге чыгып жатабыз. Ардактуу көрөрман жана угарман, бизге байланышка чыгып комментарий, сунуш, пикирди жазууну унутпаңыз. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Алгач эле Алмаз мырза, сизге алгачкы суроону берейин деп турам. Президент Садыр Жапаров кечээ Юта олимпиадалык паркына барышы бул жөн жерден эмес деп айтылып атат. Демек өлкө башчысы ушул спорт тармагына өзгөчө көңүл буруп, ошол Ютанын баягы тажрыйбасындагы колдоону максатын көздөгөнүн эксперттер белгилеп жатышпайбы? Демек сиздин пикирди дагы билүү биз үчүн маанилүү. Кандай тажрыйбаны ушул Юта олимпиадалык паркында алсак болот? Негизи эле жалпы эмнени алсак болот? Кандай баягы келечекте алардын бир тажрыйбасын колдоно алабыз?
4: Туура эми баягы биздин президентибиз дагы атайын баягы Америкага учканда ошол тарап менен баягы Нью-Йоркко жетиш керек болчу экен. Юта бул штатта мурун 2002 жылы Солт Лейк Ситиде олимпиада оюндары болгондо, кышкы олимпиада оюндары болгон. Эми баягы чоң мамлекеттер ушу олимпиаданы өткөрүп атканда, өткөрөрдө 6 жыл калганда баягы аларда конкурс болот да, тендер болот, конкурс болот. Анан кайсы мамлекет утса, анан ошолор ошо кышкы олимпиадага даярданышат да. Ошо 2002 жылга калганда ошондо 1996 жылдан баштап ошо жакта даярдап башташканда бүт инфраструктураны аякта түзүп жасашкан. Эмшегенде олимпиаданы өткөрүш үчүн ар бир спортко, ошо кышкы спортко байланыштуу спорттун ар биринин базасын, ар биринин баягы өтө турган жерин даярдаш керек да. Ага өтө чоң акча кетет да. Мисалы үчүн эми ошо Солт Лейк Ситиде канча акча кеткенин билбедик эми 2012 жылы болгон Сочидеги олимпиадада Россия тарап 52 миллиард доллар сарп кылган. Ошо жакты Сочини ошо бүт ошого ылайыкташтырып алып келиш үчүнчү. Эми бизде азыр жана Ала Тоо Resort курулуп атпайбы? Ал жака ушу кышкы эс алуу жайын куруп атат. Ошого жараша жанакы лыжадан түшкөн трассанын баары ошо спортко да ылайыкташтырып жасалып атат деп ойлойм. Эми ошондо ал жакта баягы бизде слалом деп коет да, тоодон лыжа менен түшүү, бул слалом, анан гиганттык слалом деп коюшат. Ошол спортко да ылайыктуу болот. Анан кийин сноубордко да ылайыктуу болот да. Анан андан тышкары эми баягы башка көп нерсе куруш керек, бирок ага менин оюмча азырынча шартта жок болуш керек. Бирок ошол лыжа тебе турган ушу слаломдор анан жанагы сноубордко ылайыктуу болсо, анда менин оюмча көп нерсе кылса болот. Биздин дагы колдон келишинче биз ошол жака дагы биздин баягы кышкы спорт менен катышып машыккандар, катышкандар ошол жака барып өздөрүнүн баягы чеберчилигин жогорулатса болот да. Бирок ошо ошон үчүн жана Кара Кол шаарында кышкы спорт боюнча спорт мектеби бар да. Ошол жакта баягы ошо лыжа боюнча жана каприз бар эмеспи Кара Колдун өтө жагында, ошол жака барып ушул жактан машыгып жүрүшөт. Бирок азыр кандай шартта машыккандарын билбейбиз. Мурун баягы капризди алып атышканда ушундай шарт коюлган болчу, ошол спорт школуга катышкан 200 баланы кышкы сезондо ошол жака алып барып дайыма бекер катыштырат дегенчи. Азыр кандай шарт экенин мен билбейт экенмин, бирок ал жака барганга шарт түзүп бериш керек алар. Ал ошол жакта баягы келишимде бар да. Ошон үчүн эгерде ушу Кара Колдо мэрияда ошол спорт школунун баягы жетекчилери ошол жакты туура колдонсо, ал жакта дагы ошо лыжа спорту менен баягы катышып машыкса болот да. Эми биздикилер баягы олимпиада оюндарына жанакы лыжа спорту менен эле барып турушат. Анан кийин баягы ал жака дагы өзүнчө баягы тандоо мелдештери болот да. Анан ар бир ошо олимпиадада биз баягы өзүбүз баягы өз алдынча мамлекет болгондон бери ар бир ушу кышкы олимпиадада биздин ошо лыжа тепкен бир жигитибиз барып турат да, кээде экөө барып калат. Ушундай анан кийин эми алардын дагы баягы чеберчилиги жогорку деңгээлде эмес, баягы барып бирок ошол дүйнөсүнө ошо Кыргызстан ошо кышкы олимпиадага катышып атат деген баягы өздөрүн көрсөтүп ушу Кыргызстан бар экен, Кыргызстандын баягы жэрэги да көтөрүлөт, ушу Кыргызстан келди деп ал жигиттер да колдон келишинче ушу эл ортосунда деп коет го, ошондо болушат да, где-то 60 киши, 70 киши түшсө, ошонун где-то бир 40-чу, 30-чу орундарга чейин жетип атышат. Эми бул деле бул жаман эмес. Баягы 70 кишиден 70-чү келбей, баягы өзүнүн аракетин кылып. Эми бирок баягы биздикилер ошо көбүнчө Швейцарияда, Австрияда, ошол жакта даярданышат да. А биздин баягы ошо лыжа тепкен трассаларыбыз баягы эл аралык деңгээлге мындай шартка туура да келбей калат да. Баягы узундугу боюнча баягы өзүнүн баягы градус болот, кандай баягы градуста болуш керек, уклончу ошого жараша баардыгын караш керек да. Эми ал ото резортто да эгерде ошол шарттар каралса, менин оюмча ошо ал жака эл аралыктагы баягы арендан келишет да. Баягы мисалы үчүн ошол эле Казакстанда жакшы коюлган ушу казактар Кореядан, Кытайдан келишсе, менин оюмча алар менен кошо биздин дагы ушу спортчуларыбыздын чеберчилиги өсөт деп ойлойм дагы. Балким 34-чү жылга чейин дагы жакшы бир даярдык көрүп калышыбыз мүмкүн да.
5: Ошол убакытка чейин дагы бизде баягы лыжа боюнча спортсмендерибиз бар деп атпайбызбы? Ошол спорт чеберлерин дагы жаңыларын дагы түптөгү мүмкүнчүлүк шарттарыбыз барбы? Эми балким аларды даярдай берсеңиздер, ага чейин дагы баягы бизде эл аралык стандартка ылайыкталган шарттар болуп калса, бизге ушундай мүмкүнчүлүктөр барбы даярдоого?
4: Эми ал ото резорт быйыл канча кайсы деңгээлде баягы өзүн баягы уже колдоно баштайбыз, ал биринчи ушу быйыл көрүнөт, билинет. Анан эң негизгиси жанакы ошо кара колдогу спорт школу бар го, баягы жүз чадык коет, ошол жакта жакшы таланттуу балдарды табыш керек да. Анан ал жакта азыр инспекция кылып көрүш керек да, кандай машыктыруучулар бар ал жакта, ошол деңгээлде жетеби машыктыруучулардын, эгерде таланттуу балдарды таап ошолор барбы? Эгерде азыр 2034 деп атпайбызбы, акчемина 8 жыл бар экен. Эгерде 8 жылдын ичинде азыр бир 14-15 жаштагы балдар болсо, менин оюмча ошол убакка эгер таланттуу бала болсо, жакшы машыктыруучу болсо, ошого даярдыр болуп калат да. Анан ал жака барганда баягы жакшы деңгээлде ошо 34-чү жылы баягы уят болбой дегендей жакшы бир көрсөткүчтү көрсөтө алса да. Анан бизде эми хоккейде азыр өнүгүп атпайбы? Эми бирок хоккей ал жака да өзүнчө тандоо белештер болот да. Азыр бизде дүйнөнүн чемпионатына канча жылдан бери баягы үчүнчүдөн экинчиге өтүп, кайра үчкө түшүп, кайра экиге өтүп эле ошо ылдыйкы дивизиондо жүрөбүз да. Эгерде ошол дивизиондон көтөрүлүп жанакы биринчи дивизионго чыгыш жатуу өтө оор. Эгерде ошол жака чыкканга мүмкүнчүлүк болсо, 34 жылга чейин биздин хоккеисттер да ошол жака даярдаса болот да. Анан мен айтат элем, ушу биздин жигиттерибиз хоккейге баягы футболго караганда көбүрөөк эмеси бар да, мындай жөндөмү бар дегендей. Мен это бул жеке оюм. Эмиси күндө аякта баягы футболдо чоң бийик баягы 1.80 өйдө карай дегендин баягы талаптар да бар да. Анан кийин эми кичинекейлер да болот, бирок алар өтө таланттуулар да. Жанакындай хоккейде болсо жакшы, биздин жигиттерге ылайыктуу да. Жана көк бөрү да абдан шамдагай болуп атышпайбы? Хоккейде да ошондой болуш керек да. Балким хоккейге да жакшылап көңүл бурсак, менин оюмча биздин хоккеисттер 34-чү жылга чейин аракет кылыш керек да ошол олимпиадага катышканга. Эми 34-чү жылга чейин мына 30-чу жылда олимпиада болот да. Анан кийин 34-чү жыл болот. Ошону менен ушу эки олимпиадалык цикл бар экен. Ошол циклда өздөрүн кандай деңгээлге
5: көрсөтө алат,
4: жете алат. Анан көбүнчө ушу каражат бөлүүдөн мамлекет тараптан. Анан эң негизги ушу жакшы машыктыруучулар болуш керек да. Ушу жакшы таланттуу балдарды тандап, жакшы балдар болсо баягы балким НХЛ деп коет, КХЛ деп коет, баягы ошондой баягы лигалар бар да. Эгерде ошол жака балдарыбыз баягы мүмкүнчүлүгү болсо аякта да карап турушат да. Эгерде ошол жака балдарды чакырса барыш керек, сөзсүз барыш керек. Ал жакта ойноп өзлөрүнүн чеберчилигин көтөрүп, анан келип биздин курама командага кыргыздын элибиздин Кыргызстандын намысын коргойт да. Бул эл аралык ушундай шарт. Бул клубтарда ойношот, Америкада канча киши ойношот жанакы, бирок баары өз элине барып өзүнүн баягы мамлекеттин намысын коргоп, желегин көтөрүп, гимнин ойнотушат да көп оюнчулардын баары. Ошон үчүн биздин да оюнчулар ошол жактарга көбүрөөк барса, ойношсо ошонун чеберчилиги тез өсөт да. анан кийин байкем олимпиадага даяр болуп калабыз.
5: Агайсыз жакшы нерсени белгилеп өтпөдүңүз бе? Ушул 2002 жылы олимпиада өткөн дедиңиз, бирок ошол олимпиада өткөн менен эле токтоп калбай, ал баягы туризмге кандайдыр бир деңгээлде шарт түзүлүп, ал ошо жыл бою туристтерди кабыл алуучу паркка да айланып калганы айтылат да. Ушул эгерде биз эми келечектин планы деп атабыз, бул биздин максаттарыбыз, пландарыбыз, жакшы пикирлерибиз, жакшы ниетибиз да. Анан ошо Ала Тоо резортту деле, эгерде биз ошону мисалында ала турган болсок, жыл бою иштей турган бир кластер кыла алабызбы деген дагы пикир жаралып атат да. Ошондой жыл бою иштесе, ошол эле бир тарабынан ушу олимпиадага спорт чеберлерибизди даярдап, инфраструктурасын даярдасак, экинчи тарабынан кандайдыр бир деңгээлде туристтерди кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн түзгөн бир кандайдыр бир жер кыла алабызбы?
4: Албетте алабыз. Эми бул ушунчалык чоң акча эми биз мамлекет тарабынан да эмес, инвесторлор тараптан да болуп атпайбы? Ошол жака булар баары мындай эсептелип чыккан. Муну билем, бир 15-16 жыл мурун ушундай Япониядан ушу бир чоң инвесторлор келип 2-3 миллиард доллардын тегерегинде ошол азыркы ушу сала турган жерди мындай ошол жерди карашканда, ошол жерде жакшы бир жакшы кластер кылалы депчи. Анан булар жанагы чоң инвесторлор бекер келбейт, жанагынча акчаларын коротупчу. Ошол жактын шарты, ошол жактын баягы климаты, ошол жактын ылайыктуу болушу да, бүт баарын ошону карап чыгышкан да. Ошон үчүн менин оюмча инвестордордун келип атышы ошондон да. Бул жака болсо мынакей эми ал жака сөзсүз мейманканалар болуш керек, сөзсүз баягы тамак аш жагын абдан жакшы мындай деңгээлге чыгарыш керек. Баягы көчөдө отуруп эле баягы пирожки саткандай болбошубуз керек да. Ал жакта жакшы жакшы баягы кыргыздын тамактарын, бүт дүйнөлүк тамактарды, эми бизде тамактардын түрдөрү абдан көп го, баягы европаныкы, азияныкы, бүт баардыгы чогулуп дегендейчи. Ошон үчүн ушул жагы бүт баары каралыш керек да. Албетте эгерде бул жакта эми спорт бул бир тарап да, көбүнчө бул жака ушу эс алганга туристтер келишет да. Анан кышында абдан баягы лыжа менен жанакындай бийиктиктерден түшкөнгө ушундагы өзү өтө кызыккандар бар да. Мисалы үчүн Алматыда Чымбулак бар да, эми ал жака баягы мындай уклон анча эмес да, кичине түзүрөөк болуп кетет. Ошон үчүн аяка мындай жакшы скоро салынбайт да. Бул жакта кичине мындай эме чыгыш керек, адреналин деп коет го, ошо чыгыш керек да. Эгерде ошондой трассаларыбыз болсо, анан жанакындай кооздук, биздин жаратылыштын кооздугу ушул өзүнчө дагы тартат да. Анан жанакы Швейцария, Австрия жактарда ушундай базалар толтура. Анан кийин ар жака барганда кышында дагы кыш башталды, ноябрдан баштап уже карларды аяка искусственный да кылышат. Анан кыш түшкөндө дагы карлар карыгын жайт дагы, ошол жакта бүт эле лыжа тээп жүрүшөт да. Биздикилердин баары ушу жанакы жака кеңири жер да, жанагы каракол кичине тарыраак да, каприш тияп болсо абдан мындай жайылган, мындай абдан кеңири жер, ушундай кооз жерлерде. Ошон үчүн менин оюмча ал жер туристтерди тартканга абдан жакшы мындай шарт түзүлгөн жер болот дагы. Менин оюмча миңдеген иштер сезон башталганда Кыргызстан эмес, жакын жерде Казакстан бар, ар жактан Кытай келет, Япониядан, Кореядан, бүт баарына ошол жака мындай эсептелип жасалып атат да. Менин оюмча эгерде жакшы бүтүрүп алсак, тез бүтүп алсак, быйыл канча проценти менен киребиз билбейбиз, канча мындай ишке ылайыктуучу, бирок ал бүткөндөн кийин менин оюмча бүт Кыргызстанды эң даңктап, эң кооздугун көрсөтө турган жерлердин бири да.
5: Рахмат, Нурбек мырза. Мына биз спорт жаатын менен баштадык. Чындыгында эле ушул Кыргызстанда спорт менен туризмди бириктирүү боюнча кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Сиз мына ушул жаатта көп иштеп жүрөсүз, эл аралык баягы туризм жаатында чет элден келген баягы эксперттер менен дагы көп баарлашып кездешип жүрөсүз. Сиздин пикириңиз кандай бул жаатта? Биздин кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар? Ушул эле мисал катары биз Юта штатын алып атпайбызбы? Алардан эмнени алабыз, кандай кылсак болот?
6: Биринчиден бир ошо Юта штатынан биринчи алганда бул мүмкүнчүлүгүн, то есть биринчи, анан анын инфраструктураны карагандан кийин, андан кийин уже ал кышкы жагы эле эмес, бул жайында да бул уже сезон бүткөндөн кийин аны дагы кантип иштетип экономиканы жылдырган кандай иш чара кылса болот деген ошол эле бир экономист планга кирилип калса ошондо жакшы болот эле да. Мен окуп чыксам эле Ютаныкы эле

0: Адамдарменен анан Россиядан көбөлүп жатат. Анан биз азыр жакында эле Бишкектен көп бара баштады да, ошол популяризация болуп спорттун, э ошого мурун көпчө эле Россия менен казактар эле көп болчу. Анан биз азыр кыргыз ошол абдан кубантырат да, ошол ошондой эле болуп кетсин ойлойм. Ошого ылайыктуу болуп, ошол кеген каркыра деген жолу бар, ошону кандай чоңураак болот, ошол мен жакшы билбейт экен, могу ылайыкталган болсо. Биринчи мен сайтын ачканда эле Ютаныкын, э через трассу U43 дейби, эсимде жок. Ошентип кирип барса болот деген эле болуп атат да маалымат, то есть сразу эле жол киресинчи. Ошондо бул маанилүү экен деп ойлоп калгам да. Бизде деле ошондой болуш керек, маанилүү. Кантип аяка барып анан жайгашкан жери, анан туризм деп айтып атпайбызбы, э байланыштуу. Бул биринчи спорт, бул мындай экономиканын драйвери болуп кетет да, туризмдин деле драйвери. Анткени ал бир эле мындай тоо менен машыкса деле ал бир жерден укташ керек, бир жака жатыш керек, уже тамак ичиш керек, анан дагандан тышкары дагы бир жака культурный жагындагы көрөм дейт. Ошондо ошолордун баарын биз камсыздан жакшы ойлоп тогузуп ошону кылып берсек, ошо ютада баары эсептелинген, кирилген деп ойлойм. Ошо инфраструктура керек да маселесине. Ошонун баарын карап чыгып, анан өзү ошонун жактан бизге ылайыктуу нерселерди таап чыгып, анан ошого Ала Тоо резортко ошону киргизсе, ошондо бир мындай жакшы бир эмелерден чыгабыз го деп.
1: Мисалы, сиз эмнени сунуштайт элеңиз дагы, ошол көрө турган болсо кандай бир өзгөчө
0: сунуштаган? Биринчи бул көп эле нерсе да. Биринчи ошо айтып аткан инфраструктура, ошол канча трасса, канча мисалы мейманкана болот дегенчи, ошонун баарын эсептеп чыгыш керек. Жетпей калат, анан мындай болгу деген сөз болбогондойчу баарына. Тамак аш, анан ошого анын развлечениясы дагы болуш керек, кинотеатр болобу, кечиндечи көрсөткөн, ошолордун баарын киргизгенге ошону. Андан тышкары жайында бул сезон бүткөндөн кийин, ошол кышкы сезон бүткөндөн кийин жайында кантип иштетсе болот дегенчи. Мисалы кышында болсо лыжа, сноуборд деген сөз болсо, жайында балким велоспорт, анан трейл раннинг дегендер бар, экотроптору жанында өткөрүлүп, анан тоого ошо машыккандар чуркап басып турган трекингдер кылганга ошондо ылайыктуу, ошону дагы ойлонуп, ошону дагы сразу эле бир эле лыжа эмес, ошо трекингди дагы ойлонуп киргизип салса, ошондо жайында дагы кабыл алгандай мүмкүнчүлүк болот эле да. Анан ошо бул бүт 4 мезгилди
1: жыл бою
0: ошону планга киргизип, ошого аракет кылса дегенчи. Андан тышкары уже башка көйгөйлөр болуп кетет. Уже бул ошого аркылуу кадрлар керек болуп калат да. Ал официанттан баштап менеджмент, анан дагы так гостиница дагы кимдер керек, спорттогу ошол инструкторлор дагы керек болуп калат, гидтер кандай деген элдер, ошонун баарын биз ошончолук даярдап чыга алабызбы дегенчи. Ошого кандай мектептер же кайсыл институт, колледждер ошого даярдай алат деген. Ошого биз аны жогорку деңгээлге чыгаралык десек, анда биз ошого боюнча международный стандарт деп атпайбызбы, ошого стандартка ылайыктуу ошондой билим берүүгө зарыл да. Ошол инфраструктураны кадр болот, э ошол анан плановый экономика, андан кийин ошондон кийин эң акыркы бул үчүнчүсү бул жергиликтүү бизнес деп ойлойм да. Ошол инвестиция, жергиликтүү бизнес, ошол аякта бизнеске канча шарт түзүлүп берилсе, ошончого жергиликтүү ошончолук алар өздөрү иштетип аны алдыга кетиргенге мүмкүнчүлүк болуп калат. Ошол да,
1: бул ушул чоң долбоорду ишке ашыруу үчүн дагы инвесторлорду тартуу дагы маанилүү болуп атпайбы? Эми аларга биз дагы кандайдыр бир шартты түзүшүбүз керек да. Ошол кайсыл кандай шарт болуш керек аларга ыңгайлуу болуш үчүн? Жогорудан Алмаз агай да айтып өтпөдү, инвесторлорго дагы шарт керек деп. Кандай шарт деп ойлойсуздар? Эми алар тартып, биздин ушул Ала Тоо резортубуз 4 мезгилде ушул калкты тейлей турган курортко айландыруу үчүн
0: шарт түзүп бергенде, бул биринчи өзү тааныштыруу да, экономический план боюнчачы. Буякта мисалы Ала Тоо резорт курулат, момундай пландар депчи. Силер мындай кирсеңер, муну ачык айкын элечи, мындай пайда көрөсүңөр мындай деп. Анан ошолор өздөрү, ар бир инвесторлор ошондон кандай пайда көрө алам деген эле план түз алса, түз элечи. Анан ошончу анан бизге стабилдүү экономика керек.

0: ертесі бірдемке болып кетпесе деле. Эйтем, билбейм бар го, ковид дегендер, коронавирус дегендер деле бар. Ошолор бизнеске аябай жаман иштейт го туристтерге. Туризм тармагына, спортко деле ошондой. Ошолорго дон кичине коопсуздук жери дагы бар ошо. Коопсуздукту бере алсак, ошондой бир.
1: Жакшы. Кадырмандуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиз кечке Кыргызстан маалымат болду программасын угуп жатасыздар. Биз туризм жаатында талкуу жүргүзүп жатабыз. Тагыраагы ушул кече белгилүү болгондой эле өлкө башчыбыз президент Садыр Жапаров АКШга иш сапары менен барып, анда ушул Юта штатындагы олимпиадалык паркка барып, алардын баягы өнүгүүсү менен таанышып, ошондой эле өлкө башчысы ушул сапардын алкагында Юта штатындагы Дейл Вари лыжа курорттун кеңейтүү долбоору менен дагы таанышып, бир катар баягы мисалдарды өзүнө ушул келечекте биздин Ала Тоо резорт тоо лыжа базасына колдонуу максатында барды десек болот. Эгерде сизде ушундай Facebook социалдык тармагын көрүп, түз эфирде комментарий калтырсаңыз болот. Ошондой эле 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 номери аркылуу кайрылсаңыз болот. Ошондой эле биз жогоруда белгилебедикпи, ушу өлкө башчысы ушул сапардын алкагында Юта штатындагы Дейр Вали лыжа курортун кеңейтүү долбоору менен дагы таанышкан экен, ошого дагы көңүл бөлдү да. Ушул жаатта дагы сиз ал ушул долбоорун дагы бир карап көрдүңүзбү, биле алдыңызбы? Биз дагы ошондон ала турчу кандайдыр бир мисалдарыбыз барбы? Ал дагы аябай жогорку деңгээлдеги салынып, аны кеңейтип аткан бир долбоор экен да. Бизде президент айтпады, ушун мисалында биз дагы алып ушу Ала Тоо резортту мындай курсак болот депчи.
0: Ошо мен айтып кеткендей эле, ошо долбоор ошо эмнен ала алсак дегенчи, ошо мен ошо ойлогонум, бул олимпиадага даярданып жасап атпайбы? Бул инфраструктура, анын инфраструктура олимпиада бүткөндөн кийин анан бул кантип иштетет, ошо программасы бар болсо керек. Анан жайында дагы сезон бүткөндө эмне кылдырат, ошол жакта жергиликтүү бизнесмен элдер ошол жактан кантип бизнесин кылдырып өнүктүрө алат, экономиканы жылдыра алат дегенчи. Ошолордун баарын биз билип изилдеп келсек, ошондо биз дагы ошолорду Ала Тоо резортуна дагы ошону киргизе алсак, ошондой үйрөнүп, ошондой модель катары ошону киргизип иштете алсак эле, ошого үмүтүбүз ошондой.
1: Нурбек мырза, негизи эле жалпы ала турган болсок, бүгүнкү күндө ушул жыл бою туризм деп баягы багыт берип президент айтып атпайбы, жыл бою 4 мезгилде тең туризм колдонгула деп, жана бизде азыр көбүрөөк кышкы туризмге көбүрөөк басым жасала турган болсо, сиздин пикириңизди эс аралашып жүргөн эксперт катары, бүгүнкү күндө биздин абал кандай, кышкы туризм кандай өнүгүп жатат, туристтер көбүрөөк эмнебизге кызыгып жатат, эмнеге басым жасалып атат, бизде баягы кандай, кайсыл жерлерибиз өнүкпөй жатат, кайсыл жерибизге дагы келечекте көбүрөөк туристтерди тартуу максатын көздөсөк эмнелерге басым жасашыбыз керек?
0: Биринчи туризм боюнча айтып кетсек, бул көбүнчө биздики жайкы мезгил болуп атпайбы? Кечке эле биринчи көл эле болчу, көлгө келчү, союз убагынан бери көлгө катышып, андан кийин чет өлкөдөн акырындап келип тоолорго келе баштады. Ушу биздин Чин Шаныбызга суктанып, Соң Көл деген чыга баштады, башка жерлер. Анан ошо экотуризм деген пайда болду. Но бирок баары эле жайын мезгилинде келип атып, андан кийин акырындап биз уже анан кыйынчылыгы бул адистер ошол эле кадр деп атпаймынбы, жайында иштеп анан кышында бош болуп калып атпайбы? Ошончочу, анан ошон үчүн мындай постоянный кадр аркылуу ойлонбойт экен да кечечи. Анткени ал жайында акча таап атсаң, кышында анан каяка барат? Анан ошол эле гидтер кышында таксист болуп же эмне кылат, ошондой болупчу. Анан ошон үчүн көбүнчө бул вообще 4 мезгилге эмесе деген ошо менен максатыбыз менен иштегенде уксаңар керек, долбоор Караколдо кышкы туризм долбоору болуп канча жыл эметкен, ошондо туризмге кышында дагы кандай кылса болот деген ошолордун изилдеп чыгып, кышында деле тапса болот. Анан азырынча Караколдун жайгашкан жерлерин ошол конок үйлөрдөн сурап чыксак, алар кышында көбүрөөк табат экен да, жайдын көрөчү. Анткени ошо капризге эле, бир эле каприз канча дейм конок үйлөрдү ошо
2: Орун жок болуп калды.
0: Орун жок болуп калды. Каникул болгондо эле орун жок аякта, ошо. Ошондой эле да, анан муну дагы эсептеп чыгыш керек деп ойлойм да, Алатау резорт кылгандачы. Ошондо орун жок болуп калбагандай же таптыр эле киши келбей калгандайчы, аны эсептелсе болот ошо. Ошо менен кышкы эметкен болот, андан жаз, күз дегендер да болот. Ошону принцип болгон маркетинг, менеджмент кылып эле эметсе болот да. Биринчи жайдан кийин эми жыш кышкын эме алсак андан кийин. Ну бирок кышкыны мындай да, менин оюм боюнча бул биринчи жалаң эле ошо лыжаны эмес эле башка бир түрдүү башка эмелер спорт болсо деле агай айткан экендей хоккей депчи. Мен уккан боюнча хоккей мисалы нарын жакта жакшы депчи уккам да, анан лыжа аякта наоборот кичине болбойт экен. Эмнеге деп сурасам, адистер айтышкан, анткени аякта суу күндөр көп депчи. Ошон үчүн лыжа болсо бул көбүнчө чүй менен ысык көлгө эле барат экен да, нарынга кичине болбой калат экен да. Анан ошон ал дагы кереги деле жок, бүт жалпы Кыргызстан боюнча лыжыны көрүнө лыжный база кылганча ошол эле жетиштүү да. Но бирок мындай сеть кылып өнүктүргө ар бир мындай кластер катары нарында мындай кылып эме кылып карта боюнча баарын эметип алып, ал пландаштыруу да, пландаштыруу кирип туруп анан жайында мындай болот. Мисалы атка минүү деген бул жумгал болуп калат беле, азырынча соң көл болуп калса ысык көл бул көлгө түшмөйчү. Ошондой эле да кышында делечи, ошондой экономика планга киргизип алсак андан кийин уже жаз менен күз болуп калат.
1: Жакшы, рахмат. Алмаз агай, буга чейин сиз айттыңыз го, мисалы ушул спорт чөбөрлөрүбүздү даярдап атканда сөзсүз түрдө баягы лыжадан түшүү атайын деңгээли дагы маанилүү депчи. Анан эгерде келечекте биз спорт чөбөрлөрдү даярдай турган болсок, ар бирине кандай деңгээлде тоолор даярдалыш керек, ошонун баардыгы сунуштарды сиздер тараптан баягы биргелешип ошо Ала Тоо резортто салып аткандар же болбосо келечекте сала турчулар ушул кеңеше турган болсо, же болбосо сиздер келечекте баягы спортчулар даярдай турган чөбөр катары эмнени сунуштайт элеңиз? Кандай болуш керек? Мисалы ошол эле өспүрүм, анан андан жогорку курак болуп ар бирине атайын деңгээл болуш керек турбайбы? Ошол деңгээлдер боюнча айтып өтсөңүз да, балким ушул келечекте куруучулар сөзсүз түрдө сиздердин кеңештериңизди эске алыш керек да.
2: Ушу Ала Тоо резортту куруп атканда менин оюмча мындай алыскы келечек менен дагы куруп атат деген ойдомун да. 34-жылы олимпиадага деп атпайбызбы, президент эми Америка барып жана штатта болуп ошол жакты бүт эмесин көрүп чыкты да. Эми бул жакта кээде эки мамлекет биригип өткөрүп койсо болот да. Мисалы үчүн Казакстанда тоо лыжалары жанагы көп нерсеси мындай кылганга шарт болбосо дагы мындай хоккей башка көп түрлөрүн кылса болот да. Мисалы үчүн Казакстан менен Кыргызстан биригип, мисалы үчүн ушул Ала Тоо резортто кайсы тоо лыжалары боюнча, сноуборд боюнча жанакы дагы көп түрлөрү бар да, ошолорго ылайыкташтырып кандай дагы көп эмелерди кылып койсо болот. Ошолорго менин оюмча келечекте ошого дагы мындай карап көрүшкөн. Эгерде Казакстан менен биригип казактарга дагы, анан Кыргызстанда кайсы спорт эки мамлекет биригсе, балким эки мамлекетке берип да коюшу мүмкүн да олимпиаданычы. Балким 38-жылга сурап көрөбүз. Анан ошондо бул өзгөчө дагы туристтерди тарта турган бул шарт болуп калат да. Эмне дегенде ошо олимпиада өтөт экен деп, значит анда бүт ушу шарты туура келет да ошо Ала Тоо резортунчу. Ошон үчүн менин оюмча ушу келечекте ошого да карап көрүшкөн да. Бул анан кийин эми мындай мечтать не вредно деп коет эмесмин, айтып атпайбызбы, олимпиада болуп калабы, туристтер кандай болот, бирок жана кадрлар деп айтып кетпеди Нурбек мырзачы. Каракоолдо университет бар, ошол жака мисалы үчүн факультет, эки факультет ачыш керек деп ойлойм да. Бирөө ошо туризм боюнча факультет, бирөө спорт боюнча факультет. Спорт боюнча факультет бар, туризм боюнча менин оюмча барбы, ошол экөөнү усилий этиш керек да. Бюджеттен акча берип ошол жака специалист тартып, башка мамлекеттен дагы специалист чакырып келип, туризм кандай болуш керек, спортту кандай күчөтүш керек, ошонун баарын эметип алса менин оюмча бул кадрлар да ошол жактын даярдайт да. Андан тышкары жанагы жүрүшчө деп атпайбызбы, козчо тебетип калдым,
1: тамагыңыз тебенип кетти,
2: жүрүшчөдө дагы кеңейтиш керек да. Аякта спорттун түрлөрүн баягы кадрларды алып келип, тренерлерди алып келип ошол жака баягы балдардын машыгуусун күчөтүш керек, көбүрөөк балдар таанышы керек. Анан азыр Караколдо спорт интернат ачабыз деген дагы ушу план болуп атат да, проектсе даяр. Ушул жакка эгерде болсо ошо кышкы спорт түрлөрүндө кириш керек да, баягы балдарда интернат, баягы спорт интернат сыяктуу ошондо жаткан жери тамак ашын бүт ошол жакта болуп, тиякта мына каприз турат, бери жакта алты резорт турат, эми үчүн ошо жака ушу кышкы спорттун түрлөрүнөн дагы ачып койсо болбойт да. Бул болсо ошо баягы спорт чеберлерин даярдаганга, жакшы таланттуу балдарды даярдаганга, не только Кыргызстандан, эме Ысык Көл областынан, а балким ошол жака бүт Кыргызстандан эң баягы өзүгө ылайыктуу баягы ошого таланты бар балдарды тандап келип туруп ушул жакта баягы окутканга болбойт. Шарттардын баарын түзсө менин оюмча баардык жагынан деңгээли да бүт баягы шарттарга туура келет. Ошондо баягы туризм өсөт, спорт өсөт. И ошол Ысык Көл областында өзгөчө ошо Аксуу району, Түп району деп атпайбы, ошол жакта ушундай туризмдер баягы мындай кайнап турган жер болот да менин оюмча. Анан жана Караколдо, мен өзүм Караколдомун да. Ошо жанакы жайында да барганда канча туристти көрөбүз. Ошол эле канатный баягы эмени иштетип койгон да, ал жака үстүнө чыгат, өзүнчө площадка бар, ошол жактагы кооздукту көрөбүз деп канча киши биз бир күнү бардык. Көп киши ошо ар бир эмеден, тиякта Кореядан жүрөт, арабтар жүрөт, топ топ болушуп, Европадан жүрүшөт, жайында деле ушундай топ топ болуп жүрүшөт да. Эгерде Ала Тоо резорт аяк кеңири жер болот да, эгерде болсо ошол жакта мындан да көп болот да. Мисалы үчүн Караколдо мынакей уже ноябрдан баштап орун жок болуп калат. Эми иштегенде ошо жана казактар эмне үчүн көп келет, Россияда эмне үчүн көп келет, ошол жакта трасса абдан ылайыктуу да. Баягы келип адреналин айтпадым, ошону чыгарганга ошо мындай ушундай уклон келет да. Бир жолдо мен тоодон түшүп келатып, мен өзүм да лыжа менен көп кызыкпайм, бирок түшүп келатсам эки ата эне, атасы менен апасы, эки баласын, атасы бир кичинекей баласын мойнуна отургузуп алган, апасы болсо бирөөнүн артына отурган, жөн эле сызып бара жатышат да. Баягы эметкенде аларга ушундай скорость керек да. Ошон үчүн баягы лыжаны сүйгөндөр ошого да тартылат да. Жанакы Ала Тоо резорту болсо жанакы мындай түз, мындай кичине жапызыраак жерлерде болот, кичине үйрөнгөнгө жөнөкөй кишилер бар, тепкенгенде бүт баардык шарт түзүлөт да, бүт баары каралган. Ошон үчүн ал жакта менин оюмча келечек абдан кең и абдан баягы туристтерди жайына таап келе турган жер болот да.
1: Бүйрса келечекте деп турабык. Ооба, анан
0: тышкары дагы кошуп кетсем, бул наоборот, бул бат эле негизи бизде могул эмеден дагы көрөм да, бул биздин эле Аларча паркыбыз болгондо эле инвестиция катары киргизип азыр инфраструктура оңдогондо эле азыр канча киши көп баякта азыр толтуру. Анан ошондой эле Ала Тоо резортту жакшылаа кылыпты, инфраструктура оңдоп берсе эле бул, андан тышкары башка көйгөй болот да, бул жаратылышты сактоо деген жер
2: эмес. Ал жагын караш керек,
1: ошол жагы кандай болот,
0: ошол жерин караш керек да.
1: Жакшы козгоп калдыңыз да. Ушул жаатта мисалы салып атканда дагы көңүл бөлүш керек деп буга чейин эксперттер белгилеп келбедиби эле? Сиз да кандай ойлойсуз?
0: Ошо аны дагы албетте муну ойлонуш керек, караш керек кандай болот дегенчи. Управление потоками дейт, көп киши келип аткандачы, анан овер туризм деп коет, бул киши инфраструктура жетишпей келе аткандачы, киши ошончолук көп болуп анан инфраструктура жетишпей баратканда ошону овер туризм дейт да. Бул наоборот кичине бизге ал вообще туризм тармагында мун кичине минус жагы да.
1: Ошондон эмес сапаткабы же кандай болот ал?
0: Сапаты түшө баштайт да туризм сервистин, анан ошол ошон үчүн ошондон этият болуш керек. Ага ошону эсептеп, ал ошого чейин барбагандай кылып инфраструктура андан бетер жакшылап кылып, анан же сервистерди көтөрүп, анан баягы кичине ар бир мындай арзан туризм эмес, анда кымбат туризм болупчу, ошондой болуп калат да. Ошо мисалы ошол эле Франц Куршевиль деген эме, ошончо кылбады беле алар деле кымбат аяка жалаң эле бай эмелер келип, ал эмнекени ошончо, ал ошол овер туризмден качып деңгээлин көтөргөндө анан баары деле бара албай калганчы ошондой болуп калат да. Ошондойго бул мындай эме да, мындай кандай тепкичтей да, биринчи мурун кылып анан ошондой өткөнгө, ошондой ошо менен жаратылышты сактаганга ошол иш чаралар ошондой болот.
1: Ошо президент Юта штатына барганда жайкы чана деп мен түшүндүм. Өзү көрбөдү, таанышпады. Сиз көрдүңүзбү? Маалымат алган жоксузбу? Ошондой бизде деле бар болуш керек, кеминде бар деп айтылып аткан атайын баягы эмелерге отуруп алып, дөңгөлөктөргө отуруп алып түшүү да. А ошол сыяктуу эле ошо Ала Тоо резортко дагы чана да, эми жайкы чана деп анын атайын аппараттары мындай техника экен да, бул техника менен түшкөн экен. Анан бизде деле ошону өнүктүрүп, бизге да ошондой салуу мүмкүнчүлүгү барбы? Карасак болобу? Жайында баягы кышында лыжа, сноуборд жана башка баягы башка кышкы оюндарды жүргүзө турган болсок, ал эми жайкысын болсо ошондой чаналар менен жүрүү. Бул жагы кандай болот? Өздөштүрүүгө болобу?
2: Ал жакка өзүнчө трасса салыш керек да, баягы мында ошо дөңгөлөк менен жүрө тургандайчы. Жана кандай лыжанын трассасын бузганга болбойт да. Эмшигинде кайра кышында алар колдонуш керек да. Жайында бир талкалап бузуп салсаң кышында жакшы мындай түз болбой калышы мүмкүн, чуңкур болуп калышы мүмкүн. Ошондо мындай адамда коркунуч пайда болот да. Эмшигинде ушундай баягы жылдамдык менен түшүп атканда кичине эле бир туура эмес жер болуп калса, адам куласа, кабан катуу кулайт да, эмшигинде 100 км ашып кетет да. Саатынчы баягы ылдамдыгы. Ошончун жанагындай трассанын баарыга эле жанагы летний биатлон деп коет. Лыжа менен баягы дөңгөлөк бар, баягы ролик менен эметип алып биатлон менен алар жүрүшөт. Жана эле баягы кээ бирөө баягы лыжа менен заниматься кылгандар келишет, кадимкидей ролик менен лыжа, кадимкидей жайында да машыгышат. Аларга кар пока түшкүчө алар ушу трассаларды атайын ошол жака ылайыктараштырып койсо болот да. Анан кийин эми эми келечек эмшегинде баягы биздин президентибиз баштаган жерин майын чыгарып атпайбы? Мындайча айткандачы кандай мындай стадион салып салды, канча стадион салып атат, бул дагы өзүнчө тажрыйба да. Эми ал жакта да өзү көз салып карайт эмшегинде. Ошо биздин президентибиз аялык баштатты да, ошол баягы инвесторлор баягы ошо президентке ишенип келишти да, келечеги абдан мындай бар депчи. Ошон үчүн менин оюмча бул жактан эгерде биздин президенттин көзөмөлүндө иш кетсе, менин оюмча сапаты да болот да. Анан кийин жанакындай баягы кадрларды жакшы даярдап алсак, сөзсүз даярдашыбыз керек. Бизден баягы жетишпесе чет өлкөгө барып окутуп бериш керек. Жанакындай ушул туристтерин кантип тосуп алыш керек, эмне кылыш керек, кандай алып жүрүш керек, жана экологдор өздөрүн кандай алып жүрүш керек. Эмшигинде мындай да, биз өзү ошол жакта таза тыкканда абдан мындай жогору деңгээлде кармаганды үйрөнүшүбүз керек да. Эгерде ушундай деңгээлди салып коет, ошол жакты мындай өзүбүз карай албасак, менин оюмча баягы кир мусор жаткан жерге мусор таштала берет. Ошону кантип таштабаш керек? Чет өлкөдөн келгенде биздикилерди башка жака барганда эчтер таптаза, Европада жүрүшөт, тияк бияк жүрүшөт. Ошондо мындай көрүп таптаза жерге эч ким мусорду таштабайт дегендейчи. Ошон үчүн таштандыларды дагы таштатпаганга, жанакындай ар жерде эми туризм системасы иштеген аран билишет да. Ошон үчүн канчалык таза жер, канчалык мындай кооз жер болсо ошого көп турист тартылат да. Эгерде тияга кир болуп, тияга мындай чуңкур болуп дегендей ылай болуп жатса, анда менин оюмча туристтерди кайра качырып алабыз да. Ошон үчүн менин оюмча ушул бүткүчө Ала Тоо азыр кадрларды даярдап атат болуш керек. Мындан кийин дагы андан да жогору ушу көбүрөөк даярдаш керек да.
1: Баягы жергиликтүү калктан деле баягы ишке орноштуруу маселесин да караса болот болуш керек, э бул жаатта. Себептенде баягы жергиликтүү калк деле жумушка муктаждык бар болсо керек, э бул жаатта. Кандай ойлойсуздар, жергиликтүү калкты да иш менен камсыз кылса, анан ошол эле учурда баягы жайкы дагы эс алуу жагында караса, э мындай дейсиз, Нурбек мырза?
0: Сиз айтып кеткен бул эме, муну Родельван дейт, айтып кеткен, э бул мындай мага дагы өзгөчө бир эме инвестиция керек. Ал анткени ал деле акча турат, анан ал ошо трассага ага айткандай трасса жака негизи коюлбайт, ал башка жерде болуш керек. Ал мындай релиси болуп калат да аякта,
1: ошого
0: отурупчу, ошол Родельван. Анан ошон үчүн, ну бирок ошол жайкы мезгилинде көп, негизи бул жакшы нерсе да. Ошол көп, ошого кызыккан элдер көп, ошого ошол дагы инфраструктуранын бириси. Ушундай нерселер канча көбүрөөк болсо ошончолук иштетпейк, ошончолук бул баары ошо жергиликтүү бизнесмендерди ойготуп, ошолорду жаса, алар ошого кызыгып жасап кирип атса ошончолук жакшы да. Мен көп даже негизи туруктуу туризм деп айтабыз го. Туруктуу туризмде бул биринчи жергиликтүү элдерге пайда болуш керек да. Ошондо бир эле мындай инвестор, чоң инвестор кирип алып эле ошол эле пайда көргөндөн көрө биз эме болуп калабыз да, бир вариант, бир билбейм, башка өлкөлөрдөн, Африкаларды алалкы, бир келип эле Америкадан анан бир коюп эле анан башка баары жергиликтүү элдер аларга иштеп бергенчи, ошондон кичине алыс болуп эле көбүнчө билимди, билим берүү, ошол эле кесиптерди берүү, ошолорду берип жергиликтүү элдер ошол жактан пайда канча көбөйсө ошондон да. Анткени бир эме бар да, модель бул жыл горнолыжный базаны көргөнсүңөр да, жыл сайын аякта мурун проблема болуп эле жергиликтүү элдер өзүнүн нааразылыгын чыгарып айтып эметип чыкчу эле да. Ошондо бул ошол көйгөй ошондон чыгат да, көбүнчө бир жиптер эле кирип эле ошол бир жерде эле бир майрамдай болуп эле акча таап, ошо акча булар жергиликтүү биздин жерибизди бирөөлөр акча табат деген болгон эле ой болуп калат. Ошондон алыс болуп эле ошолорду киргизип жергиликтүү элдер биринчи ошолор пайда көрсө ошончолук, анан буларга да көп билим керек да, аларды үйрөтүп кадр катары аларды киргизип менеджмент чет өлкөлөргө алып барып инструктор ошол Швейцарияга алып барып ошол жактан үйрөнүп анан келип туруп бизде да госагентство туризм айткан болчу, Караколдо дагы мектеп ачы, школа гидов и инструкторов дегенчи, ошо ачылат депчи. Ошо жогорку деңгээлде ошого үмүтүбүз чоң. Ошондой эле Бүт Кыргызстандан ошол жактан балдар, таланттуу балдар ошол жака барып окуп анан туризм сөзсүз ошондо өнүгөт дейм да.
1: Агай, ошо буга чейин сиз да ошону белгилеп өттүңүз э, Караколдо ачылат деп э.
0: Агай спортту айтты, спорт жагын э, ошо ачылат деп, ошо туризм боюнда дагы ошо ачылат. Ошол үчүн туура эле жолдо баратабыз деген ой.
2: Мектепте Караколдордон көп жакшы мектептер бар, анан азыр окусаң баары Караколдон мектеп бүткөндө бүт эле баягы Бишкекке келип атышат же башкага келип атышпайбы. Эми эгерде ошол жакта жакшылап мындай өнүгүү болуп ошол жакта жанагындай мейманканалар, жанагындай туристтер келип атса көп жаштар ошол жакта калат да. Эми сүгүндө баягы таланттуу жаштарыбыз ошол жактан баягы тил билишет баары. Ошол эле жанагы гидди айтып атабыз, ошол баягы узатып жүргөндөр, тосуп алгандар, это ошол биздин эле ошо Караколдон, Ак Суу районунан, Түп райондагы жети өгүз районунун баары ошол жактан эле кадрларды тандап таап койсок болот да. Анан ал жака дагы жанагы альпинисттер көп барат. Эми ошол жакшы мейманкана болсо ошол жактан алып туруп аякты тоого кетишет. Охотниктер охотага чыгышат, эми охота өзүнүн убактысы болот да, ошого жараша ага да абдан кызыккандар көп да. Баягында Пржевальскийдерге келгенде эмне кылчып охотага барышчы, андан келип айтсам көлдүн жээгинде баягы өрдөк казарды атып балык жеп өзүнчө эле баягы бейиш болчу да алар үчүнчү. Эми биз дагы ушул келген туристтерге ушу биздин ошол региондо өзүнчө бейиштин жери кылышыбыз керек да.
1: Жакшы. Нурбек Мырза, анан бүгүнкү күндө мисалы сиз туристтер менен көп, чет элдиктер менен көп иштешип атпайсызбы? Алар биздин тейлөөбүзгө канаттанабы бүгүнкү күндө? Ошо тейлөө тармагы кандай? Келген чет элдиктерге биз кандай өзүбүздүн мейман достугубузду көрсөтө алып жатабызбы? Айрым учурларда айтылат го, кээ бир пансионаттарда ошол жетиштүү деңгээлде кадрлар жакшы теле албайт, же болбосо баягы өзүнүн жакшы сунуштай албайт депчи. Анан кандай пикирлерин билдирет чет элдиктер? Бизде ушул жаатта мындай өксүк барбы, же мындай өнүгүп жетишип баратабызбы эл аралык стандартка?
0: Меймандостук деп айтып кеттиңер. Биринчи айтсам эле бул биздин каныбыз да, меймандостук. Туризмде экиге бөлсөк болот да, бул биринчи сервис, андан кийин бул меймандостук, бул гостеприимство деп айтабыз э. Бул гостеприим, меймандостук биздин каныбыз да кыргыздын элинде. Анан ошону чет өлдүк элдер, туристтер биринчи биздин тоолорубузга, суу шарт каратма көлгө сууктанып келет да, келип туруп, а бирок кетип атканда биздин элди мактап кетет да.
3: Канча эл менен кезиктик мындай болот. Бул аялдан кени бул ушул гостеприимстводон э. Сервис кичине калып атат, э. Анткени бул айтып атпайбы бизге билим керек депчи. Ал кандай стандарттар бар, мындай бар. Биз азыр ошого баратабыз депчи. Но бирок биринчи мейман достугубуз менен ошо менен биз эле чоюп алып кетип атабыз да. Ошол эле бар чоң гостиницаларды айталык, отелдерде макул аларды тышкары эмесек көбүнчө бирок чет өлдүк туристтерди бул конок үйлөр тосуп атпайбы? Региондо
1: майда конок үйлөрү.
3: А конок үйлөргө биз барып карап көрсөңөр Booking.com'do de var da Booking.com деген платформа. Ошо жактан деген бизде эң эле аякта 91 98 85 деген балдар турат да. А биз чет өлкөгө барсак Германияга, э, андай баа жок, андай оценка. Аякта 65 көп болсо 71 жогорку дегенче. То есть биздин ошол мейман достугубузду канчып кантип алар баалап атканы ошонтип эле билинет да негизичи. Ошон үчүн бизде бул ошону жоготпош керек да. Ошону жоготпос болсо көбүнчө мындай коммерцияга өтүп кетсе эле болду э. Ошо ар бир кыймылдыгы үчүн акча дегенде бул кичине бузат да ошону. Ошону бузбай эле бирок сервисти кичине көтөрүп алсак ал уже убакыт келет, убакыт келгенде өзүбүз эле акырын жылып атабыз.
2: Жана мен кошумча кылып коеюн, биз жанакы 14 жылдан баштап жана көчмөндөр оюндарын өткөрө баштадык. Эми ошондон бери канча ошо көчмөндөр оюндары канча элди тартып келди да, э, туристтер көбөйдү. Анан кийин биздикилер мынакей волонтерлорду канча даярдадык, тил билгендер көп экен абданчы. 9000 киши катышып ошол жактан анан арасынан эң мыктыларды 2-3 тил билгендерин тандап алдык да. Абдан жакшы да, бул тил билген абдан жакшы да. Ошон үчүн эми мынакей көчмөндөр менен канча элди тартып алдык туристтерди, эми Ала Тоо резорт менен кышкы туризм менен жайкы туризм менен дагы көбүрөөк элди тартабыз деген ошол эле ушу Ала Тоо резорт ошо жак эле канча дагы миңдеген туристтерди тартып берет да.
1: Ошол сиз жакшы көчмөндөр оюндары тууралуу айтып калбадыңызбы? Анан биздин меймандарыбыз келген канаттанып кеттиби? Көбүрөөк ошол эле мейман достугубуздан сырткары дагы эмнелерибизге басым жасашты? Биздин ошо жаратылышка суктанганы дагы бар. Дагы кайсыл бир өзгөчөлүгүбүздү белгилеп кетишти.
2: Эми биздин өзгөчөлүк элдин баягы ушул жанакы оюндар болуп атпадыбы? Кээ бир жерлерге барганда көптөр элди мындай тарта албайсың да. Бул жактан баягы элдин баягы ушул оюндарды көргөнү, эме кылганда баягы аракет кылганда баягы көк бөрү, көк баар, күрөштүн түрлөрү болгондо жана зал эл ушул көрөрмандык абдан эл ошо чет элге келгенде ошого да таң калдырыш керек да, ушундай эл кызыгат экен депчи. Көк бөрүгө барды, эми баягы жанагы батпай калышы ошондон да бир аз болуп кетпеди, жанагы да бир аз аягында президент өзү кое бергиле деп элди кичине мындай тынчсызга депчи. Эми сүгүндө баягы ушундай баягы жана 10000 кишиге расчет кылган жер батпай калды да.
1: Көрүүгө баягы
2: ошон үчүн баягы бул чет өлкөлүктөр ушу биздин элдин ушундай азартын экенин мындайча айткандачы. Спорт дегенде баягы туризм ушундай баягы өзүн бир жагынан мындай да эч кандай курбус жок да баягы жөнөкөй эле көрөрмандар да. Ушундай футбол кээ бирлер көрүп атпайбызбы жана стадиондордо жөн эле баягы кыйкырышып өкүрүшү эмоциясы бул жактан да ошондой. Бирок баягы ушул жагынан биз кичине мындай өзгөчөлөндүк да. Анан кийин эми бир аз ушу туристтерди жана кичине быйыл көп болуп кетти да баягы катышкандарчы. Анан жанакы бир аз баягы жолду баягы баарын кое бербей ошол жагынан кичине мындай кыйналып калдык баягы эл. Бирок келип баары бир масштаб ушундай болгону баягы бүт канча тияк бияктан чалып атышат ушундай масштабдагылар ушундай жана ачылышы жабылышы абдан чоң эме болду да. Анан кийин эми Россияга өткөрүп бердик, эми россиялыктар аякта тажрыйба бар, аякта финанс да бар. Биз болсо эми ошо 28 Россияда болсо 30 жылы биз кайра өзүбүзгө алабыз да. Ошондо ага чейин көп кеткен кемчиликтердин баарын
1: чоюп
2: жоюп аракет кылабыз да. Нурбек айткандай биздикилер баягы мейман достугу келген биз спортчулардын баарын жакшы эле тосуп жакшы эле баягы федерациялар өздөрүн баягы көп достору келди, ошолор менен баары тосуп баарын мейман достук менен жакшы эле мындай узаткандай болдук. Бирок кемчиликтер болду, аны айта кетиш керек. Эми ал мындай
1: чоң ири масштабтуу иш-чара
2: да болот да, баягы ар бир олимпиада оюндарында, Азия оюндарында деле ушундай кемчиликтер болот сөзсүз.
0: Мага жагып кеткенин айтып кетейин. Жаккан жери бул Кырчынга барсаңар, бардыңар беле. Ошо жерге бир өзгөчө атмосфера болду да. Ар бир киши өзүбүздүкүн улуттун кийимин кийип барганга аракет кылды, э? Байкадыңарбы? Ак калпак болсо дагы жалгыз ошону шаардын ак калпагын кийип алып барган. Ошол абдан мага жакты да ошол. Бир өзгөчө атмосфера болду да, баары болот.
1: Чыныгы кыргыздын жүзүн көрсөттү.
0: Анан көчмөн элдин негизи биз, көчмөн элбиз дегенчи ошол ошондой вайб деп коет го, ошону биз көрсөтө алдык да, ошол сонун болду.
1: Бул дагы туризмге кандайдыр бир деңгээлде эң сонун салым болду. Анан Нурбек мырза, эми биз айтып атабыз, ошол эле Ала Тоо резорт же болсо башка көл, каракол деп негизи эле өлкөбүздүн баардык эле жери туризмге ыңгайлашкан деп айтып атпайбызбы? Дагы кайсыл туристтик аймактарды белгилей аласыз? Кайсыл жерде дагы өнүктүрүшүбүз керек? Жыл бою баягы туристтерди кабыл алуу үчүн биздин өлкөбүздүн баардык жери ыңгайлуу дегенде.
0: Ар бир жерибиз Кыргызстан жерибиз.
1: Ошо мисалы сиз айттыңыз, Нарында ат боюнча дедиңиз. Түштүк тарапта ала турган болсок кайсыл дагы жаңы ачылган.
0: Ал мындай дагы дестинация деп коет да, мындай туристический направление бара турган жерчи. Ар бир эле куктун алсак, андай биздин өзүнүн кооздугу бар да. Ошону эле тур продукт эле. Бир эле тоону карасаң, бул өзү тур продукт болуп чыкпайт да. Анан ошо тур ошол эле кокту же тоонун ошонун ичинде бир сервис көрсөтө алсак, ошону келип көрсөткөнгө, анан сервис киргизип бир эмелерди ичине киргизе алсак, инфраструктура катары болобу же ошол жактан элдер болобу, конок үй кылып ошол эмне иш чара кылып эметсек эле ошол тур продукт болуп чыгат да. Ошончо ошончолук биз бара бара биз ошо көбөйүп кетет да. Ошончо ар бир коктуга барып мен ошого ишенем да, билем даже ошондой болот экен депчи. Анткени элдер биз азыр эле акырын мындай предпринимательский эмелерибиз чыгып атпайбы, өнөрүбүзчү. Мурун жок болчу да союз убагында, уялчубуз базарга чыккан ошондой. Анан азыр ошол акырындап башкача болуп калып атканда, биз албетте бүт эле жерибизде туристический мындай дистанция болуп чыгат да.
2: Мен дагы кошуп кетсем, баягы эми түшүп кетип атпайбызбы? Сөзсүн баткенде эмне үчүн жанакы өлүп күлдөп атканда, мен ошол маалда да болуп жүрдүм. Ошондо ушундай жана япондор
1: сакурасында
2: канча деген миңдеген киштер барат, ошо сакура ошо күлдөп аткан убакты көрөлү депчи. Эмне үчүн ошол жерде азыр ушундай кылып ошо өлүп күлдөп аткан убакты эмете албайбыз да? Жанакы айгүл гүл дүйнөзүн эки эле жерде өсөткөн да, Кыргызстан менен Афганистанда. Эми ушу ошо гүлдөп аткан убакта ошол жакты жакшы туура колдоно албайбыз, э? Ошол жакты эгерде аякка да ушундай бир проект киргизиш керек, жанакы гүлдөп аткан убакта. Өрүк гүлдөп аткан
0: убакта. Өрүк боюнча? Да. Мен айтсам, э, ошол боюнча мен дагы эметкем да, мен Жапонго жакынмын да, ошо тил боюнча ошо менен жүрөм. Анан ал сакурага эмнеге баары чет өлкөдөн келет деген, ал биринчи ички туризм ошентип өнүккөн да. Алар сакура боюнча ыр жазышып, барып суктанып, ошондой эметкенден кийин анын көтөргөн кийин, анан ал дүйнөгө ошо чыккандан кийин анын баары ошону көргөн. Биз өзүбүз ошол өрүгүбүздү бир күн билбейм, ошол эле ырдын конкурсу жарыялып, анан кичине мындай түрттөк ошону кайра эметкенге, анан албетте анын өрүктү көргөнү дагы барган элдер көбөйөт дейм да.
2: Көрүш керек да, ошондо ушундай чалкап жатат баягы көрүнүшү да, ошо көлдүн эме гүлдөп аткан убакыт.
0: Ооба, мен дагы баргам, ооба, аябай ошо ойлогом да. Мен Японияда сакураны да көргөм да, биякта өрүктү дагы көрүп, анан эмнеге биз бияка аякта болсо мындай очередь болуп калат да, мындай тыгылып, анан мындай сакураны жүр көрөбүз деп, анан алдыдагы кишинин аркасын эле көрө эле басып барасың да, мынтип элечи. Аякта өзүбүздөн өрүгүбүздөн баткен эч ким жок жерде, тоодо жалгыз турганың кандай сонун деп ойлойсуң
2: да. Арслан болуп, э, кандай токой, жаңгак токой, это көп эме бар да, Македонский ошол жака келип жаңгакты алып кеткен деген. Эми ушу ошо легендан жакшылап мындай өөрчүтүп, анан кийин баягы эмете албайбыз, баягы бүт дүйнөсүнөн тоже көрсөтө албайбыз. Кандай токой да, это бул естественный баягы өзүнчө пайда болгон токой да. Мындай токой билбейм кайсы жерде бар экенинчи, бирок ошо масштабда. Эми ушул жакты эмете албайбыз.
1: деги эле ошо өлкөсүнүн ар бир буручу баягы туризмге ылайыкталган экен, болгону биз көбүрөөк жарыя кылышыбыз керек экен, ар бир жерибизди даңктап, даңазалап, дүйнө элине таанытканда гана ушул биз өзүбүз туристтерди тарта ала турбайбызбы?
2: Ооба, бизде көп жерлер бар да ушундай туристтерди жайында тиякта, күзүндө тиякта, жазында тиякта,
3: ар бир жерде, ар любой жерге айтсаңар сонун жерлери бар. Биз билбеген жерлер дагы бар. Тиги эле Баткендеги Карапшын деген эле раны Центральная Азия, Патагония деп айтышат. Аяктан тоолору кандай, альпинисттер эле билет да, акырындан келип атат. А биз билбейбиз мисалы деп. Ошондой эле, ошондой жерлер көп тултура.
1: Бизде соңку учурда ушу альпинизм жаатта дагы аябай өнүгүү болуп чет өлкөдөн келгендер да кызыктар болуп атпайбы? Демек сөзсүз түрдө туризмди ар тараптуу өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Бизде убакыт дагы соңуна келип жеткен экен. Урматтуу угарман, бүгүнкү түз эфирде биз ошол президент Садыр Жапаровдун Юта штатынын олимпиадалык паркына болгон сапарынын алкагында көтөрүлгөн маанилүү маселелер, ошондой эле Ютанын тажрыйбасы көрсөткөндөй ушу олимпиада үчүн курулган инфраструктура мелдеш аяктагандан кийин да иштеп спорт ларды даярдоого, балдарды спортту тартууго жана туристтерди жаңы мүмкүнчүлүктөрү түзгө кызмат кылганын биле алдык. Ошондой эле алдыда биз дагы ушундай жакшынакай болгон Ала Тоо резортту ушул 4 мезгилге ылайыктаган курорт кылып куруп алуу максатында таян эксперттер менен баарлашып, маалымат алып, дагы кандай иштесек болот экен, дагы өлкөбүздөгү туризмди өнүктүрүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр бар экен, баарлашып маалымат ала алдык. Эсиңиздерге сала кетейин, бизде спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын кызматкери, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спорттун эмгек сиңирген кызматкер СССРдин спорт чебери Алмаз Касенов агай болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Кыргыз туристтик уюмдарынын ассоциациясынын аткаруучу директору Нурбек Сапаров мырза болду. Сизге дагы чоң рахмат. Берүүнү мен Бегай Мамкадыров алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.
4: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
5: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет: Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы Бишкек Чүй FM 104.1. Биринчиде музыка.

0: Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоңалай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоңалай Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.